0: כי עדותו של נתניהו במשפטו אמורה להסתיים בקרוב, אז למעשה תתייתר ממילא בקשת החנינה. בסדרות מוריה בחיפה נפגעה הולכת רגל בת 23 ממכונית ומצבה קשה. צוות מדע פינה אותה לבית החולים רמב״ם.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי, עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
4: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו, זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 20:00, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. אז מעכשיו עד 20:00, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב' ואנחנו מתחילים. שלום, ערב טוב. אהלן.
5: ערב טוב לך.
4: אהלן, אפשר לעזור.
5: היה לי זה מקרה של, קודם כל אני מאוד מתרגשת. אוקיי, לפני כ3 שנים חוויתי חוויה מאוד לא נעימה בעבודה. הוכרתי כנפגעת עבודה, מאז אני לא עובדת. המצב שלי החמיר, הפעילו לי תקנה 15, אובדן כושר עבודה. ואז אמרו לי שאני זכאית, לפני כ2 אמרו לי, 2.5 שאני זכאית לתו נכה. באמת, הלכתי לעורך דין, הוא עשה מה שצריך, כאילו, הבאתי לו מסמכים, הוא טיפל במה שצריך, אחרי 1.5 קיבלתי את התו נכה. והתו נכה היה לשנה, כי כל שנה אמרו לי שמחדשים. אמרתי, בסדר. לאחר כשנה, התו התוקף פג, ואמרתי שאני אחדש אותו, אבל לא הרגשתי כל כך טוב. אמרתי, אני אחדש אותו, אני אמצא לי את הזמן ואני אחדש אותו.
4: כן.
5: המצב שלי כאמור יחמיר עד עוד. ויום שישי אחד מתקשרת אליי אחת הנציגות מאיזה חברה, שאני לא אומר בינתיים את שמה.
4: לא, אל תגידי בכלל.
5: לא, כן. אני לא אומר את שמה. ואז היא אמרה לי שבעבר היית זכאית לתו נכה, ואני רואה שגם עכשיו. אמרתי לה שכן, פשוט אין לי את הכסף כאילו לשלם עבור התו נכה, וכרגע אני לא פנויה לזה. ובאמת זה היה, זה היה יום שישי. היא שכנעה אותי ושכנעה, והיא הצליחה. אמרתי לה, תראי, כרגע אין לי כסף. אז היא אומרת לי, תשלמי בכרטיס אשראי. אמרתי לה, כמה תשלומים? אז היא אומרת לי, 2 את יכולה. אמרתי לה, זה גם הרבה בשבילי. היה כושר שכנוע, להגיד לך שהיה כושר שכנוע גדול, בדרך כלל אני לא עושה את זה מהר. ואז שכנע אותי, ואז אמרתי לה שגם אבא שלי צריך תו נכה, יש לי אבא בן 82, נכה על כיסא גלגלים, עיוור, הוא עבר 2 אירועים מוחיים, הוא צריך תו נכה. ואז היא אמרה לי, בואי נעשה ביחד ואני אעשה לך גם הנחה. הסכמתי, כי כל כך האמנתי לה, וממש אמרתי לה, בבקשה, כאילו זה הכסף שאת לוקח, אני פשוט נותנת לך כסף שאין לי. ושילמתי לה. ומאז כבר 121 לאוקטובר 25, אני כל היום בטלפונים, שום דבר לא עוזר לי, הם חוזרים אליי, אבל כל הזמן עם סיפור חדש. שזה עדיין לא, שעדיין לא התקבל, שפעם אחת הם אמרו שדחו את הבקשה שלי. אמרתי, אוקיי, דחו את הבקשה שלי, לא צריך, אני לא צריכה, שיתנו למי שצריך ממש ממש ממש. אל תתנו לי, תחזירו לי את הכסף כמו שהבטחתם, כי הנציגה שלהם היא הבטיחה לי שאם לא יצא כלום, אז אני אקבל את הכסף בחזרה. ואז היא אמרה לי, לא, לפי החוק צריך להגיש 3 ערעורים. אמרתי, אני לא רוצה, בבקשה, בבקשה, תחזירו לי את הכסף. וחוץ מזה, אבא שלי, בן אדם בן 82, הוא נחיה על כיסא גלגלים, עיוור. הוא עבר 2 אירועים מוחיים. איך הוא לא זכאי לקבל? יכולתי לעשות את זה דרך משרד התחבורה, אבל כמו שאמרתי לך, לא הייתי, באמת, אני לא באמת אבי.
4: כן.
5: ואני אומרת לך, 121 לחודש, הם גבו את הכסף בשני תשלומים. הם כל הזמן אומרים, כל פעם מישהי אחרת, אני מתקשרת, אז מישהי אחרת חוזרת אליי, ועוד פעם, ואתה הגעתי למצב שאני בוכה, אני לא רוצה, תביאו לי, תחזירו לי את הכסף שלי.
4: אבל בחוזה שחתמת עליו כתוב שצריך לאפשר להם להרער?
5: לא חתמתי על שום חוזה, הכל גם מוקלט, אני קלטתי את הנציגה. לא חתמתי על שום חוזה, היא לא דיברה איתי על ערעור של 3 פעמים, מה שכן, היא אמרה שמשרד התחבורה השנה הוא מחמיר, אמרתי בסדר, אם מגיע לי תתנו לי, אם לא מגיע לי תתנו למי שמגיע.
4: ופנית לאיזשהו גוף שיכול לסייע לך, נגיד, שוב, אני לא יודעת מה מצבך הכלכלי, ואני בכוונה לא שואלת, א', אבא שלך הוא אזרח ותיק, והוא יכול לפנות ולקבל ליווי.
5: זה אני יודעת, הוא אמר לי כל הזמן.
4: אז זה הוא יכול לקבל עבור עצמו.
5: כן, אני יודעת, אבל היא כל כך שכנעה אותי, רק עכשיו אני יודעת, אבל אז לא ידעתי. היא כל כך שכנעה אותי, והאמנתי לה, אני אגיד לך את האמת, האמנתי לה ואמרתי לה, תקשיבי, את לוקחת ממני כסף שאין לי, אני לא עובדת. ואני חליתי, אני לא במצב טוב.
4: כן.
5: ואני אגיד לך, אין בוקר שאני לא קמה עם זה, והולכת לישון, בערב הולכת לישון עם זה. אין בוקר שאני לא קמה והולכת לישון עם זה. פשוט כואב לי. למה היא עשתה לי את זה?
4: תראה, אני אגיד משהו, את יודעת, אפילו היה על זה... היה דיון בכנסת על, על לא מעט מוקדים טלפונים, הרבה, יותר בכיוון של, את יודעת, אזרחים ותיקים, אבל יש לא מעט מוקדים טלפונים וחברות שמבטיחות כל מיני דברים ומחתימות על סכומים, אפילו בלי להחתים, אלא עושות עסקאות שאחר כך מאוד קשה לצאת מהם. בהקשר של אזרחים ותיקים לפחות יש הגנות. אבל את יודעת, אני אומרת, זה עצוב וזה כואב, כי הרבה פעמים זה אנשים... שזו התכלית, אני לא יודעת איך להגיד את זה באופן ישיר, אז אני אומרת את זה באופן הזה.
5: זה ה... את יודעת?
4: לא, את יודעת.
5: אני אומרת, אני נצערת.
4: לפחות אצל אזרחים ותיקים עוד אפשר לעזור. אצל אנשים שהם לא אזרחים ותיקים, אז זה אגודה להגנת הצרכן, וזה גופים, את יודעת, גופים שנותנים ייעוץ משפטי או... אם זה עכשיו היה, נגיד, את יודעת, אם זה עורכי דין, אז הרבה פעמים אפשר לפנות ללשכה או לכאלה דברים, אבל ברגע שזה חברות חיצוניות, עכשיו, את יודעת, זה יכול להיות גם כל מיני חברות נוספות. אני מכירה מוקדים בכל מיני חברות שעוסקות בכל מיני שירותי תקשורת, אני אגיד את זה מאוד בעדינות, שמעסיקים מוקדים שלמים לחברה הרוסית לאזרחים ותיקים. ובואי, זה לא...
5: כן, כן. אני אגיד לך, אני תמיד נזהרתי מהדברים האלה, תמיד, תמיד, תמיד. אני כרגע מטופלת, אז האוסית שלי גם ניסתה לעזור, והתברר, כאילו, ברגע שהיא נכנסה לטלפון שלה, מתברר שזה עוקץ. וכאילו, היא אומרת לי, סיליה, זה עוקץ. ושלחתי להם הודעה שהאוסית שלי אומרת שאתם פשוט חברה שאתם עוקצים אנשים. לא, אנחנו, ובאמת חזרו אליי, אבל עוד פעם, הם לא חוזרים אליי עם תשובה, הם חוזרים אליי כל הזמן עם כל מיני דברים.
4: לא, אבל פה לדעתי צריך, א', תדעת, יש פה מהלכים משפטיים שאפשר לעשות, אגב, תוך כדי שאנחנו משוחחות, מאזינים גם מגיבים לנו. ומדברים ואומרים שתדעת, נותנים פידבקים תוך כדי, ושאפשר להגיש תלונה משטרה וכל מיני דברים. אני לפני שהייתי רצה, אני הייתי פונה לייעוץ משפטי עכשיו, את יכולה לפנות אגב, העובדת הסוציאלית שלך יכולה לסייע וגם לחבר, את יכולה לפנות למשל לשיל, שירות ייעוץ לאזרח, את יכולה לפנות לאגודה להגנת, אני רגע רק אדכן שיש כרגע אזעקות, רגע גברתי, שנייה, אנחנו רק נעדכן שיש חשד לחדירת כלי טיס עוין בצפון באדמית, אנחנו מעדכנים על אזעקות באדמית, שימו לב, להתמגן ולהישמר. צריך להגיד שזו אזעקה השנייה היום באדמית. גם בשלומי כעת זה מתרחב, ונגיד שוב חשד לחדירת כלי טיס עוין בצפון. תראי, אני כן הייתי פונה לייעוץ משפטי, כי ברור לי שהרבה פעמים מכתב מעורך דין או מעורך הדין יעשו את ההבדל. אני כן חושבת שהיה שווה לעשות את זה, גם לקרוך את הסיפור ולבדוק מה קורה שם עם אבא שלך, כי באמת עשית עסקה לשניכם, אני לא הייתי מוותרת, ולכן אני אומרת, הייתי פונה, יש גם קליניקות שמסייעות, אבל אני רוצה שיהיה לך קל ונגיש כרגע.
5: אני רושמת, שירות...
4: הייתי פונה לשירות שירות ייעוץ לאזרח של משרד הרווחה, כל אגף שנגיד עמותת אביב לגיל השלישי שיכולה לסייע בזה, הם עזרו לנו במקרה של, אגב, אני הזדמנות לפרגן, שבזכות עמותת אביב זוג 60 שנעקצו בבית ב-8,000 שקל, עמותת אביב, אז זה אגב המקרה הראשון שאני מכירה, שהצליחו לבטל את החיוב של ה-8,000 שקלים של עוקץ הבית, והחזירו לקשישים את כספם. אז זו הזדמנות להגיד תודה לעמותת אביב לגיל השלישי בעניין הזה. אבל באמת, באמת, אני לא הייתי מוותרת, הייתי פונה לייעוץ משפטי, ויכול להיות את יודעת, אם זה משהו שהוא גורף, עוד מישהו גם יכול להחליט שהוא מנסה גם להגיש ייצוגית על דבר כזה, ואולי את יודעת. תעשים את זה גם כמה שקלים.
5: האוסית שלי אמרה שהיא ראתה שכן רוצים להגיש תביעה.
4: אוקיי. אז לכן אני אומרת, לוודא שהאוסית גם מחברת לייעוץ משפטי, ושוב אני אומרת, אבא שלך כאזרח ותיק גם עוד יותר קל, כי יש הרבה מאוד גופים ועמותות שיכולים לסייע.
5: כן, ואני רוצה להגיד לך שאבא שלי הוא מאזין קבוע שלכם, הוא מסר לי להתקשר אליכם.
4: עכשיו גם את מאזינה קבועה שלנו, אני מקווה.
5: הנה, עכשיו אני רק קיבלתי את הרדיו, כדי שלא רעשים.
4: בדיוק.
5: אבל תשמעי, קודם כל חשוב לי שאנשים לא יפלו, להגיד שאנשים לא יפלו בפח.
4: לגמרי.
5: באמת, באמת, באמת, אני תמיד נזהרתי, תמיד נזהרתי, והנה זה קרה לי, ועצוב לי שזה קורה, עצוב לי שזה קורה, והם מנצלים את המצב הנפשי, הבריאותי של האנשים, וזה מה שקורה.
4: לכן אומרת, תבקשי רגע, תעשו משהו מסודר, גם מכתב לא לוותר.
5: לא,
4: וגם יש לך את ההקלטות, ואת נשמעת כמו מישהי שעם כל הקושי ועם כל המורכבות, תדע להתעקש, ולא צריך לוותר, וגם יש לך את ההקלטות, ועשית הכל יפה. אז אני אומרת שוב, ובאמת, גם לא צריך להוציא על זה כסף. זאת אומרת, יש שם מספיק גופים שיכולים לתת סיוע משפטי בעניין הזה בחינם, כבר רוצה את מספיק.
5: כן, את יודעת, זה יותר...
4: אבא שלך כן קיבל בסוף את זה?
5: לא קיבל, לא. אמרתי לה, אל תתני לי. אוקיי.
4: תקשיבי, בואי נעשה דבר כזה.
5: תתני לאבא.
4: תגישי את הבקשה עבור אביך, בסדר? למשרד התחבורה. אם תראי שתוך, תגישי את זה לבד, בסדר? או אפילו תבקשי עזרה מהעובדת הסוציאלית שתעזור לך להגיש אותו, זה בסיסי, בסדר?
5: אוקיי.
4: אם היא לא תדע, עמותת אביב יוכלו לעזור להגיש אותו. אם משהו יסתבך שם אחרי זה במשרד התחבורה, תעדכני אותנו ואנחנו נדבר איתם, אבל תגישי את זה רגע בעצמך כדי שנדע שזה הוגש.
5: אוקיי, כן, כן, אני כבר נרשמתי לי, ואני באמת אגיש את זה, ואיתם אני כבר אעשה, כמו שאת אומרת, אני אפנה לייעוץ לאזרח,
4: כן, שירות ייעוץ לאזרח, ואפשר לעשות את זה דרכם, כן, כן, כן, בסדר, ובמקביל אני אומרת שוב, אני גם חושבת שזאת גם אופציה נוספת דרך העמותות של הגיל השלישי, כי עשיתם עסקה ביחד. בסדר?
5: אוקיי, תודה רבה לך, תודה.
4: גברתי, אני אאחל לך הרבה בריאות והרבה כוחות.
5: חשוב לי להגיד שאנשים לא יתפתו, לא יתפתו.
4: חשוב, חשוב, חשוב.
5: חשוב, חשוב מאוד. תודה רבה לך.
4: בסדר, והנה, זו גם הזדמנות להגיד כמה אנשים כן יכולים לסייע לכם להגיד שתתו נחל למשרד התחבורה, ללא עלות, בין אם זה המחלקות לשירותים חברתיים והמרכזי עוצמה והמרכזי מיצוי זכויות, ועושים של מיצוי זכויות, ושיל שירות ייעוץ לאזרח, ואגב, כן. לאזרחים ותיקים, גם אגף הוותיק, אגף הייעוץ לאזרח ותיק ומשפחתו, וגם המוקד של המשרד לשוויון חברתי. זאת אומרת, יש באמת כל כך הרבה גופים שיכולים לעזור, עוד לפני שדיברנו על עמותות. בסדר?
5: לומדים.
4: תודה
5: לך. תודה, הרבה כוחות, להתראות. שבוע מבורך.
4: גם לך, ביי ביי.
5: ביי, כל טוב, ביי.
4: שלום, ערב טוב.
6: שלום.
4: איך אפשר לעזור?
6: שמי שרה, ואני מורה לעברית. התקבלתי במכרז כעצמאית לפני איזה 3-4 שנים. ומה שקורה זה שאנחנו מקבלים, המורים מקבלים את השכר שלנו בשוטף פלוס 60.
4: כן.
6: מ... חברת, כמו חברת בת של העירייה. יש הרבה עיריות שיש להם חברת בת.
4: כן.
6: אז מחברת הבת הזאת אנחנו מקבלים את השכר. בהתחלה לא היו מנקים לנו ביטוח. מחברת הבת הזאת אנחנו מקבלים את השכר.
4: כן.

0: מבקשת דרישה לתשלום של X כסף, אז הייתי מקבלת X מינוס Y, מינוס ההפרשה לביטוח לאומי.
1: כן, הם בטח החילו עליכם צו סיווג מבוטחים, מה שנקרא.
0: אז זהו, זה כל
1: השאלה. למרצים ולהרצאות והכשרות וכולי.
0: אז זאת השאלה שלי, כי עכשיו הגיע מצב שפיתרו את כולנו. זאת אומרת, אמרו לכולנו שעבודתנו תופסק ממש בקרוב בעוד חודש. זאת אומרת, אנחנו מלמדים עכשיו את הקורס הזה וזהו. ועושים ארגון מחדש, ואנחנו נוכל לפנות מחדש למכרז, אבל בינתיים אמרו לנו לחפש עבודה. זאת אומרת,
1: את זכאית את מהאבטלה, לדעתי.
0: אז זהו, זו כל
1: בגלל שאת, אם אני מבינה נכון, ואני קצת מבינה, כי גם יש כזו פורמט העסקה של עובדות סוציאליות, אל תשאלי אותי למה, אבל בשנותיי הראשונות כעובדת סוציאלית, עבדתי באיזה מין חברת בת כזאת, שפתאום נתנה לי תלוש אחת לחצי שנה, אחרי שעבדתי 6 חודשים כעצמאית, ובתלוש הזה, כי זה ביטוח לאומי והכל. זה היה כמו מין תלוש חד פעמי על עבודה של חצי שנה. ואז גיליתי את הסוד הזה, ככה למדתי מיצוי
0: אז
1: זכויות.
0: אז אנחנו מקבלים את זה אחת לשנה.
1: אוקיי.
0: בסוג שנה כן. אנחנו מקבלים כמה הופרש לביטוח לאומי,
1: כן.
0: המעסיק, כמה עובד, וכמה קיבלנו לאחר הניקוי. אבל העניין הוא כזה שביקשנו, הבנו שאי אפשר לבקש מכתב פיתורים, שהרי אנחנו לא שכירים, אז ביקשתי מכתב שאומר שמפסיקים את עבודתנו.
1: כן.
0: וגם זה לא נענה. השאלה, אם הם
1: אז
0: חייבים,
1: איך הם הודיעו לכם שהם מפטרים את כולם?
0: הם כתבו באימייל.
1: את האימייל הזה הייתי מצרפת. הייתי פותחת תיק בשירות התעסוקה עכשיו. אוקיי?
0: זה כבר עשיתי, כבר ניגשתי לשירות התעסוקה.
1: ומגישה תביעה לדמי אבטלה, ולתביעה לדמי אבטלה אני מצרפת, אני אומרת לך, תצרפי את המייל.
0: רגע, זה שניגשים לשירות התעסוקה זה תנאי לקבל אבטלה.
1: נכון, אבל אחרי זה צריך להגיש גם את התביעה לאבטלה.
0: בביטוח לאומי.
1: כן. את תראי שבאותו עמוד שאת מגישה את הפתיחת תיק בשירות התעסוקה, אם תיכנסי לכל זכות, את תראי שיש לך שם למשל קישור לשני הדברים, גם לפתיחת התיק בשירות התעסוקה וגם לתביעה נפרדת של דמי אבטלה.
0: לא צריך להיות מכתב רשמי שבו המילים הופסקה עבודתה.
1: הרי היה לך הסכם, היה לך הסכם עם חוזה כזה שחתמו איתך כעצמאית.
0: היה לי חוזה, היה לי, עניתי על מכרז.
1: כן, מכרז לשנה או משהו כזה.
0: לא, מכרז לאיזה 5 שנים שבעצם העבודה מופסקת לפני תום המכרז.
1: נכון, ויש לך את האישור עבודה שהפסיקו את תום החוזה. תום חוזה דינו כפיטורים מבחינת ביטוח לאומי.
0: זאת אומרת, okay. זה שכותבת לנו המנהלת, לי ולעוד מורים, שבחודש זה וזה, העבודה שלכם תופסק, okay. זה יכול להיות אסמכת.
1: כן, כן, זה מבחינת פיתורים. ביטוח לאומי יודע, אני יכולה להגיד לך שנתקלתי מאות מקרים כאלה לאורך השנים, גם ביטוח לאומי בכמה מיילים חוזרים חזר אליי ואמר לי שסיום חוזה מבחינתם הוא סיום עבודה, והתייחסו לזה גם בהקשר של שכירים, אבל גם בהקשר של עצמאים שנמצאים תחת סיווג מבוטחים. ואז, בגלל שאת מוגדרת לדעתי, בסעיף א', בתוספת הראשונה, כאילו של מרצה וכולי, או מורה או מדריך, את אמורה להיות, ראינו את זה גם בקורונה, וראינו את זה גם אחרי הקורונה בזכאות לדמי אבטלה.
0: מה, של מורה דרך, מדריכי טיולים?
1: כן, וגם מורים ומרצים. זה בדיוק היופי בסיפור הזה. זאת אומרת, יש לזה חסרונות, כי מצד אחד זה מרגיז, כי מנקים לך את הביטוח הלאומי, ואת אומרת, אבל רגע, אבל... מצד שני, יש לזה יתרון, כי את מבוטחת, בניגוד לעצמאיות אחרות, את מבוטחת בדמי אבטלה. זה נפלא.
0: כן.
1: כי בסיטואציה הזאת, כן, המכתב הזה להבנתי הוא מכתב סיום עסקה מבחינת ביטוח לאומי. עכשיו, בלי קשר אני אציע...
0: כי זה מכתב שמצוין בו החודש,
1: כן, כן, זה בדיוק זה.
0: שבו מפסיקה עבודה.
1: כן, כי המכרז שלך ניתן להפסיק אותו לפני. מה שכן, היה שווה להתייעץ בלי קשר, ולוודא שהדברים נעשו באופן תקין, עם אחד הגופים שנותנים ייעוץ משפטי חינם לנשים. את יודעת, זה יכול להיות שדולת הנשים, זה יכול להיות איתך מעקי, שזה... נעמת כזה, בדיוק, כל אחד מהגופים האלה רק שיוודאו שזה בסדר ויראו את הדברים. אבל מבחינת ביטוח לאומי המכתב הזה הוא לגמרי מספיק.
0: כן, למה אני צריכה את הייעוץ בעצם? אני לא מסתכלת
1: לך,
0: כלום.
1: שיסתכלו לראות אם הכל בסדר, אם זה עומד בתנאים. מה, אף פעם לא מזיק לקבל ייעוץ משפטי בחינם. ואלה גופים שנותנים את זה לנשים מתוך תפיסה שמבינה שנשים הרבה פעמים הם בסיטואציות מוחלשות יותר בשוק העבודה, והרבה פעמים הזכויות מופרות והעסקה פוגנית. עכשיו, זה, לכן למעט הייתי שמחה שמישהו יראה, אני תמיד אומרת לפני שאדם מסיים את

0: עבודתו, תמיד כדאי לבדוק את הדברים לפני, כי אחר כך זה הרבה יותר מורכב.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: תודה רבה.
0: אני אאחל לך למצוא עבודה בתנאים קצת יותר טובים.
1: כן, לא שותה פלוס 60.
0: ומצד שני, את יודעת, אני מניחה שיש לא מעט מורות, ואת יודעת, זה מקצוע כל כך נדרש היום.
1: נכון.
0: אני מקווה שתכירי בערכך בבחינה הזאת, ותמצאי מקום העסקה יותר טוב.
1: תודה לך.
0: הרבה בריאות.
1: תודה, להתראות. תודה לתוכנית.
0: תודה ביי רבה. ביי ביי.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
3: שלום גילי, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
3: ערב טוב, המקרה שלי הוא כזה. אני מכונאי תעשייה בתאגיד מהגדולים בארץ, ובשנה שעברה עברתי תאונת עבודה שגרמה לי לקרע בכתף.
0: הבריאות רבה.
3: כן, תודה רבה. והטעות המרכזית שלי היא העיכוב בדיווח לגורם הרפואי הראשון.
0: תסביר.
3: אני באמת ובתמים חשבתי שמדובר באיזה שריר תפוס או משהו חולף כזה, והמשכתי בחיי כרגיל. ועם הזמן ראיתי שהכאבים לא חולפים ורק מחמירים בהתאם למאמץ. וכעבור חודש פניתי לטיפול הרפואי הראשון.
0: תגיד, האירוע תועד במקום העבודה?
3: האירוע תועד ויש לי הצהרות חתומות מהמנהל הישיר.
0: זאת אומרת, היו אנשים שהיו והכל מתועד ומסודר. בדרך כלל יש דוח אירוע כזה כשקורה במקום עבודה, ולפעמים יש דיווח לקצין בטיחות.
3: כן, דוח אירוע בטופס 250 נעשה קצת באיחור. עקב זה שלא הבנתי שמדובר, חשבתי שמדובר בדבר מינורי. הרמת משקל, משהו שאנחנו עושים, משהו יומיומי.
0: הבנתי.
3: עכשיו הבעיה המרכזית שלי היא שכבר עברתי ניתוח, והניתוח לא צלח, וכרגע אני כנראה עומד בפני ניתוח שני, וקיבלתי דחייה מביטוח לאומי.
0: מה הם כתבו לך? שלא נמצא קשר סיבתי?
3: לא, רשמו מצב תחלואתי טבעי, אין כל קשר לפגיעה בעבודה, אין נזק פיזיולוגי.
0: כן.
3: משהו שגם המנתח שראה את כל המסמכים והכל, הוא אמר, אין שום סיכוי, אתה בחור בריא בן 32, שרת מילואים פעיל. אין שום סיכוי שדבר כזה יכול להיגרם ממה שהוא לא מחבל הזה, אך ורק מהעבודה שלך.
0: פנית על הסיוע המשפטי של משרד המשפטים, מה שרשום למטה על המכתב דחייה של ביטוח לאומי, שבאפשרותך לפנות בתוך שנה, באמצעות הסיוע המשפטי לבית הדין לעבודה?
3: לא, לא פניתי. כרגע אני לא מוצא שום ייצוג משפטי, כי רוב פניתי מעל 30 עורכי דין, כולם לפי דעתי לוקחים פסטיקים קלים וקלים לביצוע.
0: כן.
3: ואני לא מוצא שום ייצוג משפטי, ו...
0: אני אציע לאדוני רגע לקרוא שנייה את המכתב שקיבלת. במכתב שקיבלת כתוב שאתה יכול לפנות באמצעות לשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
3: אוקיי.
0: אין שם מבחן הכנסה בעירורים על ביטוח לאומי לבית הדין לעבודה. המבחן הוא התכנות התביעה. והיות והם לא חיים מהאחוזים שאתה תקבל, אלא זה חלק מהשירות שנותן משרד המשפטים באמצעות הסיוע המשפטי, אז, ואין שם מבחן הכנסה, אז כל מה שעומד לנגד עיניהם זה הסיכוי שהתביעה הזאת יתקבל. ולכן זה גם לא עולה לך כסף, יש שם איזה אגרה של כלום וחצי. מה שאני הייתי מציעה באמת לעשות זה לפנות אליהם. זה לא סתם רשום שם במכתב, זה דרש אגב, זה היה מהלך משמעותי לדאוג שהמכתבים האלה יישאו את העדכון בדבר הסיוע המשפטי של משרד משפטים, וזה כבר מעל עשור כך, ולכן חשוב לדעת שאפשר לפנות אליהם, וזה לא עולה כסף. תראה, זה ייתן לך עוד איזושהי הערכה על התכנות התביעה, והיתרון שם שהם לא לוקחים אחוזים, כלומר, הם יחשבו שיש מה לעשות, אז הם יגישו עבורך את העירור, יש לך שנה לעשות את זה. עכשיו, זה דבר ראשון שהייתי עושה. במקביל, אני כן יכולה להגיד לך שאני יודעת שיש הרבה פעמים משרדים גדולים מאוד, בתחומים של ביטוח לאומי, שהם גם יכולים לקחת תיקים קטנים, כי היקפי העבודה שלהם הם הרבה יותר גדולים. ואז שווה לא נגיד שמות,
3: ולמרות
0: לא
3: העיכוב בדיווח, ולמרות כל ה...
0: כן, אבל גם יש דוח אירוע, זאת אומרת, זה נכון, אבל שוב, אני לא יודעת מה, לא מכירה את החומר ולא ראיתי, וזה לא עניין, ולכן אני כן הייתי פונה לייעוץ משפטי, אבל לפעמים יש אנשים, אני מכירה למשל הרבה מאוד מורים ומורות, שהיו להם אירועים שמתועדים עד האוזניים במקום העבודה ביום האירוע, בין אם זה חבלות בטיולים, ועד לוח שנפל, או כיסאות שהועפו על ידי כל מיני תלמידים, ולא תמיד הם פנו בזמן, אבל כן היה תיעוד לאירוע, וכן הדברים היו מתועדים בזמן אמת אצל המעסיק, ויש, גם בית הדין לעבודה יודע לזהות מתי אדם לא ממציא. בטח כשיש חוות דעת רפואיות, ויש תיעוד, אתה יודע, בזמן אמת במקום העבודה. אז,
3: okay.
0: אז אני מכירה לא מעט מקרים כאלה שהתקבלו, גם כשהם הוגשו בשיעור. יש דברים אחרים שקורים, וזה יכול לפגוע בפיצויים ובמענקים וכולי, אבל... אבל זה שדחו זה לא סוף פסוק, ובגלל זה אני אומרת שהיה שווה לפנות לסיוע המשפטי של משרד המשפטים. ולהציג את הדברים, ולהציג את המסמכים, ואת כל מה שיש, וגם את האישורים מהמעסיק, זה מאוד מאוד מאוד חשוב. כל התצירים האלה הם חשובים. ואני יכולה להגיד לך שאני נתקלתי בהרבה מאוד החלטות יפות של בתי הדין לעבודה, שאמרו, תשמעו, גם אדם שהגיע אחרי 7 שנים, ולא הגיש אז בזמן, אבל כן היה תיעוד, והיו אנשים, אני מכירה מקרה גם שראיתי אותו ואילו בעיניי, בסדר? והם אמרו, הלך לעבודה, היו אנשים שהעידו שהוא עבד, הייתה שם תאונת דרכים, הכל היה ידוע, וקיבלו את זה, והחזירו את זה לביטוח הלאומי שיקבע. לכן אני אומרת, לא הייתי מוותרת, מה גם שאתה לא מתאר עכשיו איזה, אתה מתאר אירוע שהוא חבלתי. עכשיו, אם היית אומר לי, אני מציל, ואני כל היום מרים חסה, כי הייתי מבינה איך נקראה לך, נקראו הגידים בכתף, אוקיי?
3: העומסים בעבודה הם מאוד חוזרים, אולי העבודות...
0: בסדר, אבל אתה מתאר אירוע תאונתי שהוא גם מתועד וכתוב. לכן אני אומרת שוב, אני באמת אומרת לך, אני הייתי פונה לסיוע המשפטי של משרד המשפטים, זה לא עולה כסף, זה נמצא במכתב דחייה שקיבלת, כולל הטלפונים, זה לפי מחוזות, כלומר לפי המחוז שאתה גר בו. ובמקביל אתה יכול לבדוק, בדקת עם 30, תמצא את המשרד הכי גדול של עורכי דין שאתה יכול למצוא שמתעסק בביטוח לאומי, יש סיכוי שגם הם ייתנו, אבל אני רגע מנסה לעודד אותך כן לנסות להיעזר באופציה החינמי, כי כל מה שאתה רוצה זה שיפתחו לך את הדלת בביטוח הלאומי בעצם.
3: בדיוק, אני רק רוצה למצוא את הזכויות שלי, כי כרגע אני עומד...
0: נכון, וכרגע הזכויות שלך דורשות את בית הדין לעבודה. אוקיי? ולכן... אני כן אומרת, אני הייתי פונה לסיוע המשפטי של משרד המשפטים. אני רגע אגיד משהו, הרבה פעמים אנשים לא יודעים והם שואלים. הסיוע המשפטי של משרד המשפטים, בדיוק נגיד כמו הסנגוריה הציבורית, וכמו עוד גופים, מעסיק עורכי דין חיצוניים, פרילנסרים, אוקיי?
3: אוקיי.
0: שעובדים ומלווים באלפי תיקים, ועשרות אלפי תיקים. והסיוע המשפטי עצמו, בדיוק כמו הסנגוריה, עושה את הפיקוח על איכות הייצוג והבקרה, הם גם מייצגים בתיקים עקרוניים וכולי. אבל מי שמלווה שם זה אותם עורכי דין פרטיים, שיכול להיות שכשזה מגיע לזה שהם מסתכלים ואומרים, זה הרבה מאוד כאב ראש, ללכת לבית הדין לעבודה, מסתכלים גם על השכר ואומרים, כדאי, לא כדאי, האם זה מצדיק את העבודה או לא, בסיוע המשפטי זה לא הפונקציה. זאת אומרת, אותם עורכי הדין, כשהם עובדים עם הסיוע המשפטי, הם מקבלים את השכר שלהם מהסיוע המשפטי, והסיוע המשפטי מסתכל מה הסיכויים שהתביעה הזאת תתקבל. ואני אומרת לך משהו, אני אומרת את זה כי אני כן חושבת, אתה יודע, אני מאוד אוהבת את הרעיון של בתי הדין לעבודה, את העובדה שאנשים שהם לא מיוצגים, או איך נאמר את זה בעדינות האנדרדוג, יכולים להסתייע בבית הדין לעבודה, ואני עוד יותר אוהבת כשהמדינה מקצה סיוע משפטי בחינם. אני רק אגיד לך, אגב, ששנים אנחנו מנהלים מאבק על זה שאנחנו מאוד רוצים שהמדינה תיתן את הייצוג המשפטי בחינם, גם בתביעות של נחות למשרד הביטחון ולחיילים, ויש דיון בכנסת ביום חמישי הקרוב, נדמה לי, או ברביעי, אני תכף אסתכל בוועדת העבודה והרווחה של מיכל וולדיגר, בדיוק על הדבר הזה. גם על הגבלת שכר הטרחה, ואנחנו כל הזמן מנסים לכוון לכך שהסיוע המשפטי יתרחב, ויכלול גם את זה, ולא רק בוועדות ערר. לכן אני אומרת, אני כן הייתי פונה, לפני שאתה מוותר, אל תוותר. זאת אומרת, יש לך ייצוג משפטי שמגיע לך מהמדינה. נראה לי שמכרתי את הסיוע המשפטי יפה עכשיו, לא? לא, נראה לי שהשתכנעתי. אני השתכנעתי.
3: אין לי שום איזושהי כוונה לוותר, אני פשוט רוצה להבין מה הדרך הכי נכונה והכי...
0: אני הייתי מתחילה משם, זה גם ייתן לך איזושהי הערכה אמיתית על סיכוי ההיתכנות. ואמרתי, תחפש את המשרד מניסיוני, תחפש את המשרד הכי גדול שאתה יכול למצוא, כי משרדים גדולים שמעסיקים עשרות עורכי דין לוקחים הרבה פעמים גם תיקים קטנים, כי בסוף הם צריכים להגיע להיקפים גדולים של עבודה כדי להתקיים. ואז okay. באופן, הרוב האנשים לא יודעים, אבל הרבה פעמים המשרדים הגדולים לוקחים גם תיקים שמשרדים קטנים לא ייקחו אותם כי זה לא ישתלם להם. אוקיי? אז אוקיי, זה האופציה האלטרנטיבה השנייה שהייתי עושה.
3: עוד שאלה בנוסף. האם חוות דעת רפואית ממומחה רפואי יכולה לתמוך בטענות?
0: כן, אבל לפני שאתה רץ להוציא כסף, בוא תראה בכלל שיש לך ייצוג משפטי שם. בסדר? תקבל רגע איזה, כי אם עכשיו הסיוע המשפטי יחשוב שצריך, הוא גם יגיד לך שצריך לעשות את זה, וכדאי. ואני יכולה להגיד לך אפילו ש, שוב, אני לא יודעת איך זה קורה בתיקי נזקין, אבל גם יש, יש בתיקים של ביטוח לאומי, אבל אני יודעת שיש גם מצבים שבהם הם מממנים חוות דעת. עכשיו, אני לא בטוחה שזה קורה בתיקים של ביטוח לאומי, בדרך כלל הלקוחות עושים את זה בעצמם. אני אגב מאמינה גדולה בזה שככל שמצליחים להוציא סיכומי ייעוץ טובים מקופות חולים, לדבר הזה יש הרבה מאוד כוח. בסדר? ושתדע לך שפגשתי לא מעט רופאים טובים בקופות חולים, שכשהם מזהים עוול ורואים מצב רפואי שהם חושבים שיכול להיגרם רק בדרך מסוימת, והם כותבים מכתבים מאוד מאוד יפים, סיכומי ייעוץ מאוד טובים.
3: שאלה אם התיעוד הרפואי הראשוני לוקה בחסר, זה גם...
0: אין לי מושג, לא, אתה יודע, זה שאלה כללית. אני נותנת לך מידע כללי ברדיו, בסוף לא יעזור, אתה צריך לפנות לייעוץ משפטי, וגם ביטוח לאומי שלח אותך לפנות לייעוץ משפטי, והמדינה אפילו מממנת לך את זה. אז בעדינות, לך לסיוע המשפטי, ואם אתה רוצה עוד אופציה, אז הצעתי לך. בסדר? אל תוותר. כאילו, באמת אל תוותר.
3: תודה רבה.
0: הרבה כוחות והרבה בריאות. ואני אזכיר אגב שבלי קשר יש לך גם מן הסתם קרן פנסיה. ואובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה, והוא עומד שם לרשותך. אתה זוכר את זה, נכון?
3: כן, אבל בכל מקרה יהיה איזושהי ירידה בהכנסה בזמן השיפור.
0: נכון, אבל לפחות שבינתיים תהיה לך איזושהי גמלה מחליפת שכר. לכן אני אומרת, ואחרי זה זה לא מפריע. זאת אומרת, זה לא בא במקום. זה יכול להיות משהו שייתן כרגע, ובטח בתקופה של שיקום ושל תיקון אחרי ניתוח, שקרנות הפנסיה נוטות להיות הרבה יותר נדיבות במצבים כאלה, כי הן מבינות שזה לתקופה קצרה. אוקיי? ואז מנצלים הרבה פעמים ימי מחלה, כל מה שמסביב, וכו'. בסדר?
3: וזה מגיע בנוסף, אם טובים למשל אובדן כושר עבודה, וגם נכות כללית בנוסף, במידה והאופציה הראשונה של הסיוע המשפטי לא צלחה, והתאונת עבודה גם לא צלח.
0: אפשר, כן.
3: אוקיי, תודה לך.
0: הרבה בריאות.
3: תודה רבה.
0: הרבה בריאות, להתראות. ביי ביי. שלום, ערב טוב.
4: שלום, שלום, ערב טוב. איך
0: אפשר לעזור?
4: שלום גילי היקרה, מה שלומכם?
0: מה שלומך?
4: יופי. אני שומע את התוכנית שלך, המושקעת, בתכנים מאלפים באמת, שמצאת לאזרחים כמונו, שאיך אומרים, אינם יודעים את הזכויות שלהם.
0: תודה רבה.
4: תודה רבה לך על המסירות והנכויות. תודה. לכולם. אני בשנת 22, והייתי אז בגיל 66. חליתי במחלה קשה במערכת העצבים. זאת אומרת, סרטן במערכת העצבים. ונאלצתי לעבור שש סדרות טיפוליים כימותרפיים בהדסה עין כרם. ולפי המלצת הרופאים ופרופסור דינה בן יהודה, שהיא באמת אישו, היא אחראית על כל ההמטולוגיה. נאמר לי שאני חייב לעשות השתלת מח עצם. השתלה כשלעצמה היא באמת הליך מורכב, מחייב רמת סיכון גבוהה, טיפול קשה עם תהליך החלמה ארוך ומתיש מאוד מאוד מאוד. אמרתי, זה היה קשה לי מאוד מאוד. שאורך חודשים רבים עד לחזרה חלקית לשגרה.
0: אוקיי.
4: אני פניתי בעקבות הביטוח לאומי, אישרו לי 100% נכות לצמיתות. נכות רפואית, מה שנקרא.
0: כן.
4: זה בסיוע המקצועי של הצוות.
0: רגע, אבל פנית לפטור ממס הכנסה או למסלול של נכות כללית?
4: כן, כן. לא פניתי לנכות כללית, פניתי למס הכנסה.
0: למה? כי ניצלת ימי מחלה במקום העבודה?
4: קודם כל ניצלתי ימי מחלה. ובית, גם נאמר לי שמאחר ואני מסתכר, איפה שאני עבדתי והסתכרתי מעל
0: הרף שנדרש, כן.
4: מעל הרף הנדרש. אמרו לי, אין צורך, לא ישרו לך.
0: והיו לך הרבה ימי מחלה צבורים.
4: היו לי ימי מחלה צבורים, והכל בסדר, ניצלתי את הכל, זה לא הבעיה. הבעיה שלי, ביקשתי את התוספת נכות לקבלת קצבת הזקנה, היום אני בן 70, ופרשתי מהעבודה, ברוך השם.
0: כן.
4: הם אומרים לי שלא מגיע לי.
0: נכון.
4: אני צריך להיענש, למה?
0: כי אתה הגשת, אני אגיד לך למה. כי קרתה לך התקלה שקורית להרבה מאוד אנשים שעובדים בעבודה מאורגנת וטובה, ולא ניצלו ימי מחלה. עד שקורה להם משהו, ואז הם מנצלים ימי מחלה, השכר שלהם מעבודה לא יורד, או הם לא יודעים שהם יכולים להחשיב את 90 הימים הראשונים, והם לא מקבלים קצבת נחות, וברגע שחלפו 67 שנים, אתה כבר לא יכול אחרי זה להגיש בקשה לקצבת נחות.
4: אני לא מבקש קצבת נכות, אני מבקש את ההשלמה לקצבת הזקנה. לקצבת הנכות, אני הבנתי שיש
0: נכון, השלמה. אבל בשביל זה היית צריך לקבל קצבת נכות לפני שהגעת לגיל זקנה.
4: אני לא יכולתי לקבל, מאחר ורווחתי מעל פי שניים מעל התקרה.
0: בגלל שניצלת ימי מחלה.
4: מה זאת אומרת? אתם אפילו לא ידעתי, לא ידעו מה נשילה, מה הוצאתי. אני בסך הכל ניצלתי 60 יום במשך שנה שהייתי חולה.
0: לא הבנתי, אז המשכת לעבוד.
4: בוודאי שהמשכתי לעבוד. בטח שהמשכתי לעבוד, כי זה היה חוסן הבריאותי שלי.
0: קודם כל זה נכון, וזה הרבה מאוד אנשים שאני פוגשת שמתמודדים עם זה, אומרים אני צריך את העבודה.
4: נכון, הייתי נופל מורלית, מה זה?
0: הבעיה היא שעכשיו זה מפיל אותך כלכלית.
4: לא, זה לא יודע.
0: לא, זה לא מפיל אותך כלכלית, אבל לא תהיה את התוספת הזאת, זה המשמעות.
4: אבל אני חושב שצריך איזשהו צדק מסוים, איזשהו, באמת, אני 55 שנה עבדתי, ומשלם מיסים, ומשלם הכל, וביטוח לאומי, ודבר עליה לבקש את השני גרוש האלה, ואז אנחנו בבעיה. למה לא הגשת בזמן? ונאמר לי במפורש, היא ידיעת החוק, אינה פותר.
0: במקרה הספציפי הזה, לצערי, החוק מאוד מאוד ברור, ומפורש, והוא אומר את זה במפורש, זאת אומרת, וגם יש פסיקות של בית הדין העבודה, וממש מדברים על זה שאתה צריך לקבל את קצבת האזרח, קצבת הנחות לפני שהגעת לגיל הפרישה, ואחת הבעיות, ולא סתם אמרתי, אתה חזרת לעבוד, וטוב שכך, אז קיבלת את הפטור ממס הכנסה. המאה אחוז שקיבלת לעצמיתות נותן לך פטור ממס הכנסה, שזו גם הטבה מאוד משמעותית.
4: משמעותית.
0: היא גם מזכה בתג נחה וכל מה שמסביב שאפשר להגיש ותעודת נחה. אבל היא לא נותנת את התוספת לקצבת האזרח הוותיק שאותה רצית. ולכן למה אמרתי שזה מה שקורה? כי אני פוגשת הרבה מאוד אנשים שעבדו בעבודות מאורגנות. אחיות, מורות, עובדות סוציאליות, ואנשים שעבדו בגופים מאורגנים וגדולים, שהיה להם הרבה מאוד ימי מחלה. ומה שקורה ש ככל שאנחנו מזדקנים, אז יש יותר ויותר בעיות, ואז הם מנצלים את ימי המחלה שלהם, ואת הזכויות העודפות שיש להם מזה שהם מאוגדים. הבעיה היחידה היא שבעצם שכר העבודה שלהם לא יורד. ביטוח לאומי יש לו אפשרות לחשב את ה-90 ימים, אבל גם שם צריך לעשות איזושהי פרוצדורה. ורוב האנשים מפספסים את זה, וכך הם מגיעים לגיל הפרישה, בין אם זה נשים שמגיעות לגיל הפרישה, או גברים שמגיעים לגיל 67, בלי שהם קיבלו קצבת נחות או הגישו תביעה לקצבת נחות.
4: אני קיבלתי את קצבת הנחות לפני שהגעתי לגיל הפרישה, כן?
0: קיבלת את הפטור ממס הכנסה.
4: את הפטור, גם את
0: הלא. אבל זה מסלול שונה לחלוטין. בפטור ממס הכנסה מסתכלים על
4: לקבל אישור על נכות רפואית 100% לצמיתות.
0: נכון, אבל לא הסתכלו בשום שלב על אובדן כושר העבודה שלך, שזה מה שמזכה בקצבת נחות. זאת אומרת, זה מסלול אחר לחלוטין.
4: זה מה שמזכה.
0: כן, כן. צריך להיות עם 50% אובדן כושר עבודה לפחות, ושוב, זה גם לא מספיק, כי כשמגיעים לגיל אזרח ותיק, קצבת האזרח הוותיק גבוהה יותר מגמלת נחות חלקית, וכך או כך, על פי חוק יעבירו אותך לגבוהה מביניהן, ואז תאבד את זה. כך שזה לא היה משנה יותר מדי. מה שמשנה, אני אומרת את זה לך, אני אומרת לך, אתה לא יודע איזה טובה עשית עכשיו למאזיננו, ואני אומר מדוע. א', כי יש מאות אלפי מאזינים בשעה הזאת ששומעים את זה עכשיו.
4: אני אשמח להיות הקורבן לזה, אבל סבבה.
0: עזרת להרבה אנשים עכשיו, כי ברור לי שבעקבות השיחה הזאת, אנשים יחשבו רגע פעמיים ויגידו לעצמם, רגע, אם אני מנצל עכשיו, מנצלת ימי מחלה, ועוד שנייה אני מגיעה לגיל הפרישה, או מגיעה לגיל הפרישה, אני צריך לחשוב האם זה נכון לי לעשות את זה. שתיים, הסיפור הוא שצריך לקחת בחשבון שפטור ממס הכנסה לא מקנה את הנחות. והדבר השלישי, ואני תמיד אומרת את זה לאנשים, אם אתה נמצא עם גמלה חלקית עם 50% נחות, ואתה שנייה לפני גיל פרישה, היא תתחלף בקצבת אזרח ותיק אם עבדת. ולא נעים לי להגיד, ברוב המקרים אין מה להפסיד מלהגיש החמרה, כי כך או כך יעבירו לאזרח ותיק, ואנשים מאבדים את הזכויות המיטיבות שלהם. ולכן אני אומרת, עשית טובה לאנשים?
4: אנחנו.
0: לצערי, אין לי איך לסייע.
4: לא, זה בסדר, חשבתי שאני פשוט נופל בין הכיסאות, ואני לא מבין את
0: זה החוק. זה החוק, אבל
4: בסדר. אולי צריך גם להגיש איזושהי שאילתה לכנסת, באמת, לא יודע.
0: אתה מוזמן, האוצר מאוד ברור על זה. בסדר, אדוני, אנחנו חייבים לסיים, אני אאחל לך הרבה בריאות. תודה רבה, להתראות. תודה רבה לאהוד כהן וטלי בלומנטל בהפקה, ולאילי בן שבת על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב, רק בשורות טובות לכולם.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. המודיעין האמריקני סבור כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבה חמינאי, פועל ממקום סודי עם גישה מוגבלת מאוד לעולם החיצון. כך דיווחה רשת CBS. לפי הדיווח, רשת סבוכה של שליחים מעבירים את המידע אל חמינאי וממנו. הקשיים בהעברת המידע לרבות פרטים על המסע ומתן הם הסיבה לעיכובים עד לקבלת תשובה להצעות שמגיעות מצידה של ארצות הברית. גורם בכיר בממשל האמריקני אמר לרשת CBS כי מנהיג המנהיגה העליון של איראן הסכים באופן עקרוני למסגרת טיוטת ההסכם, וכי טראמפ מצפה לתשובה סופית בתוך ימים. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. בחיל האוויר נערכים לקלוט השבוע את מטוס התדלוק החדש שנרכש מארצות הברית. כתבנו איתי בלומנטל דיווח בכאן 11 כי הפגסוס KC-46, או בשמו הישראלי גדעון, מתוצרת חברת בוינג, הוא הראשון מתוך 8 מטוסי תדלוק מתקדמים שנרכשו. המטוסים יחליפו את מטוסי התדלוק הישנים ראם, שמסיימים 60 שנות פעילות אווירית. המטוס השני יגיע בעוד כחודש. פרסום ראשון בכאן חדשות, נשיא המדינה יצחק הרצוג הקפיא את הטיפול בבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות, כי הנשיא הרצוג הפסיק בשבועות האחרונים את העיסוק בבקשה. זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו התעלם מהזמנתו לנהל שיח בניסיון להגיע להסכמה עם הפרקליטות. כתבתנו מציינת כי עדותו של נתניהו במשפטו אמורה להסתיים בקרוב, אז למעשה תתייתר ממילא בקשת החנינה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי, עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אלון פרוכטר, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית תרבות ניקים.

לילה טוב, שלום לכם. תודה שהצטרפתם אליי קצת אחרי 10, אתם על תרבותניקים, תוכנית התרבות היומית של כאן חדשות ברשת ב'. אני אלון פרוכטר, והנה מי שיהיו איתי כאן בשעה הקרובה. אדבר עם יורם חזן, סולנו ממייסדי להקת כנסיית השכל, על הסינגל החדש של הלהקה, השיר מהגן, גרסה אלקטרונית שהקליטו יחד עם איתן רייטר לקראת מופע משותף שקיימו ביום חמישי בהנגר 11. ביום שלישי יעלה תיאטרון גושן במוזיאון תל אביב את השפיריות של מאי, הצגה חדשה לזכרה של מאי נעים שרף שנרצחה ב7 באוקטובר. אמא של מאי, ענת, והמחזאית רותי גאון יהיו כאן. וגם משוחח עם נומי בניאל, במאית הסרט שלושה בתמונה, שיוקרן בפסטיבל דוק אביב, שיצא לדרך ביום חמישי הקרוב. בואו נתחיל.

0: שמעתם עכשיו את השיר מהגן, גרסה אלקטרונית חדשה של כנסיית השכל, להיט הענק מאלבום הבכורה של הלהקה, הפעם בשיתוף פעולה עם איתן רייטר. לילה טוב לסולן כנסיית השכל יורם חזן.
1: לילה טוב.
0: ברכות על הסינגל החדש.
1: תודה.
0: מה שלומך?
1: בסדר, עד כמה שאפשר.
0: תכף נדבר על המופע המשותף של הלהקה עם איתן רייטר, שהתקיים ביום חמישי באנגר 11, אבל כן. קודם, איך נולד שיתוף הפעולה הזה שלכם עם איתן?
1: זה בעצם נולד בפסטיבל, הוא לא בדיוק פסטיבל, זה היה בפארק הירקון, שני ערבים, שנה אחרי שנה, של קהילת נובה. ושם היה חיבור של הרבה אומני רוק עם די-ג'ים, ואותנו חיברו לאיתן רייטר, והיה חיבור מיידי, היה כימיה מטורפת. לא חשבנו שהשירים שלנו יישמעו כל כך אנרגטיים בשיתוף פעולה עם איתן, שהוא עושה הרבה דברים, אבל בין היתר הדבר המרכזי זה טרנס. ולשמוע את השירים שלנו בטרנס זה נשמע לנו עזוי, אבל כשעשינו את זה, זה פשוט, זה הדביק אותנו לכיסא, ממש ככה. כי זה נתן אנרגיה חדשה לשירים.
0: ביצעתם את הגרסה הזאת של השיר מהגן שאנחנו זוכים לשמוע היום, כאמור במופע הזה של נובה בפארק, איך היו התגובות שקיבלתם בפעם הראשונה?
1: היה התגובות מעולות, ומיד אחרי זה שילבנו את השתי טרקים שעשינו איתו בהופעות, וראינו את זה, איך זה עובד על הקהל שלנו, וזה הפתיע אותנו, וחשבנו שזה רעיון טוב.
0: למה דווקא?
1: לעשות ערב דומה למה שהיה בנובה, אבל שאנחנו כאילו האומן המרכזי שמארח, ויש די-ג'ים לפנינו, אחרינו, מופע טרנס שהוא חי גם, וזה ערב של 6 שעות מוזיקה.
0: וואו.
1: כן.
0: למה דווקא השיר מהגן?
1: אני חושב שהשיר מהגן הוא מאוד שבטי. ולחבר אותו למוזיקה אלקטרונית, שהיא רפטטיבית, זה פשוט, זה בין הגרסאות הטובות של הערב.
0: זאת לא פעם ראשונה ששיר של הלהקה מקבל חיים חדשים בהקשר הזה של המלחמה. בנובמבר 2023 הקלטתם מחדש את שום דבר לא יפגע בי, לזכרה של עמית מן בשילוב הקלטה שלה. כן. מה עובר בראש כשמקליטים מחדש שיר בידיעה שהתלווה אליו מטען רגשי מורכב כל כך?
1: תראה, זה היה משהו שהוא לא היה מכוון. המשפחה של המתמן שלחה לנו את הוידאו שלה. והיא שרה את זה הקפלה. והזמינו אותנו ל-30 של המתמן בנתיבות. וחשבנו כמשהו שאנחנו נביא איתנו כזיכרון, נביא את הגרסה הזאת, אבל שננגן משהו מתחת לשירה שלה. ובגלל שהיא לא שרה רק את שתי הבתים ולא השלימה את כל השיר, אז אני כאילו השלמתי את מה שהיא לא שרה. ואז זה הפך להיות מין דואט מצמרר כזה. אבל זה דברים שקורים, שמתגלגלים. אתה לא מבין את המשמעויות אחרי. אתה מבין את המשמעויות רק אחרי שזה כבר מגיע לקהל ואתה מקבל את התגובות.
0: בכלל נדמה שכנסיית השכל אוהבת להלביש לשירים מוכרים של הלהקה צורה חדשה. כבר ב-2007 הוצאתם את אוטוביוגרפיה, אלבום שכלל עיבודים חדשים לשירים של הלהקה, אז עכשיו כנסיית השכל היא גם הרכב אלקטרוני?
1: זה הופעה, כן, בהופעה. תראה, עשינו את זה פעם אחת באנגר לפני כמה חודשים, וזה עבד מצוין, ממש. ואני חושב שבאופן כללי לשירים לא חייב להישאר בגרסה הראשונית שלהם. שירים יש להם חיים גם אחרי שהם הוקלטו.
0: נכון.
1: וזה שאנחנו עושים זה פשוט כי אנחנו מוצאים את עצמנו משתפים פעולה עם דברים מעניינים, ואנחנו רוצים שאנשים ישמעו את זה, אז אנחנו מקליטים את זה גם. במקביל כמובן, אנחנו עובדים גם על אלבום חדש, שזה כאילו מסלול אחר לגמרי. אנחנו בכל מיני מסלולים.
0: מה אפשר להגיד על האלבום הזה בינתיים?
1: שהוא כתוב, חלק מהשירים מעובדים ויש כמה שלא, זה תהליך, אנחנו עוד בתהליך, אנחנו רק באמצע התהליך.
0: אז כאמור ביום חמישי הקרוב תעלו עם איתן רייטר אל בימת הנגר 11 בתל אביב, מה מתוכנן במופע הזה?
1: אז יש שם עוד די-ג'י עם דאוויש, קפטן הוק, אנחנו נהיה שם שעה וחצי, שאנחנו ננגן את השירים שלנו בצורה האלקטרונית שלהם, ונארח אומן מאוד מאוד מאוד שאנחנו הכי אוהבים, שהוא הכי השפיע עלינו, אבל אנחנו לא יכולים להגיד את השם שלו.
0: אורח סודי ככה קראתי.
1: וזהו, זה ממש ערב שלם של פחות שש שעות מוזיקה.
0: זהו, כן, ראיתי שהוא מתחיל בשבע וחצי בערב, שעה מאוד מוקדמת, עכשיו זה מסביר למה.
1: מה?
0: עכשיו זה מסביר למה.
1: כן.
0: המופע מתחיל כל כך מוקדם. תגיד שיתוף הפעולה עם איתן עשה חשק ככה להפקה של שירים חדשים לגמרי איתו בעתיד?
1: בינתיים מה שאנחנו עושים באלבום החדש זה לא קורה, אבל אנחנו לא פוסלים את זה. יכול להיות שבמקביל לאלבום החדש אולי נכתוב יחד עם איתן שירים חדשים שיוכוונו לסגנון הזה.
0: מעניין.
1: וזה כן, אולי השיר הבא שנוציא יחד איתו, זה שיר חדש, זה בהחלט אפשר.
0: יפה, סקרנת. יורם, מה נאחל לך לסיום?
1: שיהיה קצת יותר ודאות ממה שקורה במדינה. זהו, חוץ מזה.
0: אז אנחנו בהחלט נאחל הרבה ודאות והרבה מוזיקה טובה שלכם, כי היא עושה לדורות של מאזינים כבר ממש טובה ללב. ונזכיר למאזינים שלנו, השיר מהגן, עיבוד אלקטרוני חדש של כנסיית השכל ודי-ג'יי איתן רייטר, ללהיט של הלהקה עכשיו, בכל מקום בו אתם צורכים את המוזיקה שלכם. וכאמור, ההופעה המשותפת עם איתן השבוע ביום חמישי בהנגר 11 בתל אביב. יורם חזן, כבוד גדול לשוחח איתך.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך, ושיהיה לילה טוב.
1: לילה טוב, תודה.

0: ביום שלישי הקרוב תתקיים במוזיאון תל אביב הצגת הבכורה של השפיריות של מאי, הצגה חדשה מבית תיאטרון גושן שנכתבה בהשראתה של מאי נעים שרף, זכרה לברכה, שנרצחה בשבעה באוקטובר. לילה טוב לענת נעים שרף, אמא של מאי.
1: היי, לילה טוב.
0: ולילה טוב למחזאית רותי גאון.
2: לילה טוב.
0: ברכות להשתכן על המחזה החדש.
2: תודה.
0: מה שלומכם?
1: תודה רבה. מרגש, אני כבר בשבוע של פרפרים בבטן, ואני מתרגשת מאוד מהפרימיירה שתהיה עוד יומיים. מתארת לעצמי שגם את רותי.
2: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. אני... לא נושמת. אני רוצה להיות שם כבר, לראות את התגובות של מי שיגיע, את הנת שם עם המשפחה, וואו, זה... מאוד מרגש אותי.
0: אז לפני שנדבר על המחזה, ענת, ספרי לי ולמאזינים שלנו על מאי שלך.
1: אוי, קשה לי, תמיד ששואלים אותי, אז אני אומרת, המילים הן קטנות מדי בשביל להעביר את מי שהיא הייתה, כי היא באמת הייתה ילדה מאוד מאוד מיוחדת, נגעה בכל מי בכל מי שהיא פגשה בדרך, הייתה לה יכולת של אהבה בכמויות שזה היה משהו בלתי... בלתי ניתן לתיאור, וכל הקטע של הנתינה שלה, ולראות את האחר, אף אחד לא היה שקוף בעיניה. תמיד ידעתי שהיא מאוד מאוד מיוחדת, אבל הרבה סיפורים גם גיליתי רק אחרי האסון שקרה לנו, וכי היא הייתה כזאת צנועה, והייתה ענווה, לא התגעתה בדברים שהיא עשתה. ואחר כך שמעתי מחברים שלה לאורך כל השנים, גם מבית ספר וגם מהצבא, על דברים שהיא עשתה וכמה היא הייתה משמעותית עבורם בחיים.
0: בת כמה היא הייתה?
1: 24.
0: וואו.
1: כן.
0: מסלול חיים כל כך קצר וככה...
1: כן, ונגעה, כן. וחייתה חיים ממש מלאים ופגשה בדרך כל כך הרבה אנשים שעשתה להם טוב. ומפה נולד הרעיון של ההצגה.
0: או, רותי, איך נולד המחזה?
2: וואו, קודם כל... אני, את יודעת, ענת, אני מרגישה שעוד הרבה אנשים, כי הוא לא רק הייתה, היא עדיין, היא אנשים, כל כך הרבה אנשים עוד מכירים אותה אחרי שהיא כבר לא כאן, זה משהו מדהים, ועוד היא ממשיכה להפיץ את האור שלה.
1: לחזר את האור שלה.
2: זה משהו מדהים, אני נורא, את יודעת, אני כולי נרגשת מהדברים שלה. אני אוהבת אותה, אהבת נפש בלי להכיר אותה. ההצגה בעצם הייתה יוזמה של אביגיל שמר, מנהלת תיאטרון גושן, המדהימה, שמכירה את המשפחה ואוהבת את המשפחה, וחשבה איך היא יכולה לעזור להשאיר פה את מאי. ואז היא פנתה אליי. אני אמרתי לה, קודם כל, אני ממש לא, זה גדול עליי. אבל אז היא סיפרה לי קצת על מאי, והזמינה אותי להזכרה,
1: להזכרה של השנתיים, לילה
2: שעשינו. ושם התוודעתי גם לעמותה שהוקמה, שפיריות של מאי, להנצחה של מאי, שזה עמותה מדהימה, ענת יכולה לספר עליה, שחוגגת לילדים ברי ובנות מתנדבים,

0: אבל ילדים שלא יכולים לממש את זה, וזה נגע לי בנקודה אישית מאוד מאוד חזקה, שאני הייתי ילדה כזאת, והכל ביחד, יחד עם לראות את ענת, ענת, את זוכרת המפגש הראשון שלנו, העיניים שלך, אימא ל... חבקנו ואמרתי, אוקיי, אמרתי לאביגיל, אוקיי, בסדר, אני שם.
1: על מה המחזה הזה בעצם?
0: ענת, את רוצה לספר?
2: לא, לא, אל תספר, אל תספר.
0: המחזה, קודם כל המחזה, הוא סיפור של התבגרות של ילדים בשנת המצווה שלהם, אני לא רוצה יותר מדי לספר על המחזה, שאנשים יבואו לראות אותו, אבל זה מסע ההתבגרות שלהם, כשיש הרבה עניין של השיימינג, של מה שקורה בתוך הגיל הזה, אבל הדבר הכי חשוב שם, שאני חושבת שהבאנו את מאי, בזה שהיא מביאה, היא רואה את האחר, יש שיימינג שעושים על איזושהי ילדה שאין לה את היכולת לממש לעצמה את הבר מצווה, אבל יש את מאי שרואה את כל הדבר הזה ועוצרת את ההידרדרות הזאת של מה שקורה שם, וכל זה אנחנו עושים דרך דימוי של שפיריות, שגם אחרי שככה קצת חקרתי הבנתי שזה כל כך מסמן את הרגע הזה של ההתבגרות של השפירית שתקועה בבוץ הרבה מאוד זמן עד שהיא בעצם
2: יוצאת.
0: וכן, וזה הרגע הזה של המצווה, הכל שזור יחד. אבל מה שלי הכי חשוב, וענת, תגידי לי, אם איכשהו אנחנו בכיוון, כאילו כבר דיברנו על זה, אבל אני רוצה לשמוע את זה, אם באמת הבאנו את מאי, כי זה מה שהיה.
2: מה הבאת את מאי? אני פשוט הרגשתי שאני יושבת שם, ומאי על הבמה, כאילו מבחינת גם הניואנסים הקטנים, אתם את זיקקת אותה ברמה שכאילו גם מי שלא יכיר אותה יבין מי הייתה. באמת זה היה משהו, אני הייתי בחזרה ואני כמובן שישבתי ואיבבתי שם, לא הפסקתי לבכות, אבל אני מתרגשת מזה שהילדים שלי יראו את זה ביום שלישי, והמשפחה והחברים וכל הילדים שיזכו לראות את ההצגה הזאת, כי היא עשויה כל כך כל כך ברמה שזה, אני פשוט הרגשתי, גם אמרתי לחמודה שמשחקת את מאי, שפשוט היה אי, פשוט הבאתם אותה ברמה שזה, אי אפשר להסביר את זה.
1: כמה היית?
0: זה היה לי כל כך חשוב, וזה נורא מאתגר, אני חייבת להגיד ברמה של התיאטרון, כי מאי היא דמות באמת מאתגרת לתיאטרון, היא באמת מושלמת, כאילו אם אני, היא חלום של ילדה, ואז לעשות אותה ולהביא אותה, וכאילו בתיאטרון אתה צריך כאילו קצת ללכלך את הדמות שהיא תעבור דרך, ולא הסכמתי, גם אני וגם אביגיל מהתיאטרון, לא הסכמנו, וזה היה מאתגר מאוד, ואני שמחה, את יודעת, לשמוע אותך, ענת, אני...
2: כן, זה פשוט היה באמת, כאילו, הכי, הכי מדויק שיכול היה להיות, באמת, כאילו, ממש הרגשתי שאתם מכירים אותה שם בתיאטרון.
0: אני מרגישה שאנחנו מכירות אותה, הלוואי והייתי מכירה אותה באמת, אלוהים.
1: הלוואי וכולנו היינו מכירים. כן, ענת, עד כמה הייתם שותפים בכתיבה של המחזה הזה?
2: לא, בהפקה? בכתיבה לא, אבל כן, היה לנו מפגשים, ישבתי עם רותי גם לספר לה ולהראות לה, ולא רק את היופי החיצוני שלה, כי באמת הייתה יפה יוצאת דופן, אבל היופי הפנימי שלה, והראיתי לה את כל הדברים שעשינו בשנתיים של, אם זה היה הזכרה בטקס של השנה, שהייתה לי טלי יעקובי שהיא מפיקת אירועים עשתה לנו גם את ההזכרה של השנה וגם של השנתיים, והבאנו, אנחנו תמיד הכי חשוב לי בעולם זה באמת שתהיה כמה שיותר נוכחת, כי זה לא רגיוני שאלדה לך לרקוד במסיבה ולא חזרה הביתה. כמה שאני מדברת עליה וכמה שכל הקטע של מה שרותי אמרה לגבי הבני מצווה והבנות מצווה, רק ביום ראשון שעבר חגגנו לשבע בנות מבית אל עזרקי בנתניה, שזה בית הילד, זה נוער בסיכון, לשבע בנות שלא חלמו בחיים שיעשו להם כזה דבר, וכל אחת קיבלה את ההוגה שהיא רצתה עם הנושא המסוים שלה ושמלה חדשה, ולקחנו אותם לסלון יופי בבוקר ומסו איפור ושיער, והם נכנסו כמו נסיכות על שטיח אדום מעולם, והשמחה הייתה כל כך גדולה, ואני פשוט הרגשתי שמאי יושבתי על הכתף ואומרתי, אמא, זה הדבר הכי נכון לעשות בשביל להזכיר לכולם שאני פה, שאני איתכם.
0: אבל את יודעת, ענת, אני חייבת להגיד גם לך משהו, את יודעת, אנחנו מדברים המון על מאי, מה שאת עושה, הדרך שאת בוחרת להביא אותה, הדרך שאת לא שוקעת לתוך הדבר הנורא הזה, ואת מפיצה את האושר, זה פשוט דבר, כאילו אני יודעת שנשמע, אני לא אוהבת את המילה הזאת, אבל זה מעורר השראה למת, זה השראה.
2: אני יודעת את זה, כי הרבה אנשים אומרים לי זה, שאני בחרתי מהמקום הכי נמוך שלי, ומהגזרה הזאת שנפלה עליי, לקחת את הדבר הזה ולהמשיך להיות מי, ואני באמת מרגישה שאני בזכותה הפכתי לבן אדם יותר טוב.
0: שעות מדהימה. אני חושבת שזו זכות גם לי באופן אישי וגם את תיאטרון גושן להיות חלק מהמסע שאת עוברת ואת עושה למען הילדה.
2: באמת אין לי מילים כאילו גם ליואב ואביגיל ולסגית ולך כמובן, ולשחקנים המקסימים האלה שהיו, הם היו, ראיתי בחזרה שהייתי כמה, הם התרגשו שהגעתי וישבתי וראיתי אותם, וישבתי לבד באולם עם גיסתי, וכאילו איבבנו בצורה כזאת שבסוף הבנתי שגם הם בוכים מההתרגשות שהייתה להם בסוף ההצגה.
1: עם איזה מסר הייתן רוצות שהצופים ייצאו מההצגה בסופה?
2: האמת שהמסר עובר כל כך חד מבחינתי, שלהיות טוב ולהמשיך לעשות טוב, וכמו שמאי תמיד הייתה, ראתה את השקוף, אף אחד לא היה שקוף בעיניה, היא ראתה תמיד את החלש, למרות שהיא הייתה ילדה הכי מקובלת, והיו לה הכי הרבה חברים, אף פעם היו ילדים שבכלל לא היו חברים שלה, אבל הם באו אליי, ואמרו לי, אף פעם לא השאירה אותנו לבד. וזה משהו שאני תמיד אומרת גם לבן שלי, שהוא היום כיתה זין, שלימודים והכל תמיד אפשר להשלים, אבל להיות בן אדם טוב, ולהיות ילד טוב, ולראות את האחר, ולקבל אותו, זה הדבר הכי חשוב. וזה עובר, המסר הזה כל כך עובר חזק בהצגה, שזה פשוט עושה מטלטל. כמה שזה מדויק.
0: ילד אחד יקבל את מה שענת אמרה, זה מספיק לי.
2: אני עושה הרצאות סביב השבעה באוקטובר וסביב היום הזיכרון, והייתה לי הרצאה בבית ספר בהוד השרון, והמורה שלחה לי הודעה שאחת התלמידות שלה כתבה, שהייתה לה, הם יודבטניקים, והם כבר היו בהכנה למכינה, ביום הכנה למכינה, והייתה לה שאלה, אם היית יכולה להזמין מישהו לארוחת ערב, את שהיית מזמינה, והיא כתבה את מי נעים, זכרונה לברכה.
1: וואו.
2: ומבחינתי זה משהו שאני אומרת, אז כנראה אני עושה משהו טוב בזה שאני מעבירה את מישהי הייתה גם לילדים בבית ספר, גם לחיילים בצבא, וזה משהו שמאוד מאוד מרגש אותי.
1: צמררתם אותי מאוד. אני חייב להגיד.
0: איך אתה לא בוכה איתנו?
1: אני ככה מחזיק את הדמעות חזק חזק בגרון. אז נזכיר למאזינים שלנו, המחזה השפיריות של מים, מחזה חדש מבית תיאטרון גושן לזכרה של מי נעים שרף, החל מיום שלישי הקרוב במוזיאון תל אביב. ענת נעים שרף, רותי גאון, תענוג לשוחח איתכם. כבוד גדול.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה לשתיכם.
2: תודה לך, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: תודה.
2: ביי ביי.
3: I'm sorry.

0: ביום חמישי הקרוב יצא לדרך בפעם ה-28 פסטיבל דוק אביבה, הפסטיבל הבינלאומי הגדול ביותר בישראל לקולנוע תיעודי, ואחד הסרטים המסקרנים שיוקרנו בו הוא שלושה בתמונה, תמונה בעין, כמו התיאטרון, סרטה של הבימאית נעמי בניאל. לילה טוב, נעמי.
1: לילה טוב.
0: ברכות על הסרט החדש.
1: וואי, תודה רבה, מאוד מרגש.
0: מה שלומך?
1: אני טיפה מקוררת, אבל בסך הכל בסדר ומאוד מתרגשת.
0: אז מה זה בעצם שלושה בתמונה?
1: שלושה בתמונה, באמת. אולי לשונית זה לא נכון. זה סרט על שלישיית המייסדים של תיאטרון תמונה, שמנהלים משפחה אלטרנטיבית לצד תיאטרון אלטרנטיבי, תמונה שהוא מוסד תל אביבי, איקוני, מוכר. וכל הדבר הזה קורה על רקע מעבר מתוכנן של התיאטרון משכונת המוסכים של שונצינו בדרום תל אביב. מבנה מתפרק ומטפטף וישן למגדלי אלון, מהצד השני של גשר יהודית, שזה אזור הייטקיסטי מנצנץ. ועל רקע המעבר הזה בעצם אני מנסה לספר את הסיפור של השלישייה הזאת, את הסיפור האישי שלהם, סיפור האהבה שלהם, והסיפור של התיאטרון עצמו.
0: מי שלא מכיר, נווה צוקרמן, מייסדת התיאטרון, הקימה אותו עם בן זוג ועם בעלה לשעבר, ושלושתם ביחד מגדלים בת מאומצת של נווה.
1: נכון.
0: סיפור שלא כולם הכירו, לפחות אני מודה שאני לא הכרתי, מה יש בסיפור שלהם? ואולי בכלל של תיאטרון תמונה, שגרם לך להחליט לעשות עליהם סרט?
1: האמת היא שאני, קודם כל אני חייבת להודות שאני מגיעה מבית של תיאטרון, אז אבא שלי ניהל את החן וניהל את פסטיבל אקו, אחר כך הוא עשה סוויץ' ועבר לעניינים אחרים. ואחותי הצעירה, אנה בניאל, היא בימאית, והיא העלתה את ההפקות הראשונות שלה בתמונה, אז ככה בעצם הכרתי את התיאטרון אחרת. ומה שגרם לי לרצות להתחיל לעשות את הסרט הוא כששמעתי שהם עוברים. אמרתי, אוקיי, יש פה איזה סיפור מסגרת, יש פה אולי סיפור לסרט. וכשהתחלתי לצלם, הסיפור האישי לא היה מוכר לי בכלל. זה לאט לאט התגלה לי.
0: היה קשה לגייס את גיבורי הסרט, נווה, מיקי ואילן, לפרויקט הזה?
1: לא. הרמתי טלפון לנווה, בחוצפה שלא כל כך אופיינית לי האמת, ואמרתי לה מי אני ושאני רוצה לעשות עליה סרט, ונפגשנו לקפה, הייתה תקופת חיזור קצרה. היא קודם כל שלחה אותי לבנים, שלחה אותי לצלם את אילן, אבל די מהר אני הרגשתי שנוצרת אינטימיות עם נווה, וברגע שנווה נתנה אור ירוק, אז מיקי ואילן הצטרפו בלי בעיה.
0: מתי צילמתם את הסרט?
1: האמת שהתחלתי לצלם אותו ב-2019, לקראת סוף 2019. כאילו זה מרגיש כמו עולם אחר. טרום קורונה, תיאטרון, מתיאטרון שפתוח 24/7, שלושה מופעים ביום, לתיאטרון עם שער נעול. משהו שלא קורה בתמונה, לא מבטלים הצגות גם אם אין קהל. אז בעצם התחלתי לצלם את הסרט בזמן הכי גרוע שיכולתי לחשוב לצלם סרט על תיאטרון. וכמובן שאחרי הקורונה המלחמה ושוב סוגרים, אז הסרט מצטלם כבר 7 שנים.
0: וואו, תקופה לא קצרה. כאמור עם המגפה באמצע והמלחמה והמבצעים. איך היו הצילומים?
1: קודם כל, הצילומים היו בעיקר גרילה שלי. פשוט יצאתי עם מצלמה לא מאוד מתוחכמת, ואת ההקלטות הראשונות של הסאונד עשיתי על האייפון, על אייפון ספר שהיה לי. וככה זה היה רוב הזמן. יש מעל לי 70 ימי צילום בסרט. וואו. כלומר, כמובן שלא כולם נכנסו לקאט הסופי, אבל בגלל שרוב הזמן זה היה מין גישוש כזה, לא היה ברור לאן זה הולך, וגם בתקופת הקורונה צילמתי, אבל היה ברור לי שהקורונה לא תעניין אף אחד ברגע שתסתיים. שזה לא יכול להיות קו עלילה. אז חיכיתי, פשוט חיכיתי, וכמובן שהיו תקופות שגם לא צילמתי, אבל איכשהו החזקתי את הגחלת הזאת כל התקופה.
0: מהי הבת המשותפת שלהם? גם הצטרפה לצילומים ככה באותה חינניות כמו של ההורים שלה, או שהייתה טיפה יותר מאוססת?
1: האמת שגם, הסרט מגלה אותה בשלב מאוחר יחסית, בכוונה, אבל היא הצטרפה בשמחה, והיא לא גרה בארץ פשוט, אז היה צריך לתפוס אותה כשהיא נמצאת, אבל כן, היא שיתפה פעולה בלי בעיה, היא מרגישה מאוד מאוד בנוח עם המבנה המשפחתי ועם ה... עם ה... אתה יודע, עם ההיסטוריה שלה.
0: היה משהו שהפתיע אותך, או שלא שיערת לפני כן שתגלי בזמן הצילומים?
1: קודם כל, אני חייבת להגיד בתור התחלה, שכאילו, על עצמי גיליתי כמובן המון דברים.
0: מה למשל?
1: אבל למשל, גם היכולת באמת להתמיד במשהו כל כך הרבה זמן, זה לא מובן מאליו. גם היכולת להרגיש בנוח בסיטואציה שהיא מאוד לא טבעית, כמו, אתה יודע, הם לא משפחה שלי, הם לא ההורים שלי, זה להפנות מצלמה לאנשים שהם, שהכרתי אותם רק דרך המצלמה. אז אלה שני דברים. אבל אני חושבת שהדבר, כאילו, הכי משמעותי שאני יכולה להגיד, שאני לא יודעת אם הוא עובר בסרט, אני מקווה שכן, זה שגם הבית הפרטי שלהם וגם בתמונה, שהוא גם בית ליוצרים וקהל, הם יצרו, למרות שזה בית אלטרנטיבי, הוא לא מרגיש מוזר. הוא מרגיש נורא טבעי. הוא מרגיש נורא נכון לאנשים שמנהלים אותו. אז זהו, זה ה... שאפשר אחרת, אפשר לעשות דברים אחרת. וכל עוד הם נעשים בצורה טבעית ומהלב, אז הם מרגישים נכון.
0: נווה, מיקי ואילן צפו כבר במוצר המוגמר?
1: הם צפו בקאט די ראשוני, אני חייב להגיד. מאוד מאוד התרגשו, אבל נווה לא רצתה לראות שוב. והיא לגמרי שחררה לי את הפרויקט הזה בחופש אומנותי מוחלט, כמו שהיא עושה גם בתיאטרון שלה עם היוצרים שמגיעים לשם. היא הבינה שהיא חומר, והיא לא שינתה פריים אחד בסרט אחרי שהיא צפתה בו. והיא תצפה בו בפעם הראשונה בגרסה הנוכחית, שיש בו שינויים ממה שהיא ראתה בפרימיירה בשני לשישי.
0: עם איזו תחושה או הבנה היית רוצה שהצופים יצאו מהסרט בסיום ההקרנה?
1: אני חושבת שהסרט הוא... ממש באמת מתקופה אחרת, התקופה הזאת שלפני הקורונה ולפני המלחמה האיומה הזאת, תקופה של מלחמה ואלימות ובאמת קושי מאוד גדול, ואני חושבת שהדבר הכי חשוב בשבילי זה שנוכל לחזור לעשות סרטים על אהבה ועל יצירה, ושזה יהיה בסדר, שזה יהיה לגיטימי.
0: בלי להתנצל.
1: בלי להתנצל על זה, כי אני... אתה יודע, סביבי יש חומר דוקומנטרי שמספיק לעוד עשרות שנים קדימה. זה סרט מזמן אחר, ואני יודעת שזמן לא חוזר, אבל זה היה נחמד אם נחזור לזמן יותר טוב, ושאנחנו נהיה גם יותר טובים.
0: חד משמעית. אז אני אזכיר למאזינים שלנו, שלושה בתמונה, סרטה החדש על הבימאית נעמי בניאל, יוקרן בבחורה בשניים ביוני בפסטיבל דוק אביב בסינמטק תל אביב. הסרט ישודר בהמשך גם בהוט. נעמי בניאל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: כבוד גדול לשוחח איתך, תרגישי טוב.
1: כבוד לי, תודה רבה. ביי.
0: שיהיה לילה טוב.
1: לילה טוב.

0: לחיות בשבילו.
1: לפני סיום נגיד תודה לעורכת התוכנית דורית אסרף מזרחי ולטכנאית השידור דבורה סויסה. אנחנו ניפרד הלילה עם גשם כבד עומד ליפול לרגל יום הולדתו ה-85 של בוב דילן, שחל בדיוק היום, על התרגום יונתן גפן, על הביצוע אביב גפן. אני אלון פרוכטר, מיד אחרינו כאן הלילה. שיהיה לילה טוב ובעיקר בעיקר שקט. להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ כתב אמש ברשת החברתית שלו כי אם יעשה עסקה עם איראן היא תהיה טובה, בניגוד להסכם שעשה הנשיא אובמה שהעניק לאיראנים כמויות גדולות של כסף מזומן ונתיב פתוח לנשק גרעיני. העסקה שלנו, הדגיש טראמפ, שונה בתכלית, אבל איש לא ראה אותה או יודע מהי. המסע ומתן עליה עדיין לא הושלם, הוסיף טראמפ והדגיש, אני לא עושה עסקאות גרועות. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. המודיעין האמריקני סבור כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פועל ממקום סודי עם גישה מוגבלת מאוד לעולם החיצון. כך דיווחה רשת CBS. לפי הדיווח, רשת סבוכה של שליחים מעבירים את המידע אל חמינאי וממנו. הקשיים בהעברת המידע לרבות פרטים במסע ומתן הם הסיבה לעיכובים עד לקבלת תשובה להצעות שמגיעות מצידה של ארצות הברית. גורם בכיר בממשל האמריקני אמר לרשת CBS כי מנהיגה העליון של איראן הסכים באופן עקרוני למסגרת טיוטת ההסכם וכי טראמפ מצפה לתשובה סופית בתוך ימים. והנה הודעה, בשעות הבוקר יערך בצפון הגולן תרגיל צבאי. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב, וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים השנתית, ואין חשש לאירוע ביטחוני.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב לכם עכשיו, 3 דקות כמעט וחצי אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון ליום שני, מה תאריכנו? אנחנו נמצאים כרגע בט' בסיוון, תשפ"ו, 25 במאי 2026. בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו, מי שמצטרפת אלינו, אלה שנמצאים כאן בדרך קבע בכל בוקר בין 5-6 ביחד איתנו, וגם לאורחים חדשים שמזדמנים, וזו הפעם הראשונה שלכם כאן איתנו. אז אנחנו מביאים לכם את החדשות בכל בוקר בין 5-6, את כל העדכונים, כל מה שאתם צריכים לדעת אחרי שינה טובה שאני מקווה שהייתה לכם. נויה שמש מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, תעזור לי להביא את הדברים כאן, אני ורד יפתחי גרין עד שש כאמור. מתחילים עם אתר כאן חדשות, זה אתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, וכאן מסתכלים קדימה לשלב הבא. גילי כהן מספרת לנו שקטר תיקח חלק בהעברת הכספים לאיראן. בואו ניכנס לידיעה הזו, מה השלב הבא? שמעתם את אלון ולן בחדשות, עוד אין עסקה, אבל מבטיחים שאם כן תהיה עסקה טובה, כך לפחות אומר נשיא ארצות הברית, בזמן שהעולם כולו ממתין לחתימה על ההסכם בין איראן לארצות הברית, יש כבר הכנות לקראת הסכם נוסף נרחב יותר. יודעת לספר לנו גילי כהן, מקורות שמעורים בנושא אמרו לכאן חדשות כי טראמפ מעוניין שקטר תהיה גם חלק מהערבות להסכם הגרעין המחודש. איראן וארצות הברית נמצאות על סף הסכם, למי שלא מעורה בעניינים, והבוקר קם ופותח את הרדיו אחרי יומיים של צום תקשורתי, אז איראן וארצות הברית נמצאות על סף הסכם שיביא להסרת המצור הימי במצר הורמוז, וגם לתחילת הסרת העיצומים ושחרור הכספים שכלואים אותם כספים של איראן. בשלב השני של ההסכם, הצדדים צפויים להגיע להסכם נוסף, נרחב הרבה יותר, שיעסוק בגרעין ובהוצאת החומר המואשר מאדמת איראן. לפי מקורות שמעורים בנושא, קטר וייתכן שמדינות מפרציות נוספות יהיו בעלי תפקיד משמעותי ביותר בהסכם ובמימושו. קטר אמורה לקחת חלק בהעברת הכספים המחודשת, העברה המחודשת הזו של הכספים לאיראן. לפי גורם נוסף, יודעת לספר גילי כהן שלנו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעוניין שקטר תהיה גם חלק מהערבות להסכם הגרעין המחודש, זה סיפרנו לכם. דונלד טראמפ כתב, הוא ידוע ככתבן, כמפרסם פוסטים ידוע וצייצן ידוע, אז הוא כתב שהמסע ומתן מתקדם באופן מסודר והזמן לצידנו והמצור יישאר בתוקף מלא ובמלוא עוצמתו עד שיושג הסכם יאושרר ויחתם, ועל איראן להבין שהם אינם יכולים לפתח או להשיג נשק גרעיני או פצצה, כך כתב דונלד טראמפ. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לראשונה פומבית לכל ההתפתחויות האלה ו פרסם תמונה שיוצרה באמצעות בינה מלאכותית ובה הוא נראה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעל הכיתוב לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. זוהי תגובתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. והנה שמענו גם את אלון ולן בחדשות, במהדורת החדשות עכשיו, ומספר לנו על כך שמוג'דבה מסתתר במקום סודי ומתקשר באמצעות שליחים. זה נורא מעניין, כי שמעתי, מי זה היה? בני סבתי אולי? שסיפר על כך שמוג'דבה, מוש זה אכבר, ואנחנו קצת הישראלים קצת הוגים את השם שלו בצורה כזו שגורמת לו להישמע כאילו הוא עכבר שמסתתר, אבל זה מה שקורה באמת, זה בפועל. על פי גורמים אמריקנים ששוחחו עם רשת CBS, רשת סבוכה של שליחים היא האמצעי היחידי שדרכו מוג'דבה מתקשר, מתקשר, ודווח עוד שהקשיים בהעברת המידע
גם במסגרת המסע ומתן מול גורמי הממשל האיראני, הם הסיבה לעיכובים בתשובה להצעות ארצות הברית. נויה, אם את יכולה קצת את המוזיקה להנמיך, יש חלק מהמאזינים שלנו, זה מפריע להם. אני, מה זה אני מבינה אתכם? אני במיוחד עם הפרעת הקשב שלי, אז גם מוזיקה יחסית שגבוהה וגם זה, המאזינים באיזשהו שלב אומרים, זה מפריע לנו, וזה קטע, הרבה שולחים לי בעניין הזה. טוב, אבל אנחנו לא ניפטר מהמוזיקה, רק שתדעו לכם, רק ננמיך אותה קצת. טוב, אז מה הסיבה לעיכובים בתשובה להצעת ארצות הברית? זה רשת הסבוכה של השליחים, שהיא בעצם האמצעי היחידי שדרכו מוצ'טבה מתקשר. המנהיג העליון של איראן כרגע, מוצ'טבה חמינאי. הוא פועל במקום מסתור עם גישה מוגבלת מאוד לעולם החיצון. זהו, אלה הקשיים, ולכן אנחנו מתעכבים עם התשובות. הנשיא הרצוג הקפיא את הטיפול בבקשת החנינה של נתניהו. יש כאן תמונה של נשיא המדינה יצחק הרצוג לצידו של בנימין נתניהו. ראש הממשלה תמר אלמוג מספרת לנו על כך בפרסום ראשון בכאן חדשות, על כך שהרצוג הקפיא את הטיפול בבקשת החנינה של נתניהו. לפני כחודש הזמין הנשיא את ראש הממשלה להיכנס לשיח בניסיון להגיע להסכמות בסוגיית ביטול משפטו, אבל הוא, ראש הממשלה, לא השיב לפנייה. עדותו של נתניהו במשפטו אמורה להסתיים בקרוב, ומי שתסתיים תתייתר בקשתו. הנשיא יצחק הרצוג הקפיא את הטיפול. טוב, זה הפסקה חוזרת על עצמה כאן. בואו נראה מה עוד חדש שאנחנו יכולים להעיר על הסיפור הזה. הרצוג, טוב, חוזרים כאן לכך שבפברואר נשיא ארצות הברית תקף את דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף את הרצוג ואמר שהוא צריך להתבייש, הוא לא נותן לנתניהו חנינה, והרצוג היה אז בחזרה בטיסה מביקור באוסטרליה, והוא הגיב, הוא אמר, למען הסדר הטוב, כפי שהובהר שוב ושוב, בקשתו של ראש הממשלה נמצאת על פי הכללים במשרד המשפטים, אנחנו מכירים את הדברים האלה, אבל זו החדשה שהרצוג, נשיא המדינה יצחק הרצוג, הקפיא את הטיפול בבקשת החנינה של נתניהו, וזה פרסום ראשון של תמר אלמוג שלנו בכאן חדשות. מה קורה בצפון? בעקבות איום הרחפנים, הלוחמים מבקשים רשתות מדייגים בכנרת. וואו, איתי בלומנטל מספר לנו שנציגים מכוחות צה"ל שמוצבים בדרום לבנון פנו בשבוע האחרון לדייגים בבקשה לרכוש או לקבל מהם רשתות דייג שיסייעו להתמגנות מפני האיום, איום הרחפנים. בצה"ל מנסים לייצר תו תקן אחיד לפריט הזה, ובמקביל להזמין באופן מוסדר רשתות שיוצבו על מבנים, גם על כלי רכב ומגננים. מתברר שהרשתות עושות עבודה טובה. בסוף הפרימיטיבי בחלק לא קטן מהמקרים הוא הפתרון להרבה דברים. טוב, זה יוזמה של אישית של הלוחמים, אגב, שעלתה מהשטח. זה לא רכש מוסדר של צה"ל או של משרד הביטחון, כל הסיפור הזה, הניסיון של הרכש מהדייגים, ממש לא. אבל זה מעניין. טוב, אנחנו עם מאמן בכיר בהתאמנות קרקע שחשוד באונס מתעמלת במשך שנים. דס גרינברג ואנה פינס שלנו מספרות על אותו מאמן בכיר שנעצר בחשד לאונס מתעמלת. המתעמלת היא בת 22, היא התלוננה כי המאמן ביצע בעבירות מין במשך שנים גם כשהייתה קטינה במהלך תחרויות בחול. החשוד הוא בן 51 מקריית אונו, הוא נעצר בין היתר בחשד לאונס. אשתו נחקרה בחשד שידעה על המעשים. האישה היא בת 48, היא גם נחקרה בחשד, היא שוחררה לאחר חקירתה. החשוד יובא היום לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט השלום בתל אביב.
קצת לפני השעה 2 לפנות בוקר דווח לנו על הולכת רגל בת 23 שנפגעה מרכב בחיפה, מצבה קשה. אנחנו נשלח לה מפה תפילות להחלמתה ואנרגיה טובה, שתחלים ותחזור לאיתנה המלא הראשון. רוביו במתקפה על חיזבאללה, גם זה לקראת השעה 2 לפנות בוקר. רוביו אומר, העידן שבו ארגון טרור החזיק אומה שלמה כבת ערובה מתקרב לסיומו. כאמור, הוא מתייחס בכך לארגון הטרור חיזבאללה. זהו. אם לא שמתם לב, אם כן שמתם לב, אתמול בערב, ב9:30, הייתה רעידת אדמה שהורגשה באזור הכינרת. זה בכלל, כל רעידות האדמה שם באזור הכינרת וצפת מאוד מלחיצות, כי הרי הן יושבות שם על קו השבר, וטבריה וצפת ממקומות מועדים לפורענות בעניין של רעידות אדמה ידוע, יושבות על השבר, וכבר חטפו בעבר רעידות קשות. אז רעידת האדמה הייתה בעוצמה של 3.5. היא הורגשה באזור הכינרת. ואגב, למי שעכשיו אומר בליבו 3.5 בסולם ריכטר, אז לא, לא, אנחנו למדנו אחרי שרותי אלמגור רמון תקנה אותנו, שביטלו את סולם ריכטר, אין יותר סולם ריכטר. אז כשסופרים את הדרגות ברעידת האדמה, סופרים אותם as is. 3.5, זהו, אין ריכטר. היה ואיננו עוד. למה ביטלו את זה? זה מעניין, אבל רק שתדעו. טוב, אנחנו עם N12 עכשיו, אתר האינטרנט של חדשות 12, וכאן ברק רביד מספר לנו על הבקשה של טראמפ שהפתיע את מנהיגי מדינות ערב. הוא הציע להם להצטרף להסכמי אברהם אם יושג הסכם עם איראן. ואז היה שקט על הקו. זה מעניין. מי היה שם על הקו? למי יש גישה על הקו הזה של דונלד טראמפ, שיודע שהיה שקט על הקו? במהלך שיחה שהוא קיים עם מנהיגי סעודיה, קטר, איחוד האמירויות ומדינות נוספות, הנשיא האמריקני הבהיר כי הוא מצפה ממדינות שאינן חלק מהסכמי אברהם לנרמל יחסים עם ישראל. לפי גורמים אמריקנים, חלק מהמשתתפים הופתעו והיה שקט על הקו. טוב, זה הגורמים האמריקנים שהיו שם. טראמפ מכוון בעיקר לפריצת דרך עם סעודיה. בכירים ישראלים ואמריקנים סבורים שהסיכוי לכך לפני קיום הבחירות בספטמבר הוא נמוך. סיכוי לכך שסעודיה תיכנס להסכמי, תצטרף להסכמי אברהם. זה מעניין מאוד. היא הייתה בדרך, אבל זה מעניין מאוד. השיחה הזאת הייתה שיחת ועידה ביחד עם דונלד טראמפ, ביחד עם מנהיגים ערביים ומוסלמים. זה היה בשבת. ואז הוא אמר להם שאם יושג הסכם לסיום המלחמה עם איראן, הוא רוצה שמדינותיהם יצטרפו להסכמי אברהם ויחתמו על הסכמי שלום עם ישראל. כך לפחות שני בכירים אמריקנים שמעורבים בפרטי השיחה, זה מה שהם אמרו. וזה מאוד מאוד מאוד מאוד מעניין. טראמפ מכוון להסכם שלום היסטורי בין סעודיה לישראל, אבל האקלים הפוליטי הנוכחי, גם באזור וגם הבחירות הקרובות בישראל, הופכים כל פריצת דרך כזו בטווח הקצר לבלתי אפשרית. אבל האקלים הפוליטי הנוכחי, גם באזור וגם הבחירות הקרובות בישראל, הופכים כל פריצת דרך

הרצח הדרמטי נגד בן גביר יידחה סימן שאלה, כך נכתב כאן ב-N12, החשש באיחוד האירופי אחרי הסערה, הצעד שנשקע לקראת הבחירות בישראל, בואו נראה מהו הצעד. באיחוד האירופי נזהרים, סנקציות נגד בן גביר יידחו כדי לא לסייע לקמפיין שלו. דיפלומטים אירופאים אומרים ל-N12 שייתכן שהצעד הנרחב נגד השר לביטחון לאומי ייבלם באופן זמני. מה הם רצו? הם רצו להוציא נגדו צווי מעצר וכדומה. בבירות אירופה בוחנים אם כעת זה הזמן הנכון לאשר מהלך נגד בן גביר שיעניק לו מתנה פוליטית. איטליה, שנחשבת למדינת מפתח בהצבעות באיחוד, מקדמת את היוזמה נגדו. בואו נראה באיזה יוזמה מדובר. קודם כל, זה בעקבות ההתנהלות של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, עם פעילי המשט לעזה, שממשיכים להדהד, ושורה של מדינות באירופה הודיעו שלא יאפשרו לו להיכנס לשטחן. במקביל מקודמת יוזמה לאסור כליל על כניסתו לשטח האיחוד האירופי, אבל דיפלומטים ששוחחו עם N12 סיפרו את ההסבר הזה המפתיע להתנגדות אפשרית למהלך, כדי לא לעזור לו כמובן, כדי לא לתת לו מתנה פוליטית לפני הבחירות. זהו, זה בעניין הזה. יש כאן דוח פיננסי אישי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שנחשף, ומספרים כאן על סכום אסטרונומי שטראמפ גרף לכיסו מאז שנכנס לבית הלבן. 60 עסקאות ביום, הבית הלבן מעולם לא ראה סוחר עצבני כמו דונלד טראמפ. השבוע פורסם דוח העסקאות של הנשיא האמריקני וחשף מעל 3,600 עסקאות ברבעון בסכומים שהצטברו ל-$750 מיליון, ובארצות הברית חוששים שההחזקות הפרטיות של הנשיא משפיעות על פעולותיו. מאז שנכנס הנשיא האמריקני לתפקידו, הוא הוסיף להון האישי שלו מיליארד וחצי דולר. איך לארצות הברית אין חוג ניגוד עניינים? זה הדבר הראשון שאני שאלתי את עצמי תוך כדי שאני קוראת, אבל אז הגיעה השאלה גם פה, כתובה, איך לארצות הברית אין חוג ניגוד עניינים? זה מעניין, תצטרכו להיכנס לכתבה הזו כדי לקרוא אותה. אנחנו עם ויינט עכשיו, וכאן במהדורה הדיגיטלית של ידיעות אחרונות, הכותרת היא מאז 2015, דורש נתניהו הסכם טוב יותר. האם כעת הוא עומד לקבל אחד? 11 שנים אחרי ההסכם שבוטל, לארצות הברית ואיראן שוב בדרך לעסקה, שוב הטילים הבליסטיים נותרו מבחוץ, ואיראן לא צפויה להתחייב להפסיק להעשיר אורניום לרמות מתקדמות לנצח. אז מה השתנה? ולמה הפעם ראש הממשלה לא יוצא נגד ההסכם הזה? כל התשובות בתוך ההקלקה, אם תקליקו בוויינט אז נקבל תשובות. אנחנו לא ניכנס, לא נקליק, אבל אלה השאלות המעניינות. איראן אגב תקבל מיליארדים, אבל מה היא תיתן? גם פה צריך להקליק כדי להיכנס, כדי להבין. יש תסכול בצהל שגורמים שם אומרים שאיראן עלולה להישאר מדינת סף גרעינית. לא רק בצהל, אגב, אזרחים לא מעטים מתוסכלים, לא רק פה, גם באיראן, מתוסכלים בכלל מהמצב ומהמקום שבו נמצא הסיפור, הסכסוך האמריקני-ישראלי-איראני הזה. טוב, אנחנו עם מעריב אונליין, כאן הכותרת, מהלך מבריק. עכשיו זה רשמי, המדינות שהצטרפו להסכמי אברהם בתמורה לדיל עם איראן. הסנאטור הרפובליקני לינזי גראם רומז לקראת עתיד של הסכמי אברהם בעקבות ההסכם המסתמן עם איראן. טראמפ חיזק את הכיוון ורמז כי שיתוף הפעולה האזורי יעמיק. טוב, אנחנו כבר קראנו קודם במה מדובר, טראמפ הציע להם להצטרף להסכמי אברהם לכל הארצות הללו

השיבו לו בשתיקה. שתיקת הפתעה מאוד גדולה. המנהיג העליון מסתתר בבונקר, סימן שאלה. הכאוס בצמרת איראן חוצה כל גבול. יש כאן ידיעה בעניין הזה במעריב. אנחנו עוברים לוואלה, וכאן באתר החדשות הזה הכותרת, בלי זה אין עסקה. המוקש האחרון בדרך להסכם עם איראן. צריך להקליק. תודה, אבל לא תודה. ארצות הברית וטהרן קרובות להסכם שכולל את האורניום ופתיחת הורמוז, אבל בבית הלבן מסתייגים וטראמפ לא ממהר לשום מקום. זהו, רוצים שאנחנו נקליק פנימה, אבל אתם תעשו את זה לבד, אם אתם רוצים להבין במה מדובר. יש כאן ידיעה של אלי אשכנזי על האסון בעמק. שני טייסים מנוסים המריאו במטוס קל והתרסקו אל מותם. מדובר בסגן אלוף במילואים יובל ענבר, ובטייס אחר שעדיין תרם שמו תרם הותר לפרסום. שני הנפגעים האלה הותרו בזירת התרסקות המטוס סמוך לתל עדשים בעמק ישראל. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בהם פעולות החייאה. בבית החולים העמק נאלצו לקבוע את מותם. יש כאן תמונה שאני מנסה לראות מה אני רואה, צילום וידאו, האם זה סוג של מצנח. זה הסיפור. טוב, אנחנו רוצים לשמוע קצת מוזיקה. תכף אנחנו נמשיך בענייננו. אני הבאתי לכם היום הקלטה מאוד מאוד נחמדה. כרגיל ביום שני, זה אחרי יום ראשון, אחרי הפינה של חזי המיור, אז אנחנו נשמע גם הבוקר את חזי המיור. אבל בינתיים, עד שנגיע לשיר שהוא בחר לנו, אנחנו נתענג על הלב שלו, של איש העירי בו.

ישי ריבו מרפא לנו את הלב בבוקר, וקראתי לנויה משיח, נויה שמש בבוקר. מעניין, אולי כי את מהירה כמו שמש, כזאת את. אז נויה משיח כמובן איתנו כאן מאחורי הזכוכית. הבוקר הזה 29 דקות וחצי אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו אור ראשון, ואת השיר הבא, אני חושבת שכמעט אין אחד שלא מכיר, גן השקמים שכתב יצחק יצחקי, והלחן של יוחנן זרי, ואני רוצה להשמיע לכם את חזי המיור מהספרייה הלאומית. יש לו פינה בכל יום ראשון בתוכנית קלמן ליברמן, בכאן חדשות ברשת ב', ואתמול הוא סיפר על גן השקמים התל אביבי, שמזוהה כל כך עם תל אביב. בוא נשמע אותו.

0: אנחנו אחרי יום ירושלים, ואמרתי לעצמי שקצת צריך לעשות צדק, ויש איזה מין, הימים האלה זה קצת גם יום הולדת של תל אביב. כי בסוף מאי ב-1909 התחילו לבנות את הבית הראשון בתל אביב, שאגב, זה קשור לשיר שלנו, הוא כבר לא קיים יותר, הרסו אותו. ותל אביב בכלל היא עיר צעירה, היא רק בת 117, אני אומר ברצינות שהיא עיר צעירה, כי מאז שהיא הייתה צעירה ממש, תמיד תל אביב מאוד אהבו נוסטלגיה, וגם השיר הזה הוא שיר נוסטלגיה על תל אביב, משחזר יפה את תל אביב הקטנה, אנשים עושים ישיבות מתחת השקמים בצל, הכל נורא משפחתי שם. עכשיו בתל אביב גם נטעו שקמים בתור עצי נוי, ושקמה זה עץ שצומח מהר מאוד, אבל השקמים הם קודם כל עץ בר טבעי שצומח בשפלה במישור החוף, מופיע כבר בתנ"ך, מופיע במשנה, זה חלק מנוף הארץ, תכף נראה. והיו כמה גני שקמים בתל אביב הקטנה. השיר הזה כנראה מדבר על גן שהיה על רחוב המלך ג'ורג' ליד גן מאיר, והגנים האלה נחרטו, השקמים הבודדות והגנים נחרטו במהירות בעשורים הראשונים של העיר. צריך להבין, זה עץ ענקי שממש מפריע לפיתוח, לסלול דרכים חדשות ולבנות בתים. אז גן השקמים, השיר הזה נכתב ב-1954 כשלהקת פיקוד מרכז הוקמה. מי שכתב את המילים היה קצין החינוך שהקים את הלהקה הזאת, קראו לו יצחק יצחקי, והוא הלך בעקבות שירים מוקדמים יותר על נוסטלגיה ועל שקמים בתל אביב. המלחין זה יוחנן זרעי, והסולן של השיר, או אחד הסולנים המקוריים של השיר, היה חבר הלהקה מושיק תימו, המתחם שנפטר ממש עכשיו. אנחנו שומעים את אריק סיני, לפני כן זאת הייתה ריקה זרעי, שהיא הייתה הזמרת שהתפרסמה עם השיר. ומשוררים תמיד נאבקו נגד קריטה של שקמים עתיקות בתל אביב. אחד הבולטים זה שאול צ'רניחובסקי, אנחנו מכירים את השקמה המפורסמת ביותר, זה אוי ארצי מולדתי, כן, חיל חולות לים סביב צל שקמה נופלת, זה התיאור של מישור החוף. שימו לב שגם בגן השקמים, החולות והשקמים באים ביחד. היו כאן פעם שקמים, חולות מסביב וגם נוף. וצ'רניחובסקי יש לו פואמה שבה, שקוראים לה עמד הדהבה, והוא מתאר בה את נופי הארץ, והוא מאוד מפורט, וככה הוא מסיים את התיאור של השפלה. והאחרון אחרון, אילן שקמה יתומה בשדה, רוח זזית כפפתה פושטת מזרח הקפה, זכר לחורבן השקמים אשר בשפלה הרחבה. המילים האלה, השקמים אשר בשפלה, זה ציטוט מפסוק שמתאר את ימי שלמה המלך. אז תמיד העניין הזה של חורבן השקמים מלווה אותנו. הנביא ישעיהו צועק על יהירות, בגאווה ובגודל לבב, הם אומרים, לבנים נפלו וגזית נבנה, שקמים גודאו וארזים נחליף, כאילו לכל דבר יש תחליף. והמוחה השני שאיתו אני רוצה לסיים, המשורר השני שכתב על השקמים, זה יהודה קרני, שהיה כותב בעיתון הארץ מין פינה כזאת של, שהוא קרא לשיר של יום, הוא היה כותב שם שירי מחאה נגד עיריית תל אביב בכל מיני תחומים, ואחד מהם זה שיר השקמים. אני אקרא לכם כמה מילים, כמה שורות, זה מלפני 96 שנים בלבד, אמרתי לכם, בתל אביב היו מאבקים על הדבר הזה מההתחלה, וזה שיר שמתחיל במילים בקצה רחוב קרמל, ותזכרו שרחוב קרמל באותם ימים היה מה שהיום נקרא קינג ג'ורג', זאת אומרת, היה המשך של שוק הקרמל. בקצה רחוב קרמל היו 17 עצים, ודאי בני 300 סתווים ו-300 קיצים, 17 שקמים היו, או 17 שקמות, זקופות וגם עקמות, והיב היום בעץ אחד מסור גדול נסר, אהה, מאז לא נשארו כי אם 16, רק 16 שקמים עכשיו, רק 16 שקמות, זקופות וגם עקמות, ולסיום, אהה, לרחוב השקולה ננקום את נקמתה, איתה שקמה ולשפלה נשיב את שקמתה. זה לא כך הצליח, ואנחנו נשארנו עם גן השקמים ועם המאבק היה, שם שקמה תפיל ענף לי כמטפחת. ואלתרמן כבר.
1: ולא רק, גם עם השיר היפהיפה הזה של כאן בגרסה הזאת של אריק סיני. עכשיו נשמע אותו כל כולו, עד הסוף. גן השקמים. אפילו זוכר את המילים שלו בעל פה עד היום.
2: היום היו כאן פעם שקמים.

גן השקמים, אריק סיני. 30, בואי אפשר להגיד כבר 40, 20 דקות לפני 6, בואו נגדיר זאת כך. אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכם, כל מי שמצטרף, מצטרפת. אני רואה כאן ידיעה, אני חוזרת לאתר כאן חדשות, ואני רואה כאן ידיעה שכן פורסמו שני שמות הטייסים שנהרגו אתמול בהתרסקות המטוס הקל בצפון. הטייסים הם יובל ענבר, אמרנו, ואיתי תלמי. הם נהרגו בהתרסקות בעמקים, יובל ענבר בן 50, טייס קרב בחיל האוויר, מפקד טייסת לשעבר, ואיתי תלמי הוא בן 72, מקיבוץ הסוללים שבגליל התחתון. יובל ענבר אגב בן 50 מחגור. יהי זכרם ברוך. אנחנו עכשיו עם העיתונים המודפסים. ועיתון הארץ מתחיל את הסבב עיתונים הזה, סבב הדיו על האצבעות השחור. מעניין אם יש איזו המצאה בעולם, אני מאמינה שעדיין לא, אם אנחנו כאן תקועים עם הדיו, אז כנראה גם בעולם עדיין תקועים עם הדבר הזה. אם יש איזו המצאה אחרת שאפשר להמציא, היי, היינו על הירח, יש לנו המצאות גדולות וחשובות ופתרון לדיו על העיתונים שנמרח על האצבעות לא מצאנו. אז הנה קריאה נואשת למי שאולי יכול להמציא איזה דיו כזה שלא לא יוצא ולא נמרח בידיים. אנחנו נשמח מאוד, אני אשמח באופן אישי. עיתון הארץ הכותרת, אכזבה בצהל מההסכם המסתמן. טראמפ, נקודותיים, לא ממהר לחתום על עסקה. באיראן אמרו כי ארצות הברית מכשילה את המסע ומתן. נתניהו אומר, טראמפ ואני הסכמנו שהסכם סופי חייב להסיר את סכנת הגרעין. עמוס הראל בעניין הזה, במאמרו בעמוד 3, הכותרת היא מתקפלים. ההסכם המסתמן בין ארצות הברית לאיראן יבטא, אם יחתם, התקפלות אמריקאית מפוארת מהמלחמה שנטשה במפרץ. הוא גם ישקף את דעיכת ההשפעה הישראלית על מהלכיו של טראמפ. הפרטים ידועים רק בחלקם, אבל בשלב זה נראה כי גם בתרחיש החיובי יושג ריסון משמעותי בפרויקט הגרעין של איראן, מבלי לטפל בבעיות האחרות שעל הפרק, כותב עמוס הראל בעיתון הארץ. זה רחוק מאוד מהבטחות, הניצחון שפיזר ראש הממשלה בנימין נתניהו ביציאה למלחמה. המשך המאמר שלו בעמוד 3. צבי בראל כותב בעמוד 4 במאמרו בעניין הזה, רשת ביטחון להבדיל מישראל שמנסה לשכנע את טראמפ לשים קץ לפין פונג הדיפלומטי ולחזור להתקפה רחבה ומהירה, מדינות המפרץ חרדות מחידוש המלחמה יותר מאשר מפתרון דיפלומטי חלקי ובלתי מספק. העובדה שחרף ההתקפות עליהן הן לא רגע, העובדה שחרף ההתקפות עליהן הן לא ניתקו את יחסיהן עם איראן, עשויה לרמז על כך שהן עשויות להציע לה רשת ביטחון לקיום ההסכם שיחתם עם ארצות הברית, שתכלול גם הסדרים משותפים לניהול השייט במפרץ הפרסי. דבריו המלאים של צבי בראל בעמוד 4 בעיתוני הארץ. התמונה המרכזית הבוקר הזה של עיתון הארץ היא הלוויתו של סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23, מאטלית שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בישראל סמוך לגבול לבנון. צילום של רמי שלוש. ראשי רשויות בצפון אומרים, הופקרנו, הממשלה נעלמה. ידיעה של עדי חשמונאי בעמוד 5, שם נמצאת הידיעה המלאה. ונתנאל שלומוביץ' כותב בעמוד 4 על כך שטראמפ מחפש כל סולם שיאפשר לו לרדת מעץ המלחמה. נועה שפיגל בעמוד 6 על כך שהקואליציה לא מקדמת את פיזור הכנסת והחרדים יתקשו להקדים את הבחירות. יאיר פולדש, עציר ביטחוני בן 14 עם אוטיזם, מתאר שבועות של אלימות במתקני המעצר. יש כתבה מלאה בעמוד 7 בעיתון הארץ בעניין הזה. משטרת טורקיה פרצה למטה האופוזיציה וירתה כדור גומי. כוחות של המשטרה הטורקית פשטו אתמול למטה מפלגת האופוזיציה בבירה אנקרה, ירו כדורי גומי, גז מדמיע,
לעבר תומכי המפלגה מחוץ למשרדים. מה קרה שם? מה הסיפור שם אתם שואלים? ביום חמישי בית משפט במדינה בטורקיה קבע כי הבחירות לראשות מפלגת האופוזיציה היו לא חוקיות. והוא, בית המשפט, הדיח את המנהיג אוזגור אוזל, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, ואת הוועד המנהל, ואוזל התבצר מאז במטה. בשבועות האחרונים הרשויות עצרו עוד 5 ראשי ערים מטעם האופוזיציה, כולם בחשד לעבירות של שחיתות. יש כאן ידיעה של רויטרס בעמוד 4 שמספרת לנו שתחת טראמפ הדיפלומטים מארצות הברית פועלים עם יד קשורה. תיכנסו לידיעה הזו ותתעדכנו במה מדובר. אנחנו עכשיו עם ידיעות אחרונות, וכאן הכותרת בת 3 מילים. המתווה, אופה סליחה על המיקרופון, המתווה, השאלות והדאגה. זו הכותרת של ידיעות אחרונות הבוקר הזה. וזה מתפתח. המתווה, שעות קריטיות במסע ומתן מול איראן לפי הצעת ארצות הברית, הקלות בסנקציות, יש הקלות בסנקציות לאחר פתיחת, יהיו הקלות בסנקציות לאחר פתיחת מצר הורמוז וסיום המלחמה. מהן השאלות? יעדים מרכזיים כהפלת המשטר והגבלת הטילים הבליסטיים לא יושגו. נכון? אתם זוכרים שאנחנו דיברנו על הטילים הבליסטיים שהם יעד מאוד מרכזי, וגם הפלת המשטר זה היה, אומנם זה לא הוגדר כיעד, אבל זה היה סוג של ערך מוסף אם זה יקרה. אבל זה לא יושג, וזה תחת המילה, הכותרת השאלות, והדאגה, מה עם הדאגה? יש חשש בישראל שטהרן תדון בצמצום הגרעין רק בשלב השלישי של ההסכם הזה. כל הפרטים בעמוד 4. כאן יש בראש עמוד הכותרת את תמונותיהם של בנימין נתניהו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וחמינאי מוג'דבה. מפלה באיראן, זו הכותרת של דבריו של נחום ברנע הבוקר בידיעות אחרונות. רונן ברגמן כותב כאן על שאלת מוג'דבה. וסמדר פרי, מה את אומרת לי? אוקיי, אנחנו רואים שיש, תודה, בשתולה יש חדירת כלי טייס עוין, ויש התראות של פיקוד העורף בעניין הזה, אז אם אתם באזור שתולה, אנא היכנסו למקומות מוגנים, אם אתם בחוץ בשעה כזו, אשריכם שהתעוררתם ואתם בחוץ, אבל היכנסו למקום מוגן, חדירת כלי טייס עוין בשתולה. כרגע לפי התראות פיקוד העורף. אנחנו כמובן נדווח בהמשך אם נקבל פרטים נוספים. הטיסה הסתיימה באסון, סגן אלוף במילואים יובל ענבר, טייס קרב בחיל האוויר שהשתתף בתקיפות באיראן, וסגן אלוף בדימוס איתי טלמי, בכיר לשעבר בחיל, שניהם נהרגו בהתרסקות המטוס הקל אתמול בעמק ישראל, נסיבות התאונה נבדקות. יש כאן את תמונותיהם של השניים. מה עוד אנחנו מקבלים עם עיתון ישראל היום? הכותרת כאן, ההסכם עם איראן, ישראל בקרב מאסף. בירושלים מודים שהיכולת להשפיע כעת על טראמפ מוגבלת, גם בסוגיית האורניום המואשר, ומנסים לפחות לשמור על חופש פעולה בלבנון. נתניהו אומר, הנשיא עמד על הזכות של ישראל להגן על עצמה. טראמפ אומר, אם אעשה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה וראויה. אריאל כהנה בעניין הזה בעמוד 3 כותב, איראן חוגגת ולטראמפ אין תשובות. מאיר בן שבת בעמוד 4, טהרן זוכה ללגיטימציה, שיקום, ביטוח. שחר קליימן בעמוד 9 בעניין הזה, ההסכם הוא מכה למתנגדי חיזבאללה בלבנון. ודני סיטרינוביץ' בעמוד 4, קריסת הדוקטורינה שבנה נתניהו. בחלק הימני של הכותרת, עמוד הכותרת בישראל היום, יש תמונה של ילדים תופסים מחסה ביראון.
תחת הכותרת בצפון מותשים, בלתי אפשרי לחיות ככה. התושבים בראש הנקרא לא מוכנים להתרגל לשגרה הזו של הפסקת אש על הנייר, ואיום רחפני מתמיד בשמיים, לא נהפוך לעוטף עזה, כך הם אומרים. מחברת הספר צופן נתניהו אומרת, הוא לא קוסם אלא האדם שלא יודע להפסיד. ומי זו? זו מזל מועלם, שהיא גם עמיתתנו כאן, בכאן חדשות ברשת ב', והיא אומרת שהיכולת הזו מייצרת סיפור אפי, יש כאן ראיון איתה בעניין הזה, היא חיברה את הספר לפני כמה שנים מעטות, אמנם צופן נתניהו, הוא לא קוסם אלא אדם שלא יודע להפסיד, יש כאן ראיון איתה בעניין הזה. תופעה מסוכנת, יותר ויותר ישראלים נכנסים לשטחי A, המטרות העיקריות, זה קניות ואפשרויות לנופש זול. יותם דשא מביא את הדברים בעמוד 15, בלתי נתפס שאנשים לא קולטים את הסכנה הזו שבכניסה לשטחי A, במודע, לא נגיד נקלענו, היינו חסרי אחריות ונקלענו, במודע נכנסים לעשות את הסידורים שלהם שם. טוב, אנחנו עכשיו עם מעריב, ההסכם וההחשה. זו הכותרת. הנשיא טראמפ הכריז כי ארצות הברית מתקרבת להבנות עם איראן על פתיחת מצר הורמוז ולכניסה למסע ומתן על סיום המלחמה. הזמן עומד לצידנו, כך אומר דונלד טראמפ. בטהרן טוענים כי הובטחה להם הפשרת כספים שהוקפאו ומתנערים מדבריו של טראמפ על הוצאת האורניום מהמדינה. שמתם לב מה קורה פה? ההסכם וההחשה. דונלד טראמפ אומר שמגיעים להסכם באיראן, מחישים ש... הם הסכימו להוצאו את האורניום מהמדינה, ונתניהו אומר כל הסכם סופי חייב להסיר את סכנת הגרעין. התבהמות בשולי החברה הישראלית, זה ציטוט של נשיא המדינה שהתבטא נגד התנהגות השר לביטחון לאומי והאלימות ביוש. הוא אמר אספסוף אנרכיסטי, בן גביר אמר בתגובה הוא לא ראוי להיות נשיא. מצד שמאל אל הידיעה הזו, רגע נשתה קצת, נקחקח גירונים. מצד שמאל הידיעה הזו, אל תפקירו את הצפון, התושבים וראשי המועצות חוששים מהשלכות ההסכם בין טהרן לוושינגטון, צהל תוקף בדרום לבנון וחיזבאללה ממשיך בירי טילים ולא רק טילים, גם כתבאמים. גם כאן במעריב מביאים את תמונותיהם של סגן אלוף במילואים יובל ענבר, זכרו לברכה, וסגן אלוף בדימוס איתי תלמי, זכרו לברכה, שנהרגו בהתרסקות מטוס קל בעמק ישראל. ביתד נאמן, הכותרת דאגה במערכת הביטחון, הסכם רע לישראל. נשיא ארצות הברית ממשיך להטל באיראן ובעולם כולו, הנחיתי את נציגיי לא למהר לעסקה, כך הוא אומר, זאת לאחר שדווח כי ההסכם עם איראן עשוי להיחתם בתוך שעות. אתם זוכרים? אתמול אמרנו לכם שאולי אתמול כבר אנחנו נראה את ההסכם הזה, אבל לא, עדיין לא. לומדי התורה יודרו כבר מההגרלה הקרובה לדירה בהנחה, כך רמי אישרה. הרדיפה הכלכלית הדרקונית נכנסה אמש לתוקף, כך כותבים ביתד נאמן. המתווה המחמיר נכנס לתוקף, והגרלת 4,000 הדירות הראשונה למשרתי מילואים יוצאת לדרך היום, היום 25. אגב, ההגרלה הזאת תהיה פתוחה למשך חודש, אז אתם יכולים לקחת הזמן, כמו שאומרים. בעיתון המבשר היום, בצל המגעים המדיניים, נשיא ארצות הברית מבהיר כי הנחה את נציגיו שלו למהר לחתום על הסכם עם איראן. זו הכותרת. נויר משיח מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, תכף דני רוקי ייקח את מקומה על הכיסא. אחלה מוזיקה סידרתי לך בינתיים לסגור את השעה, דני. אני ורד יפתח הגרין, מיד אחרינו יומן הבוקר עם אריה גולן, שיהיה לכם בוקר טוב. מתרחק ממני, מתפוגג ברקע, נעלם בשקע, אני לא יכולה להיות לבד. תהיו טובים, ביי ביי, להתראות.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית ואיראן על סף הסכם להסרת המצור הימי ותחילת הסרת העיצומים. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל נחוש להעמיק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה. בחיל האוויר נערכים לקלוט השבוע את מטוס התדלוק החדש שנרכש מארצות הברית. אמש התקבלו דיווחים על רעידת אדמה באזור הכנרת. התחזית, התחממות קלה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, ט' בסיוון תשפ"ו, 25 במאי 2026. כאן זוהר סדן. לפני זמן קצר נשמעה אזעקה בשתולה שבגליל המערבי מחשש לחדירת כטב"ם. לפי שעה אין עוד פרטים. איראן וארצות הברית קרובות להסכם על הסרת המצור הימי במצע הורמוז ותחילת הסרת העיצומים ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. בשלב השני, הצדדים אמורים להגיע להסכם נרחב יותר שיעסוק בסוגיית הגרעין ובהוצאת האורניום המועשר מאיראן. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות מפי מקורות המעורים בנושא כי קטר ואולי מדינות נוספות במפרץ צפויות למלא תפקיד מרכזי יותר במימוש ההסכם. הנשיא טראמפ כתב אמש ברשת החברתית שלו כי אם יעשה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה. בניגוד להסכם שעשה הנשיא אובמה, שהעניק לאיראנים כמויות גדולות של כסף מזומן ונתיב פתוח לנשק גרעיני. העסקה שלנו, הדגיש טראמפ, שונה בתכלית, אבל איש לא ראה אותה או יודע מהי. המסע ומתן עליה עדיין לא הושלם, הוסיף טראמפ, והדגיש, אני לא עושה עסקאות גרועות. מדבריו הביא קשבנו, איתמר מרגלית. החשש מהשלכות ההסכם עם איראן על חזית הצפון. שר בכיר אמר אתמול לאחד מראשי הרשויות בקו העימות, מכרו אותנו. כך דיווח כתבנו רובי המשלג במהדורת כאן חדשות. עוד פורסם כי ראשי רשויות בצפון זועמים על שוועדת הכספים צפויה להחליט מחר על מתן הטבות מס ליהודה ושומרון, אך לא תדון בנושאים הקשורים לקו העימות. יושב ראש הוועדה, חנוך מלביצקי מהליכוד, נפגש אתמול עם תומכים בצפון, אך נמנע מפגישה עם ראשי פורום קו האימות. הרמטכ"ל זמיר קיים אתמול הערכת מצב בפיקוד הצפון ואישר תוכניות להמשך הלחימה. אנחנו נחושים להעמיק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה על כל מערכיו ולא נרפה ממנו, כך הדגיש הרמטכ"ל. בסוגיית איראן אמר כי צה"ל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות האזוריות והוא ערוך לחזור ללחימה עצימה בכל עת כדי להחליש באופן עמוק יותר את משטר הטרור האיראני. אמש התקבלו דיווחים על רעידת אדמה באזור הכנרת. עוצמתה, על פי הערכה ראשונה של המכון הגיאולוגי, 3.5 דרגות. לא דווח על נפגעים או על נזק.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
2: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
1: זמן אמת, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר, עוד התחממות קלה. ביום רביעי וביום חמישי, בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות היום בירושלים ובצפת, 24 מעלות, בתל אביב 25, בחיפה 23, בבאר שבע 28, ובאילת 34 מעלות. עורך החדשות אלון ואלן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: 6:04, כאן מערכת הבוקר הזה, רחפני הנפץ של חיזבאללה גובים מחיר יקר, יקר מדי, יקר מאוד, מאז הכרזת הפסקת האש. 8 לוחמים ועובד משרד הביטחון נהרגו מפגיעת הרחפנים הללו. אתמול הובא למנוחות באתלית רב סמל נועם המבורגר, כתבתנו אורלי אלקלעי מביאה את סיפורו.
1: המונים הגיעו אתמול לבית העלמין באתלי ללוות למנוחות את סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23, שנפל מפגיעת רחפן שהתפוצץ במוצב בירנית, סמוך לגבול. אמו ליאת ספדה לבנה בכורה.
2: נועם, אני כותבת, מדברת, אבל הלב מסרב להאמין. המוח עוד לא קולט, והמציאות שבה אנחנו כולנו עומדים כאן, מדברים עליך ולא אליך, לא נתפסת.
1: הוריו תכננו להגיע אליו בחג עם התמי שבועות, לא ולחברים שאיתו. נועם כבר לא ענה לאמא בטלפון. הנורא מכל הרע.
2: אני ניצבת מול שיעור שאני לא יודעת איך ללמוד ולצלוח. איך חיים בעולם שאתה לא דורך בו. איך קמים לבוקר שאין בו את החיוך שלך. את החיבוק המוחס שלך. אין לי תשובה.
1: נועם שירת בתפקיד לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 שבעוצבת עקבות הברזל. כמו לוחמי טנא אחרים, הוא פעל לתיקון והחזקה של כלים הנדסיים בעומק שטחי לחימה, גם מעבר לגבול ובלב שטח האויב, לעתים תחת אש. בתקרית שנפל נפצעו שני לוחמים נוספים. לאחר שנתיים בעזה עלה נועם עם הגדוד לגבול הצפון. בעוד כחודש הוא היה אמור להשתחרר משירות סדיר ולחתום קבע. כולם מספרים על נועם שהצטיין בכל מה שעשה, ותמיד בצניעות ובשקט האופייני לו כל כך. בתחילה בבית הספר ועם גיוסו לצהל, נתן את כל כולו למען המדינה. אחותו רוני ביקשה לספר לכולם מיהו נועם עבורם.
3: אנחנו כל כך גאות בך. עשית שירות מלא, באומץ, שאי אפשר להסביר במילים. והיית ככה עד הרגע האחרון שלך. אבל בשבילנו, אתה לא רק חייל, אתה האח שלנו, אתה העוגן שלנו, אתה העוגן של כל המשפחה והחברים.
1: ובתוך הצער והאסון שפקד את המשפחה, אמו ליאת מבקשת להעביר מסר לעם ישראל.
2: אני מבקשת לעצור רגע ולהביט. שנים של מלחמות בתוך מלחמות ובתוך מלחמות. בואו נבחר להיות טובים יותר. אין פה באמת כבר שמאל, אין פה באמת כבר ימין, ואין פה גם באמת מרכז. יש יחד. רק ככה תמיד הצלחנו כעם, ואמן ונצליח גם עכשיו.
1: נועם היה הבכור להוריו אייל וליאת. אחריו הצטרפו שלוש אחיות, רוני והתאומות עדי ויובל. יהי זכרו ברוך.
0: ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ כותב ברשת החברתית שלו טרוץ כי אם יעשה עסקה עם איראן היא תהיה טובה. בניגוד להסכם שעשה הנשיא אובמה, שהעניק לאיראנים כמויות גדולות של כסף מזומן ונתיב פתוח לנשק גרעיני. העסקה שלנו, הדגיש טראמפ, שונה בתכלית, אבל איש לא ראה אותה או יודע מה היא. המסע הוא נתן עליה, עדיין לא הושלם, הוסיף טראמפ והדגיש, אני לא עושה עסקאות גרועות. הנה עורך חדשות החוץ, אירן סיקורל.
4: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מנסה לצנן את הציפיות להסכם מהיר עם איראן. טראמפ אומר כי הורה לנציגיו לא למהר במסע ומתן, משום שלדבריו הזמן משחק לטובת וושינגטון. הוא הדגיש כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ובכל זאת מאחורי הקלעים נמשכים המגעים, בוושינגטון כבר מדברים על הסכם שמצוי בשלב מתקדם, אחרי שטראמפ עצמו אמר שההבנות עם איראן סוכמו ברובן, וכי נותרו בעיקר הפרטים האחרונים. לפי הדיווחים, המתווה שנבחן כעת, כולל מזכר הבנות זמני לתקופה של 30 עד 60 ימים, שבמסגרתו יוארכו ההסדרים בשטח, התקיים דיון על פתיחה מחודשת של מצע הורמוז, ותימשך העבודה לסוגיה הרגישה ביותר מבחינת המערב, עתיד מלאי האורניום המואשר של איראן. בישראל עוקבים בדאגה אחר התפתחויות ומדגישים שכל הסכם חייב לא רק לעכב את הדרך של איראן לגרעין, אלא גם למנוע מצב שבו טהרן זוכה להקלה כלכלית רחבה, בלי ויתור אמיתי על מרכיבי האיום האזוריים שלה. אלא שבטהרן ממשיכים במקביל גם בקו האיומים. הנה מוחסן רזאי מבחירי המשטר, יועץ צבאי בכיר, המנהיג העליון, הוא דווקא מאיים בהסלמה.
5: هم رو کنید و بارد خلیج فارس بشید اول ما این جواب میدیم سخت دردناک.
4: אם תחליטו לתקוף במצרי הורמוז ולהיכנס למפרץ הפרסי, תתמודדו תחילה עם תגובה קשה וכואבת באופן חריג. אנחנו נשבור את המצור הימי, החשוב מזה, אנחנו עשויים לפרוש מן האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני. אתם מבינים מה המשמעות של האיום הזה? מה יקרה לכם אם ניסוג מהאמנה? כך שבשלב הזה התמונה מעורבת. מצד אחד מגעים מתקדמים והערכה שעסקה קרובה מתמיד, ומן הצד האחר מסרים חריפים של אזהרה מטהרן, תזכורת לכך שגם אם טראמפ לא ממהר, האזור כולו נשאר על סף התלקחות.
0: עד כאן הדיווחים הראשונים של הבוקר הזה. עכשיו אנחנו אל העיתונים. היום, ישראל היום, בכותרת הראשית, ההסכם עם איראן, ישראל בקרב מאסף. זאת הכותרת. בירושלים מודים שהיכולת להשפיע כעת על טראמפ מוגבלת, וגם בסוגיית האורניום המואשר, ומנסים לפחות לשמור על חופש פעולה בלבנון. ראש הממשלה נתניהו אומר, הנשיא עמד על הזכות של ישראל להגן על עצמה. טראמפ אומר, אם אעשה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה וראויה. זה בישראל היום. בעיתון הארץ, אכזבה בצהל מן ההסכם המסתמן, טראמפ אומר לא ממהר לחתום על עסקה, באיראן אמרו כי ארצות הברית מכשילה את המסע ומתן, וראש הממשלה נתניהו מצוטט כאן כי אומר, טראמפ ואני הסכמנו שהסכם סופי חייב להסיר את סכנת הגרעין. הפרשן לנושא ביטחון של הארץ, עמוס הראל, כותב מאמר פרשנות שכותרתו מתקפלים. ההסכם המסתמן בין ארצות הברית לאיראן יבטא, אם יחתם, התקפלות אמריקנית מפוארת מהמלחמה שנטשה במפרץ. הוא גם ישקף את דעיכת ההשפעה הישראלית על מהלכיו של טראמפ. הפרטים, הוא ממשיך, ידועים רק בחלקם, אבל בשלב הזה נראה כי גם בתרחיש החיובי יושג ריסון משמעותי בפרויקט הגרעין של איראן, בלי לטפל בבעיות האחרות שעל הפרק. זה רחוק מאוד מהבטחות הניצחון שפיזה ראש הממשלה נתניהו ביציאה למלחמה. כותרות נוספות בארץ הבוקר, ראשי רשויות בצפון אומרים, הופקרנו, הממשלה נעלמה, ו... משטרת טורקיה פרצה למטה האופוזיציה וירתה כדורי גומי. אנחנו עכשיו עם ידיעות אחרונות לסיום. תמונותיהם של טראמפ, מושטבה חמינאי וראש הממשלה נתניהו בראש העמוד, ויש שלושה נושאים, שלוש כותרות. המתווה, שעות קריטיות במסע ומתן מול איראן לפי הצעת ארצות הברית, הקלות בסנקציות לאחר פתיחת מצר הורמוז וסיום המלחמה. השאלות, יעדים מרכזיים כהפלת המשטר והגבלת הטילים הבליסטיים לא יושגו, והדאגה, חשש בישראל, טהרן תדון בצמצום הגרעין רק בשלב השלישי של ההסכם. אלה הכותרות בעיתונים שהגיעו לשולחן המערכת, והשעה היא עכשיו 6:12.
6: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: עם דורית אסרף מזרחי, שלום דורית.
7: שלום אריה, באופקים ייפתח היום פסטיבל מדרום לאומנות רב-תחומית. הפסטיבל מתקיים ביוזמה משותפת של המחלקה לתרבות, יצירה והפקה במכללה האקדמית ספיר, עיריית אופקים ובתמיכת משרד התרבות והספורט. הפסטיבל מציג תמונת רוחב של היצירה הישראלית העכשווית מתוך הנגב. הילה אלחייני, מנכ"לית עמותת מדרום לאומנות, מספרת על הפסטיבל.
8: על הבסיס הנהדר שבנו בעיריית אופקים ובמכללה האקדמית ספיר, ובתמיכת הפדרציה היהודית של ניו יורק, תושבי האזור, יחד עם אמנים ויוצרים, צובעים את האזור בצבעים שמחים, עזים ואופטימיים. הפסטיבל כולל מופעים בשכונות, מופע פתיחה שיערך הערב של נשות הנגב המערבי והזמרת דקלה, ג'ימבו ג'יי, מתחם נוער, הפקות מקור, מחול, מוזיקה ותיאטרון, סדנאות לילדים ומבוגרים, סיורים ועוד. כל זה קורה מהיום ועד יום שישי, ברחבי אופקים והנגב המערבי. בואו לתמוך באזור העוטף, לחבק ולהצמיח ולרקוד את החיים שחזקים מהכל.
7: החל מהיום באופקים. עוד היום נפתח פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים. הפסטיבל יתקיים עד יום חמישי ויכלול עשרות אירועי ספרות. ג'וליה פרמנטו צייזלר, מנהלת הפסטיבל, מספרת מה מחכה לכם שם.
9: אני מזמינה אתכם לבוא אלינו למשכנות שעננים. אנחנו מתחילים 4 ימים של עשרות אירועי ספרות מהממים עם סופרים בינלאומיים כמו ג'וזף פיינדר, גדול סופרי המתח האמריקאים, בשיחה עם יונתן דשליט, דרה הורן, הסופרת והמסעית היהודיה האמריקאית שתשוחח עם סוזן נוסל, מנכלית פן אמריקה לשעבר. יהיה לנו גם מופע שירי משוררים של מאיה קוסובר וניר גורלי עם רונה קינן ואסתר רדה ואילה רוח. אבא אילוז תשוחח עם צוריה שלב, ואירוע הנעילה של הפסטיבל יהיה אלי שרבי בשיחה עם רוני קובן על הספר שלו חטוף, כמה חשוב לבוא ולשמוע אותו בימים אלו. יהיה לנו סדנת כתיבת ממואר עם גורו הכתיבה הממוארית בישראל אורנה קזין, ועוד ועוד אירועים ומופעים, ממש מצפים לראותכם.
7: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים. התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון חזרה לפעילות לאחר הפסקה שנכפתה עליה, כמו על כל עולם התרבות, בקונצרט של יצירות מוכרות, חביבות ואהובות, אפשר לומר להיטים. לפי תגובת הקהל באולם, היא אכן קלעה לטעמם של רבים. יוסי שיפמן היה ומשתף בחוויה.
10: התזמורת הסימפונית ראשון לציון הלכה לכאורה על בטוח. שתי פתיחות לאופרות נודעות של רוסיני, הספר מסביליה והאיטלקיה באלג'יר, ועוד בתוכנית הקונצ'רטו לכינור והסימפוניה האיטלקית, שתי יצירות מוכרות היטב של מנדלסון. די בכמה צלילים של הפתיחה הספר מסביליה כדי שהקהל באולם ישמיע מעין הנחת רווחה למשמע הצלילים המוכרים כלהיט מובהק. ירון גוטפריד ידע לקחת את התזמורת לרגעים מבריקים ואיכותיים בשתי הפתיחות של רוסיני, כמו גם בסימפוניה הרביעית של מנדלסון. עם זאת, מי שזהרה בקונצרט היא ללא ספק הכנרת ליליה פוטיצ'רי, שהזריקה מנה כפולה של מרץ נעורים לקונצ'רטו הנודע של מנדלסון. הקהל התרשם וגם טבע בצדק הדרן, פוטיצ'רי שב על הבמה ונקנה את היצירה המבריקה, הכנר של אנסקו. חגיגה.
7: תודה יוסי. לקראת יום השנה השני לפטירתו של הזמר אדם, יוצאת לאור גרסה חדשה ומרגשת לשירו הדברים הכי פשוטים. בזמן שהושפז בבית החולים, הוא רצה להקליט גרסה אינטימית ושקטה לשיר, גרסה שתבטא תקווה, פגיעות וריפוי. אך ככל שמצבו יידרדר, קולו נחלש, עד שכמעט ולא יכול היה לשיר. אז הוא פנה לחברתו הקרובה, דפנה דקל, להקליט את השיר במקומו. דפנה ביקשה מנועם חורב להחליף את המילים בקצה המנהרה, שמעורר זיכרונות קשים, לבקצה הזמן הרע, בתקווה לימים טובים ויפים. בשיר הזה, בביצוע דפנה דקל, אנחנו נסיים עד כאן תרבות להבוקר. שיהיה יום טוב ושקט, אריה.
0: תודה, דורית.

0: יפה. 6:21, התחזית של שלום וקסלר, שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב. אז אנחנו עם שבוע, ממשיכים את השבוע עם טמפרטורות שהן נמוכות מהרגיל לעונה, אבל בסך הכל מאוד נוח. כלומר, אם אנחנו מדברים למשל על ירושלים, 24 מעלות, זה 3 מעלות מתחת לממוצע, אבל 24 מעלות זה מזג אוויר שהוא לגמרי לגמרי סביר, ואנחנו לא מתלוננים על הדבר הזה, כי בסך הכל הטמפרטורות, למרות העובדה שמעט נמוכות מהרגיל העונה, זה לא חם מדי, זה דווקא נוח. אז 24 מעלות היום, גם בערים, גם בחוף, עדיין אין לנו את הלחות של הקיץ, שזה גם נפלא. בשפלה, 25 מעלות, בצפון הנגב 27 מעלות, אילת, חם כבר עכשיו עם 34 מעלות, אבל אנחנו מכירים את אילת, זה יכול להיות הרבה יותר גרוע, 34 זה גם באופן יחסי בסדר. אז היום אנחנו עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ, ובהרים, אבל באמת, עלייה ממש ממש קלה, מחר מזג אוויר דומה, רביעי מאוד דומה, וגם בחמישי מזג אוויר דומה, אז אין לנו שינויים מאוד דרמטיים, יום שישי נראה שתהיה עוד התחממות, אבל גם אז התחממות קלה בלבד, אז בסך הכל שבוע, גם היום, גם הימים הקרובים ממזג אוויר, שהוא מאוד נוח, למרות שמדובר בטמפרטורות שהן מעט נמוכות מהרגיל העונה, אבל בתקופה הזאת זה ממש בסדר.
0: תודה לך. האם המשך הפעלתן של היחידות הפחמיות בתחנות הכוח בחדרה יוכרע בבית המשפט? איגוד ערים להגנת הסביבה שרון קרמל עתר לבית המשפט נגד המשרד להגנת הסביבה בטענה שהקל בדרישות של היתר הפליטה ואפשר את הפעלת היחידות המזהמות תוך סיכון בריאות התושבים והסביבה. עם הפרטים כתבתנו מיכל וסרמן.
2: איגוד ערים להגנת הסביבה שרון קרמל מאשים את המשרד להגנת הסביבה בסיכון בריאותם של תושבי חדרה והסביבה. בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים, נטען כי בניגוד לדין, המשרד שינה לרעה את היתר הפליטה להפעלת היחידות הפחמיות בתחנת הכוח בחדרה, ובכך אפשר לחברת החשמל להמשיך את פליטת החומרים המזהמים שגורמים על פי חוות דעת

0: רפואית, לתחלואה של מחלות קשות, הפלות ותמותה. התחנות הפחמיות אמורות היו להיסגר בסוף 2025, אבל פעילותן הוארכה עד 2028 בשל חוסר מוכנות של משק האנרגיה. ניר סהר, מנכ"ל איגוד ערים לסביבה שרון כרמל.
1: העתירה שהגשנו היא קודם כל מאבק על בריאות של תושבי האזור. ההשלכות הבריאותיות של הפעלת היחידות הפחמיות באורות רבין כבר ידועות, ועדיין המשרד הגנת הסביבה ממשיך להאריך את פעילותן ואף להקל בתנאי ההפעלה שלהם. ישראל צריכה משק אנרגיה יציב ואמין, אבל ביטחון אנרגטי לא יכול לבוא על חשבון הבריאות של הציבור והסביבה. המצב ביחידות הפחמיות באורות רבין רק ממחיש עד כמה תוכנית לאומית ברורה למשק אנרגיה כזו שתבטיח גם אספקת חשמל יציבה וגם שמירה על בריאות איכות הסביבה.
0: במשרד להגנת הסביבה דוחים את הטענות ומסרו כי היתר הותקן לאחר בחינת צורכי החירום של משק החשמל, תוך ניסיון לאזן בין ביטחון אנרגטי להגנה על בריאות הציבור. כעת יידרש בית המשפט להכריע בין צורכי האנרגיה של המדינה לבין טענות התושבים והארגונים על הסיכון הבריאותי והסביבתי. חשוב לציין כי לפי הנתונים בכל שנה באזור חדרה יש כ-50 מקרי תמותה שמקורם זיהום אוויר.
2: שש 25 עכשיו, אנחנו רוצים לספר לכם על יוזמה מאוד ברוכה של הקרן לרווחת ניצולי השואה. שמה של היוזמה סיירת זהבה, ואחת המתנדבות איתנו עכשיו על קו הטלפון, אורה קולר, שלום לך.
3: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. מה את עושה לטובת אותם ניצולי שואה, שורדי שואה, שאין להם כבר בני זוג, הם חיים בגפם לבד? איך את מסייעת להם בהתנדבות הזאת, במיזם הזה?
3: אני הצטרפתי לקבוצה הזאת של סיירת זהבה, וקיבלתי ניצולת שואה ממרוקו, ילידת 1938, אני ילידת 1946, אז אנחנו שתינו די מבוגרות, ואני מטלפנת אליה בערך פעם בשבוע, לפעמים יותר, ו... נוצר בינינו קשר שלא יאומן, ממש.
2: למרות שעדיין לא נפגשתן, אני מבין.
3: למרות שלא נפגשנו, כן, אני לא כל כך בריאה, היא הרבה בכיסא גלגלים, אני חושבת, יושבת רוב הזמן.
2: אז מדברות בטלפון.
3: הכל בטלפון, אני כותבת לה לפעמים, כי אני ציירת, אז אני שולחת לציורים שלי, והיא לפעמים כותבת, היא שלחה לי שנה טובה, היא ביקשה מהנכד שלה שיכתוב לי מכתב, יום אחד היא אמרה שיש לו את הכתב הכי יפה.
2: מי שרואה אותנו בכאן 11 יכול לראות את אחד הציורים שלך על המסך של כאן 11, כן.
3: יפה.
2: כן.
3: יש לי קשר עמוק בכלל לניצולי השואה, אני עוסקת באומנות הרבה בנושא הזה של השואה, במשפחות של ההורים שלי. חלק גדול מהם נכחדו בשואה.
2: ועל זה אתם משוחחות, או אתם משוחחות על ענייני דיומה?
3: אנחנו משוחחות הרבה על ענייני יום, מה אכלנו, מה שתינו, מה בשל המטפל שלה, אבל היא המון מספרת לי על החיים במרוקו, היא באה מרבט. היא סיפרה לי גם איך היא עלתה לארץ, שזה סיפור מרתק, שהם היו צריכים, הם ברחו ב... אסור היה לעלות לארץ.
2: אבל איפה היא הייתה בשואה?
3: ברבט. הייתה... במרוקו, ברבט.
2: והשמידו שם יהודים? הייתה שואה ברבט במרוקו?
3: כן, אתה רואה גם...
2: היו מחנות ריכוז?
3: לא, לא, לא. זה לא היה מחנות ריכוז בכלל, וזה היה מאוחר יותר, ב-1955 בערך, שהיא סיפרה ששלחו אותה לחנות מקולת לקנות סיגריות לאבא, והתחילו שם באותו רגע פתאום להרוג יהודים מסביבה, והאימא החליטה שהם עולים לארץ, האבא לא כל כך רצה, ולקחו אותם באוניות למרסיי. אז אי אפשר היה לנסוע ישירות לארץ, הם היו במרסיי כמה חודשים, חודשיים או שלושה, וגרו באוניות מפוארות, היא מספרת.
2: עד שהם הגיעו ארצה.
3: עד שהם הגיעו לארץ, היא אומרת, זה היה פשוט כמו חלום הדבר הזה. יורדים במשך היום למרסיי, לטייל, חוזרים בערב כמו למלון מפואר.
2: ויש לך קשר עם עוד ניצולות או ניצולי שואה בדרך הזאת, במסגרת המיזם הזה, סיירת? אגב, על שם מי סיירת נקראת? מי זאת זהבה?
3: הסיירת נקראת על שם זהבה מושוביץ', שהייתה בעצמה ניצולת שואה, והתחילה לעזור ולטפל לאנשים כמוה, שהיא הרגישה שהיא מסוגלת לתת להם סעד נפשי ועזרה בניהול העניינים שלהם וכדומה.
2: וזה בסך הכל לא דורש הרבה, זאת אומרת, זה להרים טלפון, זה לא צריכים לנסוע לשום מקום, לא צריכים לטרוח, פשוט לדבר עם האנשים והאנשים הללו.
3: כן, פשוט לדבר איתם, ואתה יודע, היום גם יש וואטסאפ, אז הם הראו לי את הבית, הם הראו לי את מה הוא הראה לי, מה הוא מבשל בשבילה, היא סיפרה לי מה היא מלמדת אותו לבשל. אנחנו למשל נורא אוהבים ציפורים, יש לנו בריכת ציפורים קטנה בבית, אז והיא אוהבת נורא ציפורים. אמרתי לה, אז תשימי על המעקה של המרפסת קערה כזאת של הציץ.
2: זאת אומרת, זה נותן גם לך משהו, לא רק לה.
3: זה נותן לי המון, ושתדע שאם אני לא מצלצלת כמה ימים, אז היא ישר מצלצלת אליי. הבת שלה מצלצלת אליי כבר. אני מדברת בטלפון עם המשפחה שלה גם.
2: את יודעת איך מצטרפים לסיירת זהבה?
3: איך מצטרפים אליהם? אני מצטרפת דרך...
2: לא, איך נניח מישהו שומע אותנו עכשיו, או מישהי, ואומרת, וואה, זה רעיון נחמד מאוד, רעיון יפה. באמת לא דורש הרבה מהמתנדב והמתנדבת, להרים טלפון פעם בשבוע, אם אפשר יותר, ולשוחח קצת עם אנשים בודדים.
3: אוקיי, אז אני אתן לך את הקשר לאילונה, I-L-O-N-A.
2: כן.
3: B. האות בי, like boy,
2: כן.
3: את קיי, מקף, שואה, shoa.org.
2: ושם אפשר ליצור קשר ולהתנדב ולסייר את זה.
3: שאני אתן לך גם את הטלפון של אילונה?
2: יותר קל עם הטלפון, אני חושב.
3: נכון, משהו, כן. 055.
2: לאט לאט, 055.
3: כן, 990-6010.
2: עוד פעם?
3: 055-990-6010.
2: אני מקריא גברת אחת ששמעה על היוזמה היפה הזאת, הוא כבר החליטה להצטרף.
3: מה
2: אני...
3: אתה אומר? הלוואי וגם צעירים היו מצטרפים לזה.
2: כן, הבעיה שצעירים אין להם אף פעם זמן. זה גם תמיד נכון. תמיד הם לחוצים ואנחנו מכירים את זה.
3: כן, לא, אבל יש צעירים, יש הרבה צעירים שמצטרפים. למשל, היא שלחה לי ענת התמונה, שאני מקשרת בינה ובין כל מיני מתנות שנותנים, חברות נותנות מתנות.
2: זה יופי.
3: ואז היא שולחת לי תמונה שהנה הגיעה אליה, מתנדבת, היא בקריית אתא. זה ממש רחוק לי.
2: כן, את בעוד השרון, אני מבין.
3: אני בעוד השרון. אז הביאה לה מישהי מהסביבה, הביאה לה את המתנה, באה עם התינוקת שלה, והם התחבקו, זה נורא.
2: מקסים, סיפור כל כך חיובי. אורה קולר, כל הכבוד לך, מתנדבת בסיירת זהבה, משוחחת עם ניצולה, עם הנטע ממרוקו. תודה רבה לך. בוקר טוב ויום טוב.
3: תודה גם לך, בוקר טוב.
2: 6:32 עכשיו. אנחנו קודם כל, לפני הכותרות, אלייך כתבתנו לעיני צבא וביטחון, כרמלה מנשה, שוב יש לנו חייל שנפל, הותר לפרסום, הארור הזה?
4: כן, לפני זמן קצר הותר לפרסום, סמל נהוראי לוי, בן 19 מאלת, לוחם בגדוד הנדסה הקרבית 601, עקבות הברזל, נהרג הודעה נמסרה למשפחתו, באותו אירוע שבו נפל סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, נפצע חייל צהל באורח קשה, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחתו עודכנה, סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, נפל, והלוחם הנוסף נפצע קשה, כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ, ששוגר לעבר הכוחות בדרום לבנון, כאמור, הודעה נמסרה למשפחה. אנחנו עדים בחודשים האחרונים, שוב ושוב, בשבועות האחרונים בעיקר, על עוד ועוד פגיעות רחפני נפץ בדרום לבנון, והפעם לוחמים מגדוד 601 של ההנדסה הקרביים, הפועלים בשטח לבנון בגזרה המערבית, תחת חטיבה 401, האירוע הזה מתרחש סמוך לשער, בא אחר הצהריים אתמול, בצהל בודקים עם הרחפן שהפעיל חיזבאללה, הצליח לחדור לתוך כלי רקם של חיל ההנדסה הקרבית, בעת הפגיעה היו במקום נהג הכלי, מפקד הכלי, מדובר בכלי הפינוי פצועים של הגדוד, ורק בסוף השבוע הכלי שנפגש שימש לפינוי הפצועים בתקרית הרחפן שפגע בשמונה לוחמים, בהם מתעדת מבצעית של דובר צה"ל. כאמור, סמל נהוראי לזר בן 19 מאילת, לוחם בגדוד הנדסה הקרבית 601 עקבות הברזל, הודעה נמסרה למשפחה.
2: יהי זכרו ברוך. עכשיו ליתר כותרות הבוקר הזה. בחלקה הצבאית בבית העלמין באתלית הובא אתמול למנוחות לוחם צה"ל סמל ראשון נועם המבורגר בן 23 שנהרג ביום שישי מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. אחיותיו רוני ויובל ספדו לו.
5: אח אהוב ויקר שלי, אני לא יודעת מאיפה מתחילים, איך מסכמים חיים שלמים איתך בכמה דקות, איך אני מסבירה לכולם מי אתה עבורי ועבור כולנו.
6: אנחנו כל כך גאות בך, עשית שירות מלא באומץ שאי אפשר להסביר במילים, והיית ככה עד הרגע האחרון שלך. אבל בשבילנו אתה לא רק חייל, אתה האח שלנו, אתה העוגן שלנו, אתה העוגן של כל המשפחה והחברים.
2: נשיא המדינה יצחק הרצוג מזהיר כי בשולי החברה הישראלית מזדחל תהליך היום של התבהמות.
7: לצערי הרב עוברים עלינו ימים בהם לא רק אלימות מרימה את ראשה, אלא לצידה בשולי החברה הישראלית המפוארת מזדחל לו תהליך היום. אני אומר זאת בכאב גדול, תהליך היום של התבהמות. זהו תהליך איטי ומדאיג שמאיים להיכנס למיינסטרים של החברה הישראלית, ואנחנו לא ניתן לו.
2: הנשיא הרצוג אמר את הדברים בטקס הענקת פרס ירושלים לאחדות ישראל. הוא הדגיש כי אסור לפגוע בבני דתות אחרות ובסמליהם, וכי אסור להתעלל בעצירים נתעבים ככל שהם. פרסום ראשון, נשיא המדינה יצחק הרצוג הקפיא את הטיפול בבקשת הפסקת המשפט של ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה במהדורת כאן חדשות אמש כי הנשיא הרצוג הפסיק בשבועות האחרונים את העיסוק בבקשה, זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו התעלם מהזמנתו לנהל שיח במאמץ להגיע להסכמה עם הפרקליטות. כתבתנו מציינת כי עדותו של נתניהו במשפטו אמורה להסתיים בקרוב, ואז למעשה תתייתר ממילא הבקשה. מנהיג חיזבאללה, נעים קאסם, מביע תקווה שיושג הסכם בין איראן לארצות הברית ושההסכם הזה יכלול גם את לבנון. בנאום מוקלט ששודר אמש, הבהיר קאסם כי חיזבאללה לא יתפרק מנשקו. הוא שב ותקף את ממשלת לבנון על הסכמתה לנהל מסע ומתן ישיר עם מדינת ישראל.
8: المفاوضات المباشره مرفوضه بالكامل هاي شفتوا شو صار ب 17 ايار 35 جوله مفاوضات بلا طعمه بلا فايده.
2: המסע ומתן הישיר עם ישראל הוא צעד של כניעה לארצות הברית הרומסת הריבונות הלבנונית, כך מניק חיזבאללה. הוא הוסיף כי המערכה בדרום לבנון לדעתו היא תחילת סופה של ישראל שנכשלה בהשגת מטרותיה וסופגת אבדות קשות. ונסיים את הכותרות עם מה שפתחנו. לפני דקות אחדות הותר לפרסום כי סמל נהוראי לייזר נפל בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ. יהי זכרו ברוך, אלה כותרות הבוקר. עכשיו איתנו הרב דורון רובין, מנכ"ל התנועה המסורתית בישראל, שלום לך.
9: שלום, שלום, אני תחת ההשפעה של ההודעה האחרונה שלך.
2: כן, כולנו, כולנו, זה כל בוקר, זה לא נגמר, וזה מרחפני נפץ, וצבא הגנה לישראל עדיין לא מצא את הדרך להגן על החיילים מפני האמצעי הפשוט והקטלני הזה, ששמו רחפני נפץ. אנחנו רוצים לדבר על חקיקה של אבי מעוז בכנסת, מתגלגלת, מי שיפגע, איך נגדיר את זה? בתקסים שם, מי שיפגע במקום, במתחם, עלול להיגזר עליו עונש של 7 שנים. אתה חושב שהוא מכוון? החוק הזה מכוון נגד אנשים או נשים שבאים להתפלל שם שלא לפי החוקים של היהדות האורתודוקסית?
9: קשה לדבר באמת על דברים כאלה גשמיים באמת ברגעים כאלה, ודווקא זה כל כך מה שכואב, שבאמת בזמן שאנחנו נמצאים במלחמה בצפון ובאיומים השונים שיש, ובתהליך של לנסות להשתקם, הקואליציה באמת כאן בראשות חבר הכנסת אבי מעוז מובילה מהלך שבא לפגוע בתפילה תמימה של נשים וגברים שרוצים להתפלל ביחד, או נשים שרוצות להתפלל בנפרד, וכמנהג ישראל בתפילה מסורתית, הלכתית, להגיד את אותה קריאת שמע, להתפלל את אותה תפילת עמידה, לקרוא מאותו ספר תורה שעם ישראל קורא במשך אלפי שנים, אבל יש מי שמנסה להכתיב איך לעשות את זה בצורה אחידה, למרות שיש מאות אלפי ישראלים ומיליוני יהודים ברחבי העולם שרוצים דווקא להתפלל בתפילה שוויונית, הלכתית, כמנהגם. ומנסים היום לקדם חוק במקום שהכי מקודש והכי, הסמל הכי חשוב שלנו פה בארץ ישראל, במדינת ישראל, ליד הכותל, למנוע מאיתנו לקיים את התפילה הזאת בעזרה הקטנה שלנו, בעזרת ישראל, בפינה הדרומית.
2: כלומר, זה לא צריך לבוא לא טוב בעין של אלה שמתפללים לפי המסורת האורתודוקסית, אתה אומר, הרב רובין.
9: אני מכבד תפילה של כל אחת ואחד. אם מישהו רוצה להתפלל, אם גברים רוצים להתפלל בנפרד, מוזמנים. אם נשים רוצות להתפלל בנפרד, הן מוזמנות. אם רוצים להתפלל ביחד, כמו שאנחנו נוהגים בעזרת ישראל, אנחנו רוצים גם כן לקבל את אותו כבוד, מתוך הבנה שאנחנו לא משרתים איזושהי קבוצה קטנה, אנחנו משרתים את כלל ישראל. גם הבוקר, יום שני, יום קריאת התורה לקראת פרשת בעלותך, אנחנו חוגגים כמה טקסי בר מצווה בעזרת ישראל, ומגיעים מכל הרבדים של החברה הישראלית. מי שרוצה להתפלל בנפרד יכול להתפלל בנפרד, לעמוד אחד ליד השני. מי שרוצה להתפלל ביחד כמו שאנחנו נוהגים, מוזמן לעשות את התפילה בצורה שוויונית, כל אחת ואחד לפי המנהג שלה. ובאמת, אם אנחנו כל כך אוהבים להשתמש במילה ביחד בתור אמצעי ובתור סמל לניצחון, אנחנו מיישמים את זה בעזרת ישראל כבר עשרות שנים, ואנחנו היינו שמחים שמתווה הכותל שבזמנו בוטל על ידי ממשלת ישראל יחזור להיות בתוקף, ולפחות כרגע להמשיך את המסורת שקיימת אצלנו בעזרת ישראל, שהתנועה המסורתית מפעילה.
2: מה תעשה התנועה המסורתית אם החוק הזה יעבור בשלוש קריאות ויאושר סופית ויצא לפועל, יירשם ברשומות ופשוט יופעל?
9: אני חושב שאי אפשר יהיה לעצור את התפילה השוויונית. יש לנו כמעט 100 מניינים וקהילות ברחבי הארץ שאנחנו מתפללים באופן קבוע בצורה שוויונית, ואנחנו גם בעזרת ישראל נמשיך. אני מעריך שהציבור הרחב שרוצה להרגיש בנוח ולמצוא את הפינה שלו, רוצה שיכבדו את המנהג של כל אחת ואחת, ולדעתי הוא יגיע בהמוניו כדי להתפלל יחד איתנו, כדי להמחיש שאפשר להתפלל ביחד ולכבד כל אחת ואחד לפי דרכו. אנחנו לא מנסים להפריע לאף אחד, ואנחנו מבקשים שגם לא יפריעו לנו.
2: תפנו לבית המשפט העליון, או שלא מדובר, כי לא הזכרת את האפשרות לעתור לבגץ.
9: השאלות המשפטיות הן שאלות שאנחנו נדון בהן לך שנצטרך. השאלה אבל היא זה שיש 56 חברי כנסת שבקריאה טרומית הצביעו בעד חוק שמפלג את העם. למה רוצים לגרש אותנו מעזרת ישראל? למה יהודים רוצים לגרש יהודים ממקום שכל אחד ואחד יכול להתחבר גם לעבר שלנו, גם לריבונות הישראלית?
2: אולי ביניהם אתם לא כל כך יהודים.
9: אז אני חושב שהציבור מדבר ברגליים בכך שהוא יודע שאנחנו זרם מסורתי, הלכתי, שוויוני. אנחנו ממשיכים את המסורת של עם ישראל. מי שעוסק להחליט מי יהודי ומי לא יהודי, הוא פועל כנגד המסורת של עם ישראל וכנגד ההלכה, בשיח הציבורי, בעיקר בזמן הנוכחי, זה לא בא בחשבון, זה לא מתקבל על הדעת, שרוצים לגרש אותנו דווקא היום, דווקא בתוך המצב המורכב עכשיו, לעסוק בכיתוב, בהפרדה, גם של יהודים, יהודים שמשרתים, יהודים שנלחמים כולנו ביחד, וגם כלפי עם ישראל בכל העולם שתומך בנו, ואנחנו צריכים כל כך את המעורבות ואת התחושה שלו של שייכות דווקא עכשיו לעם ישראל במדינת ישראל.
2: הרב דורון רובין, מנכ"ל התנועה המסורתית בישראל, אני מודה לך.
9: תודה רבה לך, ושנתראה בשמחות.
2: אמן. עכשיו אנחנו עם נשיא איגוד לשכות המסחר, שחר תורג'מן, שלום.
10: שלום, בוקר טוב אריה.
2: היום צריכה לבוא ההחלטה, לפי מה שאומרים הפרשנים הכלכליים, של הפחתת הריבית ברבע אחוז. אתם מצפים להחלטה הזאת של הורדת ריבית ולו ברבע אחוז בלבד?
10: אנחנו מצפים להורדה אפילו של חצי אחוז ולא של רבע אחוז. אני חייב לומר קודם כל שאנחנו מכבדים תמיד את העצמאות של הנגיד. זה חשוב במדינה דמוקרטית, עצמאותו של הנגיד, אבל אני חושב שאנחנו חושבים שהנגיד נוקט עמדה שמרנית באופן קיצוני הפעם הזו. כי האינפלציה, כולם יודעים, היא בטווח, אנחנו בטווח האינפלציה של 1.9%, זה נמצא בתוך...
2: תגיד, אין לך תחושה שהאינפלציה, מדד המחירים לצרכן זה בלוף אחד גדול? ישרה בלוף?
10: אז תראה, זה המדד שאנחנו...
2: כשאני קונה פירות ב-30, 40, 50 שקל קילו, ואומרים לי שהאינפלציה היא נמוכה, זה מצחיק, זה בדיחה. זה לא אמיתי, זה המצאה.
10: לא אני המצאתי אותה.
2: לא, רק אנחנו משוחחים על זה.
10: אנחנו, כן.
2: מדד המחירים לצרכן, הוא מנותק מהמחירים לצרכן המדד. איזו בועה.
10: זו התחושה של כל אחד מאיתנו בתורו מעת לעת, אבל עם זה אנחנו כך מקובל למדוד ברחבי העולם, וכך מודדים גם בישראל.
2: אבל שם המחירים הרבה יותר נמוכים ברחבי העולם.
10: אפשר לדבר על זה אם אתה רוצה, כאילו על הפערים בין ישראל לבין אירופה, אבל עניינית, האינפלציה היא בטווח, כפי שבנק ישראל מודד אותה, כפי שהלמ"ס מודד אותה. שער הדולר ירד באופן דרמטי.
2: מה זה יעשה ללשכות המסחר, זאת אומרת, לארגונים שאתם מייצגים?
10: תראה, אין עסק שלא צורך אשראי, והאשראי של עסקים קטנים ובינוניים הוא אשראי יקר מאוד. תראה, כשאנחנו מדברים שם בטווח האינפלציה, וכשאתה מדבר על שער הריבית היום עומד על 4%, כשהאינפלציה בישראל היא 1.9%, באירופה השער הריבית של בנק ישראל הוא 2%, של הבנק הוא 2%, שהאינפלציה היא 3%. זאת אומרת, באירופה
2: הפוך,
10: הכסף הוא מינוס, במינוס 1, בישראל עלות הכסף היא פלוס 2. זה פער מאוד מאוד גדול, זה פער זה ריבית שמכבידה מאוד על המשק, היא די מדכאת צמיחה ולא מעודדת צמיחה. ואנחנו עכשיו אחרי שלוש מחרבות ברזל, אנקל אבי, אחרי שהגעת העריב, אנחנו לא חווים עכשיו, חייבים לומר את האמת, את מה שחווינו בעבר אחרי מערכה. פתאום איזה בוסט כלכלי, איזה צריכה.
2: המערכה עוד לא הסתיימה, אולי זאת
10: הסיבה. היא לא הסתיימה, ויש פה איזה העתה, ואני חושב שאם הנגיד יוריד את הריבית בחצי אחוז, זה כן ייתן איזה זריקת מרץ למשק, זריקת מרץ שהמשק הזה...
2: ואם הוא יפתיע ולא יוריד בכלל את הריבית?
10: אני חושב שאם הוא יעשה, אבל לא, אני ממש מקווה שזה לא יקרה. אני חושב שאם הוא יעשה את זה, הוא יהפוך את מדיניות הריסון שלו מאמצעי למטרה. כאילו, כן לא, להעלות או להוריד את הריבית, זה תמיד אמצעי, זה לא המטרה. המטרה היא זה שהמשק יצמח. ואם המשק, אם כל הפרמטרים מראים שהמשק נמצא באיזשהו שוק של התקררות, אני לא רוצה להגיד אפילו יותר מזה, זה זמן מאוד טוב, מאוד נכון.
2: אני לא רוצה להגיד מיתון.
10: אני לא רוצה להיות כזה קיצוני. אני שוב, מכבד את הנגיד. אני חושב שהגיע הזמן שהוא ינקוט צעד שמתבקש, כולם מחכים. הנה, תמיד הנימוק המרכזי היה האינפלציה. האינפלציה נמצאת בתוך הטווח של היעד, של בין 1% ל-3% שבנק ישראל הגדיר. אנחנו 1.9%. ולכן זה זמן טוב לעשות צעד.
2: מה אגב, הזכרת את המלחמות שעברו עלינו, מה המצב מתווה הפיצויים לעסקים שנפגעו?
10: אני חושב שהפעם הזאת מתווה הפיצויים היה מתווה מאוד לא נדיב. אני חושב שהמאזינים שלך צריכים לדעת שיש פרמטר שאפשר באמצעותו למדוד תנאים, שוב, משק צומח, משק במצב טוב או לא, זה כמות העסקים שנסגרים בשנה בישראל, לעומת כמות העסקים שנפתחים בשנה בישראל. אם ניקח את 2024 ואת 2025, שנים רעות מאוד למשק הישראלי, ב-2024 נסגרו 65,000 עסקים בישראל, ונפתחו 38,000 עסקים בישראל, ב-2025 נסגרו 61,000 עסקים בישראל, ונפתחו 38,000 עסקים בישראל, אנחנו במאזן שלילי, שנתיים ברצף של למעלה מ-20,000 עסקים.
2: וזה בגלל שהמתווה, אתה אומר, היה ביד קמצנית.
10: עכשיו המתווה האחרון, שוב, אחרי חרות ברזל, אמקל אבי, שאגת הארי, הוא מתווה קמצני, ממש קטנוני, שלא יעזור לעסקים להתאושש, ואני חושש שהשנה הזאת אנחנו נשבור C בהיקף העסקים שנסגרים בישראל. אני חושב שהמתווה השנה הזאת בהובלה, כאילו, בהנחיית שר האוצר, המתווה מאוד לא נדיב, מאוד לא פרו-עסקים, וחבל שכך, ואנחנו נראה את התוצאות של זה לקראתי, לצערי, אנחנו נראה את התוצאות מעכשיו, בואכה סוף השנה וגם בשנה הבאה. המתווה היה צריך להיות קצת יותר נדיב, תזכור שכש... זה לא מתווה סיוע, כשמשקיעים בעסקים, אז מקבלים, המדינה מקבלת תשואה חלומית, היא מקבלת 60% מהרווח של עסק, היא מקבלת 18% מע"מ.
2: זאת אומרת, בעצם לא חוסכים פה כסף, אלא מפסידים כסף.
10: מפסידים כסף, כי כשאתה דואג שהעסקים יישארו, יצופו, ישרדו ויצמחו, אתה מקבל תשואה חלומית. כשאתה מנסה להתחשבן בצורה קמצנית ומאוד לא נדיבה עם עסקים, בסופו של יום אתה תראה פחות מיסים ופחות עסקים פרוחים. זו המשוואה, וחבל ששר האוצר לא הבין אותה.
2: שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר, אני מודה לך.
10: תודה לך, בוקר טוב.
2: ולסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, נכנס אל האולפן עורך התוכנית, עורך היומן, יואב קלקובסקי, עם הכובע של, או עם האוזניות של הפרשן הפוליטי. שלום יואב.
11: שלום אריה.
2: נשיא המדינה יצא בהצהרה מאוד חריפה על השוליים הללו שמובילים אותנו להתבהמות.
11: נאום ההתבהמות של הנשיא הרצוג מצטרף לעוד החלטה אמיצה של הנשיא שפורסמה אתמול אצלנו בכאן 11. הנשיא הרצוג יוצא להתקפה בקרב באקדחים שלופים מול הבייס הפוליטי של הקואליציה באמירות חדות מאוד במה שכבר זכה לכינוי נאום ההתבהמות אתמול. הוא יוצא במתקפה חריפה נגד השר לביטחון לאומי בן גביר וסרטון האופן שבו הוא התייחס אל אותם פעילים של המשט שהגיע מטורקיה, וזה אחרי הרבה מאוד זמן שהייתה ציפייה לשמוע מהרצוג אמירות ברורות, חדות, ובמידה מסוימת הרצוג חשש להיכנס אל הזירה
2: איך
11: הזאת.
2: איך אתה מסביר את העיתוי של הנאום הזה, הדברים החריפים שהוא אמר?
11: אני חושב שגם הסרטון המאוד קיצוני של איתמר בן גביר, והעובדה שהוא לא הראשון שיוצא נגדו, הוא פחות או יותר השלישי, הרביעי או החמישי בסדרה שיוצא נגד השר לביטחון לאומי, עשה את זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, תקף אותו מאוד מאוד בחריפות שר החוץ גדעון סער. זאת אומרת שהרצוג כבר בדק את הקרקע לפני שהוא יצא לקרב החזיתי הזה מול בן גביר. נקודה מאוד מעניינת, הוא אמר את הדברים האלה באירוע של חלוקת פרס ישראל לאחדות, בקהל ישב איש עוצמה יהודית, השר יצחק וסרלאוף, וכאשר הרצוג אמר את הדברים האלה שמכוונים הישר לכיוון היושב ראש המפלגה שלו, וסרלאוף פשוט עזב את האולם במחאה על הדברים האלה. החלטה נוספת שצריך להתייחס אליה של יצחק הרצוג אתמול, היא ההחלטה של הנשיא להקפיא את הליך החנינה, כפי שפרסמה אתמול פרשניתנו לעיני משפט תמר אלמוג בכאן 11. ההחלטה הזאת להקפיא את הטיפול בבקשת החנינה נובע בין היתר בשל התעלמות של נתניהו מההזמנה שנענתה לה כבר גלי בערב מיארה לבוא לסוג של גישור שתכליתו עסקת טיעון. ההתעלמות של נתניהו מההצעה הזאת יכולה לבוא אליו כחרב פיפיות, אם וכאשר יחליט מישהו לאתגר את הנשיא בעתירה לבגץ שתחייב אותו לבחון את שאלת החנינה. כי בעצם
2: עוד לא נשמעה תגובה מהבית הלבן או ממר אלאגו.
11: נכון,
2: להחלטה הזאת של הנשיא שלנו להקפיא את העניין הזה.
11: כבר שמענו תגובות מאוד חריפות של טראמפ נגד הרצוג, אבל טראמפ עכשיו עסוק בענייני איראן. עוד מעט הוא יתפנה להתעסק גם בענייני החנינה, ויתקוף, אני מניח, את הנשיא, את הנשיא שלנו. יש כאן, לדעתי, עליית מדרגה ביחסים.
2: יש כבר הרבה מטוסים אמריקנים באוויר באזור הזה.
11: עדיף לו לא להגיע לנתב"ג בתקופה הקרובה. עוד נקודה אחת חשובה, אנחנו שמענו אתמול את הרב לנדו, מורה לדגל התורה, שלא לקחת חלק בעברת חוק הגיוס. זה קצת יותר מורכב.
2: נתניהו מנסה להעביר את החוק הזה?
11: תראה, קודם כל זה קצת יותר מורכב ממה שאנחנו בעצם מבינים. כי בעצם דגל התורה וש"ס תומכות בחוק הזה. אבל מצד שני, הן לא מוכנות להודיע לנתניהו, לך עם קידום החוק הזה, כי בשלב הזה יש לפחות 5-6 מתנגדים בקואליציה שאינם במפלגות החרדיות. דן אילוז ואלי דלל, ובשלב הזה הם עומדים במרים ושרן אסכל ואופיר סופר ומשה סולומון. כל אלה מתנגדים לחוק.
2: משה סעדה לא בעניין?
11: משה סעדה מתנדנד מאוד, הוא יהיה איתנו בשעה הבאה.
2: כי ואז הוא כן הביע התנגדות.
11: נכון, ולכן מבחינתם של החרדים אין הבטחה שאם הם יביעו תמיכה בחוק הזה, שהוא בעייתי מבחינתם, הוא באמת יעבור. הם מסבכים את בנימין נתניהו, כשאנחנו נמצאים ערב בחירות, ככל הנראה הבחירות צפויות להיות באזור 15 או 8 בספטמבר. הטווח הולך ומתקצר, כי כנראה לבנימין נתניהו אין עילה אמיתית לנסות לקדם את החוק הזה, כשאין תמיכה של החרדים, והחוק הזה, שהוא מצד אחד מאוד מקדם אותו, כאשר הקהל הבוחר שלו, הליכוד והציונות הדתית זה קהל משרת, הסתבכות מאוד גדולה, תצרף לזה גם את מה שעובר מול טראמפ בהסכם עם איראן, שמייצר לבנימין נתניהו חוסר יכולת להציג תמונת ניצחון. הניצחון המוחלט שהוא דיבר עליו לא יכול להתרחש כאשר אין הוצאת אורניום מועשר, אין יצירת תנאים להחלפת משטר, אין חיסול של תוכנית הטילים עליה דיבר בנימין נתניהו.
2: בפרוקסס, מה שנקרא.
11: נכון, כל הדברים האלה מסבכים את בנימין נתניהו. שבוע מאוד לא פשוט בשבילו, כאשר כנראה, ארי, אנחנו מתקרבים מאוד למועד שבו יוכרזו הבחירות.
2: ולסיום השעה הראשונה, גם אנחנו נכון. מתקרבים. תודה, יואב.
11: תודה רבה, ארי.
2: כאן, אם כן, מסתיים את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, שעורך יואב קרקובסקי, שנמצא איתי כאן באולפן. בהפקה, עמית כהן ועתם נוואבי, טכנאי השידור אמיר שמואלי באולפן אריה גולן. נשוב אחרי חדשות השעה 7. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
1: אפילו עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
0: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, כשמצליחים בענק, ממשיכים בענק. מבצע הדיור בהנחות ענק נמשך. מגוון דירות מקבוצות תדהר, דודי, יובלים ואמפה במיקומים נבחרים, בתל אביב, באשדוד ובאור יהודה. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
3: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
5: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: שואבים רובוטים, זה
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
9: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה. מחר מי תניף את הגביע? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי מחר ב8:30 בערב. כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. בפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון נהרג לוחם צהל סמל נאורי לייזר בן 19 מאילת. דייגים בכנרת אומרים שלוחמים ביקשו לרכוש או לקבל מהם רשתות דייג להגנה מפני רחפני נפץ. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צהל נחוש להעמיק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה. טראמפ אומר כי העסקה המתגבשת בהובלתו טובה. התחזית, התחממות קלה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 7. הותר לפרסם כי בפיצוץ רחפן נפץ אתמול בדרום לבנון נפל אחר הצהריים סמל נהורי לייזר בן 19 מאילת. הוא היה לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. סמל נאורי לייזר הוא הלוחם השביעי שנהרג בפיצוץ רחפן נפץ מאז החלה הפסקת האש. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רחפן הנפץ של חיזבאללה התפוצץ על כוח צהל סמוך לכפר הנוצרי דבל. הפיצוץ היה בחלקו העליון של נגמש נמרה, וכעת בודקים אם הרחפן הצליח להיכנס את כלי הרכב, שעה שהיו בו הנהג, סמל לייזר ומפקד הכלי. המפקד נפצע קשה. משפחתו הותקנה. אתמול שיגר חיזבאללה יותר מ-30 רחפנים לעבר יישובים ומוצבים בשטח ישראל ולעבר כוחות צהל בלבנון. ההתמודדות עם איום רחפני הנפץ. דייגים בכנרת אומרים כי לוחמים המשרתים בדרום לבנון ביקשו לרכוש או לקבל מהם רשתות דייג. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי מדובר ביוזמה פרטית של נציגי גדודים וחטיבות. אחד הדייגים הוותיקים בכנרת, מנחם לב, אמר לכתבנו כי הוא וחבריו יסייעו לחיילים למצוא פתרון.
4: אנשים שמנסים לפתור את הבעיה לא מבינים איך להוציא את הפריט הזה להזמנה. אתה תציל חיים ביחד איתי. לי חשוב להציל חיילים. 10 טון רשת יש בארץ, שזה הרבה, שמתאים לנושא, וכדי להציל חיים ולעזור לצהל.
10: כתבנו מוסיף כי בצהל מנסים לגבש תו תקן אחיד לרשתות הגנה שיוצבו על מבנים ועל כלי רכב ולהזמין אותם באופן מסודר. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אישר אתמול במסגרת הערכת מצב בפיקוד הצפון תוכניות להמשך הלחימה. אנחנו נחושים להעמיק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה על כל מערכיו ולא נרפה ממנו, הדגיש הרמטכ"ל. בסוגיית איראן אמר זמיר שצהל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות האזוריות ושהוא ערוך לחזור ללחימה עצימה בכל עת כדי להחליש באופן עמוק יותר את משטר הטרור האיראני. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב אמש ברשת החברתית שלו כי אם יעשה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה, בניגוד להסכם שעשה הנשיא אובמה, שהעניק לאיראנים סכומים גדולים של כסף מזומן ונתיב פתוח לנשק גרעיני. העסקה שלנו, הדגיש טראמפ, שונה בתכלית, אבל איש לא ראה אותה, או יודע מהי. המסע ומתן עליה עדיין לא הושלם, הוסיף. טראמפ הדגיש, אני לא עושה עסקאות גרועות. מדבריו הביא קשבנו, איתמר מרגלית. מנהיג חיזבאללה נעים קאסם מביע תקווה שהסכם שישיגו איראן וארצות הברית יכלול גם את לבנון. בנאום מוקלט ששודר אמש הבהיר קאסם כי חיזבאללה לא יתפרק מנשקו. הוא שב ותקף את הממשלה בבירות על הסכמתה לנהל מסע ומתן ישיר עם ישראל.
11: المفاوضات المباشره مرفوضه بالكامل. هاي شفتوا شو صار ب 17 ايار 35 جوله مفاوضات بلا طعم.
10: המסע ומתן הישיר עם ישראל הוא צעד של כניעה לארצות הברית הרומס את הריבונות הלבנונית, כך מנהיג חיזבאללה. הוא הוסיף כי המערכה בדרום לבנון היא תחילת סופה של ישראל שנכשלה בהשגת מטרותיה וסופגת אבדות קשות. את הדברים העבירו כתבנו לירן אהרוני וכשופתנו יובל אינבר. מטוס של חיל האוויר הבריטי שבו שהה שר ההגנה, ג'ון הילי, נפגע במתקפת לוחמה אלקטרונית. העיתון טיימס מדווח כי המטוס היה בדרכו לבריטניה מדרום מזרח אסטוניה, לאחר טיסה סמוך לגבול הרוסי, כאשר מערכת ה-GPS שלו הושבתה. בדיקה העלתה כי רוסיה עומדת מאחורי ההפרעה, שהשביתה את מערכת הניווט לכל אורך הטיסה, מנעה מהמכשירים להתחבר לאינטרנט, וגרמה להפסקת פעולתו של לוח המכוונים בתא הטייס. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הטייסים הפעילו מערכות ניווט חלופיות כדי לחשב את מסלול הטיסה בחזרה.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
1: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
12: זמן אמת, הערב בכאן 11.
10: והתחזית, היום ומחר התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובצפת 24 מעלות, בתל אביב יפו 25, בחיפה 23, בבית שאן 31, בבאר שבע 28 ובאילת 34 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: שבע ושש דקות לפני כחצי שעה הותר לפרסום כי סמל נהוראי לייזר נפל בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. עם הפרטים בפתח השעה הזאת, פרשניתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה, שלום לך.
1: שלום אריה. כן, סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד הנדסה הקרבית 601, עקבות הברזל, נפל בקרב בדרום לבנון. באותו אירוע שבו נפל סמל נהוראי לייזר, נפצע חייל צהל פצעים קשים, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחתו עודכנה. סמל נהוראי לייזר נהרג, הלוחם שנפצע קשה נפגעו מפגיעת רחפן נפץ ששוברר לעבר הכוחות בדרום לבנון. נהוראי הוא החלל ה-11 של צהל במהלך מה שנקרא הפסקת האש. שבעה נהרגו מפגיעת רחפני נפץ במהלך התקופה האחרונה. הלוחם נהרג ולוחם נוסף נפצע קשה אתמול בדרום לבנון. לוחמי גדוד 601 של ההנדסה הקרבית הפועלים בשטח לבנון בגזרה המערבית תחת חטיבה 401 בצהל בודקים עם הרחפן שהפעיל חיזבאללה הצליח לחדור לתוך כלי רקם של חיל ההנדסה הקרבית. בעת הפגיעה היה במקום נהג הכלי ומפקד הכלי. מדובר בכלי הפינוי, פינוי פצועים של הגדוד. רק בסוף השבוע הכלי שנפגע שימש לפינוי הפצועים בתקרית הרחפן שפגע בשמונה לוחמים, בהם מתעדת מבצעית של דובר צהל שהתלוותה לפעילות של הכוח. דובר צהל חשף בסוף השבוע את הפינוי של הפצועה לנמרה. מיד לאחר הפגיעה אתמול פעלו צוות רפואי שהיה במקום בטיפול בנפגעים. מותו של הלוחם שישב בעמדת הנהג נקבעה במקום. המפקד פונה במצב קשה על ידי מסוק של חיל האוויר לבית החולים רמב״ם בחיפה. הירי אתמול עבר נמרה היה חלק ממתקפת רחפנים שהחלה משעות הבוקר ונמשכה בכל מהלך היום. חיזבאללה שיגר יותר מ-30 רחפנים לעבר יישובים ומוצבים בשטח לבנון, וכן עוד רחפנים לעבר כוחות צהל בלבנון. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר אתמול כי הוא ערוך לחזור ללחימה עצימה באופן מיידי, להחליש באופן עמוק יותר את משטר הטרור האיראני ויכולותיו. בפיקוד הצפון, אומר הרמטכ"ל, אנחנו ממשיכים לתקוף את חיזבאללה בכל המימדים.
0: תודה כרמלה. ובזמן המסע ומתן על הסכם בין ארצות הברית לאיראן, הצפון שוב נותר כחזית, זה בזמן שהתושבים שם חיים תחת איום רחפני הנפץ הקטלניים הללו, והזעקות חוזרות ונשנות. כתבנו בצפון רובי אמרשלג. רובי, המציאות הזאת נמשכת, ועל רקע ההסכם הזה שהולך ומתגבש בין אמריקה לטהרן, בין וושינגטון לטהרן, התושבים בצפון זועמים.
2: כן, נתחיל עם זה אריה, שלפני כשעה נשמעו אזעקות בשטולה בשל חדירה של כטב"ם. האירוע הזה הסתיים בלא נפגעים, ואם כך נפתח היום אפשר רק לדמיין איך הוא ימשיך, כמו כל הימים שהיו כאן לאחרונה. וכן, בזמן שאמריקנים דוהרים להסכם, אז קו העימות נותר עם סימני שאלה ובעיקר עם לחימה, ושר בכיר אומר אתמול לאחד מראשי הרשויות בהתייחסו לאמריקנים, הם אחרו אותנו. אבל הרי מה שבאמת כרגע מטריד את ראשי הרשויות זה היחס של מדינת ישראל, ויש כאן זעם גדול מאוד. מחר תעלה להצבעה בוועדת הכספים של הכנסת הצעה למתן הטבות מס ליהודה ושומרון. קו העימות שוב נותר מאחור, ואתמול הגיע יושב ראש ועדת הכספים, חבר כנסת חנוך מלביצקי, לצפון. הוא סייר, נפגש עם תושבים, לא עם ראשי רשויות, הוא נפגש עם תומכים, ובכך נמנע בעצם מספיגה של ביקורת, בעיקר לאור הדברים שלו שהתפרסמו בשבועות האחרונים על כך שהצפון לא מופגז. אז התחושה היא כאן שהצפון שוב נותר שקוף, גם מצד האמריקנים כמובן, ובעיקר מצד מדינת ישראל.
0: תודה רובי.
2: תודה.
0: שבע ועשר דקות, על מה מדברים עכשיו? כנראה בשלב ראשון על פתיחת מצר הורמוז, תמורת הקלת הסנקציות הכלכליות על משטר האייתולות ושחרור מיליארדי דולרים מוקפאים של טהרן. האם הנשיא טראמפ מכיר את הסיפור על הרבי והעז, על אותו יהודי שבא אל הרב שלו ומתלונן שצפוף לו בבית, ואז מציע לו הרבי, תכניס עז הביתה, רק לשבוע. ואז אחרי שבעה ימים באמת מוציא היהודי את העז, ופתאום הבית נראה לו מה זה מרווח, נהדר. אז פתאום המצר הבינלאומי הורמוז, שהיה פתוח לפני המלחמה, ייפתח מחדש לשייט בינלאומי, הנה לנו הישג ראשון במסע ומתן, בתקווה שכל היתר, הדברים האמיתיים, הבעיות האמיתיות, ייפטרו אחר כך. אם כן, ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ כותב ברשת החברתית שלו טרוט, כי אם יעשה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה, בניגוד להסכם שעשה הנשיא אובמה, שהעניק לאיראן עם כמויות גדולות של כסף מזומן ונתיב פתוח לנשק גרעיני. העסקה שלנו, הדגיש טראמפ, שונה בתכלית, אבל איש לא ראה אותה או יודע מה היא, כי המסע ומתן עליה טרם הושלם, הוסיף טראמפ והדגיש, אני לא עושה עסקאות גרועות. הנה עורך חדשות החוץ, ערן סיקורל.
3: כמעט שלושה חודשים חלפו מאז פתחו ארצות הברית וישראל במתקפה רחבת היקף נגד הרפובליקה האסלאמית. עכשיו מסתמן מתווה ראשוני להפסקת אש, אבל הדרך אליו רצופה באיומים הדדיים וקשיים בתקשורת. אולי לא מפתיע בהתחשב בדיווח הלילה ברשת CBS, ולפיו המנהיג העליון של איראן פועל ממקום סודי עם גישה מוגבלת מאוד לעולם החיצון, כשרשת סבוכה של שליחים מדרכו היחידה לפעול. נשיא ארצות הברית טראמפ אישר כי גובשה תבנית כללית למזכר הבנות, אבל מיהר להבהיר ששום דבר לא סגור. המתווה המוצע מדבר על הערכת הפסקת האש ל-60 ימים, במהלכם יפונו המוקשים הימיים ממצרי הורמוז, והמצור הכלכלי האמריקני יוסר באופן מדורג. הנוסחה האמריקנית קשוחה, בלי אבק גרעיני, אין דולרים. וושינגטון דורשת מחויבות איראנית לוויתור מוחלט על 400 הקילוגרמים של האורניום המואשר שברשותה. מנגד בטהרן הלחץ הפנימי בסיאו. הכלכלה האיראנית נמצאת בקריסה והדולר שבר סיאים בשוק החופשי, מה שמאלץ את הנשיא מסעוד פזשקיאן לנסות ולהציג פנים מתונות מול המתווכים האזוריים, תוך שהוא מגלגל את האשמה במלחמה על ירושלים.
4: מועמדים דר גופתגו, המון כדר זמן אמום שהידמון, אין מסעלה רומטרה כרדה בודים, אלון המועמדים,
3: אנו מוכנים להבטיח לעולם שאיננו פועלים להשיג נשק גרעיני. איננו מחפשים חוסר יציבות באזור. המקור לחוסר היציבות באזור הוא ישראל, אשר עודפת אחרי מה שהיא מתארת כחזון ישראל הגדולה, ומשתמשת באמצעים שונים כדי לקשור קשרים במטרה להבטיח שהמלחמה והפילוגים משכו. המשקעים מן הלחימה נוכחים היטב בתוך חדר המסע ומתן, בצמרת הצבאית של משמרות המהפכה מבהירים לאמריקנים כי עצם הדיאלוג איתם לאחר חיסול הנהגת המדינה הוא ויתור איראני עצום. הנה הגנרל מוחסן רזאי, יועצו הצבאי של המנהיג העליון. אתם ארצות הברית אלו שהפכתם לשהיד את המנהיג העליון שלנו ואת מפקדינו היקרים, זה שאנחנו עדיין מדברים איתכם, אתם צריכים לראות בכך הזדמנות יקרת ערך עבור עצמכם. בירושלים מביעים דאגה עמוקה מההסכם המסתמן, בכירים במערכת הביטחון הגדירו אותו הסכם רע שלא משרת את האינטרס הישראלי, בעיקר בשל העובדה שתוכנית הטילים הבליסטיים של איראן נותרה מחוץ למזכר. החשש המרכזי בישראל היה מפני דרישתה של טהרן להכריז על סיום הלחימה בכל החזיתות, לרבות לבנון, עם זאת גורמים מדיניים מדגישים כי בשיחתם האחרונה הבטיח הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו שארצות הברית תעמוד איתן על דרישתה לפירוק פיזי של אתרי ההשערה וכי ההסכם לא יפגע בחופש הפעולה המלא והעצמאי של צה"ל להמשיך ולהקות בחיזבאללה בלבנון.
0: איתנו עכשיו כתבתנו המדינית גילי כהן, שלום גילי. את אומרת שבישראל נערכים להסכם או למלחמה, זה עדיין 50-50?
5: אני לא יודעת אם זה 50-50, אבל כן, בישראל סבורים שהעובדה שההסכם עדיין לא חתום, לא גמור, לא מושלם, עדיין מאפשרת פתח למלחמה, אבל צריך הרי להודות, זה גם האפשרות שנתניהו העדיף לאורך כל החודש פלוס האחרון, וזה לא קרה. כלומר, ההיערכות לתקיפה היא מן הסתם ההיערכות שעדיין תימשך, גם מכיוון שצריכה להיות איזושהי כוננות או דריכות מבצעית, ודאי כל עוד הסכם כזה לא נחתם. וגם טראמפ מפזר רמזים פעם אחת בציוץ כזה או בציוץ אחר, בטוויטר מצייץ תמונות של הפצצות, של תקיפות כאלה ואחרות, ולכן ההיערכות והכוננות עדיין נשמרים, אבל די ברור לאן טראמפ חותר, וטראמפ חותר להסכם, וכל יום שחולף מקרב אותנו לתאריך פתיחת המונדיאל, מה שכמובן משנה את תמונת המצב הגיאו-אסטרטגית לחלוטין, ולמרות שנתניהו היה מעדיף תקיפה, ניכר שטראמפ חותר להסכם. וכדאי לשים לב למה בדיוק טראמפ חותר, כי ככל שעובר הזמן מתברר שנשיא ארצות הברית מתכנן הסכם נרחב הרבה יותר. מצד אחד כרגע מדברים על משהו צר למדי, על פתיחת מצר הורמוז, על הסרת המצור שם, ותחילת הסרת העיצומים ושחרור הכספים הכלואים של איראן. בשלב השני יהיה מדובר בהסכם גרעין שיעסוק בסוגיות המפתח, הוצאת האורניום המועשר, הגבלות משמעותיות על תוכנית הגרעין של איראן, פיקוח וכולי. אבל לפחות לפי מקורות, טראמפ רוצה שמדינות המפרץ יהיו מעורבות בשלב הזה, באופן ניכר הרבה יותר, שקטר תהיה ערבה להסכם הגרעין. קטר, אגב, לפי מקורות אמורה להיות מעורבת גם בתהליך שחרור הכספים הכלואים, ולפחות לפי הסנאטור האמריקני לינזי גרהם, טראמפ גם היה רוצה שחלק ממדינות המפרץ ישולבו בהסכמי אברהם. קטר, פקיסטן וסעודיה, כך על פי הציוץ של הסנאטור המקורב לנשיא האמריקני, יהיו חלק מהסכמי אברהם, כחלק מכינונם של הסכמים רחבים יותר באזור. וכאן עולה לאריה. הסעודים עד עכשיו במגעי הנורמליזציה דרשו התקדמות, פריצת דרך בסוגיה הפלסטינית, ספק רב אם הם יוותרו על זה, וספק גדול יותר האם זה משהו שנתניהו יהיה מוכן או יכול.
0: ספק גדול גם אם הממשלה שתקום, אם תהיה ממשלה אחרת, תסכים לזה עכשיו, כי עניין הפלסטיני עכשיו לא נמצא בראש דאגותינו. ופתרון שתי המדינות התרחק לעבר האופק.
5: לא בטוח אגב שהסעודים רוצים... כן, לא בטוח שסעודים מתעקשים על מדינה פלסטינית, אבל הם כן רוצים אופק מדיני. אני לא יודעת אם הדברים האלה באמת התגלגלו בזמנו, אתה יודע, אפשר להזכיר נשכחות כמו יוזמת המאה של טראמפ, שכן נתנה נתיב למדינה פלסטינית, אבל כמו שאמרת,
0: זה היה לפני 7 באוקטובר. תודה, גילי.
5: תודה.
0: עכשיו איתנו אלוף מילואים תמיר אימן, ראש אמן לשעבר, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. שוחררת מהמילואים ואתה יכול להתראיין, שלום לך.
6: שלום, בוקר טוב.
0: גם לך יש אסוציאציה שההסכם הראשוני הזמני שמצר הורמוז ייפתח ואיראן, משטר האייתולות יקבל בתמורה מיליארדי דולרים, זה בעצם סיפור הרבי והעז? הרבי היה פתוח לפני זה, לפני המלחמה.
6: כן, זה, קודם כל צריך לראות באמת שההסכם הזה יקרה, כי זה לא קורה בינתיים. כלומר, מדברים על זה הסכם הראשוני הזה של הורמוז, אבל בינתיים אנחנו...
7: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
8: מה נתניה? נתניה!

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: ניסיון העבר מוכיח עם האיראנים שהם יודעים לרדת לפרטים ולהגיע למקצועיות כזאת שמושכת את ההסכם לזמן רב מאוד. בתוך 60 יום להגיע להסכם גרעין מספק, שהוא לא תהיה התקפלות מפוארת אמריקאית, אני בספק רב.
3: כמה זמן לקח להגיע להסכם ההוא של אובמה?
2: שנתיים.
3: שנתיים ימים.
2: שנתיים. ב-14 היה הסכם עקרונות, 15 נחתם, וזה התחיל ב-13, אז הכל 2000, כן, 2013.
3: וזה היה הסכם גרוע לדעתו של טראמפ. מה דעתך אתה?
2: זה הסכם שבהחלט היה לו הרבה מאוד חורים. כל עוד הוא היה קיים, הוא היה, הביא למצב שאיראן הייתה רחוקה כמעט שנתיים מפצצת גרעין ושנה מהעשרה. זה לא המצב היום. היום אחרי כל המבצעים האחרונים שבוצעו, עדיין לאיראן במישור ההשוואה של כמה זמן ייקח להם אם יפרצו לפצצה, מקובל לחשוב שהיום זה כשנה. זאת אומרת, אז במגבלת ההסכם היינו במצב טיפה יותר טוב. עכשיו נראה אם יהיה הסכם גרעין טוב יותר, נחכה ונראה.
3: עכשיו, אילולי בוטל ההסכם שהשיג אובמה ב-2015, כלומר זה כבר 11 שנים, עכשיו כבר הייתה נפתחת הדרך לאיראנים לפתח את הפצצה?
2: לא, בשלב זה, אחרי תום תקופת 10 שנים, היה מותר להם לפתח צנטריפוגות מתקדמות, והיה מותר להם להעלות את ההשערה בהתאם ליעדים שנקבעו לאורך 5 שנים, עם פיקוח ובקרה של ארצות הברית, של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ואחר 5 שנים האלה, הם היו נכנסים למישור של מגבלות ה-NPT, שמכילות על כל מי שחתום על ה-NPT. כמובן שהם היו יכולים להפר את העניין הזה, אבל זה כבר מים ש...
3: מתחת לגשר, כמו שאומרים.
2: כן, אני רק רוצה להגיד מילה אחת לפני שאמרנו קודם. יש פה אינטרס לא זהה בינינו לבין ארצות הברית ביחס למצרי הורמוז. מצרי הורמוז פחות חשובים לישראל. מה שחשוב לישראל זה הסרת איומים קיומיים עתידיים והגרעין בראש מעיינינו. ולכן ההסכם המדורג הזה, כפי שאנחנו רואים אותו כרגע, הוא אכן לצנינים מי שרואה את האינטרס הישראלי בראש מעייניו, שאומר מה זה חשוב עכשיו, מה שחשוב עכשיו, סגרו את הגרעין ולא את מצרי הורמוז, ולכן התחושה הלא נעימה שאתה רואה בכל המערכת הביטחונית ביחס להסכם.
3: עכשיו אפשר לומר, תמיר אימן, שבעצם במקום שיבצרו התנאים להפלת משטר האייתולות, נוצרו התנאים לחיזוק המשטר בטהרן, קודם כל הוא עמד איתן במלחמה, ועכשיו הוא גם מקבל לגיטימציה, מנהלים איתו מסע ומתן, משחררים לו מיליארדי דולרים מוקפאים שגם יחזקו אותו.
2: תראה, אני הייתי מציע שאף אחד, אי אפשר לדעת ולהתנבא כיצד משטרים נופלים, בעיקר משטרים טוטליטריים חשוכים שהאינטרנט בהם מושבת, ואתה לא יודע בדיוק מה קורה בפנים, אנחנו יודעים רק מה קורה מבחוץ, ואף אחד לא יודע כיצד המשטרים האלה קורסים, זה אחד. הדבר השני, נכון, אמנם מטרת המלחמה הזאת היא המוצהרת, לא הייתה הפלת משטר, אלא ערעור יסודות המשטר ויצירת האפשרויות העתידיות.
3: קרה ההפך, לא?
2: יש דבר אחד שקרה, המשטר הזה בהקשר תפיסת המנהיג ומשמרות המהפכה חווה את הסיוט הגדול מכל מבחינתו, את תרחיש הקיצון ושרד אותו, ותחושת השרידות הזאת יוצרת תודעת חוסן, תודעת יכולת, ביטחון עצמי. מי ששרד את הדבר הזה בעצם התחשל באש והפך טיפה יותר יציב בבית המשטר עצמו, המנהיג עדיין שולט, משמרות המהפכה הרבה יותר דומיננטיים, וההמונים כנראה שאנחנו לא נראה מוטיבציה לחזור למערכה. אבל מצב הכלכלי ירוד, התשתיות הרוסות.
3: אבל אם הם יקבלו מיליארדי דולרים מוקפאים, אז יוכלו גם קצת לשפר את המצב הכלכלי.
2: נכון, ולכן זה חוזר אלו נקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו. איראן חייבת עכשיו מזומן, עכשיו היא חייבת הקלה בסנקציות כדי להבטיח שלצד המנהיגות ששרדה, היא תוכל לטפל בבעיות היסוד שימנעו גם פוטנציאל למרידות או להתקוממות עתידית, ולכן הם צריכים עכשיו את המזומן. משטר ארצות הברית, הממשל בארצות הברית, משתדל שזה לא יקרה עכשיו, אלא רק מותנה בהתקדמות בהסכם גרעין טוב, נראה לאן זה יוביל אותם.
3: עכשיו, איראן כל הזמן רוצה לקשור בין הזירות, כלומר, הם מדברים על הפסקת כל המלחמה, גם בלבנון, אתה מעריך שבלבנון אנחנו נקבל יד חופשית ואור ירוק להמשיך לפעול, כפי שאמר ראש הממשלה נתניהו? תשמר מבחינתנו ההפרדה הרצויה לנו בין הזירות?
2: הזכות

0: להגנה עצמית של ישראל תישמר לנו. יש כרגע מגבלות שנובעות מהמצב שארצות הברית נמצאת בתוך מסע ומתן ולא רוצה לשבש את תהליך המסע ומתן, ולכן אני מעריך שזה מה שמרסן. זה מצב זמני. לא ייתכן מצב שמדינת ישראל תגביל את עצמה בהגנה על חייליה, הגנה על אזרחיה והגנה על, על, על, על גבול הצפון. אני לא רואה מצב שהמגבלות המקומיות שקיימות כרגע יימשכו לאורך זמן. השאלה היא צריכה לשאול ברמה יותר רחבה. אחד, איך מפרידים בין הזירות ואכן יוצרים מציאות של ישראל מול ממשלת לבנון, ואיך מייצרים את ההזדמנות ההיסטורית הזאת שיש יחסים ישירים, משא ומתן ישיר בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון, כדי ליצור מערך מדיני שמשלים את המאמץ הצבאי, שהוא גם כן צריך להשתפר קצת, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, אבל הוא משלים אותו ויוצר מציאות שקופה לבנון את התפרקותו, לא באמצעות רק המאמץ הצבאי, שזה חשוב, אלא גם באמצעות מערכת מדינית שקופה, מבקרת, מפקחת ומבדלת, ואיראן לא מפריעה לתהליך הזה. זה מה שצריך כרגע לקרות בתוך התהליך.
1: בינתיים נעים קאסם, שנתן נאום ראשון אחרי הרבה זמן, מנהיג חיזבאללה, אומר, אנחנו לא נתפרק מנשקנו, אנחנו נשארים, ומאיים שוב על ישראל כמובן. יש להם גם הצלחה עם רחפני הנפץ הללו, הצלחה קטלנית.
0: נכון, ככל שזה קשור בנעים קאסם, הוא לעולם לא יתפרק מנשקו, יש שני דברים שיכולים לגרום לכך שזה יקרה. אחד, היעדר התמיכה האיראנית, ואת זה צריך להבטיח תוך כדי המסע ומתן הנוכחי, שיש פיקוח ובקרה על כספים שעוברים לחיזבאללה ועל נשק שעובר לחיזבאללה. אם את זה מצליחים לייצר, אז חמצן הקיום של חיזבאללה מהצד האיראני נעקר, והדבר השני, הוא חי בתוך לבנון, בתוך הקהילה השיעית, בתוך האזרחים השיעים, בתוך מדינת לבנון. זה שהוא הקריב את מדינת לבנון תמורת האינטרס האיראני, ברור לכל בלבנון היום. זה לא דבר. הוא פתח במלחמה בזכות, בשל האינטרס האיראני ולא האינטרס הלבנוני. ואת הנקודה הזאת של ההדרה שלו מתוך המערכת הפוליטית הלבנונית צריך להעמיק. זה לא מספיק, אבל צריך להעמיק. ובאשר לרחפני הנפץ, כן. בסוף פתרון טקטי יהיה. יהיה את הפתרון, צהל יודע להתמודד ולהמציא את עצמו מחדש על ידי דינמיות, תמרון טיפה יותר טוב, הגנות, הבטחה, אמצעים טכנולוגיים ותפיסת הפעלה אחרת.
1: בינתיים הולכים לדייגים בכנרת, מבקשים רשתות, זה לא נשמע כאחד הצבאות הטובים בעולם.
0: בכל ההתמודדות כנגד נשק התחילה מאלתורים שבהתחלה נראו מוזרים, ולאחר מכן הפכו להיות דבר שהוא מן המקובל. זאת אומרת, מחרשות היו הבסיס של זריעות מוקשים, כן? אז זה מתחיל מאלתורים, כן. זה בסדר.
1: אני נזכר בדוידקה של מלחמת השחרור. אלוף
0: כן, מילואים... זה לא צריך להישאר שם, זה צריך להישאר כן. למשהו ממוסד, ואני סומך על צהל שידע לעשות גם את הדבר הזה.
1: בינתיים אנחנו מאבדים חיילים. נכון. אלוף המילואים תמיר אימן, אני מודה לך.
0: לא דבר.
1: עכשיו לקרב על מינוי ראש המוסד. בעקבות הוראת בגץ, ועדת גרוניס התכנסה שוב פעמיים, קיימה עוד דיונים, כי בית המשפט קבע שהדיונים הקודמים היו לקו בחסר. תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, צעת עם פרטים חדשים על מה שהיה, ובעיקר על מה שצפוי לקרות.
2: שלום אריה, נכון, אז נפתח ונאמר שהוועדה תתכנס הבוקר שוב לישיבה מסכמת ומכרעת, שבמהלכה בעצם יעבירו את אותה החלטה מה מבחינת הוועדה יש לעשות עם המינוי, והאם הוועדה מבחינתה מאשרת את המינוי. ואנחנו מפרסמים שאם לא יש שינויים של הרגע האחרון, הוועדה תאשר שוב את מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. הרוב של חברי הוועדה שתמכו במינוי הזה גם בפעם הקודמת לא שינו את עמדתם, והרוח הנושבת היא שכנראה אף התחזקו בה. הדברים האלה הם לאחר ששמעו את העדויות שנשמעו בפניהם, גם את התלוף ג' גם את גופמן עצמו, גם את אוריאל מקייס שהציג בפניהם בהחלט חומר מאוד מעניין ורלוונטי, וגם את הקצין שהפעיל את אלמקייס בזמנו, וגם הוא, כפי שפרסמנו, דיבר בפני הוועדה. אלה שמבחינת חברי הוועדה, או רובם לפחות, ככל שזה נוגע לנתונים והקריטריונים שבסמכותם, אין כאמור שינוי שמצדיק שינוי ההחלטה, ולכן, אם לא יש שינוי של הרגע האחרון, רוב חברי הוועדה יאשרו הם שוב את מינויו של גופמן לתפקיד. השאלה שנותרה פתוחה היא כמובן לגבי מי שיושב בראש הוועדה, נשיא עליון בדימוס פרופסור גרוניס, גם כאן עוד לא ברור מה תהיה עמדתו, אבל כך או כך, ברגע שהוועדה מאשרת שוב את המינוי, העמדה כולה, גם של הרוב, גם של המיעוט, תועבר לידיעת בגץ. בגץ ביקש את העדכון הזה עד מחר, כך שאין יותר מדי טווח ומרווח בלוחות הזמנים, והערכות הן שככל שהוועדה תישאר בדעתה, אלא שהפעם היא תהיה מנומקת יותר, אז בגץ ייתה לא להתערב בעניין. אנחנו נדע בימים הקרובים.
1: כן, בינתיים דיווחת אמש בכאן 11 בחדשות על החלטת הנשיא הרצוג להקפיא את הטיפול שלו בבקשת נתניהו להפסיק את משפטו.
2: כן, אנחנו מדברים על הקפאה בשבועות האחרונים של הבקשה שנתניהו הגיש אותה תחת הכותרת בקשת החנינה. אנחנו נזכיר שלפני כחודש פנה הנשיא הרצוג לצדדים והציע להם להיכנס לאיזשהו שיח בניסיון להגיע להסכמות, להסדר, בעוד שהיועצת המשפטית לממשלה השיבה להזמנה הזאת, ראש הממשלה לא השיב עד כה, לא סירב, אלא פשוט לא השיב לכאן או לכאן, ובזמן הזה באמת לא מצאו אותם לעסוק באותה בקשה, שכן משהו צריך להיות מאחורי איזושהי נכונות, ודבר לא קרה, ועל כן הבקשה לא טופלה בשבועות האחרונים. אם ראש הממשלה יגיב, ייתכן שהדברים ישתנו, גם בסופו של דבר...
1: למרות שהיה דדליין להצעה של היועץ המשפטי.
2: נכון, הדדליין היה לפני חודש. נאמר, הדדליין היה לפני חודש, ובהתאם לכך הדברים לא טופלו עד כה והוקפאו, כך פרסמנו אמש במהדורת כאן חדשות, והשעון מתקתק, נאמר, הדברים האלה קורים גם כשמצד אחד יש את הלחץ של טראמפ על הרצוג לקדם את החנינה, ומהצד השני, ברגע שעדות נתניהו בבית המשפט מסתיימת, הרי שהבקשה הזאת מתייתרת הלכה למעשה, העדות אמורה להסתיים בעוד לא הרבה זמן, והשאלה, מה יהיה עם הדברים בשבועות הקרובים?
1: תמשיכי לעקוב, תמר, ואני מודה לך.
2: בהחלט. תודה לך, אריה.
1: 7:31 עכשיו.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
5: קלנועית אפיקים. הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית חייגו כוכבי 9901. כפוף לתנאי השירות.
1: עומס תנועה במחלף גן רווה, דרומה, חסימה של נתיב ימין, ואחר כך חסימה של נתיב שמאל.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
5: קלנועית אפיקים. הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901. כפוף לתנאי השירות.
6: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות, ברשת בית.
7: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
7: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
8: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
9: שמי אניר אטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו החייאה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
10: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה. תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
12: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
13: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
15: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
16: אפילו עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
15: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן
18: 90 שנה
19: לשידור הציבורי.
20: בנובמבר 1947, בבניין האום הישן, עמד גורל העם היהודי על כף המוזניים. נציגי הסוכנות היהודית הגיעו לניו יורק במטרה אחת, להשיג החלטה שתאפשר הקמת מדינה יהודית, וזה התחיל רע.
21: היה רוב ברור השולל את הקמת המדינה היהודית ואת החלוקה.
20: סימני ייאוש כבר החלו להתגלות בקרב חברי המשלחת. אבל החלטה אחת של נשיא העצרת שינתה את התמונה.
21: הוא עשה קונס נפלא, הוא באמת הציל אותנו.
20: ואז, אחרי 48 שעות ושתדלנות מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו יודעים לעשות, הנס קרה.
22: Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
20: בחפתת בנובמבר התגשם חלום בין שנות 2000 מעל גלי האתר של השידור הציבורי העברי.
23: אפגניסטן, no, Argentina, abstention, Australia, yes.
24: The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstention.
20: השמחה הייתה בלתי נתפסת. עם שלם עזב את מקלטי הרדיו ויצא לרחובות בריקודים.
19: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: 7:36 דקות עכשיו, מנהיג הציבור החרדי הליטאי, הרב דוב לנדו, הורה אתמול לחברי הכנסת של דגל התורה שלא לשתף פעולה עם המשך הליכי החקיקה של חוק הפטור לבני הישיבות. כתבתנו דקלה ארון שפרן מדווחת הבוקר על הדרמה הפוליטית ועל הערכה מחדש בקואליציה לגבי קידום החוק בעקבות המסר שהעבירו אתמול החרדים לראש הממשלה נתניהו.
25: בקואליציה בוחנים מחדש את קידומו של חוק הגיוס. זאת לאחר שבדגל התורה העבירו אתמול מסר לראש הממשלה כי לא יתמכו בחוק, בעקבות הוראתו של מנהיג הציבור החרדי ליטאי הרב דוב לנדו לחברי הכנסת של המפלגה שלא לשתף פעולה עם קידום החקיקה. החלטתו של הרב התקבלה בעקבות הערכה כי ספק אם ניתן יהיה להעביר את החוק בפועל, וכן בעקבות חוסר אמון בכך שנתניהו אכן מתכוון להביא לאישור החוק בשלוש קריאות. בשבוע שעבר הכריז מזכיר הממשלה יוסי פוקס בכנסת, נאשר את החוק בקריאה שנייה ושלישית. אולם ההתנגדות לחוק הפטור באה גם מקרב הקואליציה. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד כתב אתמול ברשת איקס, אל תאמינו לתרגילים, זה לא חוק גיוס של ביסמוט, אלא חוק פטור בהזמנת דרי וגפני, שגם לא מוכנים לתמוך בו פומבית. אילוז הוסיף כי הליכוד לא יכול להפקיר את המשרתים בשביל קומבינות חסרות רוב לדבריו. נוסח מתוקן של חוק הפטור מגיוס היה אמור להיות מופץ אתמול, ובוועדת החוץ והביטחון נערכו להמשיך החל ממחר, בדיונים ובהסתייגויות על החוק. גורמים בוועדה אף אמרו כי הכוונה הייתה להביאו להצבעה בשבוע הבא, אולם כעת בעקבות הודעת דגל התורה, קידום ההליך נבחן מחדש. בשבוע שעבר מליאת הכנסת אישרה את הצעת החוק לפיזור הכנסת בקריאה טרומית. אולם יושב ראש ועדת הכנסת אופיר כץ, שהוא גם יושב ראש הקואליציה, עדיין לא קבע דיון בעניין. נזכיר כי על מנת לפזר את הכנסת, יש צורך לאשר את הצעת החוק בשלוש קריאות.
1: איתנו חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שלום לך.
26: שלום, בוקר טוב.
1: כמי שמתנגד לפטור המוני גורף לבני הישיבות משירות בצהל, אתה שמח שחוק הפטור הזה לבני הישיבות לא מקודם כרגע, הוא תקוע?
26: אני חושב שזה ברור, כי, ואמרתי את זה כל הזמן, חרדים עצמם מתנגדים לחוק. גם בלי דגל, גם אם דגל הייתה תומכת, אין רוב לחוק, כי אגודת ישראל מתנגדת לחוק הזה. ולכן, והיה ברור שכל אחד מהם ישווה את עצמו לקיצוני יותר, זאת אומרת, יש את הפלג ירושלמי שהתנגד, והחסידים השבו את עצמם לפלג ירושלמי, ועכשיו הליטאים לחסידים. לכן היה ברור מלכתחילה שהחוק הזה לא יעבור, גם אני חשבתי שהחוק הזה צריך, כדי להעביר אותו לא רק בכנסת, אלא מוסרית וערכית, צריך להטמיע בו אמירה, לא שירת, לא קיבלת, אבל ביחס לכולם, לאו דווקא חרדים, חרדים, ערבים, חילונים, דתיים, לאומיים, בגדול, בכל מחזור גיוס, מתוך 150 אלף, 75 אלף לא מתגייסים. וכל האנשים האלו צריכים לדעת, אם לא שירת, לא קיבלת, לא אקדמיה, לא מחיר למשתכן, לא שירות המדינה. תראה איזה אבסורד שבן אדם לא שרת בצהל, ואחר כך הוא זוכה לתיעדוף בשירות המדינה, ערבים וחרדים. זה אבסורד, חייבים לתקן את זה ולתעדף את המשרתים. גם ככה האלונקה הזאת היא כבדה מנסוע. המספרים שאנשים עושים ימי מילואים במדינת ישראל, 500, 550, 480, זה מספרים מדומיינים, כמעט בלתי אפשרי לתפקד ומקביל לעשות מילואים.
1: אילו החוק הובא בכל זאת, היית מצביע נגדו עדיין?
26: קודם כל.
1: למרות מאמצי השכנוע של ראש הממשלה על חברי הכנסת שמתנגדים כמוך ויש גם אחרים כמובן.
26: קודם כל צריך לראות, אנחנו לא ראינו את הנוסח, היה אמור להתפרסם הנוסח. היה צריך להתפרסם הנוסח והיה צריך לראות גם אם היועמ"שית של הכנסת היא מקבלת את הנוסח הזה, כי זה מאוד חשוב. כי גם אמרתי את זה בוועדה של ביסמוט, לחברי ביסמוט. הרי אם היועמ"שית של הכנסת תתנגד, זה אומר שחוקק נגיד החוק את היום בשעה 2, בשעה 2 ושתי דקות זה ייפסל בבגץ. אז מה הועלנו? בסופו של יום גם נאכל את הדגים הסרוכים וגם נגורש מהעיר. ולכן כרגע אין נוסח. ממה שאני יודע, גם הנוסח החדש, שהוא יותר טוב, שהוא מתוקן, מטבע הדברים, החרדים מתנגדים לו. ולכן, כמו שאמרת מלכתחילה, לא חשבתי שחוק הגיוס יעבור בקדנציה. אני חושב ש יעבור בעזרת השם בקדנציה הבאה, בממשלה רחבה, שנשקול שיקולים נכונים, ונטמיע את האמירה הערכית, לא שירת, לא קיבלת.
1: קיבלת שיחת שכנוע מראש הממשלה?
26: לא.
1: לא, הוא לא צלצל אליך בכלל? לא דיבר איתך?
26: לא בעניין הזה.
1: לא, אני שואל על העניין הזה.
26: לא, אני אומר, כי הוא זה לא דיבר איתי בכלל, כי אני חושב שהוא יודע את מה שאני יודע, שכרגע מי שמתנגד, זה החרדים, החרדים מתנגדים, אמרתי, ברגע שאגודת ישראל מתנגדת, ואבי מאוד מצטרף אליהם, אין רוב לחוק הזה. תוסיף עכשיו שגם הליטאים מתנגדים, וברור לך שזה גם משפיע על שס, החוק הזה לא יעבור, כי החוק הזה הם יודעים שהוא חוק לא טוב, הוא יפסל בבגץ, ובסוף, בסוף הוא לא טוב למשרתים. עוד חוק ערכי ומוסרי.
1: כן, עוד שאלה אחת לי אליך, חבר הכנסת משה סעדה, לגבי הפרסום של תמר אלמוג, אמש בכאן 11 במהדורה, שהנשיא הרצוג הקפיא את הטיפול בבקשה של ראש הממשלה נתניהו, אומרים שזאת איננה בקשת חנינה, אלא בקשה להפסקת המשפט. נתניהו פשוט התעלם מהפנייה של היועצת המשפטית של בית הנשיא.
26: הוא לא התעלם.
1: הוא לא ענה. הוא לא נענה.
26: אני אסביר. הוא ביקש חנינה. אתה יכול להסכים, אתה יכול שלא. זה לגיטימי. פונה אליו הנשיא דרך היועצת המשפטית, אומרת לו, אנחנו לא נותנים לך חנינה, אנחנו עושים הסדר טיעון. הסדר טיעון זה לא תפקיד של הנשיא. אני שנים מופעתי בבתי משפט, עשרות שנים, מי שעושה הסדר טיעון זה, לפעמים זה הפרקליט המדינה, לפעמים זה השופט בבית משפט, שופט מגשר, לא התפקיד של הנשיא. הבקשה של ראש הממשלה היא לחנינה, והוא צריך לבחון אותה, בעיניי הוא צריך אומץ ציבורי, להגיד את האמת, להבין את גודל השעה, ולשים את התיק הזה מאחורי, אני חושב שהציבור הישראלי מאס בשיח על התיק הזה, שהתיק הזה צריך ללכת לפח השפע של ההיסטוריה, ולהתחיל דף חדש בחברה הישראלית. מה שהתיק הזה עשה, פילוג, שיסוי של החברה הישראלית, וכולם יודעים, כולם יודעים, ימין, שמאל, כל עורך דין, שהתיק הזה מתרסק לרסיסים בבית משפט, ולכן טוב יעשה הנשיא, כמו אבא שלו חיים הרצוג, יבין את גודל השעה, ייתן לראש הממשלה חנינה, במיוחד בתקופה המורכבת של עם ישראל כרגע, ונשים את זה מאחור, וזה יעזור לאחות את הקרעים ואת השסעים בחברה הישראלית.
1: משה סעדה, לא כולם יסכימו איתך שהתיק הזה מתרסק, אחרת ראש הממשלה לא היה מנסה לדחות ולדחות ולדחות.
26: לפחות בית משפט מחוזי, בהרכב של שלושה שופטים, מסכימתי שהעבירה העיקרית של שוחד כבר לא קיימת, וזה כשלעצמו אירוע דרמטי.
1: עדיין, ההתעלמות והבריחה מבית המשפט לא נראית כמישהו שבטוח שהוא יצא זכאי, אבל טוב, נעזוב את זה, לא ניכנס לזה עכשיו. אני מודה לך על השיחה הזו.
26: תודה ובוקר טוב.
1: בוקר טוב. 7:43. עכשיו לחקירה של הזמר אייל גולן בחשד למעשה מגונה באישה, בהקלטה שהגיעה לידי כתבתנו ורד פלמן, פונה החוקר הפרטי אבי לרר למתלוננת ומציע לה את מה שהוא מגדיר כעזרה. ההקלטה והתכתובת בין השניים מעלה תהיות באשר להקלטות הקודמות שפורסמו בכלי תקשורת, בהם אומר אותו חוקר לרר שהמתלוננת פנתה אליו כדי לפעול מול הזמר. הנה.
0: בשבוע שעבר נחקר הזמר אייל גולן בגין החשד למעשה מגונה באישה לפני כעשור, והמשיך לטעון כי מדובר בתלונת שווא ובסחיטה כספית. הבוקר אנחנו חושפים הקלטה חדשה שמעלה תהיות באשר לטענה שהמתלוננת נגד גולן היא שיזמה את הפנייה לחוקר הפרטי אבי לרר כדי לסחוט את הזמר. על פי התכתובת בהקלטה שהגיעה לידינו, לרר פנה אל הנפגעת בחודש אוקטובר 2025, כשמונה חודשים אחרי שהגישה את התלונה במשטרה נגד הזמר ומקורביו, וכשבועיים לאחר שהיא פרסמה פוסטים שבהם היא כותבת, מי שפגע בגופי יצא לאור, הוא כבר היה מואשם בהטרדת קטינות, ולא יעזור שום כסף להשתיק אותי. ברשומה אחרת, היא מציינת את שמו של אייל גולן. וכך כותב לה לרר. שלום רב, אני אבי לרר, מנהל חברת חקירות הפועל ממיאמי פלורידה. הוא עבר אליי חומר משמעותי הנוגע לטענות שלך, שועלו בנוגע לזמר מסוים. לאחר שעיינתי בו, אני סבור כי קיימת אפשרות ממשית לסייע בקידום הצדק ולהוציא את האמת לאור. ובין היתר, כך הוא מוסיף בהודעה קולית.
2: אני פה בשביל דבר אחד. אם את אישה צעירה ומישהו עשה לך משהו לא צודק או לא נכון, זה יפגע לך בחיים. והבן אדם הזה יש לו הרבה הרבה כוחות והרבה כסף. ובדרך כלל להילחם כנגד אנשים, נשים רגילות, מאוד מאוד קר לו, כי כולם מפחדים. ואני קצת אגוד המשיגה. אני לא מפחד מאף אחד, חוץ מריבני של היום. לא מפחד מאף אחד. ואת באמת יכולה להרים עליי טלפון, אני אדבר איתך. אני לא רוצה שום דבר, אני לא רוצה לדעת. אם את צריכה את העזרה שלי, אני אעזור לך בחינם. לא מעניין אותי. אני לא בשוק של הסיפורים הישראלים, ולא בעיתונות, ולא בשום דבר כזה. אם תרצי, צרי איתי קשר. אני אשמע מה יש לך להגיד, נראה איך אפשר להתחיל ואיך אפשר לעזור לך.
0: בתגובה כותבת לו המתלוננת, לא הבנתי. מי שלח אותך, אפשר לדעת איך הגעת למידע? אם אתה מדבר על מידע, זה בפרקליטות בישראל. ההקלטה ותיעוד השיח עם המתלוננת מעלים תהיות אל מול הקלטות אחרות של לרר, שפורסמו בכלי התקשורת, ובהם טען כי המתלוננת היא שפנתה אליו. עורכת הדין מורן גז שמייצגת את הנפגעת מסרה בתגובה.
3: לא הייתה כל פנייה, ואני מדגישה כל פנייה, מטעם נפגעת העבירה לקבלת כסף. לא הייתה דרישת תמורה. לא היה כל ניסיון לשחות אף אדם. להפך. ההתכתבויות עצמן מוכיחות שמדובר בפנייה חד צדדית שנדחתה. באופן אישי מאוד מצער אותי לראות כיצד פעם נוספת נעשה ניסיון להכפיש נפגעת עבירה באמצעות תיאוריות וקמפיינים תקשורתיים, במקום לאפשר לרשויות החקירה לבצע את עבודתן באופן ענייני ומקצועי. נפגעת העבירה עומדת מאחורי התלונה וממשיכה לשתף פעולה עם גורמי האכיפה. בלבד, אני אציין שהיא לא זומנה לחקירה בעזרה, וכל הפרסומים על כך הם שקרים.
0: אבי לרר לא מסר תגובה לדברים.
1: מאמן בכיר להתעמלות קרקע נעצר בחשד שפגע מינית במתעמלת צעירה במשך יותר מעשור. כתבתנו אנה פינס, עשיתי מה שאפשר לפרסם בשעה הזאת.
4: מאמן מכשירים ממרכז הארץ נעצר אמש בחשד שאנס וביצע מעשים מגונים באחת המתאמנות שלו כיום בת 22. לפי התלונה שלה הוא פגע במינית במשך עשור, גם כשהייתה קטינה, בכל פעם שנסעו לתחרויות מחוץ לארץ, ובנוסף היא התלוננה שפגע גם באחותה בת ה-20. הוא נחשד גם בסחיטה באיומים ובשידול, וגם אשתו, מנהלת נבחרת ההתאמנות, נחקרה בחשד לקשירת קשר לביצוע פשע ושוחררה מאוחר יותר. היום המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של המאמן, וייתכן שגם יהיה אפשר לפרסם בהמשך היום את שמו.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
27: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: בכביש מספר 1, עומס תנועה ממחלף ענבה עד מחלף דניאל.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
27: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
28: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
14: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
18: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
29: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה מחר מי תניף את הגביע הפועל באר שבע או מכבי תל אביב גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי מחר ב8:30 בערב כאן חדשות ברשת ב'
30: אנחנו כאן כאן חדשות ברשת ב' ספורט
1: עם מיליאן וילדאו שלום אתה עם היורוליג
31: כן, אכן כך, אריה, יש לנו אלופה חדשה, אולימפיאקוס היוונית, זכתה אמש ביורוליג, ניצחה בגמר הפיינל פור באתונה את ריאל מדריד, 92-85, אותה ריאל שעברה אגב בדרך את הפועל תל אביב. אז אולימפיאקוס זוכה באליפות אירופה רביעית בתולדותיה וראשונה אחרי 13 שנים, זאת לעיני קרוב ל-19,000 צופים. אבן פורניה, הצרפתי של אולימפיאקוס, קלה 20 נקודות ונבחר לשחקן המצטיין, הנה פורניה אחרי המשחק.
32: You know, they played very good, but we were resilient, we were tough, we were together, like we always are, and we came up with the win eventually. The fans gave us a big boost.
31: אומר פורניה, ריאל שיחקו טוב מאוד, אבל אנחנו היינו עמידים, היינו קשוחים והיינו ביחד כמו שאנחנו תמיד. בסופו של דבר השגנו את הניצחון, האוהדים נתנו לנו דחיפה אדירה, הם סיבה גדולה לכך שניצחנו, ככה מצטיין בגמר היורוליג, אולימפיאקוס האלופה. ב-NBA, סן אנטוניו ספרס השוותה הבוקר את סדרת גמר המערב ל-2-2 עם ניצחון ביתי על האלופה אוקלאומה סיטי תונדר, 103-82. ויקטור ומבניאמה קלה 33 נקודות לספרס, המשחק החמישי באוקלאומה ברביעי לפנות בוקר, הנה נשמע את ומבניאמה.
33: We didn't do nothing unexpected, but the truth is that we had never been in this kind of situation before. It was our first deficit in a playoff series, and we just responded, but it was nothing amazing.
31: אומר ומבי, לא עשינו שום דבר בלתי צפוי, אבל האמת היא שמעולם לא היינו בסיטואציה מהסוג הזה לפני כן. זה היה הפיגור הראשון שלנו של סן אנטוניו בסדרת פלייאוף, ופשוט הגבנו. זה לא היה שום דבר מדהים, זה לא היה קסם. עשינו מה שהיינו צריכים לעשות. הסדרה הזאת עוד רחוקה מסיום. יש לנו עוד 6 ניצחונות להשיג לפני שנוכל לנוח. כך כוכב סן אנטוניו שמתייחס כבר הלאה גם לרצון לזכות באליפות בסדרת הגמר הכוללת זה עוד חזון למועד בליגת העל בכדורסל שלנו הערב הפועל תל אביב תתארח אצל עירוני נס ציונה ומכבי תל אביב תארח את בני הרצליה עכשיו למונדיאל אריה עוד 17 ימים לגביע העולם בארצות הברית קנדה ומקסיקו ששודר כאן אצלנו ובחינם דאגה חדשה לחובבי המונדיאל ולאוהדי נבחרת ארגנטינה, אלופת העולם. לאו מסי נפצע הלילה בניצחון מיאמי, קבוצתו, על פילדלפיה 6-4, תוצאה חריגה, אבל מה שיותר מעניין את כולם הוא המצב של מסי. הוא החזיק את ירך שמאל, ירד לחדר הלבשה בדקה 73, ביקש להתחלף כמובן, וכולם מקווים, בטח אוהדי נבחרת ארגנטינה, שזה רק קיבוץ או עייפות, והוא יהיה קשיר לתחילת המונדיאל. אין עדיין הבחנה רפואית שפורסמה, המאמן שלו אמר שהוא מקווה שזה רק עייפות, כך זה נראה. נזכיר שהמשחק הראשון של ארגנטינה הוא מול אלג'יריה ב-17 ביוני, וכולם כולם רוצים לראות את מסי במונדיאל הזה, בוודאי במונדיאל שבו הוא יהיה כנראה המונדיאל האחרון. אנחנו אומרים כנראה, כי מסי כבר הוכיח אחרת כמה וכמה פעמים. עכשיו לשאלת איראן, גם היא ממשיכה להסיק את כולם, לא רק בהיבט הביטחוני, גם בהיבט המונדיאל. איראן העבירה את מחנה האימון שלה, נבחרת איראן, מארצות הברית למקסיקו, גם בגלל בעיות בנושא הוויזה, בעיקר לאנשי משמרות המהפכה שאמורים להיות מסורבי כניסה לארצות הברית. האיראנים טוענים שהמחנה האימון החדש בטיחואנה יהיה קרוב יותר לאתרי המשחקים בארצות הברית מאשר העיר טוסון באריזונה, האתר המקורי שנקבע להם כמחנה האימון לפני שהחלה המלחמה. אנחנו נזכיר, אריה, שבמונדיאל עצמו איראן מתוכננת לשחק שני משחקים בלוס אנג'לס ועוד משחק בסיאטל, אותו משחק גאווה מפורסם מול מצרים, זו בעיה אחרת. אבל בינתיים יש שלל נושאים ודרישות של איראן, כולל שכל המשלחת, כולל אנשי משמרות המהפכה ייכנסו לארצות הברית, וזה עדיין לא נפתר, וכאמור אנחנו 17 יום למונדיאל. כל הסיטואציה הזאת עדיין על הפרק, יהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך ואיכן האיראנים ישחקו בסוף, איך הם יגיעו לארצות הברית, והאם הם יסקו באמת להבטחה חסרת תקדים כפי שהם ביקשו. זה במונדיאל, מן הסתם עדכונים נוספים ממש בימים הקרובים. אריה.
1: תודה, ליאן. אנחנו סיימנו. הבוקר הזה ערך יואב קרקובסקי, הפיקו אתם נוואבי ועמית כהן, טכנאי השידור היה אמיר שמואלי, באולפן אריה גולן. תודה.

0: אנחנו כאן.
1: טלי מורנו
2: כאן,
1: שאול אמסטרדמסקי
3: כאן,
1: אליאור לוי
4: כאן,
1: גילי כהן
5: כאן,
1: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
6: ניסים ונפלאות, המופע המפתיע של השנה. לראשונה, ניסים סל במופע מלא ועוצמתי. שירים ויצירות בשלל סגנונות, ישראלי, חסידי, קלאסי, וכמובן, חזנות במיטבה. עם הזמר הבינלאומי דוד האור והפתעות נוספות כמיטב המסורת של יובל. מנהל מוזיקלי ומנצח, אופיר סובול, היכל התרבות תל אביב. יום רביעי, 3 ביוני, כרטיסים בטיקצ'אק וב-03-570-7479. אז ניפגש בהיכל.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
9: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
13: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. בפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון נהרג לוחם צה"ל, סמל נהוראי לייזר בן 19, מאילת. שר החוץ האמריקני רוביו אומר כי טראמפ ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח בטרם יבחן את החלופות. הנשיא הרצוג הקפיא את הטיפול בבקשת החנינה של נתניהו. המשטרה עצרה מאמן התעמלות קרקע בכיר בחשד לעבירות מין במתעמלת. התחזית התחממות קלה.
0: החדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הבוקר הותר לפרסם כי בפיצוץ רחפן נפץ אתמול בדרום לבנון נפל סמל נהוראי לייזר בן 19 מאילת. הוא היה לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. הלווייתו של סמל נהוראי לייזר תהיה היום ב-5 אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין, באילת. סמל נהוראי לייזר הוא הלוחם ה-11 שנהרג בדרום לבנון מאז החלה הפסקת האש, והשביעי שנהרג בפיצוץ רחפן נפץ. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רחפן הנפץ של חיזבאללה התפוצץ על כוח צהל סמוך לכפר הנוצרי דבל. הפיצוץ היה בחלקו העליון של נגמש נמרה, וכעת בודקים אם הרחפן הצליח להיכנס אל כלי הרכב, שעה שהיו בו הנהג, סמל לייזר ומפקד הכלי. המפקד נפצע קשה, משפחתו הותקנה. אתמול שיגר חיזבאללה יותר מ-30 רחפנים לעבר יישובים ומוצבים בשטח ישראל ולעבר כוחות צהל בלבנון. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי הממשל בוושינגטון ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח לפני שיבחן את החלופות. הנשיא טראמפ לא יחתום על הסכם רע עם איראן, הדגיש.
15: The president's not going to make a bad deal. He's just not. No one has done more and no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been. We're either going to have a good agreement or we're going to have to deal with it another way. We'd prefer to have a good agreement.
14: הנשיא לא הולך לחתום על עסקה רעה, הוא פשוט לא יעשה זאת. לגבי האיום של איראן גרעינית, איש לא עשה ולא היה רציני יותר מטראמפ. אז או שיהיה לנו הסכם טוב או שנצטרך לטפל בזה בדרך אחרת. אנחנו מעדיפים שיהיה הסכם טוב, אמר רוביו, המבקר בהודו, לכתבים. בעניין לבנון אמר רוביו כי ארצות הברית פועלת בערוץ נפרד מול הממשלות בבירות ובירושלים. הוא תקף בחריפות את חיזבאללה, הגדירו שלוחה אירנית ב-100%, וציין שכל עוד חיזבאללה חמוש, יהיה קשה להשיג שלום. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. אלוף במילואים תמיר היימן, שהיה ראש אמן, אומר שהמגבלות שמטילה ארצות הברית על פעולה בלבנון הן זמניות.
2: השאלה היא איך מפרידים בין הזירות ואכן יוצרים מציאות של ישראל מול ממשלת לבנון, ואיך מייצרים את ההזדמנות ההיסטורית הזאת שיש יחסים ישירים בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון. ככל שזה קשור בנעים קאסם הוא לעולם לא יתפרק מנשקו, יש שני דברים יכולים לגרום לכך שזה יקרה: היעדר התמיכה האיראנית והדרה שלו מתוך המערכת הפוליטית הלבנונית צריך להעמיק.
14: היימן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. נשיא המדינה יצחק הרצוג הקפיא את הטיפול בבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות כי הרצוג הפסיק בשבועות האחרונים את העיסוק בבקשה בעקבות התעלמותו של נתניהו מהזמנתו לנהל שיח בניסיון להגיע להסכמה עם הפרקליטות. כתבתנו מציינת כי עדותו של נתניהו במשפטו אמורה להסתיים בקרוב, דבר שייתר את בקשת החנינה. בקואליציה בוחנים מחדש את קידומו של חוק הגיוס, זאת לאחר שחברי מפלגת דגל התורה העבירו אתמול מסר לראש הממשלה נתניהו, ולפיו לא ישתפו פעולה עם קידום החקיקה בהוראתו של מנהיג הציבור החרדי ליטאי הרב דוב לנדאו. החלטתו של לנדאו התקבלה בעקבות הערכה כי ספק אם יהיה אפשר להעביר את החוק בפועל, וכן בעקבות חוסר אמון בכוונתו של ראש הממשלה להביא את החוק לאישור בשלוש קריאות. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי נוסח מתוקן של חוק הפטור מגיוס היה אמור להיות מופץ אתמול, ובוועדת החוץ והביטחון נערכו להמשיך ממחר בדיונים ובהסתייגויות על החוק. גורמים בוועדה מסרו כי הכוונה הייתה להביא את החוק להצבעה בשבוע הבא, אולם כעת קידום ההליך נבחן מחדש.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
4: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
3: זמן אמת, הערב בכאן 11.
14: והתחזית היום ומחר, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות.
17: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
18: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
17: בשר קונים במיטמן.
19: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום, שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: עוד רגע נדבר בהרחבה על ההותר לפרסום. דובר צהל הודיע הבוקר על נפילתו של סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאלת, לוחם בגדוד הנדסה קרבית, נהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ ששוגר לעבר כוחותינו שפועלים בדרום לבנון. עוד רגע נדבר עם אחותו מאי.
1: לפני זה לא, ויהיה לנו הרבה עניינים אחרים בכל מיני תחומים, לפני זה לא, באופן לא בלתי קשור, אתמול לקראת סוף התוכנית,
0: כן, במהלך השידור שלנו, כן,
1: דיווחנו על נפילה של מטוס קל. דיברנו על שני פצועים אנוש, וזמן קצר אחרי התוכנית התברר שהם נהרגו, שניהם, כן, טייסים לשעבר בחיל האוויר, ועכשיו טסו במטוס אזרחי קל.
0: יובל ענבר ואיתי תלמי.
1: כן. עכשיו, תראה, כש נופל חייל של צה"ל במסגרת צה"לית, צה"ל מאוד מאוד מקפיד לא לפרסם את השם עד שאחרון קרובי המשפחה שנמצא בטיול ב, אני לא יודע איפה, יודע את זה.
0: אנחנו גם לא מספרים על התקרית עצמה.
1: לא מספר, נכון, לא מספרים על התקרית.
0: יש פלטות, כי יש,
1: נכון,
0: יש כל מיני, אתה יודע, קודים שהציבור כבר מכיר,
1: קרבות קשים וכאלה,
0: חילופי אש כבדים,
1: נכון, אבל באופן עקרוני אנחנו לא מספרים לא על זה שנהרג מישהו ולא על זה שהייתה תקרית או קרה משהו, יש קרב או שום דבר,
0: כי אנחנו מכבדים את המשפחות, רוצים לכבד את התהליך, שיקבלו את ההודעה הזאת, כמו שלמדנו שכדאי שיקבלו את ההודעה הזו.
1: צהל קבע את ה, צהל לדורותיו קבע את המסלול של איך זה מתפרסם, ואנחנו, רציתי להגיד כולנו, כמעט כולנו, מתיישרים לפי לפי הכלל הזה. ובגלל הכלל הזה לפעמים עוברת כמעט, יכולה לעבור כמעט יממה או חצי יממה עד שמתפרסם. לפעמים אתה יודע הרבה מאוד זמן על מישהו שנפל, ואתה יודע שדובר צהל לא מתיר את זה לפרסום, כי יש כנראה איזה קרוב משפחה שעוד לא מצאו אותו. זה במקום הצבאי. במקום האזרחי, אפס, כלום מכל זה. ואז נופל המטוס הזה אתמול, הוא פוגע בקרקע, דקה אחר כך אנחנו מעדכנים בשידור, אני אומר, אנחנו מעדכנים, הביקורת פה היא לא על התקשורת ולא על, אלה הכללים, כלומר, ברגע ש,
0: אלה אין כללים.
1: אלה אין כללים.
0: ברגע שאין כללים, נכון, אתה עושה את מה שמותר לך.
1: ואז אנחנו אומרים, מעלים מיד כתב, ואחרי הכתב עולה דובר מדה, ואומר שני פצועים אנוש.
0: ואתה אומר לעצמך, המשפחות של הטייסים האלה,
1: ברור,
0: יודעות שהן, שהם טייסים, ויודעות שיש סיכוי שזה הם.
1: או שאשתו, אחיו או אחותו או בנו של הטייס הזה יודע שהוא יצא היום לטוס, או שהוא, או שבנו, אשתו, אחיו של טייס אחר שטס היום בבוקר נכנסים ללחץ ולהיסטריה לריק. אבל אין כללים בכלל. עכשיו, נכון שצהל הוא צהל, הוא גוף מסודר, וההוראות האלה נכתבו בדם. כלומר, יש לו הרבה מאוד חללים, ולכן נקבעו שם איזשהם כללים. הפער הזה הוא בלתי נסבל. מה לעשות?
0: מה לעשות? אני, זהו, לא, אני חיכיתי שתגיד מה לעשות.
1: אני לא יודע, אני לא יודע. אבל מכיוון שלמדנו בצד הצהלי כמה חשוב לכבד את המשפחות ואת התהליך הזה, כדי שמישהו לא ייפגע ומישהו לא ישמע בטעות לפני שהודיעו לו באופן מסודר.
0: אבל אתה לא יכול לעשות את זה בעצמך, נכון?
1: לא.
0: כלומר, אנחנו לא יכולים להחליט, נגיד שאנחנו נורא רוצים להיות רגישים, אם הייתה תאונה כזאת אתמול, אנחנו לא יכולים להחליט באופן עצמוני, שאנחנו לא מדווחים, כי זה בכל מקום, אתה סתם יוצא זה שלא דיווח.
1: נכון, רועי ינובסקי שלנו מזכיר ומרחיב את זה, ואומר גם בנפגעי טרור זה אותו דבר, בנפגעי טרור זה אולי יותר קשה, כי כשיש פיגוע, יש פיצוץ, אתה לא יכול, אין דרך לא לספר עליו. כלומר, ביתן חבלה מתפוצץ במרכז ירושלים, כן. לא, אין, אף אחד לא יחשוב שכדאי לא לספר עד שאחרון הנפגעים יספרו לבני משפחתו. יש, בסוף היה פיצוץ.
0: כן, תאונה, אבל
1: תאונת דרכים נגיד. גם אותו דבר.
0: כן, אז גם פה נופל מטוס, נופל מטוס. זה גם לא משהו שאתה לא יכול, נכון, לספר עליו.
1: לא, נכון. לכן אני אומר, אין לי פתרון, אבל הפער הזה לי מציק מאוד.
0: כן.
1: ואתמול הוא ממש הפריע לי בשידור, כי אנחנו יודעים איך אנחנו מתנהלים במקום הצבאי, ופה, לא יודע, יש משפחות, יש, אני לא יודע מה לעשות, אבל זה פער שהוא גדול מדי.
0: טוב, נחזור למה שהותר לפרסום. הבוקר בשש, סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאלת, נפל אתמול בדרום לבנון בפגיעת רחפן נפץ. נהוראי לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל. איתו נפצע עוד לוחם קשה. נהוראי לייזר יובל למנוחות היום ב-5 בחלקה הצבאית בבית אלמין באילת. אנחנו מדברים עכשיו עם אחותו מאי. שלום מאי.
2: שלום.
0: תודה רבה שאת איתנו הבוקר, אנחנו משתתפים עמוקות בצערך, בצערכם.
2: תודה רבה.
0: ספרי קצת מה עובר עלייך בבוקר הזה.
2: קמנו לבוקר של חיים חדשים, עם חלק שנלקח לנו מהלב. אנחנו נקום מזה בעזרת השם, ואני לקח פה, זה לא ילד, זה גבר, זה אחי קטן, הוא בן 19. ילד צנוע, מוביל, מלך הארץ, עם הלב הכי ענק בעולם, בן זוג אוהב, שמחפש בכל פינה רק לעשות טוב, שם את האחר לפניו, נלחם להיכנס בפנים, הוא לא אמור להיכנס, הוא רצה בזה. לא תיארנו לעצמנו שזה ידפוק לנו בדלת, רק לילה לפני זה דיברנו איתו בערב, בכל היה טוב, הוא חייך, הכל פשוט עבר אבלים, הכל שטויות, הכל מתגמד במקרים כאלה, המשפחה זה הדבר הכי חשוב בעולם. ואנחנו מתחילים חיים חדשים, אין יותר מדי מה להגיד, אנחנו נקום מזה בעזרת השם לאט לאט, צד אחרי צד. זה לא בלעדיו, נחיה איתו ולצידו.
1: זאת אומרת שהיה חשוב לו להיכנס ללבנון?
2: כן, הייתה לו בחירה אם להיכנס. והוא היה פצוע קצת ברגל, הוא עדיין בחר להיכנס ולתת מעצמו. זה לא משנה כמה נרות אמא שלי דליקה כל יום, פשוט שום דבר לא עזר. ולא, לא חשבנו, לא תיארנו לעצמנו. אבל זה המכתוב, ולכל דבר יש סיבה, והוא רוצה את הכי טוב לידו. והוא הכי טוב בעולם. הכי טוב. זה לא עוד אחד טוב, הוא הכי טוב. הם היו שלושה פצועים, ורק אותו הוא בחר לקחת, רק אותו. מכל הגדודים הקיימים שם, מכל החיילים ששם, שעולים לשמור אותם, רק אותו הוא בחר לקחת.
0: אמרת שהיה פצוע קצת ברגל?
2: כן, הייתה לו פציעה קלה ברגל, שמנע ממנו לעשות את זה לפני. הוא קצת נח, והוא לא יכול להיות בחוסר מס, הוא רצה רק לעשות. הוא רצה רק לפעול, להיות עם החברים שלו בפנים, הוא לא יכול לשבת בלי לעשות כלום. וזה מה שמגדיר אותו, זה הבן אדם שהוא, זה לא עוד סיפור, זה לא עוד סיפור, זה היה הוא, זה היה נאוריי. פשוט ילד טוב, והוא ילד, זה לא זמן, זה לא מקום. כל החיים היו לפניו.
1: ספרי לנו קצת עליו, ספרי לנו על נאוריי.
2: אין מילים שתראו את הילד הזה, אין מילים. כל דבר, רק חושב על האחר, הוא לא שם את עצמו בכלל במשוואה. הוא הבן זוג לטבל, הבן זוג הכי טוב בעולם. לטבל היא תהיה איתנו, והיא תהיה חלק מאיתנו לנצח. הוא פשוט, אין לי דרך להגיד, זה הכי קטן, זה הכי קטן. זה לא היה זמן שלו, הוא היה הכי טוב, הכי טוב בעולם. אין מילים כרגע, אין מילים.
0: מה הוא סיפר לכם על השירות הצבאי שלו? כמה הוא שיתף? במה הוא עושה?
2: יש פרטים שאי אפשר לספר כמובן. כל היה בהסוואה מסוימת. אבל בכל זמן נתון שהוא אוכל להתקן, הוא גרם לנו לשקט נפשי. והוא דאג להתקן שהכל טוב איתו, ושעון שילחו לי שם טוב בלילה. ולא, לא חשבנו לרגע שזה יקרה. לא חשבנו. הוא נהג נמרה. הוא היה שם בתאגד. הוא היה צריך לצאת ביום חמישי הקרוב הביתה. פשוט לא נקלט. ילד מוביל, הוא היה בדיילר, בדילר, הוא היה מנהיג מלדה, זה פשוט... אין מה להגיד.
3: אמרת שעוד הספקתם...
2: הוא תמיד
3: מצטיין. אמרת מאי שהספקתם לדבר איתו ביום שלפני.
2: כן. כל רגע נתון שהוא אכל עד כן, הוא עשה לנו פייסטיים. כל הוואטסאפ של המשפחה אצל כולנו תמיד האזמים. כולנו תמיד התחברנו. ישירות, איך שראינו שיחת טלפון ממנו. וכמובן שהוא כל הזמן חייך, והוא כל הזמן דאג לרגיע. כל הזמן... לא נתן לנו לדאוג לרגע. רק לדאוג לשקט הנפשי שלנו. לא משנה כמה בפנים הוא פחד, ואנחנו יודעים שהוא פחד. הוא לא נתן לזה להשפיע, הוא מסתכל לקדימה. וגם באותו פייסטיים הוא פשוט להפסיק לחייך ולצחוק ולהסתלבט. הוא תמיד דאג לנו קודם, שאנחנו נהיה רגועים. הוא לא פספס שום פייסטיים עם טבל ישר אחרינו, עם הבת זוג שלו. תמיד גם לדבר איתה, שחס וחלילה זה לא יהיה פספוס כלשהו. לא נקלט, שזה החיים החדשים שלנו, לא נקלט.
3: מתי נפגשתם הפעם האחרונה?
2: הוא היה כאן שבוע, לפני שבועיים בערך. הוא היה עם ההורים שלי. אני והכי גרים במרכז. לא הספקנו להיות איתו, אבל אני הייתי ממש שבוע לפני זה. כל זמן לפני זה איתו בבית. בא לי שוב להגיד לו כמה אני אוהבת אותו, ושכל הריבים המפגרים הם מבל אבלים. פשוט להעריך כל שנייה. שום דבר לא מובן מאליו. הוא יכול להיקטע ברגע.
0: את יודעת מה היו החלומות שלו? מה הוא רצה עוד לעשות אחרי הצבא?
2: הוא כתב מלא שירים, והוא הלחין גם. יש לו כמה שירים שבעזרת השם אנחנו נעשה איתם גם משהו. הוא מנגן בגיטרה, בכל סוגי הגיטרות. יש לו 5 גיטרות, כי הבן אדם לא הסתפק באחת, הוא רק רצה ללמוד עוד ועוד, והוא לימד את עצמו. הוא הכישרון מהלך. כל הזמן הייתי בחדר השני שהייתי גר בבית, והייתי אומרת לו שהוא חופר ושעסיק החפור. כל מי שבא לי עכשיו זה שרק יחזור. לחפור ולשמע אותו עד מחר. פשוט היה מוכשר בהכל. מהבית ספר עם ציונים מצטיינים עד לאחרי. רק רצה לפתח את עצמו עם מלא רעיונות סביבי כל שני וחמישי. הוא לא היה ילד רגיל, הוא פשוט לא היה ילד רגיל.
0: מייק, שתוציאו את השירים שלו, אנחנו נשמח מאוד לשמוע ולהשמיע כאן.
2: בעזרת השם.
0: מאי לייזר, אחות של נאורה לייזר, סמל, שנפל בלבנון. תודה רבה.
3: תודה, תודה
0: רבה. שדיברת איתנו, תנחומנו, חיבוק גדול.
2: תודה לכם.
0: נאורה לייזר. טוב, אנחנו נצא קצת לדבחת תנועה, הודעות, עניינים, נחזור.

0: ממחלף בן שמן עד מחלף ניצני עוז.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים, רק עד סוף החודש. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
6: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
8: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
9: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
10: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
11: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
10: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
12: 90 שנה.
13: לשידור הציבורי.
14: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה.
15: בצהריים יום הכיפורים 1973, הופרד עם אימת הצום בצפירות עולות ויורדות.
16: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
15: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
17: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
18: לפתע הגיחו 3 מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
15: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בינון נפצע.
19: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
15: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
5: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
13: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
7: 90 שנה, אנחנו פה, ובתוכנית הזאת אנחנו מראים לראשונה. את,
3: כן?
7: דיברנו עם אייל ציר כהן?
3: יש לי תחושה כאילו פעם אחת.
7: אייל?
8: לא דיברתם איתי.
3: יש לי תחושה כאילו לא דיברנו אפילו פעם אחת.
7: אתה רואה?
3: כן.
7: קלמן תמיד מדייק במה שהוא אומר.
3: אני ליד.
7: אייל ציר כהן היה ראש אגף תבל במוסד.
8: נכון, כן.
3: בוקר טוב.
7: שלום רב.
8: בוקר טוב. קשה להגיד, האמת היא, הקשבתי לשיחה עם מאי לייזר, ובאמת כואב הלב. כן. ממש.
7: ממש. ממש. שבר את הלב גם לנו פה באולפן. לא, ואז אתה אומר, אני אדבר עכשיו על איראן, אבל בסדר, נגזר עלינו לדבר על איראן.
12: איך זה נראה הבוקר? לכאורה היינו אמורים כבר...

0: על פי הדיווחים של אתמול, לכאורה הבוקר כבר היינו אמורים להיות בתוך ההסכם, אבל ההסכם טרם נחתם. מה אתה מבין מההתמהמהות הזאת?
1: ממה שאני מבין כרגע זה שאנחנו לא יודעים את הפרטים של ההסכם. אחד הדברים שאנחנו תמיד אמרנו לעצמנו בנושא של הסכם, זה ש, איך אומרים, השטן נמצא בפרטים, ואנחנו לא יודעים אותם, ואנחנו אפילו לא יודעים את, נקרא לזה, את הפרטים הגסים של העסקה. אני חושב שהלחץ הציבורי בעיקר ובתקשורת הוא נובע מעובדה שאנחנו מתחילים להבין לא מה ההסכם, אלא מה התהליך שאמור להוביל להסכם, ואנחנו מבינים שתהליך כזה יש לו הסתברות נמוכה להשגה של עסקה טובה. ובגלל זה אנחנו מרגישים את התסכול, כי אנחנו מבינים שזה הולך לכיוון לא טוב, אבל אנחנו עדיין לא יודעים להגיד בדיוק למה.
2: אני אגיד לך משהו על הכיוון הלא טוב, כלומר, אתמול, גם אצלנו וגם בעולם, אפילו במפלגה הרפובליקנית, התייחסו אל מה שיצא כאל ההסכם, ולכן גם פה הייתה ביקורת קשה מאוד, או חשש מההסכם, אפילו בארצות הברית, אפילו במפלגה של טראמפ, ואז התחילו לצאת אתמול, ואני אומר בסוגריים, אין לנו מושג מה נכון ומה לא, כל מיני טפטופים שאומרים, זה עוד לא סגור, זה לא בדיוק ככה, חכו שתשמעו את הכל. אתה חושב שיכול להיות שנגלה בעוד 3 ימים שהסיפור אחר לגמרי?
1: לא, אני לא חושב שנגלה שהסיפור אחר לגמרי. אני חושב שמה שאנחנו נגלה וילך ויתבהר במהלך הימים הקרובים, זה שטראמפ קיבל החלטה עם עצמו, וכרגע מה שנקרא, לאט לאט יוצאת לאור. ההחלטות שהוא קיבל, זה שמעכשיו, כנראה, כל דבר שהוא ירצה להשיג מאיראן, הוא יעשה שימוש אך ורק בלחץ כלכלי. סנקציות כאלה למיניהם, נקרא לזה על סטרואידים כאלה ואחרים. זה יהיה ללא שימוש בכוח צבאי, כי ההסתברות להשאיר כוח צבאי ורמת המוכנות הזאת לאורך זמן הוא נמוך מאוד. זה גם עולה הרבה הרבה מאוד כסף למשלם המיסים האמריקאי. אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לתהליך מתמשך, ואני מעריך בהסתברות מאוד מאוד גבוהה, שכל הסכם שיהיה לא יכלול את נושא הטילים, הפרוקסי וכל הנושאים הנוספים היפים שהיו ב-15 נקודות. ואני חושב ש... כן, בסדר, לינדסי גראהם במפלגה הרפובליקנית תמיד היה סמן ימני, אבל אני חושב שיש איזושהי הכרה שאינטרסים נוספים, כולל קובה, כולל סין, המאבק בים סין הדרומי ושיקולים אחרים, כרגע שמים את הנושא האיראני כנושא שצריך לפתור אותו במהרה.
2: אבל תסביר שנייה אחת את זה מהראש של טראמפ. הרי טראמפ עובד בכל העולם, נתת דוגמאות, ועובד יש לו סכסוכים שונים שהוא מטפל בהם בעולם ואינטרסים שונים, וגם הוא מבין שכולם בעולם מסתכלים על איראן ועל איך שהוא יסיים שם. אם הוא מסיים שם עם זנב בין הרגליים, גם אם הוא יציג את זה אחרת, זה יקרין על כל העולם.
1: נכון. אגב, אחד הנושאים שהכי הטרידו את טראמפ, ושומעים את זה הרבה מאוד, אגב, בהתבטאויות של מרקו רוביו, אני חושב שזה פחות זכה לקשב בתקשורת, זה החשש מיצירת תקדים, בנושא חופש השייט העולמי, צריך להגיד שיש מספר מיצרים בעולם, כולל מיצר מלאקה, שהוא מיצר קריטי לסין, שהיה חשש שיבצר איזשהו תקדים על נושא הורמוז, ולכן סוגיית הורמוז קפצה כסוגיה גלובלית, משמעותית, שפוגעת בהקרנת הכוח האמריקאי. אבל צריך להגיד, אני חושב שטראמפ הבין, בסופו של דבר שהוא צריך לבחור בין אפשרויות לא טובות, והוא מאוכזב, אני משוכנע שהוא מאוכזב ממה שהוא חזה ומה שהעריכו בשימוש בכוח הצבאי ומה שקרה בפועל.
0: סליחה רגע, אבל קשה שלא להכניס אותנו לאירוע הזה. הוא מאוכזב מאיתנו?
1: אני חושב שכן. אני חושב שהוא מאוכזב לא מהתוצאות בפועל או מהביצועים של הצבא, והוא התרשם מזה, אבל אני חושב שאני קורא לזה, יש ביטוי שנקרא אפקט מצרפי. ואני חושב שציירו לטראמפ איפשהו בפברואר, אולי אפילו לפני, תהליך של אפקט מצרפי, שבו יש מספר וקטורים שאמורים לייצר איזשהו שלם כזה, ולאט לאט בשבוע השני השלישי של המלחמה, זה פשוט לא קרה. זה פשוט לא קרה, ומשם היה איזה דשדוש. לא שינו את הנחות העבודה של המלחמה, אמרו, אוקיי, לא משנים ופוגעים עכשיו בתחנת כוח, מה שנקרא, לא פוגעים רק במשטר, אלא פוגעים ממש בבסיס או ברצפה שעליה נשען המשטר, שזה הרצפה של התשתיות המדינתיות, ומכאן זה יידרדר לניסיון להשיג הסכם, ולכולנו הייתה תחושה שאנחנו מנסים להשיג את אותו דבר באותם אמצעים, אבל זה ללא מוצא.
0: תן רגע, מה מבחינתו, או מבחינתנו, מבחינת ישראל, מה לא עבד? מה ציפינו שיקרה?
1: לא עבדו כמה דברים, כן, אני מסכים. כן.
0: לא, השאלה, יש דברים שמפתיע שהופתענו מהם, לא? סגירת מיצרי הורמוז לצורך העניין. מה טראמפ חשב בהשפעה הישראלית שיקרה ולא קרה? שהאיראנים יקנו פשוט?
1: לא, שתהיה קריסה פנימית, צריך להגיד, תראה, באים אליך, אתה, לצורך העניין, צריך לקבל החלטה ואומר לך, תקשיב, אנחנו נצליח לחסל בימים הראשונים של המלחמה את המנהיג העליון האיראני, כי אנחנו, יש לנו מודיעין מדויק, אנחנו נוכל להפיל, כמעט, אני לא יודע מה, 50% מהפיקוד הבכיר שלהם. דבר נוסף, אנחנו נפגע בכל יכולת התילאות שלהם, יש לנו בסיס מודיעין, יש לנו מאות של מסרות וחוץ. ואמרו, תקשיב, ובנוסף יש את מה שנקרא את העם שמתחמם על הקווים כבר החל מחודשים דצמבר, ואם אוטוטו עכשיו הם יראו את זה והם ירכבו על האש של המתלקחת. אבל זה פשוט לא קרה, זה פשוט לא קרה, הדברים האלה לא קרו, והייתה הערכת יתר והערכת חסר של חלק מהדברים האלה, וברגע שזה לא קרה, היה ברור שגם יכולת שיגור של 90, או בוא נקרא את זה אחרת, גם יכולת סיפול של 90% מיכולת הירי של איראן, זה לא מספיק בשביל לזרוע כאוס במזרח התיכון.
0: אז בהנחה שהאיראנים יודעים את מה שאתה יודע, ומבינים שטראמפ מאוכזב, ויש לו עוד דברים, והוא לא רוצה עכשיו להיכנס שוב לעוד סבב של מלחמה, זה מסע ומתן קצת בעייתי, לא?
1: זה מסע ומתן שבו שני הצדדים כנראה ייצאו לא מרוצים, אבל כנראה שהצד המערבי יהיה במפח נפש, או נקרא לזה בנפילת ציפיות הרבה יותר משמעותית, וסביר להניח שזה מסע ומתן שיתמקד רק בהשגת הקו האדום הבסיסי ביותר שאפשר להשיג, למשל הוצאת רוב או כל הסומר המואשר האורניום מאיראן, ומעט מאוד בסוגיות שקשורות למשל לאיך אתה אוכף את היכולת שלך למנוע השערה, למנוע מתקנים תת-קרקעיים, למנוע פיתוח של נקרא לזה פצצה מלוכלכת, וגם אם זה לא פצצה תקנית מלאה, ולהביא את איראן למדינת סף קרינית. יהיה מאוד מאוד קשה, והאיראנים פשוט לבוא ולהגיד, זה הכי חשוב, הם מבינים שהרע ביותר מאחוריהם.
0: אבל מה עוד? בסדר, אנחנו נעבוד, אנחנו מבטיחים גם אנחנו באופן אישי, נעבוד על הוצאת האורניום המאושר מאיראן.
2: זה נעבוד, אנחנו עובדים על זה כבר תקופה.
0: נכון, נמשיך ונוודא שזה מה שקורה בהסכם. למה עוד צריך לשים לב בימים האלה כשסוגרים פרטים, לכאורה, סוגרים פרטים של המסע ומתן?
1: אני חושב שיש פה שאלה מרכזית שנמצאת על הפרק, שהיא נקרא לזה תופעת לוואי של נקרא לזה של ההתעצמות הגרעינית של איראן, וזו הסוגיה של איך תהיה מערכת היחסים של איראן עם השכנות שלה במזרח התיכון. אני מתחיל לראות סימנים שקטר, אומן, ולאט לאט גם הדבר הזה עלול להזדחל יותר מערבה, לאיזה סוג שהוא תהליך של איך מתנהל תהליך סגירת החשבון עם השותפות של המפרציות, כתוצאה מהמעורבות שלהם, נקרא לזה, במלחמה, בין אם זה מהיציע או בין אם זה ככה נקרא לזה בשולי המגרש, גם אם הם לא השתתפו באופן ישיר. והתהליך הזה של איך הסתדרו הקוביות עם הדומיננטיות, וזו המילה המרכזית שרציתי להגיד, הדומיננטיות האיראנית במזרח התיכון ביום שאחרי, היום שאחרי, זו סוגיה מרכזית, כי היא בסופו של דבר תקבע מה זה המזרח התיכון החדש, האם זה מזרח תיכון חדש עם דומיננטיות איראנית או נסיגה ודעיכה והתפוררות של המשטר. להרחתי, יש סיכויים טובים מאוד שתהיה התכווצות ורתיעה ואפילו מימד של הרתעה על הבעלות, נקרא לזה, על השותפות המפרציות שיחששו מאוד. אני רואה כבר סימנים שקטר, מה שנקרא, מתחילה לנדב, מה שנקרא, את עצמה כמטווחת, והיא תשים הרבה מאוד כסף, מה שנקרא, למשהו שלא יקראו לו פיצויים של מלחמה, אבל יקראו לו מה שנקרא נקרא לזה בשפה המשטרתית, דמי פרוטקשן כזה, כדי להחזיר את איראן לרגליים.
0: אייל צירקון, מי שראש אגף תבל במוסד, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
1: תודה לכם, שימשיכים טוב.
2: הלוואי. בטח.
1: תודה.
2: שמעת על רשת ההונאה שפעלה נגד אנשים מבוגרים שפרסמו מוצרים ביד שתיים?
0: תרחיב.
2: למה שאני ארחיב.
0: אוקיי.
2: רב סמל בכיר עופר תחלת יכול להרחיב, הוא חוקר ביחידת הפשיעה המקוונת.
0: אה, ואתה לא?
2: לא.
0: אז בוא נדבר.
2: אני מראיין אנשים שהם חוקרים ביחידת
0: הפשיעה.
2: עופר שלום.
0: בוא נדבר איתו.
3: בוקר טוב.
2: אהלן, מה העניינים?
3: בסדר יומו.
2: ספר לנו על הרשת הזו או על ההונאה הזו.
3: מדובר ברשת של מספר אנשים שהחליטו יום בהיר אחד לחפש קורבנות תמימים, לרוב הגיל הממוצע של הקורבנות נע בין 60-75, חיפשו מוצרים שקשורים לגיל השלישי כמו קלנועיות, כיסאות גלגלים, מיטות סיעודיות, רהיטים, בידיעה שבעצם מי שהולך לענות בצד השני של הקו זה בן אדם מבוגר, שהוא לא כל כך בקי ברשת האינטרנט, ברשתות החברתיות, והתחיל לדבר איתם, אמר שהוא מעוניין לרכוש את המוצר, והוא נמצא בחול, והוא לא יכול כרגע לשלם, ומעוניין לשלם דרך אפליקציית הביט. אותם קורבנות מסכימים כמובן לקבל את אותו תשלום, או שזה...
0: שוב, שוב, רגע, תסביר רגע את שיחת הטלפון. אני...
2: איך זה מתחיל?
0: כן. קלמן, עכשיו... קלמן, קלמן בין, אתה... בין ה-70, מקבל טלפון...
2: זה 70, זה עוד לא קלנועיות וכאלה, אבל בסדר.
0: נגיד, קלמן בין ה-80. 90,
2: כן.
3: כן, עכשיו אני מתקשר אליך מכרטיסים שסתם קניתי פה בקיוס, אתה יודע שאין לו, כן. אין לו בעלים, אין לו כלום.
0: כן, מה אתה אומר לקלמן?
3: אני מתקשר לך דרך הוואטסאפ. ואני אומר לך שאני...
0: אז אני עכשיו חדירת כתבם, אתראה לך חדירת כתבם ב-4 לרמשה. כתבם ב-4 לרמשה, עוד רגע נביא עוד עדכונים. כן, תמשיך, אופר.
3: אני מתקשר אליך, אני אומר לך שאני מעוניין לקנות את המוצר, מאוד חשוב לי לקנות אותו, זה עבור אחד ההורים שלי.
0: קלמן הוא מוכר?
3: קלמן הוא מוכר, הוא פרסם ביד שתיים.
2: אוקיי, משם זה מתחיל. אני פרסמתי ביד שתיים שאני רוצה למכור את הקלנועית שלי.
3: נכון. אתה בן אדם מבוגר, אני מתקשר אליך, אני משכנע אותך שאני ממש מעוניין במוצר, ועבור אחד ההורים שלי.
2: כן, גם לא צריך לשכנע הרבה, כי רציתי למכור, אז הנה אני שמח שיש קונה.
3: אבל אני נמצא כרגע בחול, ואני רוצה, אני מעוניין לשלם לך מקדמה בביט, אם אתה מוכן, ושבוע הבא שאני אחזור, אני אבוא לקחת את הקלנועית וניתן לך את שאר הכסף.
2: אוקיי.
3: אז זה מוצרים שעולים הרבה כסף, והביט כמובן מוגבל עד 7,000 שקל, לעברה אחת. אז אני מציע לך שאני אעביר לך את הסכום שביקשת, עד 7,000 שקל. ואז במקום בעצם לבצע את העברה, אתם יודעים, יש באפליקציית ביט אפשרות לבצע בקשה.
0: לבקש כסף.
3: לבקש כסף, נכון. עכשיו, במקביל, אותם עבריינים, מה שהם עשו, הם פתחו איזשהו פרופיל בטלגרם, וזרקו מודעה בעשרות, אם לא מאות קבוצות, מי מעוניין לעשות רווח קל, כסף מהיר. אז אנשים פונים אליהם, אז הם אומרים לאותם אנשים, תקשיבו, אנחנו צריכים עזרה לשלוח בקשות לאנשים, בקשות תשלום בביט, ותמורת זה תקבלו עמלה של 5%, 10%.
0: למה הם צריכים אנשים אחרים שישלחו את הבקשות?
3: הם לא רוצים שזה ייקשר אליהם ישירות. הם משתמשים בעצם פה באנשים אחרים שהאשמה תיפול עליהם.
0: ואנשים האלה שמגייסים בטלגרם יודעים שזו הונאה?
3: לא. אנשים, בדרך כלל יש שם הרבה חיילים, לא מעט קטינים. אנשים שמצוטטים בטלגרם, חפשים עבודות קלות.
2: ואז אותו בן אדם מבוגר שמקבל את הבקשה, מתבלבל, לא מבין שזה לא תשלום, אלא בקשה תשלום?
3: זה אנשים שלא כל כך מתמצאים, אתה יודע, במרחב האינטרנטי, לחלקם באפילו...
0: לא, וגם אתה יכול, בסך הדעת, סגרתי עם מישהו עסקה, אני רואה אותו פונה אליי בבית, אז אני מניח שהוא בא לשלם לי.
3: נכון, אבל אני גם מדבר איתך תוך כדי, ואני מבלבל אותך, ואני משכנע אותך ללחוץ, יש כאלה ששמים לב, הם עושים את זה בצורה מאוד, מאוד יפה, אנשים מאוד ערמומים. עכשיו... בעקבות אותו, בעבר באפליקציית הביט, לא היה הבדל בין העבר על הבקשה מבחינת צורה או צבע של מה שאתה צריך לחוץ. בעקבות התיק הזה הם שינו את האפליקציה, והיום זה צבוע בצבע אדום, ורוד כזה, תשים לב ששולחו לך בקשה ולא עבר. היו לוחצים על האישור, ופתאום רואים שנעלם להם הכסף מחשבון הביט. זהו, אותו
2: בחור ש... כמה עסקאות כאלה נעשו?
3: קרוב ל-200 תיקים, הגענו לכיף עבירה של כמעט מיליון שקל.
0: של אותה חבורה?
3: אותה חבורה, כן.
2: מה אתה יכול להגיד על החבורה הזו?
3: אנחנו...
0: שהיא לא בסדר.
3: אנחנו...
2: לא בסדר, אני חושב שבגיהנום יש מדור מיוחד
3: כן, כן.
2: לאנשים שעוקצים אנשים מבוגרים.
3: צריך להיות ממש אז רוח וללא
2: מנוול, מספור לחלוטין. מנוול וכן, יותר כן. מאז רוח, כן.
0: לא, אני רואה, יש צילומי מסך של, של השיחות האלה. מה זה ריהוט סיני?
3: הוא חלק מהעוקץ, הוא הרי הוא היה מתקשר לאנשים מהטלגרם בשביל לשכנע אותם שישלחו את הבקשות, אז הוא... הציג עצמו כמה פעמים בתור בעל חנות ריתים שיש לו בעיה עם התזרים מזומנים, והוא צריך עזרה שהוא מוכר, הוא מוכר מוצרים, והוא צריך שהם ישלחו את הבקשות.
0: אבל למה, תסביר מה הנימוק? כלומר, אם אתה, נגיד אתה מנסה לגייס אותי דרך הטלגרם, שאני לא נוכל, אלא באמת רוצה אולי איזה כסף קל.
3: אתה פנית אליי בעקבות ההודעה, לא אני פניתי אליך. אתה רוצה את התפקיד.
0: נכון, נכון. אבל איך אתה מסביר לי את זה? אתה כשגייסת אותי לשלוח את הבקשות לאנשים המבוגרים, איך הסברת לי את זה?
3: לך, תקשיב, יש לי חנות רהיטים באזור מסוים. כרגע, נכון לעכשיו, אני לא יכול לבצע תשלומים כאלה ואחרים. אני צריך עזרה, אני פונה לאנשים, מורת 10% מהתשלום שאני, שאתה כביכול מבקש מאותו לקוח שלי.
0: אבל למה אני לא יכול לבקש בעצמי?
3: הם לא שואלים את השאלה הזאת, הם פשוט, מה יותר קל, תגיד לי מי לשבת בבית.
2: אתה מעסיק סוכנים, אתה עסוק, יש לך עסק גדול.
3: אתה יושב בבית, לוחץ על כפתורים ומרוויח 10%.
0: אבל אתה אומר, אנשים שגויסו בטלגרם לא שואלים שאלות.
3: לא שואלים שאלות.
2: והם היו כולם משותים? כלומר,
3: אפשר להגיד שרובם, כמעט כולם היו משותים.
2: כלומר, לא הוגש כתב, לא הוגש כתב אישום נגדם.
3: לא, רק נגד מי שביצע את העבירות.
2: 200 עסקאות. וואו. אז בכל זאת, אבל מה, החבר'ה האלה, בני כמה, מאיפה, משהו, תן איזה אפיון?
3: חבר'ה צעירים, אנחנו התחלנו את החקירה, ביצענו הרי חקירה סיגינטית. הקורבנות באו ומסרו את מספרי הטלפון שאליהם התקשרו החשודים. מצאנו שני מוקדים, אחד באזור בת ים חולון והשני באזור באר שבע. ולאט לאט אספנו את הראיות מסביב, עד שלמרות שהם היו מאוד זהירים, הם עשו קצת טעויות, ואז יכולנו ככה, אתה יודע, להשתחל לתוך החקירה הסטיגנטית ולהבין בעצם מי עומד מאחורי הטלפונים האלה. אחרי מספר חודשים מאומצים שאספנו את הראיות נגדם, היה פה הרבה עבודה, אנחנו צוות קטן של 5 אנשים איכותיים ובעלי מוטיבציה גבוהה להצליח, ו ביום שהבנו שזהו, שאפשר ללכת ולעצור אותם, עשינו את זה לפני חודש בערך.
2: אז הם עצורים עכשיו?
3: אתמול הוגש תו אישום בבית משפט השלום בראשון לציון, ובינתיים יישארו עצורים עד שבית משפט יחליט מה לעשות איתם.
0: טוב, תגיד, תן איזה דוגמה אחת, איזה סיפור אחד שהרגיז אותך במיוחד במעשים של האנשים האלה.
3: אני עובר על התיקים של הקורבנות. אתה יודע, לקרוא, רואה שהכל שם סגור מבחינה ראייתית, והייתה אישה מבוגרת מאזור המרכז, שהיא לא ציינה את מספר הטלפון שהתקשר אליה. התקשרתי אליה בשביל לשאול אותה מה הטלפון. צריך את זה בשביל החקירה, בשביל לגבש את הראיות נגד החשודים. היא התחילה לפקוט. שהיא רוצה את השם של הסוכן ביט כביכול ששלחה אותה כסף, כי זה כספי הפנסיה האחרונים שהיה לה חודש, 6,000 שקל שהוא לקח לה. והיא ממש בכתה והתחננה שנעזור לה, ואתה יודע, לכולם יש הורים מבוגרים, ולמרות שאתה מנסה להתנתק מזה, זה קשה. באמת, הלב נחמר, אתה יודע, ו... עזרנו לה כמה שיכולנו, ודאגה לבוא לפה ולתת לנו תעודה על זה שעזרנו לה והחזרנו לה את הכסף. זה היה מעין סגירת מעגל, זה היה ממש כיף לראות את זה.
0: יפה. תמיד אתה תוהה, אבל במצבים האלה, כמה, כמה מקרים פשוט עוברים ככה, כמה אלפי שקלים
2: לא, גם ברור,
0: פשוט עוברים בלי שתפסת אותם.
2: גם ברור ש200 אנשים הגיעו לך, או שאתה הגעת אליהם, יש עוד 400 שלא הלכו למשטרה.
3: אז זה מה שאני באתי להגיד, שה200 זה רק קצה המזלג, שעובד עם בנק הפועלים, הם נותנים לי נתונים הרי של העברות ביט, ואני רואה פשוט עוד ועוד העברות, ואני בודק את האנשים האלה, אני רואה בכלל שהם לא הגישו תלונות, והם אנשים לא כל כך מאמינים במערכת המשטרתית, אני לא מבין למה, אבל מעדיפים לפעמים להשאיר את זה ככה, ו... תגיד זהו, הלך הכסף, אין מה לעשות.
2: תגיד, אחרי שתפסתם את מה שקרוי החבר'ה האלה, יש לכם את הכסף? כלומר, אי אפשר להחזיר את הכסף לאותם אנשים מבוגרים, או זה הלך?
3: הכסף נעלם, למה ממש באותו רגע, או שהם השתמשו בו לתשלום של שכירות, לתשלום של מזונות, לתשלום של רכישת בגדים. הכסף לא נשאר אצלנו, פשוט התאייד... ממש אחרי שהם הגיע לידם.
0: לא, אבל אם אתם יודעים מה הסכומים, אתם לא יכולים לחלוט מהם כספים?
3: אז כשהם נעצרו לא נתפסו מהם הרבה כספים, אבל כחלק מהמשפט, אתה יודע, יצטרכו לפצות, לשפות את הקורבנות. בית משפט יצטרך להחליט באיזה צורה ובאיזה...
2: ואם הוא יצליח הרבה מאוד פעמים, אי אפשר לשים יד על... שאלה אם זה חבר'ה צעירים.
3: כמו שאמרתי, הכסף נעלם מהר מאוד, הוא התגלגל דרך הביט לעוד אנשים ועוד אנשים, והיה קשה מאוד להתחקות אחרי מסלול הכסף בעצם. מה שהצלחנו, והצלחנו להוכיח שבאמת דרך אותם משוטים בעצם, סוכני הביט, אז גם בנק הפועלים מחזיר לחלק גדול מהקורבנות פה את הכספים שנלקחו מהם.
2: רב סמל בכיר עופר תחילת, חוקר ביחידת הפשיעה המקוונת. תודה רבה לך, תודה עופר.
3: תודה לכם, והמשך בוקר נעים.
2: בהחלט.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901. כפוף לתנאי השירות.
0: כביש תל אביב ירושלים, עמוס מחלף לטרון עד מחלף הראל, כביש 6 לכיוון צפון, עמוס מחלף נחשונים עד מחלף סורק. פרסומות, ואז שאלת אותי מה קורה עם חוק הגיוס, חוק הפטור מגיוס, אז אני אספר לך אחרי הפרסומות.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901. כפוף לתנאי השירות.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
8: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב, לא היו שם.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
10: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
9: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
12: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל
13: פיקור מתחבר מקומות שער אליפות,
6: שלך לאלופה היוצאת, יש חלומות גדולים משלה.
13: הצלה גדולה בשעות! דופץ! מנפשח את המשחק!
6: מחר, מי תניף את הגביה? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביה המדינה ווינר בכדורגל, בשידור חי מאצטדיון טדי. מחר, ב8:30 בערב. כאן חדשות ברשת ב'.
14: אנחנו כאן.
0: יאיר אטינגר, שלנו.
15: בוקר טוב לכם.
2: מה המצב?
15: קלמן ואסף, שלנו. בסדר.
2: יופי.
15: מה איתכם? מה קורה?
2: גם אנחנו בסדר. גם אנחנו בסדר.
0: מה איתך? אתה טס לאנשהו?
15: סליחה, לא שמעתי?
0: אתה נוסע לאנשהו? אתה טס לאנשהו?
15: לא. אני נשאר פה.
2: יכולים לשים ברקע את אנחנו נשארים בארץ?
0: אנחנו פשוט עושים סבב. אוקיי, אתה לא, גם אני לא נוסע כרגע.
2: מה אתה לא נוסע כרגע? אתה חזרת עכשיו מעשרה ימי אירוויזיון.
0: עבודה, אני מתכוון.
2: כן, ברור, הכל זה עבודה.
0: מתכוון מי נוסע לחופשה?
15: קלמן נוסע?
2: לא לחופשה. מה פתאום? הסבר לך אתמול, נוסע לשליחות.
0: לשליחות, אוקיי, אז אנחנו נעלה אותך משם כל יום, כמו שעשיתם לי. סבבה?
2: אין בעיה,
0: אוקיי.
2: תרימו טלפון, מחר... פעם תצאת עליו ולא הרמתי?
0: סרוזי, צלצל, באיפה את רוצה? 9 בבוקר? 9, פתיחת 9. פתיחת 9, סבבה.
2: אני כאן ב-5 כאן... כל בוקר. גם כשאני בשליחות.
0: טוב, יאיר, מה קורה? למה אתה לא מדבר?
15: גם כשקלמן יחזור, אני חושב שלא יהיה חוג גיוס.
2: אופה, חתכת אמירה?
15: כן, תראו. כן, בוא, אנחנו כבר מספיק סקנים, אנחנו קצת ריאליים, אנחנו מבינים שהסיפור הזה לא מתקדם, אבל האמת שאנחנו מבינים את זה כבר הרבה זמן, כל מי שעוקב אחרי מה שקורה. אלא שעכשיו יש אירוע מוזר קצת, שלכאורה הקואליציה עמדה לפרסם את נוסח החוק, זה לא היה עד עכשיו, עמדה לעשות את זה ממש השבוע, אולי אפילו היום, ואז פתאום ברקס, כמו שזה מתנהל הרבה זמן, אבל הפעם הברקס בא מהכיוון החרדי, מכיוון יהדות התורה, דגל התורה באופן ספציפי. דגל התורה אומרת, נתניהו לא רוצים את החוק. יודע מה לא רוצים? אנחנו לא מעוניינים בחוק
0: אבל
15: הזה.
0: אבל מתי הם רצו את החוק? היה מתישהו שהם אמרו, כן, החוק, סליחה על הביטוי הצבאי, הם הסתערו על החוק מתישהו?
15: לא, זה שיח של הרבה understatement. מעולם דגל התורה לא התייצבה מאחורי החוק, כולל הרב לנדו, שהוא רק נתן...
2: לא, לפני... מאחורי החוק הזה, אבל הם רצו חוק, נכון?
15: כן. רצו חוק באופן כללי, כן, אבל מה פתאום חוק שיהיו בו סנקציות, ולא יכול הרב לנדו לעמוד מאחורי חוק הזה, שמגדיר סנקציות פליליות אפילו בקצה, קצה, קצה של התסריט. ולכן, יש פה באמת אירוע מוזר ש... יהדות התורה מאוד מעוניינת בחוק, אבל חלקה אומרת, אנחנו לא יודעים מה אנחנו נגיד עליו כשהוא יוצג, וחלקה אומרת, נתנגד. כמו למשל, פורוש אומר, אני אתנגד. גולדקנופ אומר, אני אתנגד. אבל השאלה מה יעשו הליטאים דגל התורה, וכאן, פתאום נהיה משחק כזה, שאומר, נתניהו, אתה כנראה אין לך את האצבעות המספיקות לאשר את החוק הזה בשלוש קריאות, ולכן, כל עוד אתה לא מראה לנו מטבע קשיח בבחינת שאו מידי מני, אנחנו לא באירוע. אנחנו לא נתבזה כאן בפעם המיליון, כדי להגיד, אנחנו תומכים בחוק שהוא לא כל כך נוח מבחינתנו, כדי להיקשל שוב. וזה המשחק כרגע.
2: תגיד, יאיר, יש לי שאלה ממקום אחר. הרב לנדו, הוא יהודי בן כמה?
15: 97, לדעתי.
2: 97. הוא... ממה שאנחנו יודעים, הוא תלמיד חכם גדול אולי, אבל הוא לא מסתובב, הוא לא חי את החברה הישראל, הוא לא מנהל פגישות, לא עם נבחרי ציבור שאינם המפלגה שלו, ולא...
0: והוא גם בן 97.
2: כן. הוא יודע מה קורה פה? מספיק בשביל לנהל את הדבר הזה?
15: בעיני הבדולח, גדולי ישראל יודעים את מה שצריך לדעת, גם על עניינים שהם לא תורניים. וזאת המחשבה, אבל למה אתה מתכוון? לזה שרוב אלה שרושומים כלומדי תורה לא לומדים תורה?
2: לא, אגב גם, אבל זאת שאלה טובה.
15: אתה מדבר על המלחמה.
2: לא, זאת שאלה טובה. אני לא יודע. אולי גם את זה לא.
0: לא, אבל... הוא מכוון. הוא מכיר את סעיפי החוק. הוא יודע על מה מצביעים.
2: תראה, יש פה דין ודברים. אבל יש כאן פוליטיקה, יש כאן אנשים, יש פה צבא. יש פה הרבה מאוד גורמים שהוא לא נפגש עם אף אחד מהם. הוא לא רואה אותם ברחוב כי הוא לא ברחוב. הוא לא מנהל שיח איתם כי הם לא מהקבוצה שלו. שזה בסדר גמור.
15: הוא מבחינתו, אני חושב שרוצה לשמור על ההסדר הקיים. וההסדר הקיים יש בו הרבה יותר מההסדר הקיים. ההסדר הקיים הוא לשמור על החרדיות כפי שהיא. ביום שהוא יגיד, תקשיבו, מי ש... אני יודע, יגיד כן סנקציות, יגיד כן למסלולים מסוימים, יגיד כן באופן ככה ממש, גלוי, אז הוא משנה את החרדיות כפי שאנחנו מכירים אותה. והוא מבחינתו ממשיך נושא את אותו לפיד שנשאו הרב קניאבסקי, הרב שח, הרב אלישיב, והוא לא רוצה לשנות. הוא מבין שזאת, אני חושב, נדמה לי שהוא מבין שזאת שעה מאוד גורלית לחרדיות, אבל הוא לא רוצה לעשות את הצעד הזה. אם הוא יעשה את הצעד הזה, אני חושב שהוא מעריך שזה יהרוס את החרדיות. ואגב, מאוד יכול להיות שבאמת זה ישנה מאוד את החרדיות. אלא מה, שאנחנו לא רואים את זה.
0: אז הוא מעדיף את הסנקציות?
15: אני אמרתי פה, אני חושב שמבחינתם של החרדים עדיף להם שיחפו להם את החוק הזה על הראש. זאת אומרת שיצאו לאופוזיציה, ושיהיה כאן באמת את הממשלה הזדונית הזאת במרכאות, שתנחית פה איזשהו חוק גיוס, והם יאלצו להתמודד עם זה במקום המחול הפשוט מגוחך שאנחנו רואים כאן, שהוא, אנחנו נורא רוצים את החוק, אבל אנחנו לא יכולים להגיד את זה. אגב, המצב מגוחך אפילו עוד, גם מבחינתה של שס, יש כאן איזשהו מין שיח כזה של בין השורות ושיח כפול.
0: או לחילופין, אתה יודע, יש כאן שיקול פוליטי. זה חוק שלא נראה טוב, שהוא לא טוב גם, אבל שהוא לא נראה טוב, ויגרום נזק לקואליציה הזאת אם יתממש, אם יבוא לעולם.
15: נכון, הוא יגרום נזק מהכיוון הלא חרדי?
0: כן.
15: לא חושב שזה מעניין, לא את ש"ס, לא את יהדות התורה, ואולי גם לא את נתניהו.
0: לא מעניין את נתניהו?
15: אולי מעניין אותו, את סמוטריץ' נראה לי זה כן מעניין.
0: זה נקודה לא טובה מבחינתו, הוא לא רוצה את הקהל המשרתים, לא מצביע לקואליציה שלו.
15: תקשיב, תשמע מה קורה בוועדת חוץ וביטחון, אני חושב שאתה שומע שם רוב חברי הליכוד, הם מאוד נלהבים מהחוק הזה. מאוד נלהבים, הם חושבים שהחוק הזה הוא בשורה. טוב. אבל בינתיים
0: נגמר לנו השעה.
15: אוקיי, 100%. אז נשמע את זה, נסיעה טובה קלמן.
2: תודה, גם לך.
0: אין לו נסיעה, לא נסיעה, רק אתם נסיעים.
14: אנחנו כאן.
16: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
17: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
19: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
20: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, כשמצליחים בענק, ממשיכים בענק. מבצע הדיור בהנחות ענק נמשך. מגוון דירות מקבוצות תדהר, דודי, יובלים ואמפה במיקומים נבחרים, בתל אביב, באשדוד ובאור יהודה. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
21: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
20: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
22: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
20: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
14: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות, ברשת ב'.
1: חדשות ברשת בית הכותרות. הלווייתו של סמל נהוראי לייזר שנהרג מרחפן נפץ תהיה בחמש אחר הצהריים באילת. שר החוץ האמריקני רוביו אומר כי טראמפ ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח בטרם יבחן את החלופות. הקלטה שפורסמה בכאן חדשות מעלה תהיות באשר לטענתו של אייל גולן כי נשחט בידי מתלוננת נגדו. המשטרה עצרה מאמן התעמלות קרקע בכיר בחשד לעבירות מין במתעמלת. התחזית, התחממות קלה.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הלווייתו של סמל נהוראי לייזר בן 19 מאילת, שנפל אתמול בדרום לבנון בפיצוץ רחפן נפץ, תהיה היום בחמש אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין בעירו. יהי זכרו ברוך. אחותו של סמל נהוראי לייזר, מאי, סיפרה עליו בתוכניתנו קלמן ליברמן. ילד
21: צנוע, מוביל, מלך הארץ, עם הלב הכי ענק בעולם, בן זוג אוהב, שמחפש בכל פינה רק לעשות טוב. שם את האחר לפניו, נלחם להיכנס בפנים, הוא לא אמור להיכנס, הוא רצה בזה. לא תיארנו לעצמנו שזה ידפוק לנו בדלת. רק לילה לפני זה דיברנו איתו בערב, והכל היה טוב, הוא חייך.
1: שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי הממשל בוושינגטון ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח לפני שיבחן את החלופות. הנשיא טראמפ לא יחתום על הסכם רע עם איראן, הדגיש.
23: The president's not going to make a bad deal. He's just not. No one has done more and no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been. We're either going to have a good agreement or we're going to have to deal with it another way. We'd prefer to have a good agreement.
1: הנשיא לא הולך לחתום על עסקה רעה, הוא פשוט לא יעשה זאת. לגבי האיום של איראן גרעינית, איש לא עשה ולא היה רציני יותר מטראמפ. אז או שיהיה לנו הסכם טוב או שנצטרך לטפל בזה בדרך אחרת. אנחנו מעדיפים שיהיה הסכם טוב, אמר רוביו המבקר בהודו לכתבים. בעניין לבנון אמר רוביו כי ארצות הברית פועלת בערוץ נפרד מול הממשלות בבירות ובירושלים. הוא תקף בחריפות את חיזבאללה, הגדירו שלוחה אירנית ב-100% וציין שכל עוד חיזבאללה חמוש יהיה קשה להשיג שלום. כך מסרק השווינו רם ברנדס. אייל ציר כהן שהיה ראש אגף טבל במוסד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי נראה שהנשיא טראמפ ויתר על האופציה הצבאית.
24: מעכשיו כל דבר שהוא ירצה להשיג מאיראן הוא יעשה שימוש אך ורק בלחץ כלכלי. זה יהיה ללא שימוש בכוח צבאי, כי ההסתברות להשאיר כוח צבאי ורמת המוכנות הזאת לאורך זמן הוא נמוך מאוד. זה גם עולה הרבה הרבה מאוד כסף למשלם המיסים האמריקאי. אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לתהליך מתמשך, ואני מעריך בהסתברות מאוד מאוד גבוהה שכל הסכם שיהיה לא יכלול את נושא הטילים, הפרוקסי.
1: אייל ציר כהן אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. בקואליציה בוחנים מחדש את קידומו של חוק הגיוס. זאת לאחר שחברי מפלגת דגל התורה העבירו אתמול מסר לראש הממשלה נתניהו, ולפיו לא ישתפו פעולה עם קידום החקיקה, בהוראתו של מנהיג הציבור החרדי ליטאי, הרב דוב לנדו. החלטתו של לנדו התקבלה בעקבות הערכה כי ספק אם יהיה אפשר להעביר את החוק בפועל, וכן בעקבות חוסר אמון בכוונתו של נתניהו להביא את החוק לאישור בשלוש קריאות. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי נוסח מתוקן של חוק הפטור מגיוס היה אמור להיות מופץ אתמול, ובוועדת החוץ והביטחון נערכו להמשיך ממחר בדיונים ובהסתייגויות על החוק. גורמים בוועדה מסרו כי הכוונה הייתה להביא את החוק להצבעה בשבוע הבא, אולם כעת קידום ההליך נבחן מחדש. פרשת הזמר אייל גולן, הקלטה והתכתבות שהגיעו לידיה של כתבתנו ורד פלמן ונחשפו הבוקר בכאן חדשות ברשת ב', מעלות תהיות באשר לטענת גולן שהמתלוננת נגדו היא שיזמה פנייה לחוקר הפרטי אבי לרר כדי לסחוט אותו. מן התיעודים עולה שלרר פנה אל הנפגעת בחודש אוקטובר האחרון, כחמישה חודשים לאחר שהגישה תלונה במשטרה נגד הזמר ומקורביו, והציע לה את עזרתו בלא תשלום. זאת בעוד שבכלי תקשורת אחרים טען לרר כי המתלוננת היא שפנתה אליו.
25: אם את אישה צעירה ומישהו עשה לך משהו לא צודק או לא נכון, זה יפגע לך בחיים, והבן אדם הזה יש לו הרבה הרבה כוחות והרבה כסף, ובדרך כלל להילחם כנגד אנשים, נשים רגילות, מאוד מאוד קל לו, כי כולם מפחדים. את יכולה להרים עליי טלפון, אני אדבר איתך, אני לא רוצה שום דבר, אני לא רוצה לדעת. אם את צריכה את העזרה שלי, אני אעזור לך בחינם.
1: עורכת הדין מורן גזע מייצגת את הנפגעת, מסרה בתגובה כי לא הייתה כל פנייה מצד המתלוננת לקבלת כסף או ניסיון סחיטה, וכי ההתכתבויות מוכיחות שמדובר בפנייה חד צדדית שנדחתה. החוקר הפרטי אבי לרר לא מסר תגובה לדברים.
26: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
5: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
4: זמן אמת, הערב בכאן 11.
1: והתחזית, היום ומחר התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדה החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו, קלמן ליברמן.

0: פטפטת, כמה פטפטת. אני רואה סתם על המסך עכשיו, סתם במקרה, זה לא אישי נגדו, אם הוא מאזין לנו עכשיו, זה לא נגדך מרקו רוביו, כן? אין בעיה. לא ספציפית מרקו רוביו. אבל כמה דיבורים, כמה אמריקנים מדברים, כמה אנחנו מדברים, כמה דיבורים. מה קרה?
1: המחשב, משהו קרה פה למחשב.
0: אתה מבין? במקום לדבר על הסכם טוב, לא טוב, שמרקו רוביו יבוא,
1: אתה כן חבר...
0: אתה לא, מרקו בסדר.
1: הצלחתי לסדר. שמע,
0: אתה לא רוצה להתייחס.
1: לא, לא, אני לא רוצה להתייחס. יש לנו על הקו איש ש... יהיה מאוד מעניין לדבר איתו.
0: אתה דבר איתו.
1: אתה זוכר שלפני, אין לי חודשיים וחצי, משהו כזה, היה סרטון, היה ניסיון לרצוח את ראש עיריית הרבי, אחמד נסר, במסעדה, הוא ישב עם סגנו במסעדה.
0: סרטון מדהים.
1: כל הדבר הזה צולם, רואים מישהו ניגש אליו, יורה בו, יורה בסגנו.
0: מקרוב.
1: מקרוב מאוד. בנס, הם נשארו בחיים, או שהוא התכוון רק לפצוע, אני לא יודע, אבל זה סרטון מטלטל, נכון, ממש. נכון. ורואים הכל. ועברנו חודשיים שלושה, ואחמד נסר שנפצע קשה שם, נמצא איתנו עכשיו. שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב לכם, ולמאזיניכם.
1: מה שלומך, קודם כל?
2: אני בסדר גמור. אני אחרי תהליך ארוך של טיפול ושיקום,
0: אי, חבל, כל כך הגיעו לשיחה הזאת, ואנחנו שומעים אותך לא טוב.
1: קליטה לא טובה.
2: לא שומעים אותי טוב?
0: לא, אני יכול טיפה לזוז לאיזה מקום.
2: רק שנייה, נזז. עכשיו.
1: עוד טיפה?
2: עכשיו.
0: או, או, או, או. נשמע יותר טוב.
2: זה בסדר?
1: אנחנו מקווים שכן.
2: אוקיי. אז,
1: קודם כל, ספר מה שלומך, איפה נפגעת בגוף, ומה מצבך עכשיו?
2: אני נפגעתי בגוף.
1: טוב, בוא ננסה...
0: וואי, באמת ראי, באמת חיכים.
1: ממש.
0: האמת כבר, אנחנו יושבים עליו גם כמה שבועות כדי
1: שנסכים לדבר איתנו. נכון, אז בוא נוריד רגע את אחמד מהקו וננסה לחדש איתו את הקשר אולי בקו יותר טוב, אינון. אנחנו רואים גם, נכון, את הסרטון הזה בכאן 11
0: עכשיו. מי שצופה בנו בכאן 11 רואה, כן. אז כן, כאמור, זה היה לפני חודש וחצי.
1: חודש וחצי?
0: כי אחמד נסר ישב בבית קפה בערבה בעיר שלו. ראש העיר כאמור, ותשעה כדורים מאקדח פגעו בגופו, מאז הוא היה בפוריה, ביחידת השיקום במרכז הרפואי שם, ואנחנו מבינים שההתאוששות הייתה התאוששות יפה מאוד, והחלמה יפה מאוד.
1: האמת היא שדיברנו מיד אחרי הניסיון הרצח הזה עם מישהו שהיה שם, או מישהו, אתה זוכר מי זה היה? דיברנו על עניין ההבטחה, כי הוא
0: נכון.
1: היה אמור להיות מובטח.
0: נכון.
1: ההבטחה פה לא עבדה. מה, אינון, יש?
0: כן, רק נגיד, היה דיבור, היה דיבור הגשת כתב אישום צפוי, נגד קרוב משפחתו של ראש העיר.
1: שני אנשים יוגש נגדם כתב אישום, יוגש או הוגש נגדם כתב אישום, אחד הוא קרוב משפחתו שכנראה הזמין את ההתנגשות הזו, ועוד נגד היורה. הרקע, כמו בהרבה מאוד מקרים,
0: מכרזים.
1: מכרזים על פינוי השפעה בעיר.
0: כן. נגיד, מי שהוגש נגדו הצהרה תובע בזמנו, מכחיש דרך עורכי הדין שלו, מעורבות במעשה הזה. טוב, אחמד נסר, איתנו? יש סיכוי להביא אותו? לא, לא מצליחים. שרד את הרצח הזה, את ניסיון הרצח הזה, ולא שרד את קו הטלפון שלנו במעבר לפה. טוב, בסדר, בוא נגיד לספר למאזינים שנצליח לפתור את הבעיה הזאת. בוא נספר למאזינים מה צפו לנו אחר כך.
1: באמת מה צפו לנו?
0: לא, הבנתי שהכינו לך הפתעה.
1: זה מעשה,
0: אז אני צריך להישאר עם ההפתעה הזו אחר כך.
1: כן. אחמד נסר, ראש עיריית הרבי, אתה איתנו?
2: כן.
1: או, נקווה שעכשיו זה יותר טוב.
2: אינשאללה.
1: עצרנו בניסיון להבין מה מצבך קודם כל, מה שלומך?
2: בסדר גמור, אני מצבי טוב, אני אחרי תהליך טיפולי ארוך של כ-80 יום, בדיוק זה 78 ימים,
3: מאז ההתנגשות עד להיום, אני מאושפז בבית החולים, ואני משתחרר היום במצב טוב, אני הולך על הרגליים. אבל יש לי תוכניות להמשך, ואני חוזר למשפחה, חוזר ליישוב, ובמרץ רב.
1: חוזר גם לעירייה?
3: כן, בטח.
1: לא מרתיע אותך, לא מפחיד אותך.
3: אין שום סיבה שאני לא אחזור לעירייה. אני בחרתי את המסלול הזה כדי ליישר קו ולתקן דברים.
1: לא, אבל אני מניח שזה מפחיד, גם אותך, גם את המשפחה, זה לא אירוע קל.
3: תשמע, אני אומר לך בוודאות, אני יודע שזה מפחיד, אבל אני יודע שלכל דבר יש מחיר, וליישר דברים ולתקן דברים, בדרך כלל משלמים מחירים לא קלים, זה לא בהכרח כאילו בדם ובגוף, זה במשורים אחרים, אבל זה עניין של אני מאמין, וצריך להמשיך את הדרך.
0: תסביר רגע, מה עשית, אתה חושב, שהביא אליך את ניסיון הרצח הזה?
3: אני אומר, אני פשוט מאוד, אני נכנסתי למערכת שפשוט מאוד התנהלה בצורה שאני לא ידעתי עליה, איך שהיא התנהלה לפני.
1: תן דוגמה.
3: שמע, אני פשוט מאוד מקפיד מאוד על העניינים של העדפת האינטרס הציבורי על כל אינטרס אחר. יכול להיות שזה פגע ברגשות של אנשים, של עובדים, של תושבים, לא יודע. פשוט מאוד, הדבר הזה יכול להיות
0: שהוא יביא לסכול. תסביר לנו, אחמד, הקפדה על מה למשל?
3: שמע, המערכת, לצערי הרב, בחברה הערבית, עובדת במישור פשרות על חשבון האינטרס הציבורי. למשל, אם אני רוצה לסלול כביש, ויש אנשים שמתנגדים שהכביש הזה ייכנס כאילו לאדמות שלהם, ולמרות ההפקעה, אז ההתנהלות הייתה כאילו מבטרים להם ומשאירים להם 2 מטר, 3 מטר. אני אין לי את זה. אני הולך לפי התכנון, לפי מה שצריך ולפי הנדרש.
1: במקרה הספציפי הזה לא דובר על כביש, אלא דובר על מכרזים לפינוי אשפה בעיר. מה קורה בתחום הזה אצלכם, ולמה שמישהו יוצא לפגוע בך על הרקע הזה?
3: אנחנו ניסינו בעבר, כאילו בסוף 24, תחילת 25, לנהל את מערך הפסולת באופן עצמאי, בעקבות יציאת החברה העובדת אצלנו מהעבודה. אנחנו ניסינו לנהל את זה באופן עצמאי, זה לא עבד, זה לא צלח, וחזרנו ופרסמנו מכרז, וחזר קבלן לעבוד, ואנחנו ממשיכים איתו עד היום.
1: מי שניסה לפגוע בך זה מי שהפסיד במכרז הזה?
3: על פניו, כאילו על מה לפי מה שאומרת המשטרה, לפי הממצאים שמדברת עליהם המשטרה, זה כן. אבל בכל אופן אני הסברתי למשטרה שלא מדובר כאילו באנשים שהם היו בהתקשרות ישירה עם העירייה, אף פעם, ולא עבדו עם העירייה.
1: זה אנשים שהחזיקו מישהו אחר שהוא היה פרונט.
3: אנחנו עבדנו מול חברה לקוח אדם, והחברה הזו העסיקה אנשים, ואני לא יודע פשוט מאוד אם האנשים האלו עבדו עם החברה הזו או לא, אבל לפי המוסבר כנראה כן, והעניין פשוט מאוד כנראה הביא למצב הזה.
1: תגיד, זה הרבה כסף? כמה זה מכרזים על פינוי השפעה בערבה?
3: בערבה זה 1,200,000 שקל פלוס פלוס מינוס בחודש. זה חתיכת כסף,
1: כן.
3: לא מבוטל. ערבה יישוב של 30,000, ויש כמות גדולה של פסולת שפשוט מאוד אוספים באופן חודשי.
1: תגיד, אחד מהאנשים שנתפסו שם לפי המשטרה הוא קרוב משפחה שלך, יש להניח שאתה מכיר את האיש הזה. מה חשבת כשהבנת שהוא הזמין את ניסיון הרצח שלך? כן.
3: אני יכול להוסיף לך, לא אחד מהנאשמים, שני הנאשמים כאילו שמדברת עליהם המשטרה, הם קרובי משפחה. ואני מכיר אותם כמו שאני מכיר את כלל היישוב, אני מכיר יישוב שלם, אני מכיר את היישוב באופן אישי.
4: לא, אבל הם לא, אבל כמה הם קרובים אליך, הקרובים האלה?
3: לא, לא, הם מהמשפחה הרחבה, הם לא קרובי משפחה, כאילו לא
1: מדרגה. אבל כששמעת שהם אלה שניסו לרצוח אותך, מה חשבת?
3: אני, תשמע, אני חשבתי על דבר אחד, חשבתי שעל המשטרה להגיע למתנגשים, ולא חשוב מי יהיו, אפילו שאם יהיה האח שלי, אני מצפה מהמשטרה לעשות את
1: שלה. לא, זה ברור, אחמד, זה ברור, אבל עדיין כשהם מוצאים ומתברר שזה אח שלך, או בן דוד שלך, או בן דוד שני שלך, אני מניח שזה פוגש אותך במקום אחר.
3: מה, יש פוגש אותי במקום אחר, נכון. אני עוד פעם, אני לא מתנהל כאילו בחיים המקצועיים שלי לפי הקרבת המשפחה. אני עבורי כל היישוב קרוב אליי. אני הגעתי למקום הזה בזכות שני שליש מהיישוב. אני קיבלתי הצבעה של שני השליש מהיישוב, הצביעו עבורי. וכולם עבורי חברים, ואפילו האנשים שלא הצביעו עבורי, הם חברים שלי וקרובים שלי ועמיתים שלי, ויש לי קשר אישי עם כולם, קשר טוב אישי עם כולם.
4: תגיד,
3: זה לא הולך לפי הקשר המשפחתי ולא הקשר האישי, זה הולך לפי השליחות של המקום הזה שאני באמת מאמין בה.
4: הייתה אמורה להיות לך הבטחה, לא?
3: יש לי הבטחה, והייתה לי הבטחה מתחילת 25, וכאשר התנגשו בי, אני הייתי אני מאוים מדרגה 6 מינואר 26. והבטחה, יש לי הבטחה, אבל אתה יודע, האירוע התרחש בשעה מאוחרת, שאני באמת יצאתי ללא הבטחה, והדבר קרה.
4: למה יצאת ללא הבטחה?
3: שמע, אני עברה שנה ומשהו וכלום לא קרה. אז אתה יודע, לפעמים אתה מרגיש בביטחון ולא חושב על הדברים האלה שיקרו.
1: אז אתה אחראי לזה שלא הייתה הבטחה, כי היה איזה דיבור בהתחלה שהמאבטח, לא יודע,
4: מצנץ.
1: כן, חתך הצידה. זה אתה אמרת, לא צריך, אני הולך לבד לשעה מאוחרת?
3: תשמע, בדרך כלל אני מקבל את ההבטחה משעה 7 בבוקר ל-14 שעות, מ-7 בבוקר עד 9 בלילה. המקרה התרחש ב-10 בלילה. אני כבר
4: אחרי... לא כזה לילה, כן? 10
3: בערב.
1: כן, וגם מי שרוצה לרצוח אותך ב-7 בערב יכול חלילה לנסות לרצוח גם ב-12 בלילה. לא כדאי כבר, אתה מאוים בדרגה 6 לשמור על עצמך כל היום? אני אומר את זה מדאגה.
3: אתה צודק, לא חשבתי שזה יקרה, כי עברה תקופה לא קלה שאני מאוים והדברים לא קרו, ולא היו סימנים שהדבר הזה יקרה. אבל לצערי הרב, אני פתאום...
4: אבל אתה מאוים בדרגה 6, אז אולי יש סימנים שזה יקרה.
3: נכון, אבל לא, אתה יודע, מאוים דרגה 6, אבל היו תקופות שרצו להסיר את האיום, ומספר פעמים. אתה יודע איך זה הולך. לפעמים זה עולה, לפעמים זה יורד, אבל לצערי הרב זה קרה.
1: אנחנו ממליצים מפה, מהיום והלאה, שתישאר עם ההבטחה 24 שעות.
3: לא,
1: זה המלצה מהאולפן פה.
3: טוב, בסדר, אני אאמץ את ההמלצה הזו ואני אעשה לפיה, ואני לא, באמת, אני לא אסתובב ללא הבטחה, ובכל מקרה, כאילו, אני אהיה בכל שעה עם הבטחה, ואני אנצל את זה כמו
4: לא, שצריך. שוב אני שואל את מה שקלמן שאלה, זה תלוי בך? כלומר, אמרת שנותנים לך הבטחה עד 9, מה אתה אמור לעשות מ-9 והלאה?
3: הם נותנים לי הבטחה, כאילו, הסל נתן לי 14 שעות.
4: 9 והלאה?
3: הם נותנים לי הבטחה כאילו הסל נתן

0: בכל שעה שאני יוצא מהבית, בעיקר מהבית, אם זה לעירייה ואם זה לכל מקום אחר.
1: בוא נחזור שנייה אחת אל האירוע עצמו שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, אבל לא נכנסנו אל הפרטים שלו. קח אותנו רגע לשם, אתה יושב שם במסעדה עם סגן ראש העיר ועם מי עוד?
0: לא, אני לא ישבתי עם סגן ראש העיר, אני ישבתי עם יושב ראש ועד הורים יישובי, שהוא גם יושב ראש ועד עממי במקרה, וישבתי עם סגן מנהל בית ספר ועם עוד אנשים. אתה יודע, הייתה תקופת מלחמה ודובר בתקופה היא על ניסיונות להחזיר את התלמידים לבתי ספר, כאילו משרד החינוך, פיקוד העורף, כאילו דיברו על הדבר הזה.
1: כלומר, זאת ישיבת עבודה, זה לא יצאת עם חבר'ה לאכול.
0: כן, כן, ישיבת עבודה לכל דבר.
1: ואז מה קורה? כמה אנשים אתם יושבים סביב השולחן?
0: היינו שבעה אנשים.
1: שבעה אנשים, ואז מה קורה?
0: אז ישבנו שם, חיכינו כאילו לארוחה, ופשוט מאוד נכנס מישהו רעול פנים, כאילו מהגב, כאילו מאחוריי, מהדלת מאחוריי, אני ישבתי עם הגב אליו, היה עומד על ידי במקרה מאבטח מוסד חינוכי, שעובד אצלנו, ודיברנו, בעל המסעדה, בעל החנות שם, הוא היה מסדר את האבטחים על הבסטה, והמתנגש הזה נכנס, והוא אמר לו, כנס פנימה, לפי מה שאמר, וכשהגיע אליי, חסם אותו, המאבטח כאילו, במקרה, כאילו בעמידה שלו הוא חסם אותו, אמר לו זוז צידה, פעמיים אמר לו את זה, זוז צידה, תתרחק ממנו.
1: אבל אחמד, מתי בפעם הראשונה אתה זיהית שקורה משהו?
0: אני הסתכלתי אחורה, באמת ראיתי את הפתח של האקדח, וחשבתי לרגע שהוא בא להפחיד, כאילו מישהו, ככה, יעני, מישהו לא בסדר שבא להפחיד, אבל לא חשבתי לרגע שהוא יראה. אז אמר לו זוז צידה וירה, ופגע בי ביד שמאל.
1: באיזה מרחק, הוא היה ממך?
0: חצי מטר.
2: וואו. ראית אותו? כלומר, הסתכלת לו בעיניים? ראית מי זה?
0: אני לא ראיתי עיניים. אמרתי שהוא חסם אותי, המאבטח חסם אותי, חסם את הראייה שלי, אבל הצלחתי לזהות שמדובר במתנגש רזה. הבן אדם רזה. רזה בגבוה קצת. אז הוא ירה, אז אני באמת, יעני, מיד קמתי מהכיסא וניסיתי לברוח, והוא המשיך לראות עד שנפלתי, וכשנפלתי הוא המשיך לראות בי ופגע ברגל השנייה בעת שכיבתי על הרצפה. הוא ירה לעברי הרבה יריות. אני אומר שיש צלקות של יותר משבעה קליעים.
1: איפה נפגעת בגוף?
0: אני נפגעתי בעיקר בשוק רגל ימין, בברך רגל ימין, ובירך שמאל, ובאמה שמאלית, ובכף יד.
1: הוא ניסה לרצוח אותך, או שהוא ניסה להפחיד, ולכן הוא פגע ברגליים בעיקר?
2: ביד.
1: וביד.
0: תשמע, אני לא יודע אם באמת מקובל להגיד שדרך יריות מפחידים. דרך יריות לא מפחידים. מי שיורה, אז הוא מתכוון
2: להרוג.
0: לרצוח. אז מה שהבנתי מהמשטרה, שהמתנגש הודה שהוא בא להמית אותי.
2: הוא בידי המשטרה.
0: לצערי הרב. הוא הודה למשטרה לפי מה ש... גם מה שכתוב בתקשורת, שהוא הודה שהוא בא להמית אותי.
2: ואז מה? כמה זמן זה נמשך כל האירוע הזה שם במסעדה?
0: אני ראיתי את הסרטון כמו שאתם ראיתם אותו, והבטתי בו מספר פעמים, אבל אני מדדתי אותו גם על סטופר.
2: לא, אבל מה אתה זוכר? זה נראה כאילו... הוא בסוף, בסרטון הוא פשוט, זה לא שמישהו פוגע בו, הוא פשוט יוצא החוצה.
1: מסיים והולך.

0: כן, הוא ירה, הוא הייתה לו משימה לראות, לראות מחסנית, או שלושת רבעי מחסנית, ולצאת. אז הוא בא לגמור אותי, הוא בא להמית אותי, אז אני ניסיתי לברוח, שהוא פגע ביד שמאל, כן. קמתי וניסיתי לברוח, כמו שראיתם בסרטון, נכון. אבל כשנפלתי ארצה, והוא המשיך לראות עבורי, אמרתי שפשוט האירוע ערך בדיוק, בדיוק, בדיוק, מאז שהוא נכנס מהדלת האחורית, מאחוריי, עד שהוא יצא 13 שניות ונקודה 78 וואו. מהשנייה. כאילו אפילו לא הגיעו ל-14 שניות. זה אירוע מאוד מאוד קשה בפרק זמן מאוד קצר. והיה חסר באמת בסרטון הקול של היריות והצעקות שהיו בפנים, כי המצלמה לא הייתה עם קול, אבל לו היה באמת קול, מי שצפה, מי שיצפה בסרטון באמת ידע כמה המעשה הזה היה אכזרי וקשה ומסוכן.
1: אחמד נסר, ראש עיריית הרבה, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: רק בריאות ושמור על עצמך.
1: רפואה שלמה.
0: אני מאוד מקווה באמת שהאירועים האלו לא יחזרו על עצמם, אבל לצערי הרב כבר יש עוד מקרה שהתרחש, וראש מועצה מקומית וסגנו נורו בג'דיידה מכר, וזה אומר שהגל הזה הולך ועולה. לצערי הרב, ואני מאוד מקווה שהמשטרה וגם השבק שיעשו משהו כדי למנוע את זה מלהמשיך, ולא לטפל כאילו בעקבות המעשים, שימנעו את זה לקרות, כי אם אנחנו מגיעים למסקנה שהמקום הזה מסוכן, אני אומר לך, אף אחד לא יגיש את המועמדות שלו לרשות העיר, ומי שיהיה במקומות האלו זה הפושעים.
2: אחמד נסר, ראש עיריית הרבה, תודה רבה לך, ושוב, רק בריאות.
0: תודה רבה לכם, וחג שמח לכל החברה הערבית המוסלמית שחוגגת חג הקורבן.
2: בהחלט, חג שמח, רבה. להתראות.
0: ביי ביי.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
1: כביש 4 לכיוון צפון, עמוס ממחלף יבנה עד מחלף מורשה. כביש תל אביב ירושלים, עמוס ממחלף לטרון עד מחלף הראל, לדרך לירושלים. כביש 6 לכיוון צפון, עמוס ממחלף נחשונים עד מחלף סורק. זה הדרך לסורק. פרסומות ונחזור.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: סינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
5: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
4: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
7: אתמול שאלה אותי מישהי עם פנחס ולרשטיין, לשעבר מנכ"ל מועצת יש"ע ועוד כל מיני דברים, ראש מועצת בנימין, וגדי מוזס, אם הם מקימים מפלגה. אמרתי, אני לא יודע, לא שמעתי על זה. ואז, אחרי כמה זמן, ראיתי את הסרטון.
8: שממנו אפשר היה לטעות ולחשוב שהם מקימים מפלגה?
7: כאילו, בוא נשמע רגע קטע ממנו.
9: התרחקנו. הרקעים השונים שלנו, שכל כך התגענו בהם, פתאום הפרידו ופילגו אותנו. אנחנו חייבים להתחבר.
10: תנועת הקיבוץ הדתי והתנועה הקיבוצית מקימים תנועה ציונית אחת.
11: 150 אלף איש התאחדו אחרי 100 שנה. נלחמים יחד, מתחברים יחד.
12: הציונות תמיד הייתה יישוב הארץ. היום הציונות היא גם חיבור העם. אנחנו הרי מסכימים על רוב הדברים, אבל נוטים להתרכז במעט שלו.
7: מחכבים בסרטון הזה כל מיני אנשים, כמו שאנחנו מכירים את פרצופיהם ואת שמותיהם, אז אנחנו יודעים שלמקם אותם, חלק נמצאים בצד הזה של המפה הפוליטית, חלק בצד הזה. שניים איתנו, מזכ"ל התנועה הקיבוצית ליאור שמחה, שלום ליאור. בוקר טוב. וגם פנחס ולרשטיין.
8: המדובר.
7: פנחס, שלום.
13: שלום, בוקר טוב.
7: פנחס, בוא נתחיל רגע, קודם כל, מה זו ההתארגנות הזו? זה לא מפלגה, נכון?
13: לא, זה לא מפלגה.
7: מה זה כן?
13: זה ציונות.
7: לא, ציונות זה הרבה דברים, אבל מה...
13: לא. תשמע, יש לנו בעיה, לפחות בחשבון נפש של... אני מחזיק...
7: לא, רגע, עוד רגע נגיע לכל הדברים האלה, אבל קודם כל ברמה הטכנית, מה הקמתם עכשיו? מה זה הגוף הזה?
13: שום דבר, קריאה לראות את המאחד ופחות את המפלג. ניצלנו את ההזדמנות שתנועת הקיבוץ הזאת והתנועה הקיבוצית הקימו גוף מאחד, ואז אמרנו, בוא נשתמש אבל זה ליאור שמחה יוכל להגיד יותר טוב ממני, ככלי ביטוי למה על כל המפלג, בוא נקרא לדברים המאחדים בחברה הישראלית.
8: ליאור שמחה, מה זה הגוף המאחד, המאוחד?
14: אחרי 100 שנה, התנועה הקיבוצית החליטה להקים בית משותף עם הקיבוץ הדתי. אנחנו קיבלנו החלטה לעשות את זה בגלל, אני חושב שלפעמים המסר החיצוני הוא לא פחות חשוב, המסר לחברה הישראלית, מההתנהלות פנימה. אז מובן שגם פנימה יש לנו ערכים משותפים, ואנחנו כולנו מאמינים בשוויון, ומאמינים בשותפות, ובחקלאות, וביישוב הארץ, יש לנו הרבה יותר במשותף. יש גם דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם, ואנחנו נהיה חייבים לשמור על הזהות. איש, איש, איש לרעהו.
8: לא, תסביר גם מה זה אומר הגוף, הגוף הייחוד הזה. הבית, מה, התנועה, זה, מה זה אומר פיזית, מעשית?
14: התנועה הקיבוצית, התנועה הקיבוצית למעלה משנה עובדת על מיזוג, על בית משותף, על לעשות דברים ביחד. יש היום קיבוצים דתיים, יש קיבוצים חילוניים, יש אגב קיבוצים מעורבים, ואנחנו ממזגים את הבית שלנו. יש, יהיה לנו עובדים משותפים, התנועה הקיבוצית תעבוד גם בקיבוצים הדתיים, הקיבוץ הדתי יעבוד גם בקיבוצים החילוניים, וכמובן אנחנו נשמור גם על, על המרחב של הזהות. אנחנו לא ממזגים את הכל, אנחנו כן, חשוב לנו הזהות, חשוב לנו הזהות של הקיבוץ הדתי, ואני חושב שכמו שאנחנו עושים את זה בבית, את הגוף המאחד והבית המשותף הזה, אנחנו יכולים לעשות את זה גם בחוץ. ואתם יודעים משהו? אם יש משהו שהקיבוצניקים עושים הכי טוב, מעבר לחקלאות ולהתיישבות ולביטחון, זה לייצר הסכמות רחבות. בקיבוץ כל היום אנחנו מייצרים הסכמות רחבות, יש פרקטיקות של תקנונים, פרקטיקות של באיזה אחוזים,
7: או שלא מצליחים ואז הקיבוץ מתפרק, אבל זה סתם הערת, לא, לא, זה סתם הערת צינית.
14: הקיבוצים לא מתפרקים, כבר הרבה שנים כבר הקיבוצים לא מתפרקים. אתה יודע, אנחנו ממש סיימנו את חג השבועות, עברו עלינו שנתיים וחצי קשות.
7: לא, ליאור, זה הייתה הערת צינית. מה שאני מנסה לשאול, לא, כל כך שכנעת.
8: אל תיתן לו להוריד אותך, ליאור, אל תיתן לו לגרור אותך.
14: אתה יודע, ערב שחג חג השבועות ביליתי בצפון, ראיתי מה קורה במשגב, ראיתי מה קורה במנרה, ראיתי מה קורה בכל קיבוצי הער, ואני אומר, אף על פי כן ולמרות הכל, הקיבוצים גדלים, קולטים, ובתינו עומים ותינוקות.
7: לא, להפך, אני עכשיו שואל מהצד השני, כי המחלוקות שיש בחברה הישראלית, לכאורה, לא היו צריכות לגעת בכם בכלל. כלומר, כשבכנסת סמוטריץ' ויאיר גולן מתווכחים, אני מבין למה, כל אחד בא במקום אחר, מוביל אידיאולוגיה אחרת. למה בעצם הקיבוצים שעוסקים בקיבוץ ובחייו היו מתחילת הדרך נפרדים?
14: כי יש לנו תפקיד, והתפקיד של התנועה הקיבוצית היא לא רק לעסוק בשיבולים פנימה, אלא לעסוק גם בשיבולים החוצה. והחברה הישראלית משוצעת ומפולגת, ופוליטיקת הזהויות הרסה כמעט כל חלקה טובה. ותראה מה קורה בחברה הישראלית, ואנחנו לא יכולים לעמוד מנגד ולהגיד זה לידינו. אנחנו לא קשורים לזה. ואני חושב שזה התפקיד של התנועה הקיבוצית לדבר החוצה. לא לעסוק רק בגרעיני הנחל בשנת שירות, במכינות, אלא גם לעסוק בכל מה שקורה בחברה הישראלית, והחברה שלנו במצב ממש ממש לא טוב. ואני גאה באנשים שהסכימו לקחת חלק. אגב, גם בפנחס אנחנו לא מסכימים. על מרבית הדברים אפילו אנחנו לא מסכימים.
7: פנחס הוא לא קיבוץ, אבל בשנים האחרונות עובד הרבה מאוד עם הקיבוצים.
14: נכון, אנחנו יודעים להחזיק קונפליקט, ויודעים להחזיק מחלוקת, ויודעים גם להגיד על הדברים שאנחנו לא מסכימים, ואני חושב שמדינת ישראל והחברה הישראלית בכלל חייבת לדעת להחזיק קונפליקט, לדעת להחזיק מחלוקות, ולא להתעסק בפרקטיקות של הכנעה. אנחנו כל היום מכניעים, מגזר, מכניע, מגזר, מכניע, מגזר, מכניע, מגזר. ולכן עשינו את הסרטון הזה, אין לנו פה אספירציות פוליטיות, אנחנו לא עסוקים באמת בפוליטיקה של זה, אנחנו לא מקימים מפלגה, כמו שאמרת, תראה, ישר אנשים חושבים הכל כאילו כל
7: לא,
14: כך ציני.
7: לא, ראינו סרטון, היה לא כך מובן ממנו.
14: הכל הפך להיות כל כך ציני, שישר
7: לא, בכלל לא ציני, למה? מפלגה זה לא דבר ציני. אם הייתם מקימים מפלגה, זה יכול להיות גם מעניין מאוד.
14: כן, אבל אתה יודע, אנחנו באמת באים מהמקום הטהור, הנקי, המודאג, לחברה הישראלית.
8: וזה לא הולך ביחד עם להקים מפלגה ולרצות להניק את המדינה, תומר.
14: זה לא הולך ביחד עם אינטרסים אישיים.
7: לא דיברנו על אינטרס משהו, לא משנה. פנחס, תגיד, זה צריך להציר במקום.
8: לא, אני מתקומם בשביל, כיוון שאנשים יודעים שאני הולך לפוליטיקה בקרוב.
7: כן.
8: אני מתקומם. אני רץ, כן. לא, אפשר גם לרוץ לפוליטיקה ממניעים תיאורים של רצון לשנות המדינה.
14: כן.
7: פנחס, תגיד שנייה.
8: אני מכין את ההכרזה.
7: פנחס, הדבר הזה צריך להציר פה, שהיית לוקח אותו עוד יותר קדימה. לא יודעים לפוליטיקה, אבל לאן שהוא אחר? יותר.
13: כן, אני חושב, חשבתי גם, תראה, אני בעד ממשלת אחדות במצב שעם ישראל נמצא בו. והשנאה והכיתוב, רק לא ביבי, נגד קבוצה כזאת או אחרת, היא אנטיתזה של התפיסה הציונית, והייתי אומר אפילו האמונית שלי כאדם דתי לאומי. ולכן אני עושה כל שביכולתי, גם ביום יום כפי שאמרת, אם מישהו חלוץ, לא מעניין אותי למי הוא מצביע, אם הוא יושב בשפה, תפקידי לסייע לו, לא שאני שוכח מה קרה בשמחה לעד כשיצאנו מגוש קטיף, אבל יחד עם זה, אנשי הספר, בין מנרה, מסגב עם, או נחל עוז, ניר עוז, you name it, אם אני יכול לשרת אותם כדי שיחזרו ויהיו גדולים הרבה יותר, אני אעשה כל שביכולתי. ואם כדי להגיע לממשלה מאוחדת, ההתיישבות ביהודה ושומרון תתקדם קצת יותר לאט, לא מטריד אותי. אני חושב שהאחדות היא מעל ומעבר לכל דבר אחר. במצב שאנחנו נמצאים היום, בקרע שהיה לפני השביעי באוקטובר ובשביעי באוקטובר, ולא יכול להיות שהאחדות תהיה רק בקרב החיילים והמילואימניקים, ולא יהיה בכלל החברה הישראלית.
7: ליאור, הפער בין התנועה הקיבוצית שלך לבין הקיבוץ הדתי, אני לא חושב שהיה מאוד מאוד גדול במהלך השנים. הפער בינך לבין אופרה, שבה גר פנחס ולרשטיין, היה יותר גדול. נכון. שיתוף הפעולה הזה ילך גם למקומות האלה של הקיבוץ שלך, תראה, עם היישוב שלו באופרה?
14: תראה, הפערים הם גדולים, ואנחנו צריכים לדעת לגשר עליהם, וזה לא פשוט. ואני חושב שרב המשותף על המפריד, וזה לא רק אופרה, אני חושב שזה בעיקר מסגב עם וקריית שמונה, שהחיזבאללה יורה בימים אלה, על גבול הצפון.
7: כן, אבל הפער בין התנועה הקיבוצית למסגב עם הוא לא כמו הפער בין התנועה הקיבוצית ל...
14: שנייה, אבל בסדר, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים, לא מעט שנים, הפוליטיקאים פילגו אותנו, את החבר'ה בקריית שמונה על החבר'ה בקיבוצים, את החבר'ה בבית שען על החבר'ה בקיבוצים, את החבר'ה בקיבוצים. אנחנו חייבים לדעת לחיות ביחד.
7: אז לכן אני שואל, מה אתם עושים בעניין הזה, התנועה הקיבוצית עם תנועת ההתנחלות?
14: אז רגע, אני שנייה, אז אני מקווה, דבר ראשון, זה לא רק עם תנועת ההתנחלות, זה בכלל, זה בעיקר עם הפריפריה ובעיקר עם הגבולות, הקיבוצים בקריית שמונה, הקיבוצים וקריית שמונה, הקיבוצים ובית שען, הקיבוצים בעוטף וסדרות ונתיבות, ואני חושב שהתפקיד שלנו זה לחבר את החברה הישראלית.
7: אבל יור, לא, סליחה שנייה. אבל מכיוון שעלית לשידור עם פנחס, אני כן הולך למקום הזה. אני שואל אותך מה הקשר בינך לבין תנועת ההתנחלות. אתה אומר לי, עזוב את ההתנחלות, אני רוצה את נתיבות ואת קריית שמונה.
14: אני אומר שההתנחלות, אני אומר שתנועת ההתנחלות, או פנחס ולרשטיין שמייצג, בסדר? אני אומר שזה זרם, זרם בעם ישראל, כמו שהקיבוצים זה זרם, כמו שהעיירות הפיתוח, וכמו שהחרדים, ואנחנו בנויים משבטים, ואני חושב שהתפקיד שלנו זה לחבר את השבטים
7: איך
14: האלה.
7: עושים את, להגיד, זה, אנחנו... איך עושים את זה בין אופרה לבין הקיבוץ שלך?
14: אז שנייה רגע. אני חושב שהתפקיד שלנו זה לחבר את השבטים האלה, ואני חושב שהתפקיד שלנו, אתה יודע, אנחנו בטח בתנועה הקיבוצית ובקיבוץ הדתי מאמינים בשוויון, ושוויון זה תביעה. זה תביעה מהאחר, אבל הוא בראש ובראשונה תביעה מעצמך. וכשאתה תובע שוויון ואתה רואה את החרדי שעומד מולך, בסדר? וכן, אתה מאמין שהוא צריך לצאת בנטל, אתה מאמין שהוא צריך להתגייס, אתה מאמין שהכל, אבל אתה אומר לו, אנחנו נפתור את זה ביחד, בהסכמות רחבות. ואני חושב שהתנועה הקיבוצית, ביחד עם הקיבוץ הדתי, יש להם תפקיד. התפקיד הוא לייצר את ההסכמות, איך אנחנו ממשיכים לחיות פה. כי אני אומר לך, בטח אחרי מה שעברנו, ההבנה היא שהמדינה שלנו היא הבית היחיד שלנו. אין לנו בית אחר, ואנחנו נלחמים עליו, ואנחנו נהרגים עליו, ואנחנו נפצעים עליו, ופשוט אין לנו, ואין לנו את הפריבילגיה לא להיות ביחד.
7: טוב, פנחס, אני אנסה איתך את אותה שאלה רק הפוך על החיבור בין תנועת ההתנחלות לבין התנועה הקיבוצית.
6: קודם כל, בואו נגיד את האמת, כל תנועת ההתנחלות, התפיסה שההתיישבות תביא לריבונות, למדנו מהתנועה הקיבוצית. וגם אני מוכרח לתת קרדיט לאחד מקודמיו של ליאור שמחה, כצלה, אברהם כץ עוז, כמזכ"ל התנועה הקיבוצית. הוא מקים ב-67, מתחיל להקים את קיבוצי מגילות ביהודה ושומרון. שלא לדבר על אחדות העבודה,
13: בתפיסתם האידיאולוגית וכן הלאה וכן הלאה. אבל בואו נרד לרמה הפשוטה שדיברתי מקודם. אם אנשי נחל עוז יושבים איפה שהם יושבים ונפגעו כפי שנפגעו בשביעי באוקטובר, עם ישראל חייב לשאת אותם על הכפיים ושיחזרו באופיים. ואני אסביר למה אני אומר באופיים. כי אם אני הרי מכיר חלק מהחברה שלנו שאומרים, עזבו, בוא נקים שם יישוב דתי כזה או אחר. משמעות הדבר הזה שהחמאס ניצח חלק מהחברה הישראלית. אוי ואבוי לנו אם זה יהיה הפתרון. ולכן אנחנו כולנו צריכים לעשות הכל, הכל, אבל ממש הכל, כדי שהתנועה הקיבוצית באותם קיבוצים שנפגעו, בין אם זה מנערה או מסגבעם, או בין אם זה ניר עוז, יעשו הכל כדי לחזור ובגדול.
7: ליאור...
14: אני רוצה להמשיך אותו ולהגיד שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי לחזק את ההתיישבות בנגב ובגליל, על קיבוצי הגבולות, לחזק את ההתיישבות בבקעת הירדן, יש לנו לא מעט קיבוצים שם. ואני חושב שבנושא של ההתיישבות בגבולות מדינת ישראל, ברמת הגולן, בפריפריה, בעוטף עזה, אני ופנחס רואים עין בעין.
7: רק על הבית של פנחס, רק על הבית של פנחס אתם חלוקים.
14: על מה שאנחנו לא רואים עין בעין, אני חושב שאנחנו מסוגלים לנהל שיח.
7: לא, אני...
14: שיח אמיתי.
7: סיכמנו שפנחס מסכים שצריך לשמור על הבית שלך, ואתה לא מוכן להגיד שצריך לשמור על הבית שלו, וביחד נעשה את זה ביחד באחדות.
14: אז אני אומר, אני אומר שאנחנו...
13: אני עושה את מה שאני עושה ללא תנאי.
7: לא, לא, בסדר. טוב, חברים.
13: להתראות.
7: תודה, תודה לכם. ליאור שמחה ופנחס ולשטיין, תודה.
14: המשך יום טוב, ביי ביי.
15: דיווחי התנועה בחסות.
16: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
7: בדרך ארבע צפונה.
8: שזרת הפילוג, בוא.
7: איזה פילוג? ניסיתי להביא אחדות, לא הצלחתי, לא בפעם הראשונה. בדרך ארבע צפון עומס נעים מחלף גנות עד מחלף מורשה, בדרך שש צפון עומס נעים מחלף בית שמן עד מחלף ניצני עוז.
15: דיווחי התנועה בחסות.
19: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
15: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
21: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
22: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה על הפועל.
23: שמי אניר אטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו החייאה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
24: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
25: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם.
26: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
27: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
1: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
2: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל. אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה. מחר מי תניף את הגביע? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי. מחר ב8:30 בערב, כאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
8: אהרון לפידות, מומחי התעופה שלנו, שלום.
4: בוקר טוב.
7: אהלן, מה העניינים?
4: החיים בסדר, יחסית, כן.
7: יחסית.
8: אנחנו מדברים על אירוע שהתקיים בסוף שבוע זה, את טייס, לכאורה, לקה בליבו.
4: כן.
8: זה נשמע מפחיד. תראה, אם אני עולה על מטוס היום, אני נדרך, לא? קלמן.
7: תן לו לדבר.
4: לא, קודם כל זה אירוע לא שכיח. אז אפשר...
7: לא, אירוע לא שכיח, כי רוב האנשים לא מקבלים כל הזמן תקפי לב.
4: בדיוק כך. ויותר מזה, יותר מרגיע מזה, זה שבקוקפיט של מטוס נוסעים יש מינימום שני טייסים. ככה שאם אחד לוקה בליבו, אז השני...
7: עושה לא אחיה. ומי מטיס את המטוס?
4: זה, אתה יודע, יש משפטים שכל החיים מצפים להגיד אותם. כמו...
7: יש רופא במטוס?
4: כן, האם יש רופא בקהל? אז זה
8: אבל למה זה היה נראה? לפי הדיווחים שמתקבלים מהמטוס הזה, טיסה מטנריף לברמינגהם, מספרד לאנגליה,
4: כן.
8: והייתה נחיתת אונס בפורטו, פורטוגל, וזה נראה לפי הדיווחים שהייתה שם, סליחה על המילה, פאניקה.
4: כן.
8: האורות שם מהבהבים ובלגנים ודיאלוג, כאילו, לכאורה לפי מה שאתה אומר, אנחנו אומרים להתמודד עם זה איכשהו, לא?
4: כן, שלא כרגיל. פה מי שאשם בפאניקה הזאת זה צוות הדיילים והדיילות של המטוס, שרצו במעברים בדמעות ובבכי ועשו מאומה. זה גם היה שעה שמרבית הנוסעים כנראה נמנמו או ישנו או מה, והם התעוררו פתאום לאיזה סוג של פאניקה. זה בדרך כלל הדיילים מתורגלים לא לעשות את הפאניקה הזאת, ובטח לא באירוע מסוג כזה, כאשר ברור שיש טייס שאוחז בגאים והכל בסדר מבחינת המטוס והנוסעים, ורק הטייס שלפי דיווחי החברה מרגיש לא טוב, הם לא הודו בזה שהיה לו איזה אירוע לבבי, אבל הם אמרו שהוא הרגיש לא טוב, אין לדעת, רק הוא היה במצוקה, וזה בסדר גמור.
7: תגיד, לא מחזיקים רופא או איזה, לא יודע, פרמדיק או חובש על כל מטוס, נכון? זה עניין של מזל, כלומר, אם אתה חלילה לא מרגיש טוב, צועקים יש רופא, או שמישהו צועק כן, או שאף אחד לא צועק, ואז שיהיה לך בהצלחה.
4: כן, יותר, בדרך כלל, תראה, במטוסים ישראלים בדרך כלל יש שני סוגים של אנשים על המטוס, זה רופא ועורך דין, כי כל אמא יהודיה רוצה כן. שהבן שלה יהיה אחד או השני. אבל כן, הם מתורגלים ברמה של חובש, כן? ברמה של הדיילים והדיילות, הם מתורגלים ברמה של חובש. אני יכול להגיד לכם פרט פיקנטי, שהדיילות הראשונות בעולם היו בעצם אחיות. לקחו אותם מהקורפוס של אחיות בבתי חולים. וואלה. כדי להיות דיילות, כן. דווקא לא מדד היופי היה זה שעמד לנגד עיני המעסיקים, אלא דווקא העובדה שהן יודעות לטפל במצוקה בריאותית.
7: תגיד, מי מחליט במטוס, כשיש מישהו, יש 300 איש על המטוס, ואחד לא מרגיש טוב, יש לו כאבים בחזה, מי מקבל את ההחלטה אם נוסעים עוד 10 שעות עד ארצות הברית ותחזיק מעמד, או שמחפשים את השדה הקרוב ונוחתים?
4: ההחלטה הסופית היא של הקפטן.
8: אבל הוא לקה בליבו.
7: לא, אבל גם היא, מה, הוא מבין בזה?
4: לא, לא. זה, הוא, אם יש רופא במטוס, אז הרופא אומר לו, תשמע, אנחנו מוכרחים להנחית אותו, וכאמור, גם צוות הדיילים מאומן לפחות לזהות אם זה בעיה קריטית או הוא עשה אפצ'י חזק מדי. אז זאת בהחלט, יש איזה חוות דעת מקצועית או פסאודו מקצועית, אבל ההחלטה לגבי כל דבר שקורה על סיכון המטוס היא החלטת
7: אני פעם קראתי, סליחה שאני קראתי פעם איזה ידיעה בעיתון על איזה אישה מבוגרת שזקנה שלא הרגישה טוב, וצעקו אם יש רופא במטוס, ואיזה 100 איש הרימו יד, הם היו כולם רופאים בדרך לכנס של קרדיולוגים איפשהו, שזה צריך מזל בחיים.
8: אתה לא בוחר את הטיסות שלך לפי הכנסים.
7: שואל מי, כן.
8: לא, אבל אם אני מבין אותך נכון, לא אמורה להיות פאניקה, ואם הטייס לקה בליבו, זה אמור לעורר פאניקה, בדיוק כמו שכל אחד מהנוסעים, לא עלינו, יקרה לו משהו, נכון?
4: טיפה יותר, כי בכל זאת הוא חלק מצוות המטוס, אבל הצוות אמור להפגין מקצועיות ומקצוענות, ומהבחינה הזאת, לדעתי הם אלה שעוררו את עיקר הפאניקה במטוס.
8: טוב, ומה קרה לטייס, אתה יודע?
4: לא, עדיין לא דיווחו, הוא אושפז בבית החולים בפורטו.
7: מתלוצץ עם רופאיו.
4: הוא מתלוצץ עם
7: רופאיו. בספרדית.
4: בדיוק, הוא נמצא שם, אני מניח שהוא יקבל טיפול רפואי.
7: נאחל לו בריאות.
4: וגם תראה, החברה מיד הטיסה טייס מחליף.
7: בריא, צעיר ובריא.
4: צעיר, בריא ורענן. והמטוס הרי לא נפגע, זה לא היה שום בעיה במטוס, זה רק הטייס.
7: יפה, אהרון לפידות, נגמר לנו הזמן. אהרון, תודה רבה לך.
4: בכיף.
7: נגיד תודה גם לינון סרוזי שערך, לעדן לנדר ושילת מחלוף שהפיקו, חיים זקן ויוראי פיקר היו על הביצוע הטכני, נויד שלם, עידן סניור ומשה לור? היו על הדיגיטל?
8: לור.
7: כתוב לור.
8: אז מה?
7: כתוב. מה, אתה מתווכח עם מה שכתוב?
8: כן.
7: לור.
8: טוב, נאחל למי שטס, שיעיף מבט בקוקפיט.
7: שיש שליחות טובה, ונבוא עם הרבה יהודים בחזרה שאנחנו הולכים להביא איתנו לארץ.
3: אנחנו כאן.
5: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
9: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים בהזקה.
10: C1, כוכבית 5651. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
11: בוחרים אלקטרולוקס.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
18: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק, כאן
3: החדשות ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. מקור איראני אומר שטהרן מסרבת לקשור את שחרור נכסיה המוקפאים בסוגיית הגרעין. הלווייתו של סמל נהוראי לייזר שנהרג מרחפן נפץ תהיה בחמש אחר הצהריים באילת. הקלטה שפורסמה בכאן חדשות מעלה תהיות באשר לטענתו של אייל גולן כניסחת בידי מתלוננת נגדו. ראש עיריית ערבה אחמד נסר שנפצע קשה בהתנגשות אומר שישוב לתפקידו. התחזית, התחממות קלה.
13: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. מקור איראני יודע דבר אמר לסוכנות הידיעות האיראנית הסנים כי טהרן מסרבת לקשור את שחרור נכסיה המוקפאים עם סוגיית הגרעין. הוא מדגישה את הצורך לשחרר חלק מהכספים המוקפאים ברגע שיוכרז על הבנה כלשהי. זאת עם הבטחה לגישה מלאה של איראן לנכסים המוקפאים בעתיד. המקור האיראני הצביע על כך שבטהרן חשים זהירות ופסימיות כלפי ארצות הברית משום שבעבר לא עמדה וושינגטון בהתחייבויותיה לטענתו. כך מסרק השוונו שמעון מיג'אן. אייל צירי כהן, שהיה ראש אגף תבל במוסד, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי נראה שהנשיא טראמפ ויתר על האופציה הצבאית.
14: מעכשיו כל דבר שהוא ירצה להשיג מאיראן הוא יעשה שימוש אך ורק בלחץ כלכלי. זה יהיה ללא שימוש בכוח צבאי, כי ההסתברות להשאיר כוח צבאי ברמת המוכנות הזאת לאורך זמן הוא נמוך מאוד. זה גם עולה הרבה הרבה מאוד כסף למשלם המיסים האמריקאי. אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לתהליך מתמשך, ואני מעריך בהסתברות מאוד מאוד גבוהה שכל הסכם שיהיה לא יכ לא לתנושא
6: הטילים,
14: הפרוקסי.
6: אייל ציר כהן אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעת אבל על נפילתו של סמל נהוראי לייזר בדרום לבנון. הוא כתב שנהוראי לחם בגבורה והגן במסירות נפש על גבולנו הצפוני מול ארגון הטרור חיזבאללה. אחותו של סמל נהוראי לייזר, מאי, סיפרה עליו בתוכניתנו קלמן ליברמן.
16: ילד צנוע, מוביל, מלך הארץ, עם הלב הכי ענק בעולם, בן זוג אוהב, שמחפש בכל פינה רק לעשות טוב, שם את החרף עניו, נלחם להיכנס בפנים, הוא לא אמור להיכנס, הוא רצה בזה. לא תיארנו לעצמנו שזה ידפוק לנו בדלת. רק לילה לפני זה דיברנו איתו בערב, בכל היה טוב, הוא חייך.
6: הלווייתו של סמל נהוראי לייזר תהיה היום בחמש אחר הצהריים בעירו, אילת. ראש עיריית ערבה אחמד נסר שנפצע קשה בהתנגשות בו לפני כחודשיים וחצי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו רואה סיבה שלא לחזור ולשמש בתפקידו.
18: אני חוזר למשפחה, חוזר ליישוב ובמרץ רב.
7: חוזר גם לעירייה?
18: כן, בטח. אין שום סיבה שאני לא אחזור לעירייה. אני בחרתי את המסלול הזה כדי ליישר קו ולתקן דברים. אני יודע שלכל דבר יש מחיר. אני פשוט מאוד מקפיד מאוד על העניינים של העדפת האינטרס הציבורי על כל אינטרס אחר.
6: ראש עיריית ערבה אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. המשטרה עצרה אתמול מאמן התעמלות קרקע בכיר בין 51 מקריית אונו בחשד שעשה עבירות מין חמורות במתעמלת במשך כעשור מאז שהייתה קטינה. לפי החשד עשה את המעשים במהלך תחרויות בחוץ לארץ. המתעמלת כיום בת 22 הגישה תלונה והמשטרה מייחסת לחשוד עבירות אינוס, מעשה מגונה, סחיטה באיומים ושידול קטין. היום יובא החשוד לבית משפט לדיון בערכת מעצרו. כתבותינו הדס גרינברג ואנה פינס מוסרות כי בפרשה נחקרה גם אשתו של המאמן בת 48 בחשד שידעה על המעשים. בתום חקירתה שוחררה. פרשת הזמר אייל גולן, הקלטה והתכתבות שהגיעו לידיה של כתבתנו ורד פלמן ונחשפו הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' מעלות תהיות באשר לטענת גולן שהמתלוננת נגדו היא שיזמה פנייה לחוקר הפרטי אבי לרר כדי לסחוט אותו. מן התיעודים עולה שלרר פנה אל הנפגעת בחודש אוקטובר האחרון, כחמישה חודשים לאחר שהגישה תלונה במשטרה נגד הזמר ומקורביו והציע לה את עזרתו בלא תשלום. זאת בעוד שבכלי תקשורת אחרים טען לרר כי המתלוננת היא שפנתה אליו.
19: אם את אישה צעירה ומישהו עשה לך משהו לא צודק או לא נכון, זה יפגע לך בחיים. והבן אדם הזה יש לו הרבה הרבה כוחות והרבה כסף. בדרך כלל להילחם כנגד אנשים, נשים רגילות, מאוד מאוד קל לו. כי כולם מפחדים. את יכולה להרים עליי טלפון, אני אדבר איתך, אני לא רוצה שום דבר, אני לא רוצה לדעת. אם את צריכה את העזרה שלי, אני אעזור לך בחינם.
6: עורכת הדין מורן גזע מייצגת את הנפגעת, מסרה בתגובה כי לא הייתה כל פנייה מצד המתלוננת לקבלת כסף או ניסיון סחיטה, וכי ההתכתבויות מוכיחות שמדובר בפנייה חד צדדית שנדחתה. החוקר הפרטי אבי לרר לא מסר תגובה על הדברים.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
17: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
15: זמן אמת, הערב בכאן 11.
6: והתחזית, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות.
22: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
23: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
22: תעשו כבוד לחג.
24: עכשיו

0: למה אתה לא מצטרף?
1: לא, תוגה, תוגה, תוגה נפלה עליי. לא, לא, זה מסליחה שהורדתי.
0: מה שלומך, רוני קובן, 10-6 דקות באולפני קובנוביק?
1: אני בסדר, אני בסדר, אני מרגיש את האפקט המתמשך של להגיש תוכנית אקטואליה. זה אקספרימנט כזה, ניסוי שאני מעביר את עצמי.
0: אנחנו רק ביום שני, רוני.
1: לא, אבל אנחנו כבר כמה, 3-4 שבועות באוויר?
0: כן.
1: פתאום היכה בי הרפיטטיביות של המציאות, שזה לא פשוט. אתמול, נושא חדש בחיינו, הסכם עם איראן, וואו, מה יהיה, זה נורא, זה טוב, זה מרגש כל כך, ועכשיו, זה מין ריוויינד, צליל ריוויינד.
0: יוצא האוויר מבלון.
1: כן, ואולי בכלל אין הסכם, ומוצ'טבה, מוצ'טבה רוצה, פתק למוצ'טבה. מה, עוד פעם נעסוק באם יהיה תקיפה או לא? כמה אפשר?
0: תשמע, זה ענק, אתה בא מבחוץ לעולם הזה, שאנשים חיים פה, אתה יודע, רבית לוי דמסקי, 30 שנה, רננה פרידמן, 3 חודשים, אנשים חיים אותו כאיזה סייקל, כשטף של חדשות. אתה פתאום בא.
1: נו.
0: ואחרי חודש אתה כבר מבין את הבלוף.
1: אני חושב בדרמה, אני רגיל, אתה יודע, לפצח מרואיין אחד פעם בשבוע, לחשוב, והמציאות לפעמים היא יותר דרמטית מכל מה שחשבת, אבל...
0: מה אתה רוצה לומר לי, רוני, שאנשי חדשות מתעסקים יותר מדי באותם נושאים, תוכנים אותם?
1: כן, כן, כן, זה יופי, גרמת לי, אתה רואה, אתה פרטנר לא רע, אתה עוזר לי להבין את עצמי, תודה. לא, אבל אולי זו סכנה שאנחנו צריכים להימנע ממנה, לא לנסות לחדש, למצוא את הדבר הזווית המעניין.
0: לכן אנחנו רוצים לעשות שעה שלמה ברדיו על חמין, והיום איתמר דרוקמן, העורך הראשי, ינחת בארץ, ישמע את זה ויסביר לנו למה לא.
1: זה התוכנית שלנו ליום רביעי.
0: כן.
1: למה איתמר יאהב את זה, לפי דעתי? טוב, בוא, אני רוצה לדבר איתך על סנטימנט שאתה יודע, אין לי אוטו, אין לי רישיון, נוסע...
0: הולך ברגל רק.
1: אני הולך ברגל שעות על גבי שעות, כמו שאתה רואה עליי. לא, אני נוסע עם מוניות. והדבר הרווח אצל רוב נהגי המוניות, הראשון זה, למה אתה לא ביביסט? והשני זה, אתה בעצם ביביסט? והשלישי זה הסנטימנט הזה, שאחרי מה שעברנו פה בשנים האחרונות, זה כבר לא משנה נתניהו, אייזנקוט, לפיד, או גולן, או לא משנה, צריך להעיף את כולם, את כל המאה ה-20, ולהתחיל מחדש. להתחיל מחדש, ובדרך לפה ראיתי בעמוד האינסטגרם שלי, מין קמפיין של מפלגה צעירה שלא הכרתי, שזה מה שהם מראים, הם מראים איך כולם הבטיחו, כולם ידעו ולא ידעו על הסכנה שבחמאס, כולם אשמים, בוא נתחיל מחדש. מעניין אותי, מה אתה אומר על זה? אתה מתעורר לך בוקר אחד, דמיין, כמגיש תוכנית הסופר משמעותית ובועטת קובנוביק.
0: בארץ ובעולם.
1: קובנוביק. איך קובנוביק באנגלית?
0: גם.
1: גם.
0: אבל היא מבטא.
1: היא מבטא. אז...
0: ומה, וכל המאה ועשרים?
1: ואת המאה העשרים, אין. מתחילים מחדש.
0: תשמע, זאת פנטזיה, כן?
1: פנטזיה טובה?
0: אין לך, יש לך 120 אחרים שיודעים להיות חקים, שיודעים להניע דברים?
1: יותר טוב מהקיימים?
0: וגם
1: אני די בטוח שכן.
0: למה כל המאה ועשרים החוץ?
1: כולם. כולם? כי לא יריב ומדון במקרה כזה.
0: כל מי
1: לא
0: ש...
1: יהיה, אתה יודע, זה מזכיר לי רגע קסום בחיי, באמת, שישבה מולי מירי רגב בצילומים של בגישה, והיא ניסתה להגף אותי, אני פה, סנטנו זה בזו, בחינניות ניסינו, ואז היא אמרה לי, רק ביבי, היועצת המשפטית, למה אתה משאיר את היועצת המשפטית? למה אתה משאיר את בני גנץ? למה אתה משאיר... אמרתי, מירילה, אם זה מה שכואב... לא מירילה, אמרתי לה,
0: גברתי
1: השרה,
0: תת-אלוף
1: במילואים מירי רגב, אם זה מה שמטריד אותך, ויעזור לך לאסוף את הקקטוס ממשרדך וללכת, קחי איתך את היועצת המשפטית, קחי איתך את בני גנץ, וסעו כולכם אל השקיעה, הכל בסדר, נתחיל מחדש. אירוע בראשיתי כמו שעברנו, אולי, זהו, רק רציתי לדמיין את זה איתך לרגע.
0: תראה.
1: אבל חייכת, אתה יודע, כשדמיינתי, לא, זה קצת מלחיץ מבחינתנו, כי למי מתקשרים, אין שום היכרות, איך
0: מי
1: מדהים.
0: מי ילהג, מי...
1: כן, מי ילהג פה. אבל ילהגו חדשים.
0: תראה, הייתי כמה שנים כתב בכנסת.
1: כן.
0: ניסיתי להכיר את כולם ולראות איך הם עובדים. הייתי מעיף 30-40 נניח, שזה המון.
1: אוקיי.
0: ומשאיר 80-90.
1: הבנתי.
0: שזה המון, המון.
1: אבל אז יתחיל למה אתה מוציא יותר מהימין.
0: או בוא נגיד,
1: יותר...
0: לא, עזוב את מי. חצי הייתי ביף, אתה יודע מה?
1: אוקיי.
0: כל מי שחריב ומדון לצרכיו,
1: אוי, נהדר.
0: או לא מוכשר לתפקידו.
1: יופי של קריטריון, חתמתי.
0: או לא קשיר מספיק לתפקידו.
1: מעולה.
0: אתה עדיין משאיר 60. לפני המחנות.
1: בוא נתחיל מלהעיף 60.
0: נתחיל מ-60, נעשה רשימות סודיות.
1: כן, כן.
0: הפרוטוקולים של זקני קובנובי.
1: מעולה, בוא נגבש את זה בגוגל דוקס, ונספר לציבור.
0: בינתיים, בזמן שאני מספר להם היום בתוכנית, אפתח קובץ גוגל דוקס.
1: ולהתחיל לראות מי הראשון.
0: תתחיל לשפוך שמות, כן.
1: אתה יודע מה? בוא תגיד אתה, מי הראשון שאתה מעיף?
0: כתבו לנו, לא.
1: נראה אותך אומר, נראה אותך שאתה אומר.
0: הוא לא יעלה אצלנו.
1: תגיד אתה אחד, אני אגיד אחד. תגיד אתה אחד, אני אגיד אחד.
0: או הן.
1: מי אתה מטיס במטוס סילון מחוקר?
0: יש כל כך הרבה. אני לא רוצה פה להוריד לנו מרואיינים פוטנציאליים.
1: זה גם נכון.
0: בינתיים, אנחנו מעכשיו...
1: אבל טלי גוטליב גם ככה לא באה אלינו. לא שאני רוצה להעיף אותה, ודאי.
0: אוקיי, בא.
1: אגב, דבר אחד מאחורי הקלעים של התוכנית שזיהיתי להפתעתי, הערצה טוטלית לדמותה של טלי גוטליב, חלק מאנשי התוכנית.
0: חלק משנינו.
1: כן. לא, אני מדבר גם על הצוות הערכה וההפקה.
0: לא יודע אם זאת הערצה.
1: לדמותה, לא כפוליטיקאית, לדמותה
0: המיתית. דבר אחד יאמר לזכותה ואז נתחיל.
1: כן.
0: היא תמיד עולה לשידור. אתה מתקשר, לא משנה באיזה שעה, איפה, מתי, וגם...
1: ותמיד נותנת שואו.
0: לנו יש חלוקה פנימית סודית של מרואיינים בין בא לענות לבין בא לשרוד. Okay. יש מרואיינים שבאים לדקלם לך, אתה יודע, אתה שואל שאלה, מונים לך דבר אחר לחלוטין.
1: כן.
0: ויש מרואיינים שבאים לדבר.
1: שבאים לדבר.
0: תשאל נענה.
1: והיא נמנית על הקבוצה השנייה, לא?
0: היא עונה על מה שבא לה, כי היא במין זרם תודעה חזק, אבל היא באה לענות, והיא לא מתנה, אל תשאל על זה, כן תשאל על זה. היא באה, יש ספורט, יש שיחה.
1: טלי, בואי אלינו.
0: ועל כך תבוא על הברכה.
1: רצית להגיד משהו על החתונה?
0: כן, אבל בואו נשאיר את זה כבר.
1: אוקיי, יאללה, בבקשה. נהל אותנו, נהג אותנו קדימה.
0: אנחנו מעכשיו עד 12, קובנוביק. המקום הנכון להיות בו בין 10 ל-12. נדבר בשעה הבאה עם גורי אלפי.
1: כן, מאוד מחכה לשיחה הזאת, איזה יופי. על סטיבן קולבר, מנחה הלייט נייט, וואו, הוא הרגל לעצמו חגיגות סיום. 3 דקות אחרונות עם פול מקארטני, לא פחות. ככה נפרדים שם.
0: הברק חזר לעיניך. נדבר על יין, נחגוג עם הנגב, שהפך לאזור יין רשמי, אפלסיון.
1: מה אתה אומר?
0: זה דבר עולמי.
1: מה אתה אומר? אפלמה?
0: אפלסיון.
1: אוקיי.
0: אני מקווה. אם בנגב ייבחן העם בישראל, אז פה יש חדשות מאוד טובות.
1: אוקיי.
0: ועוד ועוד ועוד, ככל שיותר לנו הזמן, מה שקוראים.
1: גם על החיזור האינטנסיבי של ה... אתה יודע, התקווה הזאת תמיד של המרכז שמאל, אולי הפעם החרדים ילכו איתנו, אולי הפעם אתמול דווח על אייזנקוט פגש את גפני. נדבר גם על היסטוריה של חיזור גורלי.
0: בינתיים גם הבוקר התעוררנו לחדשות מזעזעות מלבנון. היא כמו איזה דז'ה וו מלפני 30 שנה ברצועת הביטחון בלבנון. מתקפות רחפני הנפץ של חיזבאללה. נאורי לייזר מאלת, בן 19, מגדוד הנדסה קרבית 601, נהרג מרחפני נפץ. מפגיעת רחפן, אנחנו פותחים עם פרשננו הצבאי רואי שרון, שלום.
2: שלום.
0: מה אנחנו יודעים שקורה שם בעצם?
2: התקרית הזאת ספציפית רחפן, עוד רחפן נפץ, בשתי מילים חוסר אונים. רחפן נפץ שמשוגר על ידי חיזבאללה לעבר כוח צהל, בתוך כפר, ברצועת הביטחון בדרום לבנון. הרחפן הזה מתפוצץ על נמרה, נמרה זה הנגמה של חיל הנדסה, של גדוד 601, וכתוצאה מהפגיעה, סמל נאורי לייזר נהרג, ולוחם נוסף נפצע קשה. כשמה שאנחנו רואים שם בשבועות האחרונים, צריך להגיד, נאורי לייזר הוא החלל ה-11, מאז החלה הפסקת האש, במרכאות כמובן, בלבנון. זה שם כישלון גם של הדרג הצבאי ברמה הטקטית, וגם כמובן של הדרג המדיני. ברמה הצבאית, צהל ידע במשך תקופה ארוכה שחיזבאללה מצטייד בסוג הזה של רחפנים, של סיב אופטי, ושלח את הכוחות האלה בלי פתרונות הגנה. כשחיילי צהל נמצאים שם עם כמה חטיבות, צוותי קרב חטיבתיים בתוך השטח הזה, בלי הגנה מספקת, וזה בהחלט תקלה של צהל, וצריך להגיד את זה. ברמה המדינית אנחנו רואים שאנחנו נמצאים כרגע במשוואה מטרידה מאוד, כשחיזבאללה יורה, משגר, מפציץ, פוגע בכוחותינו, כל יום יש פצועים, וכל כמה ימים יש הרוג.
1: שמעתי הבוקר 30 רחפנים אתמול.
2: יכול להיות. המספרים, יכול להיות 10, יכול להיות 20. חלקם הם מיורטים, חלקם הכוחות מצליחים להצטטר, חלקם מצליחים לפגוע, וחלקם לצערנו פוגעים. הבעיה במשוואה הזאת שחיזבאללה יצר אותה, אנחנו מוגבלים בתקיפות בעומק השטח, תקיפות שאולי לא יפתרו באופן חד סטרי את הרחפנים, ולא יפגעו במפעילים של הרחפנים, אבל הם כן יחייבו לחיזבאללה, פגיעות בעומק השטח, בבירות, בבקעת הלבנון, אלה פגיעות שיכולות לסייע לישראל במערכה, וכרגע אנחנו לא רואים תקיפות מהסוג הזה, וזה מוגבלות, מגבלה על הפעלת הכוח, על חופש הפעולה, ועוד שחיזבאללה מדי יום פוגע בכוחותינו.
0: כלומר, זאת משקולת מדינית? הדרג המדיני מכתיב לצהל לא להגיב?
2: כן, אנחנו יודעים את זה, זה לחצים מדיניים, זה מגיע מטראמפ. היה חיסול אחד של מפקד כוח רדואן, שהוא דרש אישורים של שר הביטחון ושל ראש הממשלה, וזה היה בתיאום עם האמריקנים. עד עכשיו זה קרה פעם אחת, כלומר חד פעמי. במשך כבר, הפסקת אש במרכאות, 5 שבועות כבר בתוקף, כשבעצם אנחנו נמצאים עם הרבה מאוד כוחות בתוך לבנון, יישובי הצפון מופגזים, הזקות שם, לפעמים זה לא הפסקה.
1: זה לא יאמן ההידרדרות הזאת, כי באמת, אם אני, אתה יודע, אני מוצא את עצמי מתגעגע בכל מה שקשור לבנון לפחות לרגע לפני שהגעת הארי, הרי היינו חודשים ארוכים בסיטואציה שעשינו שם מה שאנחנו רוצים, וחיזבאללה
2: היה מורתע.
1: היה מורתע, נכון?
2: לגמרי, זה התהפך. הלכנו אחורה פה, הרבה מאוד אחורה, וזה מטריד מאוד. בעוד שלפני שהגעת הארי, ישראל תקפה בעומק השטח, וחיזבאללה לא ירה עלינו. עכשיו המצב התהפך.
1: תגיד, רואי, ונגיד יחתם הסכם עוד כמה ימים, ויסירו מאיתנו את הסינדול הזה האמריקאי, ונחזור פחות או יותר להיות חופשיים להגיב כרצוננו, באיזה עוצמות שאנחנו רוצים, זה ישפר את מצבנו?
2: ביחס למה שעכשיו זה בטח ישפר את מצבנו. אני חושב שישראל צריכה לוודא שההסכם המתהווה, אם זה בהסכם או לא בהסכם, לא משנה, צריך לשנות את המשוואה הזאת. או שהפסקת אש תחייב את חיזבאללה שלא יתקוף את הכוחות ואת אזרחי ישראל בגבול הצפון, או שישראל תקבל חופש פעולה לתקוף גם בבירות, כי כרגע המצב הזה הוא באמת, הוא בלתי נסבל. או שיש פה עוד איזה פתרון במודל הפעלת הכוח, או שצבא לבנון יתפוס את השטח, וימנע ממחבלים של חיזבאללה לחזור לכפרים שהם סמוכי הגדר, כדי שלא יוכלו לאיים על יישובי הצפון. המצב כרגע פשוט לא יכול להימשך ככה. חיילי צהל נמצאים שם במטווח. במהלך היום הם כמעט לא פועלים, הם רק עסוקים בלהסתתר. וכשהם חייבים לפעול, אז הרחפנים של חיזבאללה משיגים אותם, וצהל לא מצליח למצוא את הפתרונות.
1: זהו, על זה אני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו אמנם תוכנית צעירה מאוד, אבל מהיום ימיים הראשונים שלנו, רחפני הנפץ והמחדל הזה בלבנון מלווים אותנו, וזה מרגיש שאנחנו עומדים במקום. זאת אומרת, כל הזמן יש איזשהו דיווח מאומהם על מחפשים פתרונות, יש פתרונות, עובדים על פתרונות, בסוף זה נגמר בזה שההורים קונים רשת דייגים.
2: וחיילים, כל מיני רסאפים, מתקשרים לדייגים בכנרת, אם יש להם רשתות ספר, ומנסים לאלתר. הצבא קנה כמה כוונות חכמות כאלה, ורובי שוטגן וכלים מתפזרים, אבל אין מספיק, יש איזה אחד לפלוגה, לפעמים אחד למחלקה, עשו הזמנה מאוד גדולה.
1: יש איזה שאי שם בצבא מחלקה טכנולוגית שעובדת על הפתרון לדבר הזה?
2: יש כמה, יש גם ביחידה 8-1 המפורסמת, היחידה הטכנולוגית של מערך המבצעים המיוחדים, הם מנסים למצוא פתרונות וכבר הציגו כמה רעיונות לרמטכ"ל, ומפעת של משרד הביטחון עובדים על כל מיני רעיונות, ובמפקדת זרוע יבשה, גם הם יש להם מדורים שלמים שנקראים מדורי אמל"ח והגנה על כוחות וכל מיני כאלה, והם גם הם מנסים, ובסוף זה צבא שביד אחת פוגע עם טילים באיזה חלון בדירת מסתור באיראן עם החימושים הכי מתקדמים בעולם, וביד השנייה החיילים שלו מתקשרים לדייגים בכנרת להשיג רשתות, כי רחפני נפץ ב-100 דולר מאיבי פוגעים בהם.
0: רועי שרון, פרשננו.
1: תודה רועי.
2: תודה.
1: ושלום לרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ.
3: שלום רוני, שלום עקיבא.
1: אתה שומע את הדיווח הזה של רועי ו... לרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ.
3: שלום רוני, שלום עקיבא.
1: אתה שומע את הדיווח הזה?

0: הכי טוב שאפשר.
1: רגע. אז הנה הכי טוב שאפשר.
2: מעולה, כן. אז בואו נתחיל מהמלכוד לאיפה שמסתכלים.
1: לאן שמסתכלים, אנחנו מסתכלים לעזה, אין שום דבר, הניצחון המוחלט, המוחלט והבלתי אפשרי, שהיינו כפסע ממנו 700 פעם, נשאר פיאסקו אחד גדול. החיזבאללה מכתיב את סדר היום המבצעי, אני לא מדבר על סדר היום המדיני, סדר היום המבצעי. ובאיראן אנחנו רואים לאן הדברים מתגלגלים, ועוד לא דיברנו על החותים, ולא דיברנו על הסורים, ולא דיברנו על טורקים, ולא דיברנו על קטר. בקיצור, ממצב שהיינו במציאות גיאו-אסטרטגית מצוינת לפני כל המהלכים, אנחנו נמצאים
2: במציאות... מה זה לפני כל המהלכים? לפני מה?
1: לפני איראן 1 ולפני איראן 2 ולפני לבנון ולפני, אחרי, אני אקח, אחרי 7 באוקטובר, צהל הביא הישגים מבצעיים יוצאים מן הכלל, כולל חיסול כל צמרת חיזבאללה, ומשם והלאה התחלנו תהליך של הידרדרות. עכשיו איראן, אני חושב שצריך לתקוף את איראן, אבל סוף מעשה במחשבה תחילה, מה שמנו לעצמנו כיעד בר השגה? כי אף אחד מן היעדים שהוגדרו, לא הושגו. יש טילים בליסטיים, יש חומר גרעיני אורניום מאושר באיראן, ברמה כזו, ברמה אחרת, הם בכלל לא נמצאים בשבעת התנאים הראשונים ששמים להסכם העקרונות, לא נמצאים שם. יש תמיכה של איראן בפרוקסיס שלו.
2: רגע, שנייה. לו אתה היית שם, ראית שם, היית רמטכ"ל, והיה בא אליך ראש הממשלה ואומר, פנטזיות, כל הפנטזיות מתגשמת, האמריקאים איתנו, הם איתנו והם הולכים לתקוף איתנו באיראן. מה היית אומר לו רגע לפני שיוצאים למבצע המשותף הזה עם ארצות הברית?
1: רוני, אני למדתי שלמלכודות ורבליות אני לא נכנס. מה אני מתכוון? זה דיון היפותטי. לפני 20 שנה, זה פחות יותר הזמן שסיימתי את תפקידי כמפקד חיל האוויר, הייתה מציאות לחלוטין שונה, ולפני 18 שנה, שסיימתי את תפקידי כרמטכ"ל.
2: אבל זה לא, אבל דווקא לא חשב ברמה של מלכודת, אני חושב על המאזין, רק שנייה, שנוסע באוטו ואומר, אוקיי, אני מבין שכנראה המצב מאוד לא טוב, נעשו טעויות, אבל שואל את עצמו את המאזין, אתה עדן חלוץ, מה היית עושה אחרת?
1: אז אני אגיד לך,
2: אוקיי.
1: כל מעשה מבצעי חייב להיות מלווה במעשה מדיני, שאם אין אותו, אי אפשר להפעיל עוד כוח ועוד כוח ולחשוב שהתוצאה תהיה שונה מהפעלת הכוח הקודמת. כי כוח לבדו אינו משנה את המציאות, הוא יוצר מציאות חדשה ובלבד שיש לה משלים מדיני. זה היה נכון בעזה, זה היה נכון בלבנון, זה היה נכון לאיראן, זה עדיין נכון לאיראן. וטראמפ, שהוא קצת יותר גדול מאיתנו, בהרבה מובנים, מבין את זה היום טוב מאיתנו. והניסיון לדחוף את ארצות הברית למהלך מבצעי נוסף לא יביא שום תרופה.
0: אבל מה אדוני, מה אדוני מציע? כלומר, להסתמך על צבא לבנון, לקוות שהאמריקאים ישמרו, מי ישמור על הגבול הצפוני?
1: תראה, האמריקאים קודם כל מכתיבים את סדר היום, שלא נחשוב לרגע שאנחנו עצמאים בלבנון לעשות מה שאנחנו רוצים. היינו צריכים להגיע לעצמאות הזו, אבל ויתרנו עליה. למה ויתרנו עליה? כי לא עשינו את הדברים הנכונים. תראה, בכל מקום ומקום מהמקומות שהזכרנו, היו הצעות של גורמים אמריקאים שלא העריכו אותם באותו זמן, ללכת למהלכים מדיניים משלימים.
0: לא, אבל אני מזכיר, על מי נשים את יהבנו שם?
1: מה אתה אומר?
0: מי ישמור על גבול הצפון?
1: רק אנחנו. רק אנחנו.
0: אז מה בעצם שונה?
1: אנחנו, אבל אנחנו לא עושים את זה היום. למה? כי הבאנו את עצמנו למצב שהאמריקאים שמו לנו וטו על הפעילויות שלנו. ואנחנו את הווטו הזה צריכים לשבור.
2: לשבור, זאת אומרת להגיד לאמריקאים לא?
0: להתחיל מהלך, אני זוכר אותך, רב אלוף במילואים חלוץ, נדמה לי זה אחרי מה שמכת הפתיחה בלבנון השנייה, מה שנקרא שוברת הקרח, היה דיון האם אפשר להמשיך בקטישות מלחמת.

0: להעביר, או שצריך לעשות מהלך קרקעי גדול.
1: נכון.
0: גם איזנקוט, אגב, היה שם כראש אגף מבצעים.
1: נכון.
0: אנחנו נמצאים עכשיו במצב דומה ש...
1: אנחנו נמצאים בלבנון בהתקדשות כבר שנתיים וחצי, שלא נתבלבל. מלחמת לבנון השנייה נמשכה 33 ימים בלבד, ונגמרה בהסכם. טוב יותר, טוב פחות, זה דיון, זה דיון שני. הדיון הראשון היה, האם צריך לגמור את זה בהסכם? התשובה הייתה כן. ההסכם הזה הוגדר על ידי הממשלה ביום הפתיחה ללחימה. אני מדבר על הדברים הללו, אני לא אומר עכשיו שההסכמים שנחתום יחזיקו לעולם ועד. אבל כל תכלית עשייתנו במזרח התיכון היא להגדיל את האינטרוולים בין פרצי האלימות. עד שנגיע להסכמים כמו שיש לנו עם ירדן, כמו שיש לנו עם מצרים. עוד לא הגענו לשם. אז בואו נגדיל את המרווחים בין פרצי האלימות. בשביל זה צריך להכות מכות קשות, עיקו את החיזבאללה מכה קשה. אם היינו ממנפים את ההישגים מיד אחרי חיסול צמרת החיזבאללה, נסראללה ושות, אז היינו יכולים אולי להגיע להסכמה אחרת ממשלת לבנון, אנחנו לא עשינו את זה. לא עשינו כי לא הייתה תוכנית כזו. בעזה, אתם רואים את המציאות בדיוק כמוני. מה צריך יותר מזה? בשביל לראות שהחמאס חוזר למעשה למעמדו הקודם. אז הורגים פה מחבל, שם מחבל. באמת זה לא עושה את הכרוב חמוץ. ובאיראן, אינני רואה סיום, אלא אם טראמפ בסופו של דבר יקבל את העקרונות שסוכמו, נקודה. ובעקרונות האלה אין אזכור לאורניום, זולת לדחות את הדיון בו להמשך. ואם תשימו לב, מר ביטחון מוחלט, גם הוא בהתבטאות האחרונה שלו וקריאתו לאזרחי מדינת ישראל, אומר, השגנו את הניצחון המוחלט. איזה ניצחון מוחלט השגנו? על מי?
0: ועל כן שאל פה רוני ושואלים מאזינים, מה אפשר לעשות אחר, מה אפשר לעשות טוב יותר מול איראן למשל? הנה, דיברת על הצורך בסיכום מדיני, ברגל משלימה מדינית.
2: בוא נגיד, נעזוב את איזה טעויות נעשו. אוקיי, יש מצב נתון, זה המצב. זה המצב באיראן, זה המצב בלבנון. מה לדעתך אפשר לעשות עכשיו כדי לשפר את מצבנו?
1: באיראן צריך להגיע להסכם. באיראן האמריקאים צריכים להגיע להסכם, לא אנחנו.
2: אוקיי.
1: אנחנו לא נגיע להסכם, הרי אנחנו עכשיו הפכנו לתלויים במה האמריקאים ישיגו. אין לנו יכולת הרי לפעול עצמאית באיראן היום, בלי האמריקאים לצידנו. יש לנו יכולת טכנית, אבל זו לא יכולת מהותית שתשנה את המשוואה. ראינו כבר.
2: אז באיראן צריך להגיע להסכם, אבל ההסכם צריך לכלול את האורניום לפחות, לא? והוא לא כולל.
1: הוא צריך לכלול, אבל רוני, עם כל הערכה לתוכנית קובן ועקיבא,
2: כן.
1: טראמפ לא מקשיב לנו, הוא מקשיב לעצמו, הוא מסתכל לאינטרסים האמריקאים וגם בודק בשוליים את האינטרסים הישראלים. אבל ומאחר ותלינו את יבנו
2: וביבי, ביבי יעשה מה שאני אומר לו, כמו ששמענו.
1: נכון, זה מסכם דרך אגב את המציאות שלנו.
2: רגע, אני לא יודע למה אני צוחק מרוב עצב. רגע,
1: זה עצוב, זה עצוב.
2: זה מאוד עצוב, ברור לי שזה עצוב. אני רוצה רגע, נרד רגע.
1: אני לא יודע לתת תרחיש אופטימי. אין לי תרחיש אופטימי, לצערי הרב. כי את האפשרויות לתרחישים אופטימיים בזבזנו. את הישגי הצבא בזבזנו, את כולם. והיום אמר רועי שרון, מי דיבר?
2: כן, כן.
1: רועי אמר, והוא צודק. חיילינו כברווזים במטווח. והצבא מאיר על זה ואומר על זה. אז הוא לא אומר את זה פומבית בכל רם. אבל חיילינו כברווזים במטווח.
2: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת פרקטית, ככה. כל רמטכ"ל, אני מתאר לעצמי, יש את הבעיות האסטרטגיות הגדולות, ויש פתאום בעיות שחייבים לפתור הרגע. ידענו על הרחפנים האלה הרבה זמן, זה מחדל. אבל עכשיו, איך פותרים את המחדל הזה? איך זה יכול להיות שמה שהפתרונות שכרגע אנחנו שומעים עליהם, זה ההורים שקונים רשתות דייגים, והחיילים שעושים קמפיינים כדי לקנות רשתות כאלה? איך?
1: תראה, בזמן האחרון אני מוצא את עצמי מסתכל במראה ומתבייש ביותר מדי מקרים. ובין היתר במקרה הזה, כמו שבמקרה אחר, שביקרתי ביהודה ושומרון לראות מה נוער הגבעות את שוט עושים ביהודה ושומרון, התביישתי שאני ישראלי יהודי. אותו דבר אני מתבייש היום. התבייש לו
2: שאתה ישראלי יהודי? זה חתכת אמירה.
1: אל מול מראות הזוועה שראיתי שעושים שם. עכשיו, התביישתי, כן, הסתכלתי על עצמי, אמרתי, הייתכן שאנחנו הישראלים היהודים עושים דברים נוראים כל כך. ואותו דבר עכשיו, שאני מסתכל על זה שצריכים לקנות רשתות דייגים בטבריה, אני שואל את עצמי, עד לאיזה שפל מדרגה הגענו.
0: אבל היינו בו, מר חלוץ.
1: ואני לא יודע...
0: היינו בו בלבנון השנייה, אני זוכר אנשים, את החייל נפתלי בנט למשל, מנסה לקושש אפודי מגן. מבחינה לוגיסטית לא היינו במקום טוב יותר כשאתה היית רמטכ"ל מאשר היום.
1: בוא, אתה מנסה להביא אותי למצב שאני הייתי רמטכ"ל. אני הייתי רמטכ"ל לפני 18 שנה. מאז אני מקווה שעשו שיפורים, כן?
0: אני גם מקווה.
1: אז יפה.
0: נכון, אבל לא ברמאזין.
1: ב-48, כשאבא שלי נלחם, היה פחות לוגיסטיקה. אז מה לעשות? אבל לא מה, אנחנו לא מוטבים עצמנו לפי 48, וגם לא לפי 82, וגם לא לפי 2006. אנחנו ב-2026.
2: אבל מגובה של...
1: ב-2026, כשאיום הרחפנים, דרך את איום הרחפנים, ראינו כבר ב-7 באוקטובר. הרחפנים הם פתחו את המלחמה ב-7 באוקטובר, את המלחמה של החמאס. אז בוא נגיד שגילינו את זה רק ב-7 באוקטובר. גם מאז, עד היום, עד עכשיו, שנתקלנו בתופעה, חלפו שנתיים ויותר.
0: זאת אומרת, זה זמן. כן.
1: וזה זמן שאולי לא נוצל דיו בשביל להשיג פתרונות.
2: אבל אני רוצה רגע להבין...
1: אני לא יודע פה בטלפון...
2: לא, בסדר, אנחנו לא מבקשים לך יותר פתרונות. אבל אני רוצה להבין, אם הרמים עשה רגע, נכנסים ללשכת הרמטכ"ל, בסדר? הרמטכ"ל יושב שם, אייל זמיר, רואה את זה שאומרים, שחיילינו אומרים והוריהם אומרים...
1: אז הוא צריך לדפוק על השולחן. לדפוק על השולחן ולהגיד, חברים, אי אפשר לנהל מלחמה כשידינו קשורות מאחרי הגב.
2: הרמטכ"ל.
1: אי אפשר, כן, הרמטכ"ל צריך להגיד את זה. בקול גדול, ואם קלו כל הקיצין, הוא צריך לצאת החוצה פומבית ולומר את זה. פומבית, ולצאת במחירים של האמירה הפומבית הזו. אין מה לעשות.
2: כלומר, אם המצב נמשך, הרמטכ"ל צריך להתפטר לפי דעתך?
1: אני לא... תמיד אנחנו מגיעים להתפטר. לא, שיתפטר ראש הממשלה, למה שהרמטכ"ל יתפטר? מי שאחראי לזה זה לא הרמטכ"ל. הרמטכ"ל יכול לתת תשובות אם נותנים לו את כל הכלים לספק אותן. אין לו את כל הכלים לספק אותן, כי הוא מנוע מלעשות א', ב', ג' וד', בגלל הבנות מדיניות שנעשות מאחרי גבו, הן לא נעשות בתיווכו. הוא לא מתווך באירוע הזה. הוא מקבל הנחיות. זה נכון כאן, זה נכון בכל גבול ובכל חזית אחרת. שאנחנו מתמודדים. בסוף, הרמטכ"ל מוציא לפועל את הנחיות הדרג המדיני, הוא לא שותף לעיצובן.
0: אבל הוא צריך,
1: אתה אומר... בחלק הוא שותף, ובחלק לא.
0: להכל, לצלצל בכל פעמוני הזרה
2: שזה ידע. תגיד, אתה, בכהונה שלך, קרה לך שהיית בדילמה כזאת? דפקת על השולחן, ואמרת, טוב, אם זה לא, אם אני לא מקבל מענה, אני יוצא לתקשורת?
1: לא, לשמחתי הרבה, היה לי שיתוף פעולה הרבה יותר... מתואם עם ראש הממשלה דאז ועם שר הביטחון דאז.
2: אבל דפקת על השולחן.
1: לא דפקתי על השולחן, אבל היו ויכוחים, לא כל דבר היה פשוט. אבל בוויכוחים שבהם דעתי לא התקבלה, אז עשיתי את הפעולות הנדרשות בלי שהייתי צריך לדפוק על יותר מדי שולחנות.
2: טוב.
1: אבל בסופו של דבר, האחריות התפקידית של מפקד הצבא היא בין היותר במקומות שקלו כל הקיצים ולא נותנים לו את דרגות החופש לעשות את הפעולות הנדרשות, הוא חייב לעשות מעשה. אני בטוח שהוא מנסה לעשות אותו. אין לי ספק, אני מכיר את אייל, הוא לא מאלה שמתביישים.
0: רב אלוף במילואים דני חלוץ.
2: דן חלוץ, תודה רבה. הרמטכ"ל
0: 18 של צה"ל, תודה.
2: השיחה הזאת.
1: תודה לכם, תודה עקיבא ורוני.
2: ביי להתראות. פרסומות.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
8: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
9: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
8: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אנחנו כאן.
0: תגיד רוני, אתה מכיר את הציבור הליטאי. מה קורה בבית הרב לנדו? לאן הם חותרים בעצם? מה האנד גיים של הליטאים?
2: זו שאלה שאני קם איתה בבוקר והולך לישון איתה בערב.
0: ודירה, באמת, אבל אני קורא פה בתחקיר שאתה ליטאי במקור.
2: אני אפילו עד היום לא הבנתי, אני ממש בוש ונחלם להגיד את זה, אני בטוח שחלק גדול מהמאזינים, תמיד שמדברים על החרדים אז מגיעים לדגל התורה והאגודה?
0: כן.
2: אני לא בטוח, אני חושב שאפילו שם ההבנה שלי.
0: אבל תסכים איתי שיש איזו תחושה שיש שם איזה מהלך מתוחכם תמיד.
2: נכון, כן.
0: זה סוחרים פוליטיים א' א'.
2: כן.
0: ואתה אומר, גפני אומר אחד, אז כנראה שהוא מכוון לשלוש וארבע וחמש, הוא עושה פה איזה משהו מתוחכם.
2: הוא מאחר, במובן הטוב של המילה.
0: ואמר פעם, עמית סגל, אם אתה מתלבט אם זה בית הקלפים או פולישוק, זה כנראה פולישוק.
2: גם החרדים?
0: אז זאת השאלה.
2: אז מי פה בית הקלפים? רק נתניהו?
0: אז תגיד, ישי כהן, כיכר השבת, 12, שלום.
11: שלום, בוקר טוב לשניכם.
0: אז זה בית הקלפים או פולישוק?
11: בית הקלפים ופולישוק.
0: נגיד רק, בית הקלפים סדרה ב... רגע, צריך פה... ראית בית הקלפים ופולישוק?
11: לא, פולישוק ראיתי הרבה קטעים ששלחו, אתה יודע, רצים. לא ישבתי לראות את הסדרה כולה.
0: מה מכוונים? כשהרב לנדו אומר, אל תעבירו את חוק הגיוס. ביממה האחרונה. עזבו, אל תעבירו, בואו נפרק.
11: אני חושב שכאן יש אירוע אחד אמיתי, בתוך פולישוק אחד גדול. במשך שנים, אתה יודע, מאז הקמת הקואליציה, מספר הפעמים ששמענו את החרדים מאיימים בפירוק הממשלה והליכה לבחירות, הוא גדול מאוד ברמה שכאילו כבר הם אפילו זאב זאב, הסיפור של המשל של זאב זאב זה... מתגמד לעומת מה שהחרדים עשו לנתניהו ולתקשורת ולציבור, כשאמרו עוד רגע אנחנו מפזרים את הקואליציה, ובסוף לא עשו את זה. הם עושים את זה רגע לפני שבכל מקרה הולכים לבחירות, ואתה יודע, זה דומה לזוג שמאמין במשך 80 שנה, אנחנו מתגרשים, מתגרשים, מתגרשים, מתגרשים, ובסוף מתגרשים כשהרופא אומר להם, מחר זה יום האחרון לחייכם. זה מה שקרה כאן עם פיזור הכנסת, פייק אחד גדול. איפה כן יש אירוע אמיתי? ושמעתי אותך בפתיח מדבר על זה, זה עם הרב דוב לנדו. הרב דוב לנדו מבחינתו, בכל פעם שגפני ניגש ואמר, בעוד רגע, ראש הממשלה הבטיח, בעוד רגע, עוד רגע יהיה חוק גיוס, אנחנו בדיונים אחרונים, ועדת חוץ וביטחון, הדיח את גלנט, הדיח את אדלשטיין, אז הרב לנדו הרגיש שהנה, כנראה יש התקדמות שנתניהו באמת רוצה להעביר את החוק, היו כל מיני מכשולים, הוא הסיר אותם, והחוק יעבור. בשבוע שעבר, הרב לנדו הגיע למסקנה, שראש הממשלה נתניהו משקר אותו, ולא מתכוון להעביר את החוק. ואז, לפיזור הכנסת, כמו שאמרתי, אין באמת שום משמעות, גם אם הקדימו את הבחירות בחודש וחצי, ביג דיל, אחרי איומים של 3 שנים, הקדמתם בחודש בחירות את הבחירות, זה כלום, ושום דבר.
0: אז נתניהו פרק אותו מכל נכסיו.
11: נכון, ואין, ולכן אני חושב שהאירוע המשמעותי והאמיתי בכל הסיפור הזה, זה שהרב לנדו לא באמצעות אנשי ביתו נכדים שמתדרכים, ולא באמצעות הפוליטיקאים שיוצאים בצרות התקשורת, אלא הוא מבקש להוציא החלטה בכתב ידו, גם לא, אתה יודע, לפעמים אנחנו רגילים שיוצא מכתב שמישהו ישב לנסח אותו על בסיס הדברים שהרב אומר, והרב חותם למטה. פה הרב כתב את כל המכתב בכתב ידו, ושם בשורות האחרונות של המכתב הוא אומר, אני עכשיו לא זוכר מילה במילה, אם תרצה אני אתן לך ציטוט מדויק, אבל הוא אומר, אין לנו שום נאמנות לגוש יותר, אין לנו שום נאמנות לנתניהו, אין לנו אמון בראש הממשלה. ויתרה מזו, כשגפני נכנס לחדר בשבוע שעבר לדבר עם הרב לנדו, אז הוא מספר לרב לנדו, תשמע, ראש הממשלה חיפש אותי בדרך לפה, נתניהו היה בעדות בבית המשפט, יצא, חיפש את גפני בטלפון, אז הרב לנדו אומר לו, וזה מילה במילה, אני לא רוצה לשמוע אותו, הוא שקרן, הוא בלופר. זאת אומרת, הכל אצלו בלוף.
2: אני חייב להגיד, אחרי התיאור הזה, אני מחבב יותר ויותר את הרב לנדאו, ואני רוצה...
0: רק על השימוש בבלופר.
2: לא!
0: פוליטיקה בצד.
2: לא, אני אגיד לך, הרפרנסים שלנו היו, בהתחלה הצבת את פולישוק ואת בית הקלפים, שזה שיא הסיאוב, אבל באלגנס, בסדר? אבל דברים איומים ונוראים עושה שם נשיא ארצות הברית. אני אכניס למשוואה עוד רפרנס, הסופרנוס, אוקיי? יש את... ראית הסופרנוס? אה, לא, עקיבא, אני לא מאמין. אני נוטש את התוכנית ברגע זה.
0: כן, נשארנו אנחנו, ישי.
2: המופת של הדרמה, מאז המלט, לא היה דבר כזה.
0: מאז המלט?
2: טוני סופרנו, אני מקווה שאת המלט קראת, כי אז באמת נביא לך מחליף. טוני סופרנו, מה הקטע שלו, מתי שהוא קופץ לו הפיוז? ואתה פתאום רואה בפוליטיקה כל כך מאוסה, שאף אחד כבר לא אמיתי והכל... יושב לו הלנדו הזה, סליחה, הרב לנדו, ופתאום קופץ הפיוז, ואני כן מעריך שבריר אותנטיות, זהו, עד כאן המונולוג שלו.
11: ואני רק מזכה שמדובר ביהודי בן 96.
2: וזה גורם מאוד יותר להעריך אותו.
0: לא, ביחס לגדולי הדור. תגיד, אבל אישי, איפה רואים, אותי, היו את ימי ההנהגה של הרב שח, שלפני כמעט 40 שנה כבר סרטט את השותפות הזאת, ואמר, אנחנו החרדים נלך עם מי שיותר מאמין, או בוא נגיד, לא נלך עם החילוניות האשכנזית.
11: נאום השפנים הידוע.
0: כן, נאום השפנים והחזירים. אחריו היו...
2: שמה קרה למי ששכח?
0: הוא בגדול אמר...
2: ראיתי אז עוד פרק של הסופרנוס פשוט.
0: זה הניסיון הכי גדול לעשות ממשלת שמאל חרדים.
2: אוקיי, אוקיי.
0: שהיה עד היום, והוא אמר, אנחנו לא הולכים איתם. תרבותית אנחנו עם הימין.
2: מי אמר את זה? הרב שח?
0: הרב שח.
2: אחריו... בגלל שהם אוכלים שפנים?
0: זה יותר תרבותית, זה יותר עמוק, זה ביידישקייט, זה ב...
2: אוקיי.
11: אם היית רואה פחות, צופה פחות בבית הקלפים ופולישוק, היית מכיר יותר את נאום השפנים.
0: אני צופה רק ביידיש, לדעתי.
2: האמת, הייתי מת. אם אתם יכולים להשיג לנו לקראת סוף השעה איזה חצי דקה מנאום השפנים...
0: אולי נשמיע מנאום השפנים.
2: אני ממש אשמח לשמוע.
11: אני אעזור למפיקים, חיפוש גדול ביוטיוב, תמצאו את הנאום הזה.
2: ממש? זה נשמע משהו ששווה...
0: עד שנמצא את נאום השפנים והחזירים, נגיד, היה הרב אליושי, והרב שטיינמן, והרב קנייבסקי. ההנהגה היום החרדית היא עדיין ריכוזית ועוצמתית וחזקה, כמו שהיו בימים הגדולים ההם?
11: אני חושב שבציבור הליטאי כן. בציבור הליטאי, אתה יודע, אתה רואה יותר את הרב לנדו והרב משה ליליר, ששניהם ראשי ישיבת סלובודקה, שהם מנהיגים את דגל התורה, והאמירה שלהם היא אמירה והיא החלטה גם לטווח ארוך, בניגוד אגב לכל האמירות שאתה שומע מהפוליטיקאים החרדים, ולכן אתה הזכרת את יום השפני, והליכה עם השמאל, והגוש האמוני, והליכה עם הציבור הדתי והמסורתי יותר. כאן הרב לנדו פתח את הדלת, וזה האירוע המשמעותי שאני אומר, פיזור הכנסת הכל פייק, אבל יש כאן אירוע משמעותי, שהרב לנדו פותח את הדלת ביום שאחרי הבחירות, לשיתוף פעולה עם האופוזיציה.
2: זהו, רגע, על זה...
11: וזו השאלה, אם האופוזיציה גם תפתח את הדלת.
2: אני רוצה למרקר את זה בדיוק, ישי. כי אנחנו כל כך רגילים לחיזורים הרבה פעמים מגושמים המביכים האלה של... של השמאל, השמאל מרכז שאומר, אני זוכר את פרס במיליון סיטואציות כאלה,
0: כל הכיפות, כיפות הלוויות כאלה, מיטה כפפות.
2: אנחנו נביא אותם, בסוף, הנה אנחנו בפעם הראשונה נביא אותם, הנה עוד חיזור אחרי החרדים. אתמול דפנה ליאל...
11: פגישה של אייזנקוט עם גפני. אז זה הסיפור, אני חושב שהסיפור זה אייזנקוט. כי קשה לי לראות, אני אתן את זה בחצי דקה ברשותכם, אם אחרי הבחירות נתניהו מצליח להשיג 61 עם הסיעות החרדיות, אני כמעט ולא רואה את תסריט שבו הרבנים אומרים לחברי הכנסת שדגל התורה, למרות שיש רוב עם נתניהו, לכו תגישו, תגידו, תקימו ממשלה עם הגוש השני. כמעט ואני לא רואה את זה קורה. אלא מה? אתה רואה בסקרים שכנראה אנחנו הולכים איזשהו, איזושהי תוצאה של טייקו. ואז כאן נפתחת, אתה יודע, איזושהי דלת לאפשרות שיתוף פעולה בין דגל התורה ואגודת ישראל, במיוחד, ואני מרכז את זה, לגדי אייזנקוט. כי גם כשאתה שומע את ראשי האופוזיציה, אתה שומע את יאיר לפיד, אתה שומע את יאיר גולן, אתה שומע את איווט ליברמן, הם מדברים על 0% פטורים, שום פטור, רבע אברך לא יקבל פטור מגיוס. אייזנקוט מגיש מתווה מבחינת החרדים, שהוא מתווה שהוא בסיס למסע ומתן.
0: שיש מה לדבר עליו, כן.
11: נכון, הוא אומר, אני נותן 4% או 3.5%, כל פעם, אתה יודע, זה נע שם איפשהו, ממחזור גיוס כללי, שהם יוכלו לשבת וללמוד תורה, להבדיל כמו שיש ספורטאים, אז יהיו כאלו שיוכלו ללמוד תורה, ואנחנו מתכנסים למספרים של כ-4,500 פטורים בשנה. זה כבר בסיס למסע ומתן. לחרדים הרבה יותר קל לשבת עם גדי איזנקוט, שהוא, אתה יודע, יהודי מסורתי, מזרחי, ואנחנו נדבר על ש"ס, שאמא שלו הצביע כל השנים לש"ס, יש לו אחות דתייה, אפשר נהל איתו שיג ושיח לשיתוף פעולה. עם בנט מאוד מאוד קשה, עם ליברמן מאוד קשה, עם יאיר לפיד מאוד קשה, ולכן אם יום אחרי הבחירות נתניהו לא משיג את ה-61, אם יש אופציה אמיתית של שיתוף פעולה, אני חושב שהאירוע הזה מתמקד בגדי
0: איזנקוט, הוא
11: זה שננסה להקים ממשלה יחד עם החרדים, להציג לציבור הישראלי, א', הנה, הדחנו את ראש הממשלה נתניהו, הוא יורד מהבמה הציבורית, ב', אני אכופף את החרדים במספר סעיפים בחוק הגיוס, ונקבל ממשלה יציבה לארבע שנים קדימה, וכולנו יודעים שעם החרדים, אתה מקבל ממשלה יציבה שלא נופלת לך אחרי שנה על חוק
0: החרדים. הם השותפים הכי טובים.
2: אני רוצה לשאול רק שאלה אחת קטנה של מאחורי קלעים. אתה יודע להגיד לנו איך נרקמת פגישה כזאת? איך זה עובד, תכלס?
11: אני לא רוצה לנקוב בשמות בצד של אייזנקוט ובצד של גפני, אבל אתה יודע, בסוף זה יכול להיות מפגישת מסדרון שגפני ואייזנקוט נפגשים אחד מול השני במסדרון בכנסת וקובעים, עד בכירים בשתי הלשכות הללו שבאים ומתאמים פגישה שכזו, ועצם קיום הפגישה, אני אומר עוד פעם, אם זה היה קורה לפני שנתיים, שלוש, ואפילו לפני הבחירות הקודמות, שהלכנו לכמה סבבים, היית מדבר איתי על פגישה בין גפני לאייזנקוט, או בין גפני לליברמן, או בנט, הייתי אומר לך, פייק, ספין, תמשיך הלאה. באירוע הזה גפני יודע שיש כאן אמירה חד משמעית של הרב לנדו, שהוא מאוד מאוד, תבין, מה שקורה ביממה האחרונה, אומר לי, שאל עקיבא, מה זה פולישוק, רוצים חוק, לא רוצים חוק, זה לא קשור לחוק כבר, זה נקודה אחת שהיא המרכזית, שסביבה עכשיו כולם סובבים בסיעות החרדיות, שהרב לנדו אומר, אין אמון בנתניהו, הוא אומר שהוא רוצה להעביר חוק, הוא עובד עליי, הוא משקר אותי.
2: הוא בלופר.
11: גם היום שאחרי הבחירות, תגיד נתניהו, אני אעביר לך את החוק, אני לא מאמין לך, לא עשית את זה 3.5 שנים. עכשיו, החרדים מסכמים קדנציה, אני אסיים, החרדים מסיימים קדנציה, מסכמים קדנציה, ואני שם רגע בצד, לא שאפשר לשים בצד, אבל רגע, מבחינת ניתוח פוליטי חרדי ולא ישראלי כללי, ודאי 7 באוקטובר, שמחת תורה, זה האירוע הכי קשה שהיה כאן, שנזכור אותו לעולמי עד, אבל אנחנו מדברים עכשיו, אתה יודע, בעיניים צרות פוליטיות חרדיות, הקדנציה שאתה צריכה להיות קדנציית החלומות של ממשלת ימין מלא מלא, אין ליברמן, אין כחלון, אין אף אחד, אין ציפי לבני, אין אף אחד שיעצור את החרדים, זו הקדנציה עם הכישלון הכי גדול של הפוליטיקה החרדית.
0: נכון, לא החמיצו מול השער הכי ריק
11: לא,
0: בעולם.
11: זה לא רק חוק הגיוס, אתה יודע, אנחנו מדברים כל היום על חוק הגיוס, אנחנו שורחים, יש את חוק הכותל, יש את חוק...
2: אבל הם קיבלו המון כסף, לא?
11: כל כך הרבה הצהרות גדולות שיצאו מהם זירו זירו.
0: ברור, כן, אבל אומר פרוני בצדק, מימון עולם התורה החרדי מעולם לא היה כזה.
11: כי זה טוב מה שאתם אומרים עכשיו לפוליטיקאים החרדים, כי זה בדיוק מה שהם ישדרו בתשדירי הבחירות הציבור החרדי שינסו להניע אותו לקלפי. הנה תראו גם ברדיו ואצל הציבור החילוני אומרים כמה הסקנו לכם תקציבים.
0: בסדר, זה לא שהציבור החרדי פה...
11: כי בסוף בגס עצר את רוב התקציבים.
0: זה לא שהציבור החרדי מתלבט אם להצביע בין גושים. זה או המפלגות החרדיות, או ליכוד, או להישאר בבית.
11: האם הציבור החרדי יגיע לקלפי או לא? זה האירוע של זה אנחנו נראה את הפוליטיקאים החרדים ואת ההנהגה החרדית מתמקדת בבחירות הקרובות.
0: אוקיי, יש לנו שפנים וחזירים? נשמע...
12: אתה גם יהודי, אתה ניבור, אבל אתה יודע את הקולטור שלך. מה הקולטור שלך? אנגלית? זה הקולטור שלך? אם אני אלך בדרך הרבה, בדרך הסבא, בדרך הסבתא שלי.
0: זה מתוך... זה מתוך הנאום. אני זכרתי שיש שם קטעים ביידיש. בנאום, הבאנו קטעים בעברית.
11: אני בן שלושתנו, אני האחרון שמבין יידיש.
0: אתה לא מבין יידיש. ודווקא רוני ממוצא יידי.
2: נכון, אני קצת מבין יידיש.
0: אבל כן, הוא אמר, אנחנו תרבותית, הציבור החרדי קשור באבותות ברית המאמינים, מה שאומרים היום, זה כבר נזרע אז בסוף שנות ה-80 על ידי הרב שח.
2: סוף הנהדרת יידיש מתגעגע
0: קצת. רב אליעזר מנחם מנשח. ישי כהן. פרשן פוליטי, כיכר השבת, 12. תודה רבה.
2: תודה, אישה, היה תענוג. תודה רבה, תבוא שוב. פרסומות.
13: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
15: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
14: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
15: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
17: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
16: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
17: זה הזמן לבית משלכם.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
19: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, כשמצליחים בענק, ממשיכים בענק. מבצע הדיור בהנחות ענק נמשך. מגוון דירות מקבוצות תדהר, דודי, יובלים ואמפה במיקומים נבחרים, בתל אביב, באשדוד ובאור יהודה. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
20: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
19: לתקנון ולבני המבצע.
21: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל. אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה. מחר מי תניף את הגביע? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי. מחר ב8:30 בערב. כאן חדשות ברשת ב'.
13: אנחנו כאן.
2: תן את השלוש מילים אהובות עליך ביידיש.
0: שלוש מילים? מנשליחקייט, כבר הוזכרה פה. שלוב, זי גזונט כמובן.
2: אוקיי.
0: מוסיפים את הסיומת מוצי זין, יוצי זין, כל הדברים האלה, זה...
2: אני זוכר, כינור, מה זה כינור? זה הצגה, סרט?
0: כינור?
2: כן.
0: המילה כינור?
2: כן, כינור. משהו. וקיש זה נשיקה?
0: כן. אוקיי. כן, קיש זה כיס. זה חצי, זה מחלה בין אנגלית לגרמנית, לזה, כן. פעם הייתי, כשהתחלתי להיות כתב על ענייני חרדים, ניסיתי ללמוד יידיש מקסטות באוטו.
2: וואלה.
0: והייתי לוקח טרמפיסטים ביהודה ושומרון, ושומע קלטת שבה צועקים ביידיש. אבל זוכר מעט מאוד.
2: יאו, אתה יודע מה? אחרי 20 שנה נטולות תחביבים, פתאום בא לי ללמוד יידיש.
0: כן.
2: ממש. כי סבא וסבתא שלי זה ממש, זה היה רק זה.
0: זה צפה כמעט נכחדת, עם מי יש לך לדבר איתה?
2: כן, כן.
0: בטח, אורלי אלקלעי, את יודעת יידיש?
22: אני יודעת גרמנית. קרוב.
0: אותו דבר.
2: כן.
22: קרוב. לא, אתם יודעים, יש אקצנט ויש כל מיני דברים שיש רק לאידיש. אבל אני יודעת גרמנית, אז אני כן מצליחה להבין מה מדברים.
0: ואת מספרת לנו...
22: אני פחות מצליחה להבין, אבל מה מדברים ברחוב הערבי, במגזר הערבי. לא מבינה.
0: ואת בחדשות המבאסות הפעם.
22: ממש מבאסות, אבל אתם יודעים, זה כבר כל יום. וכל יום הדיווחים האלו, על עוד רצח, על עוד ניסיון רצח, אתמול זה היה באום אל-פחם, הבוקר זה בן הצד, גבר כבן 50, נורה, נקבע מותו. לא חלפו כמה דקות, עוד ירי בכפר יסיף. שם שלושה נפגעי ירי, פתוע אחד קשה, ושניים במצב בינוני, מפונים למרכז הרפואי לגליל בין העריה. 109 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה, שימו לב לתאריך. בואו נראה איך נסיים את השנה הזו.
0: 109.
22: פשוט בלתי נתפס. פשוט בלתי נתפס.
0: כשאנחנו יודעים...
22: לאור יום, לא בשעות הלילה, נכנסים לתוך בתים, ממתינים להם ליד הרכב. הכל, עולם כמנהגו נוהג מבחינת החברה הערבית, ואין תשובה, אין למדינה, לממשלה, תשובה על הפשיעה שמשתוללת ברחוב הערבי, וגולשת גם לרחוב היהודי, זה ברור לכולנו.
0: אוקיי, אורלי אלקלעי, תודה.
22: תודה.
0: שלא נזדקק... לדיווחים כאלה.
2: דיווח נוסף שלך בשעה הבאה. איך לא לוקחים ללב כשמגישים את כל הצרות האלה, אני שואל את עצמי. טוב,
0: אוקיי.
2: העורכת שלנו רבית לוי דמסקי, בהפקה רננה פרידמן ולילי לאופר, ביצוע טכני שרון לרנר. קבוצת הטלגרם
0: שלנו... לילי לאופר אפילו פה.
2: היא פה?
0: הגיע, כן.
2: כן, אוקיי, שלום לי. וקבוצת הטלגרם שלנו היא קובנוביק, שבה אתם יכולים לכתוב...
0: ולהאזין למיטב.
2: המיטב
0: של המיטב.
2: באמת?
0: למה שלא נעשה בעצם פודקאסט בספוטיפיי, נעלה קטעים כל יום, את המיטב, מה שאהבנו. מה שלא אהבנו, נוריד.
2: אחי, תרצה, אני מעלה איתך מחזמר גם.
0: כן?
2: קובנוביק.
0: קובנוביק המחזמר?
2: כן, היית בא לראות את זה?
0: אני אשאר גרוע מאוד, אבל...
2: בשפה היידית, כן, כמובן.
0: שרון לרנר אומר פה עם ובצדק.
2: יאללה, עד תחילת השעה הבאה, יהיה פה סינופסיס לקובנוביק המחזמר. יישארו עמנו.
1: אנחנו כאן. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ניסים ונפלאות, המופע המפתיע של השנה. לראשונה, ניסים סל במופע מלא ועוצמתי. שירים ויצירות בשלל סגנונות, ישראלי, חסידי, קלאסי, וכמובן, חזנות במיטבה. עם הזמר הבינלאומי דוד האור והפתעות נוספות כמיטב המסורת של יובל. מנהל מוזיקלי ומנצח, אופיר סובול, היכל התרבות תל אביב, יום רביעי, 3 ביוני, כרטיסים בטיק צ'אק וב-03-570-7479. אז... ניפגש בהיכל.
23: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
24: על C1 כבר שמעת?
25: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
24: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
25: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
24: נראה לך, יש ב-C1 ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
26: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
27: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שוב רצח בחברה הערבית. ראש עיריית ערבה אחמד נסר, שנפצע קשה בהתנגשות, אומר שישוב לתפקידו. דובר משרד החוץ האיראני בקאי אומר שסוגיית הגרעין אינה לפי שעה לפרק בהסכם המתגבש עם ארצות הברית. עלייה עקבית בפתיחת חקירות על גבייה של דמי חסות בארבע השנים האחרונות. התחזית, התחממות קלה.
28: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
27: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. שוב רצח בחברה הערבית, בנצרת נורה למוות גבר כבן 50. המשטרה מחפשת אחר היורים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בכפר יסיף נפצעו מירי שלושה בני אדם. מצבו של אחד מהם קשה ושל השאר בינוני. מן המשטרה נמסר שהרקע לאירועים, פלילי. ראש עיריית ערבה, אחמד נסר, שנפצע קשה בהתנגשות בו לפני כחודשיים וחצי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו רואה סיבה שלא לחזור ולשמש בתפקידו.
29: אני חוזר למשפחה, חוזר ליישוב, ובמרץ רב.
30: חוזר גם לעירייה?
5: כן, בטח. אין שום סיבה שאני לא אחזור לעירייה. אני בחרתי את המסלול הזה כדי ליישר קו ולתקן דברים. אני יודע שלכל דבר יש מחיר. אני פשוט מאוד מקפיד מאוד על העניינים של העדפת האינטרס הציבורי על כל אינטרס אחר.
27: ראש עיריית הרבה אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אומר כי הושגה מסגרת להבנות בין המדינות, אך הדיון בסוגיית הגרעין אינו על הפרק בשלב הנוכחי של השיחות. לדבריו, הסעיף להפסקת התוקפנות כלשונו נגד לבנון נכלל בטיוטת ההסכם. בקאי הדגיש שאיש אינו יכול לאשר שהחתימה להסכם עם ארצות הברית קרובה, משום שהמדיניות האמריקנית משתנית. מדבריו של בקאי בשיחה עם עיתונאים, הביאו כשווינו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. משפט נתניהו. עדותו של ראש הממשלה בבית המשפט הסתיים היום בשעה 1:45, מוקדם מן המתוכנן, בשל מה שהוגדר אילוצים מדיניים וביטחוניים. מחר יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני על רקע המגעים המתקדמים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. כך מוסרות כתבותינו שלי טפיירו וגילי כהן. הלחימה בחיזבאללה. הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על הרמטכ"ל זמיר לומר להנהגה כי הצבא אינו יכול להתמודד כראוי בהתחשב במגבלות שמוטלות עליו.
6: זה דפוק על השולחן ולהגיד, חברי, אי אפשר לנהל מלחמה כשידינו קשורות מאחרי הגב.
2: הרמטכ"ל.
6: כן, הרמטכ"ל צריך להגיד את זה. בקול גדול, ואם קלו כל הקיצין, הוא צריך לצאת החוצה פומבית ולומר את זה, ולצאת במחירים של האמירה הפומבית הזו.
2: הרמטכ"ל צריך להתפטר לפי דעתך?
6: שיתפטר ראש הממשלה, למה שהרמטכ"ל יתפטר?
27: דן חלוץ אמר את הדברים בתוכניתנו, קובה נוביק. עלייה עקבית בארבע השנים האחרונות בפתיחת תיקי חקירה ובהגשת כתבי אישום על גביית דמי חסות, פרוטקשן. מנתונים שהציגו נציגי המשטרה בדיון בוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל, עולה כי בשנת 2022 נפתחו 1,515 תיקים, ובשנת 2024 עלה המספר ל-1,799. אשתקד זינק מספר התיקים שנפתחו ל-2,125. עוד עולה מן הנתונים כי חל זינוק בהגשת כתבי האישום, 222 בשנת 2022, 234 ב-2023, 297 ב-2024 ו-460 כתבי אישום אשתקד. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי 124 מתוכם הוגשו במחוז הצפון בלבד, שבו נרשמו גם 70% מכלל התלונות בארץ על סחיטת דמי חסות. סמוך לחוף מי עמי באשדוד נמשתה מן המים גופתו של וואל עווד אסקאפי ממזרח ירושלים, שנכנס לים לפני 5 ימים ומאז נעדר. כך מוסר כתבנו, איציק זוארץ.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
8: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
7: זמן אמת, הערב בכאן 11.
27: והתחזית, התחממות הדרגתית קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.

0: שעה שנייה של קובנוביק בדרכי, אתה יודע, יש לנו בחדשות זמן קצת להתעברר פה מחוץ האולפן.
1: אתה שובר את הקיר הרביעי.
0: כן.
1: ספר להם מה קורה מאחורי הקלעים.
0: זה חלק מהעניין של התוכנית הזאת.
1: ספר הכל.
0: זה ההסכם הלא כתוב. לא, הכל אנחנו לא מספרים. אנחנו עוד ממששים את זה, כמה אנחנו מספרים. היום, בדרך כלל אנחנו שנינו יוצאים, איש איש לענייניו, ויש לנו 5 דקות. היום אתה בחרת להישאר, אני הלכתי לשירותים ולהביא לי קפה. הייתי חייב להתעדכן גם ב5 דקות האלה. באתר של כאן, כאילו הכותרת באפליקציה של כאן, בכירים באיראן נעסוק בגרעין רק תמורת 10 הסנקציות. ואני, זה הצבן אותי ברמות כבר, האיראנים האלה, שאמרתי, אתה יודע מה צריך לעשות להם? לשלוח אליהם את הרב לנדוי. שיעוף לו הסעיף, צריך מישהו? פעם טראמפ היה האיש הזה, שאומר, מה? ומעיף את כל הכלים מהשולחן בזמן הארוחה.
1: אתה אומר מצד אחד מוד שאתה בא?
0: כן.
1: מצד שני להבדיל.
0: לנדו, שיגיד זה, לא משחקים, קח טיל, מוד שאתה בא. כאילו, מה זה? מה זה? תגיד לי, לאן הידרדרנו? האם טראמפ הפך לפוסיקט קטנטן, לחתלתול?
1: תשמע, זה זיווגים יפים פה, אתה מזווג במציאות.
0: נכון, היית...
1: כן.
0: כן.
1: אבל אני אגיד לך משהו ששמתי לב אליו, רוני, בשולי החדשות.
0: כן.
1: אני קורא כדרכי את מדור הרכילות בעיתון.
0: כן.
1: כדי שאתה לא תצטרך.
0: בפינתנו עקיבא נוביק, לא מה שחשבתם.
1: ציפורה, לגמרי מה שחשבתם.
0: אוקיי.
1: חתונה מלכותית בטקס אינטימי ביה בהמה, דון טראמפ ג'וניור התחתן בפעם השנייה, ומי לא בא?
0: זה מהאייטם שטראמפ אמר שהוא לא ילך לחתונה שלו בשבת, שהבן ואני הייתי בטוח שבירי שהולכת להיות מלחמה, אוקיי.
1: טראמפ הבריז מהחתונה של בנו.
0: כן.
1: בנו דונלד ג'וניור.
0: כן.
1: ממשיך דרכו, כנראה,
0: אוקיי.
1: התחתן.
0: זה לא הגדול, נכון? זה האמצעי?
1: לדעתי זה הגדול, אתה יודע מה, אני לא בקיא אוקיי. מדי. אתם רואה בחדר בדיקת העובדות, בבקשה, מה המשפחולוגיה, אבל תראה. בדיעבד אנחנו יודעים שלא הייתה מתקפה.
0: נכון.
1: וגם אין עדיין איזושהי עסקה.
0: הוא סתם התחמק.
1: הבן אדם רצה לעקוץ את החתונה.
0: אני לא מאמין.
1: אין לו כוח לנסוע עד הבאהמה אז בשביל חתונת שישי צהריים. חם.
0: עצוב.
1: 40 איש גם בחתונה,
0: תגיד,
1: אני קורא
0: אתה,
1: כאן.
0: דיברנו בפעם הקודמת שטיילנו פה ברחבי הקומה. על קמצנותם של מנהיגים.
1: כן.
0: אתה חושב שזה קשור ל...
1: הוא לא רצה לשים צ'ק, אתה
0: יכול
1: אומר.
0: יכול להיות? מה אתה אומר?
1: אני לא בטוח שהוא כל כך קמצן, אבל תראה, זה לא שדון ג'וניור סגר אולם עכשיו, וזה התאריך שלו, הוא התחתן על חוף. אנשי הבאהמה אז לא ידועים בלוז צפוף מדי. הנה התראה במשגב העם, אתה מבין?
0: כן.
1: הנה, תראה מה זה.
0: ישר, איך מהבאהמה אז חזרת
1: לה? כתבן בקריית שמונה עכשיו. קריית שמונה, כפר גלעדי, משגב עם, בכל המקומות האלה יש עכשיו הזקה על חדירת כלי טייס עוין, מה שקוראים כתבן, תל חי גם. שגיאוגרפית בעצם זה קריית שמונה וכל מה שמצפון לה, צפון ומערב. זה רק נגיד, אם טראמפ היה רוצה להיות בחתונה, הוא היה בחתונה.
0: תגיד...
1: יש שם תירוץ יפה, ואני מעריך אותו על כך שהוא יודע להשתמש בזה. סיפרה פה רננה פרידמן על חברים שהם במילואים, אז כשאדם במילואים, הוא כבר מבריז. הוא כבר מודיע לכולם שנבצר ממנו והוא לא יכול.
0: אתה עם יד על הלב, אתה פעם סיקה אותך דילמה הזו, אולי אני אוותר על הצ'ק? כאילו מדדת
1: לא
0: את קרבתך לזוג המאושר, והאם מגיע להם צ'ק ממני או לא?
1: אין אדם שלא, תראה, אם אתה בא, מגיע להם צ'ק, אבל כן. אין אדם שלא חישב
0: לפעמים
1: בדיוק.
0: לפעמים יש תחום אפור כזה, אם הולכים או לא הולכים.
1: נכון, אבל עדיף תמיד לא ללכת, לדעתי. תמיד, אם יש התלבטות, קחו עצה של קובנוביק,
0: אוי.
1: אל תלכו. בינתיים, חדירת כלי טייס עוין, בבית הלל, תל חי, קריית שמונה, כפר גלעדי, זה כבר יורד יותר דרומה. הגושרים, הגושרים ובית הלל, כן, באצבע הגליל יש עכשיו התראות על חדירת כלי טייס עוין. אנחנו רואים על המסך, על המסך של כאן 11, את ההתקדמות הגיאוגרפית. זה היה מצפון לקריית שמונה, תל חי, קריית שמונה.
0: יכול להיות אגב שזה איזה כתבם אחד שפשוט
1: כן,
0: עושה דרכו.
1: כן, שכנראה טס דרומה ומנסים לירט אותו. ותשמע, זה חתיכת דבר, אתמול השמענו פה את הצלמת המבצעית, המתעדת, שין, שנפצעה מרחפן כזה, וצילמה אותו ממש, ושומעים אותה גם את הקורוח ואת הטיפול בה.
0: כן, זאת הייתה הקלטה מצמררת.
1: ואנחנו רוצים לדרוש בשלומה. כשאנחנו מדווחים על פצוע, פצועה, מה קורה יום אחר כך, יומיים אחר כך. נועם הוא אבא של שין, והוא איתנו, שלום נועם.
2: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: מה שלומה?
0: מה שלומה?
2: שחר, האמת, ממש בסדר, מחלימה טוב, מחייכת ואיתנו, וממש אנחנו שמחים. אנחנו אמנם פה במחלקה עם הרבה חיילים והרבה משפחות שעוברים תקופה לא פשוטה. אני רוצה בהזדמנות זאת לאחל לכולם פה החלמה מהירה ומלאה, ותודה לצוותים הרפואיים שעושים עבודת קודש.
1: מה בדיוק אופי הפציעה? ממה היא סובלת עכשיו?
2: שחר נפגע, ראיתם, כולם ראו את הסרטון הזה. נפגע מכמה רסיסים, שני רסיסים, אחד גדול שפגע לה ברגל ושבר לה את עצם הירך. כן, ואת זה כבר סידרו בלילה הראשון שהגיע, עשו ניתוח ואומרים שההחלמה תהיה מלאה. ואתמול בבוקר היא עברה ניתוח לקיבוע של הלסת, גם שם היא נכנס רסיס בפנים, נכנס ויצא, ועשה קצת שברים בעצם הלסת.
1: אנחנו יודעים שעכשיו בחיל הרפואה נוטים ככל שאפשר, שהחייל, החיילת עצמם יתקשרו להורים ויגידו בעצמם שנפצעו.
2: כן, זה לא יאומן כמה שזה מרגיע. אנחנו באמת קיבלנו טלפון ממנה, היא ביקשה שם טלפון ממישהו והתקשרה, אמרה לאמא, נפצעתי, הכל בסדר, אני ברמב"ם, וזהו, ועם זה נשארנו. אז אתם יכולים לדעת לעצמכם שהנסיעה של שעה מקציר, שאנחנו גרים, לרמב"ם, לקחה קצת יותר משעה. בדרך כבר מתעדכנים ומרים טלפון ומבינים את האופי, הפציעה וקצת יותר פרטיים.
0: מה היא אמרה לכם מאז על מה שקרה לה על התקרית?
2: היא זוכרת, קודם כל היא זוכרת הכל. היא זוכרת כל שנייה, כל רגע בתקרית ומה שלפני זה, וגם ראינו עוד כל מיני סרטונים. הם היו בפעילות עם כוח הנדסה 601, והיה באיזשהו איתור, מקום שהם איתרו הרבה מאוד אמל"ח, והתכוננו בעצם לפוסס את ה... והיא צילמה את הכל. ובאותו רגע הם קיבלו התראה על רחפן שהגיע, וכולם ככה מסתכלים למעלה ומתחילים לראות בו, והרחפן נופל באמת, והוא נופל, למזלם, הם בעצם הפילו אותו, אז הוא נפל כמה מטרים מהם, כי הוא היה בדרך אליהם ממש, והיה ממש מתרסק עליהם.
0: תגיד, כמה שנים היא כבר בצבא? כמה זמן היא בצבא?
2: היא ממש כבר לפני שחרור, הייתה אמורה תוך עוד חודשיים בעצם אמורה להשתחרר, וכבר יש לה כרטיס כניסה לטרקים בדולומיטים עם החבר'ה, ואנחנו מקווים שהיא תעשה את זה.
0: שזה יגיע כמה יותר מהר. ערב הגיוס שלה, אתה יודע, לי יש ילדה בת 13, כשהיא שומעת שאנחנו מודאגים מאחי הצעיר, מה יקרה כשהוא יתגייס, יהיה קרבי, לא יהיה קרבי, אז תמיד אומרת, סליחה? אני הולכת לתת בראש.
2: כן.
0: אז כשהבת שלך הבנת מה היא רוצה או לאן היא הולכת, שניכם הייתם בעד ההורים? או אמרתם לה, בשביל מה צריכה את זה?
2: קודם כל, לא, אין דבר כזה להגיד לבת, בשביל מה צריכה את זה. זה מה שהיא רוצה, אז אנחנו דוחפים בכל הכוח שהיא תעשה מה שהיא רוצה ושתעשה משהו משמעותי. חוץ מזה, יש לנו עוד בן שהוא ב-669 ופרמדיק לוחם, זאת אומרת, היא ספגה את זה
1: חינוך טוב
2: מאיתנו, גם ממנו. היא הייתה חוותה את כל המסלול שלו, כל פעם היה חוזר הביתה ומספר את החוויות. זאת אומרת, אין מצב שהיא הייתה יושבת בצד עכשיו ועושה משהו לא משמעותי ולא קרבי. היא כל הזמן, היא תמיד אהבה צילום, אז היה ברור שהיא רוצה, גם אם עוד לא הבנו את מהות התפקיד, זה מאוד מאוד חפה והתעקשה ללכת לתפקיד הזה.
0: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. ראיינו בשעה הקודמת את הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ, והוא דיבר על, על המצב של החיילים שלנו בלבנון, שהם כמו ברווזים במטווח. הוא אמר שהרמטכ"ל צריך לדפוק על השולחן, להגיד, אי אפשר לנהל מלחמה כשידינו קשורות מאחורי הגב. איפה אתה? גם לך יש זכות להגיד מה אתה חושב, יש לך ילדים קרביים ויש לך ילדה.
2: קצת קשה, קצת קשה, תראה, מצד אחד אני יודע שהם שם, אתה יודע, יש אנשים היום שאומרים, מה, תוציאו את החיילים משם. תוציאו את החיילים משם, אז כל הרחפנים האלה יגיעו ישר ליישובים. אז יש סיבה שהצבא שם. נכון שיש הרגשה עכשיו שאנחנו ככה, מין הרגשה חמוסה ככה שלא, לא נותנים לצבא לעשות מה שהוא צריך. אני לא אשפוט בנושא הזה. אני יודע שהחיילים צריכים להיות שם. ואני מקווה באמת שיתנו להם לעשות מה שצריך לעשות.
1: אוקיי.
2: אני רק רוצה לציין שכל בעצם החבר'ה האלה, היחידה הזאת של המתעדים המבצעיים, בעצם איפשהו המקרה הזה קצת חשף את את התפקיד הזה שלא הרבה אנשים הכירו כל כך.
0: נכון.
2: בצבא. היחידה של מתעדים מבצעיים של דובר צה"ל. אנשים קצת חשבו כאילו, כן, לוקחים איזה צלם ומצרפים אותו לכוחות, אז זה לא ממש ככה, זה יחידה של חבר'ה שעברו הכשרה של רובעי 7 עם כל מה שמסביב, לוחמה בטרור, כן. וכל הדברים האלה, עברו הכשרה מאוד מאוד אינטנסיבית, והם מצטרפים לכוחות הכי מוכשרים שיש והכי קרביים שיש לכל הסיירות ונחל וצנחנים וגולני והנדסה, וכמו שראיתם הם בחוד, okay. לגמרי בחוד, ועושים עבודת קודש אחרי זה עוזרת לצבא גם להסיק מסקנות וגם עוזרת לנו בהסברה.
1: אז נועם, כל הכבוד על החינוך שנתת, ונאחל בריאות שלמה ומהירה.
0: הרבה בריאות.
1: בלי כאבים לבת שלך שין. תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: תודה, ודש.
1: בערך באותו עניין. תשמע, הסיפור מטורף, אני נתקל בו בטוויטר. אסף ברית מקפה התחתית, מצייץ, באמת, סיפור, הדבר הכי מעצבן בהתנהלות של הרשויות הישראליות. אסף ברית, שלום.
3: שלום, מה נשמע?
1: אתה, ספר אתה, דבר אתה.
3: אני השנייה יעדין את המעבר המאוד חד שעשיתם בין בחיינות של מסעדן לבין אבא הבת שלו נפצעה. הפרקטיקה של להתקשר להורים שאתה נפצע היא כבר בשנת 2000 שאני נפצעתי. הדבר הראשון שאמרו לי ולהתקשר לאבא שלי, לא יודע שנפצעתי ושהכל בסדר. זה פרקטיקה, אם יש משהו טוב בצבא, זה דבר שהם שמרו על זה.
0: איפה נפצעת?
3: מה זה?
1: היית בסיירת גולני, נכון?
3: כן.
1: איפה נפצעת?
3: אני נפצעתי בטול כרם. ואח שלי בהמשך נפצע בלבנון. כולנו סיירת גולני.
1: ואתה גם, בסוכך כיום, אתה מסעדן קורא לזה?
3: אני, שאלה מעולה, אני לא קורא לזה מסעדן.
1: יש לך את קפה התחתית.
3: כן, אני הבעלים של בית קפה התחתית, מנהל בפועל. בסוף, כשצריך את הטייטל למקצוע, זה מסעדן. מה זה בדיוק מסעדן? יש כל כך הרבה רבדים בין מסעדות שף לבין בתי קפה, מזנונים, אנחנו מתעסקים באירוח.
1: נפל לידכם, ממש קרוב אליכם טיל, נדמה לי, בתחילת המלחמה.
0: כן, בלילה הראשון של המלחמה.
3: בלילה הראשון נפל ממש לידינו, המקום נפגע רק בצורה, רק מבחינה פיזית, אף בן אדם לא נפצע, רק המקום. אבל כן.
0: אתה גר בקרבת הקפה?
3: לא, אני גר את האמת במרכז העיר, ליד בני חילוב לכיכר רבין.
0: אז מתקשרים אליך, אומרים נפל טיל.
3: עוד לפני שהתקשרו, פתחתי מצלמות, לא יודע למה, פתחתי מצלמות של העסק. גם ראיתי את הבלגן שקיים בעצם, ובעיקר ראיתי בכביש החיצוני כמות משטרות ואמבולנסים, ואז הבנתי, ואז התחילו באמת הטלפונים. נונסטופ, ופשוט קפצתי בלילה למקום, לראות את הנזק, להתחיל לטפל.
0: ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, המדינה תפצה, נכון? יש, יהיה איזה מתווה, נפל לי טיל על העסק, המדינה תפצה.
3: יותר מזה, התחושה בימים הראשונים הייתה תחושה של באמת יש פה איזשהו שהמדינה אינטואית על זה, ובדיעבד זה היה בעיקר עיריית תל אביב, שהיו מאוד על זה והביאו את מס רכוש והלכו איתם ודאגו וניסו, ובאמת היו מאוד מאוד, ניסו מאוד להקל על כל הבירוקרטיה, אז מס רכוש מילינו, אנחנו שיפצנו כמה שיותר מהר כדי לחזור לעבודה, באמת ביום רביעי חמישי הצלחנו לחזור לעבודה.
1: אחרי ארבעה ימים כבר אין שברי זכוכיות, אין נזק, אתה כבר מוזג קפה.
3: מי שמשלם מהר, מתקנים לו מהר. כן, אני...
1: כמה הוצאת על התיקון?
3: התיקון היה לנו כמעט 100,000 שקל.
1: בארבעה ימים.
3: בארבעה
1: ימים אתה מגייץ 100,000, יאללה, העיקר לעבוד.
3: אנחנו עסק ותיק שכבר מכיר את המציאות הזאת מהקורונה, אנחנו תמיד שומרים כסף לימים שכונים בדיוק כמו הדבר הזה. מאז עד שנת 2000 לא הייתה לנו שנה אחת עם רצף של שגרה. אנחנו כבר מכירים, אנחנו יודעים, עסק שיודע להתנהל היום לא יכול להתנהל על האפס. אתה חייב להשאיר שומן תמיד, וזה מה שעשינו, והיה לנו את... לשמחתי, אנחנו עסק ותיק שיודע גם להתנהל כלכלית במציאות המאוד מאוד מאוד קשה של מסעדנות. אז דאגנו לשפץ כמה יותר מהר, כי המטרה הייתה באמת לחזור לעבודה, אם זה בשבילנו, אם זה בשבילנו, במציאות המאוד מאוד מאוד קשה של מסעדנות, אז דאגנו ל...

0: הרבה הרבה תודה, אני יודע, אני על המספרים.
1: בגלל אחוז.
2: אחוז.
0: אבל לא בגלל אחוז, אני ידעתי שאנחנו הרבה מעל 25%, אני ידעתי שזה הולך להיות המתווה בערך. ואז היא אמרה לי, נכון, אבל המתווה הוא על כל מרץ וכל אפריל. אמרתי, למה? מה זה על כל אפריל? ההפסקת אש נכנסה בשמיני לאפריל.
2: כלומר, המלחמה הייתה חלק מאפריל, אבל חישבו את ההפסדים?
0: חישבו את כל אפריל. חישבו את ההכנסות של כל מרץ וכל אפריל, ולא את הזמן הנטו של המלחמה.
2: אבל יגיד מי שיגיד, אם בימים שאחרי המלחמה פתאום הייתה תעבורה מאוד מאוד גדולה של הכוחות, אז הנה, אז המציאות פיצתה.
0: המציאות, אבל לצערי, המציאות לא פיצתה. זה לא האירוע של הקורונה. אנשים עדיין היו מאוד בטראומה של האירוע. זה לא שפתאום המקום מתפוצץ. אנשים גם כלכלית, אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. המדינה לא שפכה לאנשים כסף. ילדים היו בבית 40 יום. אנשים הוציאו כספים שהם לא התכוונו, אנשים לא הלכו לעבודה. המצב הכלכלי מורגש. אנחנו רואים את זה בממוצע לסועד. אנחנו רואים בטיפים שמשאירים פחות. אנחנו רואים שכל דבר שיש
2: משאירים פחות טיפים אחרי המלחמה.
0: באופן כללי בשנים האחרונות משאירים פחות טיפים, מהרבה מאוד, לדעתי, גם עניין מצב כלכלי, וגם עניין שיח, שאנחנו לא בנושא הזה כרגע, נכון. שיח מאוד שלילי על כל עניין הטיפים, יש לי הרבה מה להגיד בנושא, זה לא השיחה כרגע, אבל כן, אנחנו מרגישים את זה, מרגישים שאנשים הם לא במקום, אני גם שומע את זה ממסעדות יותר יקרות ממני, שהממוצע לסועד הוא הרבה יותר גבוה, יש להם ירידה חדה בעבודה, הם לא חזרו לעצמם בכלל, ולהגיד שהעבודה תפצה את עצמה בגלל שהיא תהיה איזשהו בום של אחרי מלחמה, אנחנו כבר לא במציאות הזאת.
2: אז אתה בעצם נפגעת על הנייר ב-24%, כלומר הרווחת?
0: 24.7.
2: 24.7.
1: יאו, זה לא יאמן, זה מרתיח.
2: כלומר, הרווחת עשרות אחוזים פחות, ובגלל 0.3...
0: רגע, אתה שמשת במילה שהיא הכי לא נכונה לתחום הזה. לא הרווחתי, הכנסתי עשרות אחוזים פחות. לא הרווחתי, הפסדתי עשרות אם לא מאות אלפי שקלים בתקופה הזאת, כי אני שמרתי על צוות ושארתי צוות, ושמרתי גם להם על המקום עבודה, וגם אני כדי שיהיה לי את העובדים ביום שאחרי.
2: כלומר, נדפקת כי נאבקת להשאיר את העסק פתוח.
0: נדפקתי כי נשארתי להשאיר את העסק פתוח, נדפקתי כי התאמצתי להשאיר עובדים בעבודה ולא להוציא אותם לחלט ולהמשיך שלהם למשכורת מלאה, נדפקתי כי המשכתי לשלם מיסים אחד לאחד בתאריכים שהמדינה יודעת לקחת כמו גדולה ב-15 לחודש, אין בכלל עם מי לדבר. וזה הטענה העיקרית שלי, במקום לבוא ולנסות לעזור לציבור שבאמת גם עושה מילואים ומשרת שירות משמעותי, ואחרי זה הוא פותח מקומות תעסוקה ומעסיק עובדים ומשלם מיסים, ובאמת, במקום זה לבוא, ובתנוניות עכשיו, באמת, הדבר שכל כך מכעיס אותי, זה העניין של כל אפריל, אבל זה בחירה מודעת, זה בחירה של לבוא ולנסות שמקומות לא יקבלו את הפיצוי ולחסוך כסף למדינה. עכשיו, אנחנו הפסקנו לעבוד בגלל המדינה. המדינה יצאה למלחמה מוצדקת, לא מוצדקת, זה לא ענייני, ולא באמת לא תחום ההבנה שלי. אבל בסוף העסק שלי נעצר. בסוף, בגלל החלטה שהמדינה, העסק קיבל ברקס. ובמקום לבוא ולפצות ולהבין שיש אחריות, ויש אחריות כל עוד שיוצאים במלחמה, יש אחריות. גם כלפי האזרחים שלך. וזה מצטרף לעניין המילואים הבלתי נגמרים, והעניין שבאמת המדינה שולפת לי עובדים מהיום למחר בצו 8, זה מציאות שהיא פשוט להיות פה בעל עסק, זה הפך להיות על גבול הבלתי אפשרי.
1: אתה יודע, תמיד אנחנו אומרים, מישהו שומע אותנו, אולי, מה, עקיבא, מי צריך לשמוע אותנו כדי שהעניין הזה יטופל?
2: אני מרשות המיסים, מי זה אסף?
1: רשות המיסים? אפשר לשאול אותה משהו על זה, רבית?
2: נפנה, כן.
1: כאילו, מה הקטע פה?
2: נבדוק מה קורה.
1: אם הם היו מעדיפים שהוא ישאיר את העסק פתוח חודשיים, סגור, ולא ייתן עבודה לעובדים?
2: דופקים את מי שעובד קשה, דופקים את מי שבא ומגדיל ראש.
1: אבל זה כל כך... כמו במילואים. בדיוק, אסף אמר כל כך נכון, זה לא...
2: אפשר להשתגע.
1: לא, נשמע כמו ילד שאומר, זה לא בסדר, זה לא צודק, אבל זה מטריף את השכל. באמת.
0: מאוד מאוד מאוד מכעיס, מאוד מתסכל, כן.
1: טוב, אנחנו לפחות ננסה לפנות למי שאחראי.
2: נעדכן אותך.
1: תודה אסף, תודה על השיחה הזאת.
0: ביי ביי.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתף המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: בד. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה על הפועל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: הערב, בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
8: אפילו עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
7: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.
10: חדשות טובות מהנגב.
11: חדשות טובות?
10: חדשות מצוינות מהנגב.
11: אוקיי.
10: ממש.
11: תן לי חדשות טובות, עקיבא.
10: במשפט? כן. הנגב הולך להיות אזור יין. אפלסיון.
11: אפלסיון.
10: יש, אתה במסעותיך בעולם, אתה מגיע מעט לכל מיני חבל שמפיין ושבלי וכל המקומות האלה.
11: ממש לא.
10: אז עכשיו אתה צריך לנסוע גם לנגב.
11: אתה היית, היית בשמפיין? היית בשמפיין ושבלי?
10: עוד לא הגעתי, הייתי בטוקאי בהונגריה.
11: אוקיי.
10: ובאיטליה באברוצו. ועכשיו...
11: אתה מבין ביין, בקיצור.
10: מעט, מעט, לא כמו מי שתרף נדבר איתם.
11: זה שוב, בפינתנו, עקיבא נוביק, לא מה שחשבתם.
10: הנגב, ממש חשבתם, הנגב על מפת היין העולמית, ומי ששמים אותה על המפה, בין היתר, זה קרן מיראז' שדוחפת את זה. אירן בנימין, שלום.
12: היי, מה נשמע?
10: אתם, מנהלת התיירות החקלאית בנגב של הקרן.
12: נכון. מנהלת תיירות חקלאית בקרן, וגם מנהלת את מועדון היקבים והקרמים של הנגב.
10: מועדון היקבים והקרמים של הקרן.
11: כלומר, יש יותר מאחד.
12: כן. האמת שיש לנו 60 יקבים וקרמים חברים במועדון. מהנגב המערבי ועד אילת.
10: מה זה אומר שהנגב הוא אזור יין?
12: בעצם ההכרה הזאת, האפלסיון הזה, אומר שיש פה משהו מאוד מיוחד בתנאי גידול שמשפיעים על היין. יש פה תנאי גידול ייחודיים שיודעים להוציא יין שיקרא נגב, שאפשר לעשות אותם רק כאן.
10: כלומר, מה למשל? כשמכירים הרי באזור, בשמפיין יש, לא יודע, תכונות של יין תוסס. בשבלי אומרים שהשרדונה הוא מרהיב. מה בנגב?
12: אז זהו, אז בעצם בנגב, אם אני לרגע אקח אתכם למסע בנוף, תחשבו שאתם נוסעים על הכביש דרומה, כבר אנחנו רואים איך הטבע משתנה סביבנו, איך פתאום הכל הופך להיות חום, איך אנחנו נכנסים למדבר, ובעצם במדבר שלנו יש כמה תכונות ייחודיות, תחשבו על זה, בעצם יש לנו מעל 300 ימי שמש בשנה, יש לנו כממוצע רב שנתי, בערך 80 מילימטר של גשם בשנה.
10: זה כלום.
12: זה כלום, זה כלום, וזה גם משהו שיכול להשתנות משנה לשנה, 80 מילימטר, לפעמים זה יכול להיות הרבה בשנה אחת, אבל גשם זה משהו שאנחנו לא רואים פה הרבה. ובעצם כל התנאים הייחודיים האלה, ביחד עם שמש חזקה וקרינה חזקה ואדמת לס וחול, נותנים לנו איזה משהו מאוד מיוחד שמשפיע על הגפנים שגדלות בו.
10: אז בוא נדבר עם מי שמכיר את הגפנים, אליעזר בר שדה, שלום.
9: אהלן, בוקר טוב.
10: יקב צוף.
9: יקב צוף, נכון.
10: אתה גם קורם או בעיקר יוקב?
9: אני יוקב, יינן, ואני שותף ב... עם המגדלים שאיתם אני עובד, אני שותף בקורמות איתם. הם עושים את העבודה, אני מפריע. אבל אנחנו כן מבינים, אחרי עשרות שנים שעושים יין בנגב, אנחנו יודעים להיצמד לצביעת האצבע העיננית, שבזכותה הנגב זוכה לאפליסיון. מה שאתה מחפש להגיד, זה שבעצם הנגב זוכה למה שהוא זוכה היום, בזכות צביעת אצבע ייחודית שמאפיינת את התוצר המדברי. אנחנו בעצם המדבר היחידי בעולם שמייצר יין.
10: המדבר היחיד בעולם שבו מגדלים בהיקף של אלפי...
9: ענבים ליין.
10: אלפי דונמים של ענבים. מאוד קשה לגדל, לא?
9: מצד אחד מאוד קשה. מצד שני, במדבר גרים ישראלים, ציונים, אנשי מדבר, שזורמים עם הטבע ומכירים בקשיים מצד אחד, ולומדים עם השנים איך להשתלב, איך להפיק לעצמנו... את הבנפיט הרבים שיש לנו מאזור גידול יבש עם מעט מזיקים, עם תנאי אקלים מצוינים, הבדלים גדולים בין יום ללילה, דברים שמועילים לנו בתוצר הסופי.
10: אז אירן, את נאלצת לטעום יין מעשרות יקבים בעצם.
12: כן, אני נוסעת בעבודה קשה.
10: מה בעצם? איך, אם אני רוצה נניח, לא יודע מה, לקחת חבל ארץ, רמת הגולן, הגליל, שפלת החוף, מה הייתם צריכים לעשות כדי לקבל הכרה עולמית כאזור יין?
12: וואו, אז קודם כל, בשביל לקבל את ההכרה הזאת, היינו צריכים לגייס הרבה מומחים, שבאמת לראות, להוכיח שיש פה משהו שהוא באמת אחר. אז באמת גייסנו את טובי המוחות, היסטוריונים, גיאוגרפים, אגרונומים, קורמים, יעיננים, ובאמת בדקנו את מה שקורה באדמה, בדקנו, באמת הבאנו, אספנו המון המון נתונים, וגם אפילו עשינו טעימה רוחבית של יינות, גם מהנגב וגם מאזורים אחרים בארץ, וראינו שיש פה איזשהו משהו שהוא מובחן, משהו שאי אפשר למצוא אותו בשום מקום אחר. כלומר, גם התנאי גידול שיש לנו פה, מעבר לאיכות שלהם, משפיעים על הטעם של היין שמגיע מפה.
10: מה בטעם עם להדיוטות? נגיד, רוני לא שותה המון יין, עדיין. מה הטעם שונה בנגב ביין?
12: אז קודם כל, בגלל שיש פה שמש חזקה, אז זה באמת משפיע על הרמות סוכר ורמות החומצה, מה שאומר שאנחנו צריכים יחסית לפתור מוקדם, אבל השמש הזאת נותנת לנו גם ריכוז של טעמים מצד אחד, וגם מאלצת את הקורמים והעניינים שלנו להיות סופר מקצועיים בשביל להצליח לשמור על... על בלנס בין השניים, בין הסוכר לאלכוהול לחומציות, לשלושה דברים.
11: אני רוצה רגע, אני פשוט מרגיש את הגרגרן שבי גדל למימדים מיתיים לפני שהוא מתפוצץ, כי אני תמיד אמרתי לעצמי, כשתתבגר במקצוע, מה רע להיות מבקר מסעדות או תואם יינות, מה זה אומר? איך נראים החיים שלך? כאילו, על איזה בסיס את תואמת יין? פעם ביום?
12: לא מעט האמת. בוא נגיד שלפחות כמה פעמים בשבוע.
11: אוקיי.
12: וכשאני מסתובבת בשטח, אז הרבה יותר מפעם אחת ביום. באמת בעבודה של...
11: וכל פעם שאת תואמת, את גם משלבת עם זה איזו גבינה?
12: הרבה פעמים כן.
10: מה שצריך עושים.
12: מה שיש.
10: זאת הציונות. אליעזר, אתה כל כמה זמן שותה יין?
9: סליחה?
10: כל כמה זמן אתה נאלץ להשתכר מהיין שלך?
9: נאלץ. תראה, קודם כל אנחנו לא משתכרים כל כך מהר. הדבר הראשון שיינן לומד זה לירוק. יש לנו מרתקות. כשאנחנו צריכים לטעום הרבה יינות, אנחנו נשארים בתחום בלוטות הטעם וההתרשמות והניסיון והידע והזיכרון, ואנחנו גם נהנים מלשתות יין כמובן בהרבה מאוד אירועים, זה לא רק עם גבינות, רוני, זה עם, עם מגוון מאוד רחב, קולינרי. היינות של הנגב במיוחד, אני רוצה להגיד לכם, זכו להכרה לאומית לפחות. הרבה שנים לפני שאנחנו התחלנו להקים את המועדון, מרבית התוצרת של הנגב מצאה את עצמה בתוך יינות של היקבים הכי גדולים בארץ במשך שנים, בלי שהנגב קיבל קרדיט בעצם. תכינו לשתות יינות טובים, שלא מאופיינים נגב, כי לא היה עניין לאף אחד.
10: לא היה מיתוג, עד שבאו קרן מיראז'.
9: לא, זה לא רק מיתוג, זה עוד מיתוג. בדרך כלל, יקבים לא נוהגים לתת קרדיט למקור, מאיפה באו הענבים, כי זה לא בהכרח מאובחן. ואנחנו באים ואומרים, תשמע, אנחנו מבינים שזה התחיל, דרך אגב, עם יינות לבנים, שנורא קל להבחן את המינרליות המאוד מדברית, נגבית, בעיינות הלבנים זה ממש מורגש, בזכות מה שאירין אמרה, תנאי האקלים והקרקע מאפשרים לנו לבצור מוקדם, מה שמאפשר לנו ענבים בשלים עם רמת חומצה גבוהה, ששומרת על עצמה ושומרת על הגוף המאוזן של היין לאורך זמן. ואנחנו בעצם באים ואומרים, תובעים את ההכרה הלכאורה משפטית במעמד הזה, בזכות אותם שנים שנצבר ניסיון בארץ, ליהנות מהפירות שגודלים בנגב.
10: אנחנו כמובן ממש, ממש בעד, רק אירין, לסיכום, מעכשיו המילה נגב יכולה לשמש רק ליין שיוצר בנגב?
12: בהחלט ככה.
10: כמו שאסור לומר שמפיין ואסור לומר פורט ואסור לומר שבלי, אלא אם גידלתם שם, אז עכשיו זה הנגב.
12: נכון, נגב, השם נגב יציין יינות שלפחות 85% מהענבים שלהם גדלו בנגב, שהיין יוצר פה בנגב.
10: אוקיי, אירן בנימין, אליעזר בר
11: שדה. וואו, אנחנו נבוא, זה נשמע.
12: רגע, אנחנו נחכה לכם.
9: כן. סליחה, חברים, מילה אחת אם אפשר לתיקום.
11: כן.
9: המיזם הזה המדהים של דוד מיראז' יבורך, מתחיל מחקלאות תיירותית, אגרוטוריזמו. ואנחנו בעצם, אין היום יקב שהוא לא מארח בנגב. מה שמזמין אותך, רוני ועקיבא, מזמין אתכם לבוא לטייל בנגב, את כל עם ישראל, וליהנות גם מהאירוח שלנו, של היקבים.
10: 60 יקבים.
9: לא רק מהיין שלנו.
10: בהחלט. כל הכבוד לכם על הציונות שאתם עושים.
11: ממש.
12: תודה רבה.
11: תודה רבה רבה.
9: תודה רבה לכם.
11: להתראות בהצלחה. בחלומי עקיבא, אנחנו לאט לאט נישאים על גלי ההצלחה והופכים
10: קונגלומרט.
11: כן, שבו תוכנית הרדיו היא רק מוצר אחד מסל המוצרים שאנחנו מציעים. למשל, ויש
10: פעימות.
11: יש מרצ'נדייזינג.
10: ניקח את הקובנוביק מוביל, ניסה מדי יום שישי ברחבי הארץ, נעצור ביקבים.
11: בהחלט.
10: נשתה את התוצרת.
11: ואיך נעשה מזה כסף גם? זה יהפוך לתוכנית טלוויזיה חביבה? תוכנית אוכל?
10: בוא ניסה בנגב. תשמע, הייתי ביקב פינטו בירוחם, יקב מרהיב, השתקרתי שם ביום שישי. סיפרתי אתמול שהלכתי לירוחם ושאלתי את מיכאל ביטון, והוא נתן לי עשרות המלצות, אז גם שם.
11: או שנפזר את אבק הכוכבים שלנו, ו...
10: אולי נמכור את אבק הכוכבים באמת.
11: כן, בדיוק, מעל המקומות, וכך...
10: אבל תשמע...
11: יגיעו סלבס לפתיחות של היקבים, ואנחנו נעשה מזה גם כמה ג'ובות. לאן הלכתי?
10: יכול להיות, באותו עניין המאזינים שואלים.
11: באותו עניין.
10: הגיע הזמן המאזינים, לא באמת?
11: ממש בו,
10: היום אור שואלת...
11: אנחנו במוסף האוכל שלנו בכלל, שכחתי, היין, המשקה.
10: אז אור המאזינה שואלת...
11: כן.
10: על, אפרופו מה ששאלנו את בני שיחנו, כמה יין הם שותים ביום?
11: אוקיי.
10: אז אור שואלת על כך.
11: בוא נשמע את אור.
13: היי, מה נשמע? רציתי לשאול, האם זה באמת בריא, כמו שאומרים, לשתות כוס יין אחת בערב כל יום?
10: שאלה מצוינת, אור. נכון. שאלה מצוינת. דוקטור אילני יהושע הוא מנהל המחלקה לרפואת משפחה במחוז דרום של מכבי. שלום, דוקטור יהושע.
14: שלום, רוני ועקיבא, מה שלומכם?
10: תן לנו תשובה אופטימית. זה בריא לשתות כוס יין ביום?
14: התשובה האופטימית, אם אתה כבר, התשובה הקצרה, שאם אתה כבר רגיל לשתות כוס יין ביום, אז אף אחד לא יגיד לך שלא, כי המחקרים מראים ש... הם קצת התבלבלו בזמן האחרון. המחקרים עד לא מזמן הראו שזה לא בהכרח יין, אלא כל אלכוהול ששותים אותו במודרציה. ואתה רגיל לעשות את זה, כמו אוכלוסיות שרגילות, כמו צרפתים, איטלקים וכולי, אז כנראה שיש איזה ערכים מטיבים וערכים שמגינים עלינו ממה שאנחנו קוראים all cause mortality, מהמון גורמי סיכון. אבל זה נורא חשוב להדגיש שאנחנו מדברים על קוס, כאשר אצל נשים זה קצת יותר מאשר אצל גברים.
10: אצל נשים לשתות יותר מגברים?
14: לא, פחות, נשים פחות. נשים פחות מגברים. נשים, הסטנדרט דרינק של אישה ושל גבר, לאישה זה אחד ולגבר זה שניים. הבדלים פיזיולוגיים בין המינים. כן. הבדלים פיזיולוגיים בין המינים. עכשיו, עוד פעם צריך להגיד, אני לא אגיד לבן אדם שלא שותה יין, עכשיו תתחיל לשתות יין. אני מצטער שאני מקלקל לכם את התוכנית, כי כן יש היום כנראה טיפה יותר עדויות על זה שאלכוהול כולו, היין הוא לא בנפרד מאלכוהול האחר, מעלה טיפה שכיחות של סרטני שד וסרטני מעיים, אבל בגדול, אז לכן אנחנו לא נגיד לא לשתות. יש מוטיבים מטיבים עם עם הלב, עם הקרישה, זה טיפה עושה איזשהו דילול דם בריא.
10: אוקיי.
14: ככה שזה התשובה זה מורכב, זה תשובה נכונה, וזה מה שאני אענה.
10: אני בתוך עמי אני יושבת, וכל סבב של מלחמה, כל סבב של הזקות, אנשים מסביבי שותים יותר ויותר. יש כאלה שכבר שותים לפעמים חצי בקבוק בערב ואף יותר. מה לומר להם?
14: שזה נקרא, בשפה המקצועית זה נקרא binge drinking, זאת אומרת, זה שתייה של כמות גדולה בפעם אחת, שהיא מסוכנת יותר ופחות בריאה, מאשר מישהו שבא ואומר לי, תקשיב, אני כל ערב שותה בקבוק בירה או שני בקבוקי בירה או כוס או שתיים של יין, או אפילו קצת עובר את זה, כי אז הנזק המצרפי של לשתות את הכמויות שעכשיו תיארתי, לעומת השתייה הישראלית, זה מה שאתה מתאר כאן, זה שתייה ישראלית, אני קורא לה, של לבוא ולרדת על בקבוק וודקה, על חצי בקבוק.
10: לא, לא וודקה, אני לא מדבר על החריפים, על 40%.
14: אז יין, סליחה, נכון.
10: אנשים בסביבתי לפעמים לוקחים בקבוק יין לבן, ולא עוצרים עד שהוא ריק.
14: אז זה לא בריא. אז זה ממש לא מומלץ. מבחינה בריאותית זה לא מומלץ, וזה פוטנציאל נזקים גם בטווח הקרוב, וגם בטווח הרחוק יותר, וצריך רק לזכור שככל שאנשים צעירים יותר, הפוטנציאל נזק יותר גבוה, ויש אוכלוסיות שבכלל אין על מה לדבר, שאנחנו מדברים על כמובן נוער, נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים מאוד מבוגרים, וכל אדם סתם שיין פוגע לו בשיפוט, גם בשיפוט או בקבלת ההחלטות שלו, צריך להיזהר, כי זה המקום שבו זה גורם לתאונות וגורם
10: לתוצאות לא טובות. נהיגה זה עולם אחר, אבל להעביר את חבריי...
14: לא רק נהיגה, תאונה זה לא רק נהיגות. אתה יודע, אתה הולך במדרגות, מועד, שובר את הערך וכו'.
10: להעביר את חבריי מיין לבירה?
14: זה לא משנה. אלכוהול, זה לא משנה. זה כבר הוכח לפני לא מעט שנים. בעבר חשבנו שליין אדום יש איזה שהם אפקטים טובים יותר מאלכוהול אחר, אבל זה הוכח שזה לא היין האדום. יש ביין אדום מרכיבים שהם טובים, מרכיבים שהם בעלי פוטנציאל בריאותי, אבל הכמות שתצטרך לשתות היא לא הגיונית, כיוון שכמות האלכוהול שתספוג היא נורא נורא גבוהה. אז זה לא שווה את זה. אוקיי? אז אני שוב מצטער שאני מקלקל את החגיגת יין. כן, זה משמח לבב אנוש וכל הדברים האלה, אבל צריך להיזהר, זה אלכוהול לכל דבר ועניין.
10: אז אם הבנו נכון, מי שכבר שותים כוס, בסדר? מי שלא שותים, אל תתחילו, מי ששותים יותר מכוס, תרגו.
14: תרגו, וככל שזה עולה ליותר מכוס באופן קבוע, הנזק הולך ומצטבר, כלומר, אין סוף לכמות הנזק שהולכת ועולה. אני זכיתי בימי חלדי לעבוד באוסטרליה כמה שנים, ואני יכול להגיד לכם, אנחנו לא קרובים למצב שם. זה לא נעים לראות אוכלוסייה מאוד מאוד חולה במקום שבו עבדתי, ושהכל על בסיס הכמות האלכוהול שהם שותים. לצערי בישראל יש עלייה בשתייה של אלכוהול, בייחוד בדור הצעיר, בדורות הצעירים, ואתה מבחינתי צעיר, עקיבא.
10: תודה.
14: בשמחה. צריך טיפה להירגע עם זה. יש לנו מספיק צרות גם ככה.
10: אוקיי. אוקיי. דוקטור אילן יהושע,
11: תודה.
14: אני יכול רק משפט קטן?
11: כן.
14: אני רוצה בזכותכם, ברשותכם להגיד שיש לנו בישראל רפואת משפחה נהדרת, עם רופאים נהדרים, עם חוקרים, עם פרופסורים. אני אשמח אם תרימו להם קצת יותר בהזדמנות שיש לכם.
11: בשמחה, אני יכול להעיד על עצמי.
14: אני יודע, ואתה במכבי אפילו.
11: נכון, אני במכבי.
10: איך יודע? רגע.
11: איך אתה יודע?
14: הוא נתן לנו הרצאה באחת הפעמים, ובנובידינו ש... כן. אני אפילו חושב שאני זוכר מי הרופא, אבל רק אני אומר, כי יש לנו...
11: וייזר, הרופא הכי טוב המשפחה. בעולם, הדיאגנוזיסט הכי טוב קשה, בעולם.
14: אחת ממערכות רפואת המשפחה הכי טובות בעולם.
11: אני מי שאני ילד, אני אצלו, אני נוסע, יוצא מתוך העיר שלי ונוסע לעיר שלו.
14: בבקשה, ואתה לא היחיד, יש הרבה רופאים.
11: רופא משפחה טוב זה נכס לכל החיים. אני מקווה שנהנית בהרצאה, אני נוהג לעשות הרצאות מדי פעם. תודה, תמליץ לחבריך.
14: תודה.
11: אוקיי, הפסקה קצרה, ואז גורי אלפי.
15: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
16: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
17: בוחרים אלקטרולוקס.
18: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
16: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
17: בוחרים אלקטרולוקס.
16: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
15: אנחנו כאן.
11: שלום גורי אלפי.
20: הלו, פורה.
11: איזה כיף שאתה איתנו, שלום.
20: לא, הופתעתי, הייתי בהזנה, ונסחפתי לזה של האופרה, ואמרתי, איך אני משיג לזה מקום.
11: להמיית הג'ינגלים נסחפת.
20: כן, כן, כן, כן.
11: טוב, התרחנו אותך כדי לדבר על סטיבן קולבר, סיפור גדול בארצות הברית, שהרגל לעצמו... אף בגלל טראמפ, ארגן לעצמו מסיבת סיום אינסופית, על המון משדרים, עם אורחים מהחלומות.
20: הוא פשוט ידע את זה כמעט שנה מראש, אז היה הרבה זמן, גם להומור הגרדומים שלו, וגם להשיב אש, וגם לעבור את כל השלבים של האבל עד, אתה יודע, להשלמה ונחמה.
11: נכון.
20: אמיתי, כן, היה מספיק זמן.
11: ועקבת, צפית בזה מהצד?
20: עקבתי, כן, ואין ספק שהוא אחד הטובים והגדולים, שעשה גם כן הרבה מעברים מעניינים ב-11 שנים האלה, שהוא על המסך, מהקולבר ריפורט והדברים היותר, אתה יודע, סתירה עד הסוף למשהו קצת יותר רחב, ויותר נפתח, ויותר היה הוסט שרצו שהוא יהיה. אבל גם זה לא הספיק בסוף מול הפופוליזם ומול הטראמפיזם. נראה לי המזל היחידי שלהם שם זה שיש, אתה יודע, כהונה קצובה. לפחות יש שתי קדנציות, אין דעצית. אז אולי עוד... נראה אותו על המסך.
11: אולי עוד יחזור. ואיזה אורחים הוא הגן לעצמו, מריל סטריפ ופול מקארטני, שהם שרו ביחד. אתה, היה לך לייט נייט נהדר, שמאוד אהב. כמה זמן זה החזיק?
20: 3 שנים.
11: בקשת.
10: שבחיי טלוויזיה ישראלית זה נצח. זה כמו 11, כן.
20: כן, כן, ברמת המספר, כי עשינו תוכנית יומית, זה גם כן היה נדיר. גם הלייט נייט היה מיין.
10: גם גיירתם כל מיני רעיונות. אני זוכר למשל דבר שעשיתם שהוא גאוני ואכזרי באותה מידה. שלחתם כתב לשאול כל מיני סלבס, לאן נעלמת?
20: זה באמת אכזרי נורא.
10: וואו, אנשים לא ידעו את נפשם. חלק הכחישו.
20: כל כך ספציפי הדבר שאתה זוכר.
10: וואו. לא, אני מדבר על זה עם אסף ליברמן עד היום, אין שבוע שאנחנו לא מזכירים את זה. אין אדם מפורסם שלא חי בחרדה שישאלו אותו לאן נעלמת. זה גם קצת...
11: גורי, ואפרופו חרדות, אחד הדברים הכי קשים לעשות לייט נייט זה להביא אורחים שווים?
20: יש חרדות גדולות מאלה, ובמיוחד בכלים הישראלי שכל פעם קורה משהו, ואתה צריך לעשות אדפטציות, ובכל זאת מבקשים שתעלה לאוויר, וקרו דברים איומים, ואיכשהו אתה צריך להעביר תוכנית שאמורה להיות בידור. זה קרה אין ספור בעמים.
11: למשל, מה עולה לך לראש?
20: היה את הפיגוע בסרונה. היה בכלל כל התוכנית מה שאפשר, שזה היה בכלל ברשת עוד תוכנית שהיא הייתה מעין לייט נייט, אבל שבועית גם בעקבות המצב. כל הזמן היו, זה היה בזמן החטופים, ודברים קרו כל הזמן, ועדיין היית צריך לשמור על איזשהו טון קליל ומבדר, וניסית להיות עם הראש מעל המים. כן, אבל כל בער הוא בסקייל אחר של דברים, ומה שקורה שם גם זה לא רק טראמפ, זה גם סיום העידן הזה של תוכניות הסאטירה המדוברות האלה. רואים את זה בנתונים, זה לא קשור לטראמפ.
11: כן, רגע, סאטירה או לייט נייט? כי את הלייט נייט מספידים המון המון שנים. זהו? עכשיו זה באמת קורה?
20: כן, כן, כן, כן. זה קורה כי הברודקאסטרים, זה קורה אצלם, ואז העלות מול תועלת וכל הדבר הזה, וכולם עושים חשבון. והחשבון הוא פשוט בדברים האלה. כפי שאנחנו יודעים, חשבון פשוט ואכזרי. ככה זה.
11: רגע, אבל ג'ימי קימל עוד נשאר, לא?
20: אלא אם כן, בחרת נכון, ואתה בערוץ הממשלתי, ואז שם, אתה קצת מוגן. עד שיגיע הקארי הנכון, אין מה לעשות.
10: כן, שוב פה הקצה בין השורות.
11: לא, אני חשבתי שאתה אומר, אלא אם בחרת בערוץ הנכון, ואתה בערוץ 14, וגם שם זה מקום די בטוח.
20: לא, חושב שזה, אני חושב שכולם, בסוף, בסוף, בסוף, זה מסתכם בכסף. ראינו הרבה מאוד יוזמות שהתחילו עם כיסים עמוקים, כשהדבר הוא לא מסחרי ולא עובד, וזה מאוד קשה לתחזק את זה, מאוד קשה לתחזק את הרוח של זה. יש עכשיו ערוץ חדש שעולה, אני מאחל לו המון המון בהצלחה, ערוץ 16, אנחנו צריכים עוד ערוצים.
11: אתה רואה את עצמך חוזר לעשות לייט נייט, או שדי?
20: זה תלוי, אני לא חושב על זה, כי אני לא חושב לאחור בגדול, ואני מנסה לעשות דברים חדשים בשבילי, אבל לך תדע, זה תלוי לאן נגיע עם הדבר הזה. אם אני בן 60 פלוס, ואני אחפש את עצמי ונגיד, אם יש כזאת אפשרות, יש מצב שאני אעשה את זה. התוכנית שלי, ברור שהפלן שלי היה להיות באוויר לפחות 10 שנים.
11: לנצח, כן.
20: אז עדיין אני מרגיש שלא מיציתי את זה, אבל לך תדע.
11: אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך, מעולם הסטנדאפ של האחת, יצא לי לראות, אני גר מול בית החייל, והחלטתי לנצל את זה עד הסוף, אז ראיתי בשבועות האחרונים את אדיר מילר, אודי קאגן ועדי אשכנזי. יש קודם כל סטנדאפיסטים מעולים בישראל, אבל הם עולים לבמה ואתה מרגיש עדיין את המתח הזה בין איך אפשר להצחיק, למרות שזה לאט לאט נרגע, אבל עדיין, לבין קהל שפשוט נואש לזה שיצחיקו אותו.
20: כשאנשים מגיעים להופעה וקנו כרטיס ויושבים, הם כבר תחת החוקים של פה אפשר להשתחרר ולצחוק ולהרגיש בנוח לצחוק. זה פחות כמו באיזה, אתה יודע, ערוץ ציבורי כזה או אחר. הם באו להופעה, הם באו למועדון, הם באו לבית החייל, זה כבר הסכמה שעכשיו אנחנו מתפרקים וזה בסדר. כי אנחנו לא יכולים בלי זה, אנחנו באמת לא יכולים בלי זה.
11: לגמרי. גורי אלפי, תודה רבה.
10: תודה גורי.
20: יפה, רוני, בין כל המסעות שלך בבית החייל, לא כאילו, לא טרחת לבוא.
11: לא, זהו, אני אבוא, מתי אתה בא לבא? אני חייב לדעת.
20: זה ניים דרופינג של כל
11: המסעות. לא, אתה צודק, אז רגע, יש לנו 28 שניות.
10: הוא מנה כל סטנדאפיסט בארץ ובחול.
11: לא, גורי, ולא ראיתי אותך מעולם, אז 5 שניות, מתי אתה בבית החייל?
20: לא יודע, תחפש.
10: מחר נודיע זאת.
11: גורי אלפי, תודה רבה. העורכת שלנו רבית לוי דמסקי בהפקה.
10: רננה פרידמן ולי לאופר.
11: ביצוע טכני.
10: שרון לרנר.
11: בואו לקבוצת הטלגרם שלנו להציע מילים שוות ביידיש.
10: אתה, רוני קובן.
11: לא יהיה פה מחר.
10: לא תהיה פה.
11: אבל ברביעי אני שב.
10: אני לא אומר לקחת את זה, אני שומע את זה מהתקשורת.
11: אתה תהיה פה מחר, אבל בלעדיי.
0: אנחנו כאן.
21: טל ברמן.
22: כאן.
21: איילה חסון.
23: כאן.
21: רועי קייס.
22: כאן.
21: איתי בלומנטל.
22: כאן.
2: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
21: אבא, שמעתי שסגרתם בסיואן?
22: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
23: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
24: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
25: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
26: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
27: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
28: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
29: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, כשמצליחים בענק, ממשיכים בענק. מבצע הדיור בהנחות ענק נמשך. מגוון דירות מקבוצות תדהר, דודי, יובלים ואמפה במיקומים נבחרים בתל אביב, באשדוד ובאור יהודה. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
30: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
29: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
31: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל. אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה. מחר, מי תניף את הגביע? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי מחר בשמונה וחצי בערב. כאן חדשות ברשת ב'.
32: אחרי החדשות ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
33: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. גורם בכיר בוושינגטון אומר שמזכר ההבנות המוצע עם איראן מבטיח את זכותה של ישראל לפעול נגד איומים מיידיים. דובר משרד החוץ האיראני בקאי אומר שסוגיית הגרעין אינה על הפרק בהסכם המתגבש. הרמטכ"ל לשעבר חלוץ קורא לרמטכ"ל זמיר לומר להנהגה שבשל המגבלות הצבא אינו יכול להתמודד כראוי. שוב רצח בחברה הערבית. התחזית, התחממות קלה.
34: חדשות ברשת ב' החדשות.
33: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. גורם בכיר בממשל האמריקני אומר לפייננשל טיימס כי מזכר ההבנות המוצע כולל התחייבות של כל הצדדים, ארצות הברית ובעלות בריתה ואיראן ושלוחותיה, להפסיק לחלוטין את הלחימה בכל רחבי המזרח התיכון. עם זה, ההסכם מבטיח את זכותה של ישראל לפעול נגד איומים מיידיים. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אומר כי הושגה מסגרת להבנות בין המדינות, אך הדיון בסוגיית הגרעין אינו על הפרק בשלב הנוכחי של השיחות.
35: דו גוזרי כאבל אסם בורדית בעל עם דו גוזרי דאגיק הס, יעני תמרכוז מוזוקרות בר חותמי ג'יינג הס,
33: לדברי בקאי, הסעיף להפסקת התוקפנות כלשונו נגד לבנון נכלל בתיוטת ההסכם. בקאי הדגיש במסיבת עיתונאים שאיש אינו יכול לאשר שהחתימה על ההסכם עם ארצות הברית קרובה, משום שהמדיניות האמריקנית משתנית. מדבריו של בקאי הביאו כשבנו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. לפני כשעה נשמעו אזעקות בכמה יישובים באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. מצהל נמסר שזו הייתה נפילה באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. האירוע הסתיים בלי נפגעים. המתעדת המבצעית, צמלת שין, נפצעה שלשום מרחפה נפץ. אביה, נועם, אומר בתוכניתנו קובנוביק כי אין להוציא את הלוחמים מלבנון.
1: יש אנשים היום שאומרים, מה, תוציאו את החיילים משם. תוציאו את החיילים משם, אז כל הרחפנים האלה יגיעו ישר ליישובים. יש סיבה שהצבא שם. נכון שיש הרגשה עכשיו שאנחנו ככה, מין הרגשה חמוסה ככה שלא, לא נותנים לצבא לעשות מה שהוא צריך. אני יודע שהחיילים צריכים להיות שם. אני מקווה באמת שיתנו להם לעשות מה שצריך לעשות.
33: הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על הרמטכ"ל זמיר לומר להנהגה כי הצבא אינו יכול להתמודד כראוי בהתחשב במגבלות שמוטלות עליו.
3: להודפוק על השולחן ולהגיד, חברים, אי אפשר לנהל מלחמה כשידינו קשורות מאחרי הגב.
11: הרמטכ"ל.
3: כן, הרמטכ"ל צריך להגיד את זה בקול גדול, ואם קלו כל הקיצין, הוא צריך לצאת החוצה פומבית ולומר את זה, ולשאת במחירים של האמירה הפומבית הזו.
11: הרמטכ"ל צריך להתפטר לפי דעתך?
3: שיתפטר ראש הממשלה, למה שהרמטכ"ל יתפטר?
33: משפט נתניהו. עדותו של ראש הממשלה בבית המשפט הסתיים היום בשעה 1:45, מוקדם מן המתוכנן, בשל מה שהוגדר אילוצים מדיניים וביטחוניים. מחר יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני על רקע המגעים המתקדמים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. כך מסעות כתבותינו של איתה פיירו וגילי כהן. בנצרת נורה למוות גבר כבן 50. המשטרה מחפשת אחר היורים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בכפר יסיף נפצעו מירי 3 בני אדם, מצבו של אחד מהם קשה ושל השאר בינוני. מן המשטרה נמסר שהרקע לאירועים פלילי. רכבו של שופט בכיר בליגת העל בכדורגל הוצת הלילה באשקלון. הרקע לאירוע פלילי. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי השופט גל לייבוביץ' מכהן גם כמנכ"ל קבוצת הכדורסל אליצור אשקלון מליגת המשנה. באיגוד השופטים ציינו כי הם לא משוכנעים שההצתה קשורה לעולם הכדורגל, והנושא נבדק.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
5: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
4: זמן אמת, הערב בכאן 11.
33: והתחזית, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
8: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
9: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
8: בשר קונים במיטמן.
12: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שלום לכם. עכשיו 12:05 דקות בחצי היום שבו אחרי שראש הממשלה אמר את הדברים הבאים.
1: חיסולו של נסראללה הוא תנאי הכרחי להשגת היעדים שהצבנו. החזרת תושבי הצפון בבטחה לבתיהם ושינוי מאזן הכוחות באזור לאורך שנים. מי שיקה בנו, אנחנו נקה בו. אין מקום באיראן או במזרח התיכון שהזרוע הארוכה של ישראל לא תגיע אליו. אזרחי ישראל, אלה ימים גדולים. אנחנו במה שנראה כנקודת מפנה היסטורית. לפני שנה, ב-7 באוקטובר, אויבינו תקפו אותנו וחשבו שישראל בדרך להכחדה. שנה לאחר מכן, מכה אחר מכה, הישג אחר הישג, הם מבינים עד כמה התקוות שלהם התפוגגו.
0: אחרי שראש הממשלה אומר את הדברים הבאים, היום שוב חודר כלי טייס בלתי מאויש לצפון, וכך נשמעים בשעות האחרונות תלמידים באחת הערים בצפון רצים אל המקלט עם אפס זמן של אזעקות.
2: זה כלי טייס, אבל בוא נרוץ. רוץ, רוץ.
0: כן, כך נשמעו היום תלמידים בבית ספר בצפון, ועוד חייל הרוג בלבנון מפגיעת רחפן נפץ, סמל נאורי לייזר, בן 19 מאילת. וליד כל אלה, חמל אזרחי, כן, אזרחי, מתכייס לקנות רשתות הגנה מפני רחפני נפץ. איפה אתם, שרי הממשלה, חברי הכנסת? מדוע אתם לא רוצים? הופכים את הוועדות היום ועושים הכל כדי לקנות לחיילים את ההגנה הזו. השר ניר ברקת, למשל, ביקר היום במשפטו של נתניהו. במטולה, אומר לנו ראש המועצה דוד אזולאי, שר הכלכלה עדיין לא היה. אנחנו נדבר עוד מעט על כל ענייני הביטחון ובראשם איראן, על רקע השאלה הגדולה לאן הולך ההסכם. עם אלוף במילואים יעקב עמידרור, שהיה בין היתר ראש המל"ל, ועם פרופסור דוד מנשרי, מומחה לאיראן. נדבר גם על המצב הפוליטי. שני שרים בכירים וחשובים משס פרשו בימים האחרונים, גם השר משה ארבל וגם השר יעקב מרגי. שלמה בניזרי, שהיה חבר כנסת ושר מטעם שס, יהיה איתנו. אנחנו איתכם עד השעה 2, כאן בחצי היום. פותחים העדכון שלך, פרשניתנו לצבא וביטחון, כרמלה מנשה. שלום כרמלה.
3: שלום ליאת. בהמשך להתראות שהופעלו לפני זמן קצר על חדירת כלי טייס עוין בכמה מרחבים בצפון הארץ, זו עתה נפילה של כלי טייס בלתי מאויש במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. נפגעים והאירוע מתוחקר. כן, אירועים קשים, חיילים מתחת לאותם כלי טייס עוינים, ילדים מתחבאים מתחת לרהיטים, והתראות אתמול משעות הבוקר, גם היום משעות הבוקר המוקדמות, גם אתמול שוגרו יותר מ-30 רחפנים לעבר יישובים ומוצבים בשטח ישראל, וכן עוד רחפנים לעבר כוחות צהל בלבנון. והיום הותר לפרסום כי סמל נהוראי לעזר בן 19 מאילת, לוחם בגדוד הנדסה קרבית 601 תקוות הברזל, נפל בקרב בדרום לבנון. באותו אירוע שבו נפל סמל נהוראי נפצע חייל צהל באורח קשה. החייל פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחתו עודכנה. סמל נהוראי לעזר נהרג. הלוחם שנפצע קשה נפגעו מפגיעת אותו רחפן נפץ ששוגר לעבר הכוחות בדרום לבנון. נאורי הוא החלל ה-11 של צהל במהלך מה שנקרא הפסקת אש. 7 נהרגו מפגיעת רחפני נפץ. והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר בפיקוד הצפון, אנחנו ממשיכים לתקוף את חיזבאללה בכל הממדים. אכן הם ממשיכים לבדוק. האירוע של נפילת הרחפן אתמול נבחן בצהל. בודקים עם הרחפן שיפעיל חיזבאללה הצליח לחדור לתוך כלי רקם של חיל ההנדסה הקרבית. בית הפגיעה הוא במקום, נהג הכלי ומפקד הכוח. מדובר בכלי פינוי פצועים של הגדוד. רק בסוף השבוע הכלי שנפגע שימש לפינוי הפצועים בתקרית הרחפן שפגע ב8 לוחמים, בהם מתעדת מבצעית של דובר צהל שהתלוותה לפעילות. מיד לאחר הפגיעה היום, אתמול, פעל צוות הרפואי שהיה במקום בטיפול בנפגעים. מותו של הלוחם שישב בעמדת הנהג נקבע במקום. המפקד פונה במצב קשה על ידי מסוק של חיל האוויר לבית החולים. חלק העיר אתמול, חלק ממתקפת רחפנים שהחלה אתמול בשעות הבוקר, נמשכה במהלך היום ונמשכת גם היום, כשהתחושה בקרב לוחמים ותושבים היא שהרחפן הפך נשק של שחיקה יומיומית, כזה שמחזיק את העורף והחזית במתח מתמשך, גם כאשר אין פגיעה ישירה. עצם החדירות, האזעקות, הצורך להסתתר שוב ושוב, יוצרים גם עומס נפשי וגם סיכון גדול. ומערכת הביטחון מודיעים, האויב שינה את שיטת הלחימה, במקום מתחים כבדים נעשה שימוש הלך וגובר ברחפני הנפץ הקטנים שעדיין אין להם מענה.
0: נורא. קרמלה, תודה רבה לך. תודה. ואנחנו רוצים להשמיע לכם דברים שאומרת עכשיו אחותו של נהוראי לייזר, מאי לייזר. היא משוחחת הבוקר בכאב גדול עם קלמן ליפסקין ואסף ליברמן. הנה.
4: ילד צנוע, מוביל, מלך הארץ, עם הלב הכי ענק בעולם, בן זוג אוהב, שמחפש בכל פינה רק לעשות טוב. שם את האחר לפניו, נלחם להיכנס בפנים, הוא לא אמור להיכנס, הוא רצה בזה. לא תיארנו לעצמנו שזה ידפוק לנו בדלת. רק לילה לפני זה דיברנו איתו בערב, בכל היה טוב, הוא חייך.
0: בשעה זו מתקיימת הלווייתו באילת, היא אינה פתוחה לסיקור תקשורתי, יהי זכרו ברוך. עכשיו אנחנו עם העדכונים על המסע ומתן המקרטע מאוד, כך זה נראה, בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו איתך, ראש תחום החוץ, איראן סיקורל. שלום איראן.
5: שלום ליאת. כן, אנחנו במידה רבה תלויים בין הסכם למלחמה. הבוקר מטוטלת קצת יותר בכיוון של הסכם. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן מגיע הבוקר לרגע הכרעה קריטי. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו, ששוהה בביקור רשמי בהודו, מציג הבוקר חזית אופטימית יחסית בשיחה עם כתבים שם בניו דלהי, והוא מאשר שעל השולחן מונחת הצעה מוצקה שמקבלת תמיכה רחבה במפרץ ובעולם. בואי נשמע אחד את הדברים שהוא אומר.
6: We thought we might have some news last night, maybe today. I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. And hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. It has a lot of support globally. Every country that we've walked through it understands it's very, not just very reasonable, but it's the right thing for the world to get done. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. So let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
5: אומר מרקו רוביו, יש לנו הצעה די מוצקה על השולחן בכל מה שנוגע ליכולת לפתוח את המצרים ולהיכנס למסע ומתן ממשי ומשמעותי מאוד, מוגבל בזמן בנושא הגרעין. כמו שהנשיא אמר, הוא לא ממהר, הוא לא עומד לחתום על הסכם רע. אנחנו עומדים לתת לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח לפני שנבחן את החלופות, כך מרקו רוביו.
0: אולי זה חלומות
5: שאומר גם. שאומר שהממשל האמריקני... כן, שילוב של חלופות עם חלומות, כן, כך נראה. ובטהרן, שם ממהרים לשפוך מים צוננים על האופטימיות האמריקנית, ומציגים קו די עיקש. הנה דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאי, הוא מתייצב הבוקר למסיבת עיתונאים רשמית, ואומר שם את הדברים הבאים.
7: דו גוזרי כאבל אסם בורדית, בעל אין דו גוזרי דריך הסי, אני תמרכוז מוזקרות בר חתמי ג'נג הסט, و در این مرحله ما در مورد جزئیات موضوع هسته‌ای صحبتی نداریم.
5: כן, הוא אומר, המוקד של המגעים הוא על סיום המלחמה. בשלב הזה אנחנו לא מנהלים שיחות על פרטי הסוגיה הגרעינית. למרות שהושגו מסקנות בנושאים רבים, אף אחד לא יכול לומר שההסכם קרוב, הושגו הסכמות. והוא אומר שהדרך לשלום ומניעת תוקפנות איננה תמונה במסמכים, אלא בעוצמתו של העם האיראני ובשיעור שהוא לימד את תוקפיו בעבר. הרבה מאוד ניפוח חזה אנחנו רואים שם בצד האיראני, הם מרוצים מאוד מהמצב שהם הגיעו אליו, וכרגע לתחושתם הם מחזיקים ושולטים בעצם בקצב המסע ומתן ובארצות הברית. מאחורי הקלעים המסע ומתן הזה כמובן מתנהל סביב אותה טיוטת מזכר הבנות שכוללת 14 סעיפים, מתווה שכולל התחייבות של כל הצדדים, כולל ארצות הברית, ישראל, איראן והשלוחות שלה, להפסיק את הלחימה בכל רחבי המזרח התיכון, כולל בחזית הלבנונית. אבל במקביל ההסכם הזה מבטיח לכאורה, לפחות כך אנחנו שומעים, את זכותה של ישראל להמשיך לפעול באופן עצמאי נגד איומים מיידיים בלבנון. בנוגע למצר הורמוז, ארצות הברית מציעה להסיר את המצור הימי על הנמלים באיראן, בתמורה לצעדים שיבטיחו שיט בטוח, אבל האיראנים מתחכמים כאן. בקעיס, דובר משרד החוץ האיראני, אומר שניהול המצר הוא עניין איראני אומני בלבד, שטהרן אמנם לא תגבה אגרות מעבר רשמיות, אבל היא תדרוש מחיר עבור השירותים שיינתנו במרחב הימי, או במילים אחרות סוגים שונים של התחכמויות, שבסופו של דבר יבטיחו שאיראן תעשה כסף, וכנראה הרבה כסף מההסכם הזה. ויש, צריך לומר, גם עיכובים. קשה לקדם את המסע ומתן עם איראן, בין היתר מייחסים את העניין הזה לקשיים הפנימיים, הלוגיסטיים, ובראשם הערכה שהמנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, שנפצע באותה תקיפה ישראלית ביום הראשון של המלחמה שבה חוסל אביו, שהוא שוהה במיקום תת-קרקעי חסוי ומבודד, שמקשה מאוד על קיום תקשורת רציפה עם הנציגים שלו, עם השליחים שלו. כך שהקרב הדיפלומטי בין וושינגטון לטהרן נותר פתוח ומתוח לחלוטין. היום קצת יותר תחושה שאולי זה מתקרב, אולי אפילו היום, אבל הכל יכול להתהפך בהחלטה של רגע. יש לנו כאן שני צדדים, גם הצד האמריקני וגם הצד האיראני, שהם לחלוטין בלתי צפויים.
0: כן, אבל יש דדליין לפחות לטראמפ, על פניו, שזה נקרא המונדיאל, שזה תכף מתחיל בארצות הברית, ואחר כך בחירות האמצע. איראן, תודה רבה לך בינתיים.
5: תודה ליאת.
0: שלום לאלוף המילואים יעקב עמידרור.
8: שלום וברכה.
0: לשעבר ראש חטיבת מחקר באמן וראש המטה לביטחון לאומי. יכול להיות שהמשפט הזה, שעליו גם צייץ ראש הממשלה אתמול בין היתר, ומדברים עליו שידונו בו בשלב הבא של ההסכם, האורניום המואשר יצא מאיראן ולאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ייגמר כמו חמאס יפורז מנשקו ויגלה את עצמו מעזה, או כמו חיזבאללה יפורק מנשקו, שהיו כתובים בהסכמים האחרים?
8: קודם כל, אף אחד לא הבטיח. האמריקאים אמרו, אנחנו נעשה מאמץ. הם יודעים שהממשלת לבנון לא מסוגלת לפעד, לכן הם לא הבטיחו.
0: ובעזה? לא, כי זה נדמה שכל הדברים...
8: ובעזה הגענו למצב שבו חמאס לא רלוונטי, הרגנו את מפקד החמאס בעזה. את שמעת על איזה תגובה של חמאס?
0: חמאס לא רלוונטי?
8: חמאס לא רלוונטי.
0: אז אתה יכול להבטיח?
8: שנייה, חמאס רלוונטי בתוך רצועת עזה. מחוץ לרצועת עזה חמאס לא רלוונטי,
0: זה לא שאלה של זמן?
8: לא, לא. כי אנחנו, תקשיב, הוא נמצא ב-40% מהרצועה, באזור שבו אנחנו גם שולטים מודיעינית, וגם פועלים כל פעם שנדמה לנו שמשהו לא טוב קורה.
0: אז אני מנסה להבין, אם ראש הממשלה יחזור עכשיו בלחימה בעזה, זה לא מוצדק? לא. אתה אומר שהוא לא רלוונטי, אז אין טעם לחזור ללחימה בעזה.
8: הוא לא רלוונטי כאיום למדינת ישראל מתוך המצב שבו הוא נמצא.
0: אז לא צריך להילחם בו יותר.
8: אנחנו לא נסכים, לא. בגלל 7 באוקטובר, אנחנו לא מסכימים לעצם קיומם של האנשים האלה כארגון. זה הרבה מעבר, זה לא איראן וזה לא... פה יש לנו חשבון דמים עם החמאס בעזה, ואנחנו רוצים להגיע למצב שבו הארגון... לא קיים, okay. לא הוא לא מסוגל להזיק לנו, זה נכון כבר היום.
0: אבל אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי מה שכתוב בהסכמים. בהסכמים כתוב חמאס יפורז מנשקו. עכשיו מדברים נכון. איתנו על הסכם שבו כתוב האורניום המואשר יוצא בהמשך. זה לא ייגמר, כי חמאס לא פורז מנשקו.
8: שנייה. האמריקאים עומדים מאחורי האמירה שלהם. הם אומרים, אנחנו נפרק את חמאס מנשקו.
0: כן.
8: האם הם יצליחו לעשות את זה? באופן אישי אני חושב שהסיכויים לזה נמוכים.
0: ומה אתה חושב על הסיכוי שלהם להוציא את האורניום המואשר מאיראן? לא, אבל אני רוצה דווקא להתמקד באיראן, זה רק הדוגמה.
8: בסדר. אז אני אומר, הדוגמה הזאת היא לא טובה, כי פה יש לנו אלטרנטיבה, והם אומרים לחבר'ה של חמאס, אתם לא רוצים צהל לטפל בזה. באיראן זה יותר מורכב. למה? כי אין איזה אלטרנטיבה ביד. אפשר להרוס את כל איראן. ואם האמריקאים אנחנו מחליטים, אפשר להרוס את כל איראן. לא יישאר להם שום דבר שאנחנו רוצים להרוס. יכולת ההגנה שלהם אפסית, ישנה, אבל הפסיד בסך הכל מול חיל האוויר האמריקאי וחיל האוויר הישראלי. היכולת שלהם להגיב תלך ותקטן תוך כדי המלחמה, כי האמריקאים אנחנו נפגע בעוד ועוד טילים. אין להם יכולת לייצר היום טילים, ולכן באופן תיאורטי אפשר להרוס את איראן. האמריקאים אומרים, אנחנו לא רוצים להרוס את איראן. אנחנו רוצים להביא לידי הסכם שיעביר לנו את כל האורניום המועשר. ואני חושב שהם שוגים באשליות. אבל הם חושבים שהם יצליחו במסע ומתן, כמו שאמר רוביו, במסע ומתן להביא לזה, כי האלטרנטיבה זה מלחמה שהם לא רוצים להיכנס אליה.
0: אז אני רוצה רגע לשאול...
8: אנחנו ניכנס אליה רק אם לא תהיה ברירה.
0: לא, את הדברים האלה ברורים, אז אני רוצה רגע לשאול אותך, כי אני מסתכלת על המחיר של שאגת תארי, כאן בישראל. 44 הרוגים, אזרחים וחיילים, כי זה פתח עוד פעם את הזירה בלבנון, האירוע הזה. 7,000 בני אדם פונו מבתיהם. המלחמות האלה עולות מיליארדים למשלם המיסים הישראלי, וזה בא על חשבון גזרות אחרות במישורים אזרחיים. ואני מנסה להבין אם כל אלה הצדיקו את המבצע הזה, שהגעת הארי.
8: אני, עוד פעם, זה עניין של גישה. היות ואני חשבתי שצריך לתקוף באיראן על אף המחירים הגבוהים עוד לפני 15 שנה, ולצערי הרב זה לא קרה. יכול להיות שהיינו במקום הרבה יותר טוב לו זה היה קורה. אני חושב שמדין פעם אמר לי איזה אלוף משנה פיני, מפינלנד, הם איבדו במלחמה שהם היו בערך 3,025,000 איש.
0: אבל בוא נדבר על עכשיו. שלנו.
8: רגע, שנייה, אוקיי. אני בדיוק מה שהוא אמר לי על עכשיו.
0: אוקיי.
8: מדינה שרוצה להגן על חירותה ועצמאותה צריכה לדעת לשלם מחירים. No free lunch. אם אנחנו רצינו להשיג אחור את איראן בתחום הגרעיני ובתחום של הטילים, מחירים. No free lunch. אם אנחנו רצינו להשיג אחור

0: זה יהיה כישלון, זה ברור לגמרי. אם זה מה שישאר באיראן, נגיד בעוד שנה, אחרי שיגמרו את המסע ומתן, באיזשהו צורה במסע ומתן, יגמרו את זה בלי להוציא, מה שאמריקאים אומרים לא יקרה, ואם זה יקרה, אז אנחנו נכשלנו במלחמה, והם נכשלו במלחמה ובדיפלומטיה שלהם.
1: מה זה אומר לגבי האסטרטגיה הישראלית מול איראן במשך השנים? אני רוצה לקחת אותך, כי לדעתי...
0: לאהבה? את מדברת על אהבה?
1: לא, אני אגדיר לך את המסגרת, בסדר? אני אשאל אותך את השאלה הבאה. אם הם מוציאים את האורניום המועשר וישראל, ואיראן נשארת בלי אורניום המועשר, אין לנו בכלל ספק שזו הצלחה ענקית, שנינו, ואני חושבת שכולם מסכימים על זה. אבל אנחנו גם יודעים, ואני חושבת שבישראל אומרים את זה במפורש, שיש חשש כבד שהאורניום הזה כן יישאר באדמת איראן, ולא רק שהוא יישאר, הוא גם יישאר על אדמת איראן, וגם יפשירו להם כספים, וגם יורידו להם את הסנקציות, והמדינה הזאת תלך ותתאשר יותר ויותר. אם זה מה שיקרה,
0: אז אנחנו נכשלנו באסטרטגיה שלנו.
1: מדינת ישראל נכשלה באסטרטגיה שלה מול איראן במשך השנים?
0: נכון, מדינת ישראל נכשלה באסטרטגיה שלה מול איראן במשך השנים, בזה שלא הצלחנו לעצור את תוכנית הגרעין, אם כי השנו אותה להרבה שנים, אבל לא הצלחנו לעצור את תוכנית הגרעין, ועכשיו גם במלחמה לא השגנו את המטרה העיקרית של המלחמה.
1: אני אשאל אותך עוד שאלה.
0: כן. דרך אגב, כן. האמריקאים אומרים שזה לא יקרה, רק בשביל...
1: אבל האמריקאים גם אמרו שחמאס יפורז מנשקו, אז מה?
0: לא, זה לא אותו דבר.
1: אבל בינתיים חמאס לא מפורז מנשקו.
0: זה ממש לא אותו דבר. אבל זה ממש לא אותו דבר.
1: בסדר, אבל זה...
0: בשביל שזה יקרה, מישהו בצד השני צריך להסכים. ואם לא, זה מלחמה. האמריקאים אומרים, יכול להיות שנצא על זה למלחמה. האמריקאים מסבירים כל הזמן, יכול להיות שנצא על זה למלחמה.
1: תראה, אבל
0: אנחנו רק רוצים להיות בטוחים לפני שאנחנו יוצאים למלחמה, גם לאמריקאים היא עולה כסף, ויש להם נפגעים. לפני שאנחנו יוצאים למלחמה, אנחנו רוצים להיות בטוחים שבדיפלומטיה זה לא עובד.
1: אני רוצה רגע... לקרוא לך, אני לא יודעת אם הספקת לשמוע את הדברים שאמר אמר עכשיו מרק רוביו, זה ציטוט שהביא לנו ערן סיקורל. אני רוצה, רגע, שנשמע יחד את הנימה של מה שאומר רוביו. זו הצעה טובה, יש לנו הצעה טובה שולחן המסע ומתן, הצעה מוצקה שמקבלת תמיכה רחבה במפרץ ובעולם. אין פה ישראל, השותפה הכי גדולה למבצע התקיפה, זה לא מופיע בכלל בהצהרות של האמריקאים.
0: לא, כי הם יודעים שאנחנו מתנגדים להסכם.
1: האמריקאים יודעים?
0: משפט כזה.
1: והם מתחשבים בזה לדעתך? הם מתחשבים בזה?
0: אני לא יודע, שואלתי שאלה שאין לי עליה תשובה.
1: לא, אבל היה פרסום בניו יורק טיימס בתחילת השבוע שישראל ממודרת לחלוטין מהמסע ומתן.
0: היה גם פרסום בניו יורק טיימס שהחיילים שלנו הם אונסים פלסטינים. הניו יורק טיימס זה לא מקור לשום דבר.
1: לך נראה מניסיונך ויש לך ניסיון שישראל מעורבת באופן אינטנסיבי במסע ומתן החשוב הזה?
0: אין לי ספק של מילימטר שראש הממשלה וטראמפ מדברים לפחות פעם ביום על הנושא.
1: זה נקרא להיות מעורב באופן אינטנסיבי במסע ומתן?
0: אנחנו לא חלק, לעולם לא היינו חלק מהמסע ומתן במובן שהאמריקאים מדברים עם האיראנים ואנחנו מדברים עם האיראנים as well.
1: אבל השאלה של יעקב המדרור, אם יכול להיות, ואולי זה לא קרה, אתה תגיד, יכול להיות שיש אכזבה אמריקאית מהבטחות שהובטחו להם על ידי ראש הממשלה וראש המוסד, שאמרו שיש סבירות גבוהה מאוד להפיל את המשטר באיראן, ולהוציא משם את הגרעין, והיו מאמצי שכנוע גדולים מאוד של ישראל, וכשטראמפ רואה מה קורה בשטח באמת, והוא רואה שהוא מסתבך והולך ומסתבך באיראן ומשלם מחיר פוליטי כבד, יכול להיות שהוא באמת מרחיק את יכולת ההשפעה של ישראל ממנו?
0: ככה, קודם
1: פחות
0: כל...
1: פחות סומך על חוות דעת ישראליות?
0: קודם כל, אני חושב שאם הייתה הבטחה ישראלית כזאת, היא ללא בסיס. במובן הזה שאין דרך להבטיח הפלת משטר על ידי תקיפות מהאוויר. פשוט אין דרך, אז זה סתם דיבורים. אם מישהו אמר את זה, אז הוא מתחייב למשהו שלא קיים. אני מתאר לעצמי שבוודאי ישראל לא אמרה שהיא יודעת איך להוציא את ה-450 קילו האלה בתוך איראן במהלך המלחמה. לכן זה שאומרים שאמרנו זה עוד לא אומר שאמרנו, אבל בעיניי זה גם לא חשוב.
1: למה זה לא חשוב? זה אומר משהו על מדיניות החוץ של ישראל ויחסי ישראל לארצות הברית? יש לזה השפעות דרמטיות, לא?
0: לנו חשוב, האמריקאים מאוד מאוד מאוד מאוד, אני אומר על רקע ידיעה, לא הערכה, מאוד מרוצים לחלקנו במלחמה. מאוד מרוצים מחלקנו במלחמה.
1: רק שיעקב המדרור, אני מתנצלת, יש עכשיו חשש מחדירת תקליטה ישראל במטולה. אנחנו נהיה עוד מעט עם ראש המועצה דוד אזולאי.

0: כנסו עכשיו למרחב המוגן. אוקיי.
1: אנחנו, מהחלק שלנו במלחמה האמריקאים, מאוד מרוצים. זה אני יודע מהאמריקאים, לא מדיבורים ולא מהניו יורק טיימס. אני מציע להפסיק להסתמך עליו. תזכרי, כלבים אונסים פלסטינים. זה חלק מהתרבות שלנו.
0: אוקיי.
1: זה הניו יורק טיימס. אני חושב שהאמריקאים מבינים שזה יהיה כישלון אמריקאי קולוסלי. מהדהד בכל העולם אם הם לא יציעו את האורניום המאושר. מעבר לזה, שכמו אמר לינזי גרם, זה סיוט למדינת ישראל, וזה סיוט למדינת ישראל.
0: אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך לסיום, סליחה, אני הייתי שמחה לדבר איתך עוד, אבל הזמן שלנו
1: נמצא. דרך אגב, הוא קיבל אתמול ביקורת משלושה סנאטורים,
0: לא, אבל אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך, אני יודעת, ראיתי את זה.
1: מתוך הבייס שלו.
0: אני יודעת, אני יודעת, ולכן אני אשאל אותך, אם יכול להיות שהוא מאוד כועס על ישראל, אבל אני רגע רוצה לשאול אותך ממש לסיום, יעקב עמידרור, מניסיונך. נאמר שהאורניום המועשר נשאר בתוך אדמת איראן. וההסכם הזה קורה באופן הזה, שכמו שאומר לינזי גרם, זה הסכם מסוכן מאוד למדינת ישראל, נכון. ואיראן ממשיכה לקבל כספים, מחזקת את הפרוקסיס, אולי המונים לא יצאו לרחובות כי אפשר יהיה לתת להם יותר רווחה כלכלית. תשווה את המצב הזה למצב שהיה לפני ששכנענו את האמריקאים לצאת מהסכם הגרעין, שהיה להם אורניום מאושר של 3%. איפה הם יותר קרובים לפצצה, היום או אז?
1: אני מכיר את ההשוואות האלה. ההסכם הגרעין שהיה לנו, שהיה לאמריקאים איתם ביד, עמד לפוג ב-2030. אז אם את מודד זה הרגע, אז הרגע המצב יותר גרוע.
0: היום?
1: אבל ב-2030...
0: כלומר, היום הם יותר קרובים לפצצה מאשר מה שהם... למה? יש להם המון קילוגרם של אורניום מועשר.
1: תשמעי, אבל הם צריכים להגיע לקילוגרמים האלה. לא סיפור פשוט. הם צריכים לבנות מערך המרה, כי אנחנו הרסנו אותו לגמרי, ופגענו במובילים של יכולת הוויפוניזיישן שלהם, באנשים, בידע. עכשיו
0: אני צריכה לסיים, אז אני חושבת שהבנתי את התשובה בשורה.
1: ההסכם שעם אובמה עמד לפוג ב-2030, ואז היינו במצב לא רע, קטסטרופלי, כי על פי ההסכם הם יכלו להשאיר כמה אורניום שהם רוצים באפס זמן.
0: כן, אבל יכול להיות שאפשר לנהל את המסע ומתן גם להמשיך את ההסכם, זו גם הייתה אופציה. אנחנו נעצור כאן, יעקב עמידרור.
1: לא, זאת לא הייתה אופציה מבחינת האיראנים.
0: אוקיי, זה ספקולציה, אנחנו נבדוק את זה, אבל נמשיך לדבר על זה בהמשך. אני מודה לך, אלוף מילואים יעקב עמידרור, תודה רבה לך, תודה רבה.
1: בבקשה.
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
3: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד.
0: חשש לחדירת כלי טיס עוין למרגליות. חשש מחדירת כלי טיס עוין למרגליות.
4: כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
5: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
8: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
9: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
10: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
13: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
14: אפילו עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
13: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן.
0: שלום פרופס.
16: 90 שנה
17: לשידור הציבורי.
18: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר, שנת 77, היינו כחולמים.
19: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
18: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים, שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
20: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
18: מבצע השידורים הענק.
21: והנשיא סאדאת בא להתפלל במסגד אל-אקצא.
22: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
18: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
23: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter.
18: זה היה אירוע היסטורי.
24: No more war, no more bloodshed.
18: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים, בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
20: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
17: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: שלום פרופסור דוד מנשרי.
25: שלום רב.
0: מרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב. נדמה שהשאלה הכי גדולה סביב ההסכם שכך נדמה שעומד לחתם בין ארצות הברית לאיראן, ההסכם הראשוני, הוא האם בהמשך האמריקאים באמת יצליחו לגרום לאיראנים להוציא את האורניום המועשר, ואז באמת האירוע הזה יוכתר בהצלחה. לדעתך יצליחו? רק סליחה, אני מתנצלת פרופסור, עוד פעם יש הזקה במטולה, חשש לחדירת כלי טיס עוין במטולה. שוב, כן, בבקשה.
25: כן, תראי, אין תשובה לשאלה שלך. שאלה טובה, לגיטימית, אבל אנחנו נמצאים בראשיתה של דרך ארוכה ופתלתלה, עם עליות ומורדות. לא ברור מה הוסכם בחדרי חדרים, לא כל מה שפורסם, זאת האמת לאמיתה.
0: כן, אבל יש לנו אינדיקציות, יש לנו דברים שאפשר להתייחס אליהם. הרי כבר סנטורים אמריקאים מתייחסים להסכם הזה, הם לא מדברים באוויר.
25: לא, אני ברור, ברור, אבל אנחנו לא יודעים את כל הפרטים, וזה ייקח זמן. עכשיו, תלוי מה רוצים, מה שטראמפ רוצה, זה להוריד את העניין הזה מעל הסדר היום שלו, וללכת לדברים אחרים. וזה דבר היה שהיה ידוע לנו מזמן, אני גם כתבתי את זה לפני חודשיים יותר, גם אחרים כתבו, שבסוף לטראמפ ימאס, הוא יודיע על ניצחון מוחלט, והשאלה אם הוא יגיד לנתניהו, מכאן תמשיך אתה, או שיגיד לו גם אתה שיגד במקום שלך.
0: מה נראה לך?
25: נראה לי שהוא לא ייתן לנו להפריע לו.
0: כלומר, הוא לא ייתן לנו לחזור להילחם?
25: אני לא יודע, לחזור להילחם... תראי, תלוי באיזה סיטואציה יהיה המסע.
0: הוא הרי רוצה להכריז שהוא הגיע לשלום במזרח התיכון. כל מלחמה של ישראל בהמשך תפריע להכרזה הזו.
25: נכון, נכון.
0: רגע, סליחה, יש הזקות עכשיו בכפר גלעדי וגם במשגב עם. כל הזמן הזקות בצפון. הזקות עכשיו בכפר גלעדי ובמשגב עם. תכף אנחנו נהיה עם תושבי הצפון. כן, פרופסור מנשה.
25: כן, זה לא, זה בדיוק מה שאת עכשיו שומעת ברקע עם הזקות האלה, זה חלק מהתשובה. הרי השאלה היא לא רק אם אנחנו נלחם באיראן, כי לדעתי זה לא, אם הוא יצא, הוא לא ייתן לנו להמשיך ללחם באיראן. אבל לנו חשובים דברים אחרים. בעיניי הגרעין הוא הסכנה יותר פחותה יותר מסכנת הטילים. וזה בכלל לא עומד על הפרק. בעיניי כל מה שקורה בלבנון הוא יותר חשוב ממלחמה באיראן. כי זה לפתחנו, ואת יודעת יותר טוב ממני מה קורה על תושבינו בכל מקום. כך שקשה מאוד לעשות. אני, ממה שאני גוזר מכאן, הוא שיש מדינות שפתאום תפסו גאווה כזאת, שהם יכולים לעשות הכל, נכנסים למלחמה בלי לחשוב על היציאה. זה נכון לגבי ארצות הברית, זה נכון לגבי ישראל, זה נכון לגבי רוסיה. תראי, בכולם חוזר אותו דפוס. שאתה הולך, ובעיקר ארצות הברית, יש לה בעיה עם היציאה.
0: כן, אבל אני רוצה רק לא לדבר איתך על ארצות הברית, אני רוצה לדבר איתך על המדינה שלי. כי מי שמשלם את המחיר של האסטרטגיה הזו, שאתה בעצם אומר, אני מנסה בין, אתה אומר שאנחנו קופצים בקלות רבה מדי למלחמות, שתמיד יש להן מחירים מאוד מאוד כבדים?
25: אני לא אומר שבקלות אנחנו לא פורצים למלחמות. תראי, אנחנו עמדנו, אתה לא רוצה להיכנס לארצות הברית.
0: לא, אני רוצה לדבר על, לא, אני לא רוצה גם להיכנס להיסטוריה. בוא נדבר על מה שקרה עכשיו. המבצע הזה, שהגעת הארי, אתה מדבר על המצב בלבנון. כשסיימנו את עם כלבי, למדינת ישראל היה חופש פעולה בלבנון. היה אמנם הסכם, איזשהו סוג של הסכם מול לבנון, אבל היה לנו חופש פעולה בלבנון שהוא היה חלק מהעניין. אחרי שהגעת הארי, הכריזו על הפסקת אש, ועכשיו יש לישראל חופש פעולה מוגבל יותר בלבנון. החיילים שלנו עומדים שם, האזרחים שלנו עומדים שם, חשופים לרחפני הנפץ, ואתה תוהה מה התועלת. אז אני מנסה להבין אם המלחמה הזו שהגעת הארי הייתה מלחמה מיותרת, כי שילמנו עליה מחירים כבדים.
25: תראי, יש חוכמה לאחר מעשה. העובדות לאחר מעשה ידועות לך, וכרגע תיארת אותן. השאלה אם זה מה שהיו צריכים הקברניטים לדעת גם לפני.
0: מה, הם לא ידעו, אבל כולם ידעו שיש סיכוי גבוה שהם יסגרו את מיצרי הורמוז, זה המינימום של המינימום.
25: תראי, מיצרי הורמוז נפל לפתחנו בלי שום צורך, לפני המלחמה לא הייתה בעיה של מיצרי הורמוז.
0: אבל פרופסור מנשרי, אתה אומר, המנהגים היו צריכים לדעת, ואני באמת שוברת את הראש ושואלת, מה יכול להיות? שהמנהיגים גם בישראל וגם בארצות הברית לא ידעו שיסגרו את מיצרי הורמוז, דיברו על זה בלי הפסקה לפני היציאה למלחמה הזו. אז איך זה יכול להיות שאף אחד לא נערך גם באופן מבצעי לאפשרות שהם יסגרו את מיצרי הורמוז? זה המינימום תגובה המתבקשת.
25: אני מבין את הכאב, אבל אני לא הכתובת. כי מיצרי הורמוז זה דברים שדיברנו עליהם כבר לפני יותר מ-40 שנה בהקשר האיראני, מלחמת איראן-עיראק. היה דבר אחר, המיעוטים האתני, פתאום היה נראה לי שהם רוצים את האיראקים להכניס פה למלחמה, שזה נורא והיום. אז אני לא יכול להגיד על כל צעד מה הם חשבו, אבל אני חושב שיש פה איזה חוסר ענווה, אם לא להגיד גאוותנות, שאתה יכול להכתיב את הכל, ואתה יודע מה בדיוק יקרה, ובסוף אתה מוצא את עצמך במציאות שלא כיוונת אליה.
0: פרופסור
25: מי חשב, סליחה, רק במשפט אחד, מי חשב שהבן של השאה יבוא למלוך או להיות איזו פיגורה באיראן? זה המצאות שלנו.
0: מה, אתה חלק מהעניין הזה של המלחמות שלנו מבוססות על פנטזיות שאין להן באמת בסיס במציאות לדעתך?
25: תראי, פנטזיות שהמשטר הזה ייפול מהתקפות אוויריות, אני לא יודע אם כל זה פנטזיות, אבל זה לא הגיוני.
0: הייתה גם פנטזיה שקראו לה ניצחון מוחלט בעבר, בעזה.
25: כן, כן, נו, אז מה אני אעשה? עכשיו, תראי, את יודעת את כל התשובות לכל השאלות האלה, ועכשיו את מחברת את הכל כפסע מניצחון מוחלט, כניצחון מוחלט, וזה לא רק, טוב, את לא רוצה לשמוע על ארצות הברית, אבל זה...
0: לא, אני לא רוצה לשמוע על ארצות הברית, אני כן רוצה עוד להספיק בדקה שנשארה לנו לשאול אותך על איראן. בסוף לדעתך, אחרי שהגעת הארי, נלך שנה קדימה. איראן יוצאת חזקה יותר או חלשה יותר מכפי שהיא הייתה?
25: תראי, איראן הייתה על קראי, לא יודע מה, תרנגולת או לא תרנגולת, היא הייתה עבודה.
0: ועכשיו?
25: בגלל בעיות פנימיות שלה.
0: ועכשיו?
25: אנחנו גם החלשנו אותה וגם חיזקנו את הרדיקלים ביותר. אבל שימי להם, גם הרדיקלים ביותר בסופו של יום הם חייבים לשמור על האינטרס הלאומי, האינטרס של המדינה, וזה מה שמוליך אותם, הם לא באו עכשיו להיכנס להסכם הגרעין כדי לעשות טובה לישראל או לארצות הברית. הם באו מתוך מצוקה.
0: אוקיי.
25: ולכן אני צופה הרבה מאמורות מהמשך הדרך, אבל אני, אם את שואלת אותי, אני חושב שהסכם גרוע יותר טוב מלא הסכם.
0: לא, כי אני חושבת על המיליארדים, המיליארדים שיכנסו עכשיו לאיראן בזכות ההסכם הזה.
25: בשביל זה הם עשו את זה. בשביל זה הם עשו את זה.
0: פרופסור, כן.
25: אנחנו הכנסנו את עצמנו, ארצות הברית, אנחנו הכנסנו את עצמנו בלי לחשוב מה יקרה ביום שאחרי. היום שאחרי כנראה קרוב.
0: כן. אוי, היום שאחרי, אני זוכר את המושג הזה מעזה. פרופסור דוד מנשרי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך.
25: תודה רבה לך.
0: הפסקה.
1: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
4: C1, כוכבית 5651.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
26: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, כשמצליחים בענק, ממשיכים בענק. מבצע הדיור בהנחות ענק נמשך. מגוון דירות מקבוצות תדהר, דודי, יובלים ואמפה במיקומים נבחרים, בתל אביב, באשדוד ובאור יהודה. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
27: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
26: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
28: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
29: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
31: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל
32: פתאום מתחבר בקומץ שער
31: אליפות אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה
32: הצלה גדולה בשער דופץ מנפח את המשחק
31: מחר מי תניף את הגביע הפועל באר שבע או מכבי תל אביב גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי מחר ב8:30 בערב כאן חדשות ברשת ב'
1: אנחנו כאן
0: שלום אייל מאירוביץ'
33: שלום וברכה ליאת
0: מנהל חמ"ל החיילים והמרכז הלוגיסטי הארצי של החמ"ל האזרחי
33: אחים ואחרת לישראל
0: ואתם מתגייסים לקנות רשתות הגנה מפני רחפני נפץ?
33: אוקיי, האופרציה שלנו למעשה פועלת למען החיילים כבר 2.5 מהשביעי באוקטובר, ועכשיו צו השעה זה רשתות הגנה מפני רחפנים, אנחנו מקבלים המון המון פניות מהיחידות הצבאיות, ואנחנו רוצים לתת מענה. בתקשורת שיש לנו עם הצבא, יש איזושהי תקינה לרשתות שמקובלות על הצבא, ואנחנו מנסים להשיג תרומה של חומרי גלם, רשתות מחברות בנייה, ואנחנו עכשיו נצא גם באיזשהו קמפיין גיוס כספים לטובת רכש של רשתות כאלה.
0: אתם יוצאים לטובת קמפיין גיוס כספים מהציבור הישראלי?
33: מהציבור הישראלי.
0: למה קופת המדינה לא מממנת את הרשתות?
33: אני לא נכנס לקופת
0: המדינה. לא, אבל אני נכנסת לזה.
33: אני יודע לומר לך מהשיחות שלי עם הצבא, שהצבא על זה במאת האחוזים, וכל מלאי שהם מצאו שתואם את הדרישות שלהם, הם רוכשים אותו. הם רוכשים איפה שיש כמויות גדולות, מעל 20 אלף מטר מרובע, מספקים ליחידות. אנחנו נותנים מענה קצה לבעיות נקודתיות כבר הרבה זמן, בכיוון שאנחנו מקבלים פניות מיחידות שיושבות בקצה, אז אנחנו גם מתגייסים לטובת המאמץ. אנחנו תמיד לא מחליפים את הצבא, אבל נותנים איזושהי השלמה למערכת הצבאית.
0: לא, אבל את תסכים איתי שזה מוזר, ששנתיים וחצי בכל פעם שנתקלים בקשיים, פונים לחמל אזרחי, יש פה ממשלה, יש משרד הביטחון, יש תקציב מדינת ישראל שאזרחי ישראל משלמים מיסים, והעלו לנו גם את המיסים בשנים האחרונות. אז אני לא מבינה את זה. אני מאוד מעריכה את מה שאתם עושים, אתם עושים עבודת קודש, אבל מעל זה צריכה להיות למעלה השאלה, למה מדינת ישראל לא מממנת את האירוע הזה?
33: אני מבין מה את אומרת לי, ואני באמת באמת לא נכנס לזה, אני יכול רק לספר לך על מה אנחנו עושים, ולא על מה האחרים לא עושים. למדינת ישראל יש גם רשויות מצוינות שעושות עבודה מצוינת. אני מקווה מאוד שאנחנו בתקופה הקרובה גם נזכה לראות אור ולעבור את התקופה הקשה הזאת. והחמל האזרחי שנמצא פה החל מהשביעי לאוקטובר באמת עסוק במגוון רחב מאוד של פרויקטים. אם זה אצלי לטובת החיילים או אם זה בפרויקטים אחרים של הארגון לטובת כלל אזרחי ישראל. הרי החמל האזרחי, כפי שאת יודעת, נולד כארגון סיוע בשביל אוקטובר, אבל משם עברנו כברת דרך, וכמה חודשים לתוך המלחמה הארורה הזאת, הקמנו את אחים ואחיות לישראל, החמל האזרחי, שהוא ארגון שינוי חברתי, שבעצם בו אנחנו עושים המון המון פרויקטים לטובת הרבה מאוד אוכלוסיות, בין אם זה אוכלוסיות שנפגעו מהמלחמה הקשה הזאת, ו... כלל אזרחי ישראל, כשאנחנו לוקחים את כל הנושא של מעורבות אזרחית ואת הערכים שאנחנו מאמינים בהם של מדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית, ובעצם לוקחים את עם ישראל, משתפים אותו ביחד בעשייה משותפת לטובת הדבר הזה. ועכשיו זה קורה בפרויקט הזה של הרחפנים.
0: כן, אני חושב שזה מאוד יפה מה שאתם עושים. אני רק שואלת, למה עם ישראל צריך להיות שותף למימון של האירוע הזה? אני באמת שואלת את זה. חיילי צהל נשלחו לשם על ידי ממשלת ישראל, יש תקציב מדינה, אזרחי מדינת ישראל משלמים תקציב מדינה, רבים מאזרחי ישראל גם משלמים היטל מלחמה.
33: לגבי נושא המיסים והעלויות, אני באמת לא יודע לענות על זה, אבל לגבי נושא התגייסות החברה הישראלית, אני חושב שזה דווקא יתרון שיש לנו חברה ישראלית מדהימה שכזאת, ובעזרת הפעילות שלנו באחים ואחיות לישראל חמל אזרחי, אנחנו ניקח את היכולת של האזרחים המדהימים במדינה הזאת, ונגבש אותה לכדי פעילות לטובת העם והמדינה והחיילים.
0: אתה יודע מה?
33: ובמקרה הזה...
0: בשביל החיילים אנחנו נזרום איתך לגמרי, כי הם הכי חשובים. אולי תרצה להישאר איתנו עוד רגע, סליחה, אני רק רוצה לעלות עכשיו על הקו את דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה. קודם כל, שלום לך, דוד.
7: שלום, צהריים טובים, עד כמה שניתן לומר טובים.
0: היו עכשיו אזעקות אצלכם.
7: כן, נפל פגיעה ישירה של כטב"ם בבית של אזרח. פצוע קל מאוד אחד. נזק לבית, נזילות, דקים. וזהו, אנחנו בהפסקת אש, כמו שאני מזכיר לכולם.
0: אנחנו מדברים איתך שאתה ממש באמצע אירוע של פגיעה בבית.
7: אני פה, אני בתוך הבית.
0: אתה בתוך הבית עצמו?
7: חלקי הכתב"ם נמצאים פה בחצר.
0: זה כתב"ם או רחפן
7: נפץ? כתב"ם. זה נראה כתב"ם, כן, גדול.
0: אני רואה פה כותרות על רחפן נפץ, זה לא נכון?
7: זה נראה, זה בין לבין, יש לי שרידים רק, לא את הכל.
0: הייתה אזעקה? כן הייתה אזעקה, אנחנו דווחנו עליה.
7: כן, הייתה אזעקה, גם נכנסו לממד.
0: אבל אתה אומר שיש אדם פצוע קל.
7: לא משהו רציני. כואב לו הראש, לא יודע ממה זה.
0: תגיד לך, כואב הראש בחודשים האחרונים?
7: כן, אבל זה תפקידי, לטפל במה שצריך, בתושבים, לטפל ברכוש, במה שיש פה מטולה, ולשקם את מטולה, זה כאב ראש אחד גדול, ועל זה נוסף, הכאב ראש המשמעותי, שהוא הביטחון, שאין לנו פה לצערי הרב, ואנחנו פעם אחר פעם חוטפים, ופעם אחר פעם, בעיקר מה שמטריד אותי, גם פיקוד העורף וגם פיקוד הצפון, שהם אומרים שאתם ירוקים והכל בסדר. אז הנה פעם אחת, עוד פעם, הפעם זה ממש לא בסדר, זה פגיעה ישירה בבית, וזה עצוב, זה עצוב, עצוב.
0: כשאומרים לכם, אני רוצה להבין, כשאומרים לכם אתם ירוקים, אתם בסדר, זה אומר שאתם בעצם, כמו בתל אביב עכשיו?
7: אין הגבלות. שאין הגבלות.
0: מבחינת היחס של מדינת ישראל למטולה, דין מטולה כדין תל אביב?
7: ברור.
0: שבה אין רחפני נפץ ואין כתבאמים, נכון?
7: נכון.
0: ולא היו מחבלים, על הגדר בחג שבועות של תל אביב.
7: לפי פיקוד העורף גם חזרה לשגרה. אנחנו אמורים עכשיו להתנהג, כאילו לא קרה כלום.
0: סביר לי את ההשלכות של מה שאתה מתאר עכשיו, של היחס הזה.
7: זה פשוט, אני לא מצליח להבין. הדרג המדיני אני מבין, הוא מנותק, הוא לא מחובר, לא רק היום, גם במלחמה הקודמת.
0: אבל אתה לא אמור להבין את זה, אתה אמור לערער על זה.
7: אבל אנחנו מערערים במה זה עוזר. מי שנותן לנו תשובות בציוצים זה הנשיא טראמפ, זה לא ראש הממשלה שלנו. כמו שאני אומר תמיד, אני לא זוכר שהצבעתי לנשיא טראמפ בבחירות האחרונות. אני הצבעתי לראש הממשלה הזה, וזה מה שעצוב לי.
0: אתה הצבעת לראש הממשלה הזה?
7: בעקיפין, כן, מישהו שנמצא איתו בקואליציה כרגע.
0: ואתה מאוכזב?
7: מאוד, ברור, מה זאת אומרת? זה על הבדין, את רואה, היה עכשיו צלצול שאומר חזרה לשגרה. אנחנו חזרה לשגרה, אבל פה תכף מכיבוי יש מחבים, דרך אגב יש שריפה פה בחצר, ומשטרה שתכף מגיעה לטפל במה שעוד נשאר מהשרדים, אבל אנחנו חזרה לשגרה.
0: דוד,
7: אני מאוד מאוכזב מהדרג המדיני, אבל את יודעת מה, אני מאוכזב גם מהדרג הצבאי, שפשוט מיישרים קו עם הדרג המדיני, כי זה חלק מהמדיניות שלהם, כי בסוף הם אלו שמקדמים אותם. והם מיישרים קו, ומחליטים שאנחנו ירוקים, למרות שאני כבר לפני שבועיים עם אלוף פיקוד העורף, הוא הבטיח שבוע שעבר לבוא, הוא הבטיח השבוע, והוא דוחה ודוחה דוחה, והוא דוחה בכוונה, לעניות דעתי, כי אני מבין שאין לו באמת מה להגיד, הוא יודע שאנחנו לא בשגרה.
0: אבל למה להכריז עליכם כירוקים? מה זה נותן למדינת ישראל?
7: תשאלי אותם.
0: לא משלמים לכם פיצויים? הסיפור הוא שלא ישלמו לכם פיצויים?
7: גם, אבל למשל אני שמעתי מישהו בפיקוד הצפון שאמר שאם יכריזו עלינו כירוקים, אז זה כאילו נותן תמונת ניצחון לחיזבאללה. כאילו חיזבאללה לא יודע עכשיו שהוא מנצח בסיפור הזה. כאילו לא לתת להם תמונת ניצחון, אז יכריזו עלינו כירוקים. הרי זה בלוף אחד שלם. זה בדיוק מה שאני אומר. עובדים עלינו בעיניים, משקרים לנו. גם הגנרל הקודם שעמד בפיקוד הצפון בחודש מרץ הקודם ואמר, בטוח לחזור ותחזרו. גם ראש הממשלה הזה, גם שר הביטחון. לנו כבר נמאס, מספיק. אנחנו רוצים רק דבר אחד, תנו לנו את הביטחון. לא מעניין אותי הכלכלה והנפט האמריקאי. וזה ראש הממשלה צריך להתעורר אחת ולתמיד.
0: אבל עכשיו מה יקרה אם יהיה הסכם עם איראן שבו יוכרז?
7: זה בלוף, גם זה בלוף. הסכם עם איראן ומה? ובעוד חצי שנה נמשיך עוד פעם מלחמה עם חיזבאללה? צריך לפרק את חיזבאללה.
0: אבל יכול להיות שאם יהיה הסכם, אבל יכול להיות שאם יהיה הסכם, טראמפ לא יאפשר לישראל.
7: אבל הנה, אז עוד פעם, אני לא זוכר שאנחנו חוגגים את יום העצמאות שלנו ברביעי ביולי. ואני לא זוכר שהצבעתי לנשיא טראמפ. אז אם זה המצב, אז בואו נסגור את הבסטה, נוסיף עוד כוכב בדגל האמריקאי, ונהפוך להיות מדינת לאום של העם האמריקאי. די, מספיק עם זה. לנו רוצים ביטחון, אני לא רוצה כלום. אני רוצה ביטחון לאזרחי מטולה, לתושבי הצפון. נמאס, ראש הממשלה מנותק. הוא פשוט מתחבר לאמריקאים ולאינטרס האמריקאי, ודי, מספיק, נמאס עם זה. כמה אפשר לדבר? כמה אפשר לצעוק? כמה אפשר לזעוק?
0: דוד, אנחנו שומעים אותך לגמרי, יש לנו פחות מדקה, נמצא איתנו על הקו, אייל מאירוביץ' שהוא מנהל חמל החיילים והמרכז הלוגיסטי הארצי של החמל האזרחי, והם פועלים עכשיו כדי להשיג עוד רשתות הגנה לחיילים. אתה רוצה לומר משהו על זה?
7: זה בדיוק מה זה עצוב פה.
0: למה?
7: מדינה שלמה, צבא שלמה, שלם, צריך להשיג רשתות דייגים, אני רואה בקבוצות למי יש לתרום. תגידו לי, לאן הגענו? מה, אנחנו רפובליקת בננות? איפה הצבא? איפה הממשלה? איפה הכספים?
33: דוד,
7: מה, אנחנו
33: דוד.
7: רפובליקת בננות שארגונים צריכים להשיג תרומות?
0: אייל.
7: אני קורא בקבוצות של חיילי גולני שכותבים, אנחנו מקשים תרומות של רשתות דייגים. חבר'ה, מה קרה לכם?
0: אוקיי, אייל.
7: שגענו לגמרי.
0: אייל, מילה ציום קצרה, קצרה.
33: דוד אזולאי, אני מכיר טוב.
0: בקצרה.
33: מפרויקטים שעשינו לאחרונה, דוד, אנחנו נעבור את זה.
0: כן.
7: ברור, וזה, אין לי ספק.
0: לא, אבל אתם,
7: אנחנו
0: אתם,
7: פה ונהיה פה.
0: אתם האנשים הנהדרים באירוע הזה. חברים, אנחנו צריכים לסיים. דוד אזולאי, אייל מאירוביץ', תודה רבה לכם. תודה.
1: אנחנו כאן.
28: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
29: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ניסים ונפלאות, המופע המפתיע של השנה. לראשונה, ניסים סל במופע מלא ועוצמתי, שירים ויצירות בשלל סגנונות, ישראלי, חסידי, קלאסי, וכמובן חזנות במיטבה, עם הזמר הבינלאומי דוד האור והפתעות נוספות כמיטב המסורת של יובל. מנהל מוזיקלי ומנצח אופיר סובול, היכל התרבות תל אביב, יום רביעי 3 ביוני, כרטיסים בטיק צ'אק וב-03-570-7479. אז ניפגש בהיכל.
9: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
10: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
11: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
26: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
29: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
13: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
12: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
14: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
1: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. על גג בית פרטי במטולה התפוצץ לפני זמן קצר רחפן נפץ ששוגר מלבנון. אדם אחד נפצע קל מאוד. הרמטכ"ל זמיר קרא אמש בקבינט המצומצם לתקוף בניינים בביירות בתגובה לפגיעת רחפני נפץ. גורם בכיר בוושינגטון אומר שמזכר ההבנות המוצע עם איראן מבטיח את זכותה של ישראל לפעול נגד איומים מיידיים. אלוף במילואים עמית דרור מעריך שהאורניום המועשר לא יצא מאיראן, והתחזית התחממות קלה.
26: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. לפני זמן קצר התפוצץ על גג בית פרטי במטולה רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי אדם אחד נפצע קל מאוד, נגרם נזק למבנה. מצהל נמסר כי חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ לעבר כוחות צהל ושטח מדינת ישראל. לפני הצהריים נשמעו אזעקות בכמה יישובים באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. מצהל נמסר שזו הייתה נפילה באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. האירוע הסתיים בלי נפגעים. המתעדת המבצעית סמלת שין נפצעה שלשום מרחפן נפץ. אביה נועם אמר בתוכניתנו קובנוביק כי אין להוציא את הלוחמים מלבנון.
16: יש אנשים היום שאומרים, מה, תוציאו את החיילים משם. תוציאו את החיילים משם, אז כל הרחפנים האלה יגיעו ישר ליישובים. יש סיבה שהצבא שם. נכון שיש הרגשה עכשיו שאנחנו ככה, מין הרגשה חמוסה ככה שלא, לא נותנים לצבא לעשות מה שהוא צריך. אני יודע שהחיילים צריכים להיות שם. אני מקווה באמת שיתנו להם לעשות מה שצריך לעשות.
15: הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, אמר אמש בדיון הביטחוני של הקבינט המצומצם שכינס ראש הממשלה נתניהו שיש לתקוף בניינים בביירות בתגובה לפגיעת הרחפנים של חיזבאללה. כך אמרו לכתבתנו גילי כהן גורמים המאורים בתוכן הדיון. כתבתנו מציינת כי עד עתה, בלחץ אמריקני, ישראל נמנעת כמעט לחלוטין מתקיפות בביירות למעט חיסולו של מפקד כוח רדואן. כפי שדווח בכאן חדשות, כל אישור תקיפה בבירות מועלה לאישור של נתניהו, כך שאם תאושר המלצת הרמטכ"ל, יהיה מדובר בשינוי מדיניות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, גורם בכיר בממשל האמריקני, אומר לפייננשל טיימס, כי מזכר ההבנות המוצע כולל התחייבות של כל הצדדים, ארצות הברית ובעלות בריתה ואיראן ושלוחותיה, להפסיק לחלוטין את הלחימה בכל רחבי המזרח התיכון. עם זה, ההסכם מבטיח את זכותה של ישראל לפעול נגד איומים מיידיים. אלוף במילואים יעקב עמידרור, שהיה ראש המטה לביטחון לאומי, מעריך בכאן חדשות ברשת ב' כי האורניום המועשר לא יצא מאיראן בהסכם עתידי.
2: האמריקאים אומרים, אנחנו לא רוצים להרוס את איראן, אנחנו רוצים להביא לידי הסכם שיעביר לנו את כל האורניום המועשר. אני חושב שהם שוגים באשליות, אבל הם חושבים שהם יצליחו במסע ומתן, כי האלטרנטיבה זה מלחמה שהם לא רוצים להיכנס אליה.
0: יש סיכוי מאוד גבוה שתישאר עם איראן עם 440 קילוגרם מאושר על אדמת איראן.
2: אם זאת תהיה התוצאה, אנחנו נכשלנו במלחמה והם נכשלו במלחמה ובדיפלומטיה שלהם.
15: יעקב עמידרור אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. הפרקליטות הגישה תביעה בסך של יותר משלושה מיליון שקלים נגד עמותת אוהל יוסף באשקלון ונגד שלושה מנושאי המשרה בה על קבלה במרמה של כספי תמיכות ממשרד החינוך. מכתב התביעה שהוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע עולה כי העמותה דיווחה לאורך שנים על מאות תלמידים פיקטיביים במוסד תורני כדי להגדיל את היקף התמיכה הממשלתית. בביקורות שנערכו התברר כי במקום לומדים בפועל כמה עשרות תלמידים לכל היותר, לעומת דיווח של יותר מ-600, וכי המבנה עצמו אינו מסוגל להכיל פיזית את כמות התלמידים שדווחה. לבקשת המדינה הטיל בית המשפט עיקולים זמניים על נכסי הנתבעים וכספיהם בשל חשש מהברחת נכסים. ולסיום, מחקר ישראלי חדש וראשון מסוגו בתחום אריכות הימים שנערך במרכז הרפואי שיבא מצא כי פער לרעה בין הגיל הביולוגי של האדם לגילו הכרונולוגי עלול לנבא סיכון מוגבר לתמותה ולאשפוזים. מן המחקר שפורסם בכתב העת המדעי Aging and Disease עולה שכל עלייה של שנה אחת בפער שבין הגיל הביולוגי לגיל הכרונולוגי קשורה לעלייה של 15% בסיכון לתמותה ושל 6% בשיעור האשפוזים. החוקרות, הפרופסור ציפי שטראוס והדוקטור אביגייל גושן, ניתחו באמצעות בינה מלאכותית נתונים של כ-2,600 משתתפים לאורך כ-10 שנים על בסיס בדיקות דם שגרתיות בלבד. לדבריהן, הממצאים עשויים לאפשר בעתיד זיהוי מוקדם של אנשים בסיכון עוד לפני הופעת מחלות משמעותיות.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
4: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
3: זמן אמת, הערב בכאן 11.
15: והתחזית, התחממות הדרגתית קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 1:05 כאן בחצי היום. מיד ננסה להבין מה קורה בשס. שני שרים בכירים וגם מאוד מאוד מצליחים ואהודים פורשים, גם משה ארבל וגם יעקב מרגי. אנחנו מיד נדבר עם מי שהיה שר מטעם שס, שלמה בן עזרי. בכלל נקבל עדכונים פוליטיים גם על מה שקורה עכשיו. נדבר עם רב סרן במילואים איתי תורג'מן, הוא נפצע בעזה ועכשיו הוא חוזר לעוטף כנגן, והוא יבצע שם חלק מהשירים. אנחנו נשאל אותו על החוויה. נדבר עוד על האלימות בחברה הערבית שלא נפסקת. בפינת התרבות נהיה עם דניאל וייס, וגם נדבר עם רוני זינגר, תחקירנית ובמאית ומגישת התוכנית זמן אמת, על הפרק שלהם שישודר הערב, שעוסק בנושא הקשה מאוד של פגיעות טקסיות. אנחנו פותחים עם העדכונים שלך, כתבתנו בכנסת, דקלה אהרון שפרן. מקיימים בקואליציה הערכה מחודשת לגבי קידום חוק הגיוס, בעקבות המסר שהעבירו אתמול בדגל התורה לנתניהו, כי הם לא ישתפו פעולה עם הליכי החקיקה. בינתיים דקלה, גם לא נקבע דיון על פיזור הכנסת. שלום.
1: שלום ליאת. אז אני קודם כל אומר שבקואליציה אכן בוחנים מחדש את קידומו של חוק הגיוס, וזאת לאחר שאתמול הודיעו חברי הכנסת של דגל התורה לראש הממשלה כי הם לא מתכוונים לשתף פעולה עם קידומו של החוק, בעקבות ההוראה של מנהיג הציבור החרדי לתי הרב דוב לנדאו לחברי הכנסת שלא לשתף פעולה עם החקיקה. ההחלטה של הרב לנדאו ליאת התקבלה בעקבות הערכה כי ספק אם ניתן יהיה להעביר את החוק בפועל, ספק אם יהיה לו רוב, וגם בעקבות חוסר אמון בכך שנתניהו באמת מתכוון להביא לאישורו של החוק בשלוש קריאות. ונזכיר ליאת שבשבוע שעבר המליאה מאשרת כאן בכנסת ברוב של 110 חברי כנסת מול 0 מתנגדים את הצעת החוק לפיזור הכנסת בקריאה טרומית, אבל מה שקורה כרגע כאן הוא שעדיין לא נקבע דיון בעניין בוועדת הכנסת, מכיוון שמי שעומד בראשות ועדת הכנסת, אופיר כץ, הוא במקרה גם יושב ראש הקואליציה, ושם מעוניינים לעכב את פיזורה של הכנסת. עדיין לא נקבע דיון בעניין, למרות שביום רביעי שעבר הכנסת כבר הצביעה על פיזור בקריאה טרומית. כדי לפזר את הכנסת סופית, כמובן צריך לאשר את הצעת החוק הזאת בשלוש קריאות. וליאת, מה שמתרחש כאן כרגע הוא מין מאבקי כוח, אפשר לומר, במשיכות חבל לגבי מועד הבחירות, כשלא מדובר בטווחים מאוד רחבים לכאן או לכאן, מ-1 בספטמבר ועד 27 באוקטובר, שזה המועד הרשמי של הבחירות נכון לעכשיו. צריך להגיד שאם חוק פיזור הכנסת לא יעבור כאן בימים הקרובים בקריאה שנייה ושלישית, המשמעות היא שהבחירות לא יקדמו לחודש ספטמבר והן יהיו רק בחודש אוקטובר. אבל מנגד, במפלגות החרדיות אומרים שוב ושוב שהם מעוניינים להביא לפיזור של הכנסת כמה שיותר מהר, וליאת כבר דיברנו גם כאן בתוכנית, גם בתוכניות אחרות, על כך שבמפלגות החרדיות מעוניינים שהבחירות יהיו בחודש ספטמבר, בגלל חודש אלול, בגלל ראש השנה, עשרת ימי תשובה, תלוי על איזה יום
0: אנחנו מדברים. אבל למה הם רוצים את זה? וחלק מהבחורים שלהם יהיו באומן. למה הם רוצים את זה?
1: נכון מאוד. אז זה מאוד מאוד עדין. לא רוצים אחד שהבחירות יהיו סמוך מדי לראש השנה, בגלל אותה רכבת אווירית שאנחנו מכירים לאומן, וחסידים שנוסעים, ואנשים שהם לא חסידים, ואנשים שבאמת מעוניינים להגיע לאומן. אבל עדיין ליאת, זמן של עשרות סליחות, זמן של התוועדויות,
0: סוג של אחדות, אחדות בתוך החברה החרדית שנותנת כוח להנהגה.
1: כן, ואפשרות באותן עשרות לבוא לדבר גם קצת פוליטיקה, גם לקרוא להצביע לשעת, להזכיר רבנים כאלה ואחרים שאולי גם מבקשים שתתמכו בלימוד התורה וכולי. ולכן המפלגות החרדיות מעוניינים להקדים את הבחירות.
0: אבל נתניהו רוצה שהן יהיו מאוחרות ככל שניתן. כרגע הוא שולט בקצב, ככה זה נראה.
1: בוודאי, בגלל שאופיר כץ, שוב, יושב ראש הקואליציה, יכול לעכב את הכינוס בוועדת הכנסת. אנחנו מדברים כאן כנראה ליאת לא בטווחים של הרבה מאוד זמן לכאן או לכאן, אבל נכון לעכשיו עדיין לא ברור מתי זה יקרה. אני מניחה שהדבר יוודא לנו בשבועיים הקרובים באופן סופי.
0: תודה רבה דקלה, תודה רבה.
1: תודה ליאת.
0: מצטרף לנו כעת השר וחבר הכנסת לשעבר מטעם ש"ס, שלמה בן עזרי, שלום.
2: שלום וברכה.
0: אני מנסה להבין על מה כל המהומה הזו. יש לחרדים אלטרנטיבה אחרת בקואליציה הבאה אם תקום?
2: לא, קודם כל לנסות לעצור את מה שלא מתקדם ולבנות, יודעת, שבונים משהו חדש, יכול להיות שבמשהו חדש כן יצא, וגם לפחות שפעם אחת נתניהו וכל הקואליציה הבינו שרגע, אם החרדים כבר לא משחקים, עצם העובדה שהם הודיעו שהם יוצאים מהגוש, זה כבר פוגע בסיכויים של נתניהו וחבריו, וכל אלה אותם כפויי טובה מהליכוד ומהציונות הדתית, שבמקום לעזור לנו לאורך כל הקדנציה, הם אלו שתקפו אותנו, לא מדבר על כולם, מדבר על חלק מהם, בטח לא אמסלם ולא גלית דיסטל, שהם צדיקים בבוטה סדום, ולכן הגיע הזמן שמישהו ירים איזה גרזן ויאיים על הממשלה.
0: אבל במה אתם מאיימים? אוקיי, אתם, מה זה בלו בכיס? תן לי את, שמה, את שמו של הפוליטיקאי מהאופוזיציה, שהחרדים ישבו איתו ביחד, אם הוא יסכים לשבת איתם. מה החלופה שלכם?
2: ממרומי גילי, אני כבר גיליתי שהפוליטיקה זה ארץ האפשריות הבלתי מוגבלות, ואם את חושבת שבשמאל או אחרים, ברגע שתגיע להם האפשרות לחזור לשלטון ובטח להוריד את ביבי וכדומה, הם לא יעגלו את כל הפינות וימצאו את הדרך איך להכניס את זה. בכנסת תמיד יש מושג כזה שנקרא נקים ועדה או כל דבר אחר. כן. כשרוצים לעגל פינות מוציאים ויכולים למצוא, אני לא אומר שהחרדים ילכו לממשלה כזאת, אני אומר שמי שחושב שאין אופציה כזאת, זה כמו שב-92, אני הייתי בממשלת אוסלו, אני אז נבחרתי לכנסת, וראית שכן ישבנו עם השמאל, והשמאל חיבל אותך.
0: אז אני, אבל אני שואל אותך, היום שהאופציה, שגם המפלגות החרדיות הלכו מאוד מאוד ימינה בעמדות שלהם, אתם, בעצם המפלגות החרדיות בחירות הקרובות חוזרות להיות לשון מאזניים כמו שהיו בעבר? מי שייתן יותר בעניין הגיוס איתו הם ילכו?
2: קודם כל אני חושב שזו הייתה טעות ללכת יותר מדי ימינה, כי תמיד שנס הגדיר את עצמה, כך לפחות הרב עד יוסף אמר, היה לנו שיר, אני זוכר, באחד ההמנונים שלנו, לא ימין ולא שמאל, רק רבנו הגדול, כלומר לשמוע בכל תורה, כי אנחנו לא ימין ולא שמאל באמת, אבל מה? אנחנו קרובים יותר בהשקפה בנושא הזה של ארץ ישראל וימין, וגם אנחנו היום לא מאמינים כל כך במנהיגי השמאל, בטח לא ביאיר גולן ולא בטח יאיר לפיד.
0: אני אשאל אותך במי אתה יותר מאמין, אז אני אשאל אותך באופן ישיר, כשמו של גדי אייזנקוט עלה, דרעי אמר, ראש ממשלה מרוקאי, זה משחק לזכותו של אייזנקוט בהקשר הזה, יש לו עוד הרבה מעלות אחרות. מבחינתך, לא אתה היום בשס, עם מי היית מעדיף לשבת, עם גדי אייזנקוט או עם בנימין נתניהו?
2: תראי, בנימין נתניהו מבחינת כישרון ומבחינת הסתכלות שבנושאים שאנחנו כן מאמינים בהם, אז ביחס אל כולם שם זה משחק ילדים פשוט, זה להעמיד העץ מול דשת.
0: למה? איפה נתניהו הוא יותר טוב לחרדים מאשר אייזנקוט?
2: אני לא מדבר על חרדים, שאלת אותי מבחינת כישרון, אז בוודאי שכישרון לנתניהו כל, אבל מבחינת חרדים, הממשלה האחרונה הזאת, תראי, בכל ממשלה, גם אם אנחנו לא משיגים, אנחנו שומרים על כל מה שהשגנו. הממשלה הזאת לא רק שלא השגנו, אנחנו רק מדרדרים, ואתמול עוד הוסיפה עלינו היועצת המשפטית את הגזרה אולי הנוראית ביותר מכולם, הנושא של מחיר למשתכן. אז החרדים עושים את החשבון שלהם, רגע, אנחנו שלחנו מפלגות ונציגים לכנסת, כפי שהרב עובדיה יוסף אומר, אני לא שולח נציגים כדי שיהיו לי חברי כנסת ויעשו לביתם, אני שולח אותם כדי שיעשו למען הציבור. ואם את המטרה הזאת אנחנו מפספסים, אז אנחנו צריכים לדעת שאין תכלית לממשלה כזאת בראשות הימין.
0: עדיין לא הבנתי.
2: אם היא אפשרות אחרת, אז אנחנו נלך עם אפשרות
0: אחרת. תלכו עם אפשרות אחרת. תלכו עם אפשרות אחרת.
2: אני קובע, אני רק שאלת אותי בעיקרון, אז אני עונה לך.
0: לא, אני מבינה לגמרי.
2: ובטח הרב דוב לנדאו, הוא ביטא את זה בצורה הטובה ביותר. אין לי אמון. אז נגמר הסיפור. זאת אומרת, הגוש נשבר ויש סיכוי שכן יפו.
0: אני רוצה רגע לשים על השולחן את חנן קריסטל, ששנינו מכירים היטב, פרשן פוליטי בכיר, ואני אגיד לך למה. כי ביום שזה התפוצץ בין המפלגות החרדיות נתניהו, אני זוכר דברים שחנן קריסטל אמר לי עם הקמת הממשלה, והוא אמר לי, המפלגות החרדיות קיבלו הבטחה מנתניהו, שקודם כל הוא מוריד את הנושא של עילת הסבירות, וברגע שהוא מוריד את הנושא של עילת הסבירות, אם יהיה חוק גיוס, בגץ לא יוכל לעצור אותו. ברגע שנתניהו לא הצליח להוריד את עילת הסבירות, אין שום סיכוי שהוא יעביר את חוק הגיוס. זה היה לפני 3.5 שנים. זה היה לפני 3.5 שנים.
2: הוא טרפד את זה, הרי בהצבעה, אחרי הקנייה השנייה ושלישית.
0: נתניהו טרפד?
2: בוודאי, הוא עצר את החקיקה.
0: אז למה, אז מה, הוא הוליך אתכם, אז 3.5 שנים?
2: אנחנו מסובכים בגללו עד היום.
0: בגלל נתניהו אתם מסובכים?
2: מה זאת אומרת? הרי הוא מנה את כל החקיקה, אתם קוראים לזה מהפכה משפטית, אבל הוא את כל הרפורמה, הוא עצר אותה כי הוא חשש מהפגנות ומגלנט ומאחרים, ולכן אנחנו תקועים, הממשלה שלו תקועה, המדינה תקועה, החרדים בוודאי עוד יותר תקועים.
0: אז תסביר לי בבקשה. אז תסביר לי בבקשה, איך נתתם לו צ'אנס 3.5 שנים? הנושא הזה של עילת הסבירות היה ממש ממש בהתחלה, עוד לפני 7 באוקטובר, ובכל זאת, המפלגות החרדיות מפוצצות את הקואליציה ואת הגוש, ממש קרוב לסיום ימיה של הממשלה הזו, כמעט 4 שנים. מה, שנתיים וחצי ידעתם את זה ובכל זאת ספגתם, האמנתם, או שאולי בכל זאת היה לכם נוח להישאר בממשלה הזאת?
2: כי האופציה כל כך הייתה גרוע ללכת עם השמאל, שהעדיפו לשבות, להיות שבועים בקסמים שנתניהו שבטח להם היום, מחר, היום, מחר. גם, אני לא יכול להפיל את כל התיק על נתניהו, בוא נשכח פה שיש לנו יועץ משפטית ובית משפט עליון, שמנע כל חקיקה וכל דרך של לנסות להטיב את המצב, להפיל את הכל רק על הליכוד או על נתניהו, בוודאי שזה לא יהיה הוגן, אבל אנחנו ציפינו שיעשו יותר דברים לפחות, בהתבטאויות שלהם, נגדנו בוודאי שזה היה חמור ביותר, שזה הפגיעה הקשה ביותר, אבל הם גם לא עשו מספיק.
0: מה עוד היית מצפה שנתניהו יעשה למשל? בזמן מלחמה, כשיש מאות אלפי חיילים שעושים 500-700 ימים, מה אתה עוד מצפה שהוא יעשה?
2: הטענה שלנו לגבי נתניהו זה לא רק חוק הגיוס. שמי, יש לנו מושג שנקרא אופק חדש. אופק חדש זה שהמורים שלנו עשו את כל הקורסים, נותנים יותר שעות בלימודים שלהם, ומקבלים פחות שליש, שנבין עם מורה רגיל במדינת ישראל. זה לא עוול, ובעוצב שם סוגרים אותם את הברזים.
0: איפה שמלמדים ליבה?
2: מה זאת אומרת? ברשתות שלנו מלמדים ליבה, שלא יש ספק בכך וכל מיטפש, מתאים את כל הציבור. יש בעיה רק בנושא של אנגלית ומתמטיקה. אני, יש לי
0: ילדים... אבל זה ליבה, אבל זה ליבה.
2: סליחה, עם כל הכבוד, ליבה זה משהו הרבה יותר רחב, זה גיאוגרפיה, זה טבע, ועוד כמה דברים, והיסטוריה, והילדים שלנו לומדים את זה, והילדים שלי והנכדים שלי היום בעצם.
0: ואנגלית ומתמטיקה הם לומדים?
2: הם לומדים, הם לומדים, תראה, לא במתמטיקה שאני למדתי, אבל שדעת מה, הפסקתי כבר להתלהב מהמתמטיקה שלמדתי בבגרות שלי, בציון טוב, שכמעט אני לא זוכר, חוץ שאני זוכר שקוסינוס וטנגס וסינוס פלוס פלוס, יותר אולי סינוסיטיס. הרבה מושגים אני לא יודע שלמדתי אותם בזמן.
0: זה באמת עושה סינוסיטיס לכל מיני אנשים. בעניין הזה אני מסכימה איתך. אוקיי, אתה אומר, הוא לא העביר לנו גם כספים לחינוך, ויש לנו אכזבה גדולה.
2: כלומר, יכול היה לעשות יותר, להיאבק בכל מיני משרדים, בכל מיני דברים, בבירוקרטיות, שהוא לא, אני לא מרגיש שהוא סייע בידינו.
0: אני רוצה לשאול אותך...
2: כל מה שבדקתי מאחורי הקלעים, אני יודע מה אני אומר.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך לגבי שני שרים של המפלגה שלך שזכו, צריך להגיד, לאהדה ציבורית, חוצה גבולות פוליטיים, ושניהם עוזבים עכשיו, גם משה ארבל וגם יעקב מרגי. זה הפסד גדול לשס?
2: בוא נתחיל לגבי ארבל, כלומר, אני קצת חולק הרך לגבי אהדה, אולי זה בספסלי השמאל או אצל ציבור אחר, אבל בטח לא בצל שס, כאילו הרבה התבטאויות בעד בית המשפט ועוד כל מיני ויכוחים, דברים אחרים שהתערב ולא התבטא בצורה ששסניקים בכל אופן או חרדים רצו לשמוע. לגבי מרגי בוודאי, חברי הטוב, שבאמת הוא אחד מסור ואכפת לו, ואחד השרים שהוכיחו את עצמם הכי חזק במלחמה האחרונה. אבל מבחינת...
0: אבל למה הוא עוזב, מרגי? עם כאלה הישגים, למה הוא עוזב?
2: תראה, יש, גם ארגי פחות או יותר בגיל 65, את כמה שאני יודע, בן אדם מגיע לפעמים בפוליטיקה למיצוי, ובפרט אחרי שהיית שר. אני כשהייתי שר, כמה שנים, סגן שר ושר, ופתאום לחזור עם אחד לספסלי הכנסת, רגע, מה אני עושה פה? אני שהייתי כולם שואלים אותי, אני שמזיז אלפי עובדים ותקציבים והכל, פתאום אני יושב עכשיו להגיש איזו שאלה, איזו שאילתה או הצעה לסדר היום, אתה נכנס לוועדה, אתה מוצא את עצמך.
0: אבל יכול להיות שהוא יסר גם הממשלה הבאה.
2: אז אני לא יודע מה יהיה בממשלה הבא, אבל נכון עכשיו, אחרי 20-30 שנה, אני לא יודע כמה הוא כבר נמצא שם, זה מאוד מאוד קשה לשם.
0: ולמה משה ארבל עוזב? למה ארבל עוזב? הוא הצליח, הוא הצליח. בסדר, אבל זה שהוא קיבל תפקיד, זה לא, יש עוד סיבות לדעתך, אתה אומר שהוא לא אהוד בשס, אהוד בציבור, אבל לא אהוד בשס.
2: העניין של ההרוד יכול להיות שיש פה איזו השפעה שאני לא יודע מאחורי הקלעים, אבל יכול להיות, אני באמת לא בדקת.
0: תקפו אותו בתוך שס, תקפו אותו במפלגה, היו...
2: במפלגה אני לא יודע כמה העירו לו. אני יודע שהציבור מאוד מאוד היה זומם עליו, אני הייתי מקבל את הפידבקים, כי יש גם תוכנית רדיו, והמאזינים תמיד אומרים לי, מה זה? זה לא תגובות של שסניק. לכן כעסו עליו מאוד. עכשיו, לגבי שהוא הולך לעסקים, זה דבר שהוא מצוין, למה אתה הולך לחברי כנסת? תלכי לבחירי האוצר, שזה דבר הכי מושחת.
0: אני לא מתחתי ביקורת הזה עכשיו, אני שאלתי אותך, לא נכנס לזה.
2: לא ביקורת, אני אומר, תראי בכירים בשס, סליחה, באוצר, שאחרי כמה תקופה שנמצאים באיזה תפקיד בכיר, ופתאום בום, מקבלים תפקידים. אני יודע על דברים שהייתי בכנסת, על תפקידים שהם קיבלו מקומות בכירים, שהם לא רצו לגעת בהם בדברים כאלה. סתם ככה, הם העלינו את הנקודה. אבל אני חושב שבן אדם רוצה פשוט למצות את עצמו, את היכולת, שהוא אומר, גם אני מקבל פה משכורת של כמה עשרות אלפים, אני אלך למקום אחר, אני שווה הרבה.
0: אנחנו נעצור כאן, אני מאוד מודה לך. השר לשעבר שלמה בן עזרי, תודה רבה לך. פרסומת.
3: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
4: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
7: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
10: אלקטרולוקס. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
13: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
14: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
13: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן
0: עכשיו 1:22 כאן בחצי היום. שלום לרב סרן במילואים איתי תורג'מן.
16: איתן.
0: שלום, נכון, 2 כאן בחצי היום. שלום לרב סרן במילואים איתי תורג'מן.

0: נרוץ מהר לשבעה באוקטובר, ש...
1: מה זה חלום להיות מוזיקאית? אתה ניגנת לפני השבעה באוקטובר?
0: כן, ניגנתי, פה ושם.
1: על מה? על מה?
0: גיטרה ובאס.
1: אוקיי.
0: אבל בשבעה באוקטובר הכל נעצר. ואני אישית, אני כאילו מסלול החיים שלי הוביל אותי להיות רופא שיניים לילדים. והיה לי חלום להיות מוזיקאי בסופו של דבר ביום מן הימים. והייתי קרוב להגשים אותו. בשבעה באוקטובר, כמו הרבה חלומות שנעצרו והרבה מסלולי חיים שנגדעו, שלי עוד המשיך ברוך השם, אבל קפצתי לפה בעוטף, שזה עבורי זה בעצם הבית השני שלי. עשיתי פה את כל שנות השירות הצבאי שלי בסדיר ואת כל שנות המילואים שלי, 15 שנה במילואים בסיירת חטיבת הנגב.
1: בשבעה באוקטובר לפה... התגייסת ללחימה?
0: כן.
1: איפה נלחמת?
0: אז היחידה שלי קיבלה משימות הגנה ותיאור המרחב באזור, נקרא לזה אזור דרום אשקלון, ובהמשך אזור מסיבת הנובה, כביש 232, בערי, רעים, ושם בעצם בילינו בשבעה, שמונה, תשעה באוקטובר.
1: ואז בנובמבר, ואז אתה מתגייס ונכנס לתוך רצועת עזה ונפצע חודש אחרי בבית חנון.
0: נכון. בדרך נולד לי ילד, הספקתי לצאת לברית מילה שלו מתוך עזה, מתוך קרב, מתוך בית חנון. שני טנקים הוציאו אותי באמצע התקלות כדי להספיק לברית של הילד שלי, וחזרתי כמה דקות אחרי זה. ובקרב שאי אפשר להגדיר אותו אחרת מקרב גבורה של החיילים שלי, אני לא עשיתי שם שום דבר. בעצם איזושהי מחלקה מתוגברת של לוחמי חמאס תקפו אותנו. נפצענו 13 איש באירוע הזה, אבל ניצחנו גם את הקרב הזה בנוקאוט ממש משמעותי. אני נפצעתי קשה יחד עם עוד חברים, אני באיזושהי דרך פגע בי טיל RPG, ואני נפלתי מהקומה השלישית של הבניין שהיינו בו, לתוך החצר שהייתה מלאה במחבלים, עד שעשה לכם פייש לי קלפון, גיבור חייל, קפץ החוצה תחת אש ומשך אותי פנימה.
1: הם הספיקו לראות אותך מחבלים?
0: סביר שכן, סביר שכן, אבל אנחנו לא ניכנס לאיך אנחנו מבינים את זה.
1: אבל הם לא התנפלו עליך.
0: אז שוב אני אומר, לא ניכנס לאיך שמבינים, אבל אני ניצלתי בזכות התושייה של החברים שלי ושל החיילים שלי.
1: אבל אני מבינה שאתה יוצא משם פצוע, נופל מקומה שלישית אחרי פגיעה של RPG, זה...
0: כן, אני נפצעתי קשה, זה היה ב-16 בנובמבר 23, אני עד היום בשיקום.
1: יותר משנתיים כבר, יותר משנתיים.
0: כן, למקצוע שלי אני ככה עושה צעדים מאוד מאוד ראשונים כדי לחזור, להצליח לעסוק במשהו שהשקעתי בו כל כך הרבה זמן, אבל... עם כל שבר באה מתנה גדולה, והמתנה שאני קיבלתי זה המוזיקה, ואת היכולת עכשיו להתעסק במוזיקה. ואז כשקיבלתי איזושהי פנייה כזאת, איזשהו פרסום כזה על, על איזשהו פסטיבל שקורה בדרום, הגשתי מועמדות וקיבלו אותי, והתרומם פה משהו מדהים, עם זמרות בנות המקום, בהפקה של גלעד לוי, סולן הפיל הכחול, עם נגנים באמת משוגעים, פסיכים, ממש... רמה הכי גבוהה שיצאה לי עד עכשיו. ועבורי, את יודעת, כי אני זוכר את צומת יד, החזרות היו ביד מרדכי. אוקיי, אני נפצעתי בערך רבע שעה הליכה לא מאוד מהירה מיד מרדכי. ושם במקום הזה שכמעט איבדתי את חיי, וכמעט הרבה אנשים איבדו את חייהם, ולצערי גם הרבה מאוד אנשים אחרים כן איבדו את חייהם, אני זוכה לעשות משהו יפה ומשהו מועיל ומשהו גדול. כי אני זוכר את צומת יד מרדכי בערב השבעה באוקטובר. והיום אני שמה עם רוח אחרת, עם... אני, תוך כדי שאני מסביר לך, אני קצת מתרגש בעצמי, כאילו, מעצם המעמד.
1: תחזיר אותי רגע.
0: כשאני מגיע לפה...
1: מה היה... איך נראתה צומת יד מרדכי בשבעה באוקטובר?
0: תראה, זה מחזות ש... אין מוח מספיק מרושע כדי לדמיין מחזות כאלה אפילו. היה שם כאוס מטורף של רכבים שרופים וניידות משטרה מרוסקות וגופות פזורות בכל עבר.
1: זה גם היה מקום שבו שוטרים גיבורים עצרו חלק מהמחבלים כדי להיכנס לתוך ישראל.
0: אני אומר לך שהגבורה שאני ראיתי בעיניים שלי בשבעה באוקטובר, גבורת השוטרים, זה משהו שאי אפשר לתאר אותו. כל רכב של מחבלים, שאני זוכר בכל אופן, הייתה מרוסקת עליו ניידת משטרה. זאת אומרת שהשוטרים...

0: מעט נשק שעוד היה להם ביד, והיה להם אוטו ביד, אז הם פשוט נכנסו ברכבים של המחבלים.
1: הם ממש
0: התאבדו
1: על זה.
0: ממש ככה, התאבדו כדי להציל חיים של אחרים. זה הגבורה. זה לא רק של השוטרים. כל מי שהחל מהילד הכי קטן שנאלץ להתחבא בממד ולהיות גיבור, עד הלוחם הכי גיבור מהיחידה הכי מטורפת בצבא, כולם היו צריכים להתעלות על כל תכונה אנושית כדי לשרוד את היום הזה.
1: ואז, אוקיי.
0: וגם את המלחמה שאחרי זה.
1: וככה אתה זכרת את צומת יד מרדכי בשבעה באוקטובר.
0: ממש ככה.
1: ואז אתה חוזר לנגן. אתה חוזר לנגן ואתה מופיע בהחזרה ראשונה ביד מרדכי באותו מקום, ואתה עומד כן. מול קהל. איך, מה הרגשת כלפי הקהל הזה?
0: כי, אז, קודם כל אני רוצה לציין שההופעה היא היום בערב, ההופעה המרכזית של, של הפרויקט, פרויקט מדרום, היום בערב בגן הידידות.
1: זה נפתח באופקים, נכון?
0: נכון, באופקים. תראי, עבורי, כל מי שמגיע, תראי, בסוף אתה זוכר לנגן עבור זמרות שהן בנות המקום, וכל אחת עברה משהו. יחד עם גלעד לוי שהוא תושב נתיב, שהוא תושב יד מרדכי, איתנו בהרכב יש אח שקול מהשבעה באוקטובר. עבורי זה, אני תראה, אני באמת אמסור את נפשי עבור המקום הזה, כל אימת שאתבקש. ולעמוד מול קהל של אנשי אופקים ושל אנשי הדרום ושל אנשי העוטף, זה... זה באמת, אני חושב שאין זכות גדולה מזו, בטח אחרי מה שעברתי ומה שכל האזור הזה עבר, ומה שכולנו כחברה וכמדינה עברנו.
1: כן, רק נגיד שלערב הפתיחה, הערב של פסטיבל מדרום באופקים, הערב הזה נקרא מישירות מבט,
0: נכון.
1: והופיע שם נזמרת דקלה,
0: נכון.
1: נשות הנגב המערבי, ואתה נכון. אתה תהיה בהרכב שילווה אותן על הבמה.
0: נכון, לצד הזמרת דקלה, אני אומר לך, יש פה זמרות בנות המקום שבאמת כאילו... כן. זמרות מדהימות שאתה רואה ששרות ממקום אחר.
1: אין לי ספק.
0: שרות
1: זה יהיה בוודאי אחר. מרגש, וכל הכבוד על הסיפור המרגש הזה שלך, ועל הציונות הזאת, ואיך אמרת באופן לא יאומן, דווקא המלחמה החזירה אותך לנגן.
0: שזה... עם כל שבר מגיעה בסוף איזושהי מתנה, שאנחנו רק צריכים לגלות אותה.
1: יפה. איתן תורג'מן, רב סרן במילואים, תודה רבה לך, בהצלחה הערב.
0: תודה לך.
1: במופע
0: תודה
1: שלכם
0: רבה.
1: באופקים. תבואו, תודה
0: תבואו,
1: רבה.
0: תבואו, יהיה מדהים, יהיה יפה, תבואו.
1: תודה.
0: ביי.
1: עכשיו לאלימות בחברה הערבית. בנצרת נרצח הבוקר גבר כבן 50. בכפר יסיף נפצעו שלושה גברים באירוע ירי ביישוב, אחד מהם במצב קשה. שלום לכתבתנו מיכל וסרמן.
2: כן, שלום ליאת. עוד יום לא נורמלי בחברה הערבית. בנצרת נרצח הבוקר גבר בן 50. צוותי מגן דוד אדום שהוזקו למקום מצאו אותו ללא סימני חיים, עם פציעות ירי בגופו, וקבעו את מותו בזירה. כוחות משטרה סרקו אחר החשדים ופתחו בחקירה של האירוע. במשטרה מעריכים שהרקע הוא פלילי. במקביל, באותה שעה, אירוע ירי נוסף ביישוב כפר יסיף שבגליל, שם נפצעים שלושה גברים. צוותי רפואת חירום של חיאן פינו אותם לבית החולים לגליל בנהריה, אחד במצב קשה, שניים במצב בינוני. גם כאן השוטרים סורקים אחר החשודים, עם הפעם עם מסוק מהמערך האווירי של המשטרה, ונפתחה חקירה. וגם במקרה הזה מעריכים במשטרה שמדובר באירוע על רקע פלילי.
1: תודה רבה מיכל, תודה.
2: תודה.
1: עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לרוני זינגר, מגישת התוכנית זמן אמת.
3: שלום,
1: יותר
3: שלום.
1: ממגישה, את עושה שם תחקירים שחבל על הזמן, והערב את וכן ליברמן מביאות תחקיר מיוחד שאת עשית, העדויות סביב הפגיעות המיניות הטקסיות נחשפות.
3: כן.
1: ממש נכון. פגש נשים שעברו פגיעות טקסיות?
3: פגשתי לא מעט נשים שעברו פגיעות טקסיות. אני רגע רוצה להגיד רק מה זה פגיעות טקסיות, כי השם הוא קצת משונה בסוף. זה נשמע ככה מן איזה סיפור כזה שקורה בכל מיני אגדות ומן איזה סיפורי פולחן. לא, בסוף אנחנו מדברות על פגיעות פדופיליות מאורגנות עם אלמנטים סדיסטיים, ואני פגשתי הרבה נשים שמספרות סיפורים דומים. אבל בתחקיר שלי הערב ביקשתי להתמקד בחמש. למה בחמש האלה? כי החמש האלה מגיעות מאזור מאוד מסוים, ואני חושבת שהסיפור הזה יותר מהכל צריך צריך לקבל תיקוף, כי אני כבר עכשיו שומעת את זה, עוד לפני שבחרתי את הנושא, עוד לפני שצללתי לתוכו, ידעתי שיבוא הצקצוק, הספקנות, השאלות של איך יכול להיות שדברים כל כך מפלצתיים וזוועתיים קורים, ואנחנו לא יודעים ולא נעצרים אנשים. אז לקחנו 5 נשים שהן מגיעות מאותו אזור, הן לא הכירו אחת את השנייה, הן בנות אותו גיל, ובכל זאת הן מספרות את אותם סיפורים, אותן עדויות, לפעמים אותם מקומות, לפעמים אותם שמות של פוגעים.
1: בפנים חשופות?
3: לא, הן לא בפנים חשופות.
1: אבל
3: לא,
1: הן יושבות לא מולך פנים. מול המצלמה, ובעצם פעם ראשונה בטלוויזיה מדברות על זה.
3: פעם ראשונה יושבות ומספרות סיפור, סדור, רהות, לא פגשנו
1: אותן. למשל, מה הן מספרות, רוני?
3: אז הסיפור של כולנו, סיפור הזכרות, קודם כל, אלה לא דברים, לא אירועים שקרו שלשון, הם קרו שנים אחורה, אם כי אחת מהן לפחות מדברת על אירוע שקרה 5 שנים אחורה.
1: אבל חלקן דיברו על דבר הזה שזה פגיעות בילדים וילדות קטנים.
3: נכון, כשהן היו ילדות.
1: בנות כמה?
3: 3, 4, 5, עד גיל שנות ה-10.
1: ההורים מעורבים?
3: זה משותף לכולן. במרבית המקרים ההורים מעורבים.
1: באיזה אופן ההורים מעורבים?
3: זאת שאלה טובה. בואי נאמר שבאופן עקבי אצל כולן לפחות אחד ההורים היה מעורב בהבאה אל המקום, ולפעמים גם לקח חלק בפגיעה. יש גם הורים שלא ידעו, הורי אחד נגיד שלא ידע, הורי אחר שהיה מעורב, ובחלק מהמקרים אותן נשים גם הגישו תלונה נגד אותו הורי. עוד לפני שידענו לקרוא לזה פגיעות טקסיות, עוד לפני שנוצר הבא, אז אני לוקחת אותה 5 ו-6 שנים אחורה, חלקן הגישו תלונות בתחנות רלוונטיות, נגד האבא, נגד הדוד, והם נזכרו, בטענה שהזיכרון שלהן, שמדובר בפגיעות שקרו מזמן, שאין להן ראיות, בגלל חלוף השנים יש קושי למשטרה לחקור, ואני חייבת לומר שיש קושי גם לנו כעיתונאים וגם לחוקרים לשמוע סיפורים כל כך קשים ומפלצתיים, ולהגיד, אוקיי, הדבר הזה קורה. זה כמעט לא נתפס, זה לא יכול להיות.
1: רוני,
3: מי שאומרת לנו את זאת, למשל, הרבנית פיינטוך שמתראיינת אלינו לכתבה, שפגשה את הנשים האלה, 3 מהן, והיא מהקהילה, היא מהמגזר הדתי-לאומי, מהן מגיעות כמה מהאנשים שמתראיינות אצלי, והיא עצמה פגשה אותן ולא האמינה למשמע אוזניה.
1: נשמע את זה?
4: מגיעה אישה, והיא מתחילה לספר סיפור, והיא מספרת כל מיני דברים שעוד לא שמעתי. את אומרת לעצמך, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. אנשים לא מתנהגים ככה. ואחר כך מגיעה עוד מישהי שקשורה אליה בקשר משפחתי, מספרת סיפור דומה, ולפני 3 חודשים מגיעה עוד מישהי, גם מה שהיא סיפרה. להגיד נורא זה לוותר על מה שהיה שם. זה היה כמו הגיהנום בהתגלמותו. קודם כל זה שבר אותי. זה היה... אני אגיד שאפילו עם 10% מזה היה במציאות ממש, זה מה שבשפה ובהבנות שלי אני קוראת לו סדום ועמורה. ראיתי בעיניי דברים על הגוף שלה שאני לא רוצה לספר פה, אבל זה ברור לי שזה סוג פגיעות שאני לא מכירה כמוהם. ואני מכירה. לא ראיתי דבר כזה. לא ראיתי. לא שמעתי כאלה סיפורים.
1: קודם כל זה נשמע נורא. פגיעות על הגוף?
3: גם על הגוף. חלקן נושאות עליהן, נקרא לזה אולי אישור או אישוש לטענות שקרה להן משהו.
1: הדבר הזה שעל הגוף, זה הדבר הטקסי הזה שמהול, כמו שאמרת, בתקיפה פדופילית מינית?
3: אז כן, אז מה שהן מתארות, ושוב, אותם הסיפורים חוזרים על עצמם, נגיד, במגזרים שונים, מקומות שונים בארץ, אבל בסוף יש כן איזשהו ריכוז ממקומות שאפשר לזהות ככאלה שמגיעות מהן יותר נשים שמספרות סיפורים דומים, ואלמנטים חוזרים על עצמם. קודם כל אלמנטים של פגיעה כמעט סדיסטית, באמת הרבה מאוד הכאבה וכאב, יש אלמנטים דתיים, אבל דתיים במובן, לא, זה לא בהכרח תמיד מן איזה פולחני, מלכת השטן כזה, זה ממש לא זה.
1: אבל אלא, למה להכאיב?
3: אני, זאת שאלה שאני שואלת בעצמי, הבנות עצמן, זאת אומרת, כשהן היו בנות, הן היו קטנות, אותן נשים שמתראיינות לא יודעות להסביר, הן כולן זוכרות אגב מצלמות שמתעדות את האירועים האלה, אבל ההנחה היא שבסוף יש פה איזושהי הנאה מההשתתפות בטקס הזה. אני מוכרחה לומר שחלק מהשמות, אנחנו לא מדברים על איזה שהם גורמים אלומים, ישנם שמות של פוגעים שחוזרים, שמות, פנים, מקומות.
1: גם אנשים מפורסמים, ידועים?
3: לא, לא בהכרח, אני מניחה שחלקם אולי מוכרים בקהילות רחבות יותר, אבל, אבל תלונות בחלקן הוגשו, למשל רופא אחד שהשם שלו חוזר שוב ושוב בכמה עדויות, הוא בעבר גם עמד לדין, וזוכה מחמת הספק בעניין של פגיעה מינית. אז אני חושבת שגם אי אפשר, אי אפשר להתעלם ולהגיד, אוקיי, מדברות על איזה שהם רוחות רפאים. לא, זה לא רוחות רפאים, יש שמות ומקומות.
1: כן, רוני, בוא נשמע עוד עדות מתוך הפרק שלכן הערב, הנה.
5: אני זוכרת שלקחו אותי לאיזה חדר של נגריה שאני יודעת בגלל מה שאני רואה מסביב. אני קשורה לאיזה שולחן, מסביבי עומדים אנשים מבוגרים במעגל, מחזיקים ידיים, מתפללים איזה תפילה, מברכים ברכות. אני זוכרת שהזריקו לי משהו ואז התיאור שלי למה שאני מרגישה כילדה זה שאני כמו ענן. ואז יש כל מיני דברים שהם עושים. הם פוצעים אותי, הם קוראים ממני את הבגדים ושורפים אותם, הם לוקחים את האפר ומכניסים לי לתוך הפה וחונקים אותי, והרב מדבר דרך הגוף שלי עם השם. הוא מכניס יד אחת לתוך הגרון שלי ויד אחת לתוך איבר המין ומדבר עם השם, מקבל נבואה.
1: ואת אומרת שזה לא רק אחת שמתארת את הדבר הזה ששמענו
3: ממש
1: עכשיו.
3: ממש לא, ממש לא אחת. אני חמש שמדברות אצלנו מול המצלמה, ושוב, לא מכירות אחת את השנייה, לא חוו חוויות דומות שיכלו להביא אותן, לספר סיפורים דומים, ואני מוכל לומר גם כולן מאיזשהו רקע שבו את החינוך המיני וההיכרות עם העולמות הכל כך קשים האלה היא כמעט אפסית, וגם נשים אחרות שדיברנו אותן במקומות אחרים וחוזרים לא פעם, ממש על אותם מוטיבים דומים, ושוב אותם מקומות ולפעמים אותם שמות, ולאור כל זה אנחנו החלטנו לצלול לסיפור הזה. אנחנו נגיד שאנחנו מביאים במסגרת התחקיר גם אימות עם אחד הפוגעים, כשאחת הנשים האמיצות האלה שיושבות מולנו ומדברות, גם מחליטה לקחת מצלמה ולדבר איתם בחלוף השנים על האירועים הקשים.
1: כן, ואני רק רוצה להזכיר שביהדות יש איסור להקריב ילדים. איסור גדול על הדבר הנורא הזה. רוני.
3: או בכלל לפגוע באנשים.
1: לא, לא, בסדר, אני רק אומרת, אפרופו, את אומרת שיש פה אנשים דתיים באירועים האלה. הערב, זמן אמת. רוני, תודה רבה לך, רוני סינגר. תודה רבה.
3: תודה לך, ליאת. תודה, ביי.
6: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית. בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
7: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
8: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שמי אניר אטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו החייאה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
11: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
12: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל. אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה. מחר, מי תניף את הגביע? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי. מחר בשמונה וחצי בערב, כאן חדשות ברשת ב'.
13: אנחנו כאן.
14: כאן חדשות ברשת ב', ספורט.
1: שלום ליאן בילדאו.
15: שלום, צהריים טובים ליאת.
1: במה זכיתי?
15: האמת, אירועים קצת פחות נעימים בלילה הזה. אנחנו מדברים על אירוע של הצתת רכב באשקלון. למה זה מתקשר לעולם הספורט? כי הרכב שהוצת הוא רכב ששייך לגל ליבוביץ', שהוא שופט כדורגל בליגת העל, שופט בכיר, אבל גם מנכ"ל קבוצת הכדורסל של אליצור אשקלון בליגה הלאומית.
1: אז נשאר לשאול, על רקע איזה ענף ספורט זה נשרף?
15: אם בכלל זה קשור לענייני ספורט, אולי לעניינים אחרים. איתנו מי שהוא הבעלים של אליצור אשקלון, היושב ראש משה ז'אן, שלום לך.
16: שלום, צהריים טובים.
15: היית בתחנת המשטרה, גם גל ליבוביץ' הגיע כדי למסור עדות, הרכב, ראינו את התמונות שרוף לגמרי. מה אתה יכול לשתף אותנו במסגרת המגבלות באשר לאירוע הזה שככה די מכה גלים?
16: מדובר באירוע קצה שהוא שרשרת של אירועים של איומים, לחצים ותהפוכות שאנחנו עוברים כאן בשנתיים האחרונות. בשנתיים האחרונות קבוצת הכדורסל ומועדון הכדורסל המקומי ידע עליות וירידות, כאשר בסיאן הוא הגיע לבית משפט לענייני חדלות פיראון, עקב חובות. בעזרתה אדיבה של עורכת הדין ליזה חדש, שגייסה את גל ליבוביץ' כסמכות מנהלת ואותי כסמכות מממנת, הצלחנו להעלות את המועדון על דרך המלך. כחלק מאותו רה-ארגון, מאותה הבראה, היו כל מיני שינויים וחילופים בעמדות מפתח מסוימות, שלא היו מקובלות על כולם. הילדים שלי קיבלו איומים, המנהל המקצועי הקודם שלנו קיבל איומים.
15: רגע, אני רוצה לחדד את הדברים שאתה אומר או רומז. אתה בעצם אומר שעל רקע פיתורים של גורמים מסוימים מהמועדון, מהקדנציה הקודמת, הגיעו אותם איומים והגיע גם האירוע הזה של שריפת הרכב של גל ליבוביץ' שמשמש כמנכ"ל?
16: יש לנו יסוד סביר להניח שכן. כמובן שאנחנו לא מקבלים, לא אומרים למשטרה איך לעשות את עבודתה. באופן עקרוני, טרום כניסתי לעולם הכדורסל, וכמו טרום כניסתו של גל ליבוביץ' לעולם הכדורסל, לא ידענו אירועים מסוג זה.
15: קודם כל, נאמר, זה לא קשור אז לעולם הכדורגל כרגע, זה לא עיסוקו כשופט גרם לשריפת רכבו, והכי חשוב... אוקיי, אתם סבורים שלא, והכי חשוב זה שגם אף אחד לא נפגע, נכון? זה קרה בלילה, הוא היה בבית, והרכב היה מחוץ לבית? איך זה בדיוק התנהל?
16: אני חושב שלהגיד שאף אחד לא נפגע, זה להקטין...
15: לא, ההפך, קודם כל, ברוך השם, אף אחד לא נפגע, אבל זה אירוע מאוד מסוכן.
16: אולי פיזית אף אחד לא נפגע, אבל היום אנחנו יודעים שבעולמות הנפש, כשילדים, קטינים, חווים סכנת חיים, שמשפחה חווה איום על היציבות שלה ועל התפקוד שלה ועל הביטחון השוטף שלה, זה הולך הרבה הרבה הרבה שנים קדימה אחרי שהפצע מחלים או שבר או מה שזה לא יהיה.
15: כן, זה לא אירוע פשוט לאף אחד, זה ברור. נעצר אגב כבר מישהו בחשד, אפרופו העדות שלכם במשטרה?
16: לא, אנחנו מסרנו את גרסתנו, כולל כל החומר שהיה ברשותנו לחוקרים, כולל אני, כולל גל בנפרד. ליבי כמובן עם המשפחה של גל, נתונה להם תמיכתי המלאה.
15: מה שלמה, מה שלמה באמת?
16: הם קצת נסערים, קצת נרגשים. אני מנסה לתת להם את כל התמיכה והספייס שאני יכול. ואנחנו מאמינים שהם ייצאו מזה. בכל מקרה, כל החלטה של גל ליבוביץ' אני אכבד ואתמוך באופן מלא.
15: זאת אומרת, יכול להיות שהוא לא ירצה להמשיך. אגב, אתה רוצה להמשיך בקבוצת כדורסל ש...
16: אני בלי גל ליבוביץ' לא ממשיך לשום מקום. בשבילי, הזכות להכיר אדם משכמו ומעלה, אישיות, בעל מקצוע, איש ספורט, ראשון במעלה, איש אמון שלי בכל דבר שהוא עשה, היא לא משהו שהוא רווח אצלי, לא משהו שקורה אצלי כל יום. ואם גל ליבוביץ' לא ימשיך, אז כנראה שהטרור ניצח ואני אלך בעקבותיו. להגיד שהקבוצה או המועדון יוכלו להתקיים בלי התמיכה הכספית שלנו? לא, הם לא יוכלו.
15: אז אנחנו מקווים שקודם כל יתפסו את העבריינים ששרפו את הרכב של גל, ומקווים שהכל יהיה בסדר עם גל ומשפחתו, גל ליבוביץ'. תודה ששיתפת אותנו, ומשפט לסיום אתה רוצה?
16: כן, אני רוצה בבקשה לומר שעבריינים לא ירתיעו אותנו. אנחנו לא פוחדים מהם, אנחנו לא חוששים מהם. מי שעשה את זה הוא אדם פחדן, הוא איש קטן, הוא אדם בלי חזון, בלי אומץ, ולא משנה עוד כמה פעמים הוא יחזור על פעולות מסוג זה, אותי הוא לא יבריח ולא יפחיד.
15: משה ז'אן, הבעלים והשבוע של אליצור אשקלון, תודה על הדברים, ונקווה לבשורות טובות. תודה.
1: תודה רבה.
16: תודה לך. ביי ביי.
15: כן, אז ספורט ופלילים, הפעם בבית קצת אחר, בריאות לשופט גל ליבוביץ', שהוא גם המנכ״ל הקבוצה.
1: לגמרי. ליאן, תודה רבה לך.
15: תודה.
13: כאן חדשות ברשת בית, תרבות.
1: ואיזה זמר הבאת לנו היום, ראש תחום התרבות.
17: עוד לפני הזמר, אנחנו מנצלים את זה של ליאן כאן.
1: כן.
17: והוא הביא פלילים, אבל אני מביאה ספורט קצת, אני חושבת, נכון?
15: ספורט ותרבות, זה השילוב הנכון.
17: יש לנו שר משותף לא סתם כנראה, אבל כשליאן יהיה במונדיאל, יש פה את המכבייה. ב-1 ביולי, וזה קורה בירושלים, טקס הפתיחה של המכבייה באצטדיון טדי, ואת יודעת מי הולך להופיע שם? יובל רפאל, ונטע ברזילי, ואנה זק, ועידן רייכל, דניאלה גלבוע, ואיתי לוי. זה כשהמקומות שלנו נושקים אחד לשני, אבל הוא יהיה בחול, ואני אשמור לך על המכבייה.
1: כן, כן. בסוף תתפרו, אבל תני לי להציג אותך, כן, את כתבת הספורט תרבות החדשה שלנו, ראש תחום התרבות, דורית אסרף מזרחי, שלום.
17: היי, אז נביא איתנו שיר חדש, זמר שאנחנו מכירות ואוהבות, דניאל וייס, שלום.
1: שלום,
18: שלום. שלום לכם, תוריים טובים.
17: ברכות, שיר חדש, מחור, תספר לנו עליו.
18: שיר מרגש ו...
17: חשוף.
18: זה התחיל מרגע כזה שאני חוזר אחרי הופעה, ואני מרגיש שדווקא במקום להרגיש מלא, אני מרגיש שמשהו חסר ואני צריך למלא את זה, ואז פתאום כל ההרגלים הרעים מגיעים.
1: מה זה הרגלים הרעים?
18: אם זה שעות של להיות בטלפון ברשתות החברתיות, או לאכול למרות שאני לא רעב, או הדברים האלו שהם קצת מסיחים את הדעת ממה שבאמת צריך להיות.
17: ושכולנו חוטאים בהם.
1: נכון. רק אני אתן פה רשימה. אכילה, אתה שלחת לנו את זה. אכילה רגשית, גלילה אינסופית ברשתות, צורך במחיאות כפיים, עייפות נפשית, חרדות, קפאין, משלוחים, דופמין, רעש בלתי פוסק. אתה אומר, כל הדברים האלה בעצם זו דרך לברוח מעצמנו. זה דרך לברוח משקט.
18: נכון, שזה בעצם לדעת לשים רגע הכל בצד ולהיות עם עצמי, זה הדבר שאני הכי כאילו מדחיק אותו בעזרת הדברים האלו.
1: אתה מבין למה?
18: אני רוצה להאמין שאני מתקדם לכיוון להיות בשלווה עם עצמי ולאהוב את עצמי כמו שאני. ואני חושב שכולנו בדרך לשם, אולי.
1: אני מאוד מזדהה, מראה, אני חייבת להגיד לך שאני מאוד מזדהה איתו. לפעמים אני תופסת את עצמי עם הטלפון, בעיקר עם טלפון.
17: אמרתי, אני חוטאת גם.
1: ואני אומרת לעצמי, ליאת, בצד. כי אני מרגישה שזה שואב אותי לתוך סרטונים אידיוטיים ברשתות החברתיות, אני פשוט נשאבת לתוך המקומות האלה. מעבר לזה שאני רואה את הדמויות שיש שם, ואני חושבת כמה אני לא יפה לעומת הדברים האלה שיש שם. זאת האמת, דורית. לא, לא, זה לא שיחה.
17: רגע, בוא נשמע.
1: אבל זה גם נזק של הרשתות החברתיות. טוב, יאללה, מחור.
17: מחור.

0: טוב, איך זה לשמוע את כל השיר ברדיו?
1: בעיניי זה מהמם.
0: נכון? יש לו קצב נפלא, ואחרי שהודית שאתה מכור, מה עושים?
2: דיאטה. ממשיכים הלאה.
1: לא עשית, נכון?
2: האמת שאני לא בדיוק בדיאטה, זה ממש שינוי, אני עשיתי ממש שינוי אורח חיים בכל רמה, מבחינה בריאותית, נקרא לזה. אם זה מבחינת גם השינה, גם התזונה, וגם תודעתית, על מה אני קורא ומה אני רואה.
0: אז אחרי שעודנו זה שכולנו מכורים, אז תיתן לנו בשיר הבא את הטיפים לאיך השתנית.
1: למה בשיר הבא? עכשיו?
0: עכשיו?
1: תגיד ב-40 שניות. אנחנו רוצות להיגמל מהאינסטגרם, תגיד, נו, תעזור לנו.
2: אין לי, בזה אני לא טוב בזה, אני מודה.
1: אני אומרת, זה פשוט החלטה מודעת בראש. את פשוט צריכה לסגור את הטלפון ולשים אותו בצד.
0: אפשר לשים אותו בצד? כתבת חדשות לא יכולה לשים את הטלפון בצד.
2: אני לא מצליח.
0: נכון, הנה, זה בסדר, כולנו מכורים. דניאל וייס, תודה רבה על השיר החדש.
2: באהבה, תודה לכן.
1: ממש יפה, נכון? אז נשמע עוד קצת?
0: כן.
1: דורית אסרף מזרחי, תודה רבה, יקירתי.
0: תודה ליאת.

וייס, בוא נניח שישמעו את השם, אפרת וייס, עורכת כל כך מעולה. אפרת וייס עורכת את המשדר בהפקה רחלי לוי ואיתי זלצמן, טכנאי השידור הוא יוראי פיקר. אני ליאת רגב, מחר ב-12 כן תהיה כאן תמר אלמוג, אני אחזור ביום רביעי ב-12. להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: על סי-וואן כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש בסי-וואן ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סי-וואן כוכבית 5651.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף את תנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, כשמצליחים בענק, ממשיכים בענק. מבצע הדיור בהנחות ענק נמשך. מגוון דירות מקבוצות תדהר, דודי, יובלים ואמפה במיקומים נבחרים, בתל אביב, באשדוד ובאור יהודה. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: אחרי החדשות, גדי לבנה. כאן חדשות, ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פגיעה ישירה של כתבם בבית פרטי במטולה. אדם אחד נפצע קל מאוד. הרמטכ"ל זמיר קרא אמש בקבינט המצומצם לתקוף בניינים בבירות בתגובה לפגיעת רחפני נפץ. הנשיא טראמפ דוחה את הביקורת על המגעים שממשלו מנהל עם איראן. אלוף במילואים המדרור מעריך שהאורניום המואשר לא יצא מאיראן. התחזית, התחממות קלה.
10: החדשות ברשת
9: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. בצהריים פגע כתבם ששיגר חיזבאללה פגיעה ישירה בגג של בית פרטי במטולה. ראש המועצה המקומית דוד אזולאי אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי אדם אחד נפצע קל מאוד וכי נגרם נזק למבנה. אזולאי אמר עוד לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי הדרג המדיני מנותק מהמציאות בשטח, במלחמה הזאת וגם בקודמת.
11: עובדים עלינו בעיניים, משקרים לנו. אנחנו רוצים רק דבר אחד, תנו לנו את הביטחון. לא מעניין אותי הכלכלה והנפט האמריקאי. וזה ראש הממשלה צריך להתעורר אחת ולתמיד. נמאס, ראש הממשלה מנותק. הוא פשוט מתחבר לאמריקאים ולאינטרס האמריקאי. ודי, מספיק, נמאס עם זה. כמה אפשר לדבר? כמה אפשר לצעוק? כמה אפשר לזעוק?
9: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר אמש בדיון הביטחוני של הקבינט המצומצם שכינס ראש הממשלה נתניהו שיש לתקוף בניינים בבירות בתגובה לפגיעת הרחפנים של חיזבאללה. כך אמרו לכתבתנו גילי כהן גורמים המאורים בתוכן הדיון. כתבתנו מציינת כי עד עתה בלחץ אמריקני ישראל נמנעת כמעט לחלוטין מתקיפות בבירות למעט חיסולו של מפקד כוח רדואן. כפי שדווח בכאן חדשות, כל אישור תקיפה בבירות מועלה לאישור של נתניהו, כך שאם תאושר המלצת הרמטכ"ל, יהיה מדובר בשינוי מדיניות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דוחה את הביקורת על המגעים שממשלו מנהל עם טהרן, ומצהיר כי ההסכם המתגבש יהיה ההפך המוחלט מהסכם הגרעין שנחתם בשנת 2015. ברשומה ברשת החברתית שלו תקף טראמפ חברי קונגרס דמוקרטים ורפובליקנים, כינה אותם לוזרים וטען כי אינם בקיאים בפרטים. טראמפ הדגיש כי העסקה עם איראן תהיה אדירה ומשמעותית או שלא תהיה עסקה כלל, וכי בשונה מהסכם ה-JCPOA של ממשל אובמה, אותו הגדיר נתיב ישיר לנשק גרעיני, הוא אינו מתפשר על ביטחון ארצות הברית. כך מוסרים כשבנו רם ברנדס וישי בר יוסף. אלוף במילואים יעקב המדרול, שהיה ראש המטה לביטחון לאומי, מעריך בכאן חדשות ברשת ב' כי האורניום המועשר לא יצא מאיראן בהסכם עתידי.
12: האמריקאים אומרים, אנחנו לא רוצים להרוס את איראן, אנחנו רוצים להביא לי הסכם שיעביר לנו את כל האורניום המועשר. אני חושב שהם שוגים באשליות, אבל הם חושבים שהם יצליחו במסע ומתן, כי האלטרנטיבה זה מלחמה שהם לא רוצים להיכנס אליה.
13: יש סיכוי מאוד גבוה שתישאר עם איראן עם 440 קילוגרם מאושר על אדמת איראן.
12: אם זאת תהיה התוצאה, אנחנו נכשלנו במלחמה, והם נכשלו במלחמה ובדיפלומטיה שלהם.
9: יעקב המדרור אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. צהל ביקש מהמשטרה להקצות בתחילת החודש הבא כוחות לסייע במבצעים יזומים של המשטרה הצבאית למעצר עריקים חרדים. הבקשות נבחנות בימים אלו באגף המבצעים של המשטרה לקראת דיונים על סדר הכוחות הנדרש. כתבנו רועי ינובסקי מציין כי בעבר סירב המפכ"ל דני לוי להקצות כוחות למבצעים מסוג זה, אולם בעת האחרונה הטיח בגץ ביקורת במשטרה על היעדר האכיפה. בדיונים שניהלו שני הגופים בחודשים האחרונים, ביקשה המשטרה לאשר גיוס פלוגות מג"ב במילואים כדי להיערך לריבוי המשימות במהלך המבצעים היזומים, אך בקשותיה סורבו אז.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
15: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
14: זמן אמת, הערב בכאן 11.
9: התחזית, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה. את החדשות ערכו נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
16: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
17: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
16: תעשו כבוד לחג.
0: עכשיו, גדי לבנה.

שלום לכם חברות וחברים, אנחנו רגעי קסם, פתחנו וגם נמשיך עם סמוקי ועוד כמה להקות שמצלצלות, אולי לא דומה, אבל הם ככה מאותו ז'אנר פחות או יותר. שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: על C1 כבר שמעת?
5: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
4: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
5: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
4: נראה לך, יש ב-C1 ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. כוכבית 5651.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
9: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להן.
10: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
9: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
6: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
7: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל. אבל האלופה היוצאת, יש חלומות גדולים משלה. מחר, מי תניף את הגביע? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל, בשידור חי מאצטדיון טדי. מחר, ב8:30 בערב. כאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

כן, למרות שזו לא עונת הסליחות, אבל היו לנו כמה שירי סליחה. אז תודה, זה מה שאני אומר. תודה לכם על ההזנה. תודה רבה לרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני. אחרינו, הרן סיקורל עם השעה הבינלאומית. אנחנו נהיה כאן מחר, אחרי חדשות 2, כאן ברשת ב'. אז בינתיים, שימו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שלום.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, מיוחד. רובי המרשלג עם האיש שחושף, כך צהל יכול היה להרחיב את זמן ההתראה בצפון, אז למה זה לא קרה עד עכשיו? וגם, 17 ימים למונדיאל, כל הפרטים על הפוליטיקה שמאחורי אירוע הספורט הגדול בעולם.
0: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
6: אלקטרולוקס. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, כשמצליחים בענק, ממשיכים בענק. מבצע הדיור בהנחות ענק נמשך. מגוון דירות מקבוצות תדהר, דודי, יובלים ואמפה במיקומים נבחרים, בתל אביב, באשדוד ובאור יהודה. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
8: אחרי החדשות, ערן סיקורל. חדשות ברשת ב'
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בקו האימות נמשכות ההתראות על חדירת כתב"מים. אביגדור ליברמן מאשים את הממשלה כי היא קושרת את ידיהם של חיילי צה"ל בלבנון. לדבריו זה רק עניין של זמן עד שרחפני הנפץ יגיעו גם לתל אביב ולירושלים. בכיר בחיזבאללה אומר כי לארגונו יש עוד הפתעות חוץ מהרחפנים. התחזית, מחר עוד התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. האירועים בצפון: לפני זמן קצר הופעלו התראות במרחב אדמית וערב אל הרם שבגליל המערבי בשל חדירת כתב"ם. לפי שעה אין עוד פרטים. קודם לכן נשמעה אזעקה במרחב חניתה. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לא דווח על נפגעים או על נזק. לפני זמן קצר פרסם דובר צה"ל בערבית אזהרה דחופה לתושבי מרחב צור, בכלל זה התושבים שבמחנות הפליטים הסמוכים לעיר שבדרום לבנון. הדובר קרא להם לעקוב אחר המפות שיפורסמו בקרוב. התושבים שבתיהם שוכנים בקרבת תשתיות טרור של חיזבאללה יסומנו באדום, ועל הדיירים לעזוב אותם בלי דיחוי. בצהריים פגע כתב"ם ששיגר חיזבאללה בגג של בית פרטי במטולה. אדם אחד נפצע קל מאוד ונגרם נזק למבנה. ראש המועצה המקומית דוד אזולאי אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדרג המדיני מנותק מן המציאות בשטח.
10: עובדים עלינו בעיניים, משקרים לנו. אנחנו רוצים רק דבר אחד, תנו לנו את הביטחון. לא מעניין אותי הכלכלה והנפט האמריקאי. וזה ראש הממשלה צריך להתעורר אחד ולתמיד. נמאס, ראש הממשלה מנותק. הוא פשוט מתחבר לאמריקאים ולאינטרס האמריקאי. ודי, מספיק, נמאס עם זה. כמה אפשר לדבר? כמה אפשר לצעוק? כמה אפשר לזעוק?
9: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מאשים את הממשלה שהיא קושרת את ידיהם של לוחמי צה"ל בדרום לבנון ומונעת מהם להכריע את חיזבאללה.
11: צריך להבין, מי שעדיין לא הבין, שרק עניין של זמן, זמן קצר, של אותם רחפני נפץ, נראה אותם גם בתל אביב וגם בירושלים. אז אני מציע לממשלת 7 באוקטובר להתעשת ולקבל החלטות אמיתיות. חייבים להכריע. אנחנו לא יכולים להמשיך, לדשדש, להקריב, להפקיר את חיילינו בצפון ללא תכלית.
9: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת, יושב ראש ישראל ביתנו אמר את הדברים בישיבת סיעתו בכנסת. חבר המועצה המדינית של חיזבאללה ופיק ספה אומר כי הזרוע הצבאית של הארגון נתנה לממשלת לבנון במשך 15 חודשים הזדמנות לשחרר את השטחים שכבשה ישראל, אך היא לא הצליחה. הפתרון הוא בכך שהזרוע הצבאית של חיזבאללה חידשה את פעולותיה והוכיחה שישראל מבינה רק את שפת הכוח, כך ופיק ספה בריאיון לרדיו נור של חיזבאללה. לדבריו, לארגון יש עוד הפתעות חוץ מרחפנים כדי לאלץ את ישראל לסגת מלבנון. מדברי הבכיר בחיזבאללה הביא קשבנו שמעון מיג'אן. הרמטכ"ל זמיר אמר בדיון הביטחוני שכינס אמש ראש הממשלה כי יש לתקוף בבירות בתגובה על מתקפת הרחפנים של חיזבאללה. כך דיווחה בצהריים כתבתנו גילי כהן. היא מציינת כי ישראל נמנעת כמעט לחלוטין מתקיפות בבירות בשל לחץ אמריקני.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
12: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
7: זמן אמת, הערב בכאן 11.
9: התחזית, מחר עוד התחממות קלה בערים ובפנים הארץ ביום רביעי ויום חמישי, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: השעה הבינלאומית 25 במאי 2026 והיום בעולם. המגעים בין ארצות הברית לאיראן נמשכים, אבל בטהרן מצננים ציפיות. דובר משרד החוץ האיראני אומר שההסכם לסיום המלחמה איננו קרוב, למרות ההתקדמות בשיחות. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר שפריצת דרך בין וושינגטון לטהרן יכולה להגיע כבר היום. הנשיא טראמפ מצהיר כי ארצות הברית לא תמהר לחתום על הסכם לסיום האימות מול איראן, אבל מוסיף שהצדדים מתקרבים להבנות. האפיפיור לאו ה-14, האפיפיור האמריקני הראשון, קורא לרגולציה בינלאומית חזקה יותר על בינה מלאכותית. ראש המודיעין של אוסטרליה מזהיר כי מגפת האנטישמיות במדינה נותרה ללא מענה מאז פרוץ המלחמה בעזה. במקה נערכים לשיא העלייה לרגל לחאג' בצל עומסי חום כבדים עם מאווררי ענק, מפזרי מים ותחנות גלידה לעולי הרגל. בקונגו יותר מ-900 מקרי חשד לאבולה במזרח המדינה. צוותי הרפואה מתקשים להתמודד עם ההתפרצות על רקע קיצוצים בסיוע הבינלאומי. ובספורט, נובק ג'וקוביץ' שומר על חלום הגרנד סלאם ה-25 אחרי ניצחון דרמטי בסיבוב הראשון ברולאן גארוס. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים. אבל נפתח אצלנו בצפון, מאז הבוקר האזעקות לא מפסיקות לרגע. לפני זמן קצר התראות במרחב אדמית וערבה לרמשה שבגליל המערבי בשל חדירת כתבם לפי שעיינות פרטים. עוד קודם לכן נשמעה אזעקה במרחב חניתה. שלום לכתבנו רובי המרשלג.
1: שלום, כן, מאז 6 בבוקר ועד עכשיו נשמעו 16 אזעקות ברחבי הצפון, בעיקר ביישובי קו העימות, בגלל חדירה של כתבאמים. בצהריים פגע כתבאם בבית מגורים במטולה, למרבה המזל הדיירים שהו בתוך הבית, נפגעו קל. זה יכול היה להיגמר כמובן אחרת לחלוטין, וכאן יש זעם גדול מאוד על מה שמכונה הפסקת האש או מלחמת הפסקת האש, שבעצם נמשכת כל הזמן. שמענו הרשות של תותחנים לאחר מכן לכיוון שטח לבנון, אבל זה בעצם לא באמת תגובה שיכולה להפריע למישהו, שכן הכתבאמים והרחפנים, רחפני הנפץ משוגרים מטווחים רחוקים יותר. בדקות האחרונות דיווח על פגיעה של רחפני נפץ גם ביישוב בגליל המערבי, פרצה שם שריפה במבנה שבו מתגוררים פועלים זרים, אין דיווח על נפגעים בגוף. זאת תמונת המצב בעוד יום מאוד לא רגוע כאן בגבול הצפון.
0: אנחנו כמובן נוסיף ונעדכן אם יהיה צורך. רובי המרשלג, תודה. אנחנו רוצים לפתוח את השעה הבינלאומית עם איראן, שמודיעים היום שהושגו הבנות לא מעטות על הערכת הפסקת האש ופתיחת מצר הורמוז, אבל מבהירים שחתימה להסכם איננו המיידית. מנגד, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו משדר אופטימיות זהירה ומציין שהבית הלבן עדיין ממתין לתשובות סופיות מהמשטר האיראני. שלום לכתב תחום החוץ איתמר וישנקו.
2: שלום איראן, אז גם היום אנחנו מתנדדים בין מלחמה לשלום, כאשר נמשכת המחלוקת בין הצדדים, בעיקר בנושא הגרעין והפשרת הנכסים האיראנים. על פי הטיוטה מתגבשת, ההסכם יחל בהפסקת אש בכלל הזירות למשך 60 יום, במהלכה מתנהל מסע ומתן על הסכם קבע. איראן תידרש לפנות מוקשים ולפתוח את מצר הורמוז לשיט חופשי בתוך חודש, ובתמורה ארצות הברית תעניק הקלות זמניות בסנקציות הנפט, ותפשיר כשלב ראשון כ-12 מיליארד דולרים מהנכסים המוקפאים של המשטר. אמש חלף הדדליין שהציב הנשיא טראמפ, אבל שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הבהיר היום שאין לנשיא שום כוונה למהר, והמצור הצבאי יישאר בתוקף עד לחתימה סופית.
3: We thought we might have some news last night, maybe today I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. And hopefully we can pull it off. It has a lot of
2: נתנו לדיפלומטיה הזדמנות. אנחנו לא נחתום על הסכם רע עם איראן. על השולחן מונחת הצעה מוצקה, הכוללת את פתיחת מצרי הורמוז לצד כניסה למסע ומתן מוגבל בנושא הגרעין. ההצעה הזו זוכה לתמיכה רחבה במפרץ ובעולם, והעיכוב הנוכחי נובע מזמן התגובה הנדרשת למערכת האיראנית.
3: As the president said, he's not in a hurry, he's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. So let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
2: עם זאת, הנשיא טראמפ לא ימהר ולא יחתום על הסכם רע. אנחנו מתכוונים לתת הזדמנות לדיפלומטיה ולהצליח לפני שנבחן את החלופות. ההחלטה לחדש את הלחימה תלויה בעיקר בסוגיית הגרעין, שהדיון בה יחל רק חודש לאחר ההכרזה על הסכם הביניים. אבל הנשיא טראמפ עונה כעת למבקרי העסקה וכותב בציוץ, העסקה שלנו שונה לחלוטין, אני לא עושה עסקאות גרועות. טראמפ השיב לביקורת של יריביו הדמוקרטיים וכתב, ההסכם עם איראן יהיה להפך המוחלט מאסון ממשל אובמה, וכי הדמוקרטים השוטים לא יודעים דבר על ההסכם הפוטנציאלי שאני מגבש עם איראן, דברים שאפילו עוד לא נידונו במסע ומתן. טראמפ כרגלו חושב בגדול, הוא מצפה שמדינות ערב יחתמו על הסכם שלום עם ישראל ויצטרפו להסכמי אברהם אם יושג הסכם לסיום המלחמה. גם סין ורוסיה צפויות לקחת חלק מרכזי בפתרון סוגיית הגרעין ופתיחת מצרי הורמוז. ההצעה עדיין מחכה לאישורו של המנהיג העליון חמינאי, שעל פי הדיווחים מנהל את המסע ומתן ממקום מסתור סודי ובאמצעות שליחים, ובעוד שאיראן מתעקשים היום שהאורניום מועשר קדוש כמו אדמת המולדת, בארצות הברית מבהירים שללא הסדר עתידי בנושא ההעשרה, לא יהיה הסכם סופי ולא יוסרו הסנקציות. למרות שישראל ממודרת מהשיחות עם איראן, בפרטי ההסכם הביניים המתפרסמים יש גם חדשות טובות לישראל, שמבטיח את זכותה לפעול בלבנון נגד איומים מיידיים, וכי תישמר לה הזכות המלאה להגן על עצמה הן במהלך הפסקת האש והן לאחריה.
0: איתמר, תודה. ושלום לפרופסור אבי בן צבי.
4: שלום וברכה גם לך, אירן.
0: חתן פרס ישראל, מומחה לארצות הברית מאוניברסיטת חיפה, ועכשיו דיווחים על חדירת כלי טייס עוין לשומרה, במסגרת האירועים שממשיכים להתחולל להם בצפון ביום הקשה הזה שם. בוא נדבר על איראן ועל הפערים. מישהו פה משקר, אתה יודע, מצד אחד טראמפ מצהיר שההסכם נוסח ברובו, כולל ויתורים על האורניום. מצד שני, האיראנים מכחישים, הם אומרים שהגרעין בכלל נדחה לשיחות המשך. האם ארצות הברית ואיראן בכלל מדברות על אותה עסקה?
4: אני חושב שהן לא מדברות על אותה עסקה בהקשר של הטווח היותר ארוך, 45 יום, 60 יום, כאן מדובר על מסגרת שכל המטרה שלה זה מה שנקרא ערפול קונסטרוקטיבי.
0: מה זה ערפול קונסטרוקטיבי?
4: להשאיר את הדברים, א', עמומים, לחמוק כמה שניתן ממוקדי אי הסכמה והם רבים, לעטוף אותם בהסכמות מאוד כוללניות, ולנסות להתמקד סביב מספר נקודות ממשק, ששני הצדדים מעוניינים.
0: או במילים אחרות אתה אומר, להסכים שלא להסכים, ולייצר איזושהי מסגרת שבתוכה אפשר לא להסכים.
4: מה הרעיון הזה בעצם? זה רעיון מבית היוצר של הנרי קיסינג'ר. כלומר, לדחות את בעיות הליבה, ליבה בעצם תת משמעית, אבל לדחות את בעיות היסוד של גרעין, של ההשערה, של הוצאת האורניום המועשר ברמה של 60%, לשלב מאוחר יותר, להמאם את זה על ידי אולי ניסוח כללי בהסכם המסגרת, שאיראן לא תחתור לגרעין או לא מעוניינת בגרעין, יש לו התבטאויות ברוח הזאת, ולמעשה לנסות לייצר דינמיקה, אני לא אומר של בניית אמון, זה רחוק מאוד מה שקיסינג'ר הצליח ליצור, אבל בעצם על ידי דחייה אתה מגיע למצב שאולי עוד חודשיים זה כבר לא יראה ריאלי לצאת למלחמה, כי זו דמות מסוימת.
0: אז אפשר להבין באמת מה האינטרס של איראן לדחות או למסמס או להגיע לאיזה סוג של הסכם מאורפל כזה שבמסגרתו היא אומנם מוותרת על החסימה של מצרי הורמוז, אבל גם מקבלת הרבה מאוד כסף, ולמעשה שומרת כרגע על האינטרסים הגרעיניים שלה. האם הבית הלבן באמת מאמין שאיראן תתקפל בסוגיית הגרעין בעוד 60 ימים ותמסור ככה מתוך רצון טוב את האבק הגרעיני שלה?
4: זהו. אז השאלה היא, על ידי זה שאתה בעצם דוחה את בעיות היסוד האלה, את הגרעין עם כל המרכיבים שלו וההיבטים שלו לטווח יותר ארוך, בעצם נותן לאיראנים תמריץ להמשיך בתהליך, כי הם מקבלים דברים מוחשיים. כלומר, הפסקה הדרגתית של המצור, וכמובן פתיחת כתב אשראי וסכומי עתק שממש משוועים לו, ובאיזשהו מקום תחושה שהממשל, המשטר הרצחני הזה, עומד על רגליו ולא ניצב בסכנה של התמוטטות, או בעצם מייצבים את הממשל על ידי הזרמה של סכומי עתק. זאת אומרת, זה הסדרים ויתרונות בעין מאוד מוחשיים. ולכן אפשר לדחות ואפשר להמאם ואפשר לשווק את המסגרת המאוד אמורפית הזאת כהישג נפלא. וזה מה שקיסינג'ר תמיד רצה לעשות.
0: מה שבטוח, האמריקנים ודונלד טראמפ בראשם, רוצים לצאת מהאירוע הזה בצורה כזאת או אחרת, אבל לסיים את הסיפור הזה. מצד שני, יש מי שקצת רואים את השקר הזה, בעיקר בתוך המפלגה הרפובליקנית, כמו הסנאטורים קרוז וגרם, שיוצאים בפומבי נגד המתווה הזה, מכנים אותו אסון. אני רוצה לשאול אותך, האם דונלד טראמפ, בעקבות המלחמה באיראן, בעצם מבודד פוליטית בתוך המחנה שלו בסוגיה האיראנית?
4: לא הייתי מרחיק לכת, למרות שאם אתה שומע בין השיטין, אתה רואה את ה, אתה שומע את הסאבטקסט, את, למשל, אני לא מדבר על קרוז, אני מדבר על ונס, גנור, שזה ביקורת נוקבת. בגידה בעקרון, בעקרון הבדלנות, והניתוק ומוקדי משבר, ומלחמה שלא חיוניים באופן מיידי לאינטרס הלאומי האמריקאי. אבל זה לא מרד. יש לו עדיין שליטה ניכרת במפלגה, והוא יודע לרסן את האלמנטים שהם נגיד מרדנים. יכול להיות, באמת השאלה המעניינת היא, האם הוא ינסה לנטרל את מה שנראה כאי הצלחה ברורה במשור האיראני, על ידי איזושהי מכה נוסח ונצואלה בקובה. וכאן הייתי מאוד מזהיר מפני פעולה שעל פניה היא נראית כלילה וטיול סוף שבוע. ראינו מה קרה במפרט החזירים.
0: רגע, אתה בעצם אומר שמציג כאן את זה שאומרת, יכול להיות שטראמפ מחפש עכשיו דרך לצאת מהתסבוכת עם איראן שלא עשתה לו טוב, דרך איזשהו אירוע צבאי אחר בקובה, והסיפור שם אנחנו יודעים בחודשים האחרונים הולך ומתחמם, יש שם רעב מאוד גדול בעקבות העובדה שוונצואלה למעשה כבר לא מייצאת נפט לקובה. קובה שמענו מתחמשת בעוד ועוד מלאטים, אפרופו מה שמתרחש כאן אצלנו עם הכתבאמים, והסיפור הזה עלול עכשיו להגיע לנקודת רתיחה, ויש כוחות אמריקנים שיושבים בקובה, נכון?
4: זהו, נכון. אז מבחינת טראמפ, קודם כל היתרון הגדול הוא העתקת מוקד הקשב הציבורי לזירה אחרת.
0: ספין.
4: על פניה מאוד קלה. מעין ספין מהסוג הקלאסי של לחשקש בכלב, איך שלא תרצה. אבל באפריל 61 היה נשיא צעיר, חסר ניסיון בן 40, שמו ג'ון קנדי, שבעצת שור המוסד והמוסד האמריקאי, ה-CIA, ביסל ואלן דלס הגדתי, הם הימרו על פלישה לקובה, ואמרו שזה משחק ילדים, לקחו גולים קובנים, שזה לא ראה באמת, שהם מעורבים מהגולים קובנים מגואטמלה, מטיסים אותם לקובה במטוסים, אני יודע, ממלחמת קרים או מלחמת העולם הראשונה, שזה לא ייראה אמריקאי מדי. ומצפים, והשם מבטיח חגיג, באופן חגיגי ביותר, שרק צריך להקיש על הדלת לקובה למעשה של קסטרו, תקרוס באבחה אחת. והם נוחתים במפרץ החזירים, באזור ביצות, וכמובן נכנעים ללא קרב כמעט, והביזיון הגדול הזה, והתמורה שארצות הברית שילמה, זה לימד אותה לקח לא להיכנס למקומות שנראים היום כמו תואמי ונצואלה, כי אתה נכנס לבור וזה יכול להיגמר
0: אבל הנה, ראינו שבכל זאת, מאז היו עוד כמה וכמה חזיתות, בעיקר באמריקה הלטינית, שארצות הברית נכנסה ועשתה, אם זה ניקרגואה, ואם זה...
4: ניקרגואה, אתה צודק.
0: פנמה.
4: הקונטרס גם יצר משבר פנימי קשה בארצות הברית, עם המלחמה החשאית של ארצות הברית, מלחמה שם, ניהלה שם מהונדורס, בלי מאל סלוודור, בלי אישור הקונגרס. פנמה זה באמת שלפו אותו והביאו אותו למאסר, וזה נכון.
0: וכמובן שוונצואלה זו הדוגמה האחרונה.
4: נכון, אבל אפילו משבר הטילים, יש עוד כוח גדול בין היסטוריונים. אם זו הייתה הצלחה כזאת מרשימה, כי קובה קיבלה ביטחונות שלא יפלשו אליה עוד לעולם, וגם בסופו של דבר, מי שמצמץ קודם, אומנה לכאורה חוש טוב, אבל זה היה דיל שבעצם הוציא את הטילים האמריקנים מטורקיה, מבסיסים בטורקיה, וגם הבלוקדה, הסגר ימי, אולי דומה למה שקורה היום באזור הורמוז, ההסגר הימי הזה לא הוציא את הטילים שהיו כבר על אדמת קובה, ומנע כניסת טילים חדשים. אז אני חושב שזה אולי...
0: תגיד, יכול להיות שיש פה, ואנחנו זוכרים שקובה זכתה באמת לסוג של מטריה סובייטית בשעתו, יכול להיות שבפגישה בין שי ג'ינפינג לנשיא ארצות הברית טראמפ, נאמרה אולי באופן לא רשמי העסקה הבאה, אתם תעשו מה שאתם רוצים עם טיואן, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים עם האיש בשולנו, קובה, סוג של חלוקת עבודה של האימפריות?
4: אבל לא לגבי טייוואן. אתה צודק שזה הולך לקראת בעצם חלוקת העולם ל-spheres of influence במתכונת הישנה של אזורי השפעה, אבל טייוואן לא שקולה לקובה. טייוואן יש בחירבות אמריקנית מאוד גדולה, מאוד עתיקה, מאוד רבת שנים. אז נכון שהיא לא באום, ונכון שאין יחסים דיפלומטיים רשמיים, אבל יש יחסי נשק, הספקת נשק אינטנסיביים ביותר. לא יכולים להפקיר אותה, וזה ייתן את העילה לשמרנים לצאת למתקפה גלויה נגד טראמפ. זה לא סימטרי פשוט. לכן יכול להיות משהו של הורדת פרופיל היחסים עם טייוואן, למשל, לא לממש את עסקת הנשק הענקית של הפרק, לא להגזים בביקורים של ממשל והתבטאויות, כמו שהיה, אגב, גם תקופת ביידן הגיע לשם ננסי פלוסי, ועכשיו, אז אולי להוריד פרופיל, לא משהו כמו הפקרת טייוואן, אבל הכיוון יכול להיות איזושהי עסקה גלובלית בין שני הכוחות המרכזיים היום במערכת, אבל הייתי נזהר מפני קובה. תראה, מוקד הקשב, אם הולכים על עסקת ביניים, סכן ביניים כזה, בעוד שלושה שבועות, קצת פחות, המונדיאל מתחיל. חגיגות ענק ליובל 250 לעצמאותה של ארצות הברית, יום הולדת 80 לטראמפ.
0: אתה אומר, אף אחד לא יזכור את איראן חוץ מישראל.
4: חוץ מישראל וחוץ מהאמירויות אולי, או השכנים של איראן שמאוימים רדע. אז אם אתה למעשה לא רק מטשטש, אתה מוציא את הנושא הקשה הזה, ובעייתי מבחינת טראמפ, לפרק מהפוקוס התקשורתי, הציבורי של הדיון, הוא נבלע בתוך מסכת רחבה של אירועים אחרים. ואז אם באמת יש טיפה טיפה של יחסי אמון, זה מילה מוגזמת, שבכל אופן השלבים הראשונים שמוסכמים, הפסקת המצור ופתיחת הורמוז, וזה עובר יחסית חלק.
0: השאלה באמת מה יקרה עם מרחב האטימון של ישראל, למשל בלבנון, והאם ימצא שם איזשהו פתרון?
4: אבל לצערנו, אולי לבנון ייתנו לנו שוליים מסוימים של טימון, אבל לצערנו הפכנו באמת למדינת חסות של מרחב התמרון שלה אפסי. אז כאן טראמפ לא יסכן את ההסכם הגדול למען חופש פעולה בלבנון.
0: או כמו שטראמפ אמר, ביבי יעשה מה שאני אגיד לו.
4: מה שאני אגיד לו. אז הוא ייתן לו תמורות בנשק, תמיכה וחנינה, על דברים שהם לא נוגעים בעיניו בעצם לבשר החי או לליבה. אז הוא יתגמל אותו בשוליים ויתמרן אותו ויגיד ביבי, אך הוא לוחם טוב ומנהיג צבאי נפלא. אבל אני חושב שאם זה יגיע לכך שהאיראנים יטילו וטו על כל עסקה שלא כוללת גם את לבנון באופן, מה שנקרא לינקג' גורף, זיקה ישירה, אני חושב שטראמפ ירים טלפון לנתניהו ויגיד לו, עד כאן, אדוני, חברי, ידידי, ונדמה לי שישראל במלחמה הזאת, שהיא הייתה כל כך מעוניינת במלחמה תחילה, ובצדק מבחינתה, אבל התמונה שהאמריקאים קיבלו של באמת אופטימיות יתר, ותוך דקה הקורדים, תוך יומיים המורדים, המתנגדים, האופוזיציה, וזה יהיה משחק ילדים.
0: יש תחושה שהעסק הזה, אולי כמו מלחמות אחרות, אולי כמו רבות מהמלחמות שארצות הברית יצאה אליהן, לא תוכנן כהלכה.
4: לא תוכנן, וזה פועל גם כבומרג במידה מסוימת, שהיום הבקשות של נתניהו וההתחייבויות שלו, שוב, פוגעים בתשתיות, פוגעים במתקני אנרגיה, והנה זה יביא את הניצחון הנכסף וניצחון מוחלט, לא מתקבלות באוזניים קשובות בוושינגטון. אני חושב שגם בוושינגטון לפני זה אנשים בקהילת הביטחון והמודיעין היו סקפטיים יותר. היום קל וחומר, הנשיא הרגיש שאולי הוא נכווה, ולכן הוא יהיה זהיר הרבה יותר לפני שהוא יקבל או יענה או יתרצה לבקשות הישראליות המוצדקות, כשעצמן מנקודת ראות ישראלית, אבל לא אמריקאית.
0: מצב מאוד מאוד לא פשוט. פרופסור אבי בן צבי, אוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך על הדברים.
4: תודה רבה לך. ערב טוב, יום טוב.
0: במדריד הפגין...

0: זפטרו לכלא, זפטרו לכלא, סנצ'ס תתפטר עכשיו, סנצ'ס לך הביתה, כך צעקו המפגינים לאורך כשלושה קילומטרים מכיכר קולון ועד לביתו של ראש הממשלה באזור מוגלוע, בתהלוכה שזכתה בתמיכתן של מפלגות הימין, פפה ווקס. מארגני הפגנת הכבוד, כך סיסמתה, דיברו על כ-80 אלף משתתפים, בעוד הרשויות נקבו כ-40 אלף. ראש הפפה לא נכח בהפגנה, אך יושב ראש מפלגת ווקס הימנית, סנטיאגו אבסקל, היה שם ותקף בחריפות את הממשלה.
1: כמו טסטיגוס, טנטו דה פדרו
0: סנצ'ס,
1: כמו
0: דה
1: טודו לוס
0: מיימברוס. ביקשנו מבית המשפט להורות על מעצרו הזמני של ספטרו, וכן לזמן למתן עדות את סנצ'ס ואת כל חברי מועצת השרים שהשתתפו בהחלטה על חילוץ חברת התעופה. כבר לא נותר איש בסביבתו של סנצ'ס שאינו מואשם בעבירות חמורות ביותר, אמר אבסקל. המחאה התקיימה שבוע בלבד אחרי שספטרו הוגדר כחשוד בפרשת חילוץ חברת התעופה פלוס אולטרה בתקופת הקורונה, חילוץ ממשלתי בהיקף של 53 מיליון יורו שאושר בידי ממשלת סנצ'ס. לפי הדוח האחרון של היחידה הכלכלית של המשטרה הספרדית, ספטרו ושתי בנותיו היו לכאורה הנהנים המרכזים מהכספים שהועברו במסגרת הפרשה, כמיליון יורו. בשני ביוני, ספטרו יעיד כחשוד. המחאה הסתיימה באימותים נקודתיים סמוך למעון ראש הממשלה, שם נעצרו שלושה בני אדם ושבעה שוטרים נפצעו. ובינתיים עיתון אל מונדו דיווח שגם בתוך המפלגה הסוציאליסטית עצמה גוברת הדאגה מהשלכות הפרשה, ובכירים במפלגה כבר מזהירים מפני מה שהם מכנים פצצת אטום פוליטית המאיים על עתידו של פדרו סנצ'ס ושל הפסוי.
2: בהלה במרכז אפריקה, זן נדיר וקטלני של אבולה מתפשט בקונגו ובאוגנדה עם יותר מ-900 מקרים חשודים, יותר מ-220 קורבנות בנפש. עובדי בריאות מזהירים שמניין הנדבקים האמיתי גבוה בהרבה מהדיווחים, אבל מאמצי הבלימה נתקלים בקושי עצום בגלל סכסוכים חמושים וחוסר אמון מצד האוכלוסייה המקומית. דוח של ארגון Action Aid חושף ש-78% מבתי הספר באזורי הסיכון בקונגו פועלים ללא ציוד מגן או תשתית היגיינה בסיסית. בד בבד, נשים רבות נחשפות לנגיף ללא מיגון כלשהו כשהן מטפלות בחולים בבתיהן או משתתפות בשטיפת גופות כחלק מפרקטיקה תרבותית. המצב הזה עוד מחמיר עוד יותר בעקבות גל שמועות שמייחס את התמותה לכישוף וכללה רוחנית, מה שגורם להסתרת חולים, סירוב לפנות אותם למרכזי הטיפול. אנחנו רוצים לומר שלום למיכל ברוק.
3: שלום
2: אירן. מנכלית קרן נאלה למאבק בתחלואה בעולם השלישי, ומי שעבדה גם מול מחלת האבולה במאבק נגד האבולה בליבריה. אני מניח שהידיעות האלה לא מפתיעות אותך, זה קורה אחת לכמה שנים.
3: כן,
2: נזכיר
3: כן,
2: ששוב דיווח על חדירת קליטה איסויין לשומרה, והנה אנחנו חוזרים לאבולה. מיכל.
3: כן. כן, אני חושבת שאולי, זאת אומרת, ההתפרצות היום, ההתפרצות העכשווית היא התפרצות מדהיגה במיוחד, גם בגלל הזן של האבולה, שהוא זן שאין לו כרגע למעשה טיפול, וגם בגלל שהתשומת לב הבינלאומית היום היא הרבה פחות שם, זאת אומרת, ההשקעה הכלכלית לא קיימת על מנת, למעשה לדאוג או לנהל את המשבר בצורה המיטבית.
2: קחי אותנו לימים שבהם באמת התמודדת עד בעצמך מול הנגיף הזה. איך עושים את זה בכלל?
3: לי יצא להיות בליבריה ב-2014, כשבעצם הייתה שם התפרצות במערב אפריקה של האבולה. ההתערבות מורכבת מכמה חלקים, זאת אומרת, חלק אחד זה החלק הלוגיסטי, פשוט של להביא, כמו שאמרת, ציוד מגן, על מנת להגן גם על הצוותים הרפואיים, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על ליבריה, בערך 40% מהצוותים הרפואיים, הרופאים והאחיות, נפטרו במהלך המגפה, כי הם לא הצליחו להגן על עצמם. חלק נוסף הוא בעצם הסברה, שגם בליבריה בזמנו היה הרבה מאוד חוסר אמון בממשל, זה נכון מאוד לגבי קונגו, שיש שם היום סכסוכים עקובים מדם, בעיקר באזורים במזרח קונגו שבהם יש כרגע את ההתפתחות.

0: פרצות, ויש הרבה מאוד חוסר אמון בממשל, כשזה מאוד מאוד מקשה בעצם על פעילויות המניעה. אז הרבה מאוד עבודה של של של מניעה, של של שיח, התחלואה בעצם עוברת דרך נוזלי גוף, ולכן מרבית ההדבקה נעשית או ממגע, וכמו שאמרת, טיפול בחולים, או מטיפול במתים. זאת אומרת, זה גם הייתה בעיה רצינית בליבריה, זה גם בעיה כיום בקונגו.
1: איך אתם, כאנשים שפעלו בשטח, הגנתם על עצמכם מפני המגפה הזאת?
0: אולי שווה גם לדבר כאן גם על הצורך בתשתיות מים וסניטציה. בסך הכל, אם אתה משתמש בציון מגן, שומר על ריחוק, מחולים או מאנשים שיכולים להיות חולים, סיכויי ההידבקות הם נמוכים. זאת אומרת, לא הרגשנו שאנחנו נמצאים בסכנה אישית יומיומית. בעיקר ככל שלמדנו ולמדו על הזן של הווירוס שהיה אז.
1: כן, אבל כמו שאת מתארת את זה, הצוותים הרפואיים באמת מסכנים את חייהם ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: כן, כן. זה נכון. זה מאוד מפחיד, אבל בסוף כרגע זה מה שצריך לעשות. זאת אומרת, צריך לבודד חולים, לעזור להם כרגע מבחינת המצב בקונגו. מה שאפשר לעשות זה בעיקר טיפול תומך, זה בעיקר נוזלים, מלחים, דברים כאלה, עד שתימצא תרופה לזן הזה של האבולה.
1: כשאנחנו מדברים כבר על 220 מתים ו-900 מקרים חשודים, זה קצב שמפתיע אותך, המספרים האלה? זה משהו שלא ראינו, או שזה בערך עולה בקנה אחד עם מה שאתם חוויתם ב-2014?
0: תראה, ב-2014 היו למעלה מ-11,000 הרוגים במערב אפריקה, או נפטרים במערב אפריקה. זאת אומרת, סדר גודל היה הרבה הרבה יותר גדול. התקווה היא פה שלא נגיע למספרים האלה. בדרך כלל, זאת אומרת, מה שגרם להתפרצות לצאת לכזה מצב במערב אפריקה, היה באמת הכניסה שלה לאזורים עירוניים. כרגע כן הייתה, היו כמה חולים שעברו לאוגנדה והגיעו לקמפלה, לבירת אוגנדה, אבל עד כמה שאני יודעת הם מבודדים, וכרגע אין שם התפרצות יותר גדולה, או לפחות לא מזהים התפרצות יותר גדולה.
1: ובאמת צריך לומר שהעולם למד משהו ועבר משהו בשנים האחרונות, בעצם מאז 2014, מגפה עולמית של מחלה אחרת, אמנם נשימתית, אבל יכול להיות שהעולם וגם מדינות אפריקה יודעות להתמודד קצת יותר טוב עם הסיפור הזה של מגפות?
0: כן, התשובה היא כן, אבל זה גם תלוי בין מדינה למדינה. זאת אומרת, הייתה לפני כמה חודשים התפרצות של מרבורג וירוס, של גם וירוס מאוד מאוד אגרסיבי וקטלני באתיופיה, אבל הייתה התנהלות והייתה התמודדות מאוד מאוד חזקה של המדינה, וזה היה, והצליחו להתמודד עם זה. בקונגו, שוב, בגלל שיש שם היום סכסוך, וגם בגלל שזו מדינה שאין לה מוצא לים, כך שיש לה גבולות יחסית פתוחים ממדינות שעל ידה, זה קצת יותר מסוכן. עם זאת, אני חושבת שיש איזשהו ניסיון כן לבודד את זה ולא לתת לזה, לא לתת לזה להגיע לאותם מימדים.
1: הזכרת באמת אזורי סכסוך, אירוע כזה יכול גם להתגלגל לפתחנו, אם דרך עזה או דרך לבנון או דרך השטחים, מסוג הדברים שצריך לקחת אותם בחשבון, נכון?
0: ספציפית, האבולה כרגע רחוקה מאיתנו, זאת אומרת, וגם מערכת הבריאות שלנו היא כזו שתדע להתמודד עם כזה נגיף אם הוא יגיע, אני מניחה יחסית בהצלחה.
1: גם אם הוא מתחיל בעזה?
0: אני חושבת שכן, אני גם לא חושבת שיש סיכון לאבולה כרגע בעזה. יש הרבה מאוד בעיות בריאותיות אחרות שמתקיימות בעזה ושצריך מאוד להתמודד איתן. יש בעיה של קינים, יש הרבה מאוד מה לעשות מבחינת בריאות ציבור כרגע בעזה, אבל האבולה זה, אני חושבת, משהו שפחות צריך לפחד ממנו שם.
1: בואי נדבר קצת על נעלה, ארגון שבעצם הקמת ואתם מובילה במשך שנים. אתם בעצם נאבקים בתופעות האלה, תופעות של תחלואה במדינות עולם שלישי, אולי לא רק בעולם השלישי. ספרי לנו קצת על נעלה.
0: אז קודם כל, אני לא הקמתי את נעלה, הקים את הארגון פרופסור צבי בנטוויץ', שהוא רופא, עתיר זכויות.
1: זיהומולוג, נכון?
0: נכון. נאלה מתעסקת במניעה של מחלות שנגרמות ממחסור במים וסניטציה, מחלות שנגרמות מחלות טרופיות מוזנחות. יש לנו, עיקר הפעילות שלנו היא במזרח אפריקה, יש לנו גם פרויקט כאן בארץ שעובד עם אנשים שבילו תקופות באזורים אנדמיים, באזורים שבהם יש תחלואה. אנחנו מדברים במחלות כמו בילהרציה, תולעי מעיים וגרענת רחומה. למחלות שהיו בארץ גם, אבל מערכת הבריאות ותשתיות המים וסניטציה בארץ בעצם הביאו למיגור מוחלט שלהם לפני עשרות שנים.
1: בואי נגיד כמה מילים על הפרויקט שאתם עושים ממש עכשיו בתחום הראייה.
0: אז קודם כל זה איזשהו תוצר של הסגירה של USAID. USAID, ארגון הסיוע האמריקאי, בעצם מימן 60% מכל תוכניות מניעת הגרענת, הטרחומה בעולם. גרענת זה מחלה שמובילה לעיוורון כתוצאה מבקטריה שעוברת באזורים שיש בהם מחסור במים וסניטציה. הסגירה של USAID הביאה לירידה מאוד מאוד משמעותית במימון של, או בעצם ביכולת של מערכות הבריאות לתפקד אל מול המחלה הזאת. זה הגורם המעבר מספר 2 בעצם בדרום הגלובלי.
1: מה אתם מלמדים אותם לעשות?
0: אז בעצם מה שאנחנו עושים זה אנחנו גם עושים חינוך לבריאות ולמניעת תחלואה. מה שמדהים עכשיו זה שיש קרן בריטית בשם קרן פירס שהחליטה לעבוד איתנו על בקהילות שבהם הצלחנו להוריד, או העולם הצליח להוריד את התחלואה בצורה מאוד משמעותית בשנים האחרונות, אבל כרגע אין להם מענה. אנחנו עושים פיילוט לבקשת משרד הבריאות האתיופי בעשרה מחוזות, בערך באוכלוסייה של 2 מיליון איש.
1: תבורכו, העשייה ללא ספק חשובה, אולי אנחנו גם עוד נרחיב עליה בעתיד. מיכל ברוק, מנכלית קרן נאלה. תודה רבה לך על הדברים.
0: תודה רבה לך.
1: אנחנו לגביע העולמי, המונדיאל שיפתח בעוד שבועיים ושלושה ימים במקסיקו, בארצות הברית ובקנדה, ויועבר כמובן כולו אצלנו בכאן חדשות ברשת ב'. אז מתברר שמדובר בגביע העולם היקר בכל הזמנים. ראש תחום הספורט יואב בורוביץ', שלום לך.
2: שלום ערן, בדיוק כפי שאתה מציין, הגביע העולמי היקר ביותר ובפער ניכר, באמת מחירי כרטיסים בשמיים, אנחנו מדברים על מאות רבות של דולרים לכרטיס, לפעמים אלפי דולרים לכרטיס, ולחצי גמר וגמר אפילו מדברים על עשרות אלפי דולרים לכרטיס, וואו. ועדיין המוני ישראלים שככה התארגנו קודם, מחליטים לנסוע אלפים רבים, אנחנו רוצים להיות גם עם יוסי אלפסי, מנכ״ל ומייסד לייב טיקטס, וגם עם אלעד רבין, ישראלי שלא מפספס מונדיאל כבר 20 שנה. בוא נצרף אותם.
1: שלום ליוסי ושלום לאלעד.
3: צהריים טובים.
2: אז אלעד, בוא נתחיל איתך דווקא. אתה 20 שנה נוסע למונדיאל, עם המונדיאל בארצות הברית הולך להיות השישי ברציפות שלך, אתה הולך גם לקחת את הבן הקטן שלך. ספר לנו ככה, איך מתמודדים גם כלכלית וגם אופרטיבית עם האתגר הזה?
4: כן, זה השישי שלי ברציפות. החוכמה היא פשוט להיערך מהרבה זמן לפני.
1: לחסוך, אתה אומר.
4: גם עם הכרטיסים, וגם עם כל הבירוקרטיה, המלונות, טיסות. למרות שהפעם יכול להיות שמי שעכשיו יארגן לעצמו את המונדיאל, יצליח להפיג את זה במחירים לא רעים בכלל.
2: יוסי, דבר איתנו על המחירים. אתה הרבה מאוד שנים מוכר כרטיסים הבינלאומי הכי גדול כאן בארץ לאירועים בינלאומיים. איך זה הגיע לכאלה מחירים פסיכיים בכל רחבי העולם למונדיאל הזה?
3: אז קודם כל אנחנו מדברים על מונדיאל שקורה בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. המחירים כמובן בארצות הברית בחלק המשחקים מאוד מאוד יקרים, אבל דווקא אנחנו כן רואים ירידה, ואלה צודק. מי שמארגן לעצמו את הנסיעה עכשיו יכול להיות שאפילו יוכל קצת להרוויח, הוא גם יודע לאן הוא נוסע. אני מעריך שאלת רכשת הכרטיסים שעוד לפני שהייתה הגרלה, ואז באמת המחירים היו סופר אטרקטיביים, אבל לא ידעת על איזה משחק אתה נופל. אז יש כאלה שקיבלו את איראן והתבאסו, ויש כאלה שקיבלו את אנגליה או ארגנטינה ויצאו...
2: קנו אליבר.
3: כן, אבל המחירים היו $400, $600 הכי הרבה.
2: אתה מבין, ערן, זה נחשב זול למונדיאל הזה. $400-$500 זה סופר אטרקטיבי למונדיאל הזה.
1: אתה יודע, אני נסעתי לפני שבועיים לאירוויזיון, והמחירים היו בסביבות $100, 100 אירו לכרטיס.
2: כדורגל זה אופרה אחרת.
1: ואני מודה שאני חשבתי 3-4 פעמים האם לקנות או לא לקנות כרטיס, כי זה המון כסף.
2: אלעד, ספר לנו.
1: והמספרים שאתה מדבר עליהם, זה עולם אחר.
2: אלעד, קנית באמת המון זמן מראש, גם חיית תקופה בארצות הברית, אתה מכיר שם את השוק. ספר לנו לכמה משחקים אתם מתכננים ללכת במונדיאל הזה ובכמה ערים.
4: כרגע תכנון ללכת ל5 משחקים ב5 ערים שונות. כן, קניתי חלק מוקדם, חלק לאורך כל הדרך.
2: מה הנבחרות הכי יקרות, וספרו לי באמת על המחירים הכי מפוצצים במונדיאל הזה שאתם שומעים עליהם?
3: קודם כל, יש לנו כמה משחקים מאוד מאוד יקרים. בוא נאמר, קולומביה נגד פורטוגל, משחק במיאמי ב-27 ביוני, משחק שלא יורד מ-$2.
2: לכרטיס.
3: לכרטיס, זה משחק שרק עולה. מצד שני, יש משחקים שיורדים, משחקים של ספרד בצורך העניין וצרפת, המחירים שם דווקא יורדים, אפילו נבחרת ארגנטינה, חלק המשחקים של המחירים היום 20-30% פחות ממה שהם היו לפני חודש.
2: ועדיין אנחנו מדברים על, יש הערכות שאולי כ-20,000 ישראלים יהיו במונדיאל הזה בארצות הברית.
1: כנראה שאנחנו עשירים, לא חסר כסף בארץ אולי.
3: קודם כל, ישראלים זה תמיד בכל מונדיאל, אפשר לראות המון ישראלים. אני הייתי בקטר וברוסיה, וכמות הישראלים הייתה מאוד מאוד מאוד גדולה. אנחנו המדינה ששולחת הכי הרבה אוהדים.
2: ללא נבחרת, ללא נבחרת.
3: בלי נבחרת, אבל אנחנו אחלה אוהדים.
1: בצ'קים בלי כיסוי אנחנו כנראה אלופים.
2: אנחנו יותר אוהבים כדורגל מאשר יודעים לשחק כדורגל. זו בעצם השורה התחתונה.
3: תמיד מצפים.
2: ואלעד, ספר לנו לגבי הערים השונות. אתה אומר, אתה הולך לראות משחקים ב5 ערים שונות. האם באמת בערים האטרקטיביות יותר, היינו מיאמי, ניו יורק, LA, המחירים גם של הכרטיסים גבוהים יותר או לא בהכרח?
4: כן, לגמרי. בגדול השילוב של נבחרת טובה, או שהנבחרת טובה אמורה לשחק שם, אם היא תגמור ראשונה נגיד, ועיר נורמלית כמו מיאמי וניו יורק, עיר אטרקטיבית, זה המחירים הכי גבוהים. אם הערים פחות אטרקטיביות, אפשר למצוא גם לנבחרות המאוד טובות, מחירים, אתה יודע, מאוד גבוהים עדיין, אבל סבירים.
2: מה זה ערים פחות אטרקטיביות למשל?
4: כן, זה סיטי. אטלנטה.
2: הבנו. בכל מקרה, האירוע הזה כולו ישודר.
3: כן, אבל בקנזס סיטי יכול להיות שיהיה לנו רבע גמר פורטוגל נגד ארגנטינה.
2: מסי נגד רונלדו.
1: אז שווה להשקיע את
2: זה. זה לא יהיה זול.
4: נכון, למרות שהמשחק יחסית לא כזה יקר כרגע.
2: סליחה?
3: לא, מחירים שם קרובים ל-$2, מחיר התחלתי, אבל עוד פעם, יכול להיות שזה ישתנה במידה וארגנטינה או פורטוגל לא יגיעו לשם.
2: כן, אז אתה יודע, בחלק מהמקרים באמת, ערן, אתה יודע, אם הכרטיסים מאוד מאוד גבוהים או מאוד רחוקים, לפעמים אתה רואה יותר טוב בטלוויזיה, מה שאנחנו נעביר בשידור חי, כמובן, כל משחקים, מאשר באצטדיון עצמו, אבל עדיין החוויה
1: שלו. כן, נזכיר שאצלנו זה בחינם חינם, זה לא יעלה לכם כסף, או במילים אחרות שילמתם כבר על הסיפור הזה דרך המיסים שלכם, וזה מוגש לכם בטלוויזיה, אז כדאי לכם
2: לצרוך את זה. וברדיו, ובכאן חדשות ברשת בית, כמובן.
1: וכמובן בכאן בוקס, שם ישודרו כל המשחקים אפילו במקביל, נכון, יואב?
2: כן, כן, אז באמת, כמובן, הכל יעבור אליי, ובאמת בהצלחה, ושיקייפו כל הישראלים שיטוסו שם, ואנחנו גם נדבר איתם כשהם בארצות הברית, קנדה ומקסיקו.
1: תודה ליוסי אלפסי, תודה לאלעד רבין, ותודה לך יואב בורוביץ'.
2: תודה לכולכם, תודה רבה.
1: פרסומות ומיד אחריהן יהיה בעוד זווית אחרת של המונדיאל.
5: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית.
6: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
7: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה. תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
8: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,

0: חמישה אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
2: אלקטרולוקס. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, כשמצליחים בענק, ממשיכים בענק. מבצע הדיור בהנחות ענק נמשך. מגוון דירות מקבוצות תדהר, דודי, יובלים ואמפה במיקומים נבחרים, בתל אביב, באשדוד ובאור יהודה. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
5: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
6: אפילו עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
5: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן

0: אז אירוע הספורט הגדול בעולם, מונדיאל 2026, מתקדם בצעדי ענק, ובעמותת הגשמת חלום נערכים בימים אלה למבצע מורכב, הוצאה של משלחת שיקומית ייחודית של כ-60 ילדים ובני נוער, 90% מהם יתומי מלחמת חרבות ברזל, וילדי משפחות שקולות, לצד ילדים שמתמודדים עם מחלות קשות וצרכים מיוחדים. ומי שמלווה את העמותה כבר עשור, ומחבר בין שני העולמות האלה, הוא יהודה נאורנבורג מגוש עציון. נאורנבורג, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, שלום יהודה.
1: מצוין, אתה חוגה מצוין.
0: מגדל ילד מאומץ עם צרכים מיוחדים, וגם מתמודד בעצמך עם כאב השכול, נכון?
1: אז כן, האמת היא שאני גר בזה קהילה משלבת בגוש עציון, בשם גבוהות, אבל זה לא הנושא בהגשמת חלום.
0: אז בוא נדבר על החלומות, חלומות של הילדים האלה. נהגתם בעצם להגשים חלומות בעיקר לילדים חולים, ועכשיו חולים בעלי צרכים מיוחדים, ועכשיו אתם בעצם עוברים לציבור חדש. רק נציין שיש דיווח על חדירת קליטה איסויין באזור זרעית. ספר לנו קצת על מה שאתם עומדים לעשות.
1: אז ככה, קודם כל יהודה נאורנבורג, אני מגוש עציון, ובאמת העמותה שקמה לטובת הגשמת חלומות לילדים עם צרכים מיוחדים, בדגש על אירועי ספורט. זה לא המונדיאל הראשון שלנו, ואפילו לא השני, אם אני מבין נכון, זה הרביעי, היינו גם ביור ועוד דברים כאלה, ועם המצב במדינה בשנים האחרונות, אז פתחנו את זה גם ליתומים של המלחמה.
0: אתם יוצאים בעצם ממשלחת של 110 משתתפים, נכון? כמה מהם ילדים, כמה בני משפחות שמלווים אותם?
1: אני לא יודע בדיוק את החלוקה, אבל אני כן יכול לספר שלמשל שכן שלי, הוא שכל את אביו במלחמה, והוא דווקא יוצא בתור מדריך. הוא גם יתום, אבל הוא אמר, אני רוצה לצאת בתור מדריך. אז הוא יתום מאב, מהמלחמה, ומדריך בקבוצה של החברים, הצרכים מיוחדים. סתם מראה איזה יופי שאנשים עושים דברים טובים, וזה משפיע. אנשים לא רוצים דווקא תמיד להיות בצד המקבל, אם הם יכולים להיות גם בצד הנותן. וזה דברים שאנחנו מרוויחים תוך כדי.
0: אז לכאורה אנחנו באמת מדברים על כיף, על כדורגל, אבל אתם מדברים גם על הכוח של החוויה הזאת ככלי טיפולי, ככלי מרפא, נכון?
1: קודם כל, שאתה מביא מעל 30 יתומים שאין להם אבא, שהם מתמודדים עם אותו דבר, עם אותו חוסר, כל אחד ברמתו, ומצליחים לדבר בינם. אני, לי ארבעה חניכים שלי, יש לי ארבעה יתומים, כאילו שתי אחים ועוד שתיים. אני כבר רואה, פתחתי קבוצת וואטסאפ, מהסיפור, כמה זה משפיע עליהם, וואי, ממה אבא שלך נהרג, וזה וואי, איזה יום קשה היה לי, מה אתה עושה, מה זה.
0: אתה אומר, זו הזדמנות גם לייצר איזה סוג של תמיכה הדדית ביניהם.
1: קודם כל, אנחנו באים לעשות כיף. יחד עם זה, אנחנו מבינים שזה מאוד מורכב לחברה האלה. בסוף הם הולכים לישון, וזה משהו שחוזר אליהם, ופוגש אותם בהרבה הרבה מקומות. הם רואים אותנו, הורים לילדים, ודברים כאלה, וזה משהו שהוא צף כל הזמן. לכן אנחנו גם מביאים מענה טיפולי, אבל שוב, יש משהו בזה שכולם נמצאים שם ומרגישים שווים באותו קטגוריה, שמאוד נותן להם מקום לנשום ו... ושמישהו מבין אותם.
0: עכשיו, שמענו באייטם הקודם, עד כמה זה יקר להיכנס למשחקי הגביע העולמי, סיפור של אלפי ועשרות אלפי דולרים, ואני רוצה לשאול אתכם, איך אתם מממנים את הסיפור הזה, ואיך אפשר אולי לעזור לכם בפרויקט הכל כך חשוב הזה?
1: קודם כל, תודה רבה. זה באמת אירוע מאוד מאוד מורכב, מיליוני שקלים. קודם כל, הרבה אנשים טובים שרוצים לעזור ופונים ושומעים ורואים ויודעים, חבר'ה ממשלחות קודמות, חבר'ה שטסו איתנו במטוס פעמים אחרות, ואנחנו גם עושים קמפיין ממון המונים, מבקשים מאנשים לאמץ יתומים, לאמץ יתום זה בערך $8,000, דבר כזה, מבקשים מאנשים, אנשים שיש להם, אנשים שרוצים לתמוך, רוצים לעזור, להיות שותפים עם זה. אנחנו בדיוק בעיצומו של קמפיין, אפשר להיכנס לגוגל, לרשום הגשמת חלום ולהגיע לשם, וכל אחד לתרום כמה שהוא יכול. זה באמת יעזור מאוד, ובעזרת השם אולי נצליח להביא אפילו עוד ילדים.
0: הלוואי, יש כל כך הרבה ילדים שזקוקים לחוויה הזאת, החוויה המשקמת, החוויה המשמחת הזאת של משחקי הגביע העולמי. תודה שאתם עושים את זה, יהודה נאומבורג.
1: תודה, רק משהו אחרון אם אפשר.
0: כן, בבקשה.
1: אני ממש רוצה לציין את זה. אנשים חושבים, וואי, $8,000, איך נוציא וזה. בסוף יש לנו כעמותה, כחבורה, כמתנדבים, משהו מאוד מאוד מחבק, שאנחנו רואים מלא מלא מלא מלא תרומות, לאו דווקא תרומה גדולה, שכל אחד, אתה יודע, איזה מישהו ביישוב שלי עבדה בבייביסיטר, הרוויחה בשבוע 100 שקל, אמרה לי, יהודה, קח 10 שקלים, זה המעשר שלי לזה. עכשיו, זה דברים כאלה, אני אומר, וואלה, כל אחד ייתן קצת, זה יהיה גדול, ונצליח להוציא עוד ילדים, ותודה רבה.
0: טוב, זה היופי של עם ישראל שעוזר זה לזה ברגעים הקשים. חלק מהזהות שלנו כנראה. יהודה נאומבורג מעמותת הגשמת חלום, תודה רבה לך על השיחה הזאת, וגם על מה שאתם עושים.
1: בשבילכם, להתראות.

אנחנו חותמים את השעה הבינלאומית עם בשכונה ממול של איילה אינגשט. היום לפני 35 שנה, ב-25 במאי 1991, הסתיים מבצע שלמה שנמשך יומיים, מבצע רכבת אווירית, לפינוי מלא של יהודי ביתא ישראל שהתרכזו בעיר אדיס אבבה וההבאה שלהם הביתה אלינו כאן לישראל. בתוך 36 שעות הועלו לכאן 14,310 יהודים במטוסים של חיל האוויר ובמטוסי אל על. המבצע נקרא על שם שלמה המלך, שעל פי המסופר בתנך פגש את מלכת שווה. איילה שאותה אנחנו שומעים ברקע עלתה מאתיופיה כפעוטה לפני המבצע, כעשור לפני המבצע, וברבות השנים הפכה לזמרת ממוצא אתיופי הראשונה ששרתה בלהקה צבאית, להקת חיל הים. אנחנו חותמים עם הצלילים היפים האלה בשכונה ממול.

ואיזה כיף שהם פה איתנו. ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עמית שניידר, בביצוע הטכני שרון לרנר ושימון דוקרקר. אני ערן סיקורל, אנחנו נהיה כאן גם מחר, מיד אחרינו צבע הכסף. להתראות.

0: אנחנו כאן. האלופה הנכנסת חולמת על דאבל.
1: פתאום מתחבר מקומות! שער אליפות!
0: אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה.
1: הצלה גדולה בשער! דורפץ! מנפח את המשחק!
0: מחר, מי תניף את הגביה? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביה המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי מחר בשמונה וחצי בערב כאן חדשות ברשת בית.
2: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: אבא, שמעתי שסגרתם בסיואן?
11: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
12: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
13: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, מיוחד. רובי המרשלג עם האיש שחושף, כך צהל יכול היה להרחיב את זמן ההתראה בצפון, אז למה זה לא קרה עד עכשיו? וגם, 17 ימים למונדיאל, כל הפרטים על הפוליטיקה שמאחורי אירוע הספורט הגדול בעולם.
0: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת בית ברדיו.
14: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בקו האימות נמשכות ההתראות על חדירת כתבאמים. שני רחפני נפץ התפוצצו בגליל המערבי. אין נפגעים. השר בן גביר קורא לחזור לאלתר למלחמה עצימה בלבנון, ואומר כי אסור להמשיך להכיל את המציאות הנוכחית. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן הוא אסון. התחזית, בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. השיגורים מלבנון בחצי השעה האחרונה הופעלו אזעקות בשל חדירת כתבם בזרעית שבגליל העליון ובשומרה שבגליל המערבי. לא דווח על נפגעים. קודם לכן התפוצצו שני רחפני נפץ בגליל המערבי, לא היו נפגעים. אחד מהם התפוצץ בבסיס צבאי סמוך ליישוב, והרחפן השני פגע במגורים של עובדים זרים ביישוב אחר. במקום התלקחה שריפה, כך מוסר כתבנו רובי אמשלג. יושב ראש עוצמה יהודית השר בן גביר אומר בישיבת סיעתו כי מדינת ישראל אינה יכולה להמשיך לספוג ולהכיל. הטרלול הזה כלשונו חייב להיפסק.
16: אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו, תתקשר לטראמפ, תגיע אליו, פוק אצלו על השולחן, תבהיר שמדינת ישראל לא מוכנה להמשיך מערכות אלא לנצח אותן. צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש עד הזערני ואפילו יותר מכך, ולחזור למלחמה עצימה.
15: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן האשים בישיבת סיעתו את הממשלה כי היא קושרת את ידיהם של לוחמי צה"ל בדרום לבנון.
17: צריך להבין, מי שעדיין לא הבין, שרק עניין של זמן, זמן קצר, של אותם רחפני נפץ, נראה אותם גם בתל אביב וגם בירושלים. אז אני מציע לממשלת 7 באוקטובר להתעשת ולקבל החלטות אמיתיות. חייבים להכריע. אנחנו לא יכולים להמשיך לדשדש, להקריב, להפקיר את חיילינו בצפון ללא תכלית.
15: הנשיא טראמפ אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם יפה. עם זה הוא מציין כי הוא שואף להגיע לעסקה רחבה במזרח התיכון, או שלא תהיה עסקה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן הוא אסון.
18: אולי הדבר הכי חמור מחיית ישראל. ההסכם הזה נכתב כשאנחנו לא ליד השולחן. זה לא קורה לנו בפעם הראשונה. שוב ושוב ממשלת נתניהו מציבה מטרות ולא עומדת בהן. שוב ושוב היא מבקשת ומקבלת את תמיכת הציבור הישראלי, גם את תמיכת האופוזיציה. הצבא עושה עבודה מפוארת, ואז הממשלה נכשלת בהשגת היעדים.
15: יושב ראש ישראל יש עתיד דיבר בישיבת סיעתו בכנסת. בתשובה על שאלת כתבתנו דקלה ארון שפרן בנוגע לדיווחים על מגעים בין יושב ראש ישר גדי איזנקוט לראשי הסיעות החרדיות, הדגיש לפיד כי אין לעשות שום פשרות בנושא גיוסם של החרדים לצהל. בעקבות ירידת האינפלציה והתחזקות השקל, בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז ל3.3%, כך מעדכנת כתבתנו ליאל קייזר. בבני ברק נחנקה תינוקת כבת שנה, היא בלעה ככל הנראה חלק של צעצוע ופונתה במצב קשה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה.
14: כאן תחזית הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
19: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
14: זמן אמת, הערב בכאן 11.
15: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. שוב התראת פיקוד העורף על חדירת כלי טיס עוין כעת בשומרה. אני חוזר, התראה בפני חדירת כלי טיס עוין בשומרה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
20: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
21: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
20: בשר קונים במיטמן.
14: עכשיו, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ארבעה ועוד חמש דקות, כאן חדשות ברשת ב', צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות. ציינו, הזקות בזרית להיכנס למרחבים המוגנים, עוד מעט אנחנו נהיה בצפון כמובן, ונשמע מכתבנו רובי אמרשלק מה קורה שם עכשיו. בנק ישראל החליט לפני זמן קצר להוריד את הריבית בחצי אחוז, לראשונה זה רבע אחוז זה מה שרצו, אבל רבע אחוז, לראשונה זה 5 חודשים, הריבית זזה למטה והיא תהיה מעכשיו 3.75%. במשק מברכים על הצעד בכיוון הנכון, אבל לגמרי היו רוצים לראות את הריבית יורדת הרבה יותר חזק ועמוק. המשבר בהייטק, חברת וויקס יוצאת למהלך של פיתורים, מהלך גדול. וויקס הודיע על פיתורי עובדים רחבים, כן, לאחר דוחות חלשים ונפילה של המניה בעקבות זה. זה מסמן שהלחץ בהייטק הישראלי עדיין כאן, גם אחרי תקופה של התאוששות יחסית בשווקים, למרות שהדולר החלש מאוד מאוד הקשה על ההייטק הישראלי. האם הפיתורים האלה הם רמז לבאות בהייטק הישראלי? עוד מעט אנחנו נדבר על זה. ענף הנדלן בקשיים שהולכים ומחריפים, כ-300 קבלני ביצוע קרסו כלכלית בחודשים האחרונים, ובענף מזהירים ממה שצפוי לקרות. האם החלטת הריבית תשנה משהו ביציבות הענף, או שזה לא מספיק, רבע אחוז? נהיה גם בצפון עם אתר תיירות שלמרות הכל, למרות הביטולים והמצב הביטחוני, משקיע דווקא עכשיו מיליונים ומתרחב. הם אופטימיים. אנחנו אוהבים כאלה ואנחנו נדבר איתם עוד מעט. ירידה במחירי הנפט ואופטימיות בשווקים, כל עוד ארצות הברית ואיראן מדברות, והסכם סוג של נראה באופק, אפשר להגיד שממש נראה. למרות שכל דבר יכול לקרות, כן? המציאות עלולה להשתנות תוך דקות, תוך שניות. מחירי הנפט בינתיים מגיבים ויורדים. נחמד, זה קורה בינתיים. והעדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, הדואל שלנו אתם יודעים, כסף, שטרודל, כרוכית בעברית, kan.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, טוויטר לשעבר אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו קודם כל לצפון, צפון תחת אש, הזקות בזרית לפני זמן קצר. רובי אמר של הכתבנו בצפון, שלום. רובי?
1: שומע אותי?
0: כן, עכשיו אנחנו שומעים אותך.
1: מאז 6 בבוקר ועד עכשיו נשמעו כ-20 אזעקות ביישובי קו העימות בדקות האחרונות, גם בזרעית וגם באבן מנחם וביישובים נוספים, בשל חדירות של כתבאמים. בסביבות 13:00 פגע כתבאם בבית מגורים במטולה, אזעקות נשמעו לפני כן, נגרם שם נזק, אדם אחד נפגע קל, ולאורך כל היום הזה הרבה מאוד רחפנים ללא אזעקות, כתבאמים. אחר הצהריים גם פגיעה במגורי עובדים זרים בגליל המערבי, בנס זה נגמר שם ללא נפגעים, רק עם שריפה ונזק לרכוש, אבל באמת הרבה מאוד נזקים ותחושה שאף אחד לא זוכר ולא סופר את האזור הזה. לא שמענו אף אחד ממקבלי החלטות, לא מהדרג המדיני, הפוליטי ולא מהצבאי, שמתייחס למצוקה ולמה שעובר על תושבי קו העימות. בואו נשמע מה קרה בצהריים כאשר אמא באה לאסוף את ילדיה מבית ספר בגליל המערבי, כשנשמעו שם אזעקות, והרבה מאוד ילדים, כשאני אומר הרבה זה כמה עשרות, ניסו להידחק לתוך מיגונית. בואו נשמע את הקולות.
2: אנחנו עכשיו ליד בית ספר בשלומי. איך שהילדים יצאו מבית ספר, התחילה הזקה. הילדים שהיו בהסעות בתוך המיגונית, עוד לא הסרטתי את הצרכות והכל, כולם בהיסטריה, ויש פה אנשים שאומרים שאנחנו כנראה בשגרת חירום. שגרה אין פה.
1: כן, אלה הדברים, ואתה יודע, כשאנחנו שומעים על התרקמות של עוד איזשהו הסדר בין האמריקאים לבין האיראנים, כשלבנון איפשהו עוד הפעם זירה משנית, זה מאוד מאוד מתסכל ולא נעים.
0: רובי אמרשלק, כתבנו בצפון. אנחנו נהיה שם מחר איתך במשדר מיוחד.
1: לדעתי זה מחרתיים, אם אני לא טועה.
0: נכון, זה ביום רביעי. ואנחנו ניפגש שם ונראה את הדברים מקרוב וגם נשמע אותם כמובן. רובי אמרשלק, כתבנו בצפון, תודה. אז כאמור, בנק ישראל החליט לפני זמן קצר להוריד את הריבית ברבע אחוז. זה קורה לראשונה, זה 5 חודשים. הריבית עכשיו היא 3.75%. ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, שלום.
3: שלום יאיר, כמו שאתה אומר, כן, חדשות טובות להרבה מאוד ישראלים עם משכנתאות, עם הלוואות, כאלה שמשווים כבר שנים, לא תגיד חודשים, להורדה של הריבית. בנק ישראל מוריד אותה ברבע אחוז, היא כרגע 3.75%, זו לא צניחה, זה לא הגיים צ'יינג'ר שאתה יודע, יהפוך את החיים של המשפחות הישראליות, אבל כן צעד שיש בו הקלה מסוימת, הוזלה מסוימת של ההחזרים החודשיים של ההלוואות והמשכנתאות.
0: כמה עשרות שקלים, נכון?
3: כן, ממש ככה.
0: אבל אנחנו לא מזלזלים בזה, כמובן.
3: לא, כן. יותר טוב מכלום, וזה הולך בדרך. ומצטבר, ואתה יודע, כן. כמו שכשזה עולה, זה הולך ומצטבר, בסוף גם כשזה מוזל, זה מה שקורה. וצריך להגיד שלבנק ישראל, לוועדה המוניטרית בראשות הנגיד אמיר ירון, באמת היו את כל האפשרויות על השולחן, החל מהאפשרות לא להוריד את הריבית בכלל, בעיקר בגלל סימני השאלה הגיאופוליטיים, העובדה שאף אחד לא באמת יודע אם ובעיקר איזה הסכם גרעין ייחתם בין ארצות הברית לבין איראן, ומה זה יעשה לכלכלה. הכלכלה שלנו, ומה הולך לקרות עם תקציב הביטחון, ומה קורה כאן במישור הפוליטי. כל סימני השאלה האלה שמייצרים את אי הוודאות שאנחנו חיים בה, הם כאלה שהיו הופכים את זה קל יותר בעבור בנק ישראל להמתין ולא להוריד את הריבית. מהצד השני, הנתונים המקרו-כלכליים הם כאלה שאפשרו את הורדת הריבית, ויש שאומרו גם הורדה משמעותית יותר, וזה בגלל שמצד אחד האינפלציה היא 1.9%, מה שאומר שהיא יותר מאחוז מתחת ליעד העליון שקבע בנק ישראל, שהוא 3%. מהצד השני, כן, השקל חזק מאוד. אנחנו שומעים בחודשים האחרונים את היצואנים צועקים הצילו, אנחנו כבר התרגלנו לדולר עם קידומת 2, כשהם אומרים הורדה של הריבית בעצם תחליש את השקל ותשפר מעט את מצבנו, הם היו שמחים להורדה הרבה יותר משמעותית. תוסיף לזה גם לחצים פוליטיים מצד שר האוצר, מצד חברי כנסת, בכל הדברים האלה ביחד היו צריכים להתעסק בבנק ישראל כשחשבו מה לעשות באירוע הזה. בסופו של דבר, אם תרצה, הולכים על דרך האמצע, מורידים את הריבית ברבע אחוז. זה מצד אחד צעד, מצד שני צעד מאוד זהיר, כזה שיאפשר לבנק לבחון ולראות מה יקרה בשמונת השבועות הקרובים. הרי הכל יכול לקרות כאן גם ביממה הקרובה, לפני החלטת הריבית הבאה, כשיבינו אולי יותר טוב לאן הולך המשק שלנו, והאם אפשר להקל על הציבור הישראלי יותר.
0: קריאת כיוון.
3: כיוונון.
0: כיוונון. תודה ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו. טוב, אנחנו רוצים להעמיק בעניין הזה. שלום דוקטור גולן בניטה, מנהל חטיבת השווקים בבנק ישראל.
4: שלום לך יאיר, ושלום לכל המאזינים.
0: למה רק רבע אחוז? בוא נדמיין שהייתם מחליטים על חצי אחוז. היה קורה אסון, סיכון?
4: אני אתן לך קצת איזשהו רקע איפה אנחנו עומדים כרגע. אני חושב שליאל סיכמה את זה לא רע, רק הייתי מסיר מהסיכום שלה את הלחצים הפוליטיים, זה לא חלק מהשיקולים שאנחנו מביאים.
0: כן, אבל הלחצים האלה נשמעים כל הזמן, כן.
4: אז יש לחצים. תראה, האינפלציה אכן נמצאת כרגע במרכז, קרוב למרכז היעד, והיא בין הנמוכות בעולם. יש לנו שוק עבודה שהוא עדיין עדוק, עם שיעור אבטלה נמוך מאוד, כלומר, המדיניות הצליחה להביא את האינפלציה חזרה למרכז היעד עם שיעור אבטלה נמוך. אבל יש לנו את נתוני אכן, את נתוני החשבונאות הלאומית שהציגו אמנם ירידה ניכרת בצמיחה הכלכלית בעקבות מבצע שהגעת הרי, אבל הנתון הזה היה פחות גרוע ממה שמרבית הכלכלנים העריכו. ממרבית הנתונים המהירים שאנחנו בוחנים ממש בנתונים שאפשר לראות ברמה היומית, כמו רכישות בכרטיסי אשראי, אז עולות אינדיקציות להתאוששות הדרגתית מאוד בפעילות. עכשיו, מסתכלים על האינפלציה קדימה, וזה באמת לענות על השאלה שלך. אנחנו בסך הכל מזהים, יש הרבה מאוד כוחות שצפויים להשפיע על האינפלציה, ויש שלוש כוחות מרכזיים. מצד אחד, ואת זה אנחנו לא רואים, או פחות אנשים רואים, העלייה במחירי האנרגיה בעקבות המלחמה באיראן, הביאה לעלייה חדה בסביבת האינפלציה בעולם. וחלק מהעלייה הזאת עלול להתגלגל למחירים פה בארץ. בנוסף לכך, הרכב גבוה של גיוס מילואים, ואנחנו באמת לא יודעים לכמה זמן זה יימשך, זה כשלעצמו מהניסיון שלנו בשנתיים וחצי מלחמה שבהם אנחנו נמצאים, זה גורם או יוצר מחסור בעובדים שבסוף מתורגם במידה כזו או אחרת הלחץ מחירים כלפי מעליה. אז אלה שני הכוחות שפועלים
0: האינפלציה.
4: כמובן יש לנו את האיסוף אחד בשער השקל שצפו לפעול למיתון האינפלציה. אבל כמו שנאמר פה מקודם, אבל אנחנו יודע, יש... ברמת אי ודאות כזאת גבוהה,
0: זה ברור, וזה ידוע.
4: שלא נכון היה לרקוד אני, בצד שהוא
0: אני חייב
4: הוא,
0: טיפה...
4: הוא חזק. כן,
0: כן, ברשותך. תראה, האינפלציה מפחידה. אני מודה, אני יושב כאן כל כך הרבה שנים על הכיסא הזה, ואני גם זוכר בתור ילד מה האינפלציה מסוגלת לעשות למשק, ומה היא מסוגלת לעשות גם לכלכלה ולאנשים. זה דבר נורא, אינפלציה, 100%. רק אתמול פורסם ש300 קבלני ביצוע קרסו כלכלית, לא עמדו במינופים האלה, בריביות האלה. שלא נדבר על משקי בית, אנחנו רואים את הנתונים על הפיגורים בהחזרי משכנתאות. עסקים שמנסים להחזיק את הראש מעל המים בתקופה מאוד מאוד מאתגרת, לא יכולים לקבל אשראי, הם לא יכולים לקחת הלוואה כי הכסף נורא יקר. כלומר, אינפלציה זה דבר מפחיד. אבל יש את החיים עצמם. ואני חושב שבמשך הרבה מאוד זמן...
4: יאיר, אני אתן לך תשובה, כי גם על זה אנחנו מסכים על הרבה מצלול של גורמים, כן? ליבים אלה שמתקשים עם המשכנתאות, אנחנו בהחלט בוחנים אותם. אבל אתם מסתכלים על שיעור הפיגורים במשכנתאות, הוא בין הנמוכים בעולם, ואצלנו ברמה ההיסטורית הוא יחסית נמוך, הוא באמת בשיעורים נמוכים. אז גם אנחנו, יש לנו את האפשרות ויש לנו נתונים, שממאגר האשראי, שאנחנו רואים את זה ברמה הפרטנית, אנחנו לא מזהים שם הקושי. שמסתכלים על האשראי במשק, לא רק שהוא לא קטן, הוא גדל בשיעורים מאוד גבוהים.
0: אין אנשים אין ברירה.
4: מצליחים לגייס, נכון.
0: אנחנו אין ברירה, הם לוקחים כסף יקר.
4: נכון, מסתכלים גם על באיזו מידה, כי יש לנו אפשרות לנסות להעריך, באיזו מידה זה נובע מהסיבה שאתה ציינת, או מהסיבה זה נובע מהרחבת פעילות, או מהיבט להגדרת הצריכה. אז כרגע זה נכון שיש מקום להוריד את הריבית. אנחנו אכן הורדנו את הריבית, כי התאפשר לנו בעקבות העובדה שהאינפלציה כרגע נמצאת במרכז היעד.
0: בשליטה.
4: אבל לנקוט בצד שהוא יותר בצד חד, הוועדה חשבה שלא okay. נכון בשלב הנוכחי, בהינתן האי הוודאות הגיאופוליטית שבה אנחנו
0: נמצאים. הנקודה הברורה, אני רוצה עוד להספיק שאלה לסיום, זו בעצם אפשר להגיד ההתערבות שלכם בשער המתח, או שאתם מתכוונים לטפל בעניין הזה באופן נפרד?
4: אז זה כמובן לא משהו שאני יכול לומר מעל גלי היתר, מה אנחנו עושים, נעשה או לא נעשה בשוק המתח. ההתערבות בשוק המתח זה כלי שהוא קיים בארגז הכלים של בנק ישראל, ואנחנו נשתמש בו כשנמצא לנכון שזה הדבר הנכון.
0: זה לא הזמן?
4: אנחנו לא יכול באמת לציין כרגע אם זה הזמן או לא. אנחנו שמסתכלים על התערבות קצת כדי להבין מה, איפה היינו בעבר ואיפה אנחנו היום.
0: בעבר עשיתם את זה, רכשתם דולרים כשהיה צריך ומכרתם דולרים כשהיה צריך.
4: נכון, כשהתערבנו בעבר בשוק המתח, היינו בעולם של אינפלציה מאוד נמוכה, לפעמים שלילית, עם ריבית מאוד מאוד נמוכה. לכן סביר להניח שאם נתערב בשוק המתח, אנחנו נפעל קודם כל בכלי הריבית, ולאחר מכן, אם נראה שזה לא מוצא את עצמו, אז אנחנו נפעל בשוק המתח. אבל כרגע אני באמת, משהו שאני לא יכול להצהיר כוונות על משהו שאם אנחנו נחליט, אנחנו לא נעשה אותו באופן...
0: אוקיי, אבל עצם זה שאמרת שיש עוד כלים על השולחן, אני חושב שזה מעניין כשלעצמו, זאת עובדה ידועה כמובן. דוקטור גולן בניטה, מנהל חטיבת השווקים בבנק ישראל, תודה רבה לך על השיחה וההסברים.
4: תודה לך.
0: להתראות. טוב, עדיין בעניין ההחלטה על הריבית, שלום ימית אפריאת, חברת הנהלת התאחדות יועצי המשכנתאות.
5: אהלן, יאיר, מה זה נשמע?
0: בסדר, תגידי לי את, איך את חושבת שזה ישפיע על שוק הנדל"ן?
5: תראה, אנחנו צריכים לזכור שגם אחרי כמה הורדות ריבית, אנחנו כבר סוגרים ירידה של אחוז. עדיין, בשנתיים האחרונות, מחירי הריביות שנמכרו לא כמו שהיו לפני גל העליות, ועדיין משקי הבית מתמודדים עם מחזרים גבוהים. אז זה נחמד, זה מקל קצת. כל הורדת ריבית היא מבורכת. עדיין
0: לא מספיק. איך זה בכל זאת ישפיע על משקי הבית? בואו נדבר תכלס, מספרים. ראיתי כל... בדרך כלל מדברים על סביבות ה-70 שקל בממוצע למשק בית.
5: כן, תלוי כמה כסף אתה חשוף למרכיב הפריים. נניח 400 אלף שקלים מתוך משקנתה של מיליון, אז באמת בסביבות ה... 165 שקלים מאז תחילת ההורדות. עכשיו ההורדה הזו זה עוד כמה עשרות שקלים ספציפית. שוב, גם עכשיו אנחנו יודעים שבשנתיים האחרונות, בעקבות הפריים הגבוה, הרבה אנשים לקחו רכיב שצמוד לאגח.
0: נכון.
5: שמשתנה לו צמוד מדד, אז הם פחות ירגישו את זה. וגם הם צריכים להתעזר בסבלנות, כי ככל שריבית בנק ישראל תרד, גם מוגני הצועות אגח ירדו, והם יחוו את זה בתחנת שינוי שלהם, אם נגיד הם לקחו משתנה כל שנתיים. אז שיחכו בסבלנות, שלא ימהרו להעביר את זה לפריים, כי הם נהנו מהירידה הזו בתחנה שלהם.
0: בהמשך, כן.
5: אנחנו רואים כבר את העוגנים האלה הולכים ויורדים.
0: מחזור משכנתה בנקודת הזמן הזו, כן או לא עכשיו, או לחכות להורדות נוספות, מתי דעתכם?
5: לא לחכות, תמיד לבדוק. אם יש כדאיות, אתה אף פעם לא זוכר מה לקחת לפני שנתיים, לפני חמש שנים.
0: זה לא תמיד כדאי, נכון? אנשים לפעמים רצים לעשות את זה, וזה לא הדבר הנכון לעשות.
5: צריך לראות שיש כדאיות לחיסכון, גם בעלות כוללת, גם בהחזר החודשי.
0: הכנס גם, יש גם כנס, נכון?
5: לפעמים יש כנסות, בעיקר דווקא בקבועות הם יפגשו כנסות. אם הם רוצים להפוך מפריים למשתנה או ממשתנה לפריים, אז דווקא שם פחות התכנות לכנס. הקבועות צריך לבדוק אותן, אם הם נלקחו בתקופות שהן היו יקרות ואפשר לשפר, אז זה לא אומר שצריך להימנע מהכנס. זה אומר שאתה נכנס לריבית זולה יותר ונהנה ממנה למשך שנים, אז הכנס יכול להיות מזערי. אבל מחזור משכנתה יאיר תמיד כדאי לבדוק, כי גם מעבר לתנאי ריבית, גם התנאים שלנו משתנים.
0: זה נכון.
5: אני מציעה ללקוחות שלי לבדוק מולי כל שנה. עוד פעם.
0: כל שנה.
5: יכולת להיות עם מחזר חודשי מסוים שהתאים לך לתקופה מסוימת, ופתאום קפצת בשכר, ואולי אתה רוצה להגדיל מחזר חודשי, אז גם בגלל מנסיבות כאלו עושים מחזור משכנתה, לא רק בגלל ירידת ריבית.
0: שאלה קצת כללית יותר. תראי, כלכלה אנחנו יודעים, זה הרבה מאוד פסיכולוגיה, והורדה של 0.25%, למרות שציפו אולי קצת ליותר, או רצו יותר, לא יודע אם ציפו. סביר להניח שזה יזרים קצת חמצן לענף המשכנתאות, או הרבה אנשים שהתלבטו יגדו, יאללה, בוא נלך על זה, הריבית מתחילה לרדת, אולי תרד אפילו עוד יותר. וכשאנשים יחזרו לקחת משכנתה, זה אומר שגם בהלימה, כן, גם קבלנים יוכלו למכור יותר, מה שקשה להם מאוד לעשות בתקופה הזאת. האם אנחנו צפויים עכשיו, כן, לראות עליית מחירי נדלן, כי אנשים יורדים מהגדר והולכים לבנק לקחת משכנתה?
5: אני חושבת שזה עוד מוקדם מדי. להפך, אנחנו דווקא רואים איתותים של ירידת מחירים, ועדיין אני חושבת ש-0.25% לא יגרום מחר לכולם להסתער על השוק.
0: לא.
5: עדיין אנחנו נמצאים בתקופה שאפשר לקרוא לה שוק של מוכרים, באמת, סליחה, שוק של קונים, התכוונתי, כן, שאין הרבה היצע, ואנשים יכולים לבוא ולמקסם את ההצעות מחיר שלהם. מה שיותר מטריד אותי, זה לראות ולקוות שהבנקים באמת יתנו לציבור הלווים להנות מהירידה הזו, ולא יגלגלו אותה בעצם זה שהם יעלו מרווח. זאת אומרת, אם עד אתמול קיבלנו פריים מינוס 0.8, שלא יהיה בעקבות ירידת ריבית, עכשיו פריים מינוס 0.7. שימשיכו לתת את המינוס 0.8, שהציבור באמת ייהנה מהירידת ריבית הזו, שאמורה להתגלגל אליו ולא לרדת הבנק.
0: חשוב מאוד. טוב, אם אני מסכם, אז לדעתך לא תהיה התנפלות עכשיו, וגם מדובר בירידה של כמה עשרות שקלים, שאנחנו לא מזלזלים בדבר הזה בכלל, כמובן.
5: לא מזלזלים בכלל.
0: כן, ולבדוק מחזור משכנתה, זה דבר שצריך להיות בכלל בלי קשר להחלטות של בנק ישראל. אחת לשנה, קחו את הניירות, קפיצו לבנק, ותראו האם שווה לכם למחזר משכנתה.
5: עדיף להתייעץ עם חבר התאחדות יועצי המשכנתאות, זה יותר אובייקטיבי מהבנק, שברוב
0: איתך.
5: המקרים יגיד, לא כדאי לך לגעת בכלום.
0: כן, ימית אפריאת, חברת הנהלת התאחדות יועצי המשכנתאות. תודה רבה לך על השיחה. להתראות. קצת דיווחי תנועה.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים.
0: להתראות. קצת דיווחי תנועה.
6: דיווחי התנועה בחסות.

0: טוב, אז ככה, בנתיבי איילון יש עומס צפונה, לכיוון צפון, ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף קקל. לכיוון השני, דרומה עמוס מרוקח ועד מחלף חולון. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה נשאל מה קורה בהייטק. כן, חברת וויקס הענקית, ששמה הולך לפניה במהלך רחב מאוד של פיתורים. נשמע על זה פרטים כמובן עוד מעט. וגם נראה מה קורה בענף הנדלן, מאות קבלני ביצוע קרסו בחודשים האחרונים, לא החזיקו מעמד, נבקר גם בצפון כמובן, והעדכון בשוקי הכספים, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
1: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
5: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
6: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
7: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
7: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
8: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
9: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
10: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
12: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
11: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
13: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
14: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להן.
15: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
14: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אנחנו כאן.
0: זה קטע, אנחנו באמת באמת תמיד כאן, 4:28, כאן צבע הכסף. בגלובס פורסם היום שחברת הייטק הישראלית, ששמה הולך לפניה, וויקס, כן? זה שם דבר. יוצאת למהלך פיתורים גדול, מהלך רחב, מה זה אומר על הענף כולו, או שזה עניין נקודתי, ואולי לא צריך להגזים. שלום איטל וייסברג, גלובס, אלן.
16: היי, מה נשמע?
0: בסדר גמור. כמה רחב המהלך הזה? כמה עובדים בחברה מעסיקה? כמה יפוטרו?
16: זהו, אז בעצם אנחנו מדברים על המהלך הכי גדול בתולדות וויקס, מהלך הפיתורים. אנחנו מדברים על כ-20% מכוח העבודה. לפי הדוחות האחרונים של החברה, יש לה 5,300 עובדים.
0: בארץ או בכלל?
16: גלובלי, מתוכם 3,000 בארץ. אנחנו עוד לא יודעים מה בדיוק תהיה החלוקה מבחינת המפוטרים בארץ ובעולם.
0: אוקיי.
16: אבל אין ספק שזה באמת מהלך דרמטי, כי זה באמת המהלך הכי גדול בתולדותיה של וויקס.
0: תגידי, זה עניין של AI? או שזה AI washing, או שזה משהו אחר בכלל.
16: יפה, אז באמת, כאילו כל העניין הזה של AI washing נכנס לכל מיני סיפורים של...
0: רק נגיד שחברות, כן, מנסות לחפש תירוצים לקצץ, אז אומרים זה AI, אבל זה לא תמיד זה.

0: כן. אז לא, אז דווקא במקרה של וויקס אני חושבת שיש פה משהו ממש מעניין, כי מצד אחד באמת ה-AI שנכנס לחיינו נהיה איום על חברות כמו וויקס, כי מה שוויקס הציע פעם, היום אתה יכול לעשות לבד עם כלי AI. ואז באמת עולה השאלה מה העתיד של החברה, אבל לצד זה ה-AI זה בדיוק מה שמאפשר לה היום לפטר כל כך הרבה עובדים. בעצם וויקס גם קנתה את בייס 44,
1: נכון.
0: אז אם אתם מכירים את זה, כן, חברת כן. וייב קודינג, שבייס באמת היא גם מתמקדת בבינה מלאכותית ומה שאפשר לעשות איתה. אגב, בתוך החברה הרבה עובדים של וויקס עובדים פשוט לעבוד בתוך בייס 44, כשלדעתי כבר מעל 500 עובדים הם תחת בייס 44. ובעצם אני חושבת שספציפית במקרה של וויק זה לא AI washing, זה באמת כאילו איזה צעד חירורי שהחברה ממש נאלצת לעשות. וויקס גם הייתה אחת המגייסות הגדולות בהייטק הישראלי, אני חושבת שבשנות 2020-2021 היא גייסה מעל 2,000 עובדים, ומאז היא לא יצאה בגלי פיתורים גדולים שחברות אחרות כן. אז זה ממש איזה צעד שאנליסטים אומרים שהוא הגיוני ומתבקש.
1: זה קשור איכשהו להחלטה שלהם לפני כמה חודשים, תקני אותי אם אני טועה, שכל העובדים שנהנו כל כך לעבוד מהבית, קדימה למשרד, חוזרים?
0: אז זהו, אז יש שאומרים שההחלטה הזאת, לחזור לחמישה ימים מלאים מהמשרד, היא כאילו הכתובת הייתה על הקיר, ושעכשיו שאנחנו באמת יודעים על הצד הצפוי הזה, אז זה כאילו בעצם איזשהו מתחבר, אבל אין ספק שוויקס מארגנת את עצמה מחדש, לנסות להתאים את עצמה למציאות הטכנולוגית הזאת שמשתנה.
1: כן, עד כמה שזה כואב, זה הדבר הנכון לעשות מבחינה עסקית. תגידי, להערכתך, מיטל וייסברג, גלובס, זו תחילתו של גל פיתורים ענף בכלל, או שזה עניין נקודתי של וויקס, כי יש דיבורים על זה, כל הזמן מדברים על זה, בגלל השקל החזק, נכון, הייתה הפחתה עכשיו של 0.25% בריבית, אבל שחברות הייטק וסטארט-אפים ממש מתקשים לעמוד בהוצאות השכר לעובדים, כי משלמים להם בשקלים, וזה בעיה. מה את מעריכה? לאיזה כיוון אנחנו הולכים?
0: קודם כל אני אגיד שאנחנו כבר בעיצומו של גל פיתורים מסיבי, גם בארץ וגם בעולם. נגיד, רק בשבוע חולף, AI 21 Labs פיתור 60% מכוח האדם. יש את חברת הפיננסים אינטואיט, חברה ענקית, שהיא גם פיתרה מאות עובדים, מתוכם גם יש להם 500 עובדים במרכז פיתוח בארץ, שגם הם נפגעו. ואם אנחנו מדברים על ענקיות טכנולוגיות, אם זה מטה של דעתי, מתוך ה-8,000 שהם פיתרו בעולם, מפתרים בערך 100 בארץ. אז אין ספק שאנחנו באמת בעיצומו של גל.
1: טוב, נקווה שלא יתרחב מעבר לזה. מיטל וייסברג, גלובס, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: להתראות. עכשיו נדבר קצת נדל"ן. ענף הבנייה במשבר, קבלני ביצוע קורסים בקצב מאוד מדאיג. כמעט 300 קבלני ביצוע קרסו בין ינואר לאפריל. רוני בריק, נשיא התאחדות הקבלנים, שלום.
2: שלום, אחר הצהריים
1: טובים. זה משבר נקודתי או קריסה מערכתית של הענף? לאן אנחנו הולכים? הוא כבר נמצאים.
2: זה משבר נקודתי של קבלני הביצוע, בעיקר של התשתיות, בעיקר קבלנים שעובדים עם גופים ציבוריים שלא יודעים לשלם, שזה שוטף פלוס כמה שאכפת, כמה שמתחשק לי.
1: אוי, נגעת בנקודה כואבת עכשיו.
2: כואבת זה כבר שנים, תאמין לי שזה לא השתנה שנים, ובתקופות כאלה שהם חוזר עובדים.
1: זה כולל את המדינה, הממשלה?
2: הממשלה, המדינה,
1: ראשי
2: ערים מקבלים תקציב מהמדינה, והכסף נכנס לקופה, ולא משלמים בגין עבודות. את תחנות רכבת, שהרכבת נוסעת כבר 4-5 שנים וחייבים מיליונים לקבלן, וכולי וכולי. ובמצב
1: איך קורה דבר פועלים... כזה? אנחנו מדברים פה על רשות סטטוטורית של המדינה, והיא לא משלמת... מה? שנים? כאילו,
2: שנים,
1: מה? לא משלמים?
2: שנים.
1: וכרה, מישהו צריך לעשות סדר בדבר הזה, מה זאת אומרת?
2: נמצאים היום אצל קבלני הביצוע בעליות מחירים, בהסכמים ישנים שהקבלנים יש בכלל גופים ציבוריים שבזמן המלחמה, היות והקבלן לא עמד בתנאים של לוחות הזמנים, בזמן כן. המלחמה חילטו לערבויות בנקאיות ככה בלי מה שנקרא
1: את זה עושים מהר, החליטה היא לא בשוטף פלוס 60 או 90, נכון?
2: זה עושים מיד
1: אבל אתה יודע, אני חייב לשאול אותך, למה אתם חותמים על הסכמים כאלה? רגע, רוני, בסדר, זה באמת לא בסדר. למה אתם חותמים על ההסכמים האלה? הרי אם אתם, יש לכם התאחדות, תגידו, לא חותמים עם המדינה יותר על הסכמים ששוטף פלוס 90 או שוטף פלוס תרפפו. לא חותמים, אז ישנו את זה.
2: אני גוף יציג, אסור לי להיות יד מכוונת ולהגיד לקבלנים מה לעשות, אחד. דבר שני, כשיש לי בעיות עם הקבלנים ואני רוצה להסיף את זה, להציף את זה בתקשורת ולהציף את זה במקומות אחרים, אני אומר, תבחרו, תביאו לי את החומר. ואז לא נעים להם, הם עובדים עם אותם רשויות, הם עובדים עם אותם זה, זה מתחיל מככה, וכשאין לי פרטנרים שעומדים בפרונט, אז אני לא יכול לעשות. וזה מה, זה המצב שזה מה שזה הגיע.
1: הבנתי.
2: למחסור קשה בעובדים. עובד אחד לא נכנס. נראה לך הגיוני, עובד אחד לתשתיות לא נכנס. סגרו את השערים, סגרו את הפלסטינאים, הכניסו בחוסר.
1: מה זה? נסו לבנגלדש להביא זה, לא הביאו פועלים מהמזרח?
2: הביאו, אבל חסר, א', חסר 40 אלף, ודבר שני, הם לא מורשים לעבוד בתשתיות, רק בבנייה.
1: הבנתי. וואה, זה ממש בעיה.
2: עם זה מתמודדים, והעלייה של מחירי זה, וחוסר תשלום לקבלני ביצוע ולתשתיות, וזה מה שקורה.
1: תגיד, איך הציבור ירגיש את זה בפועל? עיכובים במסירות, עליית מחירים?
2: בוודאי שיהיה.
1: תשתיות לא משהו?
2: לא שתשתיות לא משהו, פשוט אתה לא יכול לחבר בניינים בלי תשתיות, אתה לא יכול לגנת לשכונות חדשות בלי תשתיות.
1: אז מה אתה בעצם אומר לציבור הרחב, שהם ישלמו את המחיר גם כן? מתי ואיך?
2: כן, אבל אתה יודע, אני כבר הרבה שנים פעיל בהתאחדות הקבלנים, וכבר זה קדנציה שנייה שלי של נשיא, ותמיד כבר נמאס לי כבר להגיד שהציבור משלם, אבל הציבור משלם. אין פה אפס. מחירי הקרקעות לא יורדים, עלויות הבנייה עולים, הרווח של הקבלנים נשחק, אין מאיפה להוריד, הציבור משלם.
1: בוא נעבור רגע לעניין הריבית, הפחתה של 0.25% ל3.75%, לאן זה לוקח את ענף הנדלן?
2: אני מקווה שזה לוקח לכיוונים טובים. עכשיו תראה, ענף הנדלן זה ענף שמבוסס כולו לאורך כל התקופות על אווירה. על אווירה, כשיש אווירה יש שוק טוב, כשאין אווירה הכל נעצר ויושבים על הגדר. זה קרה במחיר למשתכן, שנעצר השוק וישבו על הגדר, וראינו מה קרה אחרי זה, פיצוץ של עשרות אחוזים בעלייה. זה קרה כשאנשים עמדו על במה ואמרו אל תקנו דירות, ירדו ב10%, 20%, וראינו מה קרה. וזה כנראה יקרה גם עכשיו. עכשיו מתי זה יקרה? בתום המלחמה, גם עם איראן וגם בצפון, ואני מקווה שיהיה גם שקט בדרום, וברגע שיהיה מערכת בחירות, שתהיה מערכה אחת של בחירות ולא ארבע, אין לי ספק שאנחנו הולכים למקום אחר.
1: טוב, נראה לאן המגמה הזאת תלך. כי ראשי המשק בינתיים מברכים, אבל אומרים אבל.
2: לא טוב לנו, השוק שלנו זה שוק שמורכב מ-300,000 עובדים, מורכב ממיליארדים של שקלים בבנקים. זה שוק שהוא לא טוב לנו. לנו עדיף שוק יציב, שוק ודאי, ולא רוצים לא את העליות ולא את הירידות. רוצים סטטוס שאנחנו נדע 5 שנים קדימה מה אנחנו, איך אנחנו בונים.
1: רוני בריק, נשיא התאחדות הקבלנים, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: עכשיו לצפון, ממשיכים ללוות שם את בעלי העסקים. זה מה שאנחנו עושים כל יום כאן בצבע הכסף. התיירות היום, תיירות הצפון, איכשהו מנסה להתאושש, אבל בין הביטולים וחוסר הוודאות וההפסדים הכבדים, ולא תמיד יש פיצויים על ההפסדים האלה, הדרך לקיץ נראית מאוד מאוד מאתגרת. שלום תום אייק אבירן.
3: אהלן, אחר צהריים טובים.
1: גם לך, מנכלית התיירות בניר דוד, אתם מחזיקים בעצם 3 אתרי תיירות, נכון? אורטל ברמת הגולן?
3: לא, אנחנו מחזיקים 9 אתרים, או 8 אתרים יותר נכון.
1: כן.
3: ברמת הגולן יש לנו בקיבוץ אורטל אירוח כפרי וגלמפינג, אגב שנפתח ממש באמצע מלחמה, שנה שעברה. אנחנו מנהלים את נופי הבשן בקיבוץ להבות הבשן,
1: בגליל.
3: בניר דוד אנחנו מנהלים את האירוח כפרי והגלמפינג, ואת הגנגורו, ואת הפעילות בפארק המעיינות, ועוד ועוד.
1: כולם פתוחים?
3: כולם פתוחים, לקהל כן, לאורחים שלנו כן. הלוואי וכולם גם היו מגיעים לצפון, אבל כן, זה הסיפור.
1: אז מה, על איזו תפוסה אנחנו מדברים באתרים שלכם?
3: אז באמת, בגליל העליון וברמת הגולן התפוסות הן נמוכות, 25-30%, יש ימים שבועות אפילו של 15%, אמצע שבוע כמעט ואין אורחים, סופי שבוע לשמחתי מתמלאים.
1: מי מגיע בסופי השבוע? בכל זאת אנחנו מדברים על הגליל וכל הכתבמים האלה, וזה באמת כל הכבוד להם, אבל זה פחד.
3: בוא נעשה סדר, אוקיי? לא כל הגליל הוא מפחיד, ולא בכל המקומות יש מאוד חשוב רגע לעשות גם את ההפרדה.
1: לא כולם יודעים לעשות אותה, אבל כן.
3: נכון, נכון. משפחות עם ילדים בעיקר עדיין מגיעים, אבל בוא, זה רחוק עוד מלהיות מה שאנחנו מכירים, כן? סופי השבוע, נכון, עכשיו שבועות, האתרים, יש אתרים שהיו מלאים, יש אתרים שהיו ב-60, 70% תפוסה, אמצע שבוע רע מאוד, רע מאוד, כי אמצע שבוע מגיעות קבוצות בדרך כלל, וקבוצות מסרבות לעלות עכשיו לצפון.
1: הפסדתם המון כסף.
3: נכון, הפסדנו במצטבר, א', צריך להפריד, יש את מרץ-אפריל, מה שאנחנו קוראים כבר איראן 2, איראן 3, או איך שנקרא לזה, שהגעת הארי.
1: כן.
3: אז מרץ-אפריל היה, מזכירה, זה פסח, זה הפסדים בהכנסות של מיליוני שקלים, ואנחנו מדברים על 6-7 מיליון שקל, ואם אתה מצרף לזה גם את מאי, בגליל וברמת הגולן, מאי כרגע לא נמצא באף מתווה כלכלי.
1: לא.
3: ולכן שום מתווה, לכאורה, הכל חזר, אמרו לנו להפסיק חלטים, כל העובדים חזרו.
1: אבל אין הכנסות, טוב שאמרו לכם.
3: אין עורכים, אין עורכים ואין מתווה. אין מתווה. אנחנו...
1: אבל אני קורא כאן שדווקא עכשיו השקעתם כסף להרחיב.
3: נכון.
1: תסבירי לי, כאילו...
3: אז באמת...
1: להחזיק את הראש מעל המים זה דבר אחד וחשוב, ולהשקיע עכשיו כסף שאין זה דבר אחר.
3: אתה ממש צודק. אז קודם כל אנחנו תיירנים, אנשי התיירות, אנחנו אנשים אופטימיים. עד כדי אופטימיים חסרי תקנה. אנחנו באמת מסתכלים רחוק, ואנחנו יודעים שהיו שנים מדהימות והם יחזרו, ואנחנו מאמינים מאוד בתיירות של הצפון. אני יכולה להגיד לך שסוף שבוע הייתי בצפון, רמת הגולן עכשיו מתחילה להציב יפהפה, אבל אני אגיד על באמת על ההתרחבות. באורטל פתחנו את הגלמפינג במאי שנה שעברה, הוא נבנה תחת אש במלחמת חרבות ברזל, כי אנחנו באמת מאמינים, אנחנו מאמינים בתיירות הצפונית. התחלנו לנהל את נופי הבשן בלהבות הבשן עכשיו, ממש בחודשים האחרונים. אנחנו, מתוך אמונה אמיתית של התיירות בגליל ובגולן, נכנסנו לעבוד שם. אנחנו רוצים להרחיב לעוד חדרים. יש לנו תוכנית להתרחב בעוד כ-60-70 חדר.
1: מרגיש לי שאת אופטימית לגבי הקיץ.
3: תקשיב, אני אופטימית נקודה, ולצד זה אני גם...
1: אפשר להזמין כבר לקיץ?
3: בטח שאפשר להזמין הקיץ.
1: תני לנו קצת דוגמאות למחירים.
3: המחירים יכולים לנוע בין 700-800 שקל, יעלו למעלה, צפונה, אתה יודע, כל עניין של היצע וביקוש.
1: כן. כרגע, נגיד אם אני נכנס להזמין...
3: כרגע, אם אתה... וואי, שאלה טובה. כרגע סביב
1: השיש
3: 700-800...
1: ללילה.
3: כן, 900, כן, תלוי.
1: כמה אנשים יכולים להיכנס במחיר הזה?
3: יש חדרים שאנחנו יכולים לארח שניים, יש חדרים שלושה, יש לנו בנופי
1: הפשוט
3: חדרים ענקיים.
1: כן.
3: אז זה יעלה קצת יותר, כי יש תוספת לילדים כמובן, וכן הלאה. אז חדרים פה יהיו טיפה יותר יקרים.
1: חברים, תחזרו לצפון. את יודעת, דיברנו עם כמה תיירנים, וכולם אומרים שהם מבינים את הלקוחות שלהם, את הפחד בזה, אבל...
3: נכון.
1: אבל זה משהו שאנחנו בהחלט מודדים אותו. מרחבים מוגנים, אגב, יש אצלכם?
3: לא, זה ברור שיש לנו. ובית אנחנו גם, התנאי ביטול שלנו הם מאוד מאוד גמישים.
1: מה זה אומר?
3: זה אומר שאתה יכול לבטל עד רגע לפני, אני מדברת ברמת הגולן ובגליל העליון, לנוכח זה שאנחנו מבינים שיכול לקרות מצב שחלילה מישהו יקפץ למילואים, או יקרה משהו. גם צריך לומר שבסופו של דבר, האורחים שלנו הם קשובים לחדשות, והם קשובים לפרשנים, והם קשובים לאמירה כזו או אחרת של שרים בממשלה. ואנחנו פותחים את הבוקר ואומרים, מדברים, יהיה שלום, אופ, מרכז הזמנות מזנק ויש הרבה מאוד הזמנות. ואז יום אחרי זה אומרים, טראמפ אמר ככה וככה, ואופ, יש לנו גם ביטולים. אנחנו מנהלים אי יציבות. אני אומרת לך, אני בתיירות המון שנים, המון שנים. מעולם לא ניהלנו אי יציבות כזו. צריך לזכור שבצפון ההוצאות הקבועות ממשיכות, אין הקלות בארנונה וכן הלאה. אנחנו ממשיכים לנהל את כל ההוצאות שלנו, לשמור על הצוותים שלנו. אתה יודע, לגייס או לא לגייס עובד, אתה יודע מה זה, איזה החלטה ניהולית?
1: כן, נכון.
3: אז כן, טוב. זה חתיכת אירוע כלכלי, משמעותי ומאוד מאוד מאתגר.
1: אנחנו נהיה איתכם, ובכלל, אמרתי גם קודם, נציין גם עכשיו שרונן פולק ואני בעוד יומיים משדרים משדר מיוחד, דברים ששומעים מכאן, בכאן רשת ב' מהצפון, ואנחנו מאחלים לכם שיקום מהיר, ושהקיץ יהיה עם תפוסה מלאה. יאללה, אולי נקפוץ לבקר גם במשדר המיוחד הזה
3: שלנו. מחכים לכם. יאללה, נסתכל. אנחנו מאוד מאוד נשמח.
1: תום אייק, מנכלית תיירות ניר דוד, תודה רבה.
3: תודה. יאללה, בואו. להתראה.
1: ביי ביי. קצת דיווחי תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
6: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: בכביש 6 לכיוון צפון יש עומס תנועה ממחלף נשרים עד מחלף בן שמן, לכיוון השני דרום עמוס ממחלף בקה עד מחלף ניצני עוז. יש פרסומות? אין פרסומות. יש פרסומות? יש חסות סוגר.
4: בחסות?
6: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
1: שלום לרואה החשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי בית השקעות, אהלן.
8: שלום, אחר הצהריים טובים, יאיר.
1: נתחיל עם הריבית?
8: אפשר להתחיל עם הריבית, די, אני חושב, צפוי. רק ישראל הוריד את הריבית, היה צריך לעשות זה מזמן. סוף סוף הוריד ברבע אחוז, 3.75.
1: היה צריך יותר?
8: אז זו... תשמע, בוא נגיד ככה, לא יקרה שום דבר אם זה ייקח עוד חודש או עוד חודשיים, אבל כן, הריבית צריכה לרדת עוד. אין שום סיבה להחזיק מחיר כסף גבוה שבעצם הוא סוג של מס על האוכלוסייה, כשבסופו של דבר המשק הישראלי נמצא בהזרמה של דולרים פנימה, דולר 2.88.
1: וואו.
8: זאת אומרת, אתה לא במצב שאתה לא יכול להרשות לעצמך אפילו להוריד את הריבית עוד יותר, אבל הנגיד זהיר, זה בסדר גמור, זה בהחלט מחאה מקצועית מכובד, אבל אפשר וצריך להוריד יותר, נראה מה יהיה בחודשים הקרובים. זה מביא עליות חדות מאוד בבורסה היום, יאיר. למרות שזה היה די צפוי, לפחות אצל בעלי המקצוע, הבורסה עולה היום בכמעט 3%, שזה עלייה ממש ממש חזקה.
1: זה השפעה ישירה של הצפי וההחלטה, או שזה גם דברים אחרים שעזרים
8: אותה? אני חושב שזה שילוב של דברים. אני חושב שזה שילוב של הנושא של הריבית
1: והפסקת האש, אולי גם
8: אולי הסיפור של הפסקת אש, הכל ביחד. גם היה איזשהו מימוש רווחים בתחילת החודש של מאי, ופתאום אתה מקבל הפוגה וקפיצה מחודשת, כך שבסך הכל זה תיקון של התיקון, אבל המספרים גבוהים. תשמע, יום אחד 3% עלייה, זה מרשים, זה דרמטי.
1: באמת, מחזורי המסחר?
8: סליחה?
1: המחזורים?
8: המחזורים הם גבוהים. יש מחזור ממוצע כל יום בבורסה ב5-6 מיליארד שקל. פעם היינו חולמים על דברים כאלה, זה המחזור השבועי. היום זה כמעט כל יום, וכולם לוטשים עיניים לעוד כמה חודשים, שבעצם ישראל יכולה להיכנס למדדים האירופאים, למדדי השקעה האירופאים, מה שאם זה באמת יקרה, כמו שחושבים כולם, שזה אמור לקרות, שגם המסחר ביום שישי עבר ליום שישי, יביא הזרמה של עוד כסף לשוק המקומי, אנחנו עוד נראה.
1: טוב, זה יהיה מעניין כמובן אם זה יקרה. תגיד, ובעולם, איך מתייחסים למה שקורה בין וושינגטון לטהרן?
8: תראה, הבורסה בארצות הברית בעיקר מגיבה לנושא של דוחות כספיים, חדשנות, החברות של החדשנות, הטכנולוגיה, זה מזיז את השוק האמריקאי, וזה ימשיך לזיז את השוק האמריקאי. זה שהמחירי הדלק בתחנות התייקרו להם, הצרכן לא אוהב את זה, האמריקאי, אבל זה לא קפץ בצורה נחשונית מדי. ואמריקה היא הצונית הכי גדולה של נפט בעולם, לכן בסוף זה בידיים שלה. הבורסה לא עובדת בגלל מצרי הורמוז. כן, האירופאים, בהחלט זה משפיע על הכיס שלהם, כי הם משלמים את המחיר הגדול. אולי גם בסין זה יכול להשפיע. אבל הבורסה בארצות הברית בעיקר זזה על הטכנולוגיה, על החדשנות, על החברות הגדולות, פחות על הסיפור של הנפט. מה גם שהנפט לא באיזה משבר גדול עם כל הסגירה של מצרי הורמוז, בגלל היכולת האמריקאית לייצר נפט בכמות הכי גדולה בעולם היום, והכי גדולה אי פעם.
1: רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, תודה רבה.
8: תודה, תודה לכם, ארתור.
1: להתראות גם לך. כאן חדשות ברשת בית, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה איתי זלצמן, על הביצוע הטכני אליי בן שבת. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן.org.il. אני יאיר ויינרב, מיד אחרינו, בנימין וגואטה, כאן אצלנו ברשת בית וגם בכאן 11. נשתמע כאן שוב מחר, ב-4 אחר הצהריים. ביי.
9: אנחנו כאן.
10: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, מיוחד. רובי המרשלג עם האיש שחושף, כך צהל יכול היה להרחיב את זמן ההתראה בצפון, אז למה זה לא קרה עד עכשיו? וגם, 17 ימים למונדיאל, כל הפרטים על הפוליטיקה שמאחורי אירוע הספורט הגדול בעולם.
9: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
11: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
12: כאן.
13: כאן.
11: קרן נויבך.
13: כאן.
11: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
14: כאן.
11: אריה גולן.
15: כאן.
9: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות.
16: תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד.
9: הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת.
16: פרטים נוספים באתר כאן.
17: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
18: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, כשמצליחים בענק, ממשיכים בענק. מבצע הדיור בהנחות ענק נמשך. מגוון דירות מקבוצות תדהר, דודי, יובלים ואמפה במיקומים נבחרים, בתל אביב, באשדוד ובאור יהודה. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
19: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
18: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
20: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
21: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
17: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
22: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
17: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
9: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל. אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה.
23: מודדים אותם להשתמש במשפרי ביצועים, מה שנקרא חומרים אסורים וסמים.
9: מחר מי תניף את הגביע? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי, מחר ב8:30 בערב. כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כאן.
23: מקיפות בכל הנושא של התאמה ביולוגית
12: ברשת
23: ושינויים.
12: בנימיני וגואטה.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, שלום לכל מי שאיתנו, שלום גואטה, ערב טוב.
1: שלום, שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים, צופות וצופים.
0: עוד כן. יום של מלחמת הפסקת האש בצפון, עוד יום עצים של רחפנים ורקטות, עשרות הזקות, עשרות שיגורים, אתמול נספרו 30 רחפני נפץ, היום כנראה המספר הזה יעלה, באמת, יש עשרות כל כמה דקות הזעקה, לפני זמן
1: כן,
0: קצר.
1: כן, זה נראה כאילו חיזבאללה נכנס ליצור המוני של רחפני נפץ, הוא קלט כן. שאין לנו מענה. והוא התחיל לשלוח 20-30 רחפני נפץ.
0: ועוד ידו ורחפניו נטויה. לפני זמן קצר ישראלי נפצע בגליל העליון מרחפן נפץ, תכף רובי אמר שלה כתובנו.
1: שני רחפנים נדמה לי חדרו ו...
0: אתה שומע ורואה את התושבים, את המצוקה האדירה, את הזעקה, את הייאוש, את חוסר האונים. ילדים והורים בפאניקה, ראיתי היום כמה סרטונים מבתי ספר. הבעיה היא שלא רק התושבים חסרי אונים, אלא גם ממשלת ישראל חסרת אונים.
1: כן, כל המערכת חסרת אונים. קודם כל זה שהאזרחים חסרי אונים, אני כל כך מבין, תאר לך שאתה הולך ברחוב, ואתה שומע מעל הראש שלך, מה אתה עושה?
0: לפעמים זה קורה לפני שאתה לא שומע בכלל, זה בא בהפתעה, מה זה? זה פאניקה?
1: פאניקה.
0: ברור.
1: פאניקה, כי אין לך שום מגן ושום מחסה ושום כלום. אבל את האמת, אני אגיד לך, אני הייתי בטוח שבכל הפעמים שנתניהו יצא באמצע המשפט בגלל עניין ביטחוני, זה כי הוא הלך לקנות רשתות בשביל להגן על החיילים. בסוף מתברר שהולכים לבקש רשתות מדייגים, מחקלאים.
0: אתמול סיפרה לנו מרוענת ממטולה שמהחממות מבקשים.
1: כן.
0: זה מדינת ישראל עם עשרות מיליארדים של תקציב ביטחון.
1: כן.
0: שמע, השאלה היא מה עושים? ובינתיים שרי הקבינט וראש הממשלה מתווכחים ביניהם בקבינט, סמוטריץ' אומר, צריך על כל רחפן להרוס 10 בניינים בבירות. ונתניהו מבטל את זה, כי כנראה אי אפשר. בסופו של דבר לא כנראה.
1: נתניהו מבטל את זה כי הוא לא יכול להגיד לטראמפ שהוא עושה
0: יפה.
1: את זה.
0: זה בדיוק זה.
1: זה הכל.
0: זה בדיוק זה. כי כשאתמול אמר נתניהו על ההסכם העתידי שגם עליו נדבר, עוד לא נחתם, ההסכם מול איראן, שישראל תשמור על חופש הפעולה שלה בכל הזירות, כולל לבנון.
1: ברור.
0: מה יש לשמור? הנה חופש הפעולה. איפה חופש הפעולה עכשיו?
1: אין חופש פעולה. אין חופש פעולה. אין שום חופש פעולה. ותאמין לי, אתה יודע מה? כשטראמפ זרק להעביר מה שאני אגיד לנתניהו יעשה, מה אמרנו? תשמע, מה הוא? קוקוריקו? מה הוא מתעסק בשטויות האלה עכשיו? משהו יגיד לו, יעשה. מה אתה עושה עכשיו? מפגן כוח? לא, זה מה שסוכם, שמשהו יגיד לו, יעשה, והוא יעשה. נקודה, סוף. אבל מה, אתה יודע מה הפלוס שלהם? שהם יודעים שלא בטוח יש מישהו בכלל להחליף אותם. כמה שהם לא יעשו שטויות, כמה שהם לא יעשו את הפשעים של השבעה באוקטובר, מה שהם לא יעשו, הצד השני מתעסק בלראות אחד בשני.
0: ירי בנגמש.
1: ירי בנגמש, כן, כן.
0: בוא נראה דברים שאומר לפני זמן קצר בכנסת, יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, השר אביגדור ליברמן, ותאמר על זה מילה גואטה, הנה.
2: אני חושב שמסלול הרצוי שלפני שאתה נכנס לתפקיד ראש הממשלה, לעבור לפחות, אתה יודע, תקופה של שר בכיר, לפחות כמה שנים טובות, עדיף ששני תפקידים, אבל לפחות תפקיד אחד לפני שאתה הופך לראש ממשלה. אחרת, כמו שאמרתי, הפתיחה הסוערת לא מבטיחה הצלחה בסוף המרוץ.
0: דברים ישירים וברורים של ליברמן.
1: ישירים ולא ברורים. לא ברורים בכלל. איך אתה, אדון איווט ליברמן, נכנסת להיות שר ביטחון, שהרקורד שלך הצבאי הוא לא משהו, בוא נגיד. זה לא צריך...
0: לא, זה ליברמן. ליברמן זה משהו אחר.
1: לליברמן מותר הכל, כן.
0: ליברמן זה משהו אחר.
1: רמטכ"ל לא יכול להיות ראש ממשלה, אבל שר ביטחון יכול להיות מישהו שהרקורד הצבאי שלו הוא קרוב לכלום.
0: כנראה.
1: למה לא צריך שיהיה אלוף לפחות, שיהיה שר ביטחון? למה לא צריך להיות, אני יודע מה, רב אלוף, תת אלוף?
0: בינתיים יש
1: משהו. רב סרן אולי, לא יודע.
0: לא יודע, הוא בינתיים האלוף במריבות פנימיות, כך זה נראה עם כל הביקורות.
1: אני לא מבין מה הוא עושה, תאמין לי, אני לא מצליח להבין מה הוא עושה, אין לי מושג. אין לי מושג, מה אתה יורה באיזנקוט? מה אתה יורה על איזנקוט? למה זה טוב? שמחר כל הצד שכנגד יבוא ויגיד, הנה אתם רואים, אפילו הצד שלכם, הם לא צריכים קמפיין, הנה ליברמן אומר, שהאיזנקוט לא מתאים.
0: ראיתה, אבל אנחנו נמצאים בקמפיין, עדיין, אתה יודע, יש עוד כמה חודשים לבחירות, צריך גם לארגן פנימית גם את הקואליציה, גם את האופוזיציה.
1: אבל אני אמרתי בפעם בבחירות הקודמות שצריך להוציא חוק, שהדבר היחיד שאתה יכול לדבר בקמפיין זה מה עשית. מה עשית? מה עשית? איך אמר פלטו שרון? מה עשית בשביל מדינה?
0: או מה לא עשית גם. אם לא עשית...
1: לא, אבל מספיק כל אחד לראות על השני, ההוא לא בסדר, וההוא לא עשה, וההוא לא מתאים, וזה... אח שלי, תגיד מה אתה? מה הרקורד שלך? תן את הרשימה של מה עשית, וחלס עם זה כבר. חלס, באמת, זה משהו מטורלל למדינה הזאת. כל ההנהגה, אגב, אני אומר לך את האמת, משהו מטורלל.
0: מסר של גואטה.
1: זה עם 6 מנדטים רוצה להיות ראש ממשלה, וזה עם זה רוצה להיות ראש ממשלה, וזה אומר, הוא לא מתאים, וכן מתאים, שיגעון, קרקס מדרנו.
0: כן, עד יום הבחירות, הקרקס הזה יימשך, השאלה מתי.
1: רק שלא יחמיר.
0: כן.
1: הוא יחמיר, אתה אומר, כנראה שכן,
0: כנראה שכן. טוב, יש לנו הרבה חדשות מיד, גם כל העדכונים והפרשנויות.
1: אגב, יכול להיות שהוא מבין פשוט שהוא לוקח לו מנדטים.
0: יכול להיות.
1: כי רואים שאיזנקוט עולה, ועוד פעם עולה, ועוד קצת עולה, אמנם לאט לאט באופן שיטתי, אבל יכול להיות שזה בסוף מה שמנחה אותם.
0: כן, זו המגמה בינתיים. טוב, מיד כאמור, העדכונים באשר למסע ומתן, להסכם מול איראן, זה עוד לא נחתם, באותה נקודה אתמול היינו בטוחים שזה קרוב, אבל...
1: אבל אני שואל אותך שאלה, איך חשבת שזה קרוב? כשדקה אחרי שהוא אמר שאנחנו בדרך לחתימה על ההסכם, הוא אמר, הוריתי לשליחים שלי לא למהר.
0: כן.
1: לא למהר.
0: טוב, אבל אנחנו מתחילים... כאמור, בצפון, לפני הכל, במחיר הלחימה, בשעה זו, צפויה להתחיל הלווייתו של סמל נהוראי לייזר, בן 19, מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, עוצבת עקבות הברזל, שנפל אתמול בדרום לבנון, הוא נפגע מרחפן נפץ. אחותו של נהוראי, מאי, סיפרה על אחיה, מוקדם יותר בכאן 11 ליונתן אוחיון, הנה קטע מהשיחה.
3: מאיר כמו המלך הארץ. הוא נלחם, הוא נלחם להגיע לקרבי. וגם כשהוא הגיע, הוא הפצוע. הוא רצה להיכנס פנימה, הוא לא יכל לשבת בחוסר מז. להשאיר את חברים שלו בפנים ולשבת בחוץ. הוא רצה להיכנס. והוא הבטיח לנו שהוא לא יצא גיבור. כל הפייסטיים. אמרתי לו, נורא, אל תצא חכם. אל תצא גיבור, תהיה צודק. אנחנו צריכים אותך.
0: מאי, אחותו של נהוראי. הלב נשבר לשמוע את הדברים הללו. בנאמר שסמל נהוראי לייזר הוא הלוחם ה-11 שנפל בדרום לבנון מאז החלה מה שמכונה הפסקת האש, והוא הלוחם השביעי שנפל מרחפני נפץ, סמל נהוראי לייזר, יהי זכרו ברוך.
1: שמע, אתה רואה את החבר'ה הצעירים האלה, יהי זכרו ברוך, אמן. לוחמים מוכנים להיכנס בכל מקום, בכל צורה, בכל זה, ופתאום הם צריכים להתמודד עם דבר שאי אפשר להתמודד איתו. אי אפשר להתמודד איתו, אתה יודע, לכאורה דבר פשוט, רחפה נפץ, צעצוע קטן, שאי אפשר להתמודד איתו, והם נכנעים מסכנים.
0: כן. אפשר, אבל אולי לא חשבו על זה.
1: אפשר, כשימצאו לזה פתרון בממשלת ישראל, הדגולה, כן.
0: בוא נעבור למסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, עוד ועוד התבטאויות גם היום של הנשיא האמריקני טראמפ, באשר למסע ומתן או להסכם. בכל מקרה, הנשיא אומר, אם יהיה הסכם, אם תהיה עסקה, זאת תהיה עסקה טובה, כזו שאיראן לא תצא ממנה מורווחת. גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום גילי.
4: שלום חברים, כן, טראמפ מוסיף, משווה ומעלה. ומתייחס לרצון שלו שיהיה מדובר בהסכם רחב הרבה יותר, לא רק הסכם גרעין או פתיחת המצר, כמו שאתמול דיווחנו במהדורה, טראמפ מתכנן, מעוניין, שואף לדבר נרחב הרבה יותר, שכל מדינות התיווך, פקיסטן וקטר, וגם ערב הסעודית, הצטרפו להסכמי אברהם, והוא אפילו כותב את זה ברשת טרוץ, בציוץ רשמי, הוא קורא לאותן מדינות להצטרף להסכם, חושב שזה מה שצריך להיות, נותן, אתם יודעים, צ'אנס למדינה אחת או שתיים מסיבות ידועות שזה לא יקרה, אבל בצורה מפורשת אומר, אני מצפה שבסופו של התהליך הזה, ההסכם הגדול הזה עם האיראנים, זה מה שיקרה. אגב, הוא גם קורא לירדן ולמצרים להצטרף להסכמי אברהם, מדינות של ישראל יש איתן שלום, אבל מבחינת טראמפ זה לא ממש משנה, כל מה שקרה לפני הסכמי אברהם כאילו לא קרה, ולראיה קזחסטן שהצטרפה. בנוגע למסע ומתן, אז המגעים עדיין נמשכים, ולא הגיעו להסכמות מלאות על הכל. טראמפ הולך פה על מהלך דו-או תלת שלבי. קודם כל הסכם שיפתח את המצר, ישחרר חלק מהכספים. אתמול דיווחנו על המעורבות הקטרית בהעברת הכסף, אותו, או חלק מהכספים האיראנים חזרה אליהם. יש גם ביקור של יושב ראש המג'לס בקטר וכולי. ורק בשלב הבא לדבר על גרעין, לדבר על הנושאים הכבדים שעד עכשיו לא מצאו פתרון לפערים בין הצדדים, זה מה שמטריד את ישראל, שהסוגיה הגרעינית תידחק. מחר דיון של הקבינט המדיני-ביטחוני שיקבל עדכונים על המסע ומתן, אתמול דיון של הקבינט המצומצם, שם התייחסו גם, אתם יודעים למה שדיברתם עליהם, עליו קודם לכן, על מתקפות חיזבאללה, על פגיעות הרחפנים. הרמטכ"ל קורא במהלך הדיון לדרג המדיני לשחרר את ההגבלות על תקיפות בביירות, ואומר בצורה מפורשת, צריך להוריד בניינים בביירות.
0: כן, מיד נשמע, זה מכרמלה המנשה, אבל גילי, כשהרמטכ"ל אומר את זה, צריך להשתחרר מהכבלים שכובלים את ידי צה"ל, הוא לא צריך להגיד את זה לקבינט, הוא צריך להגיד את זה לנשיא ארצות הברית, בסוף זה מגיע משם.
4: כן, אבל אתה יודע, זה לא שהוא בספיד דייל של הרמטכ"ל, ומי שבסוף מקבל את ההחלטות עדיין, זה ראש הממשלה. כן. בידו, הוא זה שמנחה את הדרג המדיני,
0: והוא
4: את
0: לא
4: הדרג
0: מנחה,
4: הצבאי.
0: עדיין.
4: טראמפ אמנם. נכון. טראמפ זה האיש כנראה שנתניהו צריך לקבל ממנו את האישור, ואז להעביר את זה לצבא, אבל זו הדרך, כנראה.
0: אוקיי. גילי כהן, כתבתנו המדיני, תודה רבה, גילי.
1: אתה עוד לא הבנת את הבעיה בגלליני. שאומרים על, אם נגיד אני אגיד עליך כל היום שאתה גיבור ואתה חכם ואתה יפה ואתה זה ואתה זה, גם כשאני עושה לך משהו שהוא לא כל כך מוצחם בעיניך, אתה לא יכול להרר עליי. אז זה מה שהוא עשה, הוא פשוט קנה אותו, הוא קנה אותו בעוד דבר ועוד דבר ועוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, וגיבה אותו במשפט וגיבה אותו זה, ועכשיו אתה בידיים שלי, עכשיו אתה תעשה מה שאני רוצה, זה התהליך.
0: אבל בהמשך לדברים שאני לא יודע, גואטה, נתניהו אמר כל השנים שישראל, מנהיג אמיתי, צריך לעמוד על שלו גם מול הלחצים הכבירים, זאת המילה שנתניהו
1: משתמש בה. אתה יכול לתת לי עוד דוגמה של משהו שהוא אמר ועשה?
0: גם את זה אני לא יודע.
1: הניצחון המוחלט עם חמאס, עם חיזבאללה.
0: למשל. אבל אולי עוד יגיע ניצחון המוחלט. קרמלה מנשה, כתבתנו את איתנו כאן באולפן, כאמור, הרמטכ"ל אומר בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שיש לתקוף יעדים בביירות, כשהרמטכ"ל יודע למה צה"ל בפיקודו לא תוקף יעדים בביירות.
5: כן, כשאנחנו שומעים באמת את הקצינים הבכירים, אנחנו שומעים גם הרבה מיליטנטיות, רצון לפעול, והם גם אומרים את זה. קצין בכיר מאוד, שדיבר איתנו בשבוע שעבר, אמר ללא הוצאת האורניום מאיראן, נכשלנו. צהל נכשל במשימה של במלחמה של השנתיים ושמונה חודשים. הרמטכ"ל מבקש לפעול, כי אנחנו רואים מה קורה ביומיים, שלושה, שבועיים האחרונים, זה הולך ומחריף. החיזבאללה משכלל את רחפני הנפץ הפרימיטיביים שלו, ופוגע כל יום. כל יום יש חיילים שנפצעים, יש חיילים שנהרגים, ויש יישובים שמותקפים, אני קוראת לזה מותקפים.
0: שמי הצפון נתונים בכל יום למתקפת רחפני נפץ מתמשכת לאורך כל שעות היום.
5: אני כבר לא סופרת, אתמול היה יותר מ-30, היום אני לאורך כל...
0: היום זה יעבור את זה.
5: לאורך כל היום אנחנו שומעים, יש אזעקות, אין אזעקות, רחפנים, רחפני נפץ, כתבמים, יש פעילות, וקוראים לזה עוד הפסקת אש. ואתמול חייל צהל נהרג, חייל אחר נפצע קשה, יום קודם עוד חייל נהרג, ופצועים, חיילי צהל פצועים, ואין להם שום יכולת. אנחנו מגיעים למצב שחיילי צהל פונים לדייגים, וחברות ממש תורמות רשתות דייגים כדי לנסות ולהקל או למנוע או לסכל, פתרון פרימיטיבי
0: מאוד. אבל קרמלה, היית אומרת שצהל עסוק הרבה מאוד במהלך היום בפעילות שלו בדרום לבנון במגננה, בלהסתתר מהרחפנים?
5: תראה, אין
0: להם... זה משפיע על הפעולות היזומות שצריך לעשות?
5: זה לא משפיע... תראה, יש מעקב, יש ניסיונות לאתר את אותן חוליות, יש פעילות של צהל להגיע אל אותם אתרים, אבל יש דרישה, ואני לא מתפלא שהרמטכ"ל אמר את הדברים, כי בסופו של דבר הרמטכ"ל אחראי על החיים של החיילים, והרמטכ"ל בסופו של דבר יצטרך לתת הסברים. אז זה יוצא החוצה, כנראה לא במקרה.
0: כנראה. תודה רבה.
5: תודה לך.
0: אנחנו עכשיו לצפון אל כתבנו שם רובי אמרשלג עם הרחבה על המצב הבלתי אפשרי הזה לתושבי הצפון ולחיילים שנמצאים בדרום לבנון. רובי, לפני זמן קצר, ישראלי נפצע קל מרחפן אפץ, תן לנו עוד פרטים.
6: כן, לפי הפרסום כבר, אתה יודע, זה יצא החוצה, אי אפשר לעצור את זה. מדובר בחייל צהל שנפצע קל מרחפן, ואנחנו היום במתקפה בלתי נגמרת של רחפני נפץ וכתבאמים. אני ספרתי מ-6 בבוקר ועד לפני כשעה, יותר מ-20 אזעקות ביישובי קו העימות. זה הולך ממטולה ועד לאדמית והרמשה שבגליל המערבי. הרבה מאוד כתבאמים שמשוגרים. יש כאן גם נזקים מוקדם יותר פגע. כתבאם בבית, במטולה. הדיירים היו בבית, למרבה המזל זה נגמר בפציעות קלות, אבל הנזק שם הוא נזק כבד מאוד. פגעו גם רחפנים, רחפני נפץ, במגורים של עובדים זרים, בביטן, בגליל המערבי, באיזשהו קרוון. שם זה נגמר גם כן בנזק כבד וללא נפגעים בגוף. אבל כל היום, הזקה רודפת הזקה, זה אחד הימים העצימים ביותר כאן בקו העימות. באמת רצף שלא נגמר. והתושבים כאן אמורים להתמודד עם זה, אנחנו רואים תמונות מאוד קשות של תלמידים שמנסים להידחס לתוך מיגונית בסוף יום לימודים, כשנשמעות אזעקות ברקע, או במהלך יום לימודים, תלמידים בקריית שמונה שחיפשו מחסה, כמובן שאין מחסה להיכנס אליו באופן מיידי, ושוב אנחנו רואים את התמונות הקשות של כניסה מתחת לשולחנות בכיתות, באמת יום מאוד לא פשוט, ותושב מושב שומרה כותב לי, מושב שומרה, תחת כאוס, ילדים סגורים בגן הילדים, רחפנים באוויר, ירי חי במושב, וכיתת הכוננות מורידה רחפני נפץ, הכוחות שם פשוט יורים על הרחפנים ומנסים להפיל אותם, מציאות בלתי אפשרית, וחברים, אנחנו ביום מאוד עצים, אתם יודעים כמה חברי כנסת, מדינאים, או בכלל קציני צבא, דיברו ביום הזה עם או אל התושבים?
0: ניחוש קל, לא הרבה.
1: ניחוש עוד יותר קל? בכלל לא.
6: אפס, אפס, אפס, אפס, כך זה בכל הימים האחרונים, ומן הראוי, אני חושב שדובר צהל, לפחות הוא יעמוד היום ויביט בעיניים, או ראש הממשלה שיפתח באזרחי ישראל וידבר איתנו, מגיע לנו.
0: רובי, אני יכול לבקש ממך לקרוא שוב את מה שכתב לך תושב מושב שומרה?
6: אני לא יודע אם אתם שומעים את זה, כרגע משוגר עוד טיל מיירט של כיפת ברזל, זה השני בשעה האחרונה. הטילים האלה משוגרים לכיוון שטח לבנון כדי למנוע פגיעות של רחפני נפץ, כתבאמים ורקטות על הכוחות שלנו שם. שומעים את זה פה מאוד מאוד חזק, זה מרעיד את היישובים, גם היו נזקים בתוך היישובים, וכאן זה ללא אזעקה, זה כך אחת לכמה זמן, גם בלילה.
0: כן, רובי, תחזור שוב
6: אליו. כן, רצית שאני אקריא שוב את מה שכותב לי תושב שומרה.
0: כן, שוב, זה פשוט צריך שכל מאזין וכל צופה שלנו ישמע איך נראים החיים בצפון. זה פשוט משפט מדהים.
6: כן, אני לא יודע אם שמעתם עכשיו במקביל את הפיצוץ, יורתה או רקטה או כתבאם, זה השיגור ששמענו לפני רגע, וכותב לי תושב שומרה, מושב שומרה תחת כאוס, ילדים סגורים בגן הילדים, רחפנים באוויר, הנה עוד רקטה, עוד טיל מיירט, סליחה, עוד אנחנו מדברים, הוא כותב לי, אני אחזור על זה שוב ושוב, כל עוד יש ירי של טילים ורקטות כאן, מושב שומרה תחת כאוס, ילדים סגורים בגן הילדים, רחפנים באוויר, ירי חי במושב, וכיתת כוננות מורידה רחפני נפץ. שגרה? שגרת מלחמה כאן בצפון.
0: כן, ישראל, מאי 2026, והנה אנחנו רואים עוד עירות, ממש
6: אם תחכו איתי עוד רגע,
0: אנחנו איתך כל הזמן, אנחנו גם רואים את התמונות שמגיעות משם.
6: אז אם תחכו עוד רגע, אפילו תשמעו את הפיצוץ בשידור חי של אותו טיל מיירט. הנה, בבקשה, אני מקווה שלא הפרעתי לכם. כן, זו
0: רובי, המומחיות שלך בלשמוע ולהבין מה הצלילים שנשמעים, אם זה רקטה, אם זה רחפן, אם זה מיירט. כן.
6: לא צריך כאן הרבה ניסיון, אפילו ילדים קטנים כבר יודעים לזהות ואומרים זה שלנו, זה שלהם, וכן, אבל זה לא באמת עוזר כשזה קורה במהלך הלילה, ויש כאן פיצוצים out of the blue, הלילה האחרון היה לילה באמת שהיה קשה לעצום בו, אתם יודעים מה, אני אתן לכם תסריט של מה קרה הלילה, שתבינו קצת ממה שקורה כאן, סמוך לחצות, נשמע פה פיצוץ אחד מאוד מאוד חזק, באמת משהו לא שגרתי. כמה דקות אחרי זה, אני מתחיל לקבל עדכונים שברשתות הלבנוניות מדווחים שנורא טיל קרקע אוויר על כלי טייס של חיל האוויר בתוך שטח לבנון. ואז אתה שומע מסוקים שבדרך כלל מסוקי פינוי וצרורות של ירי. התרחישים שרצים בראש על מטוס שנפל, מטוס שנפגע, והסיוט הזה והפחד הזה, זה מצד אחד פיצוצים, ומצד שני התסריטים האלה, זה נגמר בכלום ושום דבר, אבל אתה חי פה כל הזמן תחת מתח, אז ברור שאתה מזהה מה שלנו, מה שלהם.
0: כן, עוד יום במלחמת הפסקת האש. רובי אמרשלג, כתבנו בצפון, תודה רבה רובי.
6: תודה.
1: אתה יודע, אני חושב על זה, תתאר לעצמך שהיו שולחים, לא הרבה, 50 רחפנים במכה. אתה מבין מה זה עושה לצפון? אתה מבין מה זה עושה לאזרחים? אתה מבין מה זה עושה לחיילים? 11 חיילים נפלו מאז הפסקת האש. מהסיפור הזה, זה מטורף. זה פשוט לא, לא, לא מתקבל על הדעת. וממשלה שלמה, קואליציה שלמה, מתעסקת בשטויות ובקסטחים ובפוליטיקה ובכל מיני חוקים שונים ומשונים. תלכו לצפון, תשנו שם היום ולילה, אל תצאו משם, עד שתפצרו את בעיית הצפון.
0: זה מדהים שאף אחד לא עושה את זה. זה פשוט מדהים שאף אחד לא עושה את זה.
1: ברור, זה לא מעניין אותם. תבין, תסכיל להבין, זה לא מעניין אותם, כן. תושבי הצפון לא מעניינים אותם.
0: אפילו בשביל הקטע האלקטורלי, כמה חודשים לפני בחירות, אפילו את ה...
1: לא שמעת מה אמרה אתמול המרואיינת שלנו ממטולה? אמרה, מי מטולה עד צומת עמיעד, יש 60 אלף תושבים.
0: כן.
1: אוקיי? כמה אלקטורלים אנחנו?
0: מה זה, מנדט וחצי.
1: כן, אבל 60 אלף תושבים, אני לא בטוח 60 אלף בעלי זכות הצבעה.
0: כן, נכון.
1: אתה מבין? אז אולי מסתכלים עליהם, לא מעניין אותם. זה לא מעניין. אתם רק תהיו החומה האנושית שלנו, וזה הכל.
0: עצוב מאוד. בוא נאמר שלום לאבי נדיב, סגן ראש מועצת מטולה. רובי אמרשלג קודם דיווח שאחד הבתים במטולה נפגע מרחפן נפץ, הגג של המבנה נפגע, ואבי הוא גר בשכנות לבית הזה. שלום אבי.
7: שלום רב, אחר הצהריים טובים. בדיוק ככה, אני גר בשכנות לבית שנפגע פה מאחרה 20 מטר. בדיוק עכשיו שאנחנו מתכוננים גם לשידור, שני מיירטים יצאו מעל ראשנו פה, והיו שני עירותים. מצב הזוי, מצב לא הגיוני, אש בלי הפסקה. אנחנו חיים תחת איום תמידי, די, מספיק, עייפנו. אנחנו באמת מוכנים לשבת חודש היום במקלטים, רק להבין שצהל ומדינת ישראל עושים את העבודה. די, די, די, אנחנו באמת זועקים ללחימה. לא להתגוננות, מספיק להתגונן. עייפנו מלהתגונן, רבותיי. תבינו את זה שם. אני קורא לכל מי ששומע אותי מהממשלה, לשר הביטחון, לראש הממשלה, באמת עייפנו מלהתגונן. אי אפשר לחיות תחת אש כל רגע.
1: אבי, איפה היית כשזה קרה?
7: אני הייתי בעמק בפגישת עבודה. מנסים לחזור גם לזה, למעגל העבודה, ונודע לי מחבר פה במטולה שנפל משהו ליד הבית שלי, והייתי חייב ונכנסתי עוד פעם לדז'ה וו ממלחמת חרבות ברזל, ומצאתי את עצמי דוהר למטולה, עד שהגעתי וראיתי שזה נפל בשכנות, מכוניות נפגעו, הבית נפגע, הדיירים היו בתוך הבית, איש מבוגר עם המטפלת שלו, נכנסנו מיד, איפה שאפשר היה לסייע, סייענו, מציאות חיים אגומה, מציאות חיים שאנחנו לא יכולים לסבול אותה יותר.
0: אתה אומר לעצמך באותו רגע זה יכול היה להיות בבית שלי.
7: בבית שלי, לפגוע בשכן שלי, לפגוע במטפלת של השכן שלי, לא הגיוני, לא הגיוני שזה המחשבה שלנו, באמת, באיזה עולם חיים את זה? אנחנו חוזרים, חזרנו 50 שנה אחורה, וזה מזכיר לנו את ימי הילדות בקריית שמונה, שכל יום היינו סופגים קטיושות, והייתה בריחה, והעיר הייתה שוממה, ואנחנו לא חיים. אנחנו לא חיים. מישהו צריך להבין את זה. החיים האלה הם לא חיים. הירי הזה שהוא מעל הראש של ילדים שבבית הספר ומנסים ללמוד ולחיות את החיים וחוטפים כתבם שעולה 300 דולר ועושה נזק של מיליונים, רבותיי, איפה אנחנו? באיזה עולם אנחנו? איך אפשר לתת לחיזבאללה לחיות שאנחנו פה לא חיים?
1: כשאתה אומר מישהו צריך להבין את זה, אתה מבין איך אף אחד לא מבין את זה? ממקבלי ההחלטות?
7: כן, זה עצוב, עצוב, אחריי הרס. הרס מוחלט של בית שבסך הכל יש לו גינה נחמדה והוא רוצה לחיות את החיים. אדם מבוגר שנעזר במכונת הנשמה, שרוצה לחיות עדיין, וטיל של רקטה, כתבם, נופל לו על הגג של הבית והורס לו. זה לא, לא הגיוני. ואם הם לא שומעים אותנו ולא באים לחיות איתנו, הממשלה הזאת צריכה לבוא לפה כדי לחוש יומיים את מה שתושבי המטולה והגליל העליון חיים, אז אולי הם יבינו, אולי ירד להם האסימון.
0: מישהו בא? אולי יכול למישהו יפול האסימון
7: שנחיו פה. אף אחד לא בא, אף אחד לא התקשר, לא שבתים פה נהרסו, והיה חורבן על מטולה, אף אחד לא הגיע. אנחנו משקמים את מטולה, מטולה היא פנינת הגליל, שאנחנו רוצים להביא עוד תושבים, אנחנו רוצים לפתח את היישוב, אנחנו רוצים לחזור לחיות בשלווה, בשקט ובביטחון. ביטחון, זאת לא מילה גסה.
0: איך אתה מסביר את המצב הזה, אבי? אתה כאמור תושב מטולה, אתה סגן ראש המועצה. איך הגענו למצב הזה?
7: אני חושב שאנחנו באמת מאבדים את הצפון, מאבדים את הגליל. כנראה הגבול הולך להיות מטבריה. דבריה וצפון אז יהיה גבול.
0: כן, אבל למה? יש שטח מפורז בתוך מדינת ישראל. וחידלון, השאלה היא... מה הניתוח שלך? איך הגענו למצב הזה?
7: אני אגיד לכם, עוצרים אותנו, קובלים את ידינו בעולם, טראמפ וממשלתו עוצרים אותנו, קובלים את ידינו, לא נותנים לנו להגן על המולדת שלנו, הם מתעסקים במיצר הורמו, שזה בכלל עניין כלכלי ולא ביטחוני, ואנחנו צריכים פה לשבת ולספוג, אנחנו צריכים אולי לקבל אומץ, וסליחה על הביטוי, ביצים, ולעשות מעשה.
1: מה היית,
7: לעשות
1: מה,
7: מעשה,
1: מה,
7: לא להקשיב.
1: אבי, מה היית אומר לטראמפ אילו לי, אם אתה היית ראש הממשלה?
7: בוא לגור במטולה שבוע ימים, ואז תקבל החלטה. בוא לגליל, בוא תחיה פה, ותבין באיזה מציאות תושבי מדינת ישראל חיים. מבקשים ביטחון, מבקשים לחיות בשקט.
1: ואז הוא יגיד לך, בוא נראה אותך איך אתה מסתדר בלי ארצות הברית.
7: אני מאמין שאם הוא מגיע לפה להיות פה שבוע ימים, אתה יודע מה, יומיים, לא שבוע, יומיים להיות כאן במטולה ולחוות את מה שאנחנו חווים בלילות ובימים, אז אני חושב שהוא היה משנה את הדעה שלו. אבל קודם אולי ראש הממשלה צריך לבוא לפה, ושר הביטחון, יש לי חדרים פנויים, אני מזמין אותו אליי ללון, ללילה אחד, כדי שיבין את מה שאני חווה כל יום. והתושבים שלי חווים פה כל יום.
0: זהו, אבי.
7: הגיע הזמן לעשות מעשה, רבותיי.
0: לסיום, לגבי התושבים, כמה תושבים הצהירו או עשו את המעשה ועזבו את מטולה?
7: לא חזרו למטולה כ-400-500 תושבים שעדיין לא חזרו. אנחנו עם 1,300 תושבים שחיים כאן כרגע. ילדים, אנחנו ממש מיעוט ילדים שגם השנה אנחנו לא יודעים איך נפתחת בית הספר עם 38 ילדים. אנחנו רוצים להשיב את כולם
0: המלחמה?
7: בביטחון. אנחנו רוצים 78 ילדים היו לפני המלחמה בבית הספר.
0: כלומר, בית הספר נחתך
7: ילדים,
0: בחצי?
7: הורים לא חזרו. נחתך בחצי, ואם המצב הזה יימשך, אז גם החצי הזה... לצערי, ימצא את... יחליט שהוא עוזב את מטולה.
1: אתה שומע תושבים כבר, שגם עכשיו חושבים לעזוב?
7: כן, כן, תושבים שמתלבטים, למרות כל החוזק הנפשי שלהם, והם רוצים להישאר במטולה, אבל הם לא מקבלים מענה ביטחוני, אז הם אומרים, אולי אנחנו נעזוב רגע, שיש שקט ונחזור. יש לנו כאן בתים נהדרים, נזכיר בית במקום אחר, וזה עצוב, זה עצוב לי לשמוע את זה, ואני מקווה מאוד שזה לא יקרה, אנחנו יודעים להיות חזקים, יודעים לתפעל בשעת חירום את היישוב, ולתת מענה לכל הצרכים, אבל שנהיה במלחמה, לא בהתגוננות.
0: אבי נדיב.
7: אנחנו מוכנים לשלם מחיר של שיעה.
0: כן, כן, אנחנו למרבה הצער נאלצים לעצור כאן, אבל עצוב גם לנו לשמוע את מה שאתה אומר, ולשמוע את זעקת ומצוקת התושבים. אנחנו מבטיחים להמשיך וכן לעקוב אחרי מה שקורה אצלכם ואצל שאר היישובים. תודה רבה, אבי נדיב, סגן ראש מועצת מטולה.
7: תודה רבה, אלינו. המשך ערב שקט, אמן. ביי.
0: תודה. טוב. נצא עכשיו להפסקה קצרה, תכף נמשיך ונדבר על כל החדשות, עוד עדכונים, עוד מעט חוזרים.
8: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות.
0: עוד מעט חוזרים.
8: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה.

0: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב, לא היו שם.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
6: אנחנו כאן.
7: חזרנו. גואטה על החידלון וחוסר העונים של ממשלה בקואליציה, גם מול מה שקורה בצפון. רצינו לדבר עם חבר הכנסת אוהד טל, הוא יושב ראש סיעת הציונות הדתית בכנסת. קבענו איתו, הכל היה מסודר, אבל לפני זמן קצר הוא ביטל במפתיע את הרעיון. חבל, נגיד. שמה? ונורא רצינו לשאול
8: מה
7: שאלות.
8: מה חבל? שאין להם
7: ונורא
8: מילה?
7: ונורא רצינו לשמוע את התשובות.
8: מה חבל? שאין להם מילה?
7: בכל זאת, חבר כנסת בקואליציה.
8: נו.
7: במפלגה, מאוד... כן. למה אתה צוחק?
8: כי אתה אומר, כאילו, אתה מופתע שהם אומרים משהו ולא עומדים בו. כאילו, מה?
7: כן, אני עדיין מופתע מזה. לא, אני לא מופתע בכלל, אבל תשאר, אתה יודע, לבטל... בכל זאת,
8: תשאר בתמימות שלך.
7: כבר, כן, אני כבר קבעת הרעיון, אז תענה, בכל זאת, זה לא רק בנימין נגואטה, כן? זה תושבים בצפון שרוצים לשמוע תשובות לחיים הבלתי אפשריים האלה. טוב, נשאר בכנסת ונאמר שלום לדקלה אהרון שפרן, כתבתנו שם שלום דקלה.
9: שלום רן, שלום יגאל.
7: מה, מתעסקים גם היום בחוק הפטור מגיוס?
9: אז זהו, שהיום פחות מתעסקים בחוק הפטור מגיוס, ובקואליציה בכלל בוחנים מחדש את המשך הקידום שלו, מכיוון שאתמול בדגל התורה מעבירים מסר לנתניהו, אנחנו לא מעוניינים לשתף פעולה עם המשך הקידום של חוק הפטור מגיוס. הרב דוב לנדו, מנהיג הציבור החרדי ליטאי, העביר אתמול מין הוראה לחברי הכנסת של דגל, שתחדלו, בואו תעצרו את העניין, גם בגלל שיש ספק בכך שיהיה רוב לחוק הזה במליאה, גם אני חייבת להגיד איזשהו חוסר אמון בכך שנתניהו בכלל מעוניין להביא לאישורו של החוק בקריאה שנייה ושלישית בסופו של דבר. וזה אומר, אני יכולה להגיד לכם שאם מדובר על כך שאתמול החוק, הנוסח הסופי שלו, היה אמור להיות מונח ומופץ לחברי הכנסת, מחר אמרו לנו בוועדת החוץ והביטחון עוד דיונים על חוק הגיוס, ובוועדה אמרו לנו גם שבשבוע הבא מתכוונים להביא את חוק הגיוס כבר להצבעה בוועדת החוץ והביטחון. כל אלה כרגע מוקפאים, כל הדבר הזה כרגע מושם בהולד, בגלל ההתנגדות של דגל התורה, בקואליציה כמובן לא יקדמו את חוק הגיוס, אם במפלגות החרדיות אומרים שהם לא יתמכו בו, גם הם אומרים, ולכן הדבר הזה כרגע מוטל בסימן שאלה, אני חייבת להגיד,
8: כל האפשרות
9: שפתאום צצה מחדש
8: לקידומו
9: של חוק, כן יגאל.
8: שדגל התורה ביקשו כאילו לעצור את זה, הם הבינו שבסופו של יום מה שרוצה נתניהו זה לקשור אותם. לקשור אותם ככה או ככה או ככה או ככה, תשארו בגוש. לא, אדוני, לא רוצים, אל תקדם שום דבר, תודה רבה, תשחרר אותנו.
7: ועל הרקע הזה אפשר גם לראות את פגישת גפני ואיזנקוט אתמול. על אותו רקע, נכון?
9: ממש כך, ואני חייבת להגיד, כן, אני חייבת להגיד יגאל גם, שאתמול גורמים ביהדות התורה אומרים, בסופו של דבר, אם נגיד היינו...

0: מקדמים את החוק, אז זה היה יכול להיות לגמרי, גם חוק שהוא לא טוב מבחינתם, לכאורה, אז גם לאכול את הדגים, גם להיות מגורשים מהעיר, כל הדבר הזה ביחד, זה לא שווה, אין הצער שווה בנזק המלך לצורך העניין, ולכן אנחנו לא מעוניינים בכך.
1: יש עוד נקודה, דרך אגב, צריך לציין אותה, שגם אין להם שום עניין להסתכסך עם גולדקנופ עכשיו.
0: בדיוק, בדיוק, ובאגודה כבר הבהירו, גולדקנופ הבהיר כבר מזמן שהוא לא בעניין. אני חייבת להגיד אבל שאתם יודעים, אם כאן במליאה ביום רביעי שעבר 110 חברי כנסת תמכו בפיזור הכנסת בקריאה טרומית בחוק, בוועדת הכנסת עדיין לא נקבע אפילו דיון בעניין, מי שעומד בראש ועדת הכנסת, אופיר כץ הוא גם יושב ראש הקואליציה, והוא עדיין לא קבע בכלל סדר יום, לוח זמנים של קידום הצעת החוק לפיזור הכנסת. בקואליציה שולטים בתזמון של העלת הצעת החוק לפיזור, ולכן שם יכולים למשוך את זה עוד קדימה. וזה אומר שכרגע מדברים כאן במסדרונות על כמה אפשרויות למועדים לבחירות. אחד בספטמבר כבר נראה קצת קלוש, כי אם רוצים שזה יקרה, צריך לקרות ממש בימים הקרובים, בקריאה השנייה ושלישית, ולא נראה שזה הולך לקרות.
2: מה מסתמן?
0: בש"ס מדברים על 15 בספטמבר. אני חייבת להגיד לכם, יגאל יוכל כמובן לשים את האינפוט שלו בעניין, אבל מדובר בדלת בתשרי, זה מיד אחרי ראש השנה, צום גדליה, לא ברור אם הרכבת האווירית לאומן תספיק לחזור. נכון, אבל יגאל, כל מי שנמצאים באומן יצליחו לחזור עד אז לארץ, אני לא יודעת, אמרו לי כאן היום בכנסת, הם יספיקו, במוצאי החג מיד הם חוזרים, אני לא יודעת. מדברים על 15 בספטמבר, כמובן המועד הרשמי עדיין 27 באוקטובר. אני מניחה שבשבועיים הקרובים...
1: תקלה, אמא של החייל מדברת כרגע בלוויה, אנחנו רוצים לעבור שנייה לשם.
2: כן, הלווייתו של סמאי נאוראי לייזר באלעד. תקלה, אנחנו עוד נחזור אלייך עוד מעט.
0: תודה.
2: אנחנו עוברים עכשיו להלווייתו של...
3: לנצח נואב אותך.
2: האמא סיימה דברי ההספד ובבכי ששובר כל לב של בן אנוש, מלווה את בנה בדרכו האחרונה לקבר הפתוח.
1: ברור שהחיים של האמא הזאת לעולם כבר לא יחזרו להיות מה שהיו.
4: דברי פרידה והספד.
1: ואי אפשר... אי אפשר להתרגל לתמונות האלה, אי אפשר לראות אמאות, אלמנות בנות 20 צעירות, אי אפשר לראות את ההתרסקות הזאת שלהם.
2: פעם המדינה הייתה עוצרת, גואטה, על כל חייל שנופל. המדינה הייתה עוצרת, מדברים עליו כל היום, ועכשיו, אתה יודע, אירוע רודף אירוע, יותר מ-2,000 הרוגים מאז 7 באוקטובר, נרצחים ונופלים, אבל אסור להתרגל לתמונות האלה, ולמציאות הזאת, למציאות הזאת של התושבים בצפון ושל הלוחמים בדרום לבנון שנאלצים לספוג את המכה הזאת של רחפני הנפץ. סמל נאוראי לייזר, זיכרונו לברכה. הנה אנחנו ממשיכים לראות מההלוויה, נעבור לשם שוב.
5: שהוא בן אדם הכי טוב בעולם, הוא באמת הבן אדם הכי טוב בעולם, ומה שרשמתי לו... זה רשמתי לו שהוא הגבר הכי טוב בעולם, עם הלב הכי טוב, ואוהב ללא תנאי את כולם. לא רק אותי ואת המשפחה שלו, גם את החברים שלו ואת כל החברים שלו. ואני כאילו לא מאמינה שזהו פה, בתוך הארון הזה. אני פחדתי להסתכל עליו, אני לא הסתכלתי, כי אני מעדיפה לזכור את הפנים עם החיוך הכי יפה שיש לו, עם העיניים הכי יפות שיש לו. והוא היה אמור לצאת בחמישי. הוא דיבר איתי אולי 8 דקות ביום שלישי בלילה. ובזמן הזה גם דיברתי עם חברה שלי עליו, אמרתי כמה אני אוהבת אותו, כמה... כאילו, אני לא יכולה להסתדר בלעדיו, הוא הדבר הכי טוב שקרה לי, אני הכי אוהבת אותו בעולם... וכמה שעות אחר כך, כאילו, שלחתי לו הודעה, הייתי בכפר, שמרתי סופו של דבר, אני גם לוחמת במגב, ופשוט שם, הייתי בכפר, כשחזרתי מאחד הכפרים, שלחתי לו הודעה שהשיחה הייתה לי מאוד מאוד קצרה איתו, וזה לא הגיוני, ושאני מחכה שהוא יתקשר אליי, ושלחתי לו תמונה שלי, שכמו שהוא אוהב, שאני עושה לו סלפי ככה, והוא אומר לי, יפיופה שלי, את הכי יפה בעולם.
2: תבל, חברתו של סמל נאורי לייזר, זיכרונו לברכה, כעת בהלווייתו באלת.
1: תראה, מה חטאה הילדה הזאת? ילדה, פשוט ילדה, לא, אין מילה אחרת להגיד, כאילו, והיא עדיין מחכה שהוא יתקשר אליה.
2: ניקח נשימה עמוקה, נצא להפסקה קצרה, תכף נחזור אל שאר הדיווחים והעדכונים, נחזור גם אל הכנסת עוד מעט.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
10: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
11: שמי אניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
12: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
14: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
16: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: אנחנו כאן.
2: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, חוזרים לכנסת, אלייך דקלה אהרון שפרן, דקלה בשיחה, קודם לכן, לפני כמה דקות דיברנו על חוק הפטור מגיוס שמעסיק מאוד את הקואליציה. המצב בצפון העסיק גם הוא את החברים בקואליציה?
0: אז אני חייבת להגיד לכם שדווקא השר בן גביר דיבר היום על המצב בצפון כאן בכנסת, ולמעשה מתח ביקורת על מה שהממשלה כרגע עושה, ואמר, אני קורא לראש הממשלה להתקשר לנשיא טראמפ, לדפוק על השולחן ולהודיע שאי אפשר להמשיך במצב הזה. ישראל לא יכולה להמשיך להיות במערכות, לנצח אותם, ובן גביר גם אומר כאן, צריך להוריד את החשמל בדרום לבנון.
2: צריך, אבל...
0: ולהמשיך לכבוש
2: כדרכו...
0: עד למעבר לזהרני.
2: כדרכו גואטה, נכון, כן, כדרכו בן גביר, כן. הוא אופוזיציה.
1: גם אם צריך ולא עושים, לא נורא, הוא גם נשאר בממשלה, הכל בסדר.
0: בהחלט כן. צריך.
1: וחבר הכנסת... מלביצקי, שהוא יושב ראש ועדת הכספים, כינס את הוועדה היום, הייתי בטוח בשביל לראות, להוסיף כספים כדי לקנות רשתות לרחפני נפץ האלה. מסתבר שמה שהוא עשה זה לנסות להוריד כסף מהתאגיד. זה מה שהוא עשה בוועדת הכספים היום.
0: יש סדרי עדיפויות, איגל, צריך להבין.
2: אבל באופוזיציה, התייחסו, בוא נשמע דברים שאומר יושב ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, על המצב בצפון וגם מול איראן.
0: הנה.
17: ההסכם המתגבש עם איראן הוא אסון. אני תמכתי מהרגע הראשון במלחמה באיראן, אבל הניהול המדיני של האירוע כולו לא יכול היה להיות גרוע יותר. כל מה שאסור היה שיקרה, קורה. המשטר לא נפל, הוא התחזק, אין שום טיפול בטילים הבליסטיים שנתניהו הגדיר כאיום קיומי, הם אפילו לא מוזכרים, ולפי הדיווחים החלקיים שיש בידינו על ההסדרים בנושא הגרעין, אנחנו עוד נתגעגע להסכם שבוטל ב-2018. אולי הדבר הכי חמור מחיית ישראל, ההסכם הזה נכתב כשאנחנו לא ליד השולחן.
2: כן, ישראל ממודרת מהמסע ומתן, דקלה.
0: ממש כך, ואנחנו באמת שומעים כאן את ההתייחסויות גם של יושב ראש כחול לבן גנץ למלחמה בצפון, בלבנון, על צורך להגיע שם להכרעה. ותשמעו, אני חייבת להגיד לכם, החקיקה כאן בכנסת נמשכת, אבל גם כעת המליאה מתכנסת, כשעל סדר היום רק הצעות אי אמון, הודעה של הממשלה, והצעת חוק אחת דרדלה ככה שרוצים להעביר. הכנסת למעשה די משותקת מבחינת הליכי חקיקה. נאמר רק שלמעט ככה היוזמות שאפשר להגיע בהם להסכמות עם החרדים, שום דבר אחר לא זז כרגע.
2: כן, גם היום. תודה רבה, דקלה.
0: גם היום.
1: אומר לפיד תודה. שההסכם נכתב שאנחנו לא ליד השולחן. ואני בדקתי את זה יותר לעומק, אנחנו מתחת לשולחן.
2: מתחת לשולחן, כן. טוב. כן, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק כן. מאוד. טוב, אנחנו עם הנושא הבא, איתנו כאן באולפן כתבתנו יעל שחנובר, שלום יעל, עם הדיון שהיה היום בבגץ, בעניין ההכרה בלוחמים מתמודדי נפש, כלוחמי, כחללי צה"ל.
18: נכון מאוד. למעשה, היום בגץ דן לראשונה בעתירה שהגיש מכון ירושלים לצדק, שקוראת להכיר בחיילים, בלוחמים בעיקר, שהתאבדו לאחר שירותם הצבאי כחללי צה"ל. אנחנו יודעים שהנושא הזה עלה לכותרות במיוחד לאחר המערכה האחרונה, אבל אנחנו נגיד עוד פעם, בכל רגע נתון, יש לא מעט לוחמים ולוחמות שמתמודדים עם קשיים נפשיים בעקבות השירות הצבאי. אנחנו ראינו כמה סיפורים שצפו בתקופה האחרונה. הוקמה ועדה, ועדת אלמוז, שמצאה איזשהו פתרון ביניים, נספה לאחר שירותו הצבאי, קבורה אזרחית, כן ליווי צבאי, המשפחות שהגישו את העתירה אומרות, די, אומרות, הבנים שלנו נלחמו, עמדו כל יום זיכרון לצד חברים שלהם שנפלו בקרב, אם הם היו מתאבדים יום קודם כשהם היו על מדים, הם היו זוכים להכרה הזאת, אין שום הבדל אחרי שהם פשטו מדים. מה שמעניין בעתירה הזאת ובמיוחד בדיון היום זה שבגץ לא נתן הכרעה, אבל השופט קשר אמר בצורה חד משמעית, וזאת אמירה שהיא לא אופיינית לבגץ בזמן האחרון, אמירה כל כך חדה, הוא אמר פגיעה נפשית ופגיעה פיזית כאחת הן. אמר את זה בצורה נחרצת, והעובדה שזאת עמדת בגץ, גם בתקופה שבה עולה שוב ושוב הנושא של ההכרה בפוסט-טראומטים, ההבנה בפציעה השקופה הזאת, ההכרה החד משמעית הזאת עם גוף כל כך חשוב כמו בגץ, אני חושבת שלפחות זה יכול לתת איזשהו גב ללא מעט מתמודדי נפש בישראל, ונקווה שהמשפחות אולי יקבלו קצת נחמה מהתשובה הזאת.
2: כן, וזה מדהים שהאמירה שאמורה להיות ברורה מאליה, שפגיעה נפשית כמוה כפגיעה גופנית, מדהים שזה אמור לעורר להרים גבות או...
18: זה לא מהרים גבות, כמו שזה פשוט איזושהי יד מנחמת על כתף שלא מעט מתמודדים, והלוואי וגם נבחרי הציבור במערכת הבחירות הקרובה יבחרו בהתבטאויות דומות.
2: תודה רבה, יעל.
18: תודה רבה.
2: טוב, אנחנו חוזרים עכשיו לכנסת, אומרים שלום ליושבת ראש סיעת העבודה, ממפלגת הדמוקרטים, כמובן, זו המפלגה שתרוץ בבחירות, חבר הכנסת אפרת רייטן, הנה איתנו, שלום.
19: שלום, אחר הצהריים טובים.
2: איך נראית הכנסת ביום הזה? קודם כל שמענו את, לפני כן שמענו את הדיווח של דקלה אהרון שפרן, כתבתנו על חוק הפטור מגיוס והרבה מאוד דברים, אבל שמענו קודם גם את הזעקה הגדולה של התושבים בצפון. הזעקה הזאת, את... כן מצליחה לשמוע אותה היום בכנסת?
19: האמת שהכנסת היא די רדומה, אני מוכרחה לומר לך. אין כמעט חקיקה, סדר היום ריק. אנחנו מעלים היום, עכשיו, 5 הצעות של אי אמון בממשלה, אחר כך יש עוד איזה חוק וחצי, העברת סמכויות ממשרד אחד למשרד אחר, כי הרי אין שרים של בממשלה הזו, וזהו, הכנסת הולכת הביתה, וגם מחר לא עולה שום דבר בסדר היום אחר הצהריים.
2: אז אני אשאל אותך, מה את היית אומרת לתושבי הצפון, לו את היית שרה בממשלת ישראל? כשאנחנו יודעים, מכירים את האילוצים הבינלאומיים, את האילוצים המדיניים, טראמפ כובל את ידיה של הממשלה וצהל. איך אתם הייתם אומרים לא לנשיא טראמפ?
19: תראה, ראשית צריך לשאול איך הגענו למצב הזה שטראמפ היום מנהל את מדינת ישראל, את, לא רק אגב את הזירה הביטחונית שלה, גם בוועדת התקשורת שאני נמנית על חבריה, טראמפ אמר דונט לקארי ולנתניהו בלהטיל מיסוי על, על נטפליקס ועל רשתות זרות אחרות. זאת אומרת, בעצם טראמפ מנהל הלכה למעשה מדינת ישראל בהרבה מאוד תחומים, וזאת השאלה הראשונה, איך יכול להיות שמנהיג ראש ממשלת מדינת ישראל בחר, ממש בחר במודע, לשים את כל הביצים בסל אחד, ולהיות אך ורק תלוי בטראמפ.
1: מה התשובה שאת עונה לעצמך על השאלה הזאת, איך הגענו לזה?
19: אני אומרת שהיה כאן הימור של בנימין נתניהו, חלק בגלל שיקוליו האישיים, הפוליטיים, אולי המשפטיים, לבוא ולשים, כמו שאמרתי, את כל הביצים בסל אחד, כלומר אצל הנשיא טראמפ. אנחנו מבינים שהיום גורלה, ואני ממש מעיזה לומר את זה, גורלה של מדינת ישראל הוא תלוי בהחלטות של טראמפ, יותר מאשר ראש ממשלת ישראל, כי אם טראמפ היה זה שעצר את המטוסים בדרך לאיראן, וגם היום מגביל את צבא הגנה לישראל בפעולות שלו, אם זה בלבנון ואם זה בעזה, שבעצם הסכסוך שם הרי הפך להיות בינלאומי וכבר יצא משליטתה של מדינת ישראל, אז איפה האחריות של הממשלה ושל מי שעומד בראשה על החיים ואיכות החיים של אזרחי המדינה עצמה. וכשאני מסתכלת על תושבי הצפון, ואני חושבת שהם אנשים גיבורים, א', אנשים ציונים מדהימים שגרים בצפון, ועל גבולותיה של, של המדינה, ובאמת שלוש שנים הם פשוט תראו כמה אנשים מדהימים. אבל חברת הכנסת רייטן,
1: אני רוצה באמת לשאול אותך שאלה, מה את היית עושה בתור ראש ממשלה כעת? אחרי שטראמפ נתן לך את כל הסיוע שצריך, ואת כל הגיבוי שצריך, והחזיר את החטופים, ועשה באמת דברים נפלאים עבורנו. מה את עושה? את אומרת לו, בוא נתגרש?
19: תראה, הייתי... לא, לא צריך להתגרש. בסוף אנחנו מדינה ריבונית.
1: צריך, את יודעת שהוא לא... הוא לא בן אדם סטנדרטי.
19: הממשלה הזו, נכון, אבל הוא בעל הברית שלנו. אני חושבת שהטעות האסטרטגית הראשונה הייתה בלהחליט שאנחנו קורטים ברית אך ורק עם טראמפ, ולא עם מדינות ידידותיות אחרות שלנו, שהיו בעלות בריתנו במשך הרבה מאוד שנים. אנגליה כבר כמעט ולא מסייעת לנו, כנ"ל גרמניה, שהיא באמת בעלת ברית מאוד מאוד מאוד אסטרטגית, ואתה שומע כבר את הביקורת ממנה, שלא לדבר.
2: אז איך היית רותמת את אנגליה וגרמניה למלחמה באיראן?
19: על אחרי. תראה, בסוף זה אינטרס, זה אמור להיות אינטרס כלל עולמי, שלאיראן לא יהיה גרעין. כולנו מבינים את זה, זה לא רק אינטרס של ישראל, זה איום קיומי עלינו, אבל זה כמובן שזה גם על מדינות מערב אחרות.
1: כן, אבל מה שמעניין את טראמפ זה לא מדינת ישראל כרגע, אלא הרבה, משהו הרבה יותר רחב מסביב. והשאלה אם את נכנסת איתו עכשיו לסכסור.
19: צריך היה רק להקשיב לו, גואטה, ולבוא ולהגיד, הרי אנחנו שמענו אותו, שהוא בא ואמר, make America great again, זה לא make Israel great again. ברור שהאינטרסים האמריקאים הם האינטרסים שעומדים בראש סדר מעייניו של הנשיא טראמפ. אנחנו נמצאים אבל בסיטואציה שבה אנחנו, ישראל מנוהלת עם ארבע חזיתות פתוחות, בלי שאפשר, בלי שיש איזושהי דרך שבה אנחנו שיפרנו את המצב האסטרטגי של מדינת ישראל.
2: אבל לפעת
19: הייתן,
2: את המציאות אנחנו מכירים, שלנו. אנחנו רוצים לשאול אותך מה אתם הייתם עושים אחרת בהתייחס למציאות הזאת.
19: אנחנו מלכתחילה לא היינו מגיעים למצב הזה שבו אנחנו שמים את יהבנו אך ורק על הנשיא טראמפ, ואני חושבת שהיו הרבה מאוד הזדמנויות גם מול ממשלת לבנון, גם מול ממשלת לבנון היום שהיא חלשה, כן הייתי יוצאת ביוזמה, ולא הייתי מחכה לרגע שיכפו על היוזמות, אלא הייתי באה והייתי אומרת, כן, בוא אני, ראש ממשלת ישראל, פונה לממשלת לבנון, ומבקשת להקים כאן איזשהו צוות אזורי, שאנחנו נוביל אותו ביחד, שאנחנו ניזום אותו ביחד, כדי שאפשר יהיה להתמודד מול... אז קודם כל, מישהו ניסה לעשות דבר כזה, שאנחנו מחכים שיכפו עלינו את הדברים. אותו הדבר, אגב, גם בעזה. ברור לחלוטין שמול איראן, ישראל לא יכולה להתמודד לבדה.
1: מצד שני, חברת כנסת אפרת רייטן, אני רוצה לשאול אותך שאלה. בסוף, בסוף, בסוף, אתם סוג של אופוזיציה, שעד עכשיו, עד הרגע הזה, לא החלטתם מי המועמד שלכם לראשות הממשלה, עדיין רבים בתוך הנגמש, ליברמן
19: תוקף... אז עברנו לנושא הפוליטי,
1: ליברמן,
19: רגע.
1: לא, לא, אני חוזר לזה, אני חוזר לזה. ליברמן תוקף עכשיו את אייזנקוט, כי אולי הוא גונב לו קצת מנדטים, ואתם בסוף, בסוף, בסוף, בסוף עומדים מול בן אדם, שיש לו גוש, שאומר, זה ראש הממשלה שלנו. ולכן הוא מנצח אתכם בכל דבר אפשרי. ולכן הגענו למה שהגענו.
19: נגעת בנקודה שהיא השוני, אולי בין הגושים, זה בסדר גמור, זה הגוש שאני שייכת אליו, זה גוש שהוא הולך עם עקרונות, אולי הוא הולך עם ערכים, הולך עם דרך, ופחות הערצה למנהיג. אין מישהו אחד היום שאני באה ואני אומרת, אני סוגדת לו, וטוב שכך, מבחינתי זה דמוקרטיה, אני לא סוגדת לו.
1: אני לא רוצה שתגידי שאת מעריצה אותו.
19: וזה בסדר.
1: אני רוצה שתגידו,
19: אני אגיד לך משהו אחר.
1: מי ראש הממשלה שלכם? מה הבעיה? למה זה כל כך קשה?
19: אני אגיד לך למה זה קשה. משום שיש פה כמה וכמה מפלגות, שאלף, יש ביניהם ויכוח גם לגבי הבייס שלהם, שהבייס והאנשים שמצביעים גם זולגים מאחד לשני, וגם מבחינת הגודל שלהם, הן בסך הכל די קרובות, זה לא כמו בגוש השני, זה ברור לחלוטין, אבל יחד עם זאת, אני מבטיחה לך, שככל שאנחנו נתקרב למועד הבחירות, הגוש הזה, המחנה שצריך וחייב להחליף את הממשלה האסונית הזאת, ידע להסתדר, ויש דברים שאומרים בפני המצלמות, ואת
1: חושבת שאתם תצעירו לפני הבחירות, מי המועמד המוסכם על הגוש לרשות הממשלה?
19: הוא רוצה להגיד לך שזה בכלל לא משנה מה יקרה לפני, זה משנה מה יקרה ביום הבחירות ואחרי. כי ברגע שזה יקרה ביום הבחירות...
1: אני חושב שאתה, הציבור רוצה לראות גוש מאוחד. הציבור לא רוצה לראות גוש מפורק, שגם בנט רוצה להיות ראש ממשלה, וגם איווט ליברמן רוצה להיות ראש ממשלה, וגם אייזנקוט רוצה להיות ראש ממשלה.
19: יגאל, אני מבטיחה לך שבסופו של יום המטרה שלנו זה שהמחנה שלנו יהיה מספיק גדול כדי להחליף את השלטון הזה, השלטון הגרוע הזה, ולכן זה כרגע לא משנה. יש כאלה שבואו ויגידו, בואו תתאחדו למפלגה אחת, ויש כאלה שאומרים שדווקא להפך, שכל מפלגה רצה בנפרד, ככה אנחנו ממקסמים את הגוש. ולכן בסוף האסטרטגיה היא לא כרגע חשובה, חשוב יום הבחירות, ולהוציא כמה שיותר אזרחים מהבית, כדי שיהיה לנו מספיק קולות להחליף את הממשלה.
1: דעתך על הפגישה של אייזנקוט עם גפני?
19: שמעתי את זה מהתקשורת, אז אני אין לי משהו לומר...
1: זה דבר טוב, דבר מבורך, את מברכת על זה?
19: לא יודעת, שיסבירו במה מדובר, ואפשר להתייחס לזה.
1: פגישה, קודם כל לדבר, זה בסדר?
19: לדבר תמיד זה טוב.
2: יפה. מילות פרידה, אגב, לחברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן מהליכוד, שהודיעה היום על פרישתה מהחיים הפוליטיים?
19: א', היא כבר הודיעה את זה מזמן, אבל דווקא יש לי, אני רוצה דווקא, יותר חשוב לי להיפרד מאנשים אחרים שאני מאוד מאוד מעריכה, וזה למשל חבר הכנסת מרגי, שאני מוכרחה לומר עליו מילים מאוד מאוד טובות. רציתי גם תכף, אולי אם אני אספיק אפילו גם להגיד כמה מילים עכשיו במליאה עצמה. חבר הכנסת מרגי, שהיה עד לא מזמן שר הרווחה, הוא אחד מחברי הכנסת הטובים, המסורים, הערכיים, איש עם לב, שאני עוד הכרתי אותו כשהייתי עורכת דין, והגעתי לכנסת שהוא היה יושב ראש ועדת החינוך, אני לא אשכח אותו מאז, ואני חושבת שזה אבדה גדולה.
1: באמת, יש מקסים, ובאמת אבדה גדולה.
19: שהוא החליט שהוא לא ימשיך בכנסת הבאה.
2: כן. פרגון, גם זה קורה בכנסת, חברת הכנסת.
19: כן, יותר חשוב מאשר להגיד.
1: שלא תשכחי את משה ארבל גם.
19: נכון, גם משה ארבל היה גם חבר כנסת ראוי וטוב, וגם שר, שאני חושבת שעשו למען ציבורים רבים, ולאו דווקא רק למען הציבור החרדי, עשו הרבה מאוד דברים. אני זוכרת שבאתי גם לארבל וגם למרגי, עם ממש בקשות ספציפיות לגבי כל מיני ארגונים שממש לא קשורים לעולם החרדי, לא רק שהם פתחו בפני את הדלת, פתחו את הלב, וגם סידרו את הדברים מהר מאוד, וראוי באמת לומר להם דברים טובים.
2: חברת הכנסת אפרת רייטן, יושבת ראש סיעת העבודה, תודה רבה שהצטרפת אלינו מהכנסת.
19: תודה לכם.
2: אתה רוצה להגיד משהו לגלית דיסטל אטבריאן? שקריירה הפוליטית שלה הסתיימה היום? היא פורשת?
1: שמע, אני חושב...
2: שרת ההסברה בשבעה באוקטובר, שאומנם התפטרה.
1: אני חושב שגם היא הבינה שמשתמשים בה לצרכים לא באמת שעומדים, אתה יודע, לטובת עם ישראל, ולא דברים שבאמת פותרים בעיות של תושבים במדינת ישראל, של אזרחים במדינה.
2: מה נזכור מגלית דיסטל אטבריאן? מה נזכור מפועלה
1: הענף? שהסכימה להיות התחליף לדוד ביטן בטעות.
2: כן,
1: היא חשבה שזה יהיה משהו שיעשה לה טוב.
2: או שהיא אמרה שהיא הייתה מהאנשים שהחלישו את מדינת ישראל, מאחראים לכך, מה שהוביל לטבח, אחר כך היא התכחשה לזה, והאשימה את כל העולם ואת האליטות וכו'.
1: וגם אותך.
2: וגם אותי, בסדר. כן. חברה טובה. גלית דיסטל אטבריאן.
1: סתיים לנו
2: עכשיו, סתיים עכשיו. מיד אחרינו, כאן 11, כאן ב-6, עם קרן אוזן, ואנחנו נשוב לעוד שעה רדיופונית, תישארו איתנו.

0: השעה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
4: על C1 כפר שמתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
5: C1, כוכבית 5651.
6: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
7: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
10: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
8: בוחרים אלקטרולוקס.
11: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
12: יואבים רובוטים, זה יופי.
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: ניסים ונפלאות, המופע המפתיע של השנה. לראשונה, ניסים סל במופע מלא ועוצמתי. שירים ויצירות בשלל סגנונות, ישראלי, חסידי, קלאסי, וכמובן, חזנות במיטבה. עם הזמר הבינלאומי דוד האור והפתעות נוספות כמיטב המסורת של יובל. מנהל מוזיקלי ומנצח, אופיר סובול, היכל התרבות תל אביב. יום רביעי, 3 ביוני, כרטיסים בטיק צ'אק וב-03-570-7479. אז ניפגש בהיכל.
15: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
16: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
17: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
18: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות, ברשת בית.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באילת מובל למנוחות סמל נהוראי לייזר שנהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. בתוך כך חיזבאללה ממשיך לשגר רחפנים אל אזור הגבול. חייל נפצע קל. סגן ראש מועצת מטולה אומר כי חייבים לעבור מהתגוננות ללחימה. השר מיקי זוהר נחקר בפעם השלישית בפרשת ההסתדרות. התחזית מחר בלי שינוי.
20: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6:00. בחלקה הצבאית בבית אלמין באילת נתמן כעת סמל נהוראי לייזר בן 19 שנהרג אתמול בפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. סמל לייזר היה לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. כתבנו אסף חוזיילוב מוסר כי חברתו של נהוראי תבל ספדה לו.
0: הוא באמת הבן אדם הכי טוב בעולם. רשמתי לו שהוא הגבר הכי טוב בעולם, עם הלב הכי טוב, ואוהב ללא תנאי את כולם. לא רק אותי ואת המשפחה שלו, גם את כל החברים שלו. ושאני כאילו לא מאמינה שזה הוא פה, בתוך הארון הזה.
19: השיגורים מלבנון. ליד משגב עם נפצע חייל פצעים קלים מפגיעת רחפן נפץ וטופל במקום. כך דיווח כתבנו רובי אמרשלג. בעקבות ההתראות על חדירת כתב"ם שהופעלו בצפון הארץ לפני כשעתיים, נמסר מצה"ל כי רחפן נפץ נפל בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. בשעה האחרונה נפל עוד רחפן נפץ במרחב צבאי בתחום ישראל. עוד נמסר כי חיל האוויר יירט רקטה ששיגר חיזבאללה אל ישראל. לפני זמן קצר הודיע צה"ל כי החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בצור ובכמה אזורים אחרים בדרום לבנון. סגן ראש מועצת מטולה אבי נדיב, שכתבם פגע היום בגג הבית של שכנו, אומר כי אנחנו חייבים לעבור מהתגוננות ללחימה, אבל האמריקנים קובלים את ידינו ואנחנו מאבדים את הגליל. בריאיון בכאן חדשות ברשת בית אמר אבי נדיב כי אי אפשר לחיות תחת אש כל הזמן.
2: בדיוק עכשיו שאנחנו מתכוננים גם לשידור, שני מיירטים יצאו מעל ראשנו פה והיו שני עירותים. מצב הזוי, מצב לא הגיוני, אש בלי הפסקה. אנחנו חיים תחת איום תמידי, די, מספיק, עייפנו. אנחנו באמת מוכנים לשבת חודש היום במקלטים, רק להבין שצהל ומדינת ישראל עושים את העבודה. מספיק להתגונן, עייפנו מלהתגונן, רבותיי.
19: סגן ראש מועצת מטולה אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אומר כי בקואליציה נרקמת תוכנית לבקש משבק חוות דעת שתמנע מרע"מ להתמודד בבחירות באמתלה שהיא תומכת בטרור.
21: אנחנו פונים לרשויות המדינה והחוק לנהוג באופן אחראי, ממלכתי, במיוחד לשבק, לשמור על המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו ושלטון החוק, ולא להיות כלי שרת בידי פוליטיקאים שרוצים להכריע את תוצאות הבחירות בדרך לא דמוקרטית. תשובתנו כמובן שתבוא בקלפי.
19: יושב ראש רע"מ דיבר בישיבת סיעתו בכנסת. השר מיקי זוהר נחקר היום שוב במשטרה בפרשת החשדות לשחיתות בהסתדרות. כתבנו רו ינובסקי מציין כי זו חקירתו השלישית של השר זוהר. הוא חשוד שקידם את האינטרסים העסקיים של מקורבו, סוכן הביטוח עזרא גבאי, שפעל למענו בפריימריז בליכוד. בנק ישראל החליט להוריד את הריבית במשק ברבע אחוז, מ-4% ל-3.75%. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי הסיבות העיקריות להחלטה, ירידת האינפלציה והתחזקות השקל.
22: כאן תחזית.
23: הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
24: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
23: זמן אמת, הערב בכאן 11.
19: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום חמישי שוב התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 24 מעלות, בחיפה 23, בבאר שבע 27, ובאילת עד 32 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות.
27: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
28: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
27: תעשו כבוד לחג.
25: כאן חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: 6:06 בדיוק, כאן חדשות ברשת ב', חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: ובפתח השעה הזאת אנחנו איתך, ראש התחום הפלילי רועי ינובסקי, עם חקירתו באזהרה, גם היום, בפעם השלישית, זה עדיין קורה, של השר מיקי זוהר. שלום רועי.
2: שלום, ערב טוב. ערב טוב, כן, אז זה קורה, זה עדיין קורה, כן, בלהב 433, חקירה צפויה, ידענו שהיא תקרה עוד לפני חודש שהוא נחקר בפעמים הראשונות, כשהחשד, יש כמה חשדות לגבי מיקי זוהר, אבל אני אזכיר, אנחנו מדברים על פרשת ההסתדרות, ואנחנו מדברים על הקשרים של השר עם אחד החשודים המרכזיים בפרשה, סוכן הביטוח עזרא גבאי, כשלפי החשד הראשוני שנחקר, למעשה, מיקי זוהר פועל לקדם את האינטרסים הכלכליים של עזרא גבאי בכל מיני נושאים, ובתמורה, או במקביל, עזרא גבאי הוא פעיל שלו בפריימריז בליכוד, פועל כדי לקדם אותו כמה מקומות ברשימת הליכוד. כשיש שורה של אירועים שנחקרים, היום גם נחקרים להבנתי גם חשדות חדשים על מה שמוגדר שחיתות אישית, באזורים האלו.
0: מה זה אומר שחיתות אישית? כי סעיפי החשדות נגד מיקי זוהר זה לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים?
2: הכוונה היא לא במסגרת אותם קשרים של עזרא גבאי בליכוד ובהסתדרות. למעשה, אם אני קצת אעשה איזשהו זום אאוט במובן של המקרו, הפרשה הזאת למעשה נסובה סביב האזנות סתר שעשו שנתיים לעזרא גבאי, לאותו פעיל ליכוד, אותו סוכן ביטוח, שלמעשה השיטה שלו זה שיש לו הרבה מאוד כוח במזדונות השלטון, גם ברשויות מקומיות, בתאגידים עירוניים, גם בקרב שרים, הוא גם משוויץ בכוח הזה, הוא מדבר על הכל באזנות הסתר, והוא פועל כדי להטיב עם כל מיני אנשים בעלי עניין, ובתמורה בכל הגופים האלו מעבירים אלפי לקוחות, גם דרך ועדים, גם דרך מקורות אחרים, אל סוכנות הביטוח שלו. ובאז למעשה הוא מבטח אלפים לגבי אלפים, כל מי שנמצא בוועד עובדים גדול שעובד איתו, מדובר כאן בהון, אם אנחנו...
1: אבל יש לו גם כוח במרכז הליכוד, נכון?
2: יש לו כוח גם במרכז הליכוד וגם בהסתדרות.
1: הוא יודע לעזור לחברי כנסת בפריימריז שלהם וכו'.
2: כן, אגב, זה אחד מהטענות ההגנה שלו, שהוא לא עזר רק לזוהר, אלא גם לאחרים, יש שם 12 אנשים ברשימה.
1: זו הגנה, זה יכול להיות עוד יותר גרוע.
2: לא בדיוק, אלא במובן הזה שהפריימריז בליכוד זה לא דבר שהוא בינארי בהקשר הזה, אבל זה, אם יום אחד תרצו להיכנס עם משה זכות, עורך הדין שלו, שם יפה לעורך דין, אז לאיזושהי שיחה על הפרשה הזאת, אז זה מאוד מעניין בהקשרים האלו. כשאין חולק על כך שמיקי זוהר ועזרא גבאי הם חברים מאוד מאוד טובים, הם מקורבים אישית, הם הולכים דרך ארוכה ביחד, יש מחלוקת על פרשנות של הדברים. מיקי זוהר הגיע פעמים קודמות, הוא אמר זו הפוליטיקה, ככה זה עובד בליכוד, אין כאן שום דבר פלילי, אני לא עוזר, אני לא מקדם כאן אינטרסים עסקיים, אני מקדם אינטרסים פוליטיים וככה. אני אתן לכם דוגמה, אם
0: הוא אומר שככה זה בליכוד, יכול להיות שהוא עלול לסבך את חבריו, לא? מהצד השני.
2: אני אתן לך דוגמה, בסדר? אחד מהמקרים מדבר על איזשהו ניסיון של עזרא גבאי להיכנס לדריסת רגל בקקל. קקל, מן הסתם, זה גוף גדול שבטח הזדקק לשירותיו, והוא רצה מאוד להיכנס לשם, אבל הוא היה מסוכסך עם יושב ראש הוועד. שהוא גם איש ליכוד, וחלק מהניסיונות שלו להיכנס, היה לעשות איזשהו סולחה עם יושב ראש הוועד, כדי לקדם לכאורה אינטרסים עסקיים, ומיקי זוהר היה, אני אגדיר לך את זה, הבורר, הוא עשה את הסולחה ביניהם, הייתה אפילו להבנתי את הפגישה משולשת, היה שם אירוע. ואם אתה שואל, זאת אומרת, מה שהתיחו
1: במחקירה... רגע, וקקל התחילו לעבוד איתו באמת?
2: זה לא קרה בסופו של דבר, אבל היה הרבה מאוד מאמצים, הרבה התנגדות שם בעניין הזה. אגב, אם זה היה קורה גם אז ודאי שהיה כאן מקרה הרבה יותר חזק, אבל נתתי את זה כדוגמה, אני אסביר לכם למה, לאיך שמיקי זוהר את הדברים, ואיך שרואים את הדברים במשטרה, או לפחות בחשדות. למעשה, מה שאומרים למיקי זוהר בחקירה, אתה לא עשית את זה סתם, אתה בעצם רצית לקדם את האינטרס הכלכלי הברור של עזרא גבאי, דרך הכוח שלך בליכוד, וזה הסיפור. ומיקי זוהר בא ואומר, רגע, סליחה, אני עושה פה מה קשור קקל, ומה קשור אינטרסים עסקיים, אני עושה פה סולחה בין שני פעילי ליכוד, זו הפוליטיקה. נתתי איזושהי דוגמה על קצה המזלג, על האירועים האלו, כשיש פה עוד כל מיני דברים שנחקרים בעניין הזה. אגב, אתם רוצים לשאול גם למה החקירות כל כך ארוכות? זה גם שאלה שאולי שווה לענות עליה לפני שאתם עוברים הלאה. יש פשוט הרבה מאוד האזנות לעזרא גבאי, הרבה מאוד שיחות, הרבה מאוד הקלטות, צריך להשמיע למיקי זוהר את כל הדברים האלו, צריך להגיב לכל דבר, זה לוקח הרבה מאוד זמן, בגלל זה אנחנו גם בחקירה שלישית, בנוסף לעוד דברים שנחקרים היום.
0: מה אומר עורך דינו?
2: עורך, עורך תינות.
1: הכל אורבה פרח.
2: לא, תראו.
0: איך אתה יודע, גואטה?
1: מה אומרים עורכי הדין?
0: הר יוליד עכבר.
2: לא, רגע, תראו, תראו. בואו, עדיין לא קיבלנו מטל גבי את ההתייחסות לעורך הדין, ההתייחסות בפעם הזאת, אבל אני כן אציין בפעמים הקודמות את התגובה שלו, שהוא אומר שהשר מוסר עדותו. העובדה שהשר מוסר עדותו רק עכשיו, חצי שנה לאחר החקירה שהפכה לגלויה, במסגרתה נחקרו מאות עדים, מדברת בעד עצמה, מלמד שאין ממש בעניין, והשר זוהר אינו קשור לפרשה. הוא הגיב לא מעט פעמים באזורים האלו, שלמעשה זה היה התפתחות מאוד מאוד מאוחרת של החקירה.
0: טוב, תגובה ודאי עוד תבוא, כאמור, חקירתו השלישית בעזרה של השר מיקי זוהר כרגע במשטרה בלעבר.
1: שאנחנו מקווים ומתפללים שיצא שהוא זכאי והכל בסדר.
0: כמו שאנחנו מקווים בכל סיפור, שכל נבחרי הציבור שלנו זכים כשלג. תודה רבה, רועי.
2: תודה.
0: עד שזה יקרה, תהיה לך עוד עבודה, אבל תודה בינתיים, רואים.
2: לא חסר לי עבודה, לא. אפשר לסגור את החקירה הזאת, יש לי מספיק.
1: מלא חקירות.
2: יכולים להתקשר, לשמוע הרבה סיפורים, מכל הגוונים, הכל בסדר. לא לדאוג.
0: תודה, רואי.
2: תודה.
0: טוב, אנחנו חוזרים לצפון, גואטה, צהל פועל כרגע בדרום לבנון, בכמה מרחבים בדרום לבנון, בצור גם, ובמספר מרחבים נוספים בדרום המדינה, ככה מודיע צהל. אני אקריא את ההודעה. צהל החל לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור ובמספר מרחבים נוספים בדרום לבנון. זה כרגע הפעילות של צהל, של חיל האוויר בדרום לבנון. ובשעתיים האחרונות חיזבאללה ממשיך לשגר וממשיכות להישמע אזעקות ביישובי הצפון. שוגרו כמה רחפני נפץ, אדם אחד נפצע, חייל צהל, כך להבנתנו, רחפן שנפל במרחב צבאי בצפון. אנחנו עכשיו אומרים שלום לסימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, כיום חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום סימה.
3: שלום לכם, שלום שלום.
0: מיד נדבר גם כמובן על איראן, אבל הכל קשור בהכל, לגבי הפעילות של צהל עכשיו בצפון.
3: כן.
0: האם באמת טראמפ קובל את ידיה של מדינת ישראל, קובל בכך את ידיו של צהל, עד כדי כך שאי אפשר מבחינת צהל לפעול כפי שצריך לפעול מול האיום הזה ש... הורג ומפיל חללים בצפון הארץ.
3: אז תראה, לפני שאני עונה לך, אני רוצה לשאול, לפני שאני עונה לך, סליחה, אני רוצה לשאול, האם ראיתם את הכתבה על קציני מילואים שאוספים רשתות של כדורגל ושל מטעי בננות?
0: הייתה
1: לנו מרואיינת כזאת אפילו, אתמול ממטולה, שאמרה שהם אוספים רשתות מהחממות שלהם, כדי לתת לחיילי צהל.
3: אז אני רוצה לשאול אותך, לפני שצהל פועל ופועל ופועל, האם לא כדאי שקודם כל הוא יגן על החיילים, וקודם כל יעשה את הדברים הכי אלמנטריים והכי פשוטים? אז זה, סליחה על השאלה, אני אענה עכשיו על השאלה שלכם.
1: לא, אבל לא, תעני,
0: לנו,
1: תעני לנו תשובה לשאלה שלך גם.
0: בדיוק.
3: כן, אני פשוט חושבת שבשום נושא אין מדינה. אין מדינה, לא מתפקד. שום דבר לא מתפקד.
1: אבל רגע, במקרה הזה של הרשתות, זה כן. המדינה או זה צהל או זה מי זה צריך לטפל בזה?
3: מי זה צריך לטפל? תראה, בגדול צהל צריך לטפל, אין שום ספק, זה החיילים שלו, הוא צריך לזה, אבל זה מערכת, זה לא בן אדם אחד, זה מערכת, וזה גם תקציבים כמובן, אבל ברור שצהל צריך לדאוג לחיילים שלו, אין פה בכלל שאלה בעניין הזה. אני רוצה אבל להגיד משהו לגבי לבנון.
1: אז רגע, רגע, שנייה, שנייה, סימה, לא, אני לא רוצה לתת לך לברוח. אני רוצה לשאול, כשראו שהסיפור הזה פועל באוקראינה,
3: נכון.
1: לא עשו ישיבה באיזשהו מטה, לא יודע מה, כאילו זה נשמע כאילו גן ילדים, היה ברור שצריך לעשות איזו ישיבה, רגע, מה קורה אם הדבר הזה מגיע אלינו?
3: נכון, נכון, ואני מניחה שגם עשו איזושהי ישיבה. השאלה מה יצא
1: מהישיבה? ומה החליטו? זה לא יגיע, אל תדאגו.
3: ואני שואלת את עצמי גם, תראה, זה לא רק, הדרך הכי טובה זה לשים הכל על הצבא, אבל יש ועדת חוץ וביטחון. היא אמורה, יש לה ועדות משנה.
1: אבל היא לא יכולה, היא עסוקה בחוק הגיוס, נו, את לא יכולה עכשיו להטריד אותה עם רשתות.
3: כן, כנראה שאתה צודק, כנראה שאתה צודק. זה חמור בצורה יוצאת דופן, זה באמת חמור בצורה יוצאת דופן.
1: טוב, מה נאמר?
0: לגבי השאלה של הלחצים של טראמפ או האילוצים של טראמפ שמשפיעים ישירות על מדינת ישראל, אי אפשר להתנהל אחרת?
3: נכון, אז תראה, קודם כל מה שקרה פה זה אירוע שהוא גרוע בצורה יוצאת דופן, גם זה יוצאת דופן. איראן מנהלת את לבנון, איפה זה נשמע כדבר הזה? זה פשוט, זה אגב מעולם לא היה, מעולם לא היה. האיראנים דווקא ניסו תמיד להוריד קצת פרופיל ולהראות שהם רק יועצים לחיזבאללה וכזה לפני שנים, ולא מעבר לזה, כדי לא להיראות כגורם שמתערב במדינה ריבונית. מה שקורה עכשיו זה ממש איראן מחליטה מה יהיה, איך יהיה. החיזבאללה לא רק שהוא מרגיש על הסוס שבאמת מגינים עליו מטהרן, הוא אפילו מאיים על ממשלת לבנון. ועד כדי כך שמשרד החוץ האמריקאי יוצא מחאה על זה היום. זאת אומרת, יש פה באמת התפתחות חריגה ביותר. אחרי שחיזבאללה נפגע כל כך קשות במלחמה, ואין, אי אפשר לצמצם את הפגיעה שקרתה לו, הוא מצליח להשתקם, גם אם הוא לא משתקם מספרית, אותן יחידות, אותן יכולות, אותן מנהיגים, ברור לגמרי שעיניים קאסם הוא לא נסאללה, אבל יש לו אורס שלא היה אף פעם של איראן, שפשוט מגנה עליו, ומסבירה, ואני לא מבינה את טראמפ, למה הוא הסכים לדבר הזה. אני חושבת שבמקרה הזה, באמת הוא צריך היה לבוא ולהגיד להם, סליחה, המסע ומתן הוא בין איראן לבין ארצות הברית. אין שום קשר ללבנון.
1: אבל סימה, אני רוצה להגיד משהו. לשאלתו של בנימיני, האם באמת קובלים את ידיו של צהל? זה פשוט שכן. כי ברגע שהרמטכ"ל, אייל זמיר, דורש היום מהדרג המדיני לשנות את מדיניות התקיפות בלבנון לנוכח איום הרחפנים. זאת אומרת, עד עכשיו המדיניות היא לא לתקוף, קובלים את ידיו של הרמטכ"ל. זה פשוט.
3: אני מסכימה איתך, נכון. כי יש התחייבות לטראמפ.
0: אז שאלה אם אפשר לפעול בצורה אחרת, במסגרת ההתחייבות הזאת.
1: צריך אישור מטראמפ.
3: אני שואלת כמה מאמץ נעשה כדי, בסוף גם צריך להתייצב מול טראמפ ולהגיד לו, תקשיב, זה משהו שהוא בלתי אפשרי, אנחנו לא יכולים לקבל אותו, ולאיראן יש מספיק אינטרסים ללכת להסכם ולא לחזור למלחמה, כדי שאנחנו נוכל לעשות בלבנון מה שאנחנו רוצים. הם לא יעזבו את המסע ומתן בגלל זה. עכשיו, יש לנו כמובן גם מסע ומתן מקביל שמתנהל ממשלת לבנון, שגם זה דבר מצד אחד מבורך, מצד שני קצת הזוי. אנחנו תוקפים בלבנון, ובצד שני יש ועדה, תהיה ועדה צבאית משותפת. כל האירוע הוא אירוע מאוד מאוד הזוי.
0: ואם נתמקד במסע ומתן מול איראן, הסכם, אם יושג כזה, הסכם שלא יהיו בו מחלטות בעניין הגרעין עכשיו, אני לא מדבר על אחר כך שלב שני ושלב שלישי, עכשיו אם לא היו החלטות בעניין הגרעין לגבי מצבור האורניום המואשר והיכולת של איראן להשאיר בשטחה, איך תגדירי הסכם כזה, סימה?
3: אז תראה, קודם כל אנחנו כרגע לא מדברים על הסכם, מדברים על הצהרת כוונות, ה-MOU. כי לא במקרה, באמת כל הפרטים וכל הדברים שאתה מזכיר, הם צריכו להיות מאוד מפורטים במסגרת הסכם. אני לא מעלה על דעתי שטראמפ יחתום על הצהרת כוונות, שאין בה התייחסות לנושא הגרעין. זאת המטרה העיקרית, הוא כל היום אומר, איראן לא תהיה גרעינית, איראן לא תהיה גרעינית. אין, הוא לא יכול, הוא לא יכול לסגור איזושהי הסכמה, גם אם זה לא הסכם מלא,
1: כן,
3: כמובן.
1: כן, אבל בהסכמה יש... יכול להיות כתוב סעיף
0: כן, של... עוד חודשיים,
1: נושא, שלושה. לא, שנושא הגרעין המאושר עידון תוך 60 יום
3: אני
1: ממחר.
3: לא, אני, קשה לי להעריך את תרחיש כזה. קשה לי מאוד להעריך תרחיש כזה, כי...
0: אז מה חייב מבין... לקרות בהסכם שיהיה...
3: תראה, בהסכם הנוכחי הוא בעצם צריך לתת את המסגרת למה שיהיה בדיונים ב-30 או 60 הימים הבאים. עכשיו, ברור לגמרי שהדבר הדוחק המרכזי זה באמת הורמוז, כי מה לעשות? איראן הפכה את הנחיתות הקונבנציונלית שלה לעליונות כלכלית. פשוט הפכו את היוצרות. אז ברור שצריך קודם כל לטפל בזה, כי המערכת הבינלאומית כולה נפגעת. לכן באמת זה יהיה כנראה הדבר הראשון, אבל שלא יכול להיות שלא יהיה שם התייחסות להוצאת החומר. אגב, כולם צריך לחזור ולהדגיש, זה לא רק ה-60%, זה גם 20% וזה גם 5%. זה כלום להשאיר מ-5% ל-90, זה פשוט יותר זמן, זה הכל. אבל אין פה בעיה טכנית כלשהי, טכנולוגית.
1: אבל מה את מצפה בכל זאת שכן יהיה רשום בהסכם הזה?
3: שיהיה רשום שאיראן מוכנה, תחת פיקוח של סבא, להוציא את החומר המואשר משטחה, לא לדלל ולא זה, להוציא את החומר משטחה.
1: באמת? ואת תהיה מופתעת אם זה לא כתוב?
3: אני אהיה מופתעת אם אין הסכמה עליי.
0: לא, השאלה, סליחה, סימה, גם אם זה יהיה כתוב, מי ערב שזה יקוים?
3: תראה, אם זה לא יקוים, אז צריך יהיה לתקוף בחזרה. ברור לגמרי, אני חושבת שהאיראנים מאוד רוצים למנוע תקיפה. ולכן, ובינינו, בוא נגיד את האמת, בז'נבה, בשיחות שהיו לפני המלחמה, האיראנים היו מוכנים, אז הם לא דיברו להוציא, הם אמרו לדלל. אבל המסע ומתן נקטע באמצע. יכול להיות שהם היו מסכימים גם במסע ומתן, אני לא יודעת. אבל
1: כן,
3: אני
1: אבל יחד עם זה שהאיראנים לא רוצים באמת למנוע תקיפה, הם גם מבינים שגם טראמפ רוצה למנוע תקיפה.
3: נכון, נכון, לגמרי. לגמרי, בגלל זה מנהלים מסע ומתן קשוח. אגב, צריך לשים לב, לא יודעת אם מישהו כבר הזכיר את זה בתוכנית, יש עכשיו גם קליבה, שהוא הנושא ונותן, וגם שר החוץ, וגם נגיד הבנק האיראני, כולם נמצאים בקטר. האם אתם חושבים שפקיסטן היא הגורם הכי חשוב במסע ומתן? לא. זה שוב קטר. וגם בקטר יש כסף.
0: רגע, סליחה, סימה, יש כרגע אזעקות, חדירת כתבם בשלומי וראש הנקרא. אזעקות בשלומי וראש הנקרא. חדירת כתבם, ייתכן שמשולב בזה גם רקטות. זה קורה ממש, ממש בשניות הללו, שלומי וראש הנקרא. כן, בעודנו מדברים.
3: כן, בעודנו מדברים, נכון.
0: סימה שיין, אנחנו נעצור כאן. תודה רבה על השיחה הזאת.
1: ואנחנו נזמין אותך לתת תשובה ביום שיהיה הסכם ולא יהיה כתוב שהם מוציאים את הגרעין.
3: בסדר. אני לא יודעת אם אני אצליח להסביר, אבל תזמינו.
1: ברור.
0: תודה רבה, סימה שיין.
3: תודה.
0: הפסקה קצרה, הזקות נמשכות, גואטה.
1: כן, שלומי ראש הנקרא.
0: כן.
1: צבע אדום, חתירת כלי טיס עוין.
0: נצא להפסקה קצרה.
1: תגיד לי, רגע, הרחפן הזה... הרי אין שום התראה עליו, נכון?
0: הרחפני נפץ.
1: הרחפני נפץ. כן. אין שום התראה, שום כן. כלום, אי אפשר אפילו שלוש שניות להודיע שיש רחפן.
0: ברוב רובם של המקרים לא.
1: לא, מדהים, כן. זה מטורף.
0: מטורף וקטלני. כן.
1: נכון.
0: יוצאים להפסקה קצרה, נאסוף עוד פרטים על ההזקות כרגע בצפון, תכף חוזרים.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
6: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
0: כן, עוד לפני הפרסמות התכונת תנועה, רק נאמר שהזעקות בראש הנקרא עדיין נמשכות. זה מה שקורה כרגע בירושלים, תל אביב, בכביש עמוס ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף בן גוריון, בכביש 4 העומס הוא ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. הפסקה קצרה של 4 דקות ואנחנו חוזרים עם כל העדכונים והדיווחים, כמובן עם מה שקורה בצפון, עוד מעט חוזרים.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
6: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
9: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
4: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, כשמצליחים בענק, ממשיכים בענק. מבצע הדיור בהנחות ענק נמשך. מגוון דירות מקבוצות תדהר, דודי, יובלים ואמפה במיקומים נבחרים בתל אביב, באשדוד ובאור יהודה. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
12: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת חוט של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה

0: להנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
1: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
2: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
3: אפילו עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
2: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן
5: 90 שנה
6: לשידור הציבורי. 30 במרץ 1936, ב-4:17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
7: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
6: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור, בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
8: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה, ואמרתי לו, יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
6: כעבור חודש, השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
9: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
6: בשורת הרדיו העברי הראשון הכתה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
10: כל ירושלים.
11: זה היה מאורע היסטורי.
10: התרגשנו כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
12: זה היה לא רגיל.
6: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון, והשאר היסטוריה ורדיו.
13: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
14: כן, אנחנו כאן, חזרנו כאן חדשות ברשת ב', ושוב נאמר, לפני זמן קצר, זעקות בחוף בצת ושלומי וראש הנקרה, בגלל חדירת כתבם ששיגר חיזבאללה, עוד כלי טייס עוין שמשגר ארגון הטרור הזה, כבר עשרות כלי טייס כאלה, רחפני נפץ, כתבאמים, גם רקטות היו היום. אנחנו לא מדווחים, וטוב שכך, על נפגעים בשלב הזה, נקווה שכך יישאר. יש תמונות של עירותים, של מיירטים שיצאו לכיוונו של אותו כלי טייס, זה המצב כרגע. טוב, חוזרים עכשיו לדיון שהיה היום בבגץ, בדרישה להכיר בלוחמים ששמו קץ לחייהם כחללי צה"ל. וזו דרישה של משפחות, וגם לא רק משפחות, אבל אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם יעל פנקינסקי ואבי פנקינסקי, האבא והאחות של גיל, זיכרונו לברכה. שלום יעל ואבי.
15: שלום.
14: אבי, דיברנו בשבוע שעבר לפני הדיון, כשהוחלט לקיים אותו, ועצם ההחלטה הייתה בשורה. איך אתה מסכם את הדיון היום, אבי?
15: היום פשוט היינו בבית המשפט העליון הגבוה לצדק, והשופט יחיאל מאיר כשר אמר בפני כולם, פגיעה פיזית שווה לפגיעה נפשית. זו אמירה חשובה, ערכית, ומכאן לא צריכה להיות בכלל האפליה בין מספר, אלא שיקראו לילד בשמו, חלל צה"ל. בנוסף גם היינו בסיטואציה שהשופטים נתנו לנו לדבר בכלל. היה שיח ששמעו אותנו והקשיבו לנו. המטרה שלנו היא שגיל יהיה מוכר ומונצח. גיל צריך להיות מונצח באנדרטאות, ולנו מגיעה הזכות להגיע לטקסי זיכרון של היחידה בשירת. בהזדמנות זאת אני באמת רוצה להודות למכון לירושלים לצדק ולפורום יעלומי קרב שמלווים אותנו בכל צעד ונלחמים למען הצדק וההכרה.
16: אבי, אתה אומר אנחנו שמחים שהשופטים שמעו אותנו. כי מה? כי במקום אחר לא שמעו אתכם? לא הקשיבו לכם?
15: זו בעצם העתירה שהייתה, כי יש איזושהי עתימות או פשוט פירוש של החוק שלא נותן את המענה להכרה כחלל, וישנה פה בעיה, למעשה בעיה גם חוקתית, כלומר...

0: המחוקקים צריכים פשוט לחוקק כמו שצריך, וזה לא נעשה עד עכשיו. כל פעם צריך לעשות תיקון חדש.
1: למה אתה חושב ששיחקו בזה? למה עקבו את זה? אתה חושב שכל זה באמת היה עניין של כסף?
0: אני מקווה ומאמין שזה לא היה בעיה של כסף, אלא השביעי באוקטובר פשוט יצר את הסיטואציה, ובאמת התחילו לשמוע, כי באמת אנחנו רק בתחילתו של פגיעה שהיא כללית בכל בכל הצבא, כלומר הלחימה עוד תביא לנו פה דברים שנצטרך לשנות ולא להיות בקונספציה.
2: נכון, ואם אני גם רוצה להוסיף, שאם אני אתייחס לתוצאות הדיון, בגדול לא התקבלה החלטה מסוימת. ההחלטות צריכות להיקבע על ידי החוקים. החוקים זה בכנסת. מה שאנחנו כן מקווים שיקרה מהדיון, שלפחות יהיה ביקורת על המלצות ועדת אלמוז, שהם המליצו בסוף להכיר כנספה ולא כחלל. יכולים להגיע למצב של המלצה לדיון, ששוב להיכנס לדיון, יכולים למצב להגיע, לתת לנו באמת את הגב, לשנות את החוק.
3: כן, גילה, רק נאמר, לוחם בשייטת 13, הוא התאבד אחרי שהשתחרר ב-2024, סבל מפוסט טראומה. אבי, היום אמרת בבית המשפט, אמרת, הבן שלי חטף פגז בנפשו בשירות הצבאי, בתוך הלב שלו הוא נשאר חייל, והנפש שלו מעולם לא השתחררה. יעל, אני רוצה לשאול אותך, כאחותו של גיל זכרונו לברכה, מה זה עושה לך כשאין הכרה בגיל כחלל צהל?
2: אני חושבת שהתפקיד שלי הוא שווה ערך לתפקיד של הורים, לתפקיד של בני זוג, אבל אחים לפעמים לא תמיד בתוך המשבצת, ואני דווקא רוצה להשמיע פה את הקול של האחים. בסוף אנחנו גדלים כאילו, העניין הזה התחיל כשאני הייתי בת 17, זה לגדול כבר לבית של משפחה מפורקת, לפחות תנו לנו את הגב, תנו לי את ה... אם אותו לא ראיתם שזה קרה, תראו אותה עכשיו כשהוא מת ותראו אותנו. אותנו, אני בתור ילדה קטנה צריכה, קטנה, כן? אבל בתור ילדה צריכה להגיע לכנסת לדיונים בבג"ץ, תנו לפחות את הנחת שאני יכולה להתאבל בשקט, לקבל את העזרה שיש לי. ובתור האחות הקטנה, לראות את אח שלי הגדול במצב הזה, זה לא פשוט. ולדעת שאני צריכה להחזיק גם, זה לא פשוט.
3: יעל פנקינסקי ואבי פנקינסקי, אביו ואחותו של גיל זכרונו לברכה. אנחנו נמשיך ונעקוב. תודה רבה שדיברתם איתנו.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה שאתם עוקבים.
1: אנחנו נמשיך לעקוב בהחלט.
0: תודה. ביי.
3: טוב, אנחנו רוצים ממש עוד שנייה לפנות לכתבנו בצפון רובי אמרשלג, כי יש החלטה אחרי הערכת מצב בכמה יישובים על, אני רואה פה בינתיים ראש המועצה האזורית מעלה יוסף, שמעון גואטה, שמפרסם הודעה על ביטול הלימודים. לא התקיימו לימודים ביישובי הציר הצפוני סמוכי הגדר למעט החינוך המיוחד. הוא מסביר פה, ותכף רובי אמרשלג כתבנו יביא את ההסבר המלא על...
1: אני חושב שכל ראשי המועצות בצפון צריכים לעשות את זה.
3: כי אני אגיד לך את האמת. אי אפשר לנהל לימודים בתחום, אי אפשר לנהל חיים בסיטואציה הזאת.
1: אני אגיד לך משהו שאני לא אומר כל יום, ואני לא דוגל בזה בתור שיטה, אבל אני חושב שכל יישובי הצפון, כשהם הולכים למכולת, כשהם שולחים את הילד שלהם לגן, צריכים להסתכל לשמיים, אם לא נופל עליהם רחפן, צריכים פשוט להשבית את הלימודים, להשבית כל דבר שהם יכולים, להפסיק לשלם מס הכנסה, אין פה מדינה שמגנה עליהם, אין פה ממשלה שמגנה עליהם, להפסיק לשלם מס הכנסה, להפסיק לשלם קופת חולים, להפסיק לשלם ביטוח לאומי, להפסיק לשלם כל דבר, ולהפר את ההסכם. אתם הפרתם את ההסכם? אתם, המדינה, הפרתם את ההסכם איתנו, אתם לא מגינים עלינו, אנחנו לא צריכים לשלם כלום. זה מה שצריך לקרות, זה מה שצריכים לעשות כל יישובי הצפון.
3: אומר ראש המועצה האזורית מעלה יוסף, שמעון גואטה, כשהוא מבטל את הלימודים במועצה שלו, הוא אומר כך, אני מצטט, אני אומר זאת בצורה הברורה ביותר, לא אקח שום סיכון מיותר ולא אאפשר לילדים שלנו או לצוותי ההוראה להפוך למטרה עבור האויב. להפוך למטרה עבור האויב.
1: מטרה קלה, צריך לומר.
3: כן, ילדים, צוותי הוראה, בבתי רחפנים. ספר, בגנים, כן. זו המציאות, רובי אמרשלג, שלום רובי, חוזרים אליך.
4: שלום, כן, אחרי היום המאוד לא פשוט שעובר על התושבים כאן בצפון, אז במועצה האזורית מעלה יוסף הוחלט לבטל מחר את הלימודים ביישובים, מה שמוגדר שם הציר הצפוני, סמוכי הגדר, למעט החינוך המיוחד. ראש המועצה גואטה אומר, אני אומר זאת בצורה ברורה ביותר, לא יקח שום סיכון מיותר ולא אפשר לילדים שלנו, לצוותי ההורה, להפוך למטרה עבור האויב, והוא מחליט לבטל את הלימודים מחר בבית הספר רונסון בשומרה, גני ילדים ומעונות היום ביערה, גורן, גרנות, שומרה, שטולה, זרעית ומתת נטועה, אבן מנחם, ייסגרו גם הם. זו בעצם יוזמה מקומית, אני מדגיש, לא שמענו שום דבר, לא מפיקוד העורף, לא מפיקוד הצפון, בטח לא מממשלת ישראל, אף אחד לא מתייחס ליום העצים הזה שאנחנו עוברים כאן.
3: כי רובי, מבחינת פיקוד העורף, אפשר לקיים שגרה, אני אקרא לזה רגילה, כי אתה יודע, כשתלמידים הולכים לבתי ספר ולגנים, כאילו זה רגיל, אבל כשיש רחפנים באוויר, זה הכל חוץ מרגיל. אבל מבחינת פיקוד העורף, אפשר לקיים ככה לימודים?
4: כן, מבחינת מדינת ישראל, זה המסר שמועבר. כל עוד אתה יכול להגיע בזמן ההתגוננות, 15 שניות, אל המרחב המוגן, אז כן.
1: אבל מרגע, אבל מרגע שיש רחפנים שאין, אין, אין לך זמן ל, ל,
4: אין התראה.
1: אין התראה לרחפן. ואין לך זמן לנשום אפילו, אז, אז, אז במילא המשחק השתנה.
4: תקשיבו, אני רוצה רגע לדבר איתכם על משהו מאוד מקומם שקרה היום, שאולי קצת יסביר את, את מה ששאלתם כרגע. פגע היום כתבם במטולה, גרם נזק כבד לבית מגורים. ההודעה שהוציא דובר צהל לאחר מכן הייתה בזו הלשון. ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ, לא כתבאמים, לעבר כוחות צהל, כתוצאה מכך זו אותה נפילה של רחפן נפץ. זאת אומרת, יש כאן סוג של נרמול. הם לא מנסים, עושים הנחות גם לחיזבאללה, הם לא מנסים לפגוע בישראל, אזרחים ישראלים, הכוונה הייתה לפגוע בחיילי צהל, אופס, פיקששנו, פגענו במטולה, זאת אומרת, יש פה איזשהו ניסיון קצת להרגיל אותנו, להרגיע אותנו, הכל חוץ מאשר שגרה. אתם יודעים, המציאות לא מתכתבת עם המסרים ש... שמנסה הצבא להוציא.
3: כן, אני אומר משהו גם שחשוב להדגיש אותו, כי אנחנו גם מותחים ביקורת כאן ומכירים את הביקורת של, במקרה הזה, ראש המועצה, על כך שאזרחים הופכים למטרה קלה. אין פה ביקורת על חיילי צהל. יש אלפי חיילים גיבורים שמסכנים את החיים שלהם למען הצפון, זה ברור. העניין הוא ההוראות שמקבלים או לא מקבלים,
4: החיילים, לא, בדיוק, חיילים,
3: המדיניות. בדיוק, בדיוק.
4: ואני כתושב הצפון באמת מלא הערכה ותודה לכל חייל, קצין, לוחם, כל מי שרק נמצא בגבול או מעבר לגבול, באמת בלי שום טיפה של ציניות, באמת תודה רבה.
3: כולנו כאן, מי כולנו, מצדיעים. תודה רבה רובי.
4: תודה.
3: אנחנו עכשיו לנושא הבא, אופיר אלפרין, כתבתנו, שלום אופיר.
5: שלום לכם.
3: עם פחות טסטים לכלי רכב פרטיים, האם יופחתו המבחנים לכלי רכב? ועדת הכלכלה דנה היום בפיקוח על תקינות הרכבים בישראל. הכוונה היא להפחית את אדירות מבחני הרישוי, אופיר.
5: נכון, זו הכוונה באמת. אז משרד התחבורה ורשות הסדרה מקדבים תקנות חדשות שנועדו באמת להפחית את אדירות מבחני הרישוי שהרכבים של כולנו צריכים לעבור. הם בעצם רוצים מעבר לבדיקה שתקרה פעם בשנתיים, ועל זה באמת התכנס היום הדיון. אבל אני אתחיל אולי מהשורה התחתונה, יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת דוד ביטן, דרש בעצם בסוף הדיון להשות ולא להמשיך את קידום הרפורמה הזו, ביקש בחינה מקצועית וחוות דעת על השלכות המהלך, והתכנסות בתוך שבוע להמשיך ולדון ברעיון הזה, במודל החדש של בדיקות הרישוי. אז מבחינת מסקנות או ממצאים לא היו כאן איזה שהן החלטות שיצאו מהדיון הזה, אבל אפשר אולי לתת מילה על באמת המוטיבציה למהלך הזה ועל הקולות שנשמעו באותו דיון. אז מבחינת הרציונל הכלכלי שעומד בבסיס ההצעה, יש כאן איזושהי אמירה שאומרת, השחתת התדירות הזו בעצם תעזור במאמצים להפחית את יוקר המחיה. דוד ביטן אומר, החיסכון הזה של 100 שקלים בשנה לא ישפיע על יוקר המחיה ולא מצדיק סיכון בטיחותי. רשות ההסדרה דווקא כן הגענו על הרעיון הזה שיש כאן חיסכון משמעותי לציבור, שלא נמדד דרך אגב רק בעלות הטסט עצמו, אלא הם טוענים שמיליארד שקלים בשנה יכולים להיות להיחסך למשק, בעיקר בזכות זמן עבודה.
3: אני שומע, אופיר, את הדאגה, באמת, אני מניח הכנה על הבטיחות, והכל טוב ויפה, אבל אני מניח שיש ברקע גם לחץ ממכוני הרישוי בעצמם.
5: נכון מאוד, יש לנו כאן שחקן נוסף, נציגי מכוני הרישוי והמוסכים, הם טוענים דווקא שהמהלך יעלה למשק, הם אומרים ריווח הבדיקות יביא לעלייה בתאונות הדרכים, ולנזק שהם מעריכים.
3: הם מבססים את זה
1: לא בטוח, אני לא בטוח שהסיפור פה באמת זה תאונות הדרכים, אין ספק שיש פה סיפור גדול של מכוני הרישוי, ושל כל
3: שיפסידו מזה הרבה כסף.
1: של כל המוסכים, וכל אלה שמוכרים חלפי חלפים. תחליף פנס, תחליף זה, תחליף זה, תחליף מספר, תחליף זה, תעשייה של מיליונים. נכון, תעשייה נכון, מאוד גדולה, זה הסיפור.
5: נכון, זה כמעט סוג של לובינג, כמובן לאיזושהי מוטיבציה כלכלית של התעשייה המסוימת. יש לציין שרשות ההסדרה טענה שרק 5% מתאונות הדרכים קשורות איכשהו לאיזשהו כשל מכני ברכבים עצמם. ודוד ביטן בסוף הדיון הזה, שכמו שאנחנו מבינים היו בו כל מיני שחקנים עם כל מיני מוטיבציות, הוא בעצם אומר, אני אציע איזושהי הצעה חדשה, בוא נבדוק האם אפשר לבסס מודל חדש שיהיה בעצם מבוסס על קילומטראז'. אז בסוף הדיון הזה לא התקבלה איזושהי החלטה, אלא נשמעו כל הקולות האלו, ודוד ביטן ביקש בדיקה עבור אותו מודל שהוא מציע, והתכנסות נוספת בתוך שבוע.
3: טוב, אנחנו נהיה כאן כדי
5: לדבר גם על זה. אנחנו נעקוב אחרי זה בהחלט.
3: באמצעותך. אופיר אלפרין, תודה רבה אופיר.
5: תודה לכם.
3: טוב, עכשיו עדכוני תנועה, כביש ירושלים תל אביב. עמוס, רגע, יש חסות? הנה חסות.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
8: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
3: חזרנו, רגע, העדכונים. כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף בן גוריון. בכביש 4, עמוס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואלס, ובזהירות ובסבלנות.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
8: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
3: טוב, חזרנו. גואטה, שים לב לסקר מעניין של ערוץ משאב מבית ארגון רבני צוהר.
1: אגב, אני לא יודע, זה מעניין נכון, אבל זה עצוב מאוד הסקר הזה.
3: כן, סקר שבחן את תפיסת הייצוג של היהדות במערכת הפוליטית בישראל. הנשאלים התבקשו לסמן מי מהפוליטיקאים ואנשי הציבור שהוצגו להם מייצג את היהדות כפי שהוא תופס אותו, או לציין שם אחר במערכת הפוליטית, מי ביניהם מייצג הכי טוב במערכת הפוליטית את היהדות, בקיצור. אז על פי ממצאי הסקר, כשליש מהמשיבים אמרו שאף אחד מהדמויות הפוליטיות לא מייצגת את היהדות כפי שהם, הנשאלים, תופסים אותה. 23%, והוא מוביל, בחרו בנפתלי בנט,
1: שהוא מייצג את היהדות.
3: נכון. אחריו, עם 12.5%, ראש הממשלה בנימין נתניהו. במקום השלישי, אולי זה מפתיע, 7.3%, איתמר בן גביר. יאיר לפיד, עם 6.5%. בצלאל סמוטריץ', עם 4.3%. אריה דרעי, 2.8%. ומשה גפני, 2.2%. כלומר, מנהיגי המפלגות החרדיות בכנסת ישראל קיבלו שברי אחוזים בודדים בשאלה האם הם מייצגים את היהדות.
1: זה עצוב.
3: למה זה עצוב?
1: כי הם היו אמורים לייצג את היהדות בעיני העם.
3: למה? כי הם דתיים?
1: כי הם מייצגים את התורה, הם מייצגים את היהדות.
3: השאלה הם באמת, זה מה שהם מייצגים.
1: אבל הנה הציבור אומר שלא. וזה עצוב וזה כואב הלב.
3: כאמור, הסקר הזה ערך אותו ערוץ משאב מבית ארגון רבני צוהר, ואנחנו אומרים שלום ליושב ראש ארגון רבני צוהר, הרב דוד סתיו, שלום.
9: שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
3: גם בעיניך זה עצוב? מה המסקנה שלך מהנתונים האלה, הרב סתיו?
9: יש כמה מסקנות. צריך לומר, ערוץ משאב של צוהר בודק את המושג שנקרא זהות יהודית וערכים יהודיים בצורה עקבית ושיטתית לכל אורך השנה, בכל מיני סוגיות, ופעם זה היה סביב הנושא לקראת הבחירות. אני חושב שהסקר הזה, אם מעמיקים בו, רואים בו כמה תופעות מעניינות. אגב, גם בציבור החרדי, ששם כן רואים באופן טבעי את מנהיגי המפלגות החרדיות כמייצגים את היהדות, גם שם, אולי באחוז הכי גבוה, כ-40% מהמצביעים של המפלגות החרדיות...
1: לא מוצאים דמות פוליטית שמייצגת את היהדות עבורם.
9: נכון, כולל לא הדמויות, לא המנהיגות שלהם. זאת אומרת, הם לא... העולם החרדי רואה במנהיגות הפוליטית שלו מנהיגות פוליטית, אבל לא מנהיגות יהודית. כלומר, עכשיו, לעומת...
1: אבל בהמשך של הסקר, גם בקרב הציבור החרדי, אריה דרעי מייצג בעיני 13% בלבד את היהדות. זאת אומרת, 87% בציבור החרדי חושבים שאריה דרעי לא מייצג עבורם את היהדות.
9: כן. עכשיו, אפשר לנצח את זה בשלילה, כמו שאתה אמרת, יגאל, אבל אפשר גם לומר...
1: מה לומר בחיוב, אדרבה, תשמח אותי.
9: תן לי לומר לך.
1: כן.
9: להציע לך גם מבט חיובי על האירוע, שהציבור החרדי, אפילו החרדי, עושה הבחנה מאוד ברורה בין מנהיגות פוליטית למנהיגות יהודית. את המנהיגות היהודית מחפשים אצל אנשי הרוח, אם זה אצל הרב לנדה, או אצל הרב הירש בעולם החרדי אשכנזי, או אצל האדמו"רים בעולם החסידי, או אצל חכמי התורה הספרדיים בעולם הספרדי, והם לא מחפשים את זה במנהיגות הפוליטית. הדבר בהקשר
1: אבל
9: הזה...
1: אבל זה רע מאוד, זה רע מאוד שגם הציבור מבין שהפוליטיקאים בדרכם לא מייצגים את היהדות בכלל. מה שהיה כן צריך להיות, שנציגים של מפלגות חרדיות, העבודה שלהם הייתה להיות שליחים כדי להביא את היהדות לעם.
9: אז זאת הנקודה שאני רוצה לומר. אני חושב שהמוסר המהדהד כאן, זה מה שאתה אומר, יגאל, זה שאנשים צריכים להבין שיש כאן איזשהו תסכול עצום של הציבור שאולי היה רוצה לראות במנהיגות הפוליטית, מנהיגות יהודית, ובגדול, קרוב ל-40% לא רואים במפה הפוליטית איזושהי מנהיגות יהודית. אגב, מכל הגוונים, זה לא, אין שינוי גדול בהקשר הזה בין ימין לבין שמאל.
3: איך אתה מסביר את זה שיאיר לפיד עוקף את גפני ודרי?
9: אני לא פרשן פוליטי, ואני לא...
3: לא פרשן פוליטי, פרשן יהדות.
9: אני אמר לך כך, אני חושב שבציבור ה... אני אנסח את זה כך, בציבור, נקרא לזה, במחנה הימני, בולטת יותר ההזדהות של כל קבוצה עם המנהיגות שלה. בעוד שבמחנה, נקרא לזה, מחנה השינוי או מחנה האופוזיציה, יש יותר התלכדות סביב דמות אחת בהקשר היהודי, פחות דבקות למפלגות השונות. שכל אחד מצביע.
1: אז בוא נקשה עליך עוד קושיה, הרב סתיו, שאתה בעצם בא מהציבור הזה של הציונות הדתית, של הדתי-לאומי, ורק 4.3% אומרים שמפלגת הציונות הדתית היא בעיניהם מייצגת את היהדות. אנו באים?
9: דווקא שם, אני חושב, שוב, אני לא פרשן פוליטי, ואני לא הולך לתת ציונים פוליטיים.
1: לא, תפרשן רק את הסקר.
9: רק את הסקר אני מפרשן.
1: כן.
9: הסקר אומר שדווקא בציבור הדתי-לאומי יחסית יש ציפייה שהמנהיגות הפוליטית תהיה מנהיגות יהודית, ובנתונים של הציבור הדתי-לאומי יש הזדהות רבה יותר עם המנהיגות הפוליטית מאשר יש באיזושהי מפלגה אחרת. אני לא אומר שזה טוב ולא אומר שזה רע. אני אנסח את זה בצורה אפילו בוטה יותר. בעוד שההתנהגות של המנהיגות הפוליטית מימין ומשמאל, דתיים, חרדים וחילונים, לא נתפסת בעיני הבוחרים שלהם כהתנהגות יהודית בכך, אלא כשלוחים של המפלגה, הרי שאצל המצביעים של בן גביר, אם אני אקח את בן גביר כמשל, ההתנהגות של המנהיג שלהם נתפסת לא רק כהתנהגות פוליטית, אלא כהתנהגות יהודית. יש במצביעים של בן גביר 20% שרואים במנהיגות שלו מנהיגות יהודית. זאת אומרת, שהם רואים באופן שבו הוא מתנהל את הדרך היהודית שלהם, ולא רק את הדרך הפוליטית.
3: זהו, השאלה, אבל מה זה יהדות בסוף?
9: רואים במנהיגים שלהם מנהיגים פוליטיים, הם לא מצפים מהם למנהיגות רוחנית.
3: הרב סתיו, כי בסוף יש פה שאלה שהיא בעצם מה זו יהדות, כי הנשאלים פה בסקר שואלים מי מייצג ביניהם את היהדות, אבל כמעט כל נשאל, היהדות בעיניו זה משהו אחר. האם ראש מפלגה שחובש כיפה, אבל הוא הומופוב, אז הוא יהודי? מייצג ערכים יהודיים? בעיניי, לא.
1: אבל זו לא הייתה השאלה אם הוא יהודי או לא יהודי.
3: לא, אם הוא מייצג את היהדות כפי שהנשאל תופס.
9: ברור, זה כל הרעיון. אני לא אומר לאיש, לתומך יש עתיד, או לתומך ליכוד, או לתומך בן גביר, מהי יהדות. אני נותן לו להגדיר לעצמו מהי יהדות. אני כן רואה שיש הלימה בין ההצבעה של בן גביר לבין התפיסה של בן גביר את מנהיגותו כמנהיגות יהודית. מה שאני רואה אצל העולם החרדי, שהם לא, המצביעים של העולם החרדי לא רואים הלימה בין ההצבעה שלהם לבין היהדות של המנהיגות שלהם. כלומר, המנהיגות שלהם בעיניהם מתפסת כשלוחי המפלגה או המגזר ולא כמנהיגות יהודית. עכשיו, בעיניי זה דבר עצוב, הייתי רוצה לראות את המנהיגות בעיני המצביעים כמנהיגות, לא רק כמנהיגות פוליטית. הייתי רוצה לראות אותה כמנהיגות ערכית, כמנהיגות יהודית. תן לך דוגמה, הייתי רוצה לראות ביהדות, כמנהיגות יהודית, מנהיגות מלכדת, מאחדת את עם ישראל. אבל אני לא נותן ציונים לאדם מה מגדיר את היהדות שלו, להיות בעד מצווה כזה או נגד מצווה כזה. אני לא נותן ציונים ליהדות, אבל אני כן רוצה, הייתי קורא למנהיגות, והייתי קורא גם למצביעים, לראות את היהדות של המנהיגות שלהם כחלק מהסיפור של הבחירות.
1: כן, יש פה עוד נתון ששווה מאוד להתייחס אליו. אתה יודע, בקרב הציבור החילוני, נתניהו מייצג באחוזים בודדים, 8% את היהדות ביניהם, אבל בקרב הציבור המסורתי, 23%.
9: מה שאומר שיש הלימה מאוד גדולה בין דרכי
1: ההצבעה. בין ציבור המצביעים, כן.
9: בין עולם בין דרכי ההצבעה לבין השאלה, הציבור המסורתי רוצה לראות...
1: הציבור המסורתי אחז בנתניהו, בן אדם שמייצג יהדות.
9: ולכן הוא מצביע לו.
1: נכון.
9: הוא יכול לא לאהוב את זה.
1: כן.
9: אבל בעיני...
1: אז זה לא קשור לשרימפ שהוא אוכל.
9: עזוב, אני לא נותן ציונים.
1: לא, אני אומר, זה לא קשור. בעיני הציבור המסורתי זה לא קשור.
9: זה ההערות הפרשניות שלך.
1: כן, שזה אני פה.
9: בסדר, אתה פה. הציבור המצביע לנתניהו, שהוא בחלקו הגדול ציבור מסורתי, רואה במנהיגות שלו מנהיגות יהודית.
1: טוב, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה, שלא הוא מעניין הסקר. אני באמת, באמת, מהשבעה באוקטובר, תמה מאוד מאוד מאוד מאוד, איפה ציבור הרבנים של הציונות הדתית בכל מה שקשור לחוק הגיוס? איך קולם של רבני הציונות הדתית נדם? איך הם חיים עם זה בשלום?
9: אתה יודע, יש ביטוי בספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי, מצאת מקום חרפתי. אני חושב שאת חלק ניכר, לא כולם, חלק גדול מציבור הרבנים הדתי-לאומי משמיע את קולו בגאון.
1: חלק קטן,
9: חלק
1: כן.
9: חלק ניכר אוחז אותו שיתוק ופחד, אם זה בגלל הפחד הפוליטי, שמה יבלע לו, אם זה בתקציבים, אם זה בגלל דברים אחרים, חלק מהפחד שמה ממשלה כזו אחרת טיפול בגלל איומים קואליציוניים, חלק בגלל סיבות אחרות, אבל אתה מצאת מקום חרפתי, אני חושב שהיה צריך, זה הנושא שכל רבני הציונות הדתית באידיאולוגיה מאוחדים בו, אבל בציבוריות חלק מהם אחז אותם פחד גדול, או בגלל שיקולים פוליטיים, או בגלל שיקולים תקציביים.
1: או בגלל עוד דבר, שלי אמר אחד הרבנים בציונות הדתית, מאיימים עלינו.
9: מה זה?
1: מאיימים עלינו, הוא אמר לי.
9: אני אמרתי את זה, שיקולים תקציביים.
1: פשוט מטורף.
3: טוב. הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון הרבני צוהר. תודה רבה לך.
9: טובות.
1: שנדע ימים טובים מאלה.
3: גואטה.
1: כן.
3: חבשת לו בסקר. חבל שאי אפשר לבחור גם...
1: עצוב לי מאוד הסקר.
3: חבר כנסת לשעבר.
1: באמת עצוב לי הסקר.
3: הייתי בוחר בך.
1: באמת עצוב לי הסקר.
3: כן, זה המצב. יהודית אמרי אגסי ערכה אותנו. לי הילה אופר הפיקה. הטכנאי הוא יובל יסוד. תודה גואטה.
1: תודה רן בנימיני, תודה מאזינות ומאזינים שנתבשר בשורות טובות. טראמפ צריך לדבר תכף על ההסכם, בואו נראה מה הוא יגיד עכשיו.
3: אתה ממש מחכה ו... בחיליון עיניים.
1: שמע, הוא עושה דברים גורליים לעם ישראל, מה זה צחוק?
3: עוד התבטאות שחמש דקות אחרי
1: תהיה התבטאות אחרת. אבל ההחלטות שלו הן גורליות, החלטות גורליות לעם ישראל, מה זה זה?
3: ההחלטות כן, ההתבטאויות לא. אבל נקשיב כמובן, זה תפקידן להקשיב. אנחנו נהיה פה גם מחר עם כל העדכונים, כל הדיווחים, 5 דקות ל-5, רדיו וטלוויזיה, ואתם. תודה על ההזנה, ביי.
10: אנחנו כאן. שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, מיוחד. רובי המרשלג עם האיש שחושף, כך צהל יכול היה להרחיב את זמן ההתראה בצפון, אז למה זה לא קרה עד עכשיו? וגם, 17 ימים למונדיאל, כל הפרטים על הפוליטיקה שמאחורי אירוע הספורט הגדול בעולם.
11: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
12: טלי מורנו,
10: כאן.
12: שאול אמסטרדמסקי,
13: כאן.
12: אליאור לוי,
14: כאן.
12: גילי כהן,
15: כאן.
12: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
16: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
17: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
18: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
17: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
18: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
17: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס ל3 או 4 שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
16: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
19: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
16: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
20: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה.
21: הצלה גדולה בשם דופץ מנצח את המשחק.
20: מחר מי תניף את הגביע, הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי מחר ב8:30 בערב. כאן חדשות ברשת ב'.
10: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכים השיגורים מלבנון, אין נפגעים. ראש המועצה האזורית מעלה יוסף הודיע כי מחר לא יתקיימו לימודים ביישובים הסמוכים לגבול לבנון. השרה וחברת הקבינט גילה גמליאל אומרת כי ישראל אינה מוגבלת במלחמתה בחיזבאללה. ערוץ סעודי מדווח כי איראן מוכנה להעביר לסין את האורניום המועשר שברשותה. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
23: חדשות ברשת ב' החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. השיגורים מלבנון: בשעה האחרונה נשמעו התראות על חדירת כלי טיס עוין בשלומי וברוש הנקרא שבגליל המערבי. אחר כך נמסר כי האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. אחר הצהריים נפלו לפחות שני רחפני נפץ במרחבים צבאיים בשטח ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. חייל נפצע פצעים קלים באזור משגב עם וטופל במקום. לפני כשעה הודיע צה"ל כי החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בצור ובאזורים אחרים בדרום לבנון. השרה וחברת הקבינט גילה גמליאל מהליכוד אומרת לכאן חדשות כי ישראל אינה מוגבלת במלחמתה בחיזבאללה ותוקפת גם בבירות כשיש צורך בכך.
2: ממש לא העניין של טראמפ, לא טראמפ. כרגע יש מתוך רצון של מדינת ישראל לקדם את הנושא ביחד עם ממשלת לבנון, שיש לה סוף סוף את האומץ כתוצאה מהמצב של חיזבאללה. נכון להיום יש איום של כתבאמים ואיום של רחפנים, שלהם הצבא יש לו חופש פעולה מלא לתת את המעלה. לצערנו, בסוגיית הרחפנים עדיין אין פתרון טכני, טכנולוגי.
22: השרה גמליאל אמרה את הדברים לקרן אוזן בכאן 11. מנגד, חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים סבורה כי צהל מוגבל במלחמתו בחיזבאללה, משום שראש הממשלה נתניהו בחר לשאבט את האינטרסים הביטחוניים מדיניים של ישראל לנשיא טראמפ, ונמנע מלנקוט כל יוזמה.
13: גם מול ממשלת לבנון היום שהיא חלשה, כן הייתי יוצאת ביוזמה ולא הייתי מחכה לרגע שיכפו על היוזמות. אלא הייתי באה ואומרת, כן, בואו אני, ראש ממשלת ישראל,

0: יהיה להתמודד מול... אז קודם כל, מישהו ניסה לעשות דבר כזה שאנחנו מחכים שיכפו עלינו.
1: חברת הכנסת רייטן התראיינה בתוכניתנו בנימיני וגואטה. במועצה האזורית מעלה יוסף יושבתו מחר הלימודים ביישובי הציר הצפוני הסמוכים לגדר הגבול. הלימודים בחינוך המיוחד יתקיימו כסדרם. ראש המועצה שמעון גואטה הודיע כי שלומם וביטחונם של הילדים קודם לכל שיקול אחר. המנהלים של מוסדות החינוך ומזכירויות היישובים במעלה יוסף יעדכנו את ההורים בפתרונות למידה חלופיים ובסידורי ההסעות. המגעים בין ארצות הברית לאיראן. גורם בכיר אומר לערוץ אל-חדאת הסעודי כי איראן מוכנה להוציא את האורניום המאושר מתחומה, אך דורשת להעבירו לסין. על פי הדיווח, איראן מעוניינת לקבל ערבויות מסין לפני שתמשיך לקדם את ההסכם עם ארצות הברית. ואילו העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח על העתה במסע ומתן, משום שאיראן וארצות הברית מתבצרות בעמדתן בסוגיית הגרעין ובעניין הקלת העיצומים. על פי הדיווח, האמריקנים חוששים שהאיראנים יסמסו את סוגיית הגרעין לאחר שיוסרו מקצת העיצומים וישוחררו נכסים שהוקפאו. על פי אחד המקורות, ישראל לוחצת על ארצות הברית להקשיח את עמדתה במסע ומתן. כך מוסרים קשבינו יובל ענבר וישי בר יוסף. צהל חיסל אתמול במרכז הרצועה מחבל מרכזי במטה הייצור של חמאס. דובר צהל מסר כי המחבל מחמד אמלוך היה מוקד ידע מרכזי בארגון הטרור, וייצר גם בעת האחרונה כלי נשק שנשקף מהם איום לכוחות הצבא ולאזרחי ישראל.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
3: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
2: זמן אמת, הערב בכאן 11.
1: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום חמישי שוב התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר: בירושלים ובתל אביב 24 מעלות, בחיפה 23, בבאר שבע 27 ובאילת עד 32 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו דוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד שמונה בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, זכויות במשרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד שמונה בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: קודם כל אני רוצה להגיד תודה על התוכנית המדהימה שבהחלט היא מסייעת לכל כך הרבה אנשים.
0: תודה רבה.
1: חבל שבזמנו לנו זה לא הייתה את התוכנית הזאת, אבל כרגע זה טוב לדעת שיש ואפשר להיעזר.
0: תודה.
1: אז אני אמא לבחורה כבר, שהיא סטודנטית באוניברסיטה לתואר שני, ובאמת אנחנו מאוד גאים בה על כל ההישגים שלה והנחישות שלה. בגיל 5.5 בעקבות שפעת, וירוס, שהיא סבלה ממנו, היא התפרצה מחלה שלימים ידענו ששמה נרקולפסיה וקטפלקסיה.
0: כן.
1: נרקולפסיה, לא הרבה אנשים יודעים, אבל זה הפרעה נוירולוגית מאוד נדירה, שבעצם היא חוסר היכולת של המוח לבסט את מחזורי השינה והערות. ובעצם הביטוי של זה, זה שבאמצע היום, בכל רגע, לא משנה, זה יכול להיות גם אפילו באמצע שיחה במקרים קיצוניים, אבל היא בהחלט יכולה להירדם, וקשה מאוד מאוד להעיר אותה, אם בכלל. ויש גם תופעות נוספות, שבלילה המחזורי שינה לא, הם לא סדירים, אז בלילה יכולה להיות ערה, למשל, להרבה שעות. יש גם שיתוקי שינה, ויש כל מיני הזיות וכו'. קטפלקסיה זה באמת זה בעיה רפואית אחרת שגורמת לזה שבאמת היא מאוד צוחקת או מאוד מתרגשת או כועסת, פתאום הטונוס שרירים שלה יורד והיא כמו בובה כזאת נופלת. אז זה היה באמת שהיא הייתה ילדה ולא ידענו מה קורה איתה. בסוף הגענו לחול כשהיינו עובדי צאט, והיא קיבלה איזושהי תרופה שבעצם עד היום היא מיובאת מחול לארץ, דרך מקבי. זו תרופה שהיא לא בסל התרופות, וכל פעם יש מצבים שבאמת התרופה חסרה ולא לא מסופקת על ידי קופת חולים. אז א', אני באמת בעניין הזה אני כן הייתי רוצה לדעת מה אפשר לעשות כשיש תרופה כזאת שהיא לא בסל התרופה, היא הכרחית לצורך ניהול החיים הנורמליים, ופשוט קופת חולים אומרת, יש לי בעיה עם הספק וכו' וכו', מה עושים? עניין אחר שרציתי לשאול ברשותך, זה, היא באמת רק לאחרונה היא מקבלת קצבת נכות כללית.
0: כן.
1: והקושי שלנו עם הקצבת נכות כללית זה שבאמת היא מקבלת, כאילו לנרקולפסיה אין סעיף מיוחד, אז לכן זה סעיף מותאם, ולכן באמת אנחנו בדקנו וגם אני פניתי בבקשת חופש מידע לדעת איזה סעיף מקבלים כתוצאה מהנרקולפסיה קטפלקסיה, ואמרו לי שיש כמה סעיפים, אבל מה שמאוד מפריע לי זה שא', אין הנחיה ברורה לכל הרופאים בוועדות הרפואיות, הרבה רופאים בכלל לא יודעים מה זה אומר, אז אין להם הנחיה איזה סעיפים הם יכולים לבחור, וגם מה שמאוד מפריע לי, זה מחלה כרונית, זה לא מחלה שהיא נעלמת, והם נותנים קצבת נכות זמנית, כל פעם, אנחנו כבר פעמיים בנכות זמנית על הנרקולפסיה. אז זה משהו שאני לא יודעת איך אפשר לפעול כדי שביטוח לאומי, א', יסבירו להם שהם לא יכולים לתת למחלה כרונית, נכות זמנית.
0: אני מניחה שמדובר אגב בנכות זמנית בהקשר של אובדן כושר העבודה.
1: לא, בנכות הרפואית. גם באובדן כושר זה זמני. אבל ממש בוועדה הרפואית קבעו פעם אחת 15% זמני, ופעם השנייה 40% זמני. אבל זה כל הזמן זמני.
0: מעניין.
1: אז זה משהו שאני חושבת שזה לא יעלה על הדעת.
0: גידי, יש עמותה ספציפית שמתעסקת במחלות האלה?
1: לא.
0: אין שום עמותה שמתמחה בנושא הזה שאפשר להתייעץ איתם לצורך העניין מניסיונך?
1: לא. אין לנו... התאספנו כמה אנשים שבאמת יש להם קבוצת וואטסאפ, אבל לא מעבר לזה. אז זה אני כן הייתי חושבת שבאמת צריך לדרוש לפנות לביטוח לאומי ולבקש שיוציאו הנחיות, להסביר לרופאים שזה א' נכות לצמיתות. אנחנו הגדרנו לעשות וגם הבאנו אישור רפואי שאומר, זו מחלה כרונית שהיא לא מנרפאים ממנה. זה לא משהו זה. ובית שגם יקבעו להם את הסעיפים שאפשר לקבוע בהם, איזה סעיפים אפשר לקבוע. עניין נוסף שאני חושבת שהוא מאוד בעייתי ורציתי לשאול, זה הנושא של הנהיגה. הרבה אנשים שהם חולי נרקולפסיה, זה יכול להיות נרקולפסיה בלבד או נרקולפסיה וקטפלקסיה, בעצם הם לא יכולים לשלוט על הערנות שלהם כשהם מטופלים.
0: ואז מה שקורה זה שלוקחים להם את רישיון הנהיגה, אני מניחה, קצת כמו עם אפילפסיה וכו'.
1: כן, אז לא נותנים רישיון הנהיגה, יש כאלה שכן מקבלים רישיון הנהיגה, באמת תלוי גם בחומרה ובאמת במצב של המחלה.
0: כן.
1: אבל אני חושבת שצריך לתת לזה איזשהו ביטוי, כי...
0: מאיזו בחינה? אני מניחה שהמטרה פה היא לשמור על משתמשי הדרך, מה שנקרא. גם עליה, אבל גם על משתמשי הדרך.
1: נכון, כמובן, כמובן, אבל זה באמת מצריך תלות באנשים אחרים. זאת אומרת, אם היא לא גרה במקום שיש בו תחבורה ציבורית סבירה,
0: כן.
1: אז באמת זה
0: נכון.
1: דורש...
0: אבל זאת בעיה שקיימת בכל מיני מחלות נוירולוגיות. זאת אומרת, דווקא בהיבט הזה, לא נעים לי לומר... אני חושבת שזו מורכבות שקיימת בהרבה מחלות נוירולוגיות, אין להם גמלה, נגיד אנשים עם עיוורון יש להם דמי ליווי, וגם זה היה מאבק מטורף של הרבה מאוד שנים. אנשים שיש להם מגבלה בגפיים התחתונות, יש להם דמי ניידות. לאנשים שיש להם רק, את יודעת, אני אומרת את זה כאילו בעדינות, אבל רק בעיה נוירולוגית שפוגעת ביכולת שלהם ובקשירות שלהם לנהוג, אין קצבה מתאימה. יכול להיות שהמאבק בהיבט הזה צריך להיות, כי היא גם לא תוכל לקבל ניידות, כי אין לה מגבלה בגפיים. ולכן, יכול להיות שבמצב כזה, גם אנשים עם אפילפסיה, גם אנשים אחרים, שלא יכולים לקבל רישיון נהיגה בגלל מחלות נוירולוגיות, יכול להיות שהם צריכים לקבל, צריך לייצר שם ולבנות שם איזושהי גמלה יהודית, שהתפקיד שלה הוא בדיוק כמו דמי ליווי או הניידות, כלומר, לסייע לאנשים להתנייד ולהגיע לעבודה. זאת התכלית של הקצבאות האלה.
1: כן,
0: אבל זה
1: כן.
0: לא קיים. זאת אומרת, ככל שאני מכירה, לא קיימת גמלה יהודית לדבר הזה היום.
1: אז אני חושבת שבאמת אולי כדאי, ואולי בהזדמנות הזאת אני, אם אפשר לבקש, יש יום נרקולפסיה בינלאומי שהוא בספטמבר. מאוד מאוד הייתי שמחה אם אפשר היה להקדיש לזה לפחות חלק מהתוכנית, ולהביא אנשים שמבינים, ואנשים שנתקלים או חולים, או גם רופאים שיסבירו על הדבר הזה. כי באמת, יש כמה עשרות של חולים.
0: אני הייתי מציעה משהו אחר ברשותך.
1: כן.
0: הייתי פונה לוועדת העבודה והרווחה. יש מייל שמפורסם לכל חבר כנסת, ותאמיני או לא, עונים לו. ולחברת הכנסת מיכל וולדיגר, שהיא יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה, יש מייל והיא גם מגיבה היטב. והייתי מבקשת דיון בכנסת אם הייתי את. זאת אומרת, גם הייתי מגייסת עוד עמותות, זה יכולות להיות עמותות עם מחלות נוירולוגיות דומות, אפילפסיה וכו'. ולעשות דיון בכנסת על זה, על היעדר גמלה שמחליפה בעצם איזושהי גמלה דומה לדמי ליווי או לניידות, שתאפשר לאנשים להתנייד, כלומר שתיתן להם תקציב יהודי לדבר הזה כדי להגיע לעבודה, להגיע למקומות של השיקום, כל מה שמסביב. הכלי בעיניי הכי חזק בעניין הזה זה דיון בכנסת. לשם הייתי מכוונת.
1: אוקיי.
0: בסדר, והייתי כותבת מייל ומסבירה לה את הדברים, זה מה שהייתי עושה.
1: ומבחינת הפנייה לביטוח לאומי, כדי שבאמת לא יקבעו את זה כנכות זמנית.
0: שוב, השאלה היחידה... אז זאת שאלה, אני לא יודעת מספיק כדי להגיד לך האם יש שינוי, האם יש מצבים יותר טובים או תקופות פחות טובות, האם יש תקופות שזה פחות מפריע, ואז ברגע שהחומרה היא יותר נמוכה, אז גם האחוזים יותר נמוכים. כלומר, ככל שזה לא פורע בכושר העבודה ובשאר שדות התפקוד, אז האחוזים יהיו יותר נמוכים כנגזרת של הדבר הזה. ולכן השאלה, בגלל זה אני שאלתי אותך אם יש איזושהי עמותה, או אם יש רופאים מומחים שאפשר היה להתייעץ איתם על זה, כי יכול להיות שזה לא מצב סטטי שנשאר אותו דבר כל הזמן. אני מניחה שעל זה זה יושב.
1: לצערנו זה רק
0: אז א', אפשר לכתוב את זה בערר ולהביא חוות דעת ולהתייעץ עם רופאים מומחים שיכתבו את זה, כלומר שהפגיעה התפקודית לא משתפרת ושהם לא צופים שיפור. זה מאוד חשוב לכתוב את זה לטוב ולרע, אבל אבל אבל זה המקום. זאת אומרת, יכול להיות שדווקא בגלל שזה לא משהו כזה נפוץ, אז ואין לזה גם סעיף יהודי, כלומר אף אחד לא טרח עד היום לייצר לזה סעיף ספציפי. לצורך העניין, להפרעות קשב כן יש סעיף יהודי.
1: כן.
0: אפילו לפיברו כבר יש סעיף יהודי. זאת אומרת, מה שאני אומרת זה שצריך...
1: זה משהו שגם אפשר בוועדה לעלות?
0: א', כן, אבל בשביל זה צריך גם למצוא, כן לעשות קצת שיעורי בית ולראות מי הפרטנרים שלך שם. לבד יהיה מאוד קשה לעשות את זה. אבל אני בטוחה שאם יש מרפאות יהודיות בנושא, ואם יש מומחים יהודיים לנושא, אז גם הם צריכים להיות חלק מהוועדה הזאת. זאת אומרת, אם אין עמותה ספציפית, אז לפחות למצוא רופאים ומשפחות וכו'.
1: כן, יש מומחים וגם יש מומחים.
0: אז זה מה שהייתי עושה, זאת אומרת, את צריכה שמישהו יסביר את זה, ופה הרבה פעמים עמותות עושות את זה עבור החולים שלהם, אבל כשאין עמותה, אז כן לנסות להסתייע ברופאים, לאסוף כמה מקרים, לאפיין אותם, ואולי גם להזמין אותם לוועדה. זו עבודה, גברתי, אני אומרת את זה ישר, זו עבודה, אבל הרבה פעמים העבודות רוחב האלה מייצרות שינוי מאוד מאוד משמעותי. בסדר?
1: בסדר.
0: וכך או כך שיקום מקצועי היא מקבלת, נכון?
1: לא.
0: היא לא מקבלת מימון ללימודים שלה?
1: לא.
0: אבל יש לה נכות. עכשיו לביטוח לאומי. עכשיו, לקבוע תור עם עוס שיקום. אני לא יודעת איזה שנה היא בתואר. אבל אם יש לה עוד שנתיים, אז הייתי... אז עכשיו לרוץ לביטוח... לקבוע פגישה היום, עוד הערב, עם עוס שיקום בביטוח הלאומי, ולבקש מימון ללימודים. היא זכאית לזה, מעצם הנכות שלה.
1: אוקיי.
0: בסדר? וחבל, זה המון כסף.
1: כן.
0: בסדר? ועזרה וליווי וחונכות אקדמית וכל מה שמסביב, זה מעטפת מדהימה. בסדר? ברגע שיש לה 20% ומעלה, היא זכאית לזה.
1: בסדר.
0: טוב, הרבה כוחות והרבה בריאות להתראות. אם תקבעי ועדה כזאת, תעדכני אותנו. בסדר? אם תצליחו לעשות את זה. להתראות.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: ביי ביי. פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים. דוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
6: שואבים רובוטים, זה
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, כשמצליחים בענק, ממשיכים בענק. מבצע הדיור בהנחות ענק נמשך. מגוון דירות מקבוצות תדהר, דודי, יובלים ואמפה במיקומים נבחרים, בתל אביב, באשדוד ובאור יהודה. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
15: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
16: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל וחייבים להקשיב להם.
15: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
16: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב', 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
18: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
18: יש לי בעיה קטנה. מגיל 80, כל אזרח במדינה מקבל כרטיס פטור מתור, באופן אוטומטי. ואני כבר עוד מעט 82, ועדיין לא קיבלתי את הכרטיס. וצלצלתי עשרות פעמים לביטוח הלאומי, וכל פעם אומרים לי, תתקשרי בעוד שבוע, בעוד שבועיים, בעוד חודש. אחרי המלחמה אמרו לי, הדפוס בערי, הייתה לו בעיה, הוא נשרף במלחמה, תתקשרי בעוד חודש. וככה אני מצלצלת, ועוד פעם מצלצלת, ועוד פעם, ואומרים לי, איפה את גרה? מה מספר הבית? אני מסבירה להם שזה הבית, וזה הכתובת, ואני לא מבינה מה זה לא מוצאים את הבית. ואז אמרתי להם, אתם יודעים מה, תשלחו את זה לסניף של הביטוח הלאומי בעיר שלי, אני אבוא לקחת. אמרו לי, לא, זה לא נהוג. אמרתי, טוב, אז תשלחו לבן שלי. לא, זה לא נהוג. טוב, מה לעשות? אז אמרו, לא יודעים. ואז צלצלתי לפניות הציבור שלהם, של ביטוח לאומי, וענה לי נציג.
0: כן.
18: עוד פעם סיפרתי לו את כל הסיפור, איפה את גרה, מה מספר הבית, רואים אותו, לא רואים... ואז הוא אומר לי, אני מצטער, אני לא יודע מה להגיד לך. אמרתי לו, תגיד, אם זה היה קורה לך, מה היית עושה? הוא אומר, את יודעת מה? אני לא יודע מה להגיד לך. אמרתי לו, למה אתם לא יכולים לשלוח לסניף של הביטוח הלאומי? מה הבעיה? לא, זה לא נהוג. ולמה לא תשלחו לבן שלי? אומרים לי, לא, זה לא נהוג. וככה, זה נשאר באוויר. ואז אמרו לי, גם באחת הפעמים, אמרו לי, את יודעת מה? את לא צריכה את הכרטיס בעצם. תציגי
0: תעודת זהות, נכון.
18: אמרתי, אז אם אני מציגה תעודת זהות, שמה עושים כרטיסים, לא חבל על הכסף? כל אחד יבוא עם תעודת זהות.
0: מעל גיל 80, את יכולה להציג תעודת זהות, ובעצם זה חוסך את הכרטיס. אבל אנשים אוהבים שיהיה להם כרטיס ייעודי, והם לא יצטרכו לתת לאנשים לקרוא את תאריך הלידה ולעשות חשבון.
18: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד. אני אבוא לאיזה מקום, יגידו לי, סליחה, כי אומרים שאני לא נראית ככה, אז נגיד.
0: לא, אבל זה רשום בתעודת הזהות. גם בכרטיס יכול להיות שאת לא נראית בהתאם לכרטיס, זה לא?
18: לא, אבל הכרטיס כתוב, השם והכתובת.
0: לא, לא, אני מבינה, אני רק אומרת שגם אז יכולים להקם את האף, זה לא...
18: לא, כתוב השם, אין בצילום. אבל אמרתי, אז אם אני באה עם תעודת זהות, כל אחד יעשה חישוב, יתחיל לעשות חישוב, יגידו לי, מה זה התעודת זהות הזאת? איפה הכרטיס? אנשים לא כל כך מבינים שאפשר עם תעודת זהות.
0: כן.
18: יגידו לי, זה לא נחשב, איפה הכרטיס? למה לא קיבלת? כולם צריכים... זה עניין של... מתחילים כל מיני ויכוחים, וזה לא נעים.
0: כן. לא, לא. אגב, זה גם לא נעים אחרי זה כשמציגים את הכרטיס, רק שתדעי, גם זה לא כזה פשוט.
18: בגלל שיש... אבל זה יותר פשוט מאשר להוציא את התעודת. נכון. תדעת. עכשיו אני לא יודעת, אומרים לי, אין מה לעשות, ובזה זה נגמר. אז מה אני צריכה לעשות? יש לך איזה רעיון, עיצה, משהו?
0: תראי, בואי נעשה דבר כזה. אני אציע הצעה. תכתבי לנו מכתב, בסדר?
18: כן.
0: במייל. אנחנו ניתן לך כתוב את המייל אחר כך, ואנחנו נעביר את זה לביטוח לאומי. ותכתבי גם את הפתרונות שהצעת. ונראה מה הם יאמרו. בסדר? אנחנו נפנה ונעביר להם את זה. אין לי בעיה. אגב, יצא לך להתקשר לכוכבית 9696, למרכז ייעוץ לאזרח הוותיק? של ביטוח לאומי?
18: האמת שלא.
0: אני מודה...
18: יש להם דבר כזה?
0: כן. אני יכולה לבקש ממך לעשות ניסוי קטן, את מרשה לי?
18: כן, בטח.
0: זה גם יעזור לאחרים.
18: בוודאי.
0: אני אשמח שתרימי אליהם טלפון, כוכבי 9696, ותנסי להסתייע בהם ולראות אם הם מצליחים לפתור את זה.
18: רגע, כוכבית...
0: 9696. כן, זה פשוט. זה האגף ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו של ביטוח לאומי. למה אני אומרת את זה? כי הם אלופים בלפתור כל מיני סוגיות כאלה, שהן סוגיות רוחב וכולי, וסוגיות כאלה של אזרחים ותיקים. ומעניין אותי לדעת אם שם היית מקבלת תשובה אחרת ופתרון אחר. עכשיו, לא צריך לתת לזה עכשיו שנתיים, רק לנסות ליצור איתם קשר ולראות איך הם יגיבו. ותעדכני אותי, זאת אומרת, אחרי זה גם תכתבי במכתב, חשוב לי לדעת, כי זאת אינדיקציה טובה לראות אם לפעמים יש פערים בין המוקד האנושי, שהוא מוקד מידע שמעוד מאויש בדרך כלל לידי חברות חיצוניות, לבין אגף יהודי שמופעל על ידי מתנדבים, אבל הוא אגף מומחיות בעיניי. ואני אומרת, המוקד ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו הוא מוקד מאוד מאוד טוב.
18: בסדר. זה לא, זה נראה מוזר. מה? אומרים לי, אין מה לעשות. מה זה? בתשובה, לא...
0: לכן אני אומרת, רציתי, זה גם הזדמנות מבחינתי לראות גם איך זה יעבוד דרכם.
18: אז רגע, קודם אני אקלפן, ואז אני אכתוב לך.
0: אני אשמח, כן, אם תוכלי. אם תתני לזה עוד יום, יומיים, מעניין אותי לדעת אם החוויה תהיה אחרת. אם זה אותו דבר ולא מצליחים לפתור, שלחי לי מייל, תגידי גם, פניתי גם לאגף ייעוץ, ונפנה, אבל זו גם הזדמנות לראות רגע את, אולי יהיו הבדלים, ואני לא בטוחה שלא יהיו הבדלים, בגלל זה אני אומרת שהיה שווה לנסות.
18: אוקיי.
0: ולי זה ייתן עוד, את יודעת, זה עוד כלי מבחינתנו גם לראות, כן, לגמרי.
18: בסדר, כן.
0: בסדר?
18: רגע, ואת תתני לי את המייל
0: שלך. ואנחנו ניתן לך את המייל של התוכנית. כן, כן, בהחלט. בסדר?
18: יופי, תודה רבה לך.
0: הרבה בריאות, ורק דברים טובים.
18: תודה רבה.
0: תודה, להתראות. ביי ביי. שלום.
18: יופי, תודה רבה לך.
0: הרבה בריאות, ורק דברים טובים.
18: תודה.

0: אני בגלל זה, כאילו, אני פונה אליכם.
1: ספר לי.
0: אני גר בכופר עקב. עכשיו, בשנת ה-80, יש את שכונת הדואר, במקרה, ליד אדם. שוב, אדם.
1: כן.
0: ופתאום טוען ביטוח לאומי שאני לא תושב ישראל משנת 92.
1: איך זה?
0: לא יודע, הסתבר לי שהייתי בקופת חולים לקבל איזה טיפול ולא קיבלו אותי פשוט שאני לא רשום. לפני 8 חודשים, ועשו להם לטפל בי וצריך לפנות לביטוח לאומי.
1: כן.
0: הלכנו בזה, ביטוח לאומי אומר לי, כן, אתה דיברו אותי, אני כאילו לא בסדר, תלך לעורך דין, בזה אתה לא תושב, בזה מה זאת אומרת, אני עובד 30 שנה. סל יעקב שחר, באלמיניום.
1: כן.
0: ואמרתו, אני מקבל הכל מסודר, 30 בזמן, הכל אני משלם.
1: כן. מה, פשוט שללו את התושבות פתאום?
0: כן, כן. ואני לא יכול כאילו לקבל, אני ואת המשפחה שלי, דבור רופאי בקופת חולים.
1: רגע, אבל שללו לכל המשפחה שלך? לך, לילדים, לכולם?
0: כן, לילדים, וגם לבת שלי שהתחתנה ואמורה כאילו ללדת בתקופה הזו, ולדע מה לעשות.
1: מה, בגלל כתובת מסוימת? אבל השכונה היא חלק מירושלים. אני יודעת שלהרבה אנשים בכפר עקב יש תושבות ואין בעיה.
0: אבא שלי, זכרונו לברכה, היה לו דירה בשכונת הדואר. זה קרוב לאדם בשוק, לשוב אדם. וזה בשנת ה-80 שהדואר עצמו שבנה שם ביתים, בגלל זה כאילו נקרא שכונת הדואר.
1: כן.
0: ולאבא שלי כאילו יש לו רכוש שנים, יעני בשנת ה-80.
1: כן.
0: שני בתים בזה. הם טוענים שאני גר שם, ואני גר בכופר עקב, שאני מזכיר שם דירה, משלם ארנונה, הוצאות מים, הוצאות חשמל.
1: הבנתי. ופנית לעירייה לבדוק למה, או לבדוק למה רשומה כתובת אחרת?
0: כן, הלכתי לעיריית ירושלים.
1: כן.
0: אמרו, תיגשתי לביטוח לאומי, הלכתי לביטוח לאומי. לא יודעת, לא תושב. הלכתי לעורכי דין, וביקשו המון המון המון כסף.
1: כן.
0: ולא יכולתי כאילו לשלם להם.
1: שמע, זה סיפור.
0: ואיך לא כאילו לא תושב, ונסעתי מעל 10 פעמים לחול.
1: כן. לא, הסיפור הזה ששלילת תושבות פתאום היא קורית לצערי הרבה, אבל בדרך כלל יש לזה סיבות, או משהו שלא טופל, או הערכה שלא קרתה, או מסמכים שהיה צריך להביא, אבל פה אתה מתאר שהסיבה היא כתובת.
0: כתובת, דיברתי אותם על הכתובת, והכתובת שלי כאילו מדויקת בזה, בכופר עקב, ויש שכולם מסמכים, ומשלם את הכל, ופתאום אומרים לי, אתה לא תושב, ותחכה ותחכה, ואני כאילו, כל יום כמעט אני הולך לקופת חולים לקבל טיפול, לא רוצים כאילו לקבל אותי.
1: וואי, איזה טירוף.
0: אסור לנו לפי החוק, ואת האמת לא יודע מה לעשות, יעני, כאילו אני בן אדם חולה ברקע, ואשתי גם, מה להגיד לחוץ מהקם, אבל אני לא קונה.
1: פנית לרשות האוכלוסין, דיברת איתם, שאלת אותם מה קורה, מה הם...
0: ניסיתי ללכת לשם, למזרח ירושלים, אבל להזמין תורים זה הרבה, כאילו פשוט אין תורים.
1: נכון.
0: כמה חודשים אני כאילו מנסה להזמין תור, אין באפליקציה, תמיד סגורים. אין תורים בנויים יענו.
1: כן.
0: וכאילו אני, כאילו, יש את התקווה שאני בונה אליכם בזה, לעזור לי.
1: בוא נעשה דבר כזה, תשלח לנו מייל מסודר אם אתה יכול, עם כל הפרטים, שמות, מספרי זהות, כל מה שמסביב, תספר את כל האירוע, מה שהיה, בסדר? ושאתה לא מצליח לקבוע תורים, ושאתה לא מצליח לקדם פגישה במשרד הפנים, כי אין תורים במזרח ירושלים, עם טלפונים להתקשרות, ואנחנו נפנה לרשות האוכלוסין והגירה, בסדר? למשרד הפנים. ונראה איך אפשר לעזור, בסדר?
0: טלי,
1: תיתן לך את כתובת המייל אחרי זה. אדוני, ישמור על עצמך, אבל לעבוד אתה עוד מצליח, נכון? זאת אומרת, אתה נכנס...
0: כן, אני בעבודה, וגם הייתי בתקופת החלט של הקורונה, וקיבלתי החלט הכל בסדר.
1: כן.
0: בדרך טוענים שאני משנת 92 לא תושב.
1: בוא ננסה לראות איך אפשר לעזור, אנחנו נפנה למשרד הפנים. בסדר?
0: סבבה.
1: אדוני, הרבה בריאות.
0: תודה רבה.
1: ורק בטוב להתראות.
0: תודה.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות.

0: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: אני רוצה לדעת, בעלי חולה פרקינסון. המחלה התגלתה, הוא התחיל לקבל פנסיה בגיל 67, ובמאי, וביולי גילו את המחלה. ביטוח לאומי, הגשנו בספטמבר בקשה, הם דחו אותנו, למרות שהסתבר אחרי זה שהוא קיבל 20% ו-100% אי כושר עבודה, והגשנו ערר, קיבלנו 40%, ואת ה-100% נשאר. עכשיו אמרו לנו שאנחנו, אני יודעת שאפשר היה להגיש עד 12 חודש מהיום שהתחלת לקבל את הקצבת זקנה, או אזרח ותיק, איך שנקרא לזה,
0: בכפוף לזה שמצליחים להראות שבשנה שקדמה ל-67 היו 3 חודשים לפחות שבהם הוא היה זכאי לקצבת אזרח ותיק, לקצבת נכות. אוקיי? ההסתכלות היא רטרואקטיבית על השנה שלפני. זאת אומרת, יש גם פסיקה שמדברת על זה שצריך להראות שאדם היה זכאי וקיבל קצבת נכות. כלומר, אם הוא יכול היה לקבל, אם מלאו התנאים, כלומר, אם היו 3 חודשים רצופים שהכנסתו הייתה נמוכה, מ-8,000 משהו שקלים, אל תתפסי אותי על השקל, 7,800 באותה שנה. אז הוא יכול בעצם לקבל.
1: לחודש, את מדברת עם המשכורת שלו הייתה, המשכורת שלו הייתה נמוכה, המשכורת שלו הייתה בברוטו, שכר מינימום, זה השכר שהוא קיבל.
0: לא, אז יכול מאוד להיות, עכשיו, ממתי הוא כבר היה עם מחלה פעילה?
1: אנחנו עלינו על זה ביולי, ולמעשה, פרקינסון זה מחלה שדוגרת
0: השאלה אם היו סימפטומים משמעותיים שיכולים לפגוע.
1: אבל לא התייחסנו לזה, כי מאחר והוא היה לו לפני 15 שנה אירוע לבבי, צינטור, שאף פעם לא פנינו לביטוח לאומי, צינטור עם 2 סטנדים, והוא סבל כל השנים עם מלחץ דם גבוה, וכל פעם שהיה מגיע לרופא, הרופאים אמרו, בוא נטפל בלחץ דם, לא התייחסו לשום דבר אחר.
0: כשהגשתם עכשיו את התביעה, הצליחו למצוא אחורנית תקופות רלוונטיות?
1: לא, הם לא מצאו, לא הגשנו, זה הפעם הראשונה שהגשנו בקשה מהביטוח הלאומי, לא ביקשנו לפני זה.
0: לא, אבל עכשיו כשהגשתם, הגשתם גם מסמכים על השנה שקדמה? כאילו היו בדיקות שרופאים, דברים, סימפטומים
1: לא היה, לא עשינו שום, חוץ מהדעיה של לחץ דם, אנחנו לא חשבנו בכלל שהיה לו סימנים.
0: אבל הם לא מתועדים בשום חומר רפואי?
1: לא מתועדים, לא. היה לו את כל הסימנים.
0: מתסכל.
1: שבלילה.
0: לא יודע, זאת שאלה, אתם כרגע בערר או שנגמר ההליך כבר?
1: נגמר הערר, הם אמרו לנו בערר, אנחנו קיבלתם, אתם יכולים רק להגיש עכשיו את הבקשה של הסיעוד, כאילו את התוספת, אתם לא זכאים לקבל, כאילו שיקירו לכם בניחות.
0: מתסכל.
1: עכשיו, גם פה אנחנו צריכים להראות גם מה שקרה בחודשים האחרונים, עדיין יש גם הידרדרות, כי יש לו בעיה של הזיכרון, והרבה פעמים שובים שלא תמיד, או לא רואים את זה עליו, כי הוא בסך
0: הבעיה היא שברגע שזה לא מתועד, זה הרבה יותר מורכב. זאת אומרת, יש לכם אפשרות לערער לבית הדין לעבודה, זה גם רשום בתפסים שקיבלתם, אבל יכול להיות שמה ששווה לעשות זה כן ללכת לייעוץ משפטי רגע ולבדוק אם עכשיו תביאו איזושהי חוות דעת שרופא אחורנית, אם זה יכול לעזור, אני לא יודעת. אבל כן הייתי פונה לייעוץ משפטי כדי להבין מה הסיכוי. כי מבחינת ההכנסה את מתארת שהוא עונה על זה, רק לא בטוח שיש לכם חומר רפואי רלוונטי. ולכן יש לכם אפשרות לערור לבית הדין לעבודה, אבל לערער לבית הדין לעבודה, אבל אני הייתי פונה לייעוץ משפטי לפני שאתם רוצים להוציא כסף על חוות דעת ועל כל הדברים, לברר שבאמת יש על מה.
1: אבל כי ביטוח לאומי מאוד מתה. עכשיו, בוא נאמר ש...
0: לא, אבל את צריכה להבין שברגע שאין חומר רפואי תומך, אז גם אין הרבה מה לעשות. זאת אומרת, אם כן היה חומר רפואי, אז זה כן יכול להיות מאוד רלוונטי.
1: אבל
0: אם היו מסמכים שמראים על חולשה וקושי ללכת ונפילות או פגיעה בזיכרון או דברים שקורים.
1: אני אוספתי עכשיו, הדבר היחידי שהם אמרו לי בביטוח לאומי, שאני עכשיו רק אגיש את הקטע של סיוד שאז אני כן יוכל לקבל.
0: זה נכון, אבל את רוצה רגע את האחורנית, ולכן אני אומרת, תעשית שני הדברים במקביל, תפני לייעוץ משפטי כמה שיותר מהר כדי להבין, ואז לראות, אולי יש חוות דעת של רופא שיוכל לקבוע, אני לא יודעת, אני אומרת, את יודעת, זה כזה לונג שוט, אבל שווה לנסות. אבל לפני שאת רצה להוציא כספים ולעשות דברים, היה שווה רגע להבין משפטית שבכלל יש על מה. בסדר?
1: ומהרשויות, היום דיברתי עם חברת חשמל. חברת חשמל אומרת שהנחות בדברים האלה זה ביטוח לאומי שולח את ההנחה.
0: נכון, אבל בשביל זה הסיעוד יכולה להיות אופציה טובה. לכן אני אומרת, תקשיבי רגע, תגישו את הסיעוד במקביל, אבל תפנו מהר מהר לייעוץ משפטי. בסדר? זה מה שאני מנסה לומר, לא לחכות עם זה. בסדר? בסיעוד יש שם הנחות נלוות, תוכלו לקבל גם בארנונה, גם בדברים, וזה גם לא מעט כסף, אבל תגישו. בסדר? ובמקביל לפנות לייעוץ משפטי.
1: אוקיי.
0: הרבה בריאות והרבה כוחות. להתראות. טוב, ביי ביי. שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
2: שמי יצחק. ביקשנו לביטוח לאומי, טופס עבודה.
0: רגע, אתה קטוע לגמרי, לא שומעים אותך, הטלפון שלך נקטע כל הזמן.
2: רגע, אני פה עכשיו בסדר?
0: בוא ננסה, כן.
2: אוקיי, אני אומר, הגשנו לביטוח לאומי טופס לקבלת קצבת סיעוד. היא עברה התמוטטות עצבים, ובגיל שלה לא מגיע לסל שיקום. עכשיו, ביקשו מתמחים רפואיים וכו' וכו', הגענו עכשיו לישורת האחרונה, וזה מגיע לוועדה. אמרו לי שיש שש דרגות, מאלף עד וו. עכשיו, אני רוצה לדעת מה אומרת כל דרגה, מה זה א', מה זה ב'.
0: זה רשום לך באתר של ביטוח לאומי, בצורה מסודרת אגב.
2: אם אני כבר איתך, בוא תספרי לי, אם נשאר.
0: לא, יש, כעיקרון, הדרגות האלה משקפות לפי נקודות. יש במבחן סיעוד נקודות שמקבלים על כל פעולות, על הפעולות שבודקים, על בשעה, רחצה, עצמאות, גם מצב נפשי.
2: לא, עברנו את הכל.
0: העניין הוא, איזה רמה היא קיבלה?
2: זהו, אני לא יודע.
0: מה, רשום בטופס שאמור לקבל, תסתכל באזור האישי של ביטוח לאומי. אמורה להיות לך החלטה.
2: החלטה תהיה רק שבוע הבא.
0: הבנתי, אז לא קיבלתם החלטה.
2: לא, לא, רק אמרו לי שיש שש דרגות. אני אומר, שמה בקצרה, מה זה א', ב', וכו'.
0: שוב, ברמת העיקרון, ברמה אחת, בדרך כלל מקבלים את הכל בכסף. רמה שלוש, אני מניחה שלשם אתם מכוונים, זה 17 שעות טיפול בשבוע, ואתה יכול להמיר חלק מזה בכסף, עד שש שעות לדעתי, סדר גודל אם אתה לא עם סביב 1,400 ומשהו שקלים. אבל, okay. אבל, אז זה פחות או יותר הסיפור, ומעבר לזה השעות. השעות האלה גם יכולות להיות, אגב, מה ששווה מאוד לקחת בשעות האלה, ולא לוותר עליו בעיניי, זה מועדון יום. מועדון יום לאזרחים ותיקים, זה נורא משמעותי, זה מפיק בדידות, זה גם יש שם כל מיני צוות רב מקצועי כזה, עם כל מיני פעילויות, וזה משפר. אני בכוונה אומרת, בגלל שתיארת שהיא עוברת אפיזודה דיכאונית, זה מאוד מאוד משפר את ה-well-being בהיבט הזה. זאת אומרת, דווקא במקומות של מצב רוח ושל בריאות נפשית, מועדון יום הוא כלי מעולה בעיניי.
2: יפה, טוב לשמוע.
0: והוא מקבלים אותו כחלק מהנקודות, זאת אומרת...
2: כן, יש לנו פה בשכונה דבר כזה.
0: לכן אני אומרת, כדאי מאוד, ואני יכולה להגיד לך שדווקא במצבים של התמודדות נפש, לא רק, אבל נגיד, במצבים האלה אתה ממש רואה איך הפגת בדידות והצוות שעוטף, וכל מה שמסביב עושה פלאים.
2: יפה, טוב מאוד.
0: בסדר?
2: תודה רבה.
0: אחלה, שיהיה בהצלחה. ואגב, כשאתה מקבל את ההחלטה, אתה יכול להתקשר כוכבי 9696, וגם יסבירו לך את הכל במוקד ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו של ביטוח לאומי. הם יוכלו להסביר לך כל מה שיש בטופס ולענות על כל השאלות וכו'.
2: תודה רבה.
0: בסדר? הרבה בריאות. להתראות. ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לטלי בלומנטל ורונית גואריה בהפקה, וליוסי תנורי לביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב ולהתראות.

0: השעה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות מיוחד, רובי המרשלג עם האיש שחושף כך צהל יכול היה להרחיב את זמן ההתראה בצפון, אז למה זה לא קרה עד עכשיו? וגם 17 ימים למונדיאל, כל הפרטים על הפוליטיקה שמאחורי אירוע הספורט הגדול בעולם.
4: מהדורת כאן חדשות הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
5: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
7: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
8: בוחרים אלקטרולוקס. עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק, ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
16: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל.
17: פתאום מתחבר מקומות! שער
16: אליפות! אבל האלופה היוצאת, יש חלומות גדולים משלה.
17: הצלה גדולה בשער!
16: מחר, מי תניף את הגביע? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי. מחר, ב8:30 בערב, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן.
3: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. חדשות ברשת ב'

0: גורים מלבנון, פגיעות ישירות במטולה ובשומרה, יד כל העדכונים מהצפון המותקף. טראמפ במסר לאיראן, עסקה נהדרת או שהמלחמה תחזור, וקורא לקטר ולסעודיה, הצטרפו מיד להסכמי אברהם. אחרי חצי שנה, בנק ישראל מוריד את הריבית ברבע אחוז בלבד. האם זה מה שיעורר את שוק הנדלן? ומה יקרה לדולר? מיד ליאל קייזר עם כל הפרטים. תחקיר מיוחד, בזהות גנובה.
1: איזה כנופיה השתלטה על החותמת שלי ועושה איתה הונאות מפה לדעה חדשה.
0: רועי ינובסקי עם הישראלי שזהותו נגנבה יחד עם 100 מיליון שקלים.
2: כל אחד שעושה איזה בדיקת BDI רואה כאן סיפור, חקירות, זיוף החשבוניות.
0: וגם אפקט איראן. התיירים ברחו מהטילים ומחירי החופשות באמירויות צנחו.
3: האמת היא שזה ממש מבאס שהמחירים יורדים דווקא בתקופות כאלה.

0: שלום לכם. מה האסטרטגיה של מדינת ישראל בכל החזיתות הפתוחות שלה? שנתיים וחצי, לתוך המלחמה, שום חזית לא נסגרה, וכמעט אף אחת אינה מנוהלת. אולי זאת האסטרטגיה, להשאיר אותנו דרוכים כל הזמן. שאלה שכל אזרח צריך לשאול את עצמו לקראת הבחירות הקרבות בצפון, בדרום, ובעיקר, אם הוא עומד להתגייס, נמצא כבר בשירות או מתנדב למילואים. היינו שמחים לשאול את השאלות האלו, את מי שמנהל כאן את כל הדיונים הביטחוניים המצומצמים בשנים האלה, אבל הוא לא מרגיש חייב תשובות לציבור הישראלי. היום הותר לפרסום שלוחם צהל נוסף, סמל נהוראי לייזר, בן 19, מאילת, לוחם הנדסה קרבית, נפל מפגיעת רחפן נפץ בלבנון. הלוחם ה-11 שנפל בלבנון מאז כניסת צהל לדרומה, והשביעי שנהרג מפגיעת רחפן נפץ. אנחנו פותחים איתך, כתבנו הצבאי, איתי בלומנטל עם פרסום ראשון. חיזבאללה איתי העלה מדרגה במלחמת רחפני הנפץ בלבנון.
1: כן, שלום טלי. בתיעוד שחיזבאללה מפרסם אחר הצהריים, נראה שימוש בפעם הראשונה ברחפן נפץ, רחפן FPV, כאשר עליו מותקנת מצלמה טרמית, ולמעשה יכולת של חיזבאללה לבצע מתקפה נגד כוחות צהל, גם בשעות הלילה. למעשה עד עכשיו חיזבאללה שיגר את רחפני הנפץ, בעיקר בשעות היום, והדבר הזה הוביל גם לכך שצהל שינה את דפוס הפעולה שלו, למשל לעשות פעילות מבצעית בשעות החשיכה, ולהימנע ככל הניתן מפעילות בשעות האור, כדי להקשות על חיזבאללה להוציא מתקפות נגד כוחות צהל. על האיום החדש הזה, שימוש ברחפן נפץ, גם בשעות החשיכה, בשעות הלילה, מיד בהמשך המהדורה.
0: תודה, איתי, בשלב הזה. אל תהיה גיבור, ביקשה משפחתו של סמל נהוראי לייזר ממנו. היום הוא הובא למנוחות לאחר שנהרג כמו מפגיעת רחפן נפץ. על הפרידה בכתבתו של איציק זוארץ.
2: ולא יאיר כל חמתו, והוא רחום יחפר אבון, ולא ישחית לרבה לשירה פה.
3: אלפים הגיעו אחר הצהריים לבית העלמין באילת, ליוו בשקט בפעם האחרונה בדגלים את סמל נהוראי לייזר, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון.
4: חיים של אמא, ילד מוצלח, שלחתי אותך בריא ושלם ומלא, והחזירו לך והחזירו אותך בארון.
3: נהוראי, בן 19, נהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה לעבר אזור כפר דבל, שם פעלו הכוחות. הוא החלה על ה-11 מאז הפסקת האש. אמו רותם כתבה היום בפייסבוק, עקרו לי את הלב, למה, אלוהים, למה?
4: אני אשמה בהכל. אני חינכתי אותך לטוב ביותר. נגד חוקי הטבע. איפה זה נשמע, ילד בן 19? שאמא צריכה לקבור את הבן שלה.
3: חבריו של נהוראי סיפרו היום על נער איכותי, מנהיג, אבל גם ענב וצנוע.
5: היית חבר נפש של כולנו. וזה הרגיש כאילו אתה מחזיק מצפן ללבבות של אנשים, כי איכשהו תמיד ידעת להוציא כל אחד מהבסה. אין אחד שלא אוהב אותך.
3: בתיכון הוא למד תיאטרון והיה פעיל חברתי לאורך שנות הלימודים. מלח הארץ, ילד של בית שחלם להיות לוחם.
6: אתמול הפעם האחרונה שדיברתי איתך וכתבתי לך מה איתך בוקר טוב, ענית לי, בוקר טוב אחוי. אז אחוי, אהבה שלי, חיים שלי, חיים שלנו, לילה טוב. אני מקווה שתבוא לי בחלומות, שתבוא לי כולם בחלומות, אני אוהב אותך.
4: אני לא יודעת איך ממשיכים, אנחנו הכי חזקים בעולם. וזה הדבק שלנו.
6: אנחנו בלופ הזה עכשיו כל שנה. זהו, עכשיו זה ילך איתנו כל החיים, היי. זהו. חורים אותך,
3: נהוראי. נהוראי היה בשנת שירות לפני הגיוס, ובצבא היה נהג נמר הנדסי. הוא הנה החורים שמוכרים היטב בעיר הקטנה, רותם, הגננת ולוסיאן מציל בחופי אלה. הוא היה האח הקטן של מאי ורועי. יהי זכרו ברוך.
0: יהי זכרו ברוך. הרמטכ"ל קורא כעת לייצר משוואה חדשה מול ביירות. רואי שרון, אנחנו אליך בעניין הזה. בצהל הציגו גם תוכניות חדשות, תוכניות תקיפה חדשות לדרג המדיני.
7: כן, תוכניות של, המשמעות שלהם היא הרחבת התקיפות בלבנון לאזורים אחרים. שמענו את הרמטכ"ל מדבר על זה בקבינט, או דווחנו על כך, שהוא קורא ליצור, לשנות את המשוואה בתקיפות נגד בניינים ונגד מטרות בביירות. זה משהו שאנחנו בכלל לא רואים בשבועות האחרונים, כי אנחנו עדים למשוואה מאוד אגומה שחיזבאללה הצליח ליצור, שהוא תוקף גם אזרחים וגם חיילים, וישראל מוגבלת בתקיפות. אז באמת הדרג הצבאי, הרמטכ"ל, פיקוד צפון, הכינו תוכניות, מציגים אותם, הציגו אותם לדרג המדיני, ועכשיו בהחלט תצטרכו לשקול, גם הערב יהיה דיון בנושא, האם באמת לאמץ את התוכניות האלה ולהרחיב את התקיפות נגד חיזבאללה. אלוף פיקוד צפון מדבר בשעה האחרונה, הוא אומר שחיזבאללה יורה על העורף היום, ובכך הוא חוצה קו אדום, וזה בלתי מתקבל. אוקיי, זה בלתי מתקבל, אבל מה עושים עם זה שזה בלתי מתקבל? עדיין מדובר באלוף פיקוד צפון ולא בפרשן. וזאת שאלה כרגע שמונחת לפתחו של הדרג המדיני. איך עכשיו מנהלים, משנים את המשוואה הזאת שחיזבאללה יצר, והופכים את הסדר כדי שצהל יוכל לפעול בחופשיות, ולהחזיק קצת את ההרתעה ואת הביטחון, קודם כל לתושבי הצפון וגם לכוחות צהל שנמצאים בדרום לבנון.
0: שאלות גדולות, תודה רבה. רועי, ואנחנו רוצים לחזור לכותרת שאיתה פתחנו, ואליך איתה אתה חושף כאמור הערב את התיעוד של אותם רחפני הלילה, הנשק החדש בשימוש חיזבאללה איתי.
1: נכון, טלי, אז בתיעוד שחיזבאללה מפרסם אחר הצהריים, נראה שימוש בפעם הראשונה ברחפן נפץ, רחפן FPV שעליו מצלמה טרמית, למעשה עדות לכך שחיזבאללה יכול להוציא מתקפות נגד כוחות צהל גם בשעות החושך, גם בשעות הלילה. האירוע הזה שחיזבאללה מפרסם קורה ביום שבת באזור השעה 9:40 ברס אל ביאדה, אירוע שבו שני לוחמי צהל נפצעו באורח בינוני וקל. עד עכשיו חיזבאללה הקפיד, או לפחות לא יכל לבצע שיגור של רחפני נפץ בשעות הלילה, הקפיד לבצע את המתקפות שלו בשעות האור בגלל מגבלות שלו, ונראה שחיזבאללה מכניס אמצעי חדש לתוך המערכה. כתוצאה מהשימוש של חיזבאללה ברחפנים בשעות האור, צהל גם התאים את הפעילות שלו, העביר פעילות לשעות הלילה, אבל יש כאן בעיה חדשה. צריך להגיד נקודה אחת מרכזית. הבוקר אנחנו פנינו לצהל, ראינו ביממה האחרונה תיעודים, או לפחות תיעוד אחד של שופרות חיזבאללה, למשל בערוץ אל מנאר הלבנוני, תיעוד שבו ראינו כביכול לוחמים של צהל, תמונה שצולמה בשנת 2020 בכלל משריפת יער בקולורדו, ובצהל אמרו לנו שלא מוכרת יכולת של חיזבאללה להשתמש ברחפני נפץ בשעות הלילה, או רחפנים עם מצלמה טרמית, והתיעוד הזה של חיזבאללה אמור להטריד את צהל, ובטח אותנו.
0: בהחלט. איתי, תודה. בוא נצרף אלינו לדיון הזה את אליאור לוי. שלום אליאור.
8: שלום.
0: בחיזבאללה מסתכלים על רחפני הנפץ האלה ממש כמנוף לחץ חדש על ישראל.
8: נכון, תראי, תהליך חיזבאללה מעודד מאוד, שלא לומר מופתע לטובה מההצלחה של רחפני הנפץ של אותה שיטה, כאשר הוא טוען שיש לו עוד הפתעות אחרי רחפני הנשק עבור ישראל, והוא סבור שזה מה שיוציא וישיג את צהל משטח לבנון. חיזבאללה גם מתייחס לצבא לבנון, והוא אומר, לא יגיע היום שבו אנחנו נתנגש צבאית עם צבא לבנון, וזה המצב שלו כרגע, מומנטום מאוד חזק מבחינתו, וביקום מקביל, בסוף חודש מאי, סבב מסע ומתן חדש בין ישראל לבין לבנון בוושינגטון, מה יצא משם עם חיזבאללה? קשה לי להאמין שיצא משהו.
0: אליאור, תודה. ושבעה הרוגים מרחפני נפץ בתוך שבועות ספורים. האיום הזה משנה את המשוואה של הסבב הנוכחי, סבב שהתחיל בכלל בהפסקת אש. רועי שרון עם מלחמת רחפני הנפץ.
9: בצהל עדיין לא מצאו פתרון מבצעי נגד רחפני הנפץ. הכוחות הקרקעיים בדרום לבנון חשופים ללא הגנה מספקת. אתמול נהרג לוחם נוסף מפגיעה כזאת, סמל נאורי לייזר, לוחם בגדוד 601, ולוחם נוסף נפצע קשה. מדי יום משגרים מחבלי חיזבאללה מעל 10 רחפני נפץ כאלה לעבר הכוחות ברצועת הביטחון. מדי יום נפצעים לוחמים. מתחילת הפסקת האש נהרגו בדרום לבנון 10 חיילים ועובד משרד הביטחון, 7 מהם כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ.
10: אנחנו לא נכיל ירי על העורף. ארגון הטרור חיזבאללה בחר להחריף באופן מכוון את המציאות הביטחונית בצפון, תוך כדי פגיעה ישירה באוכלוסייה אזרחית. היום, במטולה ובשומרה, ולאורך הגבול, בכך האויב חצה קו אדום חמור ובלתי מתקבל.
9: הרמטכ"ל אייל זמיר אמר אמש בדיון הביטחוני המצומצם, יש לתקוף בניינים בביירות בתגובה לפגיעת הרחפנים של חיזבאללה.
11: פשוט קושרים ידיים ללוחמים שלנו בלבנון. הם לא מסוגלים להגן על עצמם. הם פשוט נמצאים שם כטרף קל. אף אחד לא מסביר להם מה התכלית, מה התוכניות, מה הם אמורים לעשות.
9: בינתיים, למעט תקיפה אחת בביירות, שבה חוסל מפקד כוח רדואן, ישראל נמנעת מתקיפות בעומק לבנון. בצהל הכירו כבר לפני כמה חודשים את איום רחפני הנפץ עם הסיב האופטי, אבל עד החודש האחרון לא עסקו ברצינות ביצירת פתרון שיוכל להגן על הלוחמים. בנוסף לכשל הטקטי מול האיום, נכשל גם הדרג המדיני מול דרישת הנשיא טראמפ, שמגבילה את ישראל בתקיפות בביירות.
12: מספיק להתגונן, עייפנו מלהתגונן, רבותיי. תבינו את זה שם, אני קורא לכל מי ששומע אותי מהממשלה, לשר הביטחון, לראש הממשלה, באמת עייפנו מלהתגונן. אי אפשר לחיות תחת אש כל רגע.
9: התוצאה העגומה היא שחיזבאללה מצד אחד משגר מדי יום כטב"מים ורחפנים לעבר יישובי הצפון ולעבר כוחות צה"ל, ומצד שני כמעט לא משלם מחירים ונהנה מחסינות בעומק לבנון. ישראל קלעה את עצמה לתוך המשוואה הזאת שיצר ארגון הטרור. את המחירים הכבדים משלמים תושבי הצפון וחיילי צה"ל.
0: מחירים כבדים מאוד. גילי כהן, אנחנו אלייך, את חשפת היום איום חדש של הרמטכ"ל בעקבות אותו איום של רחפני הנפץ.
13: כן, הרמטכ"ל אתמול בדיון הביטחוני המצומצם שמכנס ראש הממשלה נתניהו, אומר לראש הממשלה נתניהו, צריך לשנות את הפעלת הכוח בלבנון. והוא אומר בצורה ברורה, כדי להתמודד עם האיום הזה, עם איום הרחפנים, שהולך וגובר, צריך לגבות מחיר מחיזבאללה, והוא ממליץ להפיל בניינים בביירות, בעיר הבירה של לבנון, כדי לגרום לחיזבאללה סוג של תג מחיר על הפגיעה של רחפני הנפץ. וההמלצה הזו של הרמטכ"ל לא בכלל ריק. אנחנו גם דיווחנו על כך שכל תקיפה בביירות דרושה, נדרשת באישור של הדרג המדיני, כלומר של ראש הממשלה בנימין נתניהו. וזה פשוט לא קורה. כלומר, ישראל נמנעת מלתקוף בביירות, למעט אותה תקיפה, רואי גם הזכיר את זה, את החיסול של מפקד כוח רדואן. וההמלצה הזו של הרמטכ"ל, שדיווחנו עליה היום בצהריים, היא פשוט ניסיון שוב לדחוק בדרג המדיני, לשנות משהו במצב שנוצר. כי לפחות כרגע, הממשל האמריקני מאוד ברור בדרישות שלו לסוג של רגיעה. בהמשך השבוע יש דיון בפנטגון, טלי, בפנטגון של משלחת צבאית ישראלית ומשלחת של צבא לבנון, כחלק מהמגעים שמלווים אותנו בשבועות האחרונים, שלא נאמר בשנים האחרונות, להביא לפירוק חיזבאללה. עד עכשיו זה לא ממש הצליח, אולי הפעם השיח הישיר בין ישראל ללבנון יסייע, בישראל מטילים ספק.
0: מטילים ספק, אנחנו מכירים גם את הקשר האיראני, שבו היה צריך לטפל בכל הזמן הזה. תודה רבה, גילי. יותר מ-20 אזעקות ביישובי קו העימות, רק היום, רובי המשלג, אנחנו אליך, רובי, התושבים מתקשים, ואפשר כמובן להבין אותם, לשמור על איזושהי שגרה בלי התראות מוקדמות לירי הזה.
14: נכון, תהלי, כ-20 אזעקות, אבל זה בשל שיגור כטב"מים. על רחפני הנפץ, שהמספר שלהם הוא כמעט כפול, לא היו התראות, וראינו הרבה מאוד פגיעות של רחפנים בתוך יישובים, בתוך בסיסי צהל, ויש גם חיילים שנפגעו קל כתוצאה מאותם רחפנים, וראינו גילויים של אומץ לב, אין דרך אחרת להסביר את מה שהיה שם, כשלדוגמה חברי כיתת הכוננות של שומרה עמדו וירו באוויר ברחפנים והצליחו להפיל כמה מהם, ולמרות זאת, אחד הרחפנים האלה נפל והתפוצץ ליד תחנה של הסעת תלמידים, ויש כאן הרבה מאוד לחץ. ובעקבות כך, ראש המועצה האזורית מעלה יוסף, שמעון גואטה, מקבל החלטה על דעת עצמו, לא דרך פיקוד העורף, לא פיקוד הצפון ולא אף אחד, פשוט אומץ לב אזרחי. הוא מקבל החלטה לא לקיים מחר לימודים בבתי הספר שסמוכים אל הגבול. ולאחר פגיעה של כטב"ם בבית במטולה היום, דובר צה"ל מוציא הודעה תמוהה. זו לשון ההודעה, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ, לא כטב"מים, לעבר כוחות צה"ל. זאת אומרת, לא קשור בכלל למרחב האזרחי. זו הייתה נפילה של רחפן, שוב במטולה. ובעצם, תהלי, דובר צה"ל, סוג של עושה הנחה כאן לחיזבאללה. ממעיט באיום, האו"ם, קצת מקטין את זה, מנסה לשדר לנו כאן משהו אחר, לא ברור למה. ועוד נקודה מאוד מאוד מתסכלת, החיילים בקו האימות קיבלו התראות על כך שעומדת להיות היום מתקפה של רחפנים וכתבאמים. התושבים נאלצים לחיות כאן חיי שגרה, כרגיל, בלי שום התראה. יש כאן איפה ואיפה שצריך לתת עליה את הדעת.
0: תודה רבה. רובי, שוב על העדכון הזה, אתה ממשיך להתקן אותנו לפי התפתחויות בצפון, ובצהל מגיבים בדקות האחרונות על חשיפת כאן חדשות, שלפיה מגייסים בתרומה רשתות דייגים להתגוננות מפני איום הרחפנים. אנחנו חוזרים אליך, איתי, בעניין הזה, מה אומר לך דובר צהל?
1: כן, שלום טלי. אז אתמול פרסמנו במהדורה של לוחמים פנו לדייגים בכנרת, ביקשו בין היתר רשתות דייג כדי למגן את עצמם בתוך דרום לבנון, לפרוס את הרשתות על מבנים, על כלי רחם וגם מעל מגננים. ודובר צהל מוציא הערב הודעה שבה הוא אומר בעצם אין מחסור בציוד, צהל לא פועל לגייס תרומות מגורמים אזרחיים עבור הלוחמים, אנחנו ממשיכים בהצטיידות ורכש של רשתות ופתרונות הגנה מיטביים. למעשה בצהל גם אומרים שיש הרבה מאוד רצון מהשטח למגן את הלוחמים, הרבה יוזמה אישית, אבל צריך להגיד, לא כל הרשתות מתאימות להתמודדות עם רחפנים. יש רשתות כדורגל, יש רשתות צל, יש גם רשתות דייג ועוד סוגים רבים, ובצהל מנסים לייצר מעין תו תקן, אז בצהל כרגע מנסים לקנות באופן מרוכז רשתות שמתאימות לאיום הזה. אז דובר צהל מוציא הודעה ואומר, אנחנו נדאג לכם לרשתות, כל היוזמה האישית היא ברוכה, אבל היא לא תמיד תהיה יעילה להתמודד מול רחפני הנפץ.
0: איתי, תודה רבה. תודה. ולמרות ההצהרות האופטימיות, איראן וארצות הברית עדיין לא הגיעו להסכם. גילי, אנחנו חוזרים אליי, אחת עם פרטים חדשים על המאמצים לסגור עסקה והמעורבות הגוברת של קטר.
13: כן, כחלק מאותם פערים, טלי, קטר נכנסת לתמונה, ולא בפעם הראשונה, כנראה גם לא בפעם האחרונה. יש עדיין פערים בסוגיות מפתח, כך אומר לי גורם שמעורה בנושא, בין איראן ובין ארצות הברית, וכרגע הסכם עין. זה לא אומר שהוא לא ייחתם, זה לא אומר שזה לא יקרה, אבל לפחות בנקודת המצב, מה שנקרא אמת לשעתה ממש, יש פערים בין הצדדים. וכאן בדיוק קטר מנסה לגשר בין איראן לבין ארצות הברית, מפעילה את כל המנופים שיש לה ויש לה, כולל כפי שדיווחנו אתמול, המעורבות שלה בשחרור הכספים, שזה ממש מה שהאיראנים רוצים לראות קורה תחילה, והפעילות שלה, כך אני מבינה, פשוט הולכת וגוברת תאוצה. היום טראמפ אומר בצורה מפורשת, גם כן, את מה שדיווחנו עליו אתמול, שהוא רוצה הסכם נרחב, הוא לא מסתפק רק בהסכם גרעין, הוא רוצה לראות ממש מזרח תיכון חדש, שלא נאמר הסכמי אברהם 2.0, קורה לקטר, לסעודיה, לפקיסטן, ולשלל מדינות נוספות להצטרף להסכמים, כולל אגב מדינות השלום, כמו ירדן ומצרים, וזה אולי עניין אחר. אנחנו יכולים לדווח היום שבישראל הודכנו על הרצון הזה, על היוזמה הזו של טראמפ, וכנראה גם על הדרישה הפלסטינית, או הדרישה סביב הסוגיה הפלסטינית של סעודיה. מוחמד בן סלמן, בעת האחרונה אמר בשיחות סגורות שהוא לא מאמין שאפשר להגיע לפריצת דרך עם ממשלת נתניהו בגלל הסוגיה הפלסטינית. מה יקרה מכאן? סימן שאלה גדול.
0: מאוד. שוב תודה. גילי. ואתמול דובר ממש על סגירות אחרונות לפני הכרזה וחתימה, היום זה כבר נראה אחרת. מיכל רשף, שלום, אנחנו אלייך. למה צדדים מתעכבים?
15: כן, טלי, ערב טוב. אז אחרי שצומצמו רוב הפערים ברוב הסעיפים, נגיד שכרגע עיקר המחלוקת היא בשתי סוגיות מרכזיות, שכל אחד מהצדדים מגדיר קו אדום. אפשרת הנכסים האיראנים המוקפאים בשווי של מיליארדי דולרים, ומהצד השני, גורל האורניום המואשר. הסיפור הוא לוח הזמנים, מתי נושא הגרעין יעלה לדיון ומתי ישוחררו אותם כספים, זה כרגע סלע המחלוקת. מבחינת טראמפ, הוא אומר ביממה האחרונה שיש לו זמן, הוא לא יחתום על הסכם גרוע, ואולי הדבר הכי חשוב מבחינתו, הוא לא יחזור לדבריו להסכם דומה לזה שאובמה חתם עליו. נוסף על כך, יכול להיות שהביקורת שנשמעת ביממה האחרונה על ההסכם, דווקא מתוך המפלגה שלו, גם אם היא בשוליים, שמו אולי קצת בלמים בתהליך קבלת ההחלטות. בצד האיראני, לעומת זאת, כבר משדרים ניצחון בכל מיני הצהרות של בחירי המשטר שם, וגם נראה שנערכים כבר ליום שאחרי החתימה. היום למשל אושרה החלטה לחדש את אספקת האינטרנט במדינה, החלטה שדורשת אישור סופי מהדרג הביטחוני, וגם באוניברסיטאות כבר הודיעו שיחזרו בשבוע הבא ללימודים פרונטליים. לפי הדיווחים במערב, מה שמעכב את האיראנים כרגע, הוא הבעיה להגיע למוצ'טבח המנאי לכל אישור סופי של סעיף בהסכם. אז שם אופטימיים, אבל מה אם זה בכל זאת לא יעבוד? נגיד שלפי הדיווחים חלק מההסכם הוא שכוחות אמריקנים יישארו באזור ב-30 הימים הראשונים להערכת הפסקת האש בכל מקרה. טראמפ כתב היום בפוסט שהחלופה תהיה חזרה לשדה הקרב בעוצמה גדולה מאי פעם. אז נראה שההסכם קרוב, אבל המלחמה עדיין עורבת בפינה. כן, גם הערב.
0: גם הערב. תודה, מיכל. וטראמפ מנסה לקשור בין ההסכם עם איראן להרחבת הסכמי אברהם, אולי כדי להמתיק את הגלולה בעבור ישראל. אליאור, אנחנו אליך. מה הסיכוי שזה באמת יקרה?
8: כן, יש הבדל כמובן בין אמירות לבין המציאות, נסביר. קודם כל, תזכורת. הסכמי אברהם הראשונים נחתמו בשנת 2020 בין ישראל לבין איחוד האמירויות ובחריין, ולאחר מכן חתמו על הסתרת הסכם גם מרוקו וגם סודן. סומלילנד קשורה רק באופן עקיף לחבילה, משום שההסכם איתה הוגדר ברוח הסכמי אברהם, והוא לא נעשה בתיווך אמריקני. ומה עכשיו? טראמפ קרא היום למדינות נוספות, כולל כאלה שכוננו שלום עם ישראל, להצטרף להסכמי אברהם כדי להפוך את ההסדר עם איראן לאירוע היסטורי יותר. ומהן המדינות? סעודיה, קטר, פקיסטן, טורקיה, מצרים וירדן. אבל נראה שהדרך להסכם משמעותי כל כך מול סעודיה וקטר היא ארוכה יותר. מדוע? נתחיל בסעודיה. המדינה שרואה את עצמה כמובילה את העולם הערבי, התקשה מאוד לחתום על הסכם נורמליזציה עם ישראל מבלי שנפטרה הסוגיה הפלסטינית. נזכיר עוד משהו, בריאד נולדה יוזמת השלום הסעודית, שתנאיה ברורים ופשוטים, הקמת מדינה פלסטינית בתמורה לנורמליזציה מלאה עם כלל מדינות ערב. הסכמי אברהם זה משהו אחר לגמרי, וקטר גם היא סיפור בפני עצמו. אם מישהו רואה את קטר מגרשת את הנהגת חמאס משטחה וסוגרת את המטה המרכזי שממנו מנוהל ארגון הטרור בדוחה, ספק גדול. האם מישהו מדמיין ממשלה ישראלית שתסכים לחתום על הסכם נורמליזציה עם מדינה שממשיכה להגן בגופה על חאלד משעל ומוסא אבו מרזוק? נקווה שלא. לסיכום, החיים עצמם מעט מורכבים מאמירה אחת של דונלד טראמפ. טלי.
0: כן, יותר ממעט כמובן. כן, תודה רבה. כמובן. בהחלט, תודה. גם הבטחות להצבעות בזק על חוק ההשתמטות כבר לא מספיקות לחרדים, והם הודיעו לנתניהו שפניהם לבחירות. השאלה האחרונה שנותרה פתוחה היא התאריך בין ספטמבר לסוף אוקטובר. דקלה אהרון שפרן מדווחת.
16: בקואליציה בוחנים מחדש את קידומו של חוק הגיוס. זאת לאחר שבדגל התורה העבירו אתמול מסר לנתניהו, כי לא ישתפו פעולה עם קידום החוק בעקבות הערכה, כי ספק אם יהיה רוב לאשרו בשלוש קריאות.
17: מה שקורה כאן בכנסת בשבועות האחרונים הוא טירוף. כמות הלחצים שמופעלים על ח"כים כדי להצביע בשביל איזה פטור של מגזר שלם מגיוס זה הזוי. החוק הפטור במתכונת הנוכחית שלו לא יעבור במשמרת שלי. יש מאות אלפים בחוץ שהם ימנים אמיתיים שלא מוכנים לקבל חוק שמאפשר השתמטות.
16: מנהיג הציבור החרדי ליטאי, הרב דוב לנדו, הורה אתמול לחברי הכנסת של דגל שלא לקדם את החוק, גם בעקבות חוסר אמון בכך שנתניהו אכן מתכוון להביא לאישורו.
18: לצערי, ההנהגה החרדית והפוליטיקאים החרדים בוחרים להיות חלק מהבעיה ולא מוכנים לקחת חלק בפתרון שלה. אנחנו צריכים ממשלה שתפתור את הבעיות שלנו, ולא ממשלה שתפתור עשרות אלפים משירות בצהל.
19: אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 התקבלה.
16: ובינתיים, למרות שמליאת הכנסת אישרה ביום רביעי שעבר את פיזור הכנסת בקריאה טרומית ברוב של 110 חברי כנסת, החוק עדיין לא עולה בוועדת הכנסת שבראשה עומד יושב ראש הקואליציה אופיר כץ.
20: אם מהות הוועדה הייתה לקיים שיח היינו מתכנסים. לאור העובדה שמי שמקיים את השיח כרגע זה ביבי ודרי, לכן ועדת הכנסת לא מתכנסת. מראה לכם שוועדת הכנסת היא בסך חותמת גומי. ברגע שביבי ודרי יקבלו את ההחלטה, אנחנו נעשה את זה, ונראה לי שזה יתקדם מהר מאוד.
16: בקואליציה מעוניינים לדחות את פיזור הכנסת. אם חוק הפיזור לא יאושר בקריאה שנייה ושלישית בימים הקרובים, הבחירות לא יתקיימו באחד בספטמבר. המועד הרשמי של יום הבוחר הוא 27 באוקטובר. בש"ס אומרים כי התאריך המועדף מבחינתם הוא 15 בספטמבר.
21: פרובוקציות זה אתה, בבקשה.
16: ובגזרה אחרת, מפלגות חד"ש, תע"ל ובל"ד הודיעו על נכונות להגיע להסכם על ריצה משותפת של המפלגות הערביות בבחירות הקרובות, והזמינו את רע"מ להצטרף.
2: אני קורא מכאן לחברינו במפלגת רע"מ להקשיב לרחשי הלב של הציבור, על מנת שכבר בחג הקורבן שחל השבוע תהיה משפחת המשותפת מלוכדת ביחד.
16: ברע"מ אומרים כי הם מוכנים להצטרף לרשימה טכנית, אבל כזו ששומרת על עצמאות פוליטית וציבורית של כל מפלגה.
21: רע"מ תהיה חופשית לנהל כל מגע פוליטי, לקדם כל תהליך לטובת אזרחי מדינת ישראל הערבים, ואנחנו נשמור על הזהות הזאת ועל הגישה הפוליטית המיוחדת שלנו, לקיים שותפות אזרחית, ערכית, ושנרצה כן להיות משפיעים בממשלה הבאה.
16: במפלגות הערביות חוששים מהמשך ירידה בשיעור ההצבעה בציבור הערבי, וגם האפשרות כי חלק מהמפלגות לא יעברו את אחוז החסימה, אם ירוצו בנפרד.
0: עכשיו מצטרף אלינו יגאל גואטה. שלום יגאל. אם בסופו של דבר ברור שהחרדים, לא משנה מה, הלכו עם נתניהו, למה נועדו כפופי הידיים, וגם לאן נעלם אריה דרעי?
22: ערב טוב, טלי. לגבי ההצגה כאילו שהחרדים עושים שהם נפרדים מנתניהו, אני חושב דווקא הפעם שזו לא הצגה, אני חושב שזה רציני מאוד, מכיוון שכבר שנים ארוכות הם מגבים אותו. אל תשכחו שכמה מערכות בחירות הם עשו את הגוש הזה ולא נתנו לאף אחד להיכנס, ובאמת היו נאמנים לנתניהו בצורה אבסולוטית. בקדנציה האחרונה הוא הבטיח להם יותר מדי דברים שלא קוימו, לא נושא המעונות, לא אופק חדש, לא חוק הגיוס. כמעט כל מה שהוא הבטיח להם לא התקיים, כי הוא הרגיש שהם די בכיס שלו, והם חייבים פעם אחת ולתמיד להבהיר לו שהם לא בכיס שלו. אני חושב שזה אמיתי שהוא די נמאס עליהם. לגבי דרעי שהוא נעלם, תראו, צריך להבין, דרעי הוא איש של הצלחות. כל החיים שלו הוא איש של הצלחות. ברגע שאין הצלחות, פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, הוא נעלם. אין לו כל כך מה למכור. לא בנושא המלחמה, לא בנושא הניצחון המוחלט, לא בנושא הגיוס, לא בנושא המעונות, לא בנושא אופק חדש. ואתם יודעים מה? גם לא בנושא הצפון. הרי הציבור הזה של הצפון זה ציבור קלאסי של ש"ס. זה מזרחיים, זה שקופים, זה מוחלשים, זה כל מה שאתם רוצים. ואני הייתי מצפה שהוא פשוט יזכור דירה ויגור בקריית שמונה, וזה לא קורה בגלל שאין לו מה למכור בעניין הזה. ואריה דרעי, כשאין לו מה למכור, הוא פשוט זז הצידה.
0: תודה רבה, יגאל. ובזמן שהפוליטיקאים נאבקים על חוק ההשתמטות, רועי ינובסקי, שלום. אתה מספר לנו ערב שבמשטרה ממש מתנהל דיון מתוח על הדרישה של צה"ל מהמשטרה לסיוע במעצר עריקים.
23: דיון מאוד סוער בין המפכ"ל לניצבים, ואני מזכיר, יש פסיקת בג"ץ ברורה, הביאה ביקורת על המשטרה, אמרה, פשוט הפסיקה אמרה בצורה מאוד מאוד ברורה, המשטרה צריכה לסייע באכיפה, זו רוח פסיקת בג"ץ. עכשיו, המפכ"ל אומר את זה לניצבים היום, הוא גם מבקש, בחודש הבא אמור להיות איזשהו מבצע, אומר שהצבא מבקש סיוע וצריך לתת את הסיוע הזה, ולהפתעת לא מעט מהניצבים, אומר פקד מחוז מרכז אמיר כהן, למרות החלטת בג"ץ, הוא אומר, הצבא גורר אותנו פה לתוך איזשהו אירוע, אנחנו לא יגידו לנו איך לתעדף משימות, בעצם אומר דברים שמצטיירים נגד אותה פסיקה, למעשה בקרב חלק מהניצבים אפילו לא לציית להם, דברים שנתפסים לפחות רע מאוד בקרב חלק מהניצבים, וכאן מתחילים להתערב, גם הנציגת היועץ המשפטי של המשטרה, גם ראש אח"מ בועז בלט מתערב אז בדיון, אומר, אי אפשר לקבל אמירות כאלו. מי שחותך את העניין הזה זה המפכ"ל, דני לוי, הוא אומר, תקשיבו, יש כאן החלטת בג"ץ, ברגע שבג"ץ אמר, יש חוק, יש דין, יש סדר, אנחנו נעשה מה שבית המשפט אומר, אחרי זה אמיר כהן ניסה להעביר את הדברים שלו, אבל בשורה התחתונה המפכ"ל אומר לכל הקצינים, יש בג"ץ, אסור לסטות מהמסלול, אנחנו פועלים לפי בג"ץ.
0: לפי החוק, תודה רבה.
23: תודה.
0: טראמפ מדבר בדקות האחרונות, מיכל, אני חוזרת אלייך, והוא חוזר, טראמפ, על אותו קו אדום של מניעת נשק גרעיני מאיראן.
24: כן, הוא נושא דברים באירוע לרגל יום הזיכרון בארצות הברית, בבית העלמין ארלינגטון, מדבר על 13 חיילים האמריקנים שנהרגו במבצע זעם אפי, ואומר, הם הבטיחו שאיראן לא תקבל נשק גרעיני, הם לא יקבלו נשק גרעיני, אני מקווה שאתם יודעים את זה, ממשיך ומכנה את איראן, המדינה מממנת הטרור מספר אחת, אבל צריך להגיד, גם הערב לא נותן איזשהו רמז להתקדמות כזו או אחרת, לכיוון כזה או אחר, שראינו עדיין נמצא בעלתה.
0: מיכל, תודה. ועוד על השעות המותחות בדרך להסכם, בדיווחו של כתבנו, איתמר וישנקו.
3: יותר מחודש וחצי להפסקת האש בין איראן לארצות הברית, וגם היום אנחנו מתנדנדים בין מלחמה לשלום ובין איומים להסכמות.
4: So we have a, what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters.
3: על פי הדיווחים, בשלב זה מרחב ההסכמות גדול, הצדדים יפתחו בהפסקת אש בכלל הזירות למשך 60 יום, במהלכה מתנהל מסע ומתן על הסכם קבע, איראן תידרש לפנות מוקשים ולפתוח את מצר הורמוז, בתמורה להקלות זמניות בסנקציות הנפט ואפשרת הנכסים המוקפאים של המשטר.
5: قطعا برای ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران هر چه سریعتر بتونیم به نتیجه‌ای که تأمین کننده منافع و حقوق ملی ایران مردم ایران باشه דריך נחוהים קארד.
3: אמש חלף הדדליין שהציב הנשיא טראמפ לאיראן, אבל בכירי הממשל מבהירים היום שאין לנשיא שום כוונה למהר, והמצור הצבאי יישאר בתוקף עד לחתימה סופית על הסכם הביניים.
4: As the president said, he's not in a hurry, he's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. So let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
6: ممکنه ما از NTG خارج بشیم میدونید این تهدید یعنی چی؟ که اگر ما از NTG خارج شدیم چه بلایی به سر شما میاد؟
3: נושא האורניום המועשר נותר סלע המחלוקת בין הצדדים. על פי הדיווחים, הדיון בגורלו יחל רק חודש לאחר ההכרזה על הסכם הביניים. מתווה שזכה לביקורות רבות, אבל הנשיא טראמפ תוקף היום את המבקרים וכותב, אני צוחק על כל השוטים שלא יודעים דבר על ההסכם הפוטנציאלי שאני מגבש עם איראן. דברים שאפילו עוד לא נידונו במסע ומתן.
7: The bottom line here, the Iranians will have to make serious concessions as it relates to their nuclear program in the Strait of Hormuz, or they are not going to receive any sanctions relief whatsoever. The president reiterating today, he's either going to have a good deal or no deal at all.
3: טראמפ כרגלו חושב בגדול, ברשת החברתית שלו טרוץ, טראמפ קרא למדינות ערב נוספות להצטרף להסכמי אברהם, אם יושג הסכם לסיום המלחמה. והוסיף, אם איראן יחתמו על ההסכם, זה יהיה כבוד לקבל גם אותה, כחלק מהקואליציה העולמית חסרת התקדים הזו. כמו בהסכם השלום בעזה, הנשיא מעוניין בקואליציה רחבה, וגם סין ורוסיה צפויות לקחת חלק מרכזי בפתרון סוגיית הגרעין ופתיחת מיצר הורמוז.
7: The administration officials are using this line, no dust, no dollars. And it's an indication President Trump is going to get that highly enriched uranium out of Iran, or the Iranians aren't going to receive any sort of sanctions relief.
3: המתווכות קטר ופקיסטן עדיין עובדות במרץ על כל המגרש כדי לגשר על הפערים האחרונים, אך האישור הסופי תלוי במנהיג העליון חמינאי, שעל פי הדיווחים נמצא במקום מסתור סודי ומתנהל באמצעו שליחים.
25: שוהדי כתהבולה ומדבר קוננדי דר. שבה הסעת אויינדה חיים.
3: ועל אף המחלוקות והקרבות הרטוריים, בשני הצדדים טוענים שאנו צפויים לראות תוצאות בזמן הקרוב מאוד.
0: נמתין ונראה. בנק ישראל הודיע היום על הורדת הריבית ברבע אחוז. ליל קייזר, שלום, ערב טוב. את עם המשמעויות, גם איך זה ישפיע על המשכנתא וגם על הדולר.
26: כן, טלי, את יודעת, בנק ישראל יכול היה לקבל כמעט כל החלטה הערב, כל האפשרויות היו על השולחן, מההורדה משמעותית יותר של הריבית, ועד ההחלטה להותיר אותה על כנה לנוכח חוסר הוודאות, בסוף בחרו שם בדרך האמצע, הורדה של רבע אחוז, מה שאומר שהריבית היא 3.75%, זה אומר הקלה של כמה עשרות שקלים, בערך 60 שקל, כשאנחנו מדברות על ההחזר החודשי של המשכנתא הממוצעת, זה מצטבר ביחד לכמעט 300 שקל של הוזלה, מאז שהתחילו הורדות הריבית, אבל בבנק ישראל גם סופגים ביקורת מכל הכיוונים, מהדרג הפוליטי שרצה שהוא יוציא את הארמונים מהאש ואולי יוזיל את המשכנתאות הרבה יותר מהיצואנים שהיו רוצים, כשהדולר כל כך חלש והשקל כל כך חזק, שהריבית תרד הרבה יותר ואולי הדולר יתחזק מעט. בנק ישראל סופג ביקורת על הצעד הזה, וכשאנחנו משוחחים עם הנגיד הערב הוא מבהיר, אי אפשר שהחלטות מדיניות הריבית שלנו תהיינה מנותקות ממה שקורה בכל הגזרות האחרות, ממה שקורה בין איראן לארצות הברית, מהאופן שבו הממשלה מנהלת את תקציב המדינה, גם מחוסר הוודאות הפוליטי כשאנחנו בפתחה של שנת בחירות. אלה חלק מהדברים שהוא אומר לנו, בואי נראה את הכתבה.
1: אחרי שהשוק כולו עצר את נשימתו וחודשים מאז ההורדה הקודמת, בנק ישראל מוריד היום את הריבית במשק, אבל ברבע אחוז בלבד, ל3.75%. וחודשים מאז ההורדה הקודמת, בנק ישראל מוריד היום את הריבית במשק, אבל ברבע

0: לאחרונה אינפלציה שעלתה בעולם.
1: האינפלציה בישראל כבר כמה חודשים משמעותית מתחת לטווח העליון שקבע הבנק, 1.9%. השקל חזק מאוד אל מול הדולר שעבר לקידומת 2, מיתן מעט את ההתייקרויות, אבל מהצד השני מדאיג מאוד את היצואנים שהיו רוצים שבנק ישראל ינקוט צעדים דרסטיים.
0: אני לא מקל ראש בחלשות הדולר והשפעתו על היצואנים, ואנחנו כמובן, כשדיברתי על ניהול סיכונים, זה חלק מהנושא שתכללתי. אבל חשוב להבין שבנק מרכזי לא אמור לשנות, כן, את התובנות או את השינויים הבסיסיים. אנחנו כל הזמן מנטרים את זה, וכמו שאמרתי, גם ברבעון האחרון ראינו את המגמות האלו שמשקפות בין היתר את השיפור ואת החוסן והעמידות של הכלכלה. בהתערבות בשוק המתח, זהו חלק מארגז הכלים של הוועדה המוניטרית, אבל הוא נועד ככלי משלים לנקודות מאוד מובחנות.
1: מי שמשוועים גם הם להורדת ריבית שאולי תחזיר את הרוכשים למשרדי המחירות, הם הקבלנים שתקועים עם דירות לא מחורות בשוק כפו. אם תשאלו את הנגיד, גם האזהרות שלהם מוגזמות.
0: אנחנו לא רואים מדדים לחדלות פירעון בנושא הזה. דרך אגב, לא אצל הקבלנים, לא באשראי העסקי וגם לא במשקי הבית. אם אנחנו מסתכלים על דוחות של פיגורים או חדלות פירעון, המצב כרגע נראה ברמות נמוכות, בוודאי ברמה היסטורית.
1: שר האוצר סמוטריץ', שכבר תקופה ארוכה לא מסתיר את הביקורת החריפה שיש לו על בנק ישראל והחלטות הריבית שלו, מהר לצייץ, מעט מדי, מאוחר מדי. הנגיד מצידו לא מתרגש.
0: אז אמר, אבל אני אגיד משהו יותר רלוונטי. צריך להסתכל על הדבר בפרספקטיבה. אנחנו במלחמה כבר 3 שנים. אנחנו נמצאים באינפלציה שהיא במרכז היעד, עם כלכלה שמראה חוסן ועמידות. זוהי הצלחה מאוד מאוד גדולה, הרבה מאוד בזכות המדיניות שלנו. המדיניות הזאת זוכה לשבחים מכל עבר על ידי הגורמים הבינלאומיים, ואני מציע לכל מי שמבקר לקרוא את הדוחות הללו.
1: אז מתי נראה הקלה משמעותית נוספת וירידה חדה יותר של הריבית? בבנק ישראל בוחרים גם הערב ללכת במסלול המאופק והזהיר, כשסימני השאלה לגבי הסכם עם איראן ומצב המערכת הפוליטית שלנו רבים וגדולים במיוחד.
2: מאיר אביגל חי חיים רגילים לגמרי, עד שיום אחד גילה שהזהות שלו נגנבה, ותחת שמו זויפו חשבוניות בשווי 100 מיליון שקלים. רועי ינובסקי, אנחנו אליך, אתה עם התחקיר הזה הערב שחושף את השיטה, וגם עם השאלה, למה המשטרה מתעלמת?
3: אז כן, טלי, התחקיר שאנחנו מביאים היום מתאר סיפור בלתי יאמן. מאיר אביגל, בנהל חברת פרויקטים קטנה ומשפחתית, גילה בוקר אחד שתעודת הזהות שלו זויפה, וגם פרוטוקול של החברה שלו שמעביר את זכות החתימה של החברה לאדם זר. כך הצליחו גורמים עבריינים לזייף חשבוניות של החברה ב-100 מיליון שקלים ולהלבין הון. המשטרה סגרה את התיקים, אבל אנחנו הצלחנו בכמה בדיקות פשוטות ושיחות טלפון להגיע לשורה של עדי מפתח וחשודים פוטנציאליים במה שנראה כפרשת הונאה ענקית. הנה התחקיר, עריכת וידאו, הקפת אל קרה.
4: איפה הזהות שלך?
5: הכל פה נכון, חוץ מהתמונה.
3: זה סיפור פשוט בלתי נתפס, שמשקף את אוזלת היד של מערכת אכיפת החוק מול עבריינות טהורה מאורגנת.
4: אבל התמונה זה יורגן אחד, לא יודע מה זה הדבר הזה. לא אתה.
5: מאיזה פיורד שלפו אותו.
3: אזרח בעל עסק גילה שזהותו נגנבה, וכל הסימנים מראים שהיא משמשת גורמים עבריינים להלבנת הון במיליונים.
5: גנב את הזהות של החברה, הוציא חשבוניות בשם החברה.
3: אלא שסדרה של תלונות שהגיש למשטרה נסגרו, בלי שחוקרים גבו עדויות בסיסיות.
4: פנו אליך למסור עדות?
3: ודווקא הוא נקרא שוב ושוב לחקירות במע"מ.
5: מע"מ נתניה, מע"מ בת ים, מע"מ באר שבע. אתמול התקשרו אליי ממע"מ מקו.
4: מאיר.
5: שלום שלום.
4: מה שלומך?
5: מה שלומך?
4: זו חברה.
5: זו חברה.
3: מאיר אביגל מנהל חברה קטנה ומשפחתית לניהול פרויקטים כבר 20 שנה.
4: יפה, נראה מכובד. לא נראה לי חברה של 100 מיליון שקל.
5: לא, עדיין לא.
4: עדיין לא.
5: עדיין לא.
4: כמה פחות יותר המחזור?
5: מחזור הוא פחות מ-10 מיליון שקל.
3: לפני 4 שנים הוא קיבל טלפון מסתורי שממנו הבין שנפל קורבן לעונה.
5: בשנת

0: 2022. אני נמצא במקרה בארצות הברית, מתקשר אליי מישהו, מציג את עצמו כמורה צעיר, ואומר לי, הגעתי למאיר, כן, הבעלים של חברת אביגל, כן, אומר לי, מה, לא מעניין אותך מדי פעם לבוא לחברה, לאתר, לראות מה קורה? עכשיו, אני יודע בכל אתר, כל בורג איפה נמצא, אז יש אתר שאני לא יודע עליו? לא הבנתי על מה מדובר. אומר לי, הנציג שלך, וואיל שיבלי, הוא חתם במקומך.
1: בשיחה איתנו מורד מרחיב ומספר כי בפרויקט שניהל ביפו הביא לו אדם בשם וואיל שיבלי מסמכים ותעודת זהות של אביגל שבהם נכתב כי שיבלי בעל זכות החתימה בחברה.
2: הוא הזדהה בשם של החברה והוא יש לו סמכות להשתמש כאילו בחברה ולעבוד בשמה ויש לו מסמכים משפטיים, כן? חתום על ידי העורך דין, ידי החברה, כאילו יש לו מוטב.
1: אביגל קיבל ממורד את כל המסמכים שזויפו ונדהם. ראשית, הוא גילה שתעודת הזהות שלו זויפה. כל הפרטים שמופיעים כאן הם שלו מלבד התמונה.
0: זו התעודה שלי!
3: תאריך לידה שלך!
0: הכל! אפילו תאריך הנפקה.
1: אך לא רק זהותו נגנבה, אלא גם זהות החברה שלו. באופן שאפשר לגורמים עבריינים להשתלט עליה. הנה כאן פרוטוקול לכאורה של החברה, שבו נכתב שניתנת זכות חתימה לוואיל שיבלי, מסמך לכאורה בחתימת עורך דין, שגם חתימתו זויפה.
3: הלן, מה נשמע? הגעתי לעורך דין לרן אלר?
4: כן.
3: היי, מה נשמע? זה רועי ינובסקי מכאן 11, מה שלומך? מה שאני רואה, זה שיש איזושהי החלטה של איזושהי פרטיקל, בדיוק, פרטיקל שבו הוא נטען שמעבירים את כל הזכויות בחברה, או כל הזכות חתימה למישהו בשם וואיל שיבלי, שהוא מעולם לא פגש. אין לו מושג מי זה האיש הזה. למטה רשום שחתום על זה עורך הדין רן אלר. מספר ראשון 4-0, זה אתה?
4: כן. אוקיי. אני יכול לספר לך שגם אני מבלה הרבה בחקירות מע"מ. זה כנופיה, היא השתלטה על החותמת שלי ועושה איתה הונאות, מפה ולהודעה חדשה.
3: זה... מה אתה אומר?
4: חקירות מע"מ כל שני וחמישי.
3: אוקיי, ומה, איפה המשטרה?
4: תשאל אותה, אני יכול להראות לך. תיקים סגורים, אני מגיש תלונות ומסוגרים אותם.
1: במשך 4 שנים, אביגל מגלה על חשבוניות של החברה שלו שזויפו. בהיקף של יותר מ-100 מיליון שקלים. הוא מגיש תלונות במשטרה, והן לא מטופלות. ומנגד הוא עצמו מזומן פעם אחר פעם לחקירות במע"מ.
0: יושבת מולי חוקרת בשם זוהר, ולא יודעת אם אני דובר אמת או לא. היא אומרת לי, אתה יודע מה? אני אדפיס לך פה 5 דפים, בוא תסמן לי מכל השורות של העסקים שהוצאת להם חשבוניות, מי מהם באמת לקוח שלך. אני עובר על הדף הראשון, דף שני. עברתי למעלה מ-100 חשבוניות שהוצאו, 120 ליתר דיוק. אמרתי לה, אף אחד.
1: כשרואים את הטיפול של המשטרה בתיקים, אפשר פשוט להשתגע מגודל המחדל. אביגל הגיע מסודר עם פרטים של חשודים פוטנציאליים, חשבוניות, מסמכים, וכל שנותר הוא לבצע חקירה בסיסית. אלא שחלק מהתיקים נסגרו מחוסר עניין לציבור, ומתברר כי אפילו מורד לא נקרא לעדות.
3: מאיר, אביגל הגיש תלונה במשטרה, וגם ערן אלר, שהוא העורך דין שחתום שם, הגיש תלונה במשטרה. פנו אליך למסור עדות?
2: את האמת לא, אבל אני מוכן לעדות.
3: ברור, מה, אתה עד מפתח פה, אתה משמעותי. זאת אומרת, די, אני לא יכול יותר. אני יושב פה עם הפרוטוקול המזויף, עם תעודת זהות המזויפת.
5: טלפונים, שמות.
3: מאיר מסביר לי, טלפונים, שמות, אני מדבר איתך, תסביר את הסיפור, הוא הגיש לנו למשטרה, אפילו לא לקרוא לך לעדות, באמת, כאילו, לדפוק את הראש בקיר, אני לא יודע מה להגיד לך.
2: אני מוכן לכל דבר, מוכן לכל דבר שהצדק שיהיה.
1: כשהתקשרנו לוואיל שיבלי, התקשנו מאוד לקבל תשובות.
3: אהלן, וואיל, מה נשמע?
6: שלום.
3: אהלן, מה איתך? וואיל שיבלי, כן? אני יושב פה עם מאיר אביגל, אתה בטח מכיר אותו. מאיר אביגל, אביגל ניהול פרויקטים.
6: כן, אולי מכיר אותו, אולי.
3: אה, אתה מכיר אותו? מאיפה אתה מכיר אותו?
6: אולי, לא, השם שלו מצלצל לי, אני בבנייה, אתה יודע מה.
3: אתה בבנייה, אוקיי. לא, אני רואה יש פה, אני רואה שהעבירו את כל הזכויות חתימה בחברה שלו על שמך. אז בטח אתה מכיר אותו.
6: מה?
3: כל זכויות החתימה בחברה הם על שמך, כתוב פה בפרוטוקול של החברה.
6: איזה פרוטוקול? על מי אתה מדבר? לא מבין, אביגל. אני חושב שלא מתלפל אליי, אבל אני אין לי
3: שום
6: זכויות, על מה?
3: מורד צייר מיפו, אתה מכיר?
6: מורד צייר מיפו? לא מכיר.
0: מורד צייר פנה לוואיל שיבלי, שעשה לו פרויקט בנייה, ווואיל שיבלי הביא אישור שהוא רשאי לעשות ניקיון צ'קים וחתימה של החברה, ולקח ממנו 2 מיליון שקל. זה מה שמורת צייר אמר לי.
3: זה מה שמורת צייר דבר.
0: כן.
6: זה שקל בכסדה, ואני לא מכיר את הבאת הזה, ואני לא יודע את זה כלום.
5: הסיפור הזה של מאיר, שהזהות שלו נגנבה, הוא סיפור של עוד עשרות אנשים. אני מקבל פניות מעשרות אנשים בחודש בעניין הזה, שאנשים שהזהות שלהם נגנבה, עומדים מול שוקת שבורה, הם לא יודעים למי לפנות, הם לא יודעים עם מי לעבוד. זה לא רק במשטרת ישראל, יש גם צוות חקירות במע"מ שאנחנו מחזיקים, צוות חקירות במס הכנסה שאנחנו מחזיקים. איך הם לא עלו על זה? אזרחי ישראל נרמסים כאן תחת מערכת שבעצם במקום לשרת אותם, משרתת בריונים, נוכלים ואנשים תאבי בצע שבאים לרדוף אחרי אזרחים תמימים.
1: אביגל לא השלים עם סגירת התיק ושכר את עורך הדין ברק קדם שירער על ההחלטה. הפרקליטות קיבלה את הערר שנה וחצי אחרי הגשתו והודיע כי התיק ייפתח מחדש. מאז חלפו שנתיים. ובינתיים, אביגל שוב מזומן לחקירות במע"מ.
0: קודם כל זה פוגע ב-BDI. החשבון שלי נקי, מעולם לא חזר לנו צ'קים, החברה יציבה, החברה איכותית, יש לה שם טוב, אבל כל אחד שעושה איזה בדיקת BDI, רואה כאן סיפור, חקירות, זיופי חשבוניות, לא מבינים מה זה.
1: אז מה היה לנו? בעל עסק שזהותו וזהות החברה שלו נגנבו, מסמכים זויפו בשמו, ובעזרתם הלבינו הון ביותר מ-100 מיליון שקל. משטרה שפשוט לא עושה כלום, לא גובה עדויות מעדים מרכזיים ולא מזמנת חשודים לחקירה, פרקליטות שמושכת שנה וחצי החלטה על ערעור שאין מוצדק ממנו, ומס הכנסה שבו יד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה, חוקרים שלא מבינים את האירוע ומזמנים אותו שוב ושוב לחקירות.
3: ואנחנו עושים פה את העבודה של המשטרה בטלפון, כן?
0: רק יש כמה הבדלים, אנחנו עושים את זה בחצי שעה, למשטרה זה לוקח 4 שנים.
1: במלוא הצניעות, ובלי לקבוע מסמרות, בטלפונים הספורים שעשינו בביקור הקצר שלנו בחברה של מאיר אביגל, ייתכן שביצענו יותר פעולות לבירור האמת ממה שהרשויות ביצעו במשך 4 שנים. הבאנו את עדות עורך הדין שחתימותיו זויפו, את עדות מורד מיפו על הזיופים שהמשטרה אפילו לא תרחה לקבות, וקיבלנו גרסה. סוג של גרסה משיבלי. הגוף מתפוצץ לגלות שהמשטרה שוב ושוב סגרה את התיקים, קשה להכיל את חוסר הצדק.
7: וחוסר המס, מה האזרח אמור לעשות במצב הזה, גם כשהוא כבר בא מסודר עד למשטרה.
3: אז פנינו לכולם, בואו נקרא את התגובות ואז ננסה להסביר. זה לא יהיה קל גם להסביר את זה. בואו נקרא קודם כל תגובת הפרקליטות. במסגרת הליכי ערר נבחנו 3 מתיקי החקירה שנסגרו על ידי המשטרה. הבחינה העלתה שהמשטרה בחנה את 3 תיקי החקירה בנפרד, מבלי לראות את התמונה הכוללת, העררים בשלושת התיקים התקבלו, והפרקליטות הורתה למשטרה לבצע חקירה מאוחדת בשלושתם. מה אומרים במשטרה? כלל התלונות שהוגשו טופלו ונבחנו, ובהתאם לממצאי החקירה הוחלט על סגירת התיקים. ואני אקריא גם את תגובת רשות המיסים. אמת פעמיים שבהן נקרא מאיר אביגל למסור עדות בעניין חשבונות אפקטיביות שהוצאו על שם החברה שלו, אין תיעודים לזימונים נוספים בעניין. הרשות פועלת בכל עת על מנת להילחם בתופעת החשבונות אפקטיביות ומנהלת חקירות פליליות נגד עבריינים. אז אני אנסה להסביר מה שראינו כאן. קודם כל, מה שאנחנו מבינים, הסיבה שזה לא נחקר, זה שהמשטרה משום מה ראתה בכל התיקים האלו כסכסוך אזרחי. כן, כל מה שראינו כאן זה סובה כסכסוך אזרחי, פשוט זרקו את זה לפח. אבל גם עכשיו...
7: זה שזה מדובר ב-100 מיליון שקל בסך הכל, לא הדליק איזושהי נורה אדומה.
3: זה שיש פה מסמך מזויף מול העיניים, ושהעורך דין אומר שזייפו בשמו מסמך.
7: והרבה כסף על השולחן. וכסף,
3: וברור
7: שמישהו...
3: מי שעומד מאחורי זה, זה פושעים מאורגנים, זו פשיעה מאורגנת, זה הלבנת כספים מאורגנת. ברור שמי שמזייף חשבונות ב-100 מיליון שקל, הוא עושה את זה כדי להלבין הון בשביל ארגון פשע. בסדר? זה לא עגלת קפה.
7: חד משמעית.
3: נכון? אוקיי, אז זה האירוע, ולא מבינים את האירוע, וזה קשה מאוד. עכשיו, מהתגובות האלו, אני גם לא מבין, ואני אנסה להבין מחר, כשאני אחפור בזה עוד, מה הסטטוס החקירה עכשיו, כי הפרקליטות אמרה שהיא הורתה להם, הרי להמשיך את החקירה, והמשטרה אומרת שהתיקים נסגרו, ועוד מילה על רשות המיסים, אני מכיר עוד לא מעט זימונים שלו, לא רק אותם פעמיים, פנית לרשות המיסים, הם גם בודקים את זה, בכל מקרה, כנראה שהיו שם עוד זימונים, הם כן אומרים לנו שהם יקלו עליו בעניין העדויות, שהם מבינים את האירוע, ושעכשיו ייקחו אותו, החקירות שהוא זומן אליו, למעשה עדויות שהוא נדרש אליהם כדי להבין את התמונה הגדולה, אז לא יודע, אולי עשינו גם משהו טוב פה בהקשר הזה, אנחנו נעקוב אחרי האירוע הזה.
7: פחות עשינו משהו.
3: גם משהו, נכון.
7: אוי, תודה רבה. המשטרה עצרה את מאמן התעמלות הקרקע הבכיר בחשד שפגע בשתי מתעמלות אחיות במשך עשור. כתבתנו בתל אביב, אנה פינס, אנחנו עלייך בעניין הזה, ואת עם הדברים שהמאמן אומר בחדר החקירות.
8: שלום טלי, החשדות חמורים מאוד ברף העליון בתחום העבירות המיניות. המאמן, שמו אסור בפרסום, אפשר להגיד שהוא מאמן נערות כבר הרבה מאוד שנים, מוכר באזור המרכז, והמתלוננות הן שתי מתעמלות קרקע, אחיות, עכשיו בתחילת שנות ה-20 לחייהן, אבל כשהמעשים המתוארים קרו, לפי הגרסה שלהן, הן היו עדיין קטינות, הן היו נערות מגיל 11, ולפי מה שהן אומרות למשטרה, כל פעם כשהן טסו לחול, מאז שהן היו כל כך קטנות, הוא היה פשוט מבצע בהם מעשים מגונים, אונס, ואפילו פעם אחת שאנחנו מפרסמים אותה עכשיו, מהמקרים החמורים ביותר שמתוארים, איים עליהם בסכין, לפי מה שהן אומרות, שיבצעו בו אקטים מיניים, ולכן הוא חשוד גם בסחיטה באיומים. גם בת הזוג שלו, שגם היא אשתו, מאמנת באותה נבחרת, חשודה שידעה מה קורה שם מתחת לאף שלה, ועזרה לו לטייח, ולכן גם היא חשודה. מעצרו ערך עד כה, עד ליום חמישי הקרוב, אבל הוא כרגע מכחיש כל קשר, ומעבר לזה אומר שמדובר בעלילה, בגלל שכרגע אותן מתעמלות, הן מאמנות בסטודיו מתחרה, ואלה הדברים שהוא אומר, לא היו דברים מעולם, הוא אומר לחוקרים, הן באות מרקע בעייתי ורוצות להפיל את העסק שלנו לפני עונת התחרויות, נתתי להן הכל והן רוצות להרוס לי את החיים. משטרה כמובן חוקרת את החשדות המאוד חמורים האלה, ובין היתר מקווה ששמו יותר לפרסום בקרוב, וכך אולי יגיעו מתלוננות נוספות, כי יש כאן איזשהו מלכוד חקירתי כשמדובר במקרים מחוץ לארץ ולפני הרבה מאוד זמן. ורק נביא את תגובת עורכת דינם של החשודים, מרב זמיר. היא אומרת כך, החשוד לא רק טוען לעלילה נגדו, אלא מוסר בידי המשטרה מניע מובהק, ככל שהמשטרה תועיל לחקור, גם אפיקים אחרים, האמת תצוף במהרה.
7: תודה רבה, אנה. ובהמשך מהדורת כאן חדשות, השלום ושברו. הפרק השני בפרויקט המיוחד של אורן אהרוני, למה השלום נעלם מהפוליטיקה. נהיה גם עם אפקט איראן, התיירים ברחו מהטילים ומחירי החופשות באמירויות. צנחו מיד עם כל המחירים, וגם התיעוד הדרמטי של הצנחנית שנפגעה ממטוס וניצלה. ארבעה ימים מאז החשד לרצח והתאבדות של בני הזוג בשפלה, ובמשטרה מתקשים לגבש תמונה ברורה. הדס גרינברג עם פרטים חדשים, הדס, מהחקירה.
9: נכון, שלום טלי. אז לפי ממצאי נתיחה ראשונים של גופתם של הזוג פריחודקו, בגופתה של אולגה הותרו כמה פיצי ירי. אצל רוסלן פצע ירי אחד. נציין טלי שעדיין לא מדובר בדוח נתיחה סופי. סך הכל 5 תרמילים הותרו בזירה מאותו נשק שכאמור ירו בו בזירה עצמה. באשר, כאשר הגיע כאמור דוח נתיחה סופי בהמשך למה שציינו, זה יסייע לצוות החקירה גם להבין את הכמות המדויקת, גם את המיקומים וגם את זוויות הירי. אם הזכרנו את זוויות הירי וגם את המיקומים, להבנתנו רוסלן עם פצע ירי אחד באזור הסנטר אצל אולגה, מדובר בכמה פצעי ירי בפלג גופה העליון, גם בראשה. אמרנו שבוצעו בעצם 5 יריות בזירה הזו. חלק מהתרמילים הותרו מחוץ לרכבם, הם שהו כאמור הותרו בתוך הרכב שלהם, ועדיין כאמור, כמו שציינת טלי, על אף העובדה שמההתחלה חשדו שמדובר במשטרה ברצח והתאבדות, עדיין גם עניין הרצח הכפול כאמור נבחן ונבדק. ולסיום נציין טלי, ביום שבת פרסמנו שבמשטרה עצרו 3 חשודים שחשדו שהם גנבו אולי את הנשק מהזירה, 3 החשודים הללו כבר שוחררו לביתם.
7: הדס, תודה. זמן ההתראה המיידי הופך את המציאות בצפון לבלתי אפשרית. התושבים רצים בין ממד למקלט, ורבים נותרים חשופים מול הירי. מדוע רק עכשיו צהל מודיע על הערכת זמן ההתגוננות? רובי המשלג עם מערכת ההתראה החדשה. תחקיר גילי כספי.
10: כך נראה רגע פגיעת הכתבם בצהריים במטולה. זה נגמר בפצוע קל.
11: מצב שלא יכול להיות ולא יכול להיקלט בשום מצב בעולם, שאנחנו תחת האיומים האלה ושום דבר לא קורה.
10: לאורך היום נשמעו שוב ושוב אזעקות בשל חדירת כתב"מים. בתיעוד שאנו חושפים הערב לראשונה, נראה רגע הפגיעה בסער נברסקי סמוך לנאות מרדכי לפני כשנתיים. נברסקי, חייל מילואים, שירת בסוללת תותחנים. כשנשמעה אזעקה, הוא רץ לסייע לחבר. הנה הוא כאן רגע לפני פגיעת הרקטה הקטלנית.
12: אני רק פה כאילו וכבר עולות לי עם דמעות. כי לא הייתי פה איזה שנה וחצי, משהו כזה. זה כן, קשה להיות פה.
10: לאחר מותו יצאה מאיה ימית אחותו לתחקיר. היא גילתה שזמן ההתראה היה מיידי. למרות שכמו ברוב השיגורים חלפו שניות יקרות מרגע זיהוי השיגור ועד להתראה בשטח. לפי הבדיקות הייתה לסער לפחות חצי דקה נוספת.
12: את אח שלי כבר אי אפשר להציל. והוא הציל מישהו אחר, אז אני מנסה להציל אנשים עוד מיליונים. שנייה אחת, הדלת הייתה נסגרת, וזה היה מציל את כולם, גם את השלושה פצועים קשה.
13: איציק שינובר, הייתי ראש מדור פיתוח מערכות גילוי שיגורים בחיל האוויר, אחרי על גילוי של כל הדברים שעפים לכיווננו.
10: רב סרן במילואים, יצחק שינובר, יצא למסע. כמי שהיה שותף לפיתוח מערכות הגילוי וההתראה, הוא הבין שקיים פער שיכול להציל חיים.
13: חיל האוויר מגלה את השיגור תוך שניות ספורות, כבר יודע להעריך מה מקום הנפילה הצפוי. מאותו רגע הדבר הזה פשוט מחכה במחשב של פיקוד העורף עד לזמן הקבוע שהודיעו לאזרחים, אם זה 15 שניות או 30 שניות, כשאנחנו כבר יודעים על השיגור דקה וחצי לפני. הדבר הזה מדיר שינה מעיניי. אני גם ראיתי את כל מספר ההרוגים הגדול שהיה גם בחרבות ברזל, גם בסבב האחרון. זה פשוט שערורייה.
10: את השנתיים האחרונות הוא מקדיש למאבק כדי לשכנע שחייבים להגדיל את זמני ההתראה. בסרטון שיצר הוא מנסה להמחיש את איבוד הזמן היקר. הנה השיגור מלבנון שמתגלה מיידית במערכות הגילוי של צהל. בעוד המשפחה ישנה בנחת, הקצין שאחראי על ההתראה ממתין עד השנייה האחרונה כדי להפעיל את ההתראה באזור המצומצם ביותר. לו הייתה ניתנת התראה מוקדמת יותר, המשפחה יכולה הייתה להתפנות למרחב המוגן בפחות לחץ.
13: מה שאני מציע זה בעצם שמיד עם זיהוי השיגור לכיוון קריית שמונה לדוגמה, תצא התראה מקדימה, בדיוק כמו שקורה מאיראן, התושבים יקבלו לאפליקציה, באתר פיקוד העורף, כולם ידעו ששיגור בדרך. זה דבר ראשון, אנשים יתחילו להתקרב למחן מוגן, וברגע שתשמע הזעקה הקבועה, כולם ידעו שנשאר להם את ה-15-30 שניות, כמה שפיקוד העורף יחליט, והדבר הזה בעצם יאפשר ליותר אנשים להספיק להגיע למחן מוגן, וזה יכול להיות פשוט ההבדל בין חיים למוות.
10: לפי הרישומים שלו, עשרות בני אדם יכלו להינצל. בדובר צהל מסרו שפיקוד העורף פועל להטמעת הנחיה מקדימה על ירי מלבנון במטרה להעניק זמן היערכות נוסף כשהדבר יתאפשר. הם מוסיפים שייתכן שבימים הקרובים יוארכו זמני ההתראה בחלק מהיישובים, אבל לשר נברסקי ועוד רבים אחרים זה כבר לא יועיל.
7: ואנחנו רוצים לשוב אל גבול הצפון בערב הזה. רובי, אנחנו איתך ולצדך נמצא ראש מועצת מטולה דוד אזולאי.
14: נכון, אנחנו ברחוב הראשי של מטולה, שאת יודעת, יישוב ששואל את עצמו הרבה מאוד שאלות בערב הזה, אחרי פגיעה של כתבם, דוד אזולאי, איך מתמודדים עם עוד פגיעה? עוד פגיעה ש... אתה יודע מה, אני אשאל אותך אחרת, האם מישהו משרי הממשלה או מקציני פיקוד צפון יתקשר אליך?
15: לא, הגזמת, רובי, שאלה בעיניי קצת הזויה לגמרי. זה ברור שלא. דרך אגב, לא עכשיו ולא בכל השלושה חודשים האחרונים. מנותקים לגמרי, לצערי הרב. אבל ההתמודדות שלנו זה חלק מחיינו. דרך אגב, צריך לזכור, אנחנו אומרים את זה גם לצהל וגם לדרג המדיני. אנחנו חזקים. אנחנו פה ואנחנו נהיה פה. אין לנו בית אחר, אין לנו גם ארץ אחרת. ולכן אנחנו ניתן את כל הזמן שצריך. אבל די, לנו כבר נמאס. הגיע הזמן, אחת ולתמיד, לטפל בסוגיה הזו.
14: מה זה אומר?
15: צריך להיות פה שני דברים. צהל צריך לקטוש יום ולילה. אוויר, ים, יבשה. את חיזבאללה, להחליש את כוחו בצורה מאוד משמעותית, ברגל אחת, הרגל השנייה, להעלות את המהלכים המדיניים מול לבנון, חייבת להיות רגל מסיימת מדינית, כי אחרת אין ברירה.
14: מה זה אומר? מה זה אומר?
15: זה אומר, במקום להיפגש בוושינגטון אחת לכמה שבועות, אנחנו צריכים להיפגש פה במטולה או בראש הנקרא, בדרגים יותר בכירים, ולנסות להרים. בסוף צריך לזכור, אין לנו הרבה מחלוקות עם העם הלבנוני ולא עם הממשלה הלבנונית. יש לנו את הסיפור של חיזבאללה, שגם ממשלת לבנון רוצה שאנחנו נקטוש אותו ונחליש אותו משמעותית, וזה לא קורה. למה? כי ראש הממשלה שלנו והממשלה שלנו לצערי פועלת לפי האינטרסים של הנפט והכלכלה האמריקאית, ולא לפי ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל והצפון.
14: אתה היית קצין בכיר הרבה מאוד שנים, שירתת ברצועת הביטחון בלבנון, ואמרת לי בשיחות בינינו לא אחת, שהתקופה הזאת גרועה יותר ממה שהיה בימי רצועת הביטחון.
15: בוודאי, גם שהות של חיילי צהל, נכון להיום, בזה שלא מגדירים להם מטרה, שנמצאים בלבנון ללא תכלית, מיותר מדווח ברווזים, תוציאו אותם. היום באמצעים שיש לנו אפשר לשלוט על קו הליטני בתצפית ובאש, אפשר כל מי שנכנס דרום על הליטני לפשוט דמו בראשו, ואפשר לשלוט מפה. אנחנו לא צריכים לבזבז חיי אדם וחיילים שהם הבנים שלנו, שהם האחים שלנו, שהם האבות שלנו, מיותר לחלוטין.
14: אבל המשמעות של תוציאו את החיילים זה ניצחון לחיזבאללה.
15: לא, אני לא רואה את זה בצורה כזו. אני אומר, מה זה לוצי? לוצי במידה, וזו המדיניות של ממשלת ישראל. בסוף, אני לא רוצה שיוציאו. אני אומר לך, אוויר, ים ויבשה, להחליש את כוחו של חיזבאללה עד כמה שניתן, ולתת לממשלת לבנון בסוף לפרק אותם. כל עוד זה לא קורה, תוציא את החיילים. אני לא רוצה לקרוא רובי בכל מיני קבוצות של חיילים שמתחננים שיתרימו להם רשתות דייק. זה רפובליקת בננות הפכנו להיות.
14: אני חייב לשאול אותך, זה היה יום מאוד מאוד עצים, וחיילי צהל, חלקם מוצבים גם בתוך מטולה, קיבלו התראות להתמגן מפני כתבאמים ורחפנים. מה אתה ידעת כראש רשות?
15: כלום, זה בדיוק הסיפור. לא רק היום, זה כבר תקופה ארוכה שהדרג הצבאי הבכיר משקר לנו. הוא משקר, מספר סיפורים, ואני אומר, פעם אחר פעם עושים לנו את זה, ומשקרים לנו, זה אומר ככה, זה אומר ככה, בסוף לא מספרים לנו, ומסכנים את ביטחונם של אזרחי הצפון, של אזרחי מטולה, ואני לא מתכוון לאותם חיילים שעושים עבודת קודש בלבנון. הם באמת עושים עבודת קודש, אבל נמצאים שם ללא תכלית, צריך להוציא אותם.
14: דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, תודה שבאת.
15: תודה.
14: זאת תמונת המצב כאן, ערב של עוד הרבה מאוד סימני שאלה, כמו בכל השבועות האחרונים של מלחמת הפסקת האש כאן בצפון.
16: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת.

0: השעה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? פתיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
8: אלקטרולוקס. מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב, יוסף רגב, לא היו שם.
9: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, כשמצליחים בענק, ממשיכים בענק. מבצע הדיור בהנחות ענק נמשך. מגוון דירות מקבוצות תדהר, דודי, יובלים ואמפה במיקומים נבחרים בתל אביב, באשדוד ובאור יהודה. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
13: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
14: אחרי החדשות, אסף פוזיילו. כאן חדשות, ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה החל להשתמש ברחפני נפץ המסוגלים לפעול גם בשעות חשיכה, כך עולה מסרטון שפרסם הארגון. מפקד פיקוד הצפון אומר כי חיזבאללה חצה קו אדום חמור ובלתי מתקבל בירי אל אוכלוסייה אזרחית. באשקלון נפל נער מבניין מגורים ונהרג, נסיבות האירוע נחקרות. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
16: חדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילו, אומר לאחר יום של שיגורים בלתי פוסקים מלבנון, כי צהל יגן על אזרחי ישראל ולא ישלים עם ירי אל יישובי הצפון.
17: פגיעה באזרחים ובמרחב האזרחי אינה מציאות שניתן להשלים עמה או להתייחס אליה כשגרה. אנחנו לא נכיל ירי על העורף. ארגון הטרור חיזבאללה בחר להחריף באופן מכוון את המציאות הביטחונית בצפון, תוך כדי פגיעה ישירה באוכלוסייה אזרחית. היום, במטולה ובשומרה, לאורך הגבול. בכך האויב חצה קו אדום חמור ובלתי מתקבל.
15: כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי אלוף מילו אמר את הדברים בעצרת חטיבת הגולן בקצרין. סרטון שפרסם היום חיזבאללה מעלה כי הארגון החל להשתמש ברחפני נפץ המצוידים במצלמה טרמית, עדות ראשונה לכך שהארגון מסוגל לתקוף את כוחות צהל גם בשעות הלילה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הסרטון מתעד תקיפה שבה נפצעו שלשום בערב שני לוחמי צהל בגזרה המערבית בדרום לבנון. עד כה השתמש חיזבאללה ברחפני נפץ רק בשעות היום, ולפיכך העדיף צהל לפעול בשעות החשיכה. כעת יאלץ הצבא להתמודד עם איום מהרחפנים בכל שעות היממה. בתוך כך, בתגובה לפרסום אמש בכאן חדשות על היוזמות של לוחמים להצטייד ברשתות דייג כדי להתגונן מפני רחפני נפץ, דובר צהל אומר הערב כי הצבא כולו והרמטכ"ל באופן אישי עוסקים בנושא בלא הרף. תת-אלוף דפרין מדגיש כי אין מחסור בציוד וכי צהל ממשיך בהצטיידות וברכש של רשתות ופתרונות הגנה מיטביים תוך הקפדה על תקני האיכות והבטיחות. הנשיא טראמפ נעם הערב בטקס המרכזי לרגל יום הזיכרון האמריקני, אך לא התייחס לפרטי המסע ומתן עם איראן. הוא שב והדגיש כי לא יאפשר למשטר בטהרן להשיג נשק גרעיני. 13 מחיילינו הקריבו את חייהם במבצע זעם אפי כדי להבטיח שלאיראן, נותנת החסות מספר אחת בעולם לטרור, לא יהיה נשק גרעיני, ואני מבטיח לכם שלא יהיה לה, אמר טראמפ וזכה לתשואות מהקהל בטקס בבית העלמין הלאומי ארלינגטון.

0: עיתון. את הידיעה העביר כשבנו יחזקאל קורנברג. גורם יודע דבר אומר לכאן חדשות כי ארצות הברית ואיראן עדיין לא הגיעו להסכמה על סוגיות מפתח בהסכם. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי קטר פועלת לגשר על הפערים בין הצדדים ותפקידה מעמיק והולך. ישראל עודכנה מראש ביוזמת הנשיא טראמפ להסכם נרחב הכולל הצטרפות של מדינות כמו סעודיה וקטר להסכמי אברהם. גורם ישראלי אמר לכתבתנו כי הנושא עלה בשיחות בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא האמריקני. בבניין מגורים באשקלון נפל נער כבן 17 מגובה רב. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים ברזילי ושם נקבע מותו. מן המשטרה נמסר כי נסיבות האירוע נחקרות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
2: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
1: זמן אמת, הערב בכאן 11.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטור, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: עכשיו, אסף פוזיילוב. חדשות ברשת ב'

ערב טוב, כאן רשת ב', כאן דרום. הערב נטמן באילת סמל נוראי לזר שנפל בפיצוץ רחפן נפץ בלבנון. המלחמה נמשכת, המחירים כבדים מאוד, ובעוד הממשלה עושה הכל לקדם חוק השתמטות במימון המשרתים, נדבר על המחיר של אלה שקפצו וקופצים בלי לשאול. נשוחח עם דריה, לוחמת נועזת, על מה שקרה לה בעקבות הפציעה בפיגוע, ועל החוות השיקומיות הראשונות מסוגן. גם עם בת גלים שייר, אמו של אחד משלושת הנערים החטופים, ומחקר ראשוני מסוגו שהיא ערכה על נפגעי טראומה, ורדה גולדשטיין מכפר עזה, שהבן שלה והנכדה שלה נרצחו, על הקהילה התומכת של הסבים והסבתות שהם הקימו. ולסיום, רץ המרתון בין ה-82, שירוץ עוד מעט את המרתון למי יודע כמה שלו, ואפילו מרתון כפול. המפיקה שלנו אורית שולץ, הטכנאים שמונדו קרקר ואילן אזולאי, אני אסף פוזלוב.

0: שלום דריה כהן.
1: היי, שלום.
0: בת 22.
1: כן.
0: מבאר שבע.
1: נכון.
0: וגיבורת ישראל.
1: או, פחות גיבורת ישראל, אני עושה מחובתי.
0: את יודעת, זה המשפט של כל הגיבורים. באמת. זה מה שכל הגיבורים הכי גדולים אומרים. לפני, כמה זה היה? משהו כמו שנתיים? או קצת פחות? פיגוע בתחנה המרכזית בבאר שבע.
1: נכון.
0: ואת קפצת לשם.
1: כן, אני הייתי בדיוק משמרת אחרונה לשירות, שבוע לפני קבע, הפתחנו את התחנה המרכזית בבאר שבע.
0: מגב.
1: כן. ופשוט נפצעתי ממחבל שהגיע לתחנה המרכזית. נפצעתי פיזית, חטפתי כדור בחזה ובקרסול. וגם ניכר מהפיגוע, יש לי פוסט טראומה גם.
0: בפיגוע הזה נרצחה צעירה.
1: חברה שלי שיר אחרי הסוסליק.
0: כן. ונפגעו 9.
1: נכון.
0: נכון, זה היה מחבל מאזור רעת, אם אני לא טועה. ואת גם היית זו שניטרלת אותו, נכון?
1: לא, אני לא ניטרלתי אותו, אבל ניסינו כמה שיותר להגיע ל... איך שאומרים,
0: לנטרל למגע. את ה...
1: כן, לחתור למגע כמה שיותר, כמה שהצלחתי, כאילו. גם שהפסעתי, אז הכל... זה פחות קרה, אבל... ניסינו כמה שיותר לחתור למגע ולשמור על אזרחי בר שבע, על התחנה המרכזית עצמו.
0: איפה נפצעת?
1: מבחינת הפיזי?
0: כן, נתחיל בפיזי.
1: בפיזי הפצעתי, קיבלתי כדור בחזה, הייתה לי מצלמת גוף שהציע לי את החזה, הכדור, ממש הדפת, המצלמה הדפת הכדור, ונפצעתי בקרסול, יש לי פלטינות, שבר בקרסול, ופוסט טראומה.
0: זאת אומרת, ניצלת בנס, המצלמה...
1: כן, זה הנס.
0: במשמרת האחרונה שלך בשירות, המצלמה הצילה אותך.
1: שבוע לפני קבע, כן.
0: ומתי הבנת שאת לא רק פצועה בגוף?
1: איך שעברתי לשיקום, ואני היה לי סיוטים וחלומות והזעות בלילה, ואני לא אותו דבר כמו שהייתי, וכאילו כל דבר שפעם הייתי, עכשיו פתאום את לא. וכל דבר מחזיר אותך לזירת האירוע שהיה, ואני לא אותו דבר, גם מבחינת התקפי זעם, התקפי מלך, התקפי חרדה, לא נעימה בכלל, כאילו, לסובבים אותי ולמשפחה שלי גם.
0: ואת הבנת שאת צריכה לטפל בעצמך? כי לא כל הפוסט-טראומטים מבינים את זה, בטח לא מיד.
1: קודם כל, אמא שלי תמיד הייתה פה, ועל הדבר הראשון, רק שהגענו לשיקום, ישר הבאה את כל הפסיכיאטרים ואת הפסיכולוגים, ואני לא ידעתי בהתחלה מה קורה איתי בכלל, אבל אמא שלי, לאמר לזכותה שהיא הייתה שם, ועטפה אותי בשתי ידיים, ועברנו את זה. כאילו, ובאמת נתנה לי כל התמיכה ואת כל הכלים, כדי באמת להבין מה זה, כאילו איך להתמונן עם הפוסט-טראומה.
0: ואת עושה...
1: כאילו לטפל בזה.
0: כן, ואת עושה את זה בחוות רימון.
1: כן, הייתי בחוות לה...
0: שזו בעצם חווה, אני חושב, ראשונה מסוגה, נכון? נכון. נשאל את אחד המייסדים והמנכ״ל של החווה, ניר עמיתי, שלום.
2: שלום אסף, שלום דריה, ערב טוב.
0: הסיפור שלך דומה אבל שונה. אתה מיחידה אחרת, אפשר לקרוא לה יחידה מובחרת, שירתת לא מעט שנים, ואתה הבנת שמשהו לא קשורה, שהחיים שלך קצת נהפכו, לא בזמן השירות, אלא בזמן גם פיגוע אחר שהיה בתל אביב.
2: כן, האמת זה מאוד מרגש אותי לדבר פה יחד עם דריה, כי מתוך אותו חלום ורצון לעזור לאנשים שחוו אירועים טראומטיים, אז דריה הגיע אלינו, ואני פשוט כל כך מעריך אותך, ומלא השראה את נותנת לי, מלא ככה אנרגיה, אז רציתי להגיד לך תודה ענקית, וגם שבחרת לשתף, כי זה כל כך חשוב, זריה, שאני יודע כמה זה קשה ולשתף, כי אם מישהו שומע אותנו, ואולי קשה לו והוא מתמודד עם כל מיני קשיים, ועצם זה שאת בוחרת לשים את עצמך ולדבר, אולי זה יכול לעזור למישהו. אז כל מי ששומע אותנו, אסף, חשוב לי שידעו שאתם לא לבד, אנחנו פה, ויש עוד הרבה ארגונים והרבה אנשים שרוצים לעזור, זה המסר הכי הכי הכי חשוב.
0: אז כבר נדבר בעצם על איך עוזרים, אבל לפני כן בוא נדבר אולי על מה, על הבעיה שהייתה לך, מה שדחף אותך להתחיל לעזור, אותו פיגוע.
2: כן, אז אני שירתתי שירות ארוך, הייתי 17 שנים, הייתי בקבע, הייתי עוד רגע סגן אלוף, ופתאום התחלתי להרגיש כאבים בלב, הלכתי לבדיקות, אמרו לי, תקשיב, אין לך שום בעיה בלב. ומפה לשם הבנתי שזה קשור לאירוע שקרה 4 שנים לפני, הייתי בפאב בתל אביב עם חברים, שתינו בירנה עינינו, ופתאום מחבל התחיל לירות עלינו. נרצחו שם שני אנשים, אלון בקל ושים גירויים מזיכרונם לברכה. שימי היה פה מהדרום.
0: נכון, מהאופקים.
2: כן.
0: הכרת אותו?
2: בטח, בטח. הייתי חבר של שימי, ניסיתי לעשות לו אחתיה, רדפתי אחרי המחבל עם כוס בירה, כי האקדח לא היה עליי. ואחרי זה רצתי להביא את האקדח. בכל אופן זה היה ביום שישי, וביום ראשון חזרתי ליחידה. כי מה שנקרא ללוחמים וקצינים, ככה מחנכים אותנו, חוזרים, עובדים, ואני חושב שדרך אגב זה גם, לי זה מאוד מאוד עזר, אבל 4 שנים אחרי התחלתי לחוש את הכאבים בלב, והבנתי שאני צריך לעשות שינוי בחיים. ומצאתי גם איזה ספר ככה, שיש פה איזה משפט, מסילת ישרים, שהרמח"ל מצטט, שימו לבבכם על דרככם, והבנתי שאני צריך לשים את הלב שלי במקום הנכון, החלטתי להקים את העמותה, הקמתי את העמותה עם שותפים, את חוות רימון שהייתה בהתחלה, סגירת לנוער, ולאחר מכן, חצי שנה לפני השביעי, שזה גם מטורף, קמנו חווה לטיפול לפוסט-טראומה. והשביעי שינה הכל.
0: פתאום הבנתם כמה צריכים אתכם, ועם איזה כמויות אדירות של אנשים נפגעים, אתם צריכים להתמודד ולשקם אותם.
2: נכון, והגיעו לנו באמת אלפים, המון אנשים מכוחות הביטחון, החירום והצלה, גיבורים וגיבורות כמו דריה, והבנו כמה זה יעיל, השילוב הזה של לקחת את המרחב החקלאי הזה, את המרחב הפתוח והמאוד מכיל ולא שיפוטי, את עבודת האדמה שמאוד מרגיעה וממקדת, גוף נפש כמו יוגה, טייצ'י, סאונדילינג, פסיכותרפיה וקהילה עוטפת, גילינו שזה פשוט עובד, ועכשיו החלטנו גם להקים שתי חוות טיפוליות בעוטף, בנחל עוז ובחולית, כדי שגם האנשים שם יוכלו להמשיך את תהליך החזרה הביתה, ולהקות שורשים, כמו שאנחנו עושים עם חקלאות.
0: אז בעצם משתמשים בחקלאות, בעבודת האדמה, בגידולים, לגדל, לטפח, לכתוב, כאמצעי לשיקום, ובנוסף, אני מניח שיש לכם גם אנשי מקצוע שהם מלווים את האנשים שמגיעים אליכם.
2: בטח, לדעתי הכי שווה לשמוע ממקור ראשון מדריה, אבל השילוב הזה של יצרנות ותעסוקה, וחקלאות אל מול פסיכותרפיה וטיפול ועיבוד, להבין מה קרה לי, מה עבר עליי, להבין שאולי אני לא אשם, לא יכולתי להתנהג יותר טוב, כי הרבה פעמים הפוסט-טראומה מביאה את האשמה, היא מביאה את הבושה, היא מביאה את החוסר ביטחון.
0: אני מניח שאתה חשת את זה בצורה מאוד משמעותית.
2: אני כעסתי על עצמי שנים, שלא הצלחתי להציל את שימי, זיכרונו לברכה, שלא הצלחתי לפוס את המחבל, ואחרי שנים
0: הבנתי... שלא היה לך אקדח.
2: שלא יכולתי. עשיתי הכי טוב שיכולתי. הנושא הזה של חמלה, של... שנקרא לסלוח לעצמנו. זה משהו שאתה לומד. אבל אני חושב שדריה תוכל להסביר הכי טוב מה עושים בחווה.
0: דריה, כמה זמן את בחווה הזו? חוות רימון בלהב.
1: אני הייתי כמעט כמה חודשים טובים. באמת החווה, קודם כל הגעתי לחווה, לחוות רימון להב, שהרגשתי שהכל עבוד, הכל סוגר עליי, לא הייתי יוצאת מהבית.
0: תארי לנו את סדר היום.
1: מגיעים, קודם כל עובדים במשק, קודם כל שיחת בוקר כזאת, לראות שכולם בסדר, בטוב. קודם כל יש אנשים מדהימים גם בחווה, מדהים, זה משפחה אחת גדולה שעוטפת, ואז כל אחד הולך למשק, כאילו, או למטבח, להכין אוכל, או לקטיף, או יש כל מיני דברים שכאילו, או נגרות, או בנייה, יש מלא דברים שאתה מתחבר. ואז יש כזה כמו או יוגה או איזה פעילות כזה של הקבוצה עצמה, או שיחה קבוצה או איזה פעילות של הקבוצה, ואז יש כזה כאילו, או אוכל, ואז לאחר מכן יש כזה יוגה או סאונד הילינג, שבאמת זה דברים מטורפים.
0: ניר, כמה אנשים בחווה בכל רגע נתון? כמה מטופלים? איך אתם מכנים אותם?
2: אנחנו קוראים להם מוטבים, כי אני מה שנקרא, אנחנו רוצים שכולם ירגישו בנוח, משתתפים, מוטבים, לא רוצים לתג, לקטלג, ויכולים להיות עשרות רבות. יש לנו גם כמה תוכניות שקורות במקביל. זה באמת מרחב שהוא...
0: מה הזמן הממוצע או המינימלי?
2: יש לנו תוכניות קיצורות טווח. יש לנו 25 תוכניות טיפוליות שונות. אנחנו עובדים במשרדים של טים רבים והרבה ארגונים בשיתופי פעולה. והנושא הזה שאתה יכול להגיע ליום התרעננות, ואתה יכול להגיע לתוכנית תהליכית כמו שדריה עברה, שהיא בין 3 חודשים לחצי שנה, והיום גם הבנו משהו שהוא באמת, היום הוא נראה לנו כמובן מאליו, אבל שהתעסוקה בעצם היא חלק המשכי של התהליך הטיפולי. כלומר, אם עברת תהליך של חצי שנה, אבל עדיין אתה כרגע יושב בבית, יש לך איזה רגרסיה או איזה קושי, מה שאתה צריך עכשיו זה לעבוד, להיות חלק ממעגל התעסוקה, ואנחנו היום מעסיקים אנשים גם שהיו אצלנו בחוות, ואנחנו גם מעודדים אותם בשלב השלישי של התהליך, למצוא עבודה. יש לנו ממש אנשים שמלווים אותם, שמתמחים בהשמה ובמציאת עבודה. זה פשוט כל כך חשוב, כי אדם צריך לחוש 3 דברים בחיים. 1, משמעות, 2, שייכות, ו3, מחויבות, וזה מה שהתהליך הטיפולי והתעסוקה נותנים. ואם יורשה לי, אסף, אני אגיד שאנחנו עכשיו באמת בעיצומו של קמפיין גיוס המונים, ואנחנו מקימים 2 חוות טיפוליות בנחל עוז ובחולית, וזה 2 קיבוצים שהם ספגו כזאת תופת, והחוות האלה יהיו פתוחות לכל הציבור.
0: מתי הן אמורות לקום?
2: ממש עוד השנה, עוד השנה. באמת קיבלנו תרומות מאוד מאוד יפות מחברות, מארגונים, המדינה תומכת, ועכשיו אנחנו קוראים לציבור לקחת חלק. אנחנו מאמינים שיש לזה ערך שהציבור ייקח חלק. תעשו בגוגל חוות רימון קמפיין, תגיעו לקמפיין, תתמכו. ואני אומר, יש פה באמת הבנה שכדי שנחזור לשגרה, נחזור לבית, שיהיה לנו קול של ילדים וצחוק לצד הכאב, אנחנו צריכים את המרחבים האלה שיהיו, יכילו אותנו. ובאמת, אתה יודע, אנשים כמו דריה, באמת, הם נותנים לי את הכוח לקום בבוקר. אני באמת, איזה אנשים שבוחרים בחיים. אני אגיד, גם יש לנו פה חיבור מטורף, כי לירן אל מוסנינו, זכרונו לברכה, שהקים את חוות להב עבור אותם אנשים כמו דריה. הוא העתיק את חייו, הקים את חוות להב, ובשביל הוא נפל בחולית.
0: כן,
2: ואנחנו מקבלים חווה בחולית, וזה הכל, כל המעגלים מתחברים.
0: כן, גיבור ישראל, ראיינתי כאן את אשתו.
2: כן, איזה אנשים.
0: וזה באמת, כן, אחד הסיפורים הלא נתפסים, יש כל כך הרבה סיפורים לא נתפסים, כל כך הרבה גיבורים. אז יש את הגיבורים האלה מצד אחד, אנשים שקפצו במטרה לתת הכל ולהגן על הבית, ויש את הצד השני, הכלכלי או הפוליטי שצריך להתעסק איתו כדי לקבל כספים. אז הקמתם עמותה, אתם לבד, אנשים יוצאי יחידות מובחרות. מי בעצם מממן את העמותה הזאת בשוטף?
2: אז אני אגיד, אסף, אנחנו ממש לא לבד. גם דריה נגע בזה, איזה אנשים יש לנו בארגון. גם פה חשוב לי מילה טובה לצוות המדהים שלנו. יש לנו שינשינים ובנות שירות וצוות בוגר ואנשי מקצוע. פשוט מדהימים.
0: אבל כשאנחנו מסתכלים על המדינה שאמורה לעשות דברים כאלה ולשקר.
2: המדינה בפנים, המדינה תורמכת. אני אתן לך
0: דוגמה. מי מממן את העמותה שלכם?
2: יש לנו היום חלק לא קטן מהעמותה. אנחנו נתמכים על ידי הממשלה במספר, בקולות קוראים, במכרזים, בתמיכות, ולוקח זמן למדינה. מדינה זה ספינה גדולה, לוקח לזמן, דרך אגב, אנחנו לחלוטין תמיד נהיה פוליטים, כי המטרה היא כל כך חשובה.
0: אבל עדיין, כדי להקים עוד 2 חוות טיפוליות כל כך נדרשות בעוטף, שגם יטפלו בחלק מאוד קטן, אני מניח, מהרבבות במהלך השנים ש... התמודדו עם פוסט-טראומה, עם הלם קרב, עם פגיעות נפשיות. היית מצפה שאולי המדינה תממן את כל החוות האלה? לא תצטרכו לצאת לגיוס המונים או לבקש תרומות מארגונים פרטיים?
2: עמותה או כל ארגוני המגזר השלישי באמת מתמודדים עם אתגר תקציבי, לא פשוט, אבל עושים את זה בשיתוף פעולה, עושים את זה בשום שכל, ועושים את זה בשילוב כוחות. כלומר, המדינה לא יכולה על כל יוזמה מיד להגיע, אבל המדינה מגיעה, תקשיב, משרד הביטחון לדוגמה, הקים משהו שנקרא חוות חוסן, תקשיב, זה משהו מדהים, משרד ענק במדינת ישראל, החליט שהוא עושה טיפול דרך השטח, משרד הבריאות כנל. אני יכול למנות פה את כל השותפים שלנו, גם משרד החינוך והרווחה וקק"ל, וארגון הפצל, אנשים וביטוח לאומי, תקשיב, המדינה בפנים לגמרי, לוקח לה לפעמים זמן, יש לה בירוקרטיה, יש לה את המסילות שלה, אבל המדינה בפנים, והרבה תורמים מהארץ ומחול בפנים.
0: וכרגע כאמור אתם גם עושים גיוס המונים להקים עוד שתי חוות טיפוליות נוספות.
2: נכון.
0: ראשונות מסוגן, יחד עם החווה שכבר קיימת באזור קיבוץ להב, חוות רימון, נירה מיטאי, מנכ"ל ומייסד, ודרי כהן. לוחמת, גיבורה, ניר, נשאל אותך אולי באמת במשפט לסיום, אחרי כל כך הרבה שנים, פוסט הטראומה עדיין קיימת אצלך?
2: אני לא מוגדר כאדם עם פוסט טראומה, רמת התפקוד שלי גבוהה, אני עדיין חולם לא מעט לילות על זה שאני רודף אחרי מחבל, ומתעורר שלא הצלחתי לתפוס אותו, אבל אני, תודה, אני מדמיין אנשים שבאמת חיים זה יום-יום, כי אני מבין את הקושי, ואני פשוט מצדיע לאנשים האלה, כי זה כל כך קשה.
0: מה אתם יכולים להגיד, שוב, לאנשים שמתמודדים עם פוסט-טראומה, או עם כל מיני תחושות פיזיות ומנטליות שהם לא יודעים לשים עליהם אפילו את האצבע?
2: הנה, תשאל את דריה, היא הגיעה ברגע קשה, ולהבין שאני לא לבד.
1: נכון.
0: פשוט לשלוח יד ולבקש עזרה.
1: נכון, לא להיות לבד בזה.
0: אוקיי. אז כאמור, חוות רימון, אחד המקומות שמעניק את זה. תודה דריה, תודה ניר.
1: תודה רבה רבה.
2: תודה לכם שאתם גם מעלים את המודעות ומאפשרים לנו לשוחח על זה, זה מאוד מאוד מאוד חשוב, ותודה לכל הגיבורות והגיבורים ולצוותים, שצוותי הטיפול שעושים עבודת קודש, מלאכת קודש, ושוב אני מזמין את כל הציבור להגיע לאינטרנט ולחפש חוות רימון קמפיין ולעזור לנו עם ההקמה של שתי החוות הטיפוליות המאוד מרגשות האלה.
0: תודה לכם. תוכלו להישאר ולהקשיב לשיחה הבאה שמתקשרת מאוד למה שדיברנו עליו ולמה שאתם חווים. שלום לבת גלים שייר.
3: שלום אסף, שלום למאזינים.
0: הקשבת לשיחה?
3: ממש רק לסוף שלה. מרגש מאוד, חשוב מאוד.
0: אז כן, גם את מתקשרת מאוד לעניין הזה, לתחום הזה. את גם מרצה לחוסן אישי ולאומי, דוקטורנטית באוניברסיטת בר אילן, בתחום התמכרויות נוער, וגם אמו של גלעד שייר. אני חושב שככה נכון. את לנצח תהיי צרובה בזיכרון הישראלי. אחד משלושת הנערים, נכון. עם יעקב פרנקל ואייל יפרח.
3: נפתלי פרנקל, נכון, ועם יעל יפרח, נכון, כן. שלושת הנערים. אנחנו ממש מציינים 12 שנה ביום ראשון הקרוב, 2014, נכון.
0: לחטיפה ולרצח, מה שהוביל למבצע שוב ואחים, ביהודה ושומרון, ואז לצוק איתן.
3: נכון.
0: ואת בעצם, אני מניח שגם חלק מההתמודדות שלך, זה מחקר שאני הופתעתי לשמוע שהוא ראשוני מסוגו שאת ערכת באוניברסיטת בר אילן.
3: נכון, יש בעצם הרבה מחקר על אחים שכולים, ויש הרבה מחקר על התמכרויות. בעצם של אחים שכולים אין כל כך הרבה מחקר. מי שכל הזמן שמו אותם בפוקוס זה בעצם את ההורים שמתמודדים עם השכול. ואני, מתוך המסע האישי שלי והחוויה האישית שלי, כשהחלטתי שאני רוצה ללכת לעשות דוקטורט, אמרתי שמעניין אותי באמת לבדוק את הנושא של אחים שכולים, שפחות מקבלים את הפוקוס ופחות מקבלים את תשומת לב וההבנה עם מה הם מתמודדים, ושגם הם בעצם נושאים עליהם נטל, ומסע של כאב ומסע של התמודדות לא פשוט. ואז כשחיברנו בין אחים שכולים לבין התמכרות, ראינו שכמעט ואין מחקר על בחיבור הזה, במקום הזה, שבאמת האם הנטייה של אחים שכולים היא יותר גדולה ואפשרית, כן? בגלל מה שהם עברו, האם הם יותר איתו לשימוש בחומרים ככה מסוכנים, או... אז זה בעצם
0: סמים משנה תודעה בעצם. מה גיליתם?
3: אז קודם כל, התזה, אני כרגע בדוקטורט, התזה זה מחקר ראשוני של גורמי סיכון וסיכוי. אנחנו בעצם בדקנו מה יגרום, כן? איזה גורמים עלולים לגרום לנטיית יתר. איפה זה? וגם מה יכול לגרום לחוסן. אז עניין אותי במיוחד הסיפור של רגשות אשם, כי זה משהו שבאמת כמעט כמעט זה לא נבדק. זיהיתי אצל ההורים, שהורים ש...
0: ניר דיבר על זה מאוד, על רגשות האשם, כשהוא לא הצליח להציל את החבר שלו בפיגוע.
3: אז זה גם אצל הורים שכולים, הרבה פעמים כשיש נטייה לרגשות אשם, אז מאוד קשה להתקדם אחר כך, מאוד קשה להמשיך בחיים הרגילים, כשאתה לוקח על עצמך כזאת אשמה, זה הרבה פעמים תוקע, וסקרן אותי באמת לדעת אם אחים שכולים גם יכולים להיות במקום הזה, איפה זה פוגש אותם. אז לפי התוצאות של המחקר, רגשות אשם לא עומד בפני עצמו כגורם עצמאי, אבל כן כשזה מלווה בחרדה, זה יכול להיות גורם משמעותי ועם נטייה לשימוש בחומרים. אז זה ככה נתון אחד משמעותי, שאני חושבת שהם מטפלים, שהם באים לטפל באחים שכולים, לנסות לזהות אם יש את המקום הזה, שתקוע, את המקום שהולך למקום של רגשות אשם, ברגע שאתה משחרר את הנקודה הזאת, זה פתח להתקדמות מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, מנגד יש לנו את המקום הזה של מה נותן כוח, מה שנותן כוח זה תקשורת עם הורים.

0: קשובים וערניים, אני חושבת, לחשיבות הקשר. הדבר הזה שכמובן, כראות שאנחנו רואים שהקשר הוא פחות טוב, אז ילדים מחפשים כתובת, ילדים מחפשים מענה, ואז הנטייה שלהם עלולה להיות יותר גדולה.
1: אז נזכיר שערכת את המחקר עם פרופסור זווית גרוז, פרופסור יוני ופרטי מאוניברסיטת בר אילן, הוא הוצג במכללת קיי ביום עיון שהוקדש יום העיון הזה לשלוש בוגרות של המכללה לחינוך קיי בבאר שבע, שנרצחו בשבעה באוקטובר עם המשפחה שלהן, תמר קדם, לבנת קוץ ושירי ביבס. פתחנו ו...
0: יום שדיבר על החוסן, נכון, ואני חושבת שבאמת המקום הזה של קודם כל לתת איזשהו ככה זריקת עידוד אופטימית, המחקרים מדברים על זה שעם כל הקושי והאתגרים שעומדים לפנינו כרגע כחברה, רוב החברה תדע לעמוד באתגרים האלה ולהתמודד איתם באופן טבעי. אנחנו מדברים על אחוזים מאוד גבוהים, אנחנו מדברים על יותר מ-80 אחוז של החברה שתדע להתמודד עם המציאות הזאת באופן טבעי. יש לנו את הכלים הטבעיים האלה להתמודד גם עם משברים מאוד מאוד חזקים.
1: באמת? גם עם טבח שלא היה כמותו מאז קום המדינה, גם עם כמעט 3 שנים של מלחמה עקובה מדם, וגם עם החשש הזה שכל רגע חזית יכולה להיפתח?
0: אז המודל הזה הוא לא מודל שנעשה פה בארץ, אלא זה מודל של חוקר מחול, קוראים לו בוננו, הוא מדבר הרבה על חוסן, והמודל שלו לא בדק פה ספציפית אחרי 7 לאוקטובר, הוא מדבר כן על אחרי אירוע של טראומה. אחרי אירוע של טראומה, לפי המחקר שלו, 80% מהאוכלוסייה יש לה את הכוחות והכלים הטבעיים כדי להתמודד עם דבר כזה. אני חושבת ש... עדיין 20% זה לא מעט, ואנחנו צריכים בעצם להיות כתף לאותם 20% ולראות מסביב ולהתבונן ולהיות קשובים באמת למי שזקוק לעזרה הזאת. זה תפקידנו כחברה.
1: אוקיי, אז חלק מהעניין הזה כדי לחזק את החוסן, אתם, שלוש המשפחות של שלושת הנערים, מסעדתן את יום האחדות.
0: נכון, שממש ציינו השבוע גם כן.
1: כן, ומאז הזכרנו עברו 12 שנים.
0: נכון.
1: איך אתם מסתכלים על המצב בישראל 2026 מהבחינה הזאת של האחדות, שכל כך כל כך משמעותית לחוסן, גם על פי המחקרים שאת מכירה, גם על פי המחקר החדש הזה שלך?
0: תראה, קודם כל חוסן אישי וחוסן לאומי מאוד מתכתבים אחד עם השני, אז ככה זה דברים שמתחברים לי מאוד גם בעשייה היומיומית שלי. אני מנהלת את עמותת יום האחדות, שבעצם מובילה את יום האחדות כבר 12 שנה. הצלחנו להעביר חקיקה שנה שעברה, בעצם זה פעם שנייה שציינו השנה את יום האחדות מתוקף חוק בראש חודש סיוון. זה מעניין שלצד, מצד אחד אנחנו רואים עלייה ברמות הכיתוב, בשיח העלים, ככה מרגישים את ההקצנה הזאת, ומצד שני אני כן יכולה לומר שיש הרבה יותר שותפים שמבינים שהחוסן הלאומי שלנו זה האחדות, זה החיבור, זה הלכידות החברתית. יש הרבה, יהיו הרבה יותר הגשות לפרס האחדות השנה. הגענו לכמעט 100-250 הגשות השנה בניגוד לשנים
1: שעברו. אבל מה את אומרת האנשים שיגידו, אנחנו לא מרגישים את האחדות הזאת, אנחנו יודעים שהיא קיימת ויש כאן אנשים נפלאים, אבל שאנחנו פותחים טלוויזיה, או שאנחנו הולכים לפעמים ברחוב, אנחנו מרגישים ההפך.
0: בגלל שאנחנו פותחים טלוויזיה ורדיו, כי פה זה התפקיד של התקשורת. זאת אומרת, יש פה איזשהו פער בין התקשורת, בין ההנהגה, לבין מה שקורה בשטח, העמותות החברתיות. כן, תשמע את השיח של הבחור שזה
1: קודם. מספיק גם לפתוח כל רשת חברתית ולהזדעזע ממה ש... אז נכון, הרבה מאוד מהתגובות הן תגובות של בוטים. אבל עדיין יש שם אנשים אמיתיים שכותבים דברים מזעזעים.
0: נכון, אבל דוקטור מיכה גודמן בספר שלו מהפכת הקשב מדבר על זה שהמהפכה הדיגיטלית מ-2011, יש פה בעצם כיתוב שהוא לא קשור בכלל להנהגה ולפוליטיקה ולכל, אלא זה באמת קשור למהפכה הדיגיטלית, תוצאה של עלייה בכיתוב, כי נראה לנו שאנחנו יותר פתוחים, יותר שומעים, יותר מקבלים אינפורמציה בגלל שיש את הרשת, אבל בסוף אנחנו שומעים עוד מאותו דבר. ואתה שומע עוד מאותו דבר, אתה מתרגל לשמוע רק את הקולות שאתה מכיר, ואז אתה פחות סובלני לקולות של האחרים. ומה שאנחנו ביום האחדות מנסים לעשות זה בדיוק ההפך, להגיד לאנשים, תצאו מאזור הנוחות שלכם, בואו נלמד להקשיב קצת הקולות האחרים, להכיר אותם, להכיל אותם, לראות במגוון ברכה, לא לפחד מהמגוון. וזה ממש באמת שינוי תודעתי, דבר שאנחנו מובילים אותו בצורה חינוכית, בשיתוף פעולה של משרד החינוך, משרד התרבות. אנחנו ממש מנסים להזיר פה איזשהו שינוי בתודעה, כי זה כנגד בעצם כל המהפכה הדיגיטלית שעוד

0: משתפת את כולנו.
1: כן.
0: אבל אני חושבת שאלף מודעות, הבנה שיש כאן באמת תהליך חברתי שקורה, לא להיבהל ממנו, להבין שאנחנו יודעים כעם, לראות את המקומות שאנחנו חזקים בהם, את ההתגייסות, את ההתנדבות, את המקומות האלה שאנשים, בוודאי במקרה, בזמנים של אסונות, כן, השאיפה שלנו היא לא להישאר שם, אנחנו רוצים גם להיות טובים ואחד בשביל השני גם בימים של שגרה, אבל אנחנו יודעים להתגייס, אנחנו יודעים להיות אחד בשביל השני. וכשאתה יודע שיש לך את הכוחות ואת היכולות האלה, זה, אני חושבת שזה נותן הרבה כוח. כמובן שיש פה אחריות של כל אחד ואחת מאיתנו,
1: כן.
0: במקום שהוא יכול לפעול למען הסובלנות הזאת, למען ההכלה, למען ההיכרות והמגוון עם השוני. בסך הכל אני מאוד אופטימית, כי אני כן רואה במספר אירועים, אתה יודע שעדיין אפשר להיכנס ולראות עוד אירועים, אפשר להיכנס לאתר המרדות, לראות עוד אירועים שמתקיימים ברחבי כל הארץ, ברחבי העולם. כמות האירועים שהייתה השנה היא גדולה, באמת מרגלת מאוד, למרות המצב, למרות שהמון ארגונים אמרו לנו לא בטוח שנעשה, אנחנו לא יודעים מה יהיה במצב, עדיין היו המון המון אירועים ואנשים יכולים לבוא ולקחת חלק.
1: יפה.
0: במנעד מאוד רחב, זה יכול להיות הרצאות, פאנלים, אירועי ספורט, אירועי מוזיקה, אירועי אוכל, חיבורים, חיבורים, חיבורים, ואני חושבת שפה זה מעיד על זה שהציבור צמא לדבר הזה, רוצה את זה מאוד מאוד מאוד. אז שוב אני אומרת, לצד אמירות המאוד קשות, וזה קיים, אנחנו צריכים באמת לא לאפשר את זה, ולא לא לתת לזה מקום, ולנסות כמה שיותר, כן, כל אחד במקום שלו, לעשות עבודה כמה שיותר מכילה ומחנכת להיטיב. כן? ועדיין אנחנו כן רואים שבציבור יש צמאון, צמאון ורצון והבנה בוגרת.
1: בת גלים שער. אנחנו חייבים לסיים, אבל אני חושב שזו בדיוק הנקודה האופטימית לסיים איתה. תודה רבה לך.
0: תודה לכם, תודה,
1: אסף, לילה טוב. לילה טוב. אז הנה מקשיבה לנו ורדה גולדשטיין. שלום ורדה.
2: שלום וברכה.
1: מהאבל של האחים השכולים לסבים והסבתות של 7 באוקטובר. הבן שלך נדב והנכדה שלך ים נרצחו בכפר עזה, הקיבוץ שלכם. קודם כל, במה...
2: ואני, רגע, אני אוסיף שקלתי חן ושלושת נכדיי, אגם, גל וטל,
1: נחטפו
2: וחזרו אחרי 51 יום.
1: כן. אז...
2: הם שרדו את התופת.
1: במה שונה אבל של סבים וסבתות מאבל אחר, של בני משפחה אחרים?
2: וואו, שאלה קשה. ניסיתי לחשוב על זה הרבה פעמים, כי אני שקלתי גם את בני וגם את נכדתי, וכשאני מדברת עליהם, אני מדברת על הילדים שלי. הרבה פעמים אני מוצאת עצמי אומרת, העברנו את הילדים, היינו אצל הילדים, ואחר כך אני פתאום תופסת עצמי ואני אומרת, רגע, זה ילד ונכדה. מאוד קשה להגדיר בדיוק, אבל אני, כשהילד שלך מבשר, מבשרך, זה כואב בלתי אפשרי. וכשזה הנכד שלך, שהוא בשר מבשרך, זה כואב שזה בלתי אפשרי. נדב היה בנינו הבכור וכאילו עשה אותנו הורים, וים הייתה ביתו הבכורה, והיא הייתה זאת
1: שקיצה
2: את השם הורים לנדב וליאם, ואותנו הפכה לסבא וסבתא. אז לא, כבר היינו סבים, יש לנו נכדה יותר בכורה אבל יותר גדולה, אבל כן, זה אהבה שאין לה, אין לה, אין לה הסבר, וזה כאב שאין לו הסבר, וזה געגוע שאין לו.
1: אז אנחנו מדברים באמת על, על, על החוסן ועל החשיבות בקהילתיות, בתמיכה מסביב, גם עם ניר ודריה, הלוחמים שנפגעו מפוסט טראומה, וגם עם בת גלים שייר שאיבדה את הבן שלה. ואתם הקמתם בעצם... איך אתם מגדירים את זה? מעין מעגל תמיכה של סבים וסבתות,
2: ארגון,
1: קהילה?
2: ארגון 255 הוא קם על ידי משפחות של שורדי שבי, משפחות של חטופים ששבו בחיים וגם חטופים חללים, בשביל לנסות לעזור לעצמנו, על ידי עצמנו. אנחנו הכי הכי הכי מכירים את את הכאב, ולכן מתוך הארגון הזה, כמו בתוך הארגון, כמו קהילות שיודעות לסייע לעצמן.
1: מה אתם עושים בקהילה הספציפית של הסבים והסבתות?
2: אנחנו נפגשים מדי פעם, אחת לחודש, אחת לחודשיים. פעם אחרונה שנפגשנו, עשינו טיול מרתק ברמת רחל, 100 שנים להיוולדה ו-3,000 שנים להקמתה. והיו שם כ-30 סבים וסבתות שאנחנו יותר ויותר מכירים. יש לנו המון נושאים משותפים. אנחנו לא צריכים הרבה לדבר בשביל להבין דרך המבט בעיניים כל אחד מה הוא חווה, כמה הוא חיכה, כמה זה היה כואב. המון דברים משותפים שבשמחה של ללוות נכד שחזר לבר מצווה, לבר מצווה כשהוא יתום, לבת מצווה, לחתונה של נכדה. זה הכי הכי מביא אותך למקומות שכל כך רגישים, שרק אנחנו יכולים להבין אחד את השני עד כמה זה משמעותי בחיים שלנו, עד כמה זה נותן לנו משמעות וכוח ותקווה שהילדים האלה השווים באמת ייתנו לנו כוח וחוסן להמשיך בחיים שלנו. ולאלה לצערנו שחזרו, שלא חזרו, איך לחזק את את המעגל הזה של הסבים, שהגעגוע הוא פשוט אינסופי. אז זה מה שאנחנו עושים. העמותה בכל מקרה היא זאת שדואגת לסייע למעגלים האלה, לא רק לחטופים ששבו, אלא גם לבני משפחתם, להורים, לסבים, עד למעגל השלישי. ובתוך כל הדבר הזה אנחנו נעזרים בעמותה, במקומות שבהם אנחנו זקוקים למענה מעבר למה שהמדינה מעניקה לנו, וזה מה שעושה את ההבדל, שאנחנו בינינו לבין עצמנו יודעים הכי טוב לעזור לעצמנו.
1: כן. ורדה גולדשטיין, אמא של נדב וסבתא של ים, זיכרונם לברכה.
2: וסבתא של אגם, גל וטל, כן, שיבדלו לחיים ארוכים. אמן, כן.
1: תודה רבה לך.
2: בבקשה, לילה טוב.
1: טוב, נשום קצת, נצא לפרסומות, ואז נושא אחר לחלוטין, גם סבא, אבל סבא בנושא אחר, רץ המרתון בין ה-82, שלציון יום ההולדת שלו ירוץ מרתון כפול. כבר.
3: מיד חוזרים עם אסף פוזיילוב. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: שמי אניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו החייאה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
6: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
12: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, כשמצליחים בענק, ממשיכים בענק. מבצע הדיור בהנחות ענק נמשך. מגוון דירות מקבוצות תדהר, דודי, יובלים ואמפה במיקומים נבחרים, בתל אביב, באשדוד ובאור יהודה. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
12: לתקנון ולתנאי המבצע.
14: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
15: בוחרים אלקטרולוקס.
16: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל
17: ויקטור מתחמר
16: בקומות, אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה. מחר, מי תניף את הגביע? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי. מחר, בשמונה וחצי בערב. כאן חדשות ברשת ב'.
18: אנחנו כאן.
1: שלום יאיר ישראל.
19: שלום, שלום.
1: לא כל כך שומעים מהקול שלך, אני חושב את הגיל שלך, נכון? אתה בטח שומע את זה הרבה.
19: בטלפון ככה אומרים.
1: גם מבחינה פיזית, כבר נדבר על זה. אתה אוטוטו בן 82.
19: נכון.
1: ואיך אתה מציין כל יום הולדת שלך?
19: אני רואה שחקרתם. בעשר שנים, קצת יותר אפילו, יותר מעשר שנים האחרונות, אני פשוט חוגג את היום הולדת שלי שנות, כל שנה משנות חיי בקילומטר אחד ריצה.
1: זה אומר שאתה הולך בגיל 82 לרוץ 82 קילומטר?
19: ועוד קילומטר לשנה הבאה.
1: זאת אומרת, אתה הולך לרוץ מרתון כפול, כמעט מרתון כפול.
19: אבל זה ריצה חברתית, לא תחת לחץ של שעון.
1: מה, אתה יודע, מה זה משנה? זה מספר קילומטרים שאפילו ילדים בני 20 לא מסוגלים לרוץ, ואתה עושה את זה בגיל 82, אתה עושה את זה בגיל 81, אתה רצה 81 קילומטר? 82, אמרנו עוד אחד, כן, עוד אחד לשנה הבאה.
19: כן, כן, עשיתי את זה בשנה האחרונה, כן. וגם לפני, כך, כן, זה לא חדש.
1: זה לא יאמן. כמה שנים אתה רץ?
19: בסביבות 40 שנה.
1: התחלת בגיל 40, זה גם גיל לא כל כך צעיר.
19: נכון, באמת נכון. פשוט מהרגע שהתחלתי, לא הפסקתי. זה כל הסיפור.
1: אתה הולך לרוץ ביום חמישי במרוץ הלילה בעיר שלך קריית גת.
19: נכון.
1: אתה רץ שם כל שנה, אתה בכלל רץ מרתונים, אתה חישבת אולי כמה קילומטרים רצת כל החיים? אפילו בתחרויות, אני מניח שכאילו המספר הוא עצום אם אתה לוקח את כל השעות של האימונים והריצות להנעתך.
19: אז תראה, פעם עד הקורונה פחות או יותר, מאז קצת השתפשו עניינים, אבל עד הקורונה הממוצע השנתי שלי היה בערך 3,000 קילומטר. אז רוצה וחשב כמה זה במשך נגיד 30 שנה, אוקיי? לא עזוב את השנים האחרונות. אבל זה פחות או יותר עכשיו, בסביבות 2,000 קילומטר בשנה בזמן האחרון.
1: וואו. בקהילת רצי המראטון, או במרוצים שאתה משתתף בהם, אתה מכיר עוד רצי מראטון סביב הגיל שלך?
19: לצערי, בשנים האחרונות פחות ופחות, והוכחה לכך שלפחות בשנתיים האחרונות, מאז שאני בגיל 80 פלוס, אני היחידי בגיל שלי, בקטגוריה שלי, שעולה לפודיום. אז ככה שלצערי, הייתי אומר ש...
1: אתה רץ המראטון המבוגר ביותר בישראל.
19: בינתיים ככה זה נראה. כן.
1: ומה הגילים היותר נמוכים?
19: תראה, יש השנה כבר ראיתי 79, 78, קרוב.
1: ילדים?
19: כן, לא הרבה לצערי, לא הרבה, מעט מאוד. פעם היינו הרבה יותר בקטגוריות. כשהייתי בגיל 60 היינו הרבה יותר. מה לעשות? חלק, סיכו. אני פשוט המשכתי, לא יודע.
1: יש עוד אנשים במשפחה שהדבקת בחיידק הזה? ילדים, נכדים?
19: בוא נגיד, לפחות הבן הבכור שלי השתתף איתי במרתון פריז ביחד, עשינו את זה ביחד. וגם בתל אביב עשינו מרתון ביחד, אז הוא רץ פה ושם.
1: בן כמה הבן? אם זה הבן הגדול, אז הוא גם לא כל כך צעיר.
19: 50 ו...
1: וחוץ ממנו, אין עוד נכדים צעירים יותר שככה רוצים לרוץ עם סבא או כמו סבא?
19: תראה, הנכדים עדיין צעירים, אבל אני מקווה שיתדבקו. יש זמן, אם אני התחלתי בגיל 40, אז יש להם זמן. לא חייבים מעכשיו.
1: איזה הצעה אתה באמת יכול לתת לאנשים שמתים לרוץ, אבל או שלא יודעים איך להתחיל, או שאין להם כל כך כוח, או שהם כמוני יכולים לרוץ גג 5 קילומטר במאמץ, וזהו.
19: קודם כל, רק אספר, להגיד לך שאני, כשהתחלתי, התחלתי בקילומטר וחצי. בגיל 40 בערך, אפילו, כן, משהו כזה. ופשוט, לאט לאט הגברתי את ה... המשכתי את המרחקים, הגדלתי את המרחק. וזהו, כל הרעיון הוא להמשיך, להתמיד. זה כל הסיפור, ברגע שמתמידים. זה לא בשמיים.
1: אתה אומר, זה משהו שפשוט קורה לבד. הגוף כבר מתרגל.
19: אז מה? כן. היום יש כבר טכניקות, יש מאמנים, יש תיאוריות, כל פעם זה לא היה, ובכל זאת עשינו את זה. זהו.
1: וכשאתה רץ, אתה רץ עם אוזניות, אתה שומע מוזיקה, או שאתה פשוט עולה על הכביש או על השביל ומתחיל?
19: אני מאלה שהתחלתי לרוץ, לא היו כל הדברים האלה, אז התרגלתי לרוץ בלי. גם עכשיו אני רץ בלי. אני אוהב לשים לב מה קורה איתי, מה קורה בגוף שלי, נהנות מהנוס, אני לא רץ עם מוזיקה.
1: איפה אתה רץ?
19: בכל מקום, אני גר בקרית גת, אז מן הסתם, ביום-יום אני רץ באזור.
1: אתה רץ בעיר או אתה רץ בשדות מסביב?
19: ביום-יום בעיר, בסופי שבוע, במרחק הגדול, בדרך כלל בימי שישי אני רץ בשטח, ואני חושב שכמעט באין שביל בארץ שלא עשיתי את זה. אגב, אני עשיתי את כל שביל ישראל, כך שאני... שלגיל, עברתי את כל הארץ על הרגליים, מצפון עד הדרום.
1: וואו, באיזה גיל עשית את שביל ישראל?
19: בגיל 67.
1: וואו.
19: כן.
1: אתה בהחלט השראה. כאמור, אתה תרוץ גם במרתון קירת גת.
19: מרתון, זה לא מרתון.
1: מרוץ קירת גת, סליחה, אתה תרוץ אחר כך מרתון כפול בגיל 82. תרוץ 83 קילומטר. המרוץ הזה מרוץ הלילה של קירת גת ביום חמישי. מה אני אגיד לך? כן ירבו, אתה באמת השראה אדירה לאנשים הרבה הרבה הרבה יותר צעירים ממך. תודה רבה, יאיר ישראל.
19: תודה לכם. אני רק מקווה שיהיו כמה שיותר משתתפים, ככה זה קצת עושה את זה יותר. כן. אני בשבילי, מרוץ קריית גת זה חלום שהתגשם, כשהייתי רץ בהתחלה, קיוויתי שבקריית גת יהיה מרוץ, אבל אז אמרו לי, כמה אנשים יבואו לרוץ בקריית גת, מי יבוא לקריית גת? אז אתה רואה, בכל זאת הגיע.
1: ודחפת ודחפת, והגיע המרוץ הזה.
19: כן.
1: שהפך
19: כן.
1: כבר למסורת שנתית.
19: בגלל זה אני גם לא מפסס, אז אני אומר, אם...
1: מי אם לא אתה... חתן המרוץ והמשתתף הכי מבוגר בישראל, הרץ הכי מבוגר בישראל, רץ המרתונים, אם לא אתה תשתתף.
19: כן, אני אומר, אם אני, סתם עשית לך דוגמה, במרתון טבריה, שזה רחוק, ועשיתי את זה כמעט ברצף, 28 פעמים, אז בטח בקריית גת 10 קילומטר אני עשיתי את זה בפעם ה-15.
1: אתה עושה את זה בהליכה.
19: לא בא לי חי, לא רגיל.
1: יפה, אז רגיל שלך כאמור זה לא רגיל של אף אחד אחר, רץ המרתון המבוגר בישראל, באמת יכולות פנומנליות שתזכה לעוד שנים ארוכות ובריאות, ותודה רבה, יאיר ישראל.
19: תודה רבה לכם, ערב טוב.

0: אנחנו כאן.
1: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
2: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
1: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
11: אחרי החדשות, דורית אסרף מזרחי. כאן חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הורה להגביר את עוצמת המכות שאנו מנחיתים על חיזבאללה. הוא מודה כי עדיין לא נמצא פתרון לרחפני הנפץ. היום התברר כי חיזבאללה החל להשתמש ברחפנים המסוגלים לפעול גם בשעות החשיכה. גם במועצה האזורית מתי אשר לא התקיימו מחר לימודים ביישובים הסמוכים לגדר הגבול. התחזית, בלי שינוי של ממש.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. צהל הודיע בשעה האחרונה כי הוא תוקף תשתיות של חיזבאללה בבקעת הלבנון ובכמה אזורים אחרים בלבנון. כשבתנו יובל אינבר מוסרת כי עד כה דווח על 8 תקיפות בדרום בקעת הלבנון. בסרטונים שפורסמו הערב נראים גם תושבים עוזבים את רובע דחיה בבירות מחשש לתקיפות של ישראל. ראש הממשלה נתניהו אומר כי המלחמה בחיזבאללה נמשכת בלי הרף, ומציין כי בשבועות האחרונים חיסל צהל יותר מ-600 מחבלים.
14: אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדפשה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדפשה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
12: ראש הממשלה אמר את הדברים בסרטון שפרסם הערב. סרטון שפרסם היום חיזבאללה מעלה כי הארגון החל להשתמש ברחפני נפץ המצוידים במצלמה טרמית, עדות ראשונה לכך שהארגון מסוגל לתקוף את כוחות צהל גם בשעות הלילה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הסרטון מתעד תקיפה שבה נפצעו שלשום בערב שני לוחמי צהל בגזרה המערבית בדרום לבנון. עד כה השתמש חיזבאללה ברחפני נפץ רק בשעות היום, ולפיכך העדיף צהל לפעול בשעות החשיכה. כעת יאלץ הצבא להתמודד עם איום הרחפנים בכל שעות היממה. גם במועצה האזורית מטה אשר הוחלט כי מחר לא יתקיימו לימודים ביישובים הסמוכים לגדר הגבול, לא יתקיימו הסעות וגני הילדים יפעלו רק במבנים ממוגנים. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. קודם לכן פרסמה הודעה דומה המועצה האזורית מעלה יוסף, גם היא בגליל המערבי. ראש המועצה שמעון גואטה אמר כי שלומם של הילדים קודם לכל שיקול אחר. הלימודים בחינוך המיוחד יתקיימו כסדרה. בהתנגשות חזיתית בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 60 ליד צומת מעלה לבונה, נהרג פלסטיני כבן 40 ואחר נפצע פצעים קשים. הם פונו על ידי השר האדום לשטחי הרשות. מגן דוד אדום פינה שני פצועים קל לבית החולים הדסה הצופים בירושלים. מן המשטרה נמסר כי נסיבות התאונה נחקרות. כביש 60 נחסם בשני הכיוונים. כדורגל הפועל רמת גן שווה לליגת העל לאחר 13 שנים. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי רמת גן סיימה בתיקו אחת את משחק החוץ מול הפועל כפר סבא במחזור האחרון של הליגה הלאומית ועלתה מן המקום השני. המדורגת ראשונה, מכבי פתח תקווה, הבטיחה את עלייתה לליגת העל כבר במחזור הקודם. הפועל נוף הגליל והפועל חדרה ירדו לליגה א'.
0: עכשיו, כאן תחזית.
12: התחזית מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, ביום רביעי תחול התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
15: עכשיו, דורית אסרף מזרחי. כאן חדשות, ברשת ב'.

לילה טוב לכם, אתם על תרבותניקים, תוכנית התרבות היומית של כאן חדשות ברשת ב'. אני דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות, והלילה הבאתי לכם המון מוזיקה ותיאטרון. אילי בוטנר והילדים החדשים הוציאו שיר חדש, גם בנים בוכים. רגע לפני שהם יוצאים לסיבוב הופעות, אילי יספר על השיר וישתף אותנו בכל התוכניות קדימה. בתיאטרון בית לסין על שם ברוך איפצ'ר עלתה הצגה שונאים סיפור אהבה. מת נועה לזר קינן על פי ספרו של בשבי זינגר. נועה והשחקנית לימור גולדשטיין יהיו איתנו. וגם המחזמר האיקוני בילי שוורץ חוזר, הפעם בילי יהיה ליאנה תידר. רועד חיטמן יהיה איתי והוא לא יהיה לבד. וגם עוד קצת נועם בטעם, מקווה בשבילו שהוא קצת נח עכשיו לפני החזרות להופעות בברבי, אז מי שמכיר רק את מישל, זה הזמן להכיר עוד קצת נועם. בואו נתחיל.

0: 60 שנה מאז שפורסם לראשונה מחזה שונאים סיפור אהבה, שמבוסס על הרומן מאת יצחק בשבי זינגר, הוא מגיע שוב לבמה. זה קורה ממש בימים אלה, בתיאטרון בית לסין על שם ברוך איבצ'ר. לילה טוב למחזאית נועה לזר קינן, ולילה טוב לשחקנית לימור גולדשטיין.
1: לילה טוב.
2: היי, לילה טוב.
0: מה שלומכם?
1: נועה, מה שלומך?
2: אני עכשיו טוב.
0: עכשיו טוב.
2: לא, עכשיו אחרי שההצגה עלתה,
0: יש הקלה.
2: יש הקלה גדולה, כן.
0: אז נועה, נתחיל איתך, לטובת מי שאולי לא מכיר או לא זוכר, מה זה שונאים סיפור אהבה?
2: שונאים סיפור אהבה זה רומן מאת יצחק בשבי זינגר, שמספר, הוא בעצם מספר על, מתקיים בשנת 1947, מספר על מהגרים יהודים בארצות הברית אחרי מלחמת העולם השנייה. הגיבור הוא הרמן ברודר, שבמלחמה איבד את אשתו וילדיו, וניצל בזכות המשרתת הפולניה של ההורים שלו, שהכפיעה אותו באסם במשך כל המלחמה. כשהמלחמה מסתיימת מתוך החובה שהוא חש כלפיה, הוא נוסע אותה לאישה, הם עולים לארצות הברית, הם גרים בקוני איילנד, ומאחר והנישואים האלה הם נישואי אשמה מבחינתו, אז יש לו גם מאהבת משה, שהיא גם ניצולת שואה מהמחנות, והוא מנסה לג'נגל בין שני העולמות האלה, עד שהוא מתבשר שאשתו, שהוא חשב שהיא נפטרה בחיים, וגם היא נמצאת בניו יורק.
0: וואו, לימור, את מי את מגלמת?
1: את אשתו שכולם האמינו שהיא נרצחה בשואה, ובעצם חוזרת לחייו בהפתעה מוחלטת. היא איבדה את שני הילדים שלה שם, והיא ניצלה בסוג של טעות. והיא מגיעה לניו יורק לפגוש את בעלה, ואז מתברר לה שבעצם הוא לא ממש פנוי כבר. וזה דמות לא פשוטה, כמובן באספקט הרגשי, כי זה לגלם ניצולת שואה שאיבדה שני ילדים, שזה מקום מאוד מאוד אפל לבקר בו.
0: זה בדיוק השאלה הבאה שלי, איך נכנסים לכזה דבר, לכזה מצב רוח? גם שואה, להתעסק בשואה עכשיו, זה גם קשה, אפילו יותר מבדרך כלל.
1: האמת היא שבאמת הייתה לי התלבטות קצרה לפני שלקחתי את התפקיד הזה, ולגמרי נקודתית במקום הזה, כי ידעתי שאני אצטרך לשהות במקומות נפשיים ורגשיים שיהיה מאוד מאוד קשה לשהות בהם, וזה נכון, זאת אומרת, תהליך החזרות וגם המקום שאני צריכה להיכנס אליו כל ערב לפני הצגה הוא מקום באמת כואב, כי אני לא יודעת לשחק כאילו, אני מכניסה את עצמי באמת למקומות כואבים. העבודה עצמה היא בסופו של דבר מאוד מתגמלת, כי זה כמו לעשות איזה פסיכודרמה לעצמי, זאת אומרת, זה כמו לבקר במקומות הכי מפחידים, בפחדים הכי היוליים שיש לי כאדם, ולצאת משם בשלום ולהגיד, זה בעצם, זה לא באמת, רק ביקרתי שם, אבל זה, אני מפעילה אצלי את כל החוטים הנפשיים והרגשיים, ועושה על עצמי מניפולציות רגשיות, כדי באמת להיות במקום לא נעים להיות בו.
0: נועה?
2: קודם כל, אני יודע שלימור באמת זה היה מרתק לראות את תהליך העבודה שלה, ואיך היא כל פעם משתילה מעצמה עוד איזו שכבה ונכנסת יותר עמוק. זה היה ממש מדהים לראות את זה. זה היה תפקיד מופלא. ורציתי להגיד
1: נועה.
2: בקשר להשגה, באהבה. בקשר להצגה, שזה לא הצגה על שואה. זה הצגה דווקא, אני חושבת על הניסיון לחיות, על הניסיון לצאת מתוך הטראומה. הצגה בעצם שואלת, האם זה אפשרי, האם אפשר להשתקם אחרי טראומות כאלה גדולות? וזה גם מה שעניין אותנו להתעסק פה בימינו.
0: השאלות של החיים שלנו כרגע.
2: כן. שאיפה אפשר לשאול אותם, אם לא בתקופת, באמת בתקופה שלכם מלחמת העולם השנייה, ששם באמת שאלות האלה נבחנו בצורה קיצונית. אז פתאום לצערנו הרגשנו שאנחנו יותר מבינים את הדבר הזה, ויש לנו יותר רפרנסים של אנשים שאיבדו הכל ובכל זאת מצליחים ככה לבנות חיים חדשים.
0: לצערי.
1: כן, אני רוצה להוסיף על מה שנועה אומרת, שבאמת כל הדמויות בהצגה, גם הדמות שלי שמתחילה ממקום קשה, הן כולן מחפשות לאחז נורא נורא חזק בחיים, ובאמת אחד הדברים הכי מופלאים ומדהימים לראות באנשים זה אחזות בחיים ורצון נורא אז להקים חיים חדשים, להקים משפחות חדשות, גם ניצולי שואה וגם המקבילית הקטנה ההומאופתית שאנחנו חווינו בשביל אוקטובר. זו הצגה שיש בה גם הרבה תשוקה, תשוקה לחיים, הרבה צחוק גם, כי זה חבורת אנשים שפשוט מחפשת להתפוצץ על החיים.
0: קחו אותי לחדר החזרות, כי אתם עבדתם על ההצגה בעיצומה של עוד מלחמה למעשה, במלחמה עם איראן. איך זה היה?
1: זה היה הזוי, היה לנו פעמיים, לפחות מינימום פעמיים בכל חזרה של הזקות, אם לא יותר, לפעמים הרבה יותר, והיינו יורדים את כל המדרגות למטה, חוצים את הכביש, רצים למקלט, נפגשים עם השחקנים בהצגות מקבילות של בית לסין שעשו חזרות, זה באמת הייתה אחת התקופות היותר הזויות.
2: פוגשים את ה-BTNS במקלט, מחליפים רשמים על החזרות, ועולים בחזרה להתעסק ב...
0: בתאווה לחיים כנראה בסוף.
2: כן.
0: ההצגה עלתה בשבוע שעבר. איך היו התגובות, נועה?
2: התגובות טובות מאוד, אני חייבת לציין. היה לנו חשש באמת שאנשים אולי לא ירצו להתעסק בנושא כבד, אבל בגלל שאני חושבת שההצגה, הטון שלה הוא נכון מבחינת הדרמה לעומת איזה כן כלילות והומור, אז היא מתקבלת מאוד יפה.
0: לימור, מי החברים על הבמה?
1: יש חבורה מאוד מאוד מוכשרת שמוביל אותה תום חגי, שבעצם משחק את, אני חושבת, מקבילו הספרותי של בשבי זינגר. המאהבת שלו, יעל וקשטיין, אשתו הגויה רדה קנטרוביץ', אודליה מורה מטלון, אופיר וייל, ערן ישראל. זה הקאט, אבל מאוד חשוב לי לציין את היוצרים, כי אני חושבת שזו הצגה שיש בה, זאת, אני מרשה לעצמי להגיד שזו אומנות התיאטרון, זאת אומרת, אנחנו לא סתם הצגה, שיר גולדברג, הבמאית יחד עם הצוות סביבה, נועה, המחזאית, והתפורה של ערן עצמון, התלבושות של יהודית אהרון, המוזיקה של יור רונן, התאורה של ירון אבולאפיה, עשו מעשה אומנות מאוד מאוד מיוחד. זאת אומרת, ההצגה היא איזה פרשנות לירית, אסתטית, יפהפייה בעיניי. סליחה שאני מעידה על עיסתי.
0: מותר.
1: אבל אני באמת חושבת שיצאה הצגה יפהפייה בזכות ההובלה של שיר גולדברג והצוות המוכשר של היוצרים סביבה.
0: זאת לא הפעם הראשונה שההצגה עולה על הבמה בישראל. זה קרה כבר בגשר, היה סרט... מה אתן חושבות שגורם לנו, לדורות של צופים בעצם, לחזור להצגה הזאת? נועה?
2: דבר ראשון, העלילה עצמה של גבר שכזה קלו באיזה, בין שלוש נשים, קלו בעיקר בתוך הטראומה שלו ורדוף אחרי החוויות שלו. אני חושבת שיש שם איזה גרעין אנושי מאוד מאוד חזק ונושא שהוא באמת... על זמני. אני יכולה לומר שבאמת מבחינתי כמעבדת זה היה אתגר לא מבוטל להיכנס גם לנעליו של בשביס וגם לנעליו של רועי חן, שהוא יוצר שאני מאוד מעריכה שעשה את העיבוד הקודם, והאתגר שלי היה באמת לראות איך אני מתרחקת ומה אני, מה אנחנו מביאות לעיבוד הזה. ואני חושבת שגם בזכות השחקניות הנפלאות, נתנו איזה דגש על הכוח הנשי. כי בשבי זינגר, שכבודו במקומו מונח, הוא כותב מנקודת מבט גברית מן הסתם.
0: מן הסתם.
2: ואנחנו ניסינו לתת, אני חושבת, יותר עוצמה לנשים, כל אישה היא מאוד מאוד שונה באופייה, ועדיין הן מאוד דומיננטיות, כל אחת בדרכה. וגם לתת יותר מקום לטראומה, כי אנחנו באמת עדיין פוסט-טראומטיים כולנו בצורה כזו או אחרת, אז היה חשוב לנו בעיבוד הזה לחזק את תחושת הנרדפות שלו והטראומה שממנה הוא בורח ללא הצלחה גדולה.
0: ובעצם לחבר אותנו לימים האלה.
2: כן.
0: אז נגיד למאזינים שלנו, שונאים סיפור אהבה, לא שואה, לא שואה, זה מאוד מחובר לימינו כדי לא להביא לאף אחד. עכשיו בתיאטרון בית לסין, לימור גולדשטיין, נועה לזר קינן, תודה רבה לכן, לילה טוב.
2: תודה רבה, לילה טוב.
3: מיד חוזרים עם דורית אסרף מזרחי. כאן חדשות, ברשת בית.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
5: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
6: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. כשמצליחים בענק, ממשיכים בענק. מבצע הדיור בהנחות ענק נמשך. מגוון דירות מקבוצות תדהר, דודי, יובלים ואמפה במיקומים נבחרים בתל אביב, באשדוד ובאור יהודה. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
7: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
9: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל. אבל האלופה היוצאת, יש חלומות גדולים משלה. מחר, מי תניף את הגביע? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל, בשידור חי מאצטדיון טדי. מחר, בשמונה וחצי בערב, כאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.

0: גם בנים בוכים, שיר חדש לאילי בוטנר ולילדים החדשים. לילה טוב, אילי.
1: לילה טוב, דורית.
0: ספר לי על השיר הזה.
1: גם בנים בוכים, את המילים של השיר כתבה איה קורם.
0: הנפלאה.
1: הנפלאה, אני משוגע עליה, באמת, על כל מה שהיא עושה.
0: נכון.
1: אני שלחתי לה מנגינה. אני בדרך כלל ככה כותב מנגינות, ואחר כך אני כותב להם את המילים, והפעם אמרתי, בוא נשחרר טיפה את המקום הזה של לכתוב טקסט. לא כי אני לא אוהב, כי זה פתאום פותח אותי לעוד אפשרויות ולעוד דברים שאני עצמי לא יכול לכתוב. ושלחתי לה את המנגינה, אבל לא אמרתי לה על מה לכתוב. אמרתי לה, תביא על מה שמרגיש לך. ואחרי כמה ימים היא באמת החזירה לי טקסט מדהים. האמת שהיא לא קראה לו גם בנים בוכים. פתאום בתוך השיר יש את השורה הזאת, הרי אצלנו גם בנים בוכים כולם, וזה מיד תפס אותי, כי יש בזה משהו מאוד מאוד חזק, על אף שהשיר מדבר, זאת אומרת, הוא מדבר גם על זה, אבל הוא מדבר לא רק על העניין הזה של בנים בוכים, הוא מדבר בכלל באופן כללי על... של הרבה הרבה על בדידות ועל להיות לבד ועל לפגוש את עצמך בכל מיני מקומות כאלה רחוקים ולא צפויים. אז על זה גם בנים בוכים, ושר אותו לינוי כהן, שהיא מהרכב שלנו, שהיא מדהימה, וזהו.
0: זה כאילו גם בנים בוכים, שזה, אתה יודע, כשאתה שומע שם כזה לשיר, אתה אוטומטית לוקח את זה למצב שלנו.
1: כן.
0: ואז אתה מגלה שיש שם חול... וזה לא...
1: יש שם חול, ויש שם נסיעה, ויש שם בדידות, ויש שם געגועים לארץ, ולמשפחה, ולאוכל, ואתה פוגש את עצמך בכל מיני דברים, מקרים כאלה קצת, אתה יודע, את הבגדים שלך עם קטמים, ולא נקיים, ואתה באמת עושים, אבל זה מעניין מה שאתה אמרתי, כשהשיר יצא, באותו יום, קיבלתי הודעה ממילואימניק, שכאילו, אתה יודע, זה באמת, זה קלישה אמנם, אבל זה היופי בשירים, שהוא שמע את השיר הזה, והוא הרגיש שזה עליו. זאת אומרת, הוא לקח את זה דווקא למקום שלו. אחרי שהוא כתב לי את זה, קראתי שוב את הטקסט של איה, ואמרתי, וואלה, זה יכול גם להתחבר לשם. הוא אומר שם, אתה לבד שוב בהרבה דרכים, אורז לשני תיקים מלוכלכים, זה לגמרי יכול להיות מילואים לי, כשאורז את הקיטבק שלו.
0: לגמרי.
1: אז זה כאילו נורא נורא ריגש אותי. כתבתי לו שזה, לא חשבתי על זה אף פעם, אבל פתאום כשהוא כתב לי את זה, אמרתי שזה באמת גם יכול להיות מקושר לזה.
0: גם אם מבינים שאיה כתבה, היא כל כך מדויקת, שהיא הוציאה את אחד האלבומים הכי חשובים, אני חושבת, על המלחמה, את לחסד וגאולה, המשך ישר.
1: נכון.
0: אני חושבת שהוא פשוט יהיה היסטורי, הוא יזכיר לנו מה הרגשנו, מה קרה בשבעה באוקטובר, ואז אתה מבין, גם לוקח כאילו את כל המשמעויות שלה, גם לשיר שלך אפילו.
1: כן, אני מסכים איתך, איה היא מופלאה, באמת ברגישות, היא רגישה נורא וחכמה ו...
0: אבל גם השיר הזה הוא קצת טיול אחרי צבא. עשית טיול אחרי צבא?
1: אני לא עשיתי טיול אחרי צבא. אני חודש אחרי השחרור עזבתי לקיבוץ, עברתי לתל אביב, העיר הגדולה, להגשים את החלומות שלי במוזיקה. ולא עשיתי טיול אחרי צבא, גם לא עשיתי שנת שירות אגב, שזה גם חלום כזה שתמיד היה לי ולא הגשמתי.
0: תראה, שנת שירות קשה להגשים עכשיו, אבל טיול אחרי צבא אנחנו יכולים.
1: נכון, זאת אומרת, אף פעם לא מאוחר.
0: כן.
1: תשמעי, אני חושב על זה, נעשה משהו.
0: אני גם לא עשיתי, ולא נראה לי שזה יקרה. אתה נערך לסיבוב הופעות.
1: כן, כן, אנחנו לקראת קיץ עמוס וקשי באמת מטיילים בארץ לאורכה ולרוחבה, ומגיעים לקו רקיע.
0: בתשעה ביולי, תבין, זה אחד המקומות הכי יפים להופיע בהם.
1: הכי יפים, הכי יפים, וכל גוש דן בעצם בגב שלך, אתה רואה את כל גוש דן, ויש שם אווירה מדהימה.
0: ואורחת.
1: ואורחת, מיוחדת במינה, גלי אתרי.
0: גלי או רואי בר נתן גלי?
1: תשמעי, זה רק פה עוד רעיון, אני אציע לו שיבוא גם, לא, גלי אמיתית, אבל אולי היא גם יפתיע, אין לדעת. אבל אפרופו, הטיול אחרי הצבא, אני אגיד לך במילה, אני לא עשיתי טיול צבא, אחת הסיבות העיקריות שלא עשיתי טיול אחרי צבא, זה שמיד התחלתי לנגן עם גלי אתרי, זאת אומרת, עברתי לתל אביב, וכמה חודשים אחרי, התחלתי להיות גיטריסט שלה, אז הפעם אני זוכה גם להלך אותה במופע עם ההרכב שלי, עם השירים.
0: זה נפלא.
1: כן, אז גלי היא מדהימה, בכלל הולך להיות כיף גדול.
0: רגע, יש לנו גם את דני סנדרסון באמפי שוני, 14 באוגוסט.
1: חודש אחרי, נכון, דני סנדרסון האדיר, באמפי שוני במופע שקיעה. אושר גדול, אני נורא שמח על האפשרות לשתף דני סנדרסון האדיר, באמפי שוני במופע שקיעה.

0: אז ב-17 באוקטובר 2023, הזכרת את רועי בר נתן, יחד עם ענת בן חמו, הגענו, נסענו למשמר העמק. ובמשמר העמק הגיעו חברים מנחל עוז. משמר העמק אירח את נחל עוז. והגענו שם לפאב של הקיבוץ, וזה 10 ימים אחרי, וזאת הופעה, אני לא יכול לקרוא לזה הופעה, זה איזשהו מפגש שהוא, קודם כל הייתה דממה. נכנסת לפאב של הקיבוץ שאמור להיות רועש וסורן עם מוזיקה חזקה, והייתה דממה, ואנשים בקושי דיברו, וככה סידרו כיסאות, ואנחנו התיישבנו, והתחלנו לשיר, זרקו לנו שירים, וככה כל מיני כאלה, ואנשים תוך כדי נשנסו והתנצלו כזה בנימוס כזה קיבוצניקי כזה, סליחה, חזרנו מהלוויה, סליחה, חזרנו מהזכרה, כל הזמן נכנסים עוד ועוד אנשים שחזרו הרגע מהלוויות, לפעמים כמה הלוויות ביום. וזה היה המפגש הראשון שלי עם נחל עוז. ובחצי שנה מתוך השבעה באוקטובר, באמת היינו יוצאים כל יום ופוגשים אנשים, מפונים וקיבוצים וחיילים, וברמה האישית לא כתבתי כלום. בחצי שנה אחרי, שמעתי באיזשהו ראיון שסיפרו שחיכו לחג המשק בנחל עוז ובערי ובעוד קיבוצים בעוטף, והייתה חזרה גנרלית יום קודם בשישה באוקטובר, וחיכו נורא נורא לחג המשק שלא התקיים. וזה היה הטריגר שלי הראשון לכתוב את חג המשק. וכתבתי חג המשק והקלטנו אותו, והקליפ שלו כולו ערוך בעצם מחגי המשק של קיבוצים. ושבוע שעבר הגענו לנחל עוז, שבעצם ציינו, הם חנכו את הפאב החדש. יש פאב בקיבוץ, זה מושג בכל קיבוץ, כן. יש את הפאב של הקיבוץ, שיפצו את הפאב של הקיבוץ, ובאנו בעצם לחנוכת הפאב, ובעצם זה היה, אם אני לא טועה, האירוע הראשון אחרי השירה באוקטובר בקיבוץ. לא כולם חזרו לשם, אבל כל מי שחזר הגיע לדשא, ילדים ובוגרים, הייתה, ולפני חג המשק אני סיפרתי את זה, את מה שסיפרתי לך עכשיו, שבעצם המפגש הראשון שלי איתם היה ב-17 באוקטובר במשמר העמק, והסגירת מעגל הזאת, שנתיים וחצי אחרי, על הדשא, לראות אותם שרים ובוכים, אבל גם רוקדים ושמחים, וחג השבועות, ועשינו שם ככה שירי שבועות, והיו הרימות של חציר, וכל המוטיבים הקיבוציים, זה היה ערב מרגש בטירוף, ובאמת בלתי נשכח. זה ממש קשה לתאר במילים את מה שעבר עלינו, אבל באמת התרגשות גדולה.
1: זה היכולת שלך לשמח אנשים בדיוק, גם כשקשה מאוד, וגם ככה לסגור מעגל. אילי בוטנר, אנחנו נסיים עם חג המשק. חייבים.
0: חייבים.
1: תודה רבה. לילה טוב.
0: תודה לך. לילה טוב. ביי ביי.

אלמד את מחאובך, את הבכה התקווה, אלמד איתך את האהבה. הרבה שנים חיכית מתוך שתיקה,

0: בילי שוורץ, המחזמר האהוב, יעלה בגרסה מחודשת ומפתיעה שתרגש דור חדש של צופים לצד דור המחורים שגדלו עליו, הבימוי של משה קפטן, הפקה משותפת של תיאטרון טו מיקס והתיאטרון העירוני חיפה. מי שיצר את הדבר הזה, התופעה הגדולה הזאת, הוא אוהד חיטמן. לילה טוב, אוהד.
1: לילה טוב.
0: תקשיב, זה מטורף.
1: זה מטורף? כן, אני חושב שזה מאוד מאוד משמח. שמשהו שאתה לא ציפית שיצליח כשזה נוצר, הופך להיות בעצם הדבר הכי קלטי?
0: לגמרי קלט.
1: זה ממש מדהים, ותופעה שאני באמת מנסה להגיד אותה הלאה גם לסטודנטים שלי ולדור הבא, שאתה אף פעם לא יודע מאיפה זה מגיע.
0: מה זאת אומרת לא ציפיתי שזה יקרה?
1: זה התחיל כתרגיל שיעורי בית באקדמיה למוזיקה. בתואר השני. ומי ידע שהדבר הזה אחרי זה יתקבל לחג המחזמר בבת ים, ויזכה, ותיאטרון חיפה יאמץ את זה, ומי ידע שנזכה בארבעה פרסי תיאטרון, ומי ידע שיהיה לזה דור באמת של מעריצים.
0: מעריצים, אתה כאילו מפחד להגיד, מעריצים שרואים את זה שוב ושוב ושוב.
1: כן, עוד פעם, יש פה איזה אתגר מאוד גדול, כי היה משהו מאוד גדול, וגם מאז שההצגה ירדה ב-2019, אז העלו את זה בבית צבי, והעלו את זה בתל מיילין, והעלו את זה בעוד כל מיני מקומות. אבל עכשיו באמת הבשילה את...
0: לעלות שוב.
1: כן, כמו שאומר אחד השירים, כמה טוב פה ושמח.
0: איך זה ליצור משהו שכולם רוצים לראות עוד ועוד? מה זה עושה לך?
1: אני חושב שזה שיעור מאוד חשוב שקיבלתי לחיים, כי אם היית אומרת לי במנהרת הזמן שמוזיקה שהיא על גבול... המוזיקה הקלאסית, מי שמכיר את מחזות הזמר סטיבן זונדיין, זה הדבר שיהיה הכי פופ שאני יצרתי, אז הייתי אומר לך שזה השתגעת. אבל אני חושב שזה באמת, מהמאזינים מקשיבים, זה באמת כאילו, תהיה נאמן לעצמך. זאת אומרת, גם כשאמרו לי שאין מקום למחזמר המקורי ישראלי, ולא נתנו לי אפילו לעשות סדנאות בחינם בבתי ספר למשחק של הדבר הזה. אף אחד לא האמין בזה כמעט. אבל אני חייב להגיד גם שההצלחה שהייתה, גם לימדה אותי שיעור מאוד חשוב לחיים, כי היא לא הייתה קורית אם לא היו לי מבצעות, ובראשם נגיד כמו טלי אורן ומיקי קם, ואם לא היה לי את דניאל אפרת הבמאי, ואם לא הייתה לי שירלי דשא, שכתבה איתי את המחזה, וברכתה בלחרוביץ' העיבודים, ועומר זמרי הכוריאוגרפי, ואתה יודע, דווקא מקורית. כאילו, בסופו של דבר, הדבר הזה נוצר, וזה גם כאילו שיעור שלמדתי, יצירה גדולה נוצרת שיש איתך שותפים, וזה הפך להיות מה שזה הפך להיות הרבה בזכות האנשים האלה.
0: אתה חבר מאוד טוב של טלי אורן, חבר של שנים.
1: מה זה חבר טוב? כן. אנחנו נושמים ואנחנו יודעים מה עובר בזמן, באותו זמן בראש של השני.
0: אז כמה קשה היה להגיד לה, אוקיי, אני עושה את זה שוב, אבל לא איתך הפעם?
1: לא, אנחנו לא אמרתי לה שום דבר.
0: אז איך זה?
1: זה לא מדויק.
0: אז תדייק אותי.
1: מן הסתם תלי, כל התהליכים שאני עובר בחיים, כמו שאני יודע שאת התהליכים שהיא עוברת, אנחנו מודעים אחד לשני. וזה האמת היא, היא נבעה בעיקר ממנה שהיא מבחינתה אמרה שהיא כאילו רוצה להמשיך הלאה. זאת אומרת, היא לא, בילי בחורה בת 32, זה לא מה שכרגע תלי
0: כן.
1: עוברת.
0: כן.
1: ואז שהיא התחילה להתגבש, ההפקה החדשה, היא פתאום אמרה, רגע, אז... נורא טבעי שאני אעשה את האימא, עכשיו פחדנו להציע לה את זה אפילו, אבל זה היה כל כך מדהים וכל כך טבעי וכל כך מרגש, כי עוד פעם, בילי שוורץ זה לא אוהד חיטמן, בילי שוורץ זה חייהם של טלי ואוהד ביחד בתחילת הקריירה שלנו.
0: אז רק, כאילו... רק נגיד לכולם, אליאנה תדהר היא תהיה בילי שוורץ.
1: אליאנה המדהימה, אליאנה המדהימה, תקשיבי את אליאנה אני... הכרתי בכלל בפסטיגל 2015, ואחרי זה גם ב-2020, כתבתי לה ולליבי את נאמר הפתיחה, ושם פתאום קלטתי, א', כמה היא מצחיקה, ב', כמה שהיא, אני אומר את זה במונחים הכי חיובים, סוס עבודה מטורף, כאילו יסודית ברמה מפחידה, והיא הולכת להביא בילי חדשה, מרגשת, אחרת, זאת אומרת, זה מי שנסה לשאות לטלי, טלי זה טלי, אבל אליאנה הולכת להביא משהו חדש, זה כמו שטלי נכנסת לנעלי הגדולות של מיקי קם.
0: הנה, בדיוק, לא ויתרנו על טלי. טלי איתנו, רק בתפקיד אחר.
1: נכון. יש עוד כמה הפתעות שבדרך. את יודעת, אני יכול לומר לך שמצד אחד, אנחנו נותנים כבוד להפקה ולשירים ולהומור שהקהל מכיר ויודע, אבל יש פה הזדמנות, אפשר לומר, היסטורית מהממת, לתקן כל מיני דברים קטנים שלא, שהיום, היום אני מבין שהייתי כותב את זה אחרת או מתקן אותם, לעתן את הסיפור, אתה יודע, אנחנו ב-2026, סתם אני אתן לך דוגמה, ספוילר קטן, okay. כאילו, את יודעת, העולם של, של בילי שוואר שהוא נוצר, זה העולם של לפני העולם של מיטו, שכל הגברים הם בוסים וכל הנשים הם מזכירות.
0: מזכירות, כן.
1: זה לא נכון, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא אמין. נשים הרבה יותר חזקות במחזמר הזה.
0: וואו.
1: גם, ושוב אני אומר, הקאסט שמתרקם בימים האלה וההפקה, זה, יש פה הזדמנויות היסטוריות לקחת את זה קדימה.
0: נפלא, מתי זה צפוי לעלות?
1: הבכורה צפויה להיות בשמיני לספטמבר בתיאטרון חיפה, ואז זה ימשיך כבר באותו חודש, אני יודע שיש הצגות בהרצליה וראשון לציון, ואחרי זה בכל הארץ, יש כבר ביקושים להצגות רבות.
0: יש למה לחכות. אוהד?
1: תשמעי, הדבר שהכי מרגש אותי דוריתי,
0: נו?
1: זה באמת המחשבה ש לרקום חלומות גדולים לוקח זמן. הדבר הזה 6 שנים לקח מהרגע שהתחלתי לכתוב אותו עד שהוא עלה על הבמה בתיאטרון חיפה, והנה עכשיו זה עולה שוב. וזה נותן איזה מנוע פשוט להיות נאמן לעצמך באמת האומנותית שלך.
0: שאת זה צריך להגיד המון, המון.
1: נכון, בעיקר בתקופה הזאת אנחנו קצת, תרשיב להגיד מעבר למחזמר, המחזמר הזה בועה. אני חושב שאנחנו חייבים להיות נאמנים לעצמנו, לאמת שלנו, מה טוב, מה לא טוב, וככה אפשר גם לחשוב שיהיה לנו עתיד יותר אופטימי פה בארץ.
0: נגיד ששפטת בנקודה הישראלית לאירוויזיון,
1: נכון.
0: והיית עם האמת שלך, דוז פואה לאוסטרליה. אני הסכמתי איתך מאוד.
1: אבל אני אגיד לך משהו. יש משהו חמוד ומקסים בעם ישראל, שזה עם שהוא מאוד מאוד מעורב. מהרגע שאני פרסמתי ששפטתי, ואז גם פרסמתי לשם השקיפות את ההצבעות שלי, קיבלתי המון. כשאני מדבר המון זה ברמה של כמה מאות הודעות אישיות תוך שעה. ש-50% כל הכבוד לך, ו-50% מה עשית, איך עשית את זה. עכשיו, זה פשוט לא, אין שני ישראלים שיסכימו על אותו דבר.
0: נכון.
1: אבל מה שיפה, שזה רק מראה שאנשים אכפת להם.
0: נכון.
1: כמו שאמרת את מקודם, אני גם משליך את זה על הארץ שלנו בימים האלה.
0: שמאוד אכפת לנו. היית נאמן לעצמך גם שם, זה חשוב, אתה יודע.
1: מה זה נאמן לעצמי? שמי, אני גם חייב להגיד לך שהשופטים היו מאוד מגוונים, וכולם הלכו עם האמת שלהם, ועדיין אנחנו היינו באותה, לא היו הפתעות כשראיתי נגיד את הניקוד הישראלי. זאת אומרת, גם נגיד בולגריה שלא אמרו עליה,
0: כן.
1: אצלנו הייתה מאוד גבוה, אם אני לא טועה, היא קיבלה אצלנו 8 נקודות.
0: יפה.
1: אז זה רק מוכיח שזאת הדרך בסופו של דבר.
0: אוהד חיטמן, היקר לי מאוד, תישאר תמיד נאמן לעצמך. אני מחכה
1: רבה.
0: לבילי שוורץ.
1: גם אני.
0: אז נתראה.
1: בלי
0: פאניקה, לילה טוב. כן.
1: ביי ביי.
0: לילה טוב, ביי.
1: תודה.
2: אין פה דבר שמרגש אותי במשך היום את כבר

מטה מרים, הגולמן עסוק היום מאוד. הוא יוצא בעוד כמה דקות לכיוון בית משפט השלום. כן. מטה מרים, אני לא אוכל לעזור לך. אין לו זמן היום לפגישה. טוב, בבקשה. אני פותחת יומן ובודקת. חכה איתי על הקו, אני בודקת. ב-26 בשעה 12:20 כאן אצלו במשרד. לכמה זמן אתה צריך אותו? חצי שעה תספיק? יפי, מצוין. שיהיה לך יום נפלא, אמרת מרי. תודה גם לך, ביי ביי.

0: לא פנוי. בשביל מה אתה צריך אותו? מרצפון לא מספיק. ידעתי, מצוין. שיהיה לך יום נפלא, נעברניה. תודה גם לך, ביי ביי.
1: סיימנו שעה של תרבותניקים, המפיקה רחלי לוי, הטכנאי קובי מור, אני דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות בכאן חדשות. כולנו מאחלים לכם לילה טוב ושקט. בשורות טובות.

0: אנחנו כאן.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס. עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הורה להגביר את עוצמת המכות שאנו מנחיתים על חיזבאללה. הוא מודה כי עדיין לא נמצא פתרון לרחפני הנפץ. גורם רשמי אמריקני אומר כי לעולם לא יהיה מצופה מישראל לספוג באופן פסיבי מתקפות על כוחותיה ועל אזרחיה. התחזית, בלי שינוי של ממש, מיום רביעי, התקררות.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב. כאן אלון ולן, השעה 11. הלחימה בצפון, צהל אומר כי תקף ביממה האחרונה יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה וכי הותקפו כ-10 מפקדות ומחסני אמצעי לחימה בצור. בד בבד חיסל חיל האוויר מחבלים שפעלו על אופנועים במרחב שפה פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דווח גם על תקיפות בבקעת הלבנון. בסרטונים שפורסמו הערב נראים גם תושבים עוזבים את הדחיה בבירות מחשש לתקיפות של ישראל. ראש הממשלה נתניהו אומר כי המלחמה בחיזבאללה נמשכת בלי הרף ומציין כי בשבועות האחרונים חיסל צהל יותר מ-600 מחבלים.
7: אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדפשה, להפך, אמרתי ללחוץ על הדפשה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
5: ראש הממשלה אמר את הדברים בסרטון שפרסם הערב. גורם רשמי אמריקני מתייחס למצב בצפון ואומר כי לעולם לא יהיה מצופה מישראל לספוג באופן פסיבי מתקפות על כוחותיה ועל אזרחיה. הגורם אמר לרשת CNN כי מאז החלה הפסקת האש ירה חיזבאללה מעל 1,000 כטב"מים ויותר מ-700 טילים כדי לפגוע במסע ומתן בין לבנון לישראל. לדבריו, לחיזבאללה אחריות מוחלטת למצב הנוכחי וכוונתו של ארגון הטרור למנוע מהעם הלבנוני דרך לשלום ולשיקום. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. דובר משרד החוץ האיראני אומר כי כשתקבל ארצות הכספים המוקפאים שלה, היא תוציא חלק מהם על טילים וחטב"מים. ממסיבת עיתונאים היום אמר הדובר אסמאעיל בקאי כי כמובן שהכסף יוצא על כלי הנשק, אחרת האויב ישיג את שאיפותיו. ראש הממשלה נתניהו שוהה הערב בבית החולים הדסה עין כרם. גורם בסביבתו של ראש הממשלה אמר כי הוא עובר טיפול שיניים. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן.
6: עכשיו, כאן תחזית.
5: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום רביעי תחול התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: שלוש דקות אחרי 11, שלום, לילה טוב לכם, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה, כרגיל ממתינים לכם בקצה היום כדי לסכם ביחד את כל החדשות שעברו עלינו וגם לעקוב אחרי התפתחויות השעות האלה, כי זה מסתמן כמו לילה מתוח בכל מה שנוגע לגזרה הצפונית, אחרי יום קשה מאוד שעבר על יישובי קו האימות, יישובי גבול הצפון, עוד יום אחד קשה, אולי אפילו קצת יותר קשה אפילו מכפי שהורגלנו בתקופה האחרונה, ויש איזושהי ציפייה שצהל יגיב בצורה נחרצת יותר, ואנחנו רואים את הסימנים המעידים לכך. אז אנחנו עוקבים, וזה גם יהיה הנושא העיקרי שבו נעסוק במהלך השעה הקרובה, שכמובן הכל מתחבר להכל, כי אנחנו עדיין נמצאים גם בהמתנה להתפתחויות בשיח ובמגעים שבין איראן לארצות הברית, שגם הם קשורים כמובן לנעשה בלבנון ובגבול הצפוני שלנו. אז אנחנו נהיה כאן בעיקר עם הדברים האלה, גם עם יתר אירועי היום, ביחד עם השיחות, הפרשנויות והצלילים שילוו אתכם אל תוך הלילה. אז אחרי ימים קשים מאוד בגבול הצפון, גם בדרום לבנון ויותר ויותר בצד הישראלי של הגבול, ואחרי שהשתלטה כאן תחושת חוסר אונים וידיים קשורות מאחורי הגב, בשעות האחרונות אנחנו רואים את צהל תוקף תשתיות של חיזבאללה בבקעת הלבנון. יש גם תמונות של תושבים לבנונים מביירות עוזבים את הבירה הלבנונית מחשש שגם שם תהיה תקיפה ברובע הדחיה. ובמקביל לכל זה, ראש הממשלה נתניהו משחרר את הסרטון שמיד תשמעו, שבו הוא מדבר על הגברת עוצמת המכות כלפי חיזבאללה.
1: אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים, הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדפשה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדפשה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
0: ראשי הרשויות בגבול הצפון נפגשו הערב עם אלוף פיקוד הצפון, גם הם, לפחות חלקם, יצאו עם הרושם שייתכן והלחימה בגזרה הזאת עומדת בפני התעצמות. הנה דברים שאמר הערב בפומבי אלוף פיקוד רפי מילו.
2: אנחנו לא נכיל ירי על העורף. ארגון הטרור חיזבאללה בחר להחליף באופן מכוון את המציאות הביטחונית בצפון, תוך כדי פגיעה ישירה באוכלוסייה אזרחית. היום, במטולה ובשומרה, ולאורך הגבול, בכך האויב חצה קו אדום חמור ובלתי מתקבל.
0: ועוד ועוד רשויות מקומיות מודיעות שמחר, לפחות הם יבטלו את הלימודים ביישובים סמוכי הגדר. המועצה האזורית מעלי יוסף הייתה הראשונה לעשות זאת, ובהמשך הערב הצטרפה אליה המועצה האזורית מטה אשר, ובשעה האחרונה גם המועצה המקומית שלומי, ובגליל העליון עוד מתלבטים, ובקריית שמונה עוד מתלבטים ומקיימים מערכות מצב גם כן. בהקשר הזה מעניין לחזור לדברים שאמר כאן אתמול שמעון גואטה, ראש המועצה האזורית מעלי יוסף, ששוחח איתנו והיה עורך שלנו אתמול, הוא התייחס לסוגיה הזאת של קיום הלימודים, והנה מה שהוא אמר לפני 24 שעות. במועצה שלך חצי מהילדים נשארים בבית, זה הנתון שאתה מכיר?
3: בציר הצפוני חצי לא נותן, יותר לפעמים. אם אחרי יום כזה, אתה תראה למחורת, התגובה של ההורים לכמה ימים יותר קשה אפילו.
0: רוי שרון וגילי כהן, הכתבים שלנו, דיווחו היום על אמירות של הרמטכ"ל בפורומים שונים, אמירות שמופנות לעבר הדרג המדיני, על צורך לייצר משוואה חדשה נגד חיזבאללה ולהרחיב את התקיפות. חלק מהמקרים מיוחס גם לרמטכ"ל, המשפט שאומר שצריך להוריד בניינים בבירות. אז יכול להיות שזה מה שאנחנו רואים אותו קורה, ולאט לאט מתהווה. יש גם ציטוטים בכלי תקשורת בינלאומיים בשעות האחרונות שמדברים על כך שגם גורמים אמריקאים נותנים סוג של אור ירוק, או מגלים לפחות איזושהי הבנה לצורך של צהל להגיב מעבר למסגרת שהייתה בימים האחרונים. הבוקר הותר לפרסום דבר נפילתו של סמייל נהוראי לייזר, בן 19, מאלת, לוחם בגדוד 601 של ההנדסה הקרבית. הוא נהרג אתמול מפגיעת רחפה נפת של חיזבאללה באזור הכפר דבל, לא רחוק מבינצ'בל. זאת אמו, רותם דוד לייזר.
4: חיים של אמא, ילד מוצלח, ילד ענב, ילד עם ערכים. אני אשמה, אני אשמה בהכל. אני חינכתי אותך לטוב ביותר. נגד חוקי הטבע. איפה זה נשמע, ילד בן 19? שאמא צריכה לקבור את הבן שלה. שלחתי אותך בריא ושלם ומלא. והחזירו לך, והחזירו אותך בארון. אני ידעתי שעומד לקרות לך משהו, אני ידעתי. גם אתה ידעת, אתה ידעת. למה נכנסת, למה?
0: קורא לב, הדברים האלה של רותם, אמו של נהוראי. זכרו לברכה, הוא נהג נמר הנדסי, כאמור בנם של רותם ושל לוסיאן. אגב, שני אנשים מוכרים באילת, היא אשת חינוך והוא מציל באחד החופים. הוא גם נהוראי אחיהם הצעיר של מאי ורועי, שגם הם ספדו לו היום בהלווייתו.
5: אתמול הפעם האחרונה שדיברתי איתך וכתבתי לך מה איתך בוקר טוב, ענית לי בוקר טוב אחוי. אז אחוי, אהבה שלי, חיים שלי, חיים שלנו, לילה טוב. אני מקווה שתבוא לי בחלומות, שתבוא לכולם בחלומות, אני אוהב אותך.
4: אני לא יודעת איך ממשיכים, אנחנו הכי חזקים בעולם. וזה
5: יהיה הדבק שלנו. אנחנו בלופ הזה עכשיו כל שנה. זהו, עכשיו זה ילך איתנו כל החיים, מאי. זהו.
0: נהוראי לייזר, זכרו לברכה. יהי זכרו ברוך. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, דיווח היום שחיזבאללה פרסם תיעוד של רחפן, שבתיעוד הזה ניתן להבחין שהוא מצויד במצלמה טרמית. המשמעות של הדבר ומה שניתן להסיק מהתיעוד הזה, זה שלארגון יש את היכולת להשתמש בכלי הזה, באותם רחפני נפץ, גם בשעות הלילה. עד עכשיו הם פעלו בעיקר ביום, וכוחות צהל הרגישו מוגנים יותר מפני האיום הזה בשעות החשיכה, ולכן גם שינו את הפעילות שלהם, בעיקר עברו לפעול בשעות הלילה, צמצמו קצת את הפעילות בשעות האור, ואנחנו רואים שחיזבאללה מצידו מגיב לשינוי הזה בדפוס הפעולה של צהל, וגם מראה כאן עוד איזושהי יכולת שמתווספת לשימוש ברחפני הנפץ, שהפך קשה מאוד בעבור הכוחות שלנו. בצהל גם מתייחסים הערב לפרסום של איתי בלומנטל מאתמול, שעסק בכך שחיילים מנסים באופן עצמאי להתארגן על כל מיני פתרונות לאותם רחפנים, בעיקר לרכוש רשתות דייג, לא כולם מספיקות, לא כולם תקניות, אבל בכל זאת לייצר איזשהו מענה. דובר צהל אומר שהתבצע רכש מאורגן בנושא הזה של רשתות שעומדות בתקן, בינתיים בשטח הדברים הם באופן טבעי מהירים יותר, ונמשכים גם האלתורים.
6: נמצאים בחמ"ל החיילים, המרכז הלוגיסטי והחממה למעורבות אזרחית של החמ"ל האזרחי באלוני אבא. מאחוריי אתם יכולים לראות את הצוות שלנו פורס, מודד ואורז רשתות שישמשו למיגון מפני רחפנים. הרשתות האלה נבדקו על ידי הטל ונמצאו כמתאימות למיגון מפני רחפנים, רשתות חזקות.
0: זה אייל מאירוביץ', מנהל מרלוג צפון של החמ"ל האזרחי. גם היום היה יומים אזעקות רבות במיוחד לאורך גבול הצפון, כתבם פגע בבית פרטי במטולה. כך נשמעה הפגיעה הזאת, וזה ראש המועצה המקומית דוד אזולאי ששוחח עם ליאת רגב זמן קצר אחר כך.
7: עובדים עלינו בעיניים, משקרים לנו, אנחנו רוצים רק דבר אחד, תנו לנו את הביטחון. לא מעניין אותי הכלכלה והנפט האמריקאי, וזה ראש הממשלה צריך להתעורר אחת ולתמיד. נמאס, ראש הממשלה מנותק, הוא פשוט מתחבר לאמריקאים ולאינטרס האמריקאי, ודי, מספיק, נמאס עם זה, כמה אפשר לדבר, כמה אפשר לצעוק, כמה אפשר לזעוק.
0: בהמשך היום רחפן נפץ פגע בתוך מושב שומרה וגרם נזק, ממש ליד תחנת הסעות שמשמשת את ילדי המושב. הזקות מרובות נשמעו במהלך היום גם ביישובים נוספים בקו העימות. כך זה נשמע למשל בשלומי.
8: אנחנו עכשיו ליד בית ספר בשלומי. איך שהילדים יצאו מבית ספר, התחילה הזקה. הילדים שהיו בהסעות בתוך המיגונית, עוד לא הסרטתי את הצרכות והכל, כולם בהיסטריה, ויש פה אנשים שאומרים שאנחנו כנראה בשגרת חירום. שגרה אין פה.
0: זה בשלומי בצד המערבי של הגזרה, וכך זה נשמע בצידה המזרחי בקריית שמונה באמצע יום לימודים, כשתלמידי חטיבת ביניים נכנסים מתחת לשולחנות.
9: מה זה נקרא? זה קליטה!
0: מתלבטים אם לרוץ למקלט או לא, האם בגלל שזה כתבם יש אולי יותר זמן. בסוף נשארו כמובן כמו שאומרות ההנחיות, לצערנו זה רק מתחת לשולחן, זה מה שקורה בבתי הספר בקריית שמונה. אגב, רובי אמרשלג כתבנו בצפון פרסם היום שבבסיסי צהל ניתנה התראה מקדימה על מתקפת רחפני נפץ שבצהל הבינו שאמורה להגיע באופן עצים יותר מצד חיזבאללה. התושבים לא הותקנו בעניין הזה, וראינו את הכתבם, את רחפן הנפץ פוגע בשומרה וגורם שם נזק. הפעם לשמחתנו זה רק נזק, אבל זה עלול היה להיות הרבה יותר גרוע. ואנחנו פונים עכשיו לגליל המערבי, לשומרה. ירון שושני, שלום.
9: שלום, שלום. לילה טוב.
0: לילה טוב. תושב המקום, גם מנהל מלון בוטיק, לב החורש, מיד נדבר עליו. אבל ספר לי קודם מה שלומך ומה שלום המשפחה ואיך עובר הלילה הזה.
9: אנחנו בסדר. הלילה הזה עובר כמו לילות 128 לשני, כמו כל הלילות, לא ישנים. אם זה מהירי שלנו, מהסוללות שנמצאות אצלנו במרחב, והירי שמגיע מהצד השני, די מציק. וככה כל היום וכל הלילה אתה שומע את זה, לא נותן לך מנוח.
0: אתה יודע, מפה לשם זה כבר הרבה מאוד זמן שאנחנו כאילו בהפסקת אש ואתם במציאות הזאת. זה הולך ומצטבר, אני מניח.
9: הגדרה.
0: כן, רק בהגדרה.
9: בהגדרה זה הפסקת אש, אבל זה יותר אש ללא הפסקה. זה רחוק מלהיות הפסקת אש. אנחנו יודעים מה זה הפסקת אש. חווינו, גדלנו פה. אני, מאז שנולדתי, נמצא במקום הזה, לא עזבתי, למעט הפינוי שהיה פה יזום, וגם עכשיו לא עזבנו. מ-28 לפברואר נשארנו פה. אני, אשתי, שלושת ילדיי, ושאר המשפחה שלי, האחים, כולם נשארו כל אחד במקומו. אבל זה די מורכב, זה ממש לא פשוט, וזה לא הפסקת אש, והעצוב זה שאנחנו
0: אבל מכינים... איך עוברים, אני מנסה כך להבין ממך איך עוברים יום אחר יום אחר יום, זה כבר הרבה מאוד זמן שזה המצב, ולא רואים את השינוי באופק. תכף נדבר על מה שקורה הלילה, אבל איך זה משפיע עליכם?
9: אני אגיד שאנחנו לא רק שאנחנו לא רואים את השינוי, אני חושב שבמצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו אנחנו כאילו חזרנו לנקודת ההתחלה. כשחזרנו במרץ 25, היינו עם הרגשה טובה, כאילו, אנחנו תקפנו והם לא הגיבו. כן. זה היה לנו סוג של תחושה של ביטחון. חזרנו לשגרה, באמת שגרה.
0: משהו השתנה לעומת המציאות של לפני השישה באוקטובר.
9: לגמרי, לגמרי. חזרנו, כאילו, כמה שנים אחורה. עכשיו הם יורים ואנחנו כאילו ממתינים. אנחנו בהולד. שזה המצב הכי גרוע. ככה אי אפשר לקיים שגרה, נשאר. כאילו, והיום זה עוד יותר גרוע בהיבט של הרחפנים. אתה מסתובב בחוץ, אתה כאילו הולך עם הראש למעלה. אתה כל היום מסתכל למעלה. ואתה, יש לך ילדים שיוצאים,
0: היום אנשי כיתת הכוננות של המושב שלכם פשוט עמדו, כמו שאתה אומר, הסתכלו למעלה וניסו לאתר רחפנים כאלה שמגיעים, כי היו שעות אחר הצהריים קשות מאוד, במיוחד באזור שלך.
9: הם היו שעות מאתגרות, וכיתת הכוננות שלנו, כולם אלופים, באמת. אחד אחד, הם פה מהשביעי לאוקטובר, חלקם הלכו, חזרו, כל אחד המשיך באיזושהי שגרה מסוימת וחזר עוד הפעם, אבל כן, הם חיים ונושמים את המקום וכל הכבוד להם.
0: איך העברתם את השעות האלה, אתה, המשפחה, מה אתם מבינים שקורה? הרי על הרחפנים האלה לא תמיד יש התראה, אין הזקות, לא, התמונה אני מניח היא לא תמיד כל כך ברורה גם בזמן אמת.
9: אין התראה. אני יכול להגיד לך שאני במקרה את הבן שלי היום דאגתי שיוציאו בשעות הבוקר המאוחרות, הוא לא הרגיש טוב, אז הוא הגיע קודם הביתה. אבל אם לא, הוא היה צריך להיות בעשה שהייתה עוברת בדווח הזמן של הרחפנים. הוא גם ככה חושש, והוא עם חרדות, ואי אפשר לקיים שגרה לילדים בגיל הזה, זה יותר מדי עמוס בשבילהם. זה לא התקופה שאנחנו גדלנו פה, שהיית שומע את הבום ואז רץ למקלטים. פה הכמות הזקות והכמות הבומים מכל הכיוונים לא נותנים לך מנוח. זה נפש של ילד, וזה משבש את החיים. משבש את החיים.
0: מה הוא אומר לך? מה הוא שואל אותך?
9: אני אומר לו סתם, אני אומר לו, הולך לחברים. הוא אומר לי, אבא, אתה יודע שזה לא מצב רגיל, איך אני אלך לבד? אין מיגוניות בדרך, כאילו. מה שהיה פה עצמאות, אתה יודע, היתרון שלנו במושבים, שאנשים, הילדים היו גדלים פה, הולכים בחברים לבד, באים, יוצאים, היום אין, היום אם אתה לא לוקח אותו, הוא כשהוא מגיע מהבית הספר, אם לא לוקחים אותו מהתחנה, הוא לא עוזב את התחנה, הוא מחכה שיבואו לקחת אותו. אנחנו לוקחים אותו לתחנה, ולפעמים מורידים אותו לבית הספר, וכשהוא חוזר, עוד לפני שהוא חוזר, כשהוא בדרך, הוא כבר מבקש שמישהו יבוא לאסוף אותו מהתחנה. הוא לא רוצה ללכת ברגל. שלא תתפוס אותו הזקה.
0: והיום שאתה רואה את תחנת אוטובוס כזאת, בדיוק כמו שאתה מדבר אליה, שחוטפת את הנזק מרחפן כזה, אני מניע, המחשבות הן בלתי נמנעות, מן הסתם.
9: זה אין סוף למחשבות, מה יכול היה להיגרם. ואנחנו לא צריכים להגיע למצב כזה כדי שאיפשהו למעלה יתעוררו ויגידו, רגע, סטופ, המצב הזה לא יכול להימשך. אנחנו נכנסנו ללחימה הזאת כדי לשנות את המשוואה, את הסיטואציה. במציאות הנוכחית אנחנו ממתינים שיקרה משהו. אני אומר לך, אני כל לילה הולך לישון, בלילה אני אתעורר עם כל זה, אבל כשאני בבוקר, הדבר הראשון שאני עושה זה לראות אולי חזרנו ללחימה עם איראן. כי אני יודע שהלחימה עם איראן תאיר את העניין פה עם לבנון. אנחנו לא יכולים לקיים שגרה, כל עוד המצב הוא כזה.
0: כן. ובימים האחרונים שתתקנת לאן זה הולך באיראן?
9: האמת, הלכתי לאיבוד. והם חבר'ה טובים, אפשר לעשות את המסע ומתן, אני לא, אני גומר אותם, זהו. כאילו, האמירות הן קיצוניות.
0: אתה לא מבין מה זה אומר לגביך.
9: לא, לא. זה משאיר אותנו ממש בערפל, ואני חושב שאנחנו לא יכולים לשאר ככה עוד הרבה. המציאות שלנו, לא רק אני, כאילו כל בעלי העסקים פה, מתיירות, חקלאות, כלל העיסוקים, עזוב רק אותי. המציאות פה, אנשים בחוסר ודאות ביטחונית, כלכלית, אישית, זה מתח נפשי ומתח בבית, אתה לא יכול לקיים שגרה כזו ולצפות שהכל יהיה בסדר. זה לא נתפס. בתקופה הזאת היינו מלאים עם הזמנות, והמקום עובד ופורח.
0: אתה גם בתחום שאולי הוא הבעייתי מכולם, מיד ניגע בו, אבל דבר איתי רגע על מה שקורה עכשיו, אנחנו בלילה שמצפים שתהיה כאן איזושהי עליית מדרגה, או לפחות כך העיתותים מלמדים אותנו.
9: אנחנו מייחלים לזה שתהיה עליית מדרגה, כן. אני אישית מייחל לזה, כדי שזה ייתן את הפתרון לעתיד.
0: בינתיים אבל, אומנם התקיפות שאנחנו כן יודעים עליהן היו יחסית רחוקות, זה לא משהו שאפשר לשמוע משומרה, אבל יש משהו שאתה בחושים ובניסיון שלך מרגיש אחרת באוויר?
9: אנחנו שומעים, אני יכול להגיד לך שהבית לפני כמה רגעים, ממש רעד, הכל פה זז. וזה לא, זה מתקיפות שלנו בתוך לבנון. הבית ממש רעד. אבל זה לא מספיק. זה לא נותן את ההתחלה. זה צריך עד סוף, זהו. אין מנוף. אין לנו פתרון אחר.
0: נכנסתי ירון לעמודים של המלון שאתה מנהל ברשתות החברתיות, ואני רואה את ה... פרסום ואת הניסיון להחזיר את האנשים בטווח זמן הכל כך קצר בכמה חודשים האלה שהיה נראה שאפשר להתחיל לשקם את התיירות בצפון, ופתאום כל כך מהר אנחנו שוב במציאות הזאת, וכשאני מסתכל על זה עכשיו זה פתאום נראה הכל נורא רחוק פעם נוספת.
9: כן, כן, מאוד רחוק. תראה, אני יכול להגיד לך שאתה כאילו עם איזו תחושה טובה של רגע, הנה אפשר לסגור. אנשים באמת, אתה מרים את הפרסום, מוציא כסף, משקיע ממש, רוצה לקדם, אתה סוגר הזמנות, אתה מגיע בסמוך למועד שאנשים צריכים להגיע, ואתה מקבל טלפונים, ואנשים אומרים לך, תשמע, אתם בכותרות, אנחנו לא יכולים להגיע לאזור. עכשיו, אתה לא יכול להגיד שום דבר, אתה מבין את הסיטואציה, אני חי פה, ואני אומר לך שזה לא פשוט. ויש אנשים שעדיין רוצים להגיע, אבל בסוף, כשזה הרבה משפחות, מספיק שמשפחה אחת אומרת לא, אז כאילו, כל החופשה יוצאת מאיזון ואנשים לא מגיעים.
0: כן.
9: ובסיבוב הקודם אנחנו נפגענו.
0: נפגעתם איתי, ממש.
9: משלוש רקטות ישירות במבנה, ואנחנו משפצים ומשפצים ומשפצים, ואנחנו עוד לא סיימנו, ועכשיו עוד הפעם הולכים אחורה. אין לך ודאות, אין לך ודאות של ביטחון, אין לך ודאות של ודאות כלכלית. אתה מוציא כסף כדי להתפתח, ואז אתה הולך אחורה. ממש הולך אחורה.
0: היה שלב שם איפשהו בבין לבין, שהמקום חזר לעבוד...
9: לגמרי.
0: משהו שמתקרב לפחות לכמו שצחרת, כן.
9: כן, אנחנו במרץ 25. לגמרי. מרץ 25 חזרנו, השקענו הרבה כסף כדי להעיר את המקום, בכל זאת היה, היינו מפונים שנה וחצי, ואנשים, אני יכול להגיד לך שאנשים תמכו ובאו, וכאלה שהם קהל יעד ותיק שלנו, לקוחות חוזרים, וכאלה שבאו חדשים, ואנשים באו ותמכו, זה אנשים שהם באמת, באמת, כאילו, רוצים לבוא לאזור. ובאו, והיו איתנו, ובאו פעמיים במהלך השנה, אלה שכאילו הגיעו בהתחלה, ואחר כך הגיעו במשפחות, במעגל הרחב יותר. וזה מחמם את הלב, שאנשים לפחות נמצאים כאן כדי לעזור לנו להתרומם.
0: ומתי הבנת שאתה שוב נכנס להקפאה שהיא לא יום יומיים?
9: ב-28 לפברואר. אנחנו היינו במתח, מתח תמידי הרבה זמן. כי זה, אתה יודע, זה רוחות מלחמה. אתה מרגיש את זה באוויר. וחיכינו שזה יקרה. אתה אומר, רגע, טוב, רגע, הנה זה מגיע, רגע, הנה. ובאמת, ב-28 לפברואר, בבוקר, אתה בשגרה שלך, ופתאום,
0: אבל כבר אז הבנת שזה יגיע לפסח ויום העצמאות ושבועות ומי יודע בקיץ מה יהיה?
9: אני רציתי לקוות שזה לא יגיע לפסח. ואתה יודע, אתה עם סוג של תקווה ככה להחזיק במשהו, להיות אופטימי. ככה לראות את האור בקצה המנהרה. והגענו לפסח, ואז בפסח אתה אומר, טוב, לפחות קצת שבועות שיהיה לנו. ואז הגענו לשבועות וגם שבועות הלך. והנה החג עכשיו של החג של הדרוזים ושל המוסלמים שהוא מחר, אז גם
0: כן
9: חג הקורבן, כן, אז הוא גם כן פתאום נעלם לך מבין הידיים, ואוטוטו אתה נכנס לקיץ, יולי, אוגוסט, וגם זה הולך ומתרחק. זה כאילו, זה הולך להיות שנה די מאתגרת. זה גם חוסר ודאות ביטחונית, גם חוסר ודאות כלכלית. לכל הענפים, לא רק לתיירות.
0: וכדי לפתוח שוב, אני מניח שאתה צריך שוב השקעה, שזה בכל זאת דורף, כל פעם שהמקום עומד ריק.
9: בטח. זה להרים את כל השלטרים עוד הפעם, זה בריכות. אני פה עם 25 חדרים. וזה בריכות שחייה, וזה ג'קוזים, וזה מערכות מים, ותעשה עוד הפעם בדיקות, ועוד פעם תפעיל, ועוד פעם, ודברים עמדו, למרות שאתה משתדק קצת, אתה יודע, להניע. אבל עדיין, יש דברים שכשאתה לא משתמש בהם, הם נהרסים. אבל אנחנו אופטימיים. אנחנו מבקשים דבר אחד.
0: שזה הכי חשוב. אם אתה עדיין בשומרה ובתחום הזה, אז אתה חייב להיות אדם אופטימי. לא יכול, לא יכול להיות אפשרות אחרת.
9: אנחנו רוצים שיחזירו לנו את הביטחון, וכשיגיע הביטחון האישי שלנו, איתו יגיעו שאר הדברים.
0: נאחל לך ירון שהתקופה הבלתי נסבלת הזאת תיגמר במהרה ותהיה קצרה, וכמו שאתה אומר שיחזור הביטחון, שנוכל במהרה לדבר גם על חזרתם של המבקרים ושל האורחים אצלכם במלון.
9: גם של האורחים וגם של התושבים שחיים פה תחושה שהיא... די מאתגרת, תחושה עצובה כזו. החיי הקהילה נפגעו, החברים, יותר קשה לך ללכת עכשיו לאנשים, ושאנשים יבואו אליך, כי אנשים פחדים.
0: אתם הגיבורים של העניינים האלה. אין ספק בכלל.
9: כן.
0: ואני מקווה שאתם מקבלים מספיק את התחושה הזאת, גם האנשים שחיים כרגע שגרה נוחה יותר.
9: אני חושב שאנחנו מקבלים הודעות, היום בגלל האירועים שהיו בשומרה, קיבלתי מלא טלפונים, מלא הודעות לשאול מה שלומנו, מלקוחות, ממשפחה, מלקוחות שהם כבר משפחה. זה נותן לך את הפינה החמה בלב, זה מחמם.
0: ירון שושני, שומר המנהל מלון הבוטיק לב החורש, שיהיה לילה שקט אצלכם, ואני מקווה ש...
9: ורועש אצלהם.
0: יוביל לתוצאות... בצד השני, שאכן גם יוביל לשקט ולימים טובים יותר. תודה רבה
9: שיש שקט אצלנו ורועש אצלהם.
0: לילה טוב, תודה ירון.
9: תודה, לילה טוב.

0: איתנו דוקטור רן לרמן, שלום, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: מי שהיה סגן ראש המל"ל, היום סגן נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון ומרצה במרכז האקדמי שלם. אנחנו מדברים בלילה שלפי כל הערכות הולך להיות לילה עצים בגזרה הצפונית, עליית מדרגה בתקיפות של צה"ל בלבנון, אבל צריך לזכור שאנחנו עדיין כאן עם הרבה מאוד לחצים מכל הכיוונים בנקודה הזו ובסיטואציה מאוד מאוד לא נוחה מבחינתנו בעבור תושבי הצפון בוודאי בראש ובראשונה.
1: קודם כל, הכרח לשים קץ למצב שבו חיזבאללה מרגיש חופשי לפעול בצורה שהוא פועל, אני חושב שהוא צריך להיות מובן גם בוושינגטון בנסיבות האלה, כשאזרחים ישראלים נתונים להתקפות בזמן של כביכול הפסקת אש, זה לא משהו שאיזושהי מדינה יכולה לקבל, ודאי לא, גם לא אמריקאים. אני מניח שתהיה הבנה לאיזשהו צעד שמטרתו לשבור את המעגל הנוכחי.
0: כן, ואנחנו גם רואים את זה בשעות האחרונות, באמת את אותם גורמים מקורבים לממשל שמצוטטים בכל מיני כלי תקשורת בינלאומיים, בהקשר הזה מגלים הבנה לכך שישראל צריכה

0: החבל כדי להגיב. השאלה היא כמה החבל הזה יהיה ארוך ומשמעותי.
1: השאלה העמוקה יותר היא באיזה נקודה אנחנו מצליחים ליצור מנוף על ממשלת לבנון, שזה הגורם שהאמריקאים רוצים בעיקרו, ובסופו של דבר גם אנחנו רוצים שהוא יהיה מסוגל להיות אפקטיבי ולהביא את חזבאללה למסקנה הבלתי נמנעת שהוא מחריב את לבנון ושהוא צריך להתפרק מנשקו.
0: כן, ממשלת לבנון, אזכיר רק שעם אנשי אנחנו אמורים להיפגש עוד השבוע וגם בחודש הבא.
1: וזה עובר כבר לדרג של דיונים ברמה של אנשי צבא, דברים שלא קרו מעולם קודם לכן. זה לא דבר טריוויאלי, ולכן אני מבין את הרגישות בצד הישראלי לא לתת למהלך הזה לקרוס, וכמובן גם בצד האמריקאי. אבל יכול להיות שדווקא פעולה עצימה ברמה כזאת שתאותת שהמצב הנוכחי מבחינתנו הוא בלתי נסבל, יכולה אפילו לשרת את המטרה הרחבה יותר. כל עוד אנחנו ממשיכים להיות מחוברים למהלך המדיני ולא להסתכל אך ורק על המרכיב הצבאי של המשוואה.
0: מה זה פעולה שתחזק את המהלך המדיני? מה זה אומר?
1: כי שוב, חציית הסף של פגיעה במרכזי הכובד של חיזבאללה בדחיה, מה שלא עשינו כבר הרבה מאוד זמן. זה בחזקת איתות שאנחנו לא מוכנים להמשיך לקבל את כללי המשחק הנוכחי.
0: ומה אנחנו מצפים שממשלת לבנון היא בכלל יכולה לעשות משהו אחרת בהקשר הזה?
1: זה השאלה עדינה. כי מצד אחד היא פשוט מבוהלת מהאפשרות של אימות צבאי של מלחמת אזרחים. מצד שני, אני חושב שחלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הלבנונית, ואני מתרשם שזה חל אפילו על חלק מהאוכלוסייה השיעית, היו רוצים מאוד לראות את העניין הזה מגיע לפתרון שמשחרר אותם מהשיעבוד לאינטרס האיראני, שזה מה שקורה בפועל. הרי אין שום מטרה לבנונית כרגע, לא, זה לא משרת מה שחיזבאללה עושה. ונעשה על מנת לשרת את האינטרסים האיראנים, ובתגובה למה שקרה לאיראן בשגת האריק. ואני חושב שיש הרבה מאוד לבנונים של דבר הזה קרוב.
0: נמאס להם לגמרי, כן, משלמים כמובן מחיר כבד, אבל עכשיו שאתה מכניס לנו את איראן, ואנחנו לוקחים עוד מעגל אחד רחב יותר, בעצם אנחנו מצפים להסכם שאולי אמור להיחתם בין איראן לארצות הברית, שעל פניו אמור לכלול גם את הגזרה הזאת הלבנונית, וברור שהכל מאוד מאוד רגיש עכשיו עם כל ההבנה של כולם למצב הבלתי נסבל הזה.
1: כן, אבל מדינת ישראל בסופו של דבר לא יכולה לוותר על הזכות הבסיסית שלה שמעוגנת באמנה, את הזכות להגנה עצמית.
0: חד משמעית, אבל עובדה שאנחנו כבר שבועות ארוכים, כנראה בהוראת טראמפ, ככה עם הידיים קשורות מאחורי הגב, ומגיבים מאוד מאוד בעדינות לאירועים יומיומיים.
1: כן, ויש נקודה שבה המצב הזה לא יכול להמשיך. נכון, אנחנו פועלים בתוך מגבלה, גם בעזה, גם כמובן מול איראן, שאנחנו לא נוכל לפעול שם באופן עצמי, אלא אם כן תהיה לנו עילה יוצא דופן, כמו מידע מודיעיני מרעיש, או פעולה איראנית ישירה נגדנו, שתשחרר אותנו מהמגבלות. במקרה של לבנון, חיזבאללה שחרר אותנו מהמגבלות, ברגע שהוא, עם, כמה, עם כל הכאב, כשהוא פגע בחיילי צהל, זה בתוך שטח לבנון, זה היה בתוך איזושהי מסגרת, זה מזעזע להגיד את זה, אבל איזושהי מסגרת של כללי משחק. ברגע שהוא חוצה את ה... קו לתקיפה של יעדים אזרחיים, וזה דברים שעושים אותם ביודעין, הרי הרחפני הנפץ האלה מנווטים.
0: כן.
1: אז ברגע שהוא חוצה את הסף לתקיפה של יעדים בתוך תחום, ועוד יעדים אזרחיים, בתוך תחום מדינת ישראל, הוא פותר אותנו מהדילמה שהייתה לנו לגבי המגבלות.
0: אבל הערכתך זה יהיה משהו, כלומר, קצר טווח, היום חיזבאללה חרג, אנחנו נגיב, וכולם יחזרו למקומה?
1: ונראה אם זה משיג את התוצאה. של ירידת רמת הפעילות של חיזבאללה. כבר ראינו שהארגון הזה מסוגל להבין מה אנחנו מסוגלים לעולל לו ולהיזהר. כמו שהוא נזהר למשל ביוני שנה שעברה, שהוא פשוט לא נכנס למשחק. עכשיו הוא מרגיש משום מה יותר, או שהאילוץ שלו יותר חריף, או שהוא מורתע פחות בגלל המורכבות
0: וגם של הוא רוצה נדמה לי לשנות, אתה יודע, הפסקת האש של 2024, למרות שגרמה
1: כן,
0: גם לרבים אצלנו תחושת
1: אותה.
0: חמיצות, אבל צה"ל המשיך להגיב באופן יומיומי וחיזבאללה לא אישי, ואת זה הוא נדמה שהוא רוצה לשנות כאן.
1: כן, ואנחנו צריכים לגמול אותו מהרעיון שהוא יכול לעשות את זה.
0: אנחנו בערב משמעותי, ואנחנו עוד נצטרך להבין לאן זה הולך. דוקטור אירן לרמן, מי שהיה סגן ראש המל"ל, היום סגן נשיא מכון ירושלים, מרצה במרכז האקדמי שלם, תודה רבה שהיית איתנו, לילה טוב.
1: תודה.
0: טוב. הסכם בין איראן לארצות הברית, נגענו בו קצת עכשיו בשיחה הזאת ובשיחה הקודמת, הוא עדיין לא נחתם, והאמת שאנחנו גם לא יודעים הרבה חדש בעניין הזה ואין לנו הרבה מה לספר, זאת האמת, יש איזושהי התבטאות מלפני זמן קצר של יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הפרלמנט האיראני שמדבר שם בטלוויזיה האיראנית ומונה שוב שורה של תנאים ותרחישים שצריכים להתממש לפני ש... איראן חותמת על הסכם מול ארצות הברית, וזה לכאורה לוקח אותנו צעד אחורה, אבל אני ככה לוקח בזהירות, כי נראה שהדברים נסגרים בכל זאת בחדרי חדרים, וגם לאמירות האלה, גם אותן צריך לקחת בערבון מוגבל. גילי כהן, כתבתנו המדיני, דיווחה הערב, שעדיין קיימים פערים בנקודות המפתח, ולכן העסק מתמאמה. קטר היא זאת שהופכת יותר ויותר משמעותית בעניין התיווך, אנחנו רואים כבר את המגמה הזאת כמה וכמה ימים, והיא מנסה לגשר ולהפעיל את המנופים שיש לה על הצדדים כדי להשיג התקדמות. היום הוא יום הזיכרון האמריקאי, ודונלד טראמפ מתייחס בנאום שלו היום להרוגים האמריקאים במהלך המלחמה האחרונה, וגם חוזר על ההתחייבות של איראן לא יהיה נשק גרעיני.
2: In Operation Epic Fury we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that.
0: כך דונלד טראמפ מהיום. יש כל הזמן מחלוקת וויכוחים מה צריך להיות האיזון הנכון כשמנסים להחזיר את אמצעי הביטחון לסוג של שגרה באזורים בארץ שבהם אין מלחמה כרגע. ושוואה כזאת עולה היום מיישובי קו התפר, אלה שקרובים ליהודה ושומרון וגם אלה שסמוכים לרצועת עזה, כי פיקוד העורף מודיע היום די בהפתעה בעבור רוב הנוגעים בדבר, אבל הרבשצים וראשי היישובים מקבלים הודעה על כך שיש קיצוץ בתקציב שמכונה תקציב מרכיבי הביטחון. זה בעצם כל התקציב שנוגע לגדרות, למצלמות אבטחה, לציוד משלים בעבור ביטחון היישובים באזורים הרגישים הללו. התקציב הזה אמור להיות מקוצץ באופן משמעותי, ב-90%, רוב רובו של התקציב, אחרי הרבה זמן שבאנו במצב שהוא מצב חירום או קרוב אליו. הנה התייחסות מהערב של ראש המועצה האזורית אשכול מיכל עוזיהו לעניין הזה.
3: ההודעה של פיקוד העורף היום הפתיעה אותנו. הרשויות בכלל ובעוטף ובקו האימות במיוחד מתמודדות עם שגרה כל כך מורכבת. לא סביר שמערכת הביטחון תשית עלינו הרשויות את העול של השוטף הביטחוני. ההודעה גם יצאה בזמן שיחד ראשי רשויות העוטף ישבנו עם שר הביטחון, והשר גיבה את הצורך שלנו בוודאות והימנעות מהנחתות, ופתאום ההודעה הזו יוצאת. פנינו כמובן לגורמים שאמונים על העניין, הנושא בבדיקה, אני תקווה ואמונה שהנושא הזה יטופל.
0: אז זה מה שקורה בקו התפר ובעוטף עזה, נזכיר שהייתה גם כוונה לשנות ולהוציא חיילים מתוך היישובים בעוטף, הדבר הזה בוטל על רקע צעקה דומה שקמה אז, בואו נראה מה יעלה בגורלה של ההחלטה הזאת לאור התגובות בשטח. בנק ישראל... נעבור לעניינים אחרים, ענייני כלכלה מהביטחון, גם הם כמובן קשורים בביטחון, אבל היום בנק ישראל מודיע על הורדת הריבית, זו הורדה ראשונה מזה כחצי שנה, אבל היא מתונה יחסית, יש כאלה שהיו רוצים לראות הורדה משמעותית יותר, הפעם מדובר בהורדה של 0.25%, הנה נגיד בנק ישראל, אמיר ירון, בראיון לראש תחום הכלכלה ליאל קייזר, מסביר.
4: ההחלטה מגלמת את עמק השווה, מצד אחד יש לנו אינפלציה שיוצבה, וזוהי הצלחה, יחד עם כלכלה שהיא מראה חוסן ועמידות מצד אחד, ומצד שני עדיין יש סיכונים לא מעטים, סיכונים גיאופוליטיים מקומיים וגלובליים שעלולים להעלות את האינפלציה, ובנוסף בתקופה האחרונה אינפלציה שעלתה בעולם.
0: ככה נגיד. טרגדיה היום באשקלון, נער בן 17 נהרג, כתוצאה מנפילה מגובה הוא נפל מהקומה השישית במניין שבו הוא מתגורר. מותו נקבע, נער בן 17. ממשיכה החקירה של מאמן ההתעמלות שנעצר אתמול, הוא חשוד בעבירות מין בספורטאיות צעירות שאותן אימן. אנה פינס כתבתנו פרסמה היום את גרסתו, הוא מכחיש את המיוחס, לא טוען שבעצם הוא הפסיק לאמן את אותן מתלוננות, והן מנסות להתנקל לעסק שלו, לעסק האימון שלו, ורוצות להזיק לו. זו לפחות טענתו. מדובר בשתי אחיות, הן סיפרו שהוא פגע בהן מאז שהיו בנות 11, ומדובר על תקריות חוזרות. לפי התלונה שלהם, באחת מהן, אחת החמורות יותר, הוא ממש איים עליהם בסכין ואילץ אותם לבצע אקטים מיניים. הפרשה הקשה הזאת שנחקרת. עוד פרשה מעולמות אחרים לגמרי שממשיכה להיחקר, חודשים ארוכים מאוד. זו פרשת ההסתדרות. היום השר מיקי זוהר נחקר פעם נוספת, ובזמן שהוא נחקר, קרוב משפחתו זומן למתן עדות פתוחה. כך פרסם ראש תחום הפלילים שלנו, רועי ינובסקי. אנחנו מתקרבים לבחירות, ולאט לאט גם רואים עוד ועוד שינויים פרסונליים במערכת הפוליטית. בעיקר בשלב הזה לומדים על אנשים שאנחנו כנראה ניפרד מהם במערכת הבחירות הזאת. קודם כל, היום גם למדנו שבעצם באופן סופי המפלגות החרדיות לא רוצות את קידום חוק הגיוס, גם לא המשך החקיקה עד לפיזור הכנסת, ולכן כנראה תהליך של פיזור הכנסת, למרות שעדיין לא הובא לוועדת הכנסת, גם אחרי שעבר בהצבעה הראשונה, התהליך הזה הולך להתקדם. 1 בספטמבר כתאריך בחירות, לא ברור עד כמה רלוונטי, אבל כנראה שנראית הבחירות או באמצע החודש, במועד כזה או אחר, יש שם כל מיני עניינים ולחצים ורצונות שונים של מפלגות שונות. היום התבשרנו שמי שלא תתמודד בפריימריז, זאת גלית דיסטל אטבריאן, חברת הכנסת מהליכוד. אמנם כנראה שזה כבר נאמר באיזשהו מקום, אבל לא קיבל תשומת לב. היום בוועדה היא ניצלה את ההזדמנות להגיד את זה ככה בצורה יותר ברורה, ועל הדרך גם עשתה ככה פרגון ונתנה את המלצותיה לקראת הפריימריז בליכוד.
5: גם קרי, אחרי חצי שנה, 40 דיונים על החריצות שלך, על האכפתיות שלך, על העובדה שאתה כאן סופג לא פעם כל כך הרבה, ועדיין נלחם למען מה שאתה מאמין לו. אני אומרת ממקומי הצנוע, כמי שעוזבת את העולם הפוליטי, מתפקדי הליכוד, האיש הזה צריך להיות בחמישייה הראשונה.
0: כן, כך זה היום בוועדה המיוחדת שדנה בחוקי התקשורת של השר שלמה קרעי. גלית דיסטל אטבריאן, יושבת ראש הוועדה, מודיעה על פרישתה וגם מפרגנת לשר על הדרך. אתמול זה היה חבר הכנסת יעקב מרגי משס, שהתבשרנו שהוא לא התמודד לכנסת הבאה, ועוד קודם לכן פרש חבר הכנסת, מי שהתחיל את הקדנציה הזאת כשר, משה ארבל, גם כן משס. מי שעושה את הלילה הזה בטובה זנגריה, זה השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, כנראה מלווה שם איזושהי פעילות משטרתית, זה קורה כרגע, אנחנו לא לגמרי בטוחים, אבל הנה קטע ממש מהדקות האחרונות שבו הוא מתעמת עם אחד מתושבי היישוב בגליל העליון.
6: למה אני אש?
7: אין לך מה לפחד.
6: לא, אני מפחד ממך. אני לא מפחד ממך.
7: מי שלא נורמטיבי צריך לפחד.
6: אני לא מפחד ממך.
7: מי שיש לו פרוטקשן ופשע ונשק, צריך לפחד.
6: כן, יאללה. יאללה, עוף.
7: מי אתה?
6: עוף מפה. יאללה.
7: מי אתה? מי אתה?
6: למה אתה מדבר ככה? תדבר בצורה טובה. תדבר בצורה טובה.
7: לדבר יפה.
6: תחנך אתה, יאללה, יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה, לך.
7: נגמר.
6: לך, לך.
7: נגמרו הימים של את הבעל הבית. נגמר כאן.
6: עטיה. לך, לך.
0: טוב, הנה הקולות עכשיו מטובה זנגריה, כאמור השר איתמר בן גביר, באימות שם עם אחד התושבים. זה ממש מהדקות האחרונות. יש שינוי עכשיו של הנחיות פיקוד העורף, הנחיות ההתגוננות. דיברנו על הערכה שהלילה הזה בגזרה הצפונית הולך להיות לילה עצים יותר, וגם ראינו את ההודעות של הרשויות המקומיות שאחת אחרי השנייה מודיעות שהם לא יקיימו לימודים מחר. אז עכשיו דובר צהל מודיע שבתום הערכת מצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף תעודכן כך שהחל ממחר בשעה 6 בבוקר ועד למחר בשעה 8 בערב, ההתקהלות בשטח פתוח היא תהיה עד 50 אנשים, ובמבנה עד 200 אנשים, במקום 200 אנשים בשטח פתוח ו-600 מה שהיה עד עכשיו. אין שינוי לגבי הפעילות החינוכית, למרות שהרבה מאוד מהרשויות לקחו על עצמן את ההחמרה והודיעו שביישובים סמוכי הגדר לא יתקיימו מחר לימודים, אז כרגע הנחיות פיקוד העורף הן נוגעות בעיקר למספר אנשים שיכולים להתקהל, ובמהלך היום מחר מספר האנשים הזה יצומצם ל-50 אנשים בחוץ ו-200 במבנה באזור קו האימות, וגם ביישובים שסובבים צפת, יישובים של המועצה האזורית מרום הגליל, בר יוחאי, אור הגנוס, אפסופה, גם שם. אתמול היה יום הולדת 85 לבוב דילן, אנחנו לבושתנו פספסנו את האירוע הזה, ועל כן אנחנו נחזיר עכשיו בשיר של בוב דילן. אני בטוח שלא תתנגדו, למרות האיחור.

0: יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט, שלום.
1: שלום חן, לילה טוב.
0: רצינו לדבר על נושא מאוד מעניין, אני לא בטוח שנספיק לדבר עליו. היום יצאו לדרך משחקי המסוממים, מה שמכונה. עוד מעט נסביר מה זה.
1: אולימפיאדת המסוממים, כן.
0: אולימפיאדת המסוממים, כן. שם מותר לקחת הכל.
1: המשחקים המועצמים, זה נקרא באנגלית The Enhanced Games. זה מתרחש בלס וגאס, טקס הפתיחה נערך לפנות בוקר. אנחנו מדברים על בערך בין 40 ל-50 ספורטאים, בארבעה ענפי ספורט. אנחנו מדברים על הרמת משקולות, על שחייה, על אתלטיקה קלה, וגם על תחרות האיש החזק. אגב, בין הספורטאים יש ספורטאים אולימפיים לשעבר.
0: זהו, יהיו שם סיפורים, אני חושב. אנחנו נעקוב.
1: כן, בהחלט. הקאץ' זה שמותר להשתמש בכל הסמים, בכל החומרים האסורים שרק רוצים. לא רק מותר, אפילו מעודדים את זה. והשאלה הגדולה, שואלים באמריקה, האם זה הכיוון שכל עולם הספורט הולך אליו? בינתיים יש הרבה מאוד מתנגדים, אבל יש גם כסף בעניין הזה, ויש גם הרבה סקרנות סביב העניין הזה. הולך להיות מעניין.
0: זה מעניין. טוב, אנחנו מבטיחים לעקוב ולהרחיב ולמצוא את ההזדמנות. אבל בוא נדבר על שני דברים מעניינים הערב. קודם כל, הפועל רמת גן חוזרת לליגת העל. התגעגענו 13 שנים, הנה איתנו.
1: בהחלט, האורדונים מרמת גן חוזרים לליגת העל לאחר, כפי שאתה אומר, י' ג' שנים, 13 שנים, הם עושים תיקו אחת היום בכפר סבא, ולמעשה מקדימים את מכבי הרצליה בארבע נקודות, כובש לרמת גן יסקיאל הנטי. באמת הישג מאוד יפה גם למאמן של רמת גן, שעבר תקופה לא קלה ממסיידגו, אז הפועל רמת גן חוזרים. אתה יודע, השאלה, כמה מקום יש לקבוצות מגוש דן, בליגת העל בכדורגל, אתה יודע, זה גם שאלה שצריכה להישאל.
0: טוב, אתה יכול לנחש את השקפתי בעניין הזה, אני בעד גיוון.
1: צריך יותר פריסה ויותר מתודעת. זה עדיין, זה קבוצות מקצועניות, שחקנים מרוויחים הרבה כסף, זה לא פעילות קהילתית. אז באמת צריכה להישאל השאלה הזו, אבל קר הדשא הם עלו בצורה מאוד יפה ומרשימה, כמובן מצטרפים למכבי פתח תקווה. עוד קבוצת, אתה יודע, הרי בין פתח תקווה לרמת גן אין לא עובר ולו רחוב, אתה יודע, עוד קבוצה מהאזור ש חוזרת לליגת העל, אז זה כמובן בכדורגל, בכדורסל, אנחנו גם חווים עונה לא פשוטה, עונה עם פערים עצומים בין הקבוצות, ולראיה היום מכבי תל אביב מביסה את בני הרצליה, שנחשבת קבוצה טובה, בליגת העל בתוצאה 137-75. אנחנו מדברים על 62 נקודות הפרש, זה לא קביל הדבר הזה, כמובן, כל הכבוד למכבי שעושים כזה משחק טוב, ששמונה שחקנים במאזן דו ספרתי, כמעט 10 שחקנים במאזן דו ספרתי, אבל באמת הפערים פשוט גדולים מדי. הנה הדברים שאמר מאמן מכבי בסיום, שהחמיא גם להגנה שלו וגם להתקפה.
2: סך הכל משחק טוב, אני חושב שהתחלנו את המשחק כמו שצריך, משני הצדדים. התקפית, אהבתי את הדרך ששחקנו בכלל, אבל הגנתית התחלנו את המשחק מאוד מאוד טוב. בניגוד להרבה משחקים אחרים שנתנו לקבוצות קצת להרגיש יותר בנוח.
0: עודד קטש אחרי הנתון הפנטסטי הזה של 137 נקודות זהו. והגנה בצד השני פחות הייתה. יואב בורוביץ', תודה רבה, לילה טוב.
1: והפועל תל אביב גם ניצחה את עירוני נס ציון, הבחוץ 81-75. לילה טוב.
0: זה יותר קונבנציונלי.
1: כן, בהחלט.
0: אנחנו אומרים תודה רבה גם לאהוד כהן, שהפיק את המשדר הזה. תודה רבה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני, לאילן אזולאי שהיה באולפן בירושלים. לכם שהזנתם, אנחנו נהיה פה גם מחר ב-11, רגע לפני שהיום נגמר. אני חן ביאר, מאחל לכם לילה טוב ושקט. נשתמע מחר, ביי ביי.
3: אנחנו כאן. האלופה הנכנסת חולמת על דאבל.
4: ויקטור מתחמם!
3: אבל האלופה היוצאת, יש חלומות גדולים משלה.
4: הצלה גדולה בשעות! דופרץ! מנצח את המשחק!
3: מחר, מי תניף את הגביע? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל, בשידור חי מאצטדיון טדי. מחר, ב8:30 בערב. כאן חדשות ברשת ב'.
5: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
6: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
10: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
11: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: על C1 כבר שמעת?
13: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
12: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
13: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
12: נראה לך, יש ב-C1 ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. כוכבית 5651.
14: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שינוי והחמרה במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף בקו האימות. הלחימה בצפון, צהל אומר כי תקף ביממה האחרונה יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה. גורם רשמי אמריקני אומר כי לעולם לא יהיה מצופה מישראל לספוג באופן פסיבי מתקפות על כוחותיה ועל אזרחיה. התחזית, בלי שינוי של ממש, מיום רביעי, התקררות.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. שינוי והחמרה במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף בקו האימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה. משעה 6 בבוקר ועד 8 בערב יוגבלו ההתקהלויות והשירותים בשטח פתוח עד ל-50 בני אדם ובמבנה עד ל-200. הפעיליות החינוכיות בלי שינוי פרט ליישובים המוחרגים. הלחימה בצפון, צהל אומר כי תקף ביממה האחרונה יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה, וכי הותקפו כ-10 מפקדות ומחסני אמצעי לחימה בצור. בד בבד חיסל חיל האוויר מחבלים שפעלו על אופנועים במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דווח גם על תקיפות בבקעת הלבנון. בסרטונים שפורסמו הערב נראים גם תושבים עוזבים את הדחיה בבירות מחשש לתקיפות של ישראל. גורם רשמי אמריקני מתייחס למצב בצפון ואומר כי לעולם לא יהיה מצופה מישראל לספוג באופן פסיבי מתקפות על כוחותיה ועל אזרחיה. הגורם אמר לרשת CNN כי מאז החלה הפסקת האש, ירה חיזבאללה מעל 1,000 כטב"מים ויותר מ-700 טילים כדי לפגוע במסע ומתן בין לבנון לבין ישראל. לדבריו, לחיזבאללה אחריות מוחלטת למצב הנוכחי, ובכוונתו של ארגון הטרור למנוע מהעם הלבנוני דרך לשלום ולשיקום. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. גם במועצה האזורית מטה אשר הוחלט כי מחר לא יתקיימו לימודים ביישובים הסמוכים לגדר הגבול, לא יתקיימו הסעות וגני הילדים יפעלו רק במבנים ממוגנים. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. קודם לכן פרסמה הודעה דומה המועצה האזורית מעלה יוסף, גם היא בגליל המערבי. ראש הממשלה נתניהו שהה הערב בבית החולים הדסה עין כרם. גורם בסביבתו אמר כי ראש הממשלה עבר טיפול שיניים, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. כדורסל בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה את בני הרצליה 137-75. במשחק אחר ניצחה מוקדם יותר הפועל תל אביב בחוץ את עירוני נס ציונה 81-75, כך מוסר כתבנו ליאן וילדר.
16: עכשיו, כאן תחזית.
15: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום רביעי תחול התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: עכשיו רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות ברשת בית.
18: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובן נובק.

0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, למה אתה לא מצטרף?
1: לא, תוגה, תוגה, תוגה נפלה עליי. לא, לא, זה מסליחה שהורדתי.
0: מה שלומך, רוני קובן, 10-6 דקות באולפני קובנובי?
1: אני בסדר, אני בסדר, אני מרגיש את האפקט המתמשך של להגיש תוכנית אקטואליה. זה אקספרימנט כזה, ניסוי שאני מעביר את עצמי.
0: אנחנו רק ביום שני, רוני.
1: לא, אבל אנחנו כבר כמה, 3-4 שבועות באוויר?
0: כן.
1: פתאום היכה בי הרפיטטיביות של המציאות, שזה לא פשוט. אתמול, נושא חדש בחיינו, הסכם עם איראן, וואו, מה יהיה, זה נורא, זה טוב, זה מרגש כל כך, ועכשיו, זה מין ריוויינד, צליל ריוויינד.
0: יוצא האוויר מבלון.
1: כן, ואולי בכלל נסכם, ומוצ'טבה, מוצ'טבה רוצה, פתק למוצ'טבה. מה עוד פעם נעסוק באם יהיה תקיפה או לא? כמה אפשר?
0: תשמע, זה ענק, אתה בא מבחוץ לעולם הזה, שאנשים חיים פה, אתה יודע, רבית לוי דמסקי, 30 שנה, רננה פרידמן, 3 חודשים, אנשים חיים אותו כאיזה סייקל, כשטף של חדשות. אתה פתאום בא.
1: נו.
0: ואחרי חודש אתה כבר מבין את הבלוף.
1: אני חושב בדרמה, אני רגיל, אתה יודע, לפצח מרואיין אחד פעם בשבוע, לחשוב, והמציאות לפעמים היא יותר דרמטית מכל מה שחשבת, אבל...
0: מה אתה רוצה לומר לי, רוני, שאנשי חדשות מתעסקים יותר מדי באותם נושאים, תוכנים אותם?
1: כן, כן, כן, זה יופי, גרמת לי, אתה רואה, אתה פרטנר לא רע, אתה עוזר לי להבין את עצמי, תודה. לא, אבל אולי זו סכנה שאנחנו צריכים להימנע ממנה, לא לנסות לחדש, למצוא את הדבר הזווית המעניין.
0: לכן אנחנו רוצים לעשות שעה שלמה ברדיו על חמין, והיום איתמר דרוקמן, העורך הראשי, ינחת בארץ, ישמע את זה ויסביר לנו למה לא.
1: זה התוכנית שלנו ליום רביעי. למה איתמר יאהב את זה, לפי דעתי? טוב, בוא, אני רוצה לדבר איתך על סנטימנט שאתה יודע, אין לי אוטו, אין לי רישיון, נוסע...
0: הולך ברגל רק.
1: אני הולך ברגל שעות על גבי שעות, כמו שאתה רואה עליי. לא, אני נוסע אמוניות. והדבר הרווח אצל רוב נהגי המניות, הראשון זה, למה אתה לא ביביסט? והשני זה, אתה בעצם ביביסט? והשלישי זה הסנטימנט הזה, שאחרי מה שעברנו פה בשנים האחרונות, זה כבר לא משנה נתניהו, אייזנקוט, לפיד, או גולן, או לא משנה, צריך להעיף את כולם, את כל המאה ה-20, ולהתחיל מחדש. להתחיל מחדש, ובדרך לפה ראיתי בעמוד האינסטגרם שלי, מין קמפיין של מפלגה צעירה שלא הכרתי, שזה מה שהם מראים, הם מראים איך כולם הבטיחו, כולם ידעו ולא ידעו על הסכנה שבחמאס, כולם אשמים, בוא נתחיל מחדש. מעניין אותי, מה אתה אומר על זה? אתה מתעורר לך בוקר אחד, דמיין, כמגיש תוכנית הסופר משמעותית ובועטת קובנוביק.
0: בארץ ובעולם.
1: קובנוביק. איך קובנוביק באנגלית?
0: גם. אבל עם מבטא.
1: עם מבטא. אז...
0: ומה, וכל המאה ועשרים?
1: ואת המאה העשרים, אין. מתחילים מחדש.
0: תשמע, זאת פנטזיה, כן?
1: פנטזיה טובה?
0: אין לך, יש לך 120 אחרים שיודעים להיות חקים, שיודעים להניע דברים?
1: יותר טוב מהקיימים?
0: וגם
1: אני די בטוח שכן.
0: למה כל המאה ועשרים החוץ?
1: כולם, כך. כולם? כי לא יריב ומדון במקרה כזה.
0: כל מי
1: לא
0: ש...
1: יהיה, אתה יודע, זה מזכיר לי רגע קסום בחיי, באמת, שישבה מולי מירי רגב בצירבים של בגישה, והיא ניסתה להגף אותי, אני פה, סנטנו זה בזו, בחינניות ניסינו, ואז היא אמרה לי, רק ביבי, רק ביבי, היועצת המשפטית, למה אתה משאיר את היועצת המשפטית? למה אתה משאיר את בני גנץ? למה אתה משאיר... אמרתי, מירילה, אם זה מה שכואב... לא מירילה, אמרתי לה.
0: גברתי
1: השרה.
0: תת-אלוף במילואים.
1: תת-אלוף במילואים מירי רגב. אם זה מה שמטריד אותך, ויעזור לך לאסוף את הקקטוס ממשרדך וללכת, קחי איתך את היועצת המשפטית, קחי איתך את בני גנץ, וסעו כולכם אל השקיעה, הכל בסדר, נתחיל מחדש. אירוע בראשיתי כמו שעברנו, אולי, זהו, רק רציתי לדמיין את זה איתך לרגע.
0: תראה.
1: אבל חייכת, אתה יודע, כשדמיינתי, לא, זה קצת מלחיץ מבחינתנו, כי למי מתקשרים, אין שום היכרות, איך
0: מי
1: מדהים.
0: מי ילהג, מי...
1: כן, מי ילהג פה. אבל ילהגו חדשים.
0: תראה, הייתי כמה שנים כתב בכנסת.
1: כן.
0: ניסיתי להכיר את כולם ולראות איך הם עובדים. הייתי מעיף 30-40 נניח, שזה המון.
1: אוקיי.
0: ומשאיר 80-90.
1: הבנתי.
0: שזה המון המון.
1: אבל אז יתחיל למה אתה מוציא יותר מהימין.
0: או בוא נגיד,
1: יותר...
0: לא, עזוב את מי. חצי הייתי ביף, אתה יודע מה?
1: אוקיי.
0: כל מי שחיכר ריב ומדון לצרכיו,
1: אוי, נהדר.
0: או לא מוכשר לתפקידו.
1: יופי של קריטריון, חתמתי.
0: או לא קשיר מספיק לתפקידו.
1: מעולה.
0: אתה עדיין משאיר 60. לפני המחנות.
1: בוא נתחיל מלהעיף 60.
0: נתחיל מ-60, נעשה רשימות סודיות.
1: כן, כן.
0: הפרוטוקולים של זקני קובנובי.
1: מעולה, בוא נגבש את זה בגוגל דוקס שלנו, ונספר לציבור.
0: בינתיים, בזמן שאני מספר להם מה היום בתוכנית, אפתח קובץ גוגל דוקס.
1: ולהתחיל לראות מי הראשון.
0: תתחיל לשפוך שמות, כן.
1: אתה יודע מה? בוא תגיד אתה, מי הראשון שאתה מעיף?
0: כתבו לנו, לא.
1: נראה אותך אומר, נראה אותך שאני אתך אומר.
0: אולי יעלה אצלנו.
1: תגיד אתה אחד, אני אגיד אחד. תגיד אתה אחד, אני אגיד אחד.
0: אוהן.
1: מי אתה מטיס במטוס סילון מחוקר?
0: כל כך הרבה. אני לא רוצה פה להוריד לנו מרואיינים פוטנציאליים.
1: כן, זה גם נכון.
0: בינתיים, אנחנו מעכשיו...
1: אבל טלי גוטליב גם ככה לא באה אלינו. לא שאני רוצה להעיף אותה, ודאי.
0: אוקיי, באה.
1: אגב, דבר אחד מאחורי הקלעים של התוכנית שזיהיתי להפתעתי, הערצה טוטלית לדמותה של טלי גוטליב, חלק מאנשי התוכנית.
0: חלק משנינו.
1: כן. לא, אני מדבר גם על הצוות העריכה וההפקה.
0: לא יודע אם זאת הערצה.
1: לדמותה, לא כפוליטיקאית, לדמותה ה...
0: דבר אחד יאמר לזכותה, ואז נתחיל.
1: כן.
0: היא תמיד עולה לשידור. אתה מתקשר, לא משנה באיזה שעה, איפה, מתי, וגם...
1: ותמיד נותנת שואו.
0: לנו יש חלוקה פנימית סודית של מרואיינים בין בא לענות לבין בא לשרוד. Okay. יש מרואיינים שבאים לדקלם לך, אתה יודע, אתה שואל שאלה, הם עונים לך דבר אחר לחלוטין.
1: כן.
0: ויש מרואיינים שבאים לדבר.
1: שבאים לדבר.
0: תשאל נענה.
1: והיא נמנית על הקבוצה השנייה, לא?
0: היא עונה על מה שבא לה, כי היא במין זרם תודעה חזק, אבל היא באה לענות, והיא לא מתנה, אל תשאל על זה, כן תשאל על זה. היא באה, יש ספורט, יש שיחה.
1: טלי, בואי אלינו.
0: ולקח תבוא על הברכה.
1: רצית להגיד משהו על החתונה?
0: כן, אבל בואו נשאיר את זה כבר.
1: אוקיי, יאללה, בבקשה. נהל אותנו, נהג אותנו קדימה.
0: אנחנו מעכשיו עד 12, קובנוביק, המקום הנכון להיות בו בין 10 ל-12. נדבר בשעה הבאה עם גורי אלפי.
1: כן, מאוד מחכה לשיחה הזאת, איזה יופי. על סטיבן קולבר, מנחה הלייט נייט, וואו, הוא הרגל לעצמו חגיגות סיום. 3 דקות אחרונות עם פול מקארטני, לא פחות. ככה נפרדים שם.
0: הברק חזר לעיניך. נדבר על יין. נחגוג עם הנגב שהפך לאזור יין רשמי, אפלסיון.
1: מה אתה אומר?
0: זה דבר עולמי.
1: מה אתה אומר? אפלמה?
0: אפלסיון.
1: אוקיי.
0: מקווה. אם בנגב ייבחן העם בישראל, אז פה יש חדשות מאוד טובות.
1: אוקיי.
0: ועוד ועוד ועוד, ככל שיותר לנו הזמן, מה שקוראים.
1: גם על החיזור האינטנסיבי של אתה יודע, התקווה הזאת תמיד של המרכז שמאל, אולי הפעם החרדים ילכו איתנו, אולי הפעם אתמול דווח על אייזנקוט פגש את גפני. נדבר גם על היסטוריה של חיזור גורלי.
0: בינתיים גם בבוקר התעוררנו לחדשות מזעזעות מלבנון. כמו איזה דז'וו מלפני 30 שנה ברצועת הביטחון בלבנון. מתקפות רחפני הנפץ של חיזבאללה. נאורי לייזר מאלת, בן 19, מגדוד הנדסה קרבית 601, נהרג מרחפני נפץ. מפגיעת רחפן. אנחנו פותחים עם פרשננו הצבאי רועי שרון, שלום.
2: שלום.
0: מה אנחנו יודעים שקורה שם בעצם?
2: התקרית הזאת ספציפית רחפן, עוד רחפן נפץ, בשתי מילים חוסר אונים. רחפן נפץ שמשוגר על ידי חיזבאללה לעבר כוח צהל בתוך כפר ברצועת הביטחון בדרום לבנון. הרחפן הזה מתפוצץ על נמרה, נמרה זה הנגמה של חיל הנדסה של גדוד 601, וכתוצאה מהפגיעה, סמל נאורי לייזר נהרג, ולוחם נוסף נפצע קשה. כשמה שאנחנו רואים שם בשבועות האחרונים, צריך להגיד, נאורי לייזר הוא החלל ה-11, מאז החלה הפסקת האש, במרכאות כמובן, בלבנון. זה שם כישלון גם של הדרג הצבאי ברמה הטקטית וגם כמובן של הדרג המדיני. ברמה הצבאית, צהל ידע במשך תקופה ארוכה שחיזבאללה מצטייד בסוג הזה של רחפנים, של סיב אופטי, ושלח את הכוחות האלה בלי פתרונות הגנה. כשחיילי צה"ל נמצאים שם עם כמה חטיבות, צוותי קרב חטיבתיים בתוך השטח הזה, בלי הגנה מספקת, וזה בהחלט תקלה של צה"ל, וצריך להגיד את זה. ברמה המדינית אנחנו רואים שאנחנו נמצאים כרגע במשוואה מטרידה מאוד, כשחיזבאללה יורה, משגר, מפציץ, פוגע בכוחותינו, כל יום יש פצועים, וכל כמה ימים יש הרוג.
1: שמעתי הבוקר 30 רחפנים אתמול.
2: יכול להיות. המספרים יכול להיות 10, יכול להיות 20. חלקם הם מאורתים, חלקם הכוחות מצליחים להצטטר, חלקם מצליחים לפגוע, וחלקם לצערנו פוגעים. הבעיה במשוואה הזאת שחיזבאללה יצר אותה, אנחנו מוגבלים בתקיפות בעומק השטח, תקיפות שאולי לא יפתרו באופן חד סטרי את הרחפנים, ולא יפגעו במפעילים של הרחפנים, אבל הם כן יחייבו לחיזבאללה, פגיעות בעומק השטח, בבירות, בבקעת הלבנון, אלה פגיעות שיכולות לסייע לישראל במערכה, וכרגע אנחנו לא רואים תקיפות מהסוג הזה, וזה מוגבלות, מגבלה על הפעלת הכוח, על חופש הפעולה, ובעוד שחיזבאללה מדי יום פוגע בכוחותינו.
0: כלומר, זאת משקולת מדינית? הדרג המדיני מכתיב לצהל לא להגיב?
2: כן, אנחנו יודעים את זה, זה לחצים מדיניים, זה מגיע מטראמפ. היה חיסול אחד של מפקד כוח רדואן, שהוא דרש אישורים של שר הביטחון ושל ראש הממשלה, וזה היה בתיאום עם האמריקנים. עד עכשיו זה קרה פעם אחת, כלומר חד פעמי. במשך כבר, הפסקת אש במרכאות, 5 שבועות כבר בתוקף, כשבעצם אנחנו נמצאים עם הרבה מאוד כוחות בתוך לבנון, יישובי הצפון מופגזים, הזקות שם, לפעמים ללא
1: לא,
2: הפסקה.
1: זה לא יאמן ההידרדרות הזאת, כי באמת, אם אני, אתה יודע, אני מוצא את עצמי מתגעגע בכל מה שקשור לבנון לפחות לרגע לפני שהגעת הארי, ראינו חודשים ארוכים בסיטואציה שעשינו שם מה שאנחנו רוצים, וחיזבאללה
2: היה מורתע.
1: היה מורתע, נכון?
2: לגמרי, זה התהפך. הלכנו אחורה פה, הרבה מאוד אחורה, וזה מטריד מאוד. בעוד שלפני שהגעת הארי, ישראל תקפה בעומק השטח, וחיזבאללה לא ירה עלינו. עכשיו המצב התהפך.
1: תגיד, רואי, ונגיד יחתם הסכם עוד כמה ימים, ויסירו מאיתנו את הסינדול הזה האמריקאי, ונחזור פחות או יותר להיות חופשיים להגיב כרצוננו, באיזה עוצמות שאנחנו רוצים, זה ישפר את מצבנו?
2: ביחס למה שעכשיו זה בטח ישפר את מצבנו. אני חושב שישראל צריכה לוודא שההסכם המתהווה, אם זה בהסכם או לא בהסכם, לא משנה, צריך לשנות את המשוואה הזאת. או שהפסקת אש תחייב את חיזבאללה שלא יתקוף את הכוחות ואת אזרחי ישראל בגבול הצפון, או שישראל תקבל חופש פעולה לתקוף גם בבירות, כי כרגע המצב הזה הוא באמת, הוא בלתי נסבל. או שיש פה עוד איזה פתרון במודל הפעלת הכוח, או שצבא לבנון יתפוס את השטח, וימנע ממחבלים של חיזבאללה לחזור לכפרים שהם סמוכי הגדר, כדי שלא יוכלו לאיים על יישובי הצפון. המצב כרגע פשוט לא יכול להימשך ככה. חיילי צהל נמצאים שם במטווח. במהלך היום הם כמעט לא פועלים, הם רק עסוקים בלהסתתר. וכשהם חייבים לפעול, אז הרחפנים של חיזבאללה משיגים אותם, וצהל לא מצליח למצוא את הפתרונות.
1: זהו, על זה אני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו אמנם תוכנית צעירה מאוד, אבל מהיום ימיים הראשונים שלנו, רחפני הנפץ והמחדל הזה בלבנון מלווים אותנו, וזה מרגיש שאנחנו עומדים במקום. זאת אומרת, כל מה יש איזשהו דיווח מומהם על מחפשים פתרונות, יש פתרונות, עובדים על פתרונות, בסוף זה נגמר בזה שההורים קונים רשת דייגים.
2: וחיילים, כל מיני רסאפים, מתקשרים לדייגים בכנרת, אם יש להם רשתות ספר, ומנסים לאלתר. הצבא קנה כמה כוונות חכמות כאלה, ורובי שוטגן, וכליים מתפזרים, אבל אין מספיק. יש איזה אחד לפלוגה, לפעמים אחד למחלקה. עשו הזמנה מאוד
1: יש גדולה. יש איזה אי שם לא בצבא מחלקה טכנולוגית שעובדת על הפתרון לדבר הזה?
2: יש כמה. יש גם ביחידה 8-1 המפורסמת, היחידה הטכנולוגית של מערך המבצעים המיוחדים. הם מנסים למצוא פתרונות וכבר הציגו כמה רעיונות לרמטכ"ל, ומפעת של משרד הביטחון עובדים על כל מיני רעיונות, ובמפקדת זרוע היבשה. גם הם יש להם מדורים שלמים שנקראים מדורי אמל"ח והגנה על כוחות וכל מיני כאלה, והם גם הם מנסים. ובסוף זה צבא שביד אחת פוגע עם טילים באיזה חלון בדירת מסתור באיראן עם החימושים הכי מתקדמים בעולם, וביד השנייה החיילים שלו מתקשרים לדייגים בכנרת להשיג רשתות, כי רחפני כן. נפץ ב-$100 מאיבי פוגעים בהם.
0: כן. רואי שרון, פרשננו.
1: תודה, רואי.
2: תודה.
1: ושלום לרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ.
3: שלום רוני, שלום עקיבא.
1: אתה שומע בוא, את הדיווח בוא. הזה של רואי ו...
3: ואני שואל, אז מישהו זיהה את איום הרחפנים לפני 6 שנים? מה הוא עשה עם זה? תראה, אנחנו במיקוד כללי לאן שאנחנו מפנים את המבט. בעזה, החמאס חזר לסביבות השחקן הראשי.
0: רגע, אתה מדבר איתנו על רמקול, מר חלוץ?
3: אני אדבר איתכם איך שאתם רוצים.
0: כן, כי אנחנו רוצים לשמוע אותך פשוט הכי טוב שאפשר.
3: רגע. אז הנה הכי טוב שאפשר.
1: מעולה, אז בואו נתחיל מהמלכוד לאיפה שמסתכלים.
3: לאן שמסתכלים? אנחנו מסתכלים לעזה, אין שום דבר, הניצחון המוחלט, המוחלט והבלתי אפשרי, שהיינו כפסע ממנו 700 פעם, נשאר פיאסקו אחד גדול. החיזבאללה מכתיב את סדר היום המבצעי, אני לא מדבר על סדר היום המדיני, סדר היום המבצעי. ובאיראן אנחנו רואים לאן הדברים מתגלגלים, ועוד לא דיברנו על החותים, ולא דיברנו על הסורים, ולא דיברנו על טורקים, ולא דיברנו על קטר. בקיצור, ממצב שהיינו במציאות גיאו-אסטרטגית מצוינת לפני כל המהלכים, אנחנו נמצאים במציאות...
1: מה זה לפני כל המהלכים? לפני מה?
3: לפני איראן 1 ולפני איראן 2 ולפני לבנון ולפני, אחרי, אני אקח, אחרי 7 באוקטובר, צהל הביא הישגים מבצעיים יוצאים מן הכלל, כולל סיסול כל צמרת חיזבאללה, ומשם והלאה התחלנו תהליך של הידרדרות. עכשיו איראן, אני חושב שצריך לתקוף את איראן, אבל סוף מעשה במחשבה תחילה, מה שמנו לעצמנו כיעד בר השגה? כי אף אחד מן היעדים שהוגדרו, לא הושגו. יש טילים בליסטיים, יש חומר גרעיני אורניום מאושר באיראן, ברמה כזו, ברמה אחרת, הם בכלל לא נמצאים בשבעת התנאים הראשונים ששמים להסכם העקרונות, לא נמצאים שם. יש תמיכה של איראן בפרוקסיס שלו.
1: רגע, שנייה, לו אתה היית שם, ראית שם, היית רמטכ"ל, והיה בא אליך ראש הממשלה ואומר, פנטזיות, כל הפנטזיות מתגשמת, האמריקאים איתנו, הם איתנו והם הולכים לתקוף איתנו באיראן. מה היית אומר לו רגע לפני שיוצאים למבצע המשותף הזה עם ארצות הברית?
3: רוני, אני למדתי שלמלכודות ורבליות אני לא נכנס. מה אני מתכוון? זה דיון היפותטי. לפני 20 שנה, זה פחות יותר הזמן שסיימתי את תפקידי כמפקד חיל האוויר, הייתה מציאות לחלוטין שונה. ולפני 18 שנה, שסיימתי את תפקידי כרמטכ"ל.
1: אבל זה לא, אבל דווקא לא חשב ברמה של מלכודת, אני חושב על המאזין, רק שנייה, שנוסע באוטו ואומר, אוקיי, אני מבין שכנראה המצב מאוד לא טוב, נעשו טעויות. אבל שואל את עצמו את המאזין, אתה דן חלוץ, מה היית עושה אחרת?
3: אז אני אגיד לך,
1: אוקיי.
3: כל מעשה מבצעי חייב להיות מלווה במעשה מדיני. שאם אין אותו... אי אפשר להפעיל עוד כוח ועוד כוח ולחשוב שהתוצאה תהיה שונה מהפעלת הכוח הקודמת. כי כוח לבדו אינו משנה את המציאות, הוא יוצר מציאות חדשה ובלבד שיש לה משלים מדיני. זה היה נכון בעזה, זה היה נכון בלבנון, זה היה נכון לאיראן, זה עדיין נכון לאיראן. וטראמפ, שהוא קצת יותר גדול מאיתנו, בהרבה מובנים, מבין את זה היום טוב מאיתנו. והניסיון לדחוף את ארצות הברית למהלך מבצעי נוסף לא יביא שום תרופה.
0: אבל מה אדוני מציע? כלומר, להסתמך על צבא לבנון? לקוות שהאמריקאים ישמרו? מי ישמור על הגבול הצפוני?
3: תראה, האמריקאים קודם כל מכתיבים את סדר היום, שלא נחשוב לרגע שאנחנו עצמאים בלבנון לעשות מה שאנחנו רוצים. היינו צריכים להגיע לעצמאות הזו, אבל ויתרנו עליה. למה ויתרנו עליה? כי לא עשינו את הדברים הנכונים. תראה, בכל מקום ומקום מהמקומות שהזכרנו, היו הצעות של גורמים אמריקאים שלא העריכו אותם באותו זמן, ללכת למהלכים מדיניים משלימים.
0: לא, אבל על מי נשים את יהבנו שם?
3: מה אתה אומר?
0: מי ישמור על גבול הצפון?
3: רק אנחנו. רק אנחנו.
0: אז מה בעצם שונה?
3: רק אנחנו, אבל אנחנו לא עושים את זה היום. למה? כי הבאנו את עצמנו למצב שהאמריקאים שמו לנו וטו על הפעילויות שלנו. ואנחנו את הווטו הזה צריכים לשבור.
1: לשבור, זאת אומרת, להגיד לאמריקאים לא?
0: להתחיל מהלך, אני זוכר אותך, רב אלוף במילואים חלוץ, נדמה לי זה אחרי מה שמכת הפתיחה בלבנון השנייה, מה שנקרא שובר את הקרח, היה דיון האם אפשר להמשיך בקטישות מהאוויר, או שצריך לעשות מהלך קרקעי גדול.
2: נכון.
0: גם איזנקוט, אגב, היה שם כראש אגף מבצעים.
2: נכון.
0: אנחנו נמצאים עכשיו במצב דומה ש...
2: אנחנו נמצאים בלבנון בהתקדשות כבר שנתיים וחצי, שלא נתבלבל. מלחמת לבנון השנייה נמשכה 33 ימים בלבד, ונגמרה בהסכם. טוב יותר, טוב פחות, זה דיון שני. הדיון הראשון היה, האם צריך לגמור את זה בהסכם? התשובה הייתה כן. ההסכם הזה הוגדר על ידי הממשלה ביום הפתיחה ללחימה. אני מדבר על הדברים הללו, אני לא אומר עכשיו שההסכמים שנחתום יחזיקו לעולם ועד. אבל כל תכלית עשייתנו במזרח התיכון היא להגדיל את האינטרוולים בין פרצי האלימות. עד שנגיע להסכמים כמו שיש לנו עם ירדן, כמו שיש לנו עם מצרים. עוד לא הגענו לשם. אז בואו נגדיל את המרווחים בין פרצי האלימות. בשביל זה צריך להכות מכות קשות, עיקו את החיזבאללה מכה קשה. אם היינו ממנפים את ההישגים מיד אחרי חיסול צמרת החיזבאללה, נסראללה ושות, אז היינו יכולים אולי להגיע להסכמה אחרת ממשלת לבנון, אנחנו לא עשינו את זה. לא עשינו כי לא הייתה תוכנית כזו. בעזה, אתם רואים את המציאות בדיוק כמוני. מה צריך יותר מזה? בשביל לראות שהחמאס חוזר למעשה למעמדו הקודם. אז הורגים פה מחבל, שם מחבל. באמת זה לא עושה את הכרוב חמוץ. ובאיראן, אינני רואה סיום, אלא אם טראמפ בסופו של דבר יקבל את העקרונות שסוכמו, נקודה. ובעקרונות האלה אין אזכור לאורניום, זולת לדחות את הדיון בו להמשך. ואם תשימו לב, מר ביטחון מוחלט, גם הוא בהתבטאות האחרונה שלו וקריאתו לאזרחי מדינת ישראל, אומר, השגנו את הניצחון המוחלט. איזה ניצחון מוחלט השגנו? על מי?
0: ועל כן שאל פה רוני ושואלים מאזינים, מה אפשר לעשות אחר, מה אפשר לעשות טוב יותר מול איראן למשל? הנה, דיברת על הצורך בסיכום מדיני, ברגל משלימה מדינית.
1: בוא נגיד, נעזוב איזה טעויות נעשו. אוקיי, יש מצב נתון, זה המצב. זה המצב באיראן, זה המצב בלבנון. מה לדעתך אפשר לעשות עכשיו כדי לשפר את מצבנו?
2: באיראן צריך להגיע להסכם. באיראן האמריקאים צריכים להגיע להסכם, לא אנחנו.
1: אוקיי.
2: אנחנו לא נגיע להסכם, הרי אנחנו עכשיו הפכנו לתלויים במה האמריקאים ישיגו. אין לנו יכולת הרי לפעול עצמאית באיראן היום בלי האמריקאים לצידנו. יש לנו יכולת טכנית, אבל זו לא יכולת מהותית שתשנה את המשוואה. ראינו כבר.
1: אז באיראן צריך להגיע להסכם, אבל ההסכם צריך לכלול את האורניום לפחות, לא? והוא לא כולל.
2: הוא צריך לכלול, אבל רוני, עם כל הערכה לתוכנית קובן ועקיבא, טראמפ לא מקשיב לנו. הוא מקשיב לעצמו. הוא מסתכל על האינטרסים האמריקאים, וגם בודק בשוליים את האינטרסים הישראלים. אבל ומאחר ותלינו את יבינו.
1: וביבי, ביבי יעשה מה שאני אומר לו, כמו ששמענו.
2: נכון, בדיוק, זה מסכם דרך אגב את המציאות שלנו.
1: רגע, אני לא יודע למה אני צוחק, מרוב עצב. רגע,
2: לא, זה עצוב, זה עצוב.
1: זה מאוד עצוב, ברור לי שזה עצוב. אני רוצה רגע, נרד רגע.
2: אני לא יודע לתת תרחיש אופטימי. אין לי תרחיש אופטימי, לצערי הרב. כי את האפשרויות לתרחישים אופטימיים בזבזנו, את הישגי הצבא בזבזנו, את כולם. והיום אמר רועי שרון, מי דיבר?
1: כן, כן.
2: רועי אמר, והוא צודק. חיילינו כברווזים במטווח. והצבא מאיר על זה ואומר על זה, אז הוא לא אומר את זה פומבית בכל רם. אבל חיילינו כברווזים במטווח.
1: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת פרקטית, ככה, כל רמטכ"ל, אני מתאר לעצמי, יש את הבעיות האסטרטגיות הגדולות, ויש פתאום בעיות שחייבים לפתור הרגע. ידענו על הרחפנים האלה הרבה זמן, זה מחדל. אבל עכשיו, איך פותרים את המחדל הזה? איך זה יכול להיות שהפתרונות שכרגע אנחנו שומעים עליהם, זה ההורים שקונים רשתות דייגים, והחיילים ש... עושים קמפיינים כדי לקנות רשתות כאלה, איך...
3: תראה, בזמן האחרון אני מוצא את עצמי מסתכל במראה ומתבייש ביותר מדי מקרים. ובין היתר במקרה הזה, כמו שבמקרה אחר, שביקרתי ביהודה ושומרון לראות מה נוער הגבעות את שוט עושים ביהודה ושומרון, התביישתי שאני ישראלי יהודי. אותו דבר אני מתבייש היום.
1: התבייש לו שאתה ישראלי-יהודי? זה חתיכת אמירה.
3: אל מול מראות הזוועה שראיתי שעושים שם. עכשיו, התביישתי, כן, הסתכלתי לעצמי, אמרתי, הייתכן שאנחנו הישראלים, היהודים, עושים דברים נוראים כל כך. ואותו דבר עכשיו, שאני מסתכל על זה שצריכים לקנות רשתות דייגים בטבריה, אני שואל את עצמי, עד לאיזה שפל מדרגה הגענו.
0: אבל היינו בו...
3: עוד דייגים בטבריה, אני שואל את עצמי, עד לאיזה שפל מדרגה הגענו.

0: ממנו לפי 48 וגם לא לפי 82 וגם לא לפי 2006. אנחנו ב-2026.
1: אבל מה, מגובה של...
0: וב-2026, כשאיום הרחפנים, דרך את איום הרחפנים, ראינו כבר ב-7 באוקטובר. הרחפנים הם פתחו את המלחמה ב-7 באוקטובר, את המלחמה של החמאס. אז בוא נגיד שגילינו את זה רק ב-7 באוקטובר. גם מאז, עד היום, עד עכשיו, שנתקלנו בתופעה, חלפו שנתיים ויותר.
2: זאת אומרת, זה זמן. כן.
0: וזה זמן שאולי לא נוצל דיו בשביל להשיג פתרונות.
1: אבל אני רוצה רגע להבין...
0: אני לא יודע פה בטלפון...
1: לא, בסדר, אנחנו לא מבקשים לך יותר פתרונות. אבל אני רוצה להבין, אם מרמים מסך רגע, נכנסים ללשכת הרמטכ"ל, בסדר? הרמטכ"ל יושב שם, אייל זמיר, רואה את זה שאומרים, שחיילינו אומרים והוריהם אומרים...
0: אז הוא צריך לדפוק על השולחן. לדפוק על השולחן ולהגיד, חברים, אי אפשר לנהל מלחמה כשידינו קשורות מאחרי הגב.
1: הרמטכ"ל.
0: אי אפשר, כן, הרמטכ"ל צריך להגיד את זה. בקול גדול, ואם קלו כל הקיצין, הוא צריך לצאת החוצה פומבית ולומר את זה. פומבית, ולצאת במחירים של האמירה הפומבית הזו. אין מה לעשות.
1: כלומר, אם המצב נמשך, הרמטכ"ל צריך להתפטר לפי דעתך?
0: אני לא, תמיד אנחנו מגיעים להתפטר. לא, שהתפטר ראש הממשלה, למה שהרמטכ"ל יתפטר? מי שאחראי לזה זה לא הרמטכ"ל. הרמטכ"ל יכול לתת תשובות, אם נותנים לו את כל הכלים לספק אותן. אין לו את כל הכלים לספק אותן, כי הוא מנוע מלעשות א', ב', ג' וד', בגלל הבנות מדיניות שנעשות מאחרי גבו, הן לא נעשות בתיווכו. הוא לא מתווך באירוע הזה. הוא מקבל הנחיות. זה נכון כאן, זה נכון בכל גבול ובכל חזית אחרת שאנחנו מתמודדים. בסוף, הרמטכ"ל מוציא לפועל את הנחיות הדרג המדיני, הוא לא שותף לעיצובן.
2: אבל הוא צריך,
0: אתה אומר... בחלק הוא שותף, ובחלק לא.
2: להכל, לצלצל בכל פעמוני ההזרה
1: שלך. תגיד, אתה, בכהונה שלך, קרה לך שהיית בדילמה כזאת? דפקת על השולחן, ואמרת, טוב, אם זה לא, אם לא, אם אני לא מקבל מענה, אני יוצא לתקשורת?
0: לא, לשמחתי הרבה, היה לי שיתוף פעולה הרבה יותר... מתואם עם ראש הממשלה דאז ועם שר הביטחון דאז.
1: אבל דפקת על השולחן.
0: לא דפקתי על השולחן, אבל היו ויכוחים, לא כל דבר היה פשוט. אבל בוויכוחים שבהם דעתי לא התקבלה, אז עשיתי את הפעולות הנדרשות בלי שהייתי צריך לדפוק על יותר מדי שולחנות.
1: טוב.
0: אבל בסופו של דבר, האחריות התפקידית של מפקד הצבא היא בין היותר במקומות שקלו כל הקיצים ולא נותנים לו את דרגות החופש לעשות את הפעולות הנדרשות, הוא חייב לעשות מעשה. אני בטוח שהוא מנסה לעשות אותו. אין לי ספק, אני מכיר את אייל, הוא לא מאלה שמתביישים.
2: רב אלוף במילואים דני חלוץ.
1: דן חלוץ, תודה רבה.
2: המתכ"ל 18 של צה"ל, תודה.
1: הזאת.
0: תודה לכם, תודה עקיבא ורוני.
1: ביי להתראות. פרסומות.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, אנחנו כאן.
2: תגיד רוני, אתה מכיר את הציבור הליטאי. מה קורה בבית הרב לנדו? לאן הם חותרים בעצם? מה האנד גיים של הליטאים?
1: זו שאלה שאני קם איתה בבוקר והולך לישון איתה בערב.
2: בדירה, באמת, אבל אני קורא פה בתחקיר שאתה ליטאי במקור.
1: אני אפילו לא, עד היום לא הבנתי, אני ממש בוש ונחלם להגיד את זה, אני בטוח שחלק גדול מהמאזינים, תמיד שמדברים על החרדים אז מגיעים לדגל התורה והגודה?
2: כן.
1: אני לא בטוח, אני חושב שאפילו שם ההבנה שלי.
2: אבל תסכים איתי שיש איזו תחושה שיש שם איזה מהלך מתוחכם תמיד.
1: נכון, כן.
2: זה סוחרים פוליטיים א' א'.
1: כן.
2: ואתה אומר, גפני אומר אחד, אז כנראה שהוא מכוון לשלוש וארבע וחמש, הוא עושה פה איזה משהו מתוחכם.
1: הוא מאחר, במובן הטוב של המילה.
2: ואמר פעם, עמית סגל, אם אתה מתלבט אם זה בית הקלפים או פולישוק, זה כנראה פולישוק.
1: גם החרדים?
2: אז זאת השאלה.
1: אז מי פה בית הקלפים? רק נתניהו?
2: אז תגיד, ישי כהן, כיכר השבת, 12, שלום.
4: שלום, בוקר טוב לשניכם.
2: אז זה בית הקלפים או פולישוק?
4: בית הקלפים ופולישוק.
2: נגיד רק, בית הקלפים סדרה ברגע, צריך פה... ראית בית הקלפים ופולישוק?
4: לא, פולישוק ראיתי הרבה קטעים ששלחו, אתה יודע, רצים. לא ישבתי לראות את הסדרה כולה.
2: מה מכוונים?

0: שהרב לנדו אומר, אל תעבירו את חוק הגיוס ביממה האחרונה. עזבו, אל תעבירו, בואו נפרט.
1: אני חושב שכאן יש אירוע אחד אמיתי, בתוך פולישוק אחד גדול. במשך שנים, אתה יודע, מאז הקמת הקואליציה, מספר הפעמים ששמענו את החרדים מאיימים בפירוק הממשלה והליכה לבחירות, הוא גדול מאוד ברמה שכאילו כבר הם אפילו זאב זאב, הסיפור של המשל של זאב זאב זה מתגמד לעומת מה שהחרדים עשו לנתניהו ולתקשורת ולציבור, כשאמרו עוד רגע אנחנו מפזרים את הקואליציה, ובסוף לא עשו את זה. הם עושים את זה רגע לפני שבכל מקרה הולכים לבחירות, אתה יודע, זה דומה לזוג שמאמים במשך 80 שנה, אנחנו מתגרשים, מתגרשים, מתגרשים, מתגרשים, ובסוף מתגרשים כשהרופא אומר להם, מחר זה יום האחרון לחייכם. זה מה שקרה כאן עם פיזור הכנסת, פייק אחד גדול. איפה כן יש אירוע אמיתי, ושמעתי אותך בפתיח מדבר על זה, זה מרב דוב לנדו. הרב דוב לנדו מבחינתו, בכל פעם שגפני ניגש ואמר, בעוד רגע, ראש הממשלה הבטיח, בעוד רגע, עוד רגע יהיה חוק גיוס, אנחנו בדיונים אחרונים, ועדת חוץ וביטחון, הדיח את גלנט, הדיח את אדלשטיין, אז הרב לנדו הרגיש שהנה, כנראה יש התקדמות שנתניהו באמת רוצה להעביר את החוק, היו כל מיני מכשולים, הוא הסיר אותם, והחוק יעבור. בשבוע שעבר, הרב לנדו הגיע למסקנה שראש הממשלה נתניהו משקר אותו. ולא מתכוון להעביר את החוק. ואז, לפיזור הכנסת, כמו שאמרתי, אין באמת שום משמעות, גם אם הקדימו את הבחירות בחודש וחצי, ביג דיל, אחרי איומים של 3 שנים, הקדמתם בחודש בחירות את הבחירות, זה כלום, ושום דבר.
0: אז נתניהו פרק אותו מכל נכסיו,
1: נשקיו. נכון, ולכן אני חושב שהאירוע המשמעותי והאמיתי בכל הסיפור הזה, זה שהרב לנדו לא באמצעות אנשי ביתו נכדים שמתדרכים, ולא באמצעות הפוליטיקאים שיוצאים בצרות התקשורת, אלא הוא מבקש להוציא החלטה בכתב ידו, גם לא, אתה יודע, לפעמים אנחנו רגילים שיוצא מכתב שמישהו ישב לנסח אותו על בסיס הדברים שהרב אומר, והרב חותם למטה. פה הרב כתב את כל המכתב בכתב ידו, ושם בשורות האחרונות של המכתב הוא אומר, אני עכשיו לא זוכר מילה במילה, אם תרצה אני אתן לך ציטוט מדויק, אבל הוא אומר, אין לנו שום נאמנות לגוש יותר, אין לנו שום נאמנות לנתניהו, אין לנו אמון בראש הממשלה. ויתרה מזו, כשגפני נכנס לחדר בשבוע שעבר לדבר עם הרב לנדו, אז הוא מספר לרב לנדו, תשמע, ראש הממשלה חיפש אותי בדרך לפה, נתניהו היה בעדות בבית המשפט, יצא, חיפש את גפני בטלפון, אז הרב לנדו אומר לו, וזה מילה במילה, אני לא רוצה לשמוע אותו, הוא שקרן, הוא בלופר. זאת אומרת, הכל אצלו בלוף.
2: אני חייב להגיד, אחרי התיאור הזה, אני מחבב יותר ויותר את הרב לנדאו, ואני רוצה...
0: רק על השימוש בבלופר.
2: לא.
0: פוליטיקה בצד.
2: לא, אני אגיד לך, הרפרנסים שלנו היו, בהתחלה הצבת את פולישוק ואת בית הקלפים, שזה שיא הסיאוב, אבל באלגנס, בסדר? אבל דברים איומים ונוראים עושה שם נשיא ארצות הברית. אני אכניס למשוואה עוד רפרנס, הסופרנוס, אוקיי? יש את... ראית הסופרנוס? אה, לא, עקיבא, אני לא מאמין. אני נוטש את התוכנית ברגע זה.
0: כן, נשארנו אנחנו, ישי.
2: המופת של הדרמה, מאז המלט, לא היה דבר כזה.
0: מאז המלט?
2: טוני סופרנו, טוני סופרנו, אני מקווה שאת המלט קראת, כי אז באמת נביא לך מחליף. טוני סופרנו, מה הקטע שלו, מתי שהוא קופץ לו הפיוז? ואתה פתאום רואה בפוליטיקה כל כך מאוסה, שאף אחד כבר לא אמיתי והכל... יושב לו הלנדו הזה, סליחה, הרב לנדו, ופתאום קופץ לו הפיוז, ואני כן מעריך שבריר אותנטיות, זהו, עד כאן המונולוג שלי.
1: ואני רק מזכיר שמדובר ביהודי בן 96.
2: וזה גורם לעוד יותר להעריך אותו.
0: לא, ביחס לגדולי הדור. תגיד, אבל אישי, איפה רואים, אותי, היו את ימי ההנהגה של הרב שך, שלפני כמעט 40 שנה כבר סרטט את השותפות הזאת, ואמר, אנחנו החרדים נלך עם מי שיותר מאמין, או בוא נגיד, לא נלך עם החילוניות האשכנזית.
1: נאום השפנים הידוע.
0: כן, נאום השפנים והחזירים. אחריו היו...
2: שמה קרה למי ששכח?
0: הוא בגדול אמר...
2: ראיתי אז עוד פרק של הסופרנוס פשוט.
0: זה הניסיון הכי גדול לעשות ממשלת שמאל חרדים.
2: אוקיי, אוקיי.
0: שהיה עד היום, והוא אמר, אנחנו לא הולכים איתם. תרבותית, תרבותית אנחנו עם הימין.
2: מי אמר את זה, הרב שך?
0: הרב שך.
2: אחריו... בגלל שהם אוכלים שפנים?
0: זה יותר תרבותית, זה יותר עמוק, זה ביידישקייט, זה ב...
2: אוקיי.
1: אם היית רואה פחות, צופה פחות בבית הקלפים ופולישוק, היית מכיר יותר את נאום השפנים.
0: אני צופה רק ביידיש לדעתי.
2: האמת, הייתי מת. אם אתם יכולים להשיג לנו לקראת סוף השעה איזה חצי דקה מנאום השפנים?
0: אולי נשמיע מנאום השפנים.
2: אני ממש אשמח לשמוע.
1: אני אעזור למפיקים, חיפוש גדול ביוטיוב, תמצאו את הנאום הזה.
2: ממש, זה נשמע משהו ששווה.
0: עד שנמצא את נאום השפנים והחזירים, נגיד, היה הרב אליושי, והרב שטיינמן, והרב קניבסקי. ההנהגה היום החרדית היא עדיין ריכוזית ועוצמתית וחזקה, כמו שהיו בימים הגדולים ההם?
1: אני חושב שבציבור הליטאי כן. בציבור הליטאי, אתה יודע, אתה רואה יותר את הרב לנדו והרב משה ליליר, ששניהם ראשי ישיבת סלובודקה, שהם מנהיגים את דגל התורה, והאמירה שלהם היא אמירה והיא החלטה גם לטווח ארוך, בניגוד אגב לכל האמירות שאתה שומע מהפוליטיקאים החרדים, ולכן אתה הזכרת את יום השפנים, והליכה עם השמאל, והגוש האמוני, והליכה עם, עם הציבור הדתי והמסורתי יותר. כאן הרב לנדו פתח את הדלת, וזה האירוע המשמעותי שאני אומר, פיזור הכנסת הכל פייק, אבל יש כאן אירוע משמעותי, שהרב לנדו פותח את הדלת ביום שאחרי הבחירות, לשיתוף פעולה עם האופוזיציה.
2: זהו, רגע, על זה...
1: וזו השאלה, אם האופוזיציה גם תפתח את הדלת.
2: אני רוצה למרקר את זה בדיוק, ישי. כי אנחנו כל כך רגילים לחיזורים הרבה פעמים מגושמים, המביכים האלה של... של השמאל, השמאל מרכז שאומר, אני זוכר את פרס במיליון סיטואציות כאלה,
0: כל הכיפות, כיפות הלוויות כאלה, מיטה כפפות.
2: אנחנו נביא אותם, בסוף, הנה אנחנו בפעם הראשונה נביא אותם, הנה עוד חיזור אחרי החרדים. אתמול דפנה ליאל...
1: פגישה של אייזנקוט עם גפני. אז זה הסיפור, אני חושב שהסיפור זה אייזנקוט. כי קשה לי לראות, אני אתן את זה בחצי דקה ברשותכם, אם אחרי הבחירות נתניהו מצליח להשיג 61 עם הסיעות החרדיות, אני כמעט ולא רואה את תסריט שבו הרבנים אומרים לחברי הכנסת שדגל התורה, למרות שיש רוב עם נתניהו, לכו תקימו ממשלה עם הגוש השני. כמעט ואני לא רואה את זה קורה. אלא מה? אתה רואה בסקרים שכנראה אנחנו הולכים איזושהי תוצאה של טייקו. ואז כאן נפתחת, אתה יודע, איזושהי דלת לאפשרות שיתוף פעולה בין דגל התורה ואגודת ישראל, במיוחד, ואני מרקר את זה, לגדי אייזנקוט. כי גם כשאתה שומע את ראשי האופוזיציה, אתה שומע את יאיר לפיד, אתה שומע את יאיר גולן, אתה שומע את איווט ליברמן, הם מדברים על 0% פטורים. שום פטור, רבע אברך לא יקבל פטור מגיוס. אייזנקוט מגיש מתווה מבחינת החרדים, שהוא מתווה שהוא בסיס למסע ומתן.
0: שיש מה לדבר עליו, אומר, כן.
1: נכון, הוא אומר, אני נותן 4% או 3.5% כל פעם, אתה יודע, זה נע שם איפשהו, ממחזור גיוס כללי, שהם יוכלו לשבת וללמוד תורה, להבדיל כמו שיש ספורטאים, אז יהיו כאלו שיוכלו ללמוד תורה, ואנחנו מתכנסים למספרים של כ-4,500 פטורים בשנה. זה כבר בסיס למסע ומתן. לחרדים הרבה יותר קל לשבת עם גדי אייזנקוט, שהוא, אתה יודע, יהודי מסורתי, מזרחי, ואנחנו נדבר על שעס, שאמא שלו הצביע כל השנים לשעס, יש לו אחות דתייה, אפשר נהל איתו שיג ושיח לשיתוף פעולה. עם בנט מאוד מאוד קשה, עם ליברמן מאוד קשה, עם יר לפיד מאוד קשה, ולכן אם יום אחרי הבחירות נתניהו לא מציג את ה-61, אם יש אופציה אמיתית של שיתוף פעולה, אני חושב שהאירוע הזה מתמקד בגדי אייזנקוט,
0: לפחות...
1: שננסה להקים ממשלה יחד עם החרדים, להציג לציבור הישראלי, א', הנה, הדחנו את ראש הממשלה נתניהו, הוא יורד מהבמה הציבורית, ב', אני אקופף את החרדים במספר סעיפים בחוק הגיוס, ונקבל ממשלה יציבה לארבע שנים קדימה, וכולנו יודעים שעם החרדים אתה מקבל ממשלה יציבה שלא נופלת לך אחרי שנה.
0: אני רוצה שותפים הכי טובים.
2: אני רוצה לשאול רק שאלה אחת קטנה שמאחורי קלעים. אתה יודע להגיד לנו איך נרקמת פגישה כזאת? איך זה עובד, תכלס?
1: אני לא רוצה לנקוב בשמות בצד של אייזנקוט ובצד של גפני, אבל אתה יודע, בסוף זה יכול להיות מפגישת מסדרון שגפני ואייזנקוט נפגשים אחד מול השני במסדרון בכנסת וקובעים, עד בכירים בשתי הלשכות הללו שבאים ומתאמים פגישה שכזו, ועצם קיום הפגישה, אני אומר עוד פעם, אם זה היה קורה לפני שנתיים, שלוש, ואפילו לפני הבחירות הקודמות, שהלכנו לכמה סבבים, היית מדבר איתי על פגישה בין גפני לאייזנקוט, או בין גפני לליברמן, או בנט, הייתי אומר לך, פייק, ספין, תמשיך הלאה. באירוע הזה גפני יודע שיש כאן אמירה חד משמעית של הרב לנדו, שהוא מאוד מאוד, תבין, מה שקורה ביממה האחרונה, אומר לי, שאל עקיבא, מה זה פולישוק, רוצים חוק, לא רוצים חוק, זה לא קשור לחוק כבר, זה נקודה אחת שהיא המרכזית, שסביבה עכשיו כולם סובבים בסיעות חרדיות, שהרב לנדו אומר, אין אמון בנתניהו, הוא אומר שהוא רוצה להעביר חוק, הוא עובד עליי, הוא משקר אותי.
2: הוא בלופר.
1: גם יום שאחרי הבחירות, תגיד נתניהו, אני אעביר לך את החוק. אני לא מאמין לך, לא עשית את זה 3.5 שנים. עכשיו, החרדים מסכמים קדנציה, אני אסיים, החרדים מסיימים קדנציה, מסכמים קדנציה, ואני שם רגע בצד, לא שאפשר לשים בצד, אבל רגע, מבחינת ניתוח פוליטי חרדי ולא ישראלי כללי, ודאי שבעה באוקטובר, שמחת תורה, זה האירוע הכי קשה שהיה כאן, שנזכור אותו לעולמי עד, אבל אנחנו מדברים עכשיו, אתה יודע, בעיניים צרות פוליטיות חרדיות, הקדנציה שאתה צריכה להיות קדנציית החלומות של ממשלת ימין מלא מלא, אין ליברמן, אין כחלון, אין אף אחד, אין ציפי לבני, אין אף אחד שיעצור את החרדים, זו הקדנציה עם הכישלון הכי גדול של הפוליטיקה החרדית.
0: נכון, לא החמיצו מול השער הכי ריק בעולם.
1: זה לא רק חוק הגיוס, אתה יודע, אנחנו מדברים כל היום על חוק הגיוס, אנחנו שוכחים, יש את חוק הכותל, יש את חוק...
2: אבל הם קיבלו המון כסף, לא?
1: כל כך הרבה הצהרות גדולות שיצאו מהם זירו זירו.
0: ברור, כן, אבל אומר פרעוני בצדק, מימון עולם התורה החרדי מעולם לא היה כזה.
1: כן, אבל זה לא נכון, כי זה טוב מה שאתם רואים עכשיו לפוליטיקאים החרדים, כי זה בדיוק מה שהם ישדרו בתשדירי הבחירות הציבור החרדי שינסו להניע אותו לקלפי. הנה, תראו גם ברדיו, אצל הציבור החילוני, אומרים כמה הסקנו לכם תקציבים.
0: בסדר, זה לא שהציבור החרדי פה...
1: כי בסוף בגס עצר את רוב התקציבים.
0: זה לא שהציבור החרדי מתלבט אם להצביע בין גושים. זה או המפלגות החרדיות, או ליכוד, או להישאר בבית.
1: האם הציבור החרדי יגיע לקלפי או לא? זה האירוע של זה, אנחנו נראה את הפוליטיקאים החרדים ואת הנהגה החרדית מתמקדת בבחירות הקרובות.
0: אוקיי, יש לנו שפנים וחזירים? נשמע...
3: אתה גם יהודי, אתה ניבור, אבל אתה יודע את הקולטור שלך. מה הקולטור שלך? אנגלית. זה הקולטור שלך? אם אני אלך לדרך הרב, לדרך הסב, לדרך הסב זה שלי.
0: זה מתוך... זה מתוך הנאום. אני זכרתי שיש שם קטעים ביידיש. ב... בנאום, הבאנו קטעים בעברית.
1: אני בן שלושתנו, אני האחרון שמבין יידיש.
0: אתה לא מבין יידיש. ודווקא רוני ממוצא יידי.
2: נכון, אני קצת מבין יידיש.
0: אבל כן, הוא אמר, אנחנו תרבותית, הציבור החרדי קשור באבותות ברית המאמינים, מה שאומרים היום, זה כבר נזרע אז בסוף שנות ה-80 על ידי הרב שח.
2: סופה נהדרת יידיש, מתגעגע
0: קצת. רב אליעזר מנחם מנשח. ישי כהן. פרשן פוליטי, כיכר השבת, 12. תודה רבה.
2: תודה, אישה, היה תענוג. תודה רבה, תבוא שוב.
4: אנחנו כאן.
2: תן את השלוש מילים האהובות עליך ביידיש.
0: שלוש מילים? מנשליחקייט, כבר הוזכרה פה. שלוב, זי גזונט, כמובן.
2: אוקיי.
0: מוסיפים את הסיומת מוצי זין, יוצי זין, כל הדברים האלה, זה...
2: אני זוכר כינור, מה זה כינור? זה הצגה, סרט?
0: כינור?
2: כן.
0: המילה כינור?
2: כן, כינור. משהו. וקיש זה נשיקה?
0: כן. אוקיי. כן, קיש זה כיס. זה חצי, זה מחלה בין אנגלית לגרמנית, לזה, כן. פעם הייתי, כשהתחלתי להיות כתב על ענייני חרדים, ניסיתי ללמוד יידיש מקסטות באוטו. והייתי לוקח טרמפיסטים ביהודה ושומרון, ושומע קלטת שבה צועקים ביידיש. אבל זוכר מעט מאוד.
2: יאו, אתה יודע מה? אחרי 20 שנה נטולות תחביבים, פתאום בא לי ללמוד יידיש.
0: כן.
2: ממש. כי סבא וסבתא שלי זה ממש, זה היה רק זה.
0: זה צפה כמעט נכחדת, עם מי יש לך לדבר איתה.
2: כן, כן.
0: בטח, אורלי אלקלה, את יודעת יידיש?
5: אני יודעת גרמנית. קרוב.
0: אותו דבר.
2: כן.
5: קרוב. לא, אתם יודעים, יש אקצנט ויש כל מיני דברים שיש רק לאידיש. אבל אני יודעת גרמנית, אז אני כן מצליחה להבין מה מדברים.
0: ואת מספרת לנו...
5: אני פחות מצליחה להבין, אבל מה מדברים ברחוב הערבי, במגזר הערבי. לא מבינה.
0: ואת בחדשות המבאסות הפעם.
5: ממש מבאסות, אבל אתם יודעים, זה כבר כל יום. וכל יום הדיווחים האלו, על עוד רצח, על עוד ניסיון רצח. אתמול זה היה באום אל-פחם, הבוקר זה בן הצד, גבר כבן 50, נורה, נקבע מותו. לא חלפו כמה דקות, עוד ירי בכפר יסיף. וואו. שם שלושה נפגעי ירי, פצוע אחד קשה, ושניים במצב בינוני, מפונים למרכז הרפואי לגליל בין העריה. 109 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה, שימו לב לתאריך. בואו נראה איך נסיים את השנה הזו.
0: 109.
5: פשוט בלתי נתפס. פשוט בלתי נתפס.
0: כשאנחנו יודעים...
5: לאור יום, לא בשעות הלילה, נכנסים לתוך בתים, ממתינים להם ליד הרכב. הכל, עולם כמנהגו נוהג מבחינת החברה הערבית, ואין תשובה. אין למדינה, לממשלה, תשובה על הפשיעה שמשתוללת ברחוב הערבי, וגולשת גם לרחוב היהודי. זה ברור לכולנו.
0: אוקיי. אורלי אלקלעי, תודה.
5: תודה.
0: שלא נזדקק לדיווחים כאלה.
2: דיווח נוסף שלך בשעה הבאה. איך לא לוקחים ללב כשמגישים את כל הצרות האלה, אני שואל את עצמי. טוב,
0: אוקיי.
2: העורכת שלנו רבית לוי דמסקי, בהפקה רננה פרידמן ולילי לאופר, ביצוע טכני שרון לרנר. קבוצת הטלגרם
0: שוב. לילי לאופר אפילו פה.
2: היא פה?
0: הגיע, כן.
2: כן, אוקיי, שלום לי. וקבוצת הטלגרם שלנו היא קובנוביק, שבה אתם יכולים לכתוב...
0: ולהאזין למיטב. המיטב של המיטב.
2: באמת?
0: למה שלא נעשה בעצם פודקאסט בספוטיפיי, נעלה קטעים כל יום, את המיטב, מה שאהבנו. מה שלא אהבנו, נוריד.
2: אחי, תרצה, אני מעלה איתך מחזמר גם.
0: כן?
2: קובנוביק.
0: קובנוביק המחזמר?
2: כן, היית בא לראות את זה?
0: אני נשאר גרוע מאוד, אבל
2: אתה... בשפה היידית, כן, כמובן.
0: שרון לרנר אומר פה עם ובצדק.
2: יאללה, עד תחילת השעה הבאה יהיה פה סינופסיס לקובנוביק המחזמר. יישארו עמנו.
4: אנחנו כאן. האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אומר כי האורניום המאושר של איראן יימסר לארצות הברית או יושמד במקום או במקום אחר עם ועדת האנרגיה האטומית או המקבילה שלה. את הדברים כתב הלילה הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו. אמש שב והדגיש טראמפ כי לא יאפשר למשטר בטהרן להשיג נשק גרעיני. מדבריו הביא כתבנו דוב גלהר. שינוי והחמרה במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף בקו האימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה. משעה 6 בבוקר ועד 8 בערב יוגבלו התקהלויות ושירותים בשטח פתוח עד ל-50 בני אדם ובמבנה עד ל-200. הפעילויות החינוכיות בלי שינוי פרט ליישובים המוחרגים. פיקוד העורף הודיע אתמול לרבש"צים ברחבי הארץ ובהם ביישובי קו התפר ויהודה ושומרון כי הוא מפחית ב-90% את התקציב למרכיבי הביטחון ליישובים באופן מיידי החל מתחילת החודש. ראש המועצה האזורית אשכול מיכל עוזיהו אמרה בתגובה כי ההודעה של פיקוד העורף הפתיעה את הרשויות וכי לא סביר שמערכת הביטחון תשית על הרשויות את העול של השוטף הביטחוני. כך מוסר כתבנו איציק זוארץ.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום רביעי תחול התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: ארבעה ועוד חמש דקות, כאן חדשות ברשת ב', צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות. ציינו, הזקות בזרית להיכנס למרחבים המוגנים, עוד מעט אנחנו נהיה בצפון כמובן, ונשמע מכתבנו רובי אמרשלק מה קורה שם עכשיו. בנק ישראל החליט לפני זמן קצר להוריד את הריבית בחצי אחוז, לראשונה זה חצי אחוז זה מה שרצו, אבל רבע אחוז, לראשונה זה חמישה חודשים, הריבית זזה למטה והיא תהיה מעכשיו 3.75%. במשק מברכים על הצעד בכיוון הנכון, אבל לגמרי לגמרי לגמרי היו רוצים לראות את הריבית יורדת הרבה יותר חזק ועמוק. המשבר בהייטק, חברת וויקס יוצאת למהלך של פיטורים, מהלך גדול. וויקס הודיע על פיטורי עובדים רחבים, כן, לאחר דוחות חלשים ונפילה של המניה בעקבות זה. זה מסמן שהלחץ בהייטק הישראלי עדיין כאן, גם אחרי תקופה של התאוששות יחסית בשווקים, למרות שהדולר החלש מאוד מאוד הקשה על ההייטק הישראלי. האם הפיטורים האלה הם רמז לבאות בהייטק הישראלי? עוד מעט אנחנו נדבר על זה. ענף הנדלן בקשיים שהולכים ומחריפים, כ-300 קבלני ביצוע קרסו כלכלית בחודשים האחרונים, ובענף מזהירים ממה שצפוי לקרות. האם החלטת הריבית תשנה משהו ביציבות הענף, או שזה לא מספיק, 0.25%. נהיה גם בצפון עם אתר תיירות, שלמרות הכל, למרות הביטולים והמצב הביטחוני, משקיע דווקא עכשיו מיליונים ומתרחב. הם אופטימיים. אנחנו אוהבים כאלה, ואנחנו נדבר איתם עוד מעט. ירידה במחירי הנפט ואופטימיות בשווקים, כל עוד ארצות הברית ואיראן מדברות, והסכם סוג של נראה באופק, אפשר להגיד שממש נראה. למרות שכל דבר יכול לקרות, כן? המציאות עלולה להשתנות תוך דקות, תוך שניות, מחירי הנפט בינתיים מגיבים ויורדים. נחמד, זה קורה בינתיים. והעדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף, שטרודל, כרוכית בעברית, כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, טוויטר לשעבר, אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו קודם כל לצפון, צפון תחת אש, אזעקות בזרעית לפני זמן קצר. רובי אמרשלק, כתבנו בצפון, שלום. רובי?
1: שומע אותי?
0: כן, עכשיו אנחנו שומעים אותך.
1: מאז 6 בבוקר ועד עכשיו נשמעו כ-20 אזעקות ביישובי קו העימות בדקות האחרונות, גם בזרעית וגם באבן מנחם וביישובים נוספים, בשל חדירות של כתבאמים. בסביבות 1 בצהריים פגע כתבאם בבית מגורים במטולה, אזעקות נשמעו לפני כן, נגרם שם נזק, אדם אחד נפגע קל, ולאורך כל היום הזה הרבה מאוד רחפנים ללא אזעקות, כתבאמים. אחר הצהריים גם פגיעה במגורי עובדים זרים בגליל המערבי, בנס זה נגמר שם ללא נפגעים, רק עם שריפה ונזק לרכוש, אבל באמת הרבה מאוד נזקים ותחושה שאף אחד לא זוכר ולא סופר את האזור הזה. לא שמענו אף אחד ממקבלי החלטות, לא מהדרג המדיני, הפוליטי ולא מהצבאי, שמתייחס למצוקה ולמה שעובר על תושבי קו העימות. בואו נשמע מה קרה בצהריים, כאשר אמא באה לאסוף את ילדיה מבית ספר בגליל המערבי, כשנשמעו שם אזעקות, והרבה מאוד ילדים, כשאני אומר הרבה, זה כמה עשרות, ניסו להידחק לתוך מיגונית. בואו נשמע את הקולות.
2: אנחנו עכשיו ליד בית ספר בשלומי. איך שהילדים יצאו מבית ספר, התחילה אזעקה. הילדים שהיו בהסעות בתוך המיגונית, עוד לא הסרטתי את הצרחות והכל, כולם בהיסטריה, ויש פה אנשים שאומרים שאנחנו כנראה בשגרת חירום. שגרה אין פה.
1: כן, אלה הדברים, ואתה יודע, כשאנחנו שומעים על התרקמות של עוד איזשהו הסדר בין האמריקאים לבין האיראנים, כשלבנון איפשהו עוד הפעם זירה משנית, זה מאוד מאוד מתסכל ולא נעים.
0: רובי אמרשלק, כתבנו בצפון. אנחנו נהיה שם מחר איתך במשדר מיוחד.
1: לדעתי זה מחרתיים, אם אני לא טועה.
0: נכון, נכון, נכון, זה ביום רביעי. ואנחנו ניפגש שם ונראה את הדברים מקרוב וגם נשמע אותם כמובן. רובי אמרשלק,
1: נחכה לכם.
0: תודה. אז כאמור, בנק ישראל החליט לפני זמן קצר להוריד את הריבית ברבע אחוז. זה קורה לראשונה, זה 5 חודשים. הריבית עכשיו היא 3.75%. ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, שלום.
3: שלום, שלום יאיר, כמו שאתה אומר, כן, חדשות טובות להרבה מאוד ישראלים עם משכנתאות, עם הלוואות, כאלה שמשווים כבר שנים, לא תגיד חודשים, להורדה של הריבית. בנק ישראל מוריד אותה ברבע אחוז, היא כרגע 3.75%, זו לא צניחה, זה לא הגיים צ'יינג'ר שאתה יודע, יהפוך את החיים של המשפחות הישראליות, אבל כן צעד שיש בו הקלה מסוימת, הוזלה מסוימת של ההחזרים החודשיים של ההלוואות והמשכנתאות.
0: כמה עשרות שקלים, נכון?
3: כן, ממש ככה.
0: אבל אנחנו לא מזלזלים בזה, כמובן.
3: לא, יותר טוב מכלום, וזה הולך ומצטבר, ואתה יודע, כמו שכשזה עולה, זה הולך ומצטבר, בסוף גם כשזה מוזל, זה מה שקורה. וצריך להגיד שלבנק ישראל, לוועדה המוניטרית בראשות הנגיד אמיר ירון, באמת היו את כל האפשרויות על השולחן, החל מהאפשרות לא להוריד את הריבית בכלל, בעיקר בגלל סימני השאלה הגיאופוליטיים, העובדה שאף אחד לא באמת יודע אם ובעיקר איזה הסכם גרעין ייחתם בין ארצות הברית לבין איראן, ומה זה יעשה לכלכלה שלנו, ומה הולך לקרות עם תקציב הביטחון, ומה קורה כאן במישור הפוליטי. כל סימני השאלה האלה שמייצרים את אי הוודאות שאנחנו חיים בה, הם כאלה שהיו הופכים את זה קל יותר בעבור בנק ישראל להמתין ולא להוריד את הריבית. מהצד השני, הנתונים המקרו-כלכליים הם כאלה שאפשרו את הורדת הריבית, ויש שאומרו גם הורדה משמעותית יותר, וזה בגלל שמצד אחד האינפלציה היא 1.9%, מה שאומר שהיא יותר מ-1% מתחת ליעד העליון שקבע בנק ישראל, שהוא 3%. מהצד השני, כן, השקל חזק מאוד. אנחנו שומעים בחודשים האחרונים את היצואנים צועקים הצילו, אנחנו כבר התרגלנו לדולר עם קידומת 2, כשהם אומרים הורדה של הריבית בעצם תחליש את השקל ותשפר מעט את מצבנו, הם היו שמחים להורדה הרבה יותר משמעותית. תוסיף לזה גם לחצים פוליטיים מצד שר האוצר, מצד חברי כנסת, בכל הדברים האלה ביחד היו צריכים להתעסק בבנק ישראל כשחשבו מה לעשות באירוע הזה. בסופו של דבר, אם תרצה, הולכים על דרך האמצע, מורידים את הריבית ברבע אחוז. זה מצד אחד צעד, מצד שני צעד מאוד זהיר, כזה שיאפשר לבנק לבחון ולראות מה יקרה בשמונת השבועות הקרובים. הרי הכל יכול לקרות כאן גם ביממה הקרובה, לפני החלטת הריבית הבאה, כשיבינו אולי יותר טוב לאן הולך המשק שלנו, והאם אפשר להקל על הציבור הישראלי יותר.
0: קריאת כיוון.
3: כיוונון.
0: תודה ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו. טוב, אנחנו רוצים להעמיק בעניין הזה. שלום דוקטור גולן בניטה, מנהל חטיבת השווקים בבנק ישראל.
4: שלום לך יאיר, ושלום לכל המאזינים.
0: למה רק רבע אחוז? בוא נדמיין שהייתם מחליטים על חצי אחוז. היה קורה אסון, סיכון?
4: אני אתן לך קצת איזשהו רקע איפה אנחנו עומדים כרגע. אני חושב שליאל סיכמה את זה לא רע, רק הייתי מסיר מהסיכום שלה את הלחצים הפוליטיים, זה לא חלק מהשיקולים שאנחנו מביאים.
0: כן, אבל הלחצים האלה נשמעים כל הזמן, כן.
4: אז יש לחצים. תראה, האינפלציה אכן נמצאת כרגע במרכז, קרוב למרכז היעד, והיא בין הנמוכות בעולם. יש לנו שוק עבודה שהוא עדיין עדוק, עם שיעור אבטלה נמוך מאוד, כלומר, המדיניות הצליחה להביא את האינפלציה חזרה למרכז היעד עם שיעור אבטלה נמוך. אבל יש לנו את נתוני אכן, את נתוני החשבונאות הלאומית שהציגו אמנם ירידה ניכרת בצמיחה הכלכלית בעקבות מבצע שהגעת הרי, אבל הנתון הזה היה פחות גרוע ממה שמרבית הכלכלנים העריכו. ממרבית הנתונים המהירים, כשאנחנו בוחנים ממש בנתונים שאפשר לראות ברמה היומית, כמו רכישות בכרטיסי אשראי, אז עולות אינדיקציות להתאוששות הדרגתית מאוד בפעילות. עכשיו, מסתכלים על האינפלציה קדימה, וזה באמת לענות על השאלה שלך. אנחנו בסך הכל מזהים, יש הרבה מאוד כוחות שצפויים להשפיע על האינפלציה, ויש שלוש כוחות מרכזיים. מצד אחד, ואת זה אנחנו לא רואים, או פחות אנשים רואים, העלייה במחירי האנרגיה בעקבות המלחמה באיראן הביאה לעלייה חדה בסביבת האינפלציה בעולם. וחלק מהעלייה הזאת עלול להתגלגל למחירים פה בארץ. בנוסף לכך, הרכב גבוה של גיוס מילואים, ואנחנו באמת לא יודעים לכמה זמן זה יימשך, זה כשלעצמו מהניסיון שלנו בשנתיים וחצי מלחמה שבהם אנחנו נמצאים, זה גורם או יוצר מחסור בעובדים שבסוף מתורגם במידה כזו או אחרת הלחץ מחירים כלפי מעלה. אז אלה שני הכוחות שפועלים
0: לעליית האינפלציה והסיכון. האינפלציה?
4: כן, כמובן יש לנו את האיסוף אחד בשער השקל שצפו לפעול למיתון האינפלציה. אבל כמו שנאמר פה מקודם, אבל אנחנו נותנים יש... ברמת אי-וודאות כזאת גבוהה.
0: זה ברור, וזה ידוע.
4: שלא נכון היה לרקוד אני, בצד שהוא
0: חזק. אני חייב
4: הוא,
0: טיפה...
4: הוא חזק, כן,
0: כן. ברשותך. תראה, האינפלציה מפחידה. אני מודה, אני יושב כאן כל כך הרבה שנים על הכיסא הזה, ואני גם זוכר בתור ילד מה האינפלציה מסוגלת לעשות למשק, ומה היא מסוגלת לעשות גם לכלכלה ולאנשים. זה דבר נורא, אינפלציה, 100%. רק אתמול פורסם ש300 קבלני ביצוע קרסו כלכלית, לא עמדו במינופים האלה, בריביות האלה. שלא נדבר על משקי בית, שאנחנו רואים את הנתונים על הפיגורים, בהחזרי משכנתאות. עסקים שמנסים להחזיק את הראש מעל המים בתקופה מאוד מאוד מאתגרת, לא יכולים לקבל אשראי, הם לא יכולים לקחת הלוואה כי הכסף נורא יקר. כלומר, אינפלציה זה דבר מפחיד. אבל יש את החיים עצמם. ואני חושב שבמשך הרבה אנחנו, מאוד זמן...
4: יאיר, אני אתן לך תשובה, כי גם על זה אנחנו עסקים על הרבה מכלול של גורמים, כן? ליבים אלה שמתקשים עם המשכנתאות, אנחנו בהחלט בוחנים אותם. אבל אתם מסתכלים על שיעור הפיגורים במשכנתאות, הוא בין הנמוכים בעולם, ואצלנו ברמה ההיסטורית הוא יחסית נמוך, הוא באמת בשיעורים נמוכים. אז אנחנו, גם אנחנו, יש לנו את האפשרות ויש לנו נתונים, שממאגר האשראי, שאנחנו רואים את זה ברמה הפרטנית, אנחנו לא מזהים שם הקושי. כשמסתכלים על האשראי במשק, לא רק שהוא לא קטן, הוא גדל בשיעורים מאוד גבוהים.
0: אין אנשים
4: כלומר,
0: אין ברירה.
4: כלומר, מצליחים לגייס, נכון.
0: אנחנו אין להם ברירה, הם לוקחים כסף יקר. גם,
4: נכון, אנחנו מסתכלים גם על באיזו מידה, כי יש לנו אפשרות לנסות להאריך, באיזו מידה זה נובע מהסיבה שאתה ציינת, או מהסיבה זה נובע מהרחבת פעילות, או מהיבט להגדרת הצריכה. אז כרגע זה נכון שיש מקום להוריד את הריבית, ואנחנו אכן הורדנו את הריבית, כי התאפשר לנו בעקבות העובדה שהאינפלציה כרגע נמצאת במרכז היעד.
0: בשליטה.
4: אבל לנקוט בצד שהוא יותר, בצד חד, הוועדה חשבה שלא נכון בשלב הנוכחי, בהינתן האי-הוודאות הגיאופוליטית שבה אנחנו...
0: הנקודה הברורה, אני רוצה עוד להספיק שאלה לסיום. זו בעצם, אפשר להגיד, ההתערבות שלכם בשער המתח, או שאתם מתכוונים לטפל בעניין הזה באופן נפרד?
4: אז זה כמובן לא משהו שאני יכול לומר מעל גלי היתר, מה אנחנו עושים, נעשה או לא נעשה בשוק המתח. ההתערבות בשוק המתח זה כלי, שהוא קיים בארגז הכלים של בנק ישראל, ואנחנו נשתמש בו כשנמצא לנכון שזה הדבר הנכון.
0: זה לא הזמן?
4: אנחנו לא יכול באמת לציין כרגע אם זה הזמן או לא. אנחנו שמסתכלים על התערבות, קצת כדי להבין מה, איפה היינו בעבר ואיפה אנחנו היום.
0: בעבר עשיתם את זה, רכשתם דולרים כשהיה צריך ומכרתם דולרים כשהיה צריך.
4: נכון, כשהתערבנו בעבר בשוק המתח, היינו בעולם של אינפלציה מאוד נמוכה, לפעמים שלילית, עם ריבית מאוד מאוד נמוכה. לכן סביר להניח שאם נתערב בשוק המתח, אנחנו נפעל קודם כל בכלי הריבית, ולאחר מכן, אם נראה שזה לא מוצא את עצמו, אז אנחנו נפעל בשוק המתח. אבל כרגע אני באמת, משהו שאני לא יכול להצהיר כוונות על משהו שאם אנחנו נחליט, אנחנו לא נעשה אותו
0: אוקיי, אבל עצם זה שאמרת שיש עוד כלים על השולחן, אני חושב שזה מעניין כשלעצמו, זאת עובדה ידועה כמובן. דוקטור גולן בניטה, מנהל חטיבת השווקים בבנק ישראל, תודה רבה לך על השיחה וההסברים.
4: תודה לך.
0: להתראות.
4: ביי.
0: טוב, עדיין בעניין ההחלטה על הריבית, שלום ימית אפריאת, חברת הנהלת התאחדות יועצי המשכנתאות, אהלן.
5: אהלן, יאיר, מה נשמע?
0: בסדר, תגידי לי את, איך את חושבת שזה ישפיע על שוק הנדל"ן?
5: תראה, אנחנו צריכים לזכור שגם אחרי כמה הורדות ריבית, אנחנו כבר סוגרים ירידה של אחוז. עדיין, בשנתיים האחרונות, מחירי הריביות שנמכרו לא כמו שהיו לפני גל העליות, ועדיין משקי הבית מתמודדים עם מחזרים גבוהים. אז זה נחמד, זה מקל קצת. כל הורדת ריבית היא מבורכת.
0: עדיין לא מספיק. איך זה בכל זאת ישפיע על משקי הבית? בואו נדבר תכלס, מספרים. ראיתי כל... בדרך כלל מדברים על סביבות ה-70 שקל בממוצע למשק בית.
5: כן, תלוי כמה כסף אתה חשוף למרכיב הפריים. נניח 400 אלף שקלים מתוך משכנתא של מיליון, אז באמת בסביבות 165 שקלים מאז תחילת ההורדות. עכשיו ההורדה הזו זה עוד כמה עשרות שקלים ספציפית. שוב, גם עכשיו אנחנו יודעים שבשנתיים האחרונות, בעקבות הפריים הגבוה, הרבה אנשים לקחו רכיב שצמוד לאגח.
0: נכון.
5: שמשתנה לו צמוד מדד, אז הם פחות ירגישו את זה. וגם הם צריכים להתעזר בסבלנות, כי ככל שריבית בנק ישראל תרד, גם הוגני הצועות אגח ירדו, והם יחוו את זה בתחנת שינוי שלהם, אם נגיד הם לקחו משתנה כל שנתיים. אז שיחכו בסבלנות, שלא ימהרו להעביר את זה לפריים, כי הם יהנו מהירידה הזו בתחנה שלהם.
0: בהמשך, כן.
5: אנחנו רואים כבר את ההוגנים האלה הולכים ויורדים.
0: מחזור משכנתה בנקודת הזמן הזו, כן או לא, עכשיו, או לחכות להורדות נוספות, מתי דעתכם?
5: לא לחכות, תמיד לבדוק. אם יש כדאיות, אתה אף פעם לא זוכר מה לקחת לפני שנתיים, לפני חמש שנים.
0: זה לא תמיד כדאי, נכון? אנשים לפעמים רצים לעשות את זה, וזה לא הדבר הנכון לעשות.
5: צריך לראות שיש כדאיות לחיסכון, גם בעלות כוללת, גם בהחזר החודשי.
0: הכנס גם, יש גם כנס, נכון?
5: לפעמים יש כנסות, בעיקר דווקא בקבועות הם יפגשו כנסות. אם הם רוצים להפוך מפריים למשתנה או ממשתנה לפריים, אז דווקא שם פחות התכנות לכנס. הקבועות צריך לבדוק אותן, אם הם נלקחו בתקופות שהן היו יקרות ואפשר לשפר, אז זה לא אומר שצריך להימנע מהכנס, זה אומר שאתה נכנס לריבית זולה יותר ונהנה ממנה למשך שנים, אז הכנס יכול להיות מזערי. אבל מחזור משכנתה יאיר תמיד כדאי לבדוק, כי גם מעבר לתנאי ריבית, גם התנאים שלנו משתנים.
0: זה נכון.
5: אני מציעה ללקוחות שלי לבדוק מולי כל שנה. עוד הפעם.
0: כל שנה.
5: יכולת להיות עם מחזר חודשי מסוים שהתאים לך לתקופה מסוימת, ופתאום קפצת בשכר, ואולי אתה רוצה להגדיל מחזר חודשי, אז גם בגלל מנסיבות כאלו עושים מחזור משכנתה, לא רק בגלל ירידת ריבית.
0: שאלה קצת כללית יותר. תראי, כלכלה אנחנו יודעים, זה הרבה מאוד פסיכולוגיה, והורדה של 0.25%, למרות שציפו אולי קצת ליותר, או רצו יותר, לא יודע אם ציפו, סביר להניח שזה יזרים קצת חמצן לענף המשכנתאות, הרבה אנשים שהתלבטו יגדו, יאללה בוא נלך לזה, הריבית מתחילה לרדת, אולי תרד אפילו עוד יותר. וכשאנשים יחזרו לקחת משכנתה, זה אומר שגם בהלימה, כן? גם קבלנים יוכלו למכור יותר, מה שקשה להם מאוד לעשות בתקופה הזאת. האם אנחנו צפויים עכשיו, כן? לראות עליית מחירי נדלן, כי אנשים יורדים מהגדר והולכים לבנק לקחת משכנתה.
5: אני חושבת שזה עוד מוקדם מדי. איך אנחנו דווקא רואים איתותים של ירידת מחירים, ועדיין אני חושבת ש-0.25% לא יגרום מחר לכולם להסתער על השוק.
0: לא.
5: עדיין אנחנו נמצאים בתקופה שאפשר לקרוא לה שוק של מוכרים, באמת, סליחה, שוק של קונים, התכוונתי, כן, שאין הרבה היצע, ואנשים יכולים לבוא ולמקסם את ההצלעות מחיר שלהם. מה שיותר מטריד אותי, זה לראות ולקוות שהבנקים באמת ייתנו לציבור הלווים להנות מהירידה הזו, ולא יגלגלו אותה בעצם זה שהם יעלו מרווח. זאת אומרת, אם עד אתמול קיבלנו פריים מינוס 0.8, שלא יהיה בעקבות ירידת ריבית עכשיו פריים מינוס 0.7. שימשיכו לתת את המינוס 0.8, שהציבור באמת ייהנה מהירידת ריבית הזו, שאמורה להתגלגל אליו ולא לרדת הבנק.
0: חשוב מאוד. טוב, אם אני מסכם, אז לדעתך לא תהיה התנפלות עכשיו, וגם מדובר בירידה של כמה עשרות שקלים, שאנחנו לא מזלזלים בדבר הזה בכלל, כמובן.
5: לא מזלזלים בכלל.
0: כן, ולבדוק מחזור משכנתה, זה דבר שצריך להיות בכלל בלי קשר להחלטות של בנק ישראל. אחת לשנה, קחו את הניירות, קפצו לבנק, ותראו האם שווה לכם למחזר משכנתה.
5: עדיף להתייעץ עם חבר התאחדות יועצי המשכנתאות, זה יותר אובייקטיבי.
0: יאללה, מהבנק, אני זורם איתך.
5: שברוב המקרים יגיד, לא כדאי לך לגעת בכלום.
0: כן. ימיד אפריאת, חברת הנהלת התאחדות יועצי המשכנתאות. תודה רבה לך על השיחה. להתראות. קצת דיווחי תנועה.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון.
0: טוב, אז ככה, בנתיבי איילון יש עומס צפונה, בכיוון צפון, ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף קקל. לכיוון השני, דרומה עמוס מרוקח ועד מחלף חולו. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה נשאל מה קורה בהייטק. כן, חברת וויקס הענקית ששמה הולך לפניה במהלך רחב מאוד של פיתורים. נשמע על זה פרטים כמובן עוד מעט. וגם נראה מה קורה בענף הנדלן. מאות קבלני ביצוע קרסו בחודשים האחרונים, לא החזיקו מעמד. נבקר גם בצפון כמובן, והעדכון בשוקי הכספים. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
6: דיווחי התנועה בחסות.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
6: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
12: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
8: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
13: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
14: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
13: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
14: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
15: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
16: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
18: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
17: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
19: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
20: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
21: אפילו עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
20: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
0: זה קטע, אנחנו באמת באמת תמיד כאן. 4:28 דקות, כאן צבע הכסף. בגלובס פורסם היום שחברת ההייטק הישראלית, ששמה הולך לפניה, וויקס, כן? זה שם דבר. יוצאת למהלך פיתורים גדול, מהלך רחב, מה זה אומר על הענף כולו, או שזה עניין נקודתי, ואולי לא צריך להגזים. שלום איטל וייסברג, גלובס, אלן.
22: היי, מה נשמע?
0: בסדר גמור. כמה רחב המהלך הזה? כמה עובדים החברה מעסיקה? כמה יפותרו?
22: זהו, אז בעצם אנחנו מדברים על המהלך הכי גדול בתולדות וויקס, מהלך הפיתורים. אנחנו מדברים על כ-20% מכוח העבודה. לפי הדוחות האחרונים של החברה, יש לה 5,300 עובדים.
0: בארץ או בכלל?
22: בגלובלי, מתוכם 3,000 בארץ. אנחנו עוד לא יודעים מה בדיוק תהיה החלוקה מבחינת המפוטרים בארץ ובעולם.
0: אוקיי.
22: אבל אין ספק שזה באמת מהלך דרמטי, כי זה באמת המהלך הכי גדול בתולדותיה של וויקס.
0: תגידי, זה עניין של AI? או שזה AI washing, או שזה משהו אחר בכלל.
22: יפה. אז באמת, כאילו, כל העניין הזה של AI washing נכנס
0: רק נגיד שחברות, כן, מנסות לחפש תירוצים לקצץ, אז אומרים זה AI, אבל זה לא תמיד זה.
22: כן. אז לא, אז דווקא במקרה של וויקס, אני חושבת שיש פה משהו ממש מעניין. כי מצד אחד באמת ה-AI שנכנס לחיינו נהיה איום על חברות כמו וויקס. כי מה שוויקס הציע פעם, היום אתה יכול לעשות לבד עם כלי AI. ואז באמת עולה השאלה מה העתיד של החברה. אבל מצד זה, ה-AI זה בדיוק מה שמאפשר להיום לפטר כל כך הרבה עובדים. בעצם וויקס גם קנתה את בייס 44.
0: נכון.
22: אני לא יודעת אם אתם מכירים את זה, כן, חברת וייב קודינג, שבייס באמת היא גם מתמקדת בבינה מלאכותית ומה שאפשר לעשות איתה. אגב, בתוך החברה הרבה עובדים של וויקס עובדים פשוט לעבוד בתוך בייס 44, כשלדעתי כבר מעל 500 עובדים הם תחת בייס 44. ובעצם אני חושבת שספציפית במקרה של וויקס זה לא AI washing, זה באמת כאילו איזה צעד כירורגי שהחברה ממש נאלצת לעשות. וויקס גם הייתה אחת המגייסות הגדולות בהייטק הישראלי, אני חושבת שבשנות 2020-2021 היא גייסה מעל 2,000 עובדים, ומאז היא לא יצאה בגלי פיתורים גדולים שחברות אחרות כן. אז זה ממש איזה צעד שאנליסטים אומרים שהוא הגיוני ומתבקש.
0: זה קשור איכשהו להחלטה שלהם לפני כמה חודשים, תקני אותי אם אני טועה, שכל העובדים שנהנו כל כך לעבוד מהבית, קדימה למשרד, חוזרים?
22: אז זהו, אז יש שאומרים שההחלטה הזאת, לחזור לחמישה ימים מלאים מהמשרד, היא כאילו הכתובת הייתה על הקיר, ושעכשיו שאנחנו באמת יודעים על הצעד הצפוי הזה, אז זה כאילו בעצם איפשהו מתחבר, אבל אין ספק שוויקס מארגנת את עצמה מחדש, לנסות להתאים את עצמה למציאות הטכנולוגית הזאת שמשתנה.
0: כן, עד כמה שזה כואב, זה הדבר הנכון לעשות מבחינה עסקית. תגידי, להערכתך, מיטל וייסברג גלובס, זו תחילתו של גל פיתורים בענ ענף בכלל, או שזה עניין נקודתי של וויקס, כי יש דיבורים על זה, כל הזמן מדברים על זה, בגלל השקל החזק, נכון, הייתה הפחתה עכשיו של 0.25% בריבית, שחברות הייטק וסטארט-אפים ממש מתקשים לעמוד בהוצאות השכר לעובדים, כי משלמים להם בשקלים, וזה בעיה. מה את מעריכה? לאיזה כיוון אנחנו הולכים?
22: קודם כל אני אגיד שאנחנו כבר בעיצומו של גל פיתורים מסיבי, גם בארץ וגם בעולם. נגיד, רק בשבוע חולף, AI 21 Labs פיתור 60% מכוח האדם. יש את חברת הפיננסים אינטואיט, חברה ענקית, שהיא גם פיתרה מאות עובדים, מתוכם גם יש להם 500 עובדים במרכז פיתוח בארץ, שגם הם נפגעו. ואם אנחנו מדברים על ענקיות טכנולוגיות, אם זה מטה של דעתי מתוך ה-8,000 שהם פיתרו בעולם, מספרים בערך 100 בארץ, אז אין ספק

0: העתיד של הענף? לאן אנחנו הולכים או כבר נמצאים?
1: זה משבר נקודתי של קבלני הביצוע, בעיקר של התשתיות, בעיקר קבלנים שעובדים עם גופים ציבוריים שלא יודעים לשלם, שזה שוטף פלוס כמה שאכפת, כמה שמתחשק לי.
0: אוי, נגעת בנקודה כואבת עכשיו.
1: כואבת זה כבר שנים, תאמין לי שזה לא השתנה שנים, ובתקופות כאלה
0: זה כולל את המדינה, הממשלה?
1: הממשלה, המדינה, ראשי ערים מקבלים תקציב מהמדינה, בכסף נכנס לקופה ולא משלמים בגין עבודות. את תחנות רכבת, שהרכבת נוסעת כבר 4-5 שנים וחייבים מיליונים לקבלן, וכולי וכולי. ובמצב
0: של איך קורה דבר פועלים... כזה? אנחנו מדברים פה על רשות סטטוטורית של המדינה, והיא לא משלמה. מה? שנים? כאילו,
1: שנים,
0: מה? לא משלמים?
1: שנים.
0: וקרה היום... מישהו צריך לעשות סדר בדבר הזה, מה זאת אומרת?
1: נמצאים היום אצל קבלני הביצוע בעליות מחירים, בהסכמים ישנים שהקבלנים זה, יש בכלל גופים ציבוריים שבזמן המלחמה, היות והקבלן לא עמד בתנאים של לוחות הזמנים, בזמן כן. המלחמה חילטו לערבויות בנקאיות, ככה בלי מה שנקרא...
0: את זה עושים מהר, החליטה היא לא בשוטף פלוס 60 או 90, נכון?
1: זה עושים מיד.
0: אבל אתה יודע, אני חייב לשאול אותך, למה אתם חותמים על הסכמים כאלה? רגע, רוני, בסדר, זה באמת לא בסדר. למה אתם חותמים על ההסכמים האלה? הרי אם אתם, יש לכם התאחדות, תגידו, לא חותמים עם המדינה יותר על הסכמים ששוטף פלוס 90 או שוטף פלוס תרפפור. לא חותמים, אז ישנו את זה.
1: אני גוף יציג, אסור לי להיות יד מכוונת ולהגיד לקבלנים מה לעשות, אחד. דבר שני, כשיש לי בעיות עם הקבלנים ואני רוצה להסיף את זה, להציף את זה בתקשורת ולהציף את זה במקומות אחרים, אני אומר, כן. חבר'ה, תביאו לי את החומר. ואז לא נעים להם, הם עובדים עם אותם רשויות, הם עובדים עם אותם זה מתחיל מככה, וכשאין לי פרטנרים שעומדים בפרונט, אז אני לא יכול לעשות. הבנתי. וזה מה, זה המצב שזה מה שזה הגיע.
0: הבנתי.
1: למחסור קשה בעובדים. עובד אחד לא נכנס. נראה לך הגיוני, עובד אחד לתשתיות לא נכנס. סגרו את השערים, סגרו את הפלסטינאים, הכניסו בחוסר.
0: מה זה, נסו לבנגלדש להביא זה, לא הביאו פועלים מהמזרח?
1: הביאו, אבל חסר, א', חסר 40 אלף, ודבר שני, הם לא מורשים לעבוד בתשתיות, רק בבנייה.
0: הבנתי. וואה, זה ממש בעיה.
1: אז עם זה מתמודדים, והעלייה של מחירי זה, וחוסר תשלום לקבלני ביצוע ולתשתיות, וזה מה שקורה.
0: תגיד, איך הציבור ירגיש את זה בפועל? עיכובים במסירות, עליית מחירים?
1: בוודאי שיהיה.
0: תשתיות לא משהו?
1: לא שתשתיות לא משהו, פשוט אתה לא יכול לחבר בניינים בלי תשתיות, אתה לא יכול לגנס לשכונות חדשות בלי תשתיות.
0: אז מה אתה בעצם אומר לציבור הרחב, שהם ישלמו את המחיר גם כן? מתי ואיך?
1: כן, אבל אתה יודע, אני כבר הרבה שנים פעיל בהתאחדות הקבלנים, וכבר זה קדנציה שנייה שלי של נשיא, ותמיד כבר נמאס לי כבר להגיד שהציבור משלם, אבל הציבור משלם. אין פה אפס. מחירי הקרקעות לא יורדים, עלויות הבנייה עולים, הרווח של הקבלנים נשחק, אין מאיפה להוריד, הציבור משלם.
0: בוא נעבור רגע לעניין הריבית, הפחתה של רבע אחוז לשלוש ושלושת רבעי, לאן זה לוקח את ענף הנדלן?
1: אני מקווה שזה לוקח לכיוונים טובים. עכשיו תראה, ענף הנדלן זה ענף שמבוסס כולו לאורך כל התקופות על האווירה. על אווירה, כשיש אווירה, יש שוק טוב. כשאין אווירה, הכל נעצר, יושבים על הגדר. זה קרה במחיר למשתכן, שנעצר השוק וישבו על הגדר, וראינו מה קרה אחרי זה, פיצוץ של עשרות אחוזים בעלייה. זה קרה כשאנשים עמדו על במה ואמרו, אל תקנו דירות, ירדו ב10%, 20%, וראינו מה קרה. וזה כנראה יקרה גם עכשיו. עכשיו, מתי זה יקרה? בתום המלחמה, גם עם איראן וגם בצפון, ואני מקווה שיהיה גם שקט בדרום, וברגע שיהיה מערכת בחירות, שתהיה מערכה אחת של בחירות ולא ארבע, אין לי ספק שאנחנו הולכים למקום אחר.
0: טוב, נראה לאן המגמה הזאת תלך. כי ראשי המשק בינתיים מברכים, אבל אומרים אבל.
1: לא טוב לנו, השוק שלנו זה שוק שמורכב מ-300,000 עובדים, מורכב ממיליארדים של שקלים בבנקים, זה שוק שהוא לא טוב לנו. לנו עדיף שוק יציב, שוק ודאי, ולא רוצים לא תעליות ולא תירידות. רוצים סטטוס שאנחנו נדע 5 שנים קדימה מה אנחנו, איך אנחנו בונים.
0: רוני בריק, נשיא התאחדות הקבלנים, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: נדעות. עכשיו לצפון, ממשיכים ללוות שם את בעלי העסקים,

0: זה מה שאנחנו עושים כל יום כאן בצבע הכסף. התיירות היום, תיירות הצפון, איכשהו מנסה להתאושש, אבל בין הביטולים וחוסר הוודאות וההפסדים הכבדים, ולא תמיד יש פיצויים על ההפסדים האלה, הדרך לקיץ נראית מאוד מאוד מאתגרת. שלום תום אייק אבירן.
1: אהלן, אחר צהריים טובים.
0: גם לך, מנכלית התיירות בניר דוד, אתם מחזיקים בעצם שלושה אתרי תיירות, נכון? אורטל ברמת הגולן.
1: לא, אנחנו מחזיקים 9 אתרים, או 8 אתרים יותר נכון.
0: כן.
1: ברמת הגולן יש לנו בקיבוץ אורטל אירוח כפרי וגלמפינג, אגב שנפתח ממש באמצע מלחמה, שנה שעברה. אנחנו מנהלים את נופי הבשן בקיבוץ להבות הבשן, אירוח כפרי.
0: בגליל.
1: בניר דוד אנחנו מנהלים את האירוח כפרי והגלמפינג, ואת הגנגורו, ואת הפעילות בפארק המעיינות, ועוד ועוד.
0: כולם פתוחים?
1: כולם פתוחים, לקהל כן, לאורחים שלנו כן, הלוואי וכולם גם היו מגיעים לצפון, אבל כן, זה הסיפור.
0: אז מה, על איזו תפוסה אנחנו מדברים באתרים שלכם?
1: אז באמת בגליל העליון וברמת הגולן התפוסות הן נמוכות, 25-30%, יש ימים שבועות אפילו של 15%, אמצע שבוע כמעט ואין אורחים, סופי שבוע לשמחתי מתמלאים.
0: מי מגיע בסופי השבוע? בכל זאת אנחנו מדברים על הגליל וכל הכתבמים האלה, וזה באמת כל הכבוד להם, אבל זה פחד.
1: בוא נעשה סדר, אוקיי? לא כל הגליל הוא מפחיד, ולא בכל המקומות יש... מאוד חשוב רגע לעשות גם את ההפרדה.
0: לא כולם יודעים לעשות אותה, אבל כן.
1: נכון, נכון. משפחות עם ילדים, בעיקר, עדיין מגיעים, אבל בוא, זה רחוק עוד מלהיות מה שאנחנו מכירים, כן?
0: כן.
1: סופי השבוע, נכון, עכשיו שבועות, האתרים, יש אתרים שהיו מלאים, יש אתרים שהיו ב-60-70% תפוסה, אמצע שבוע רע מאוד, רע מאוד, כי אמצע שבוע מגיעות קבוצות בדרך כלל, וקבוצות מסרבות לעלות עכשיו לצפון.
0: הפסדתם המון כסף.
1: נכון, הפסדנו במצטבר, א', צריך להפריד, יש את מרץ אפריל, מה שאנחנו קוראים כבר איראן 2, איראן 3, או איך שנקרא לזה, שהגעת הארי.
0: כן.
1: אז מרץ אפריל היה... מזכירה זה פסח, זה הפסדים בהכנסות של מיליוני שקלים, ואנחנו מדברים על 6-7 מיליון שקל, ואם אתה מצרף לזה גם את מאי בגליל וברמת הגולן, מאי כרגע לא נמצא באף מתווה כלכלי,
0: לא.
1: ולכן שום מתווה, לכאורה הכל חזר, אמרו לנו להפסיק חלטים, כל העובדים חזרו.
0: אבל אין הכנסות, טוב שאמרו
1: אבל
0: לכם.
1: אבל אין אורחים ואין מתווה. אין מתווה. אנחנו...
0: אבל אני קורא כאן שדווקא זה... עכשיו השקעתם כסף.
1: נכון,
0: להרחיב.
1: נכון.
0: תסבירי
1: נכון.
0: לי, כאילו...
1: אז באמת...
0: להחזיק את הראש מעל המים זה דבר אחד וחשוב, ולהשקיע עכשיו כסף שאין זה דבר אחר.
1: אתה ממש צודק. אז קודם כל אנחנו תיירנים, אנשי התיירות, אנחנו אנשים אופטימיים, עד כדי אופטימיים חסרי תקנה. אנחנו באמת מסתכלים רחוק, ואנחנו יודעים שהיו שנים מדהימות, והם יחזרו, ואנחנו מאמינים מאוד בתיירות של הצפון. אני יכולה להגיד לך שסוף שבוע הייתי בצפון, רמת הגולן עכשיו מתחילה להציב יפהפה, אבל אני אגיד באמת על ההתרחבות. באורטל פתחנו את הגלמפינג במאי שנה שעברה, הוא נבנה תחת אש במלחמת חרבות ברזל, כי אנחנו באמת מאמינים, אנחנו מאמינים בתיירות הצפונית. התחלנו לנהל את נופי הבשן בלהבות הבשן עכשיו, ממש בחודשים האחרונים. אנחנו מתוך אמונה אמיתית של התיירות בגליל ובגולן, נכנסנו לעבוד שם, אנחנו רוצים להרחיב לעוד חדרים, יש לנו תוכנית להתרחב בעוד כ-60-70 חדר.
0: מרגיש לי שאת אופטימית לגבי הקיץ.
1: תקשיב, זה... אני אופטימית נקודה, ולצד זה אני גם...
0: אפשר להזמין כבר לקיץ?
1: בטח שאפשר להזמין לקיץ.
0: תני לנו קצת דוגמאות למחירים.
1: המחירים יכולים לנוע בין 700-800 שקל, יעלו למעלה, צפונה, אתה יודע, כל עניין של היצע וביקוש.
0: כן. כרגע, נגיד אם אני נכנס להזמין...
1: כרגע, אם אתה... וואי, שאלה טובה. כרגע סביב
0: השיש
1: 400, 700, 800.
0: ללילה.
1: כן, 900. כן, תלוי.
0: כן, כמה אנשים יכולים להיכנס במחיר הזה?
1: יש חדרים שאנחנו יכולים להריח שניים, יש חדרים שלושה, יש לנו בנושא...
0: חמש נפשות.
1: חדרים ענקיים.
0: כן.
1: כן, אז זה יעלה קצת יותר, כי יש תוספת לילדים כמובן, וכן הלאה. אז חדרים פה יהיו טיפה יותר יקרים. כן.
0: חברים, תחזרו לצפון, את יודעת, דיברנו עם כמה תיירנים, וכולם אומרים שהם מבינים את הלקוחות שלהם, את הפחד בזה, אבל...
1: נכון.
0: אבל זה משהו שאנחנו בהחלט מודדים אותו. מרחבים מוגנים, אגב, יש אתכם?
1: לא, זה ברור שיש לנו.
0: כן.
1: ובית אנחנו גם, התנאי ביטול שלנו הם מאוד מאוד גמישים.
0: מה זה אומר?
1: זה אומר שאתה יכול לבטל עד רגע לפני, אני מדברת ברמת הגולן ובגליל העליון, לנוכח זה שאנחנו מבינים שיכול לקרות מצב שחלילה מישהו יוקפץ למילואים, או יקרה משהו. גם צריך לומר שבסופו של דבר, האורחים שלנו הם קשובים לחדשות, והם קשובים לפרשנים, והם קשובים לאמירה כזו או אחרת של שרים בממשלה, ואנחנו פותחים את הבוקר ואומרים, מדברים, יהיה שלום, אופ, מרכז הזמנות מזנק ויש הרבה מאוד הזמנות, ואז יום אחרי זה אומרים, טראמפ אמר ככה וככה, ואופ, יש לנו גם ביטולים, אנחנו מנהלים אי יציבות, אני אומרת לך, אני בתיירות המון שנים, מעולם לא ניהלנו אי יציבות כזאת, צריך לזכור שבצפון ההוצאות הקבועות ממשיכות, אין הקלות בארנונה וכן הלאה, אנחנו ממשיכים לנהל את כל ההוצאות שלנו, לשמור על הצוותים שלנו, לא, לגייס או לא לגייס עובד, אתה יודע מה זה, איזה החלטה ניהולית?
0: כן,
1: נכון. אז כן, זה חתיכת אירוע כלכלי, משמעותי ומאוד מאוד מאתגר.
0: אנחנו נהיה איתכם, ובכלל, אמרתי גם קודם, נציין גם עכשיו שרונן פולק ואני בעוד יומיים משדרים משדר מיוחד, דברים ששומעים מכאן, בכאן רשת ב' מהצפון. ואנחנו מאחלים לכם שיקום מהיר, ושהקיץ יהיה עם תפוסה מלאה.
1: יאללה,
0: אולי נקפוץ לבקר גם במשדר המיוחד הזה
1: שלנו. מחכים לכם.
0: יאללה, נסכם.
1: אנחנו מאוד מאוד נשמח.
0: תום אייק, מנכלית תיירות ניר דוד, תודה רבה.
1: תודה. יאללה, בואו. להתראה.
0: ביי ביי. קצת דיווחי תנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים המבצע עד סוף החודש בלבד כפוף לתקנון באתר צ'רי מבית פריסבי
4: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש, רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
0: בכביש 6 לכיוון צפון יש עומס תנועה ממחלף נשרים עד מחלף בן שמן, לכיוון השני דרום, עמוס ממחלף בקה עד מחלף ניצני עוז. יש פרסומות? אין פרסומות. יש פרסומות? יש חסות סוגרת.
2: בחסות?
4: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: שלום לרואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי בית השקעות אלן.
6: שלום, אחר הצהריים טובים יאיר.
0: נתחיל עם הריבית?
6: אפשר להתחיל עם הריבית, די, אני חושב, תפוי. רק ישראל הוריד את הריבית, היה צריך לעשות זה מזמן. סוף סוף הוריד ברבע אחוז, 3.75.
0: היה צריך יותר?
6: אז זו... תשמע, בוא נגיד ככה, לא יקרה שום דבר אם זה ייקח עוד חודש או עוד חודשיים, אבל כן, הריבית צריכה לרדת עוד. אין שום סיבה להחזיק מחיר כסף גבוה שבעצם הוא סוג של מס על האוכלוסייה כשבסופו של דבר המשק הישראלי נמצא בהזרמה של דולרים פנימה, דולר 2.88. זאת אומרת, אתה לא במצב שאתה לא יכול להרשות לעצמך אפילו להוריד את הריבית עוד יותר, אבל הנגיד זהיר, זה בסדר גמור, זה בהחלט מחאה מקצועית מכובד, אבל אפשר וצריך להוריד יותר, נראה מה יהיה בחודשים הקרובים. זה מביא עליות חדות מאוד בבורסה היום, יאיר. למרות שזה היה די צפוי, לפחות אצל בעלי המקצוע, הבורסה עולה היום כמעט 3%, שזה עלייה ממש ממש חזקה.
0: זה השפעה ישירה של הצפי וההחלטה, או שזה גם דברים אחרים שעזרים לו את האופטימיות?
6: אני חושב שזה שילוב של דברים. אני חושב שזה שילוב של הנושא של הריבית.
0: והפסקת האש אולי גם?
6: אולי הסיפור של הפסקת אש, הכל ביחד. גם היה איזשהו מימוש רווחים בתחילת החודש של מאי, ופתאום אתה מקבל הפוגה וקפיצה מחודשת, כך שבסך הכל זה תיקון של התיקון, אבל המספרים גבוהים. תשמע, יום אחד 3% עלייה, זה מרשים, זה דרמטי. באמת,
0: מחזורי המסחר?
6: סליחה?
0: המחזורים?
6: המחזורים הם גבוהים. יש מחזור ממוצע כל יום בבורסה ב5-6 מיליארד שקל. פעם היינו חולמים על דברים כאלה, זה המחזור השבועי. היום זה כמעט כל יום, וכולם לוטשים עיניים לעוד כמה חודשים שבעצם ישראל יכולה להיכנס למדדים האירופאים, למדדי השקעה האירופאים, מה שאם זה באמת יקרה, כמו שחושבים כולם, שזה אמור לקרות, שגם המסחר ביום שישי עבר ליום שישי, יביא הזרמה של עוד כסף לשוק המקומי, אנחנו עוד נראה.
0: טוב, זה יהיה מעניין כמובן אם זה יקרה. תגיד, ובעולם איך מתייחסים למה שקורה בין וושינגטון לטהרן?
6: תראה, הבורסה בארצות הברית בעיקר מגיבה לנושא של דוחות כספיים, חדשנות, החברות של החדשנות, הטכנולוגיה, זה מזיז את השוק האמריקאי, וזה ימשיך לזיז את השוק האמריקאי. זה שהמחירי הדלק בתחנות התייקרו להם, הצרכן לא אוהב את זה, האמריקאי, אבל זה לא קפץ בצורה נחשונית מדי. ואמריקה היא הציונית הכי גדולה של נפט בעולם, לכן בסוף זה בידיים שלה. הבורסה לא עובדת בגלל מצרי הורמוז. כן, האירופאים, בהחלט זה משפיע על הכיס שלהם, כי הם משלמים את המחיר הגדול, אולי גם בסין זה יכול להשפיע. אבל הבורסה בארצות הברית בעיקר זזה על הטכנולוגיה, על החדשנות, על החברות הגדולות, פחות על הסיפור של הנפט, מה גם שהנפט לא באיזה משבר גדול עם כל הסגירה של מצרי הורמוז, בגלל היכולת האמריקאית לייצר נפט בכמות הכי גדולה בעולם היום, והכי גדולה אי פעם.
0: רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, תודה רבה.
6: תודה לכם,
0: ארטור. להתראות, גם לך. כאן חדשות ברשת בית, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה איתי זלצמן, על הביצוע הטכני אילי בן שבת. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן.org.il. אני יאיר ויינרב, מיד אחרינו, בנימין וגואטה, כאן אצלנו ברשת בית וגם בכאן 11. נשתמע כאן שוב מחר, בארבע אחר הצהריים. ביי.
7: הזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אומר כי האורניום המועשר של איראן יימסר לארצות הברית או יושמד במקום או במקום אחר, עם ועדת האנרגיה האטומית או המקבילה שלה, כלשון טראמפ. את הדברים כתב הלילה הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו. אמש שב והדגיש טראמפ כי לא יאפשר למשטר בטהרן להשיג נשק גרעיני. מדבריו הביא כתבנו דוב גילהר. גורם יודע דבר אומר לכאן חדשות כי ארצות הברית ואיראן עדיין לא הגיעו להסכמה על סוגיות מפתח בהסכם. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת החדשות בכאן 11 כי קטר פועלת לגשר על הפערים בין הצדדים ותפקידה מעמיק והולך. ישראל הותקנה מראש ביוזמת הנשיא טראמפ להסכם נרחב הכולל הצטרפות של מדינות כמו סעודיה וקטר להסכמי אברהם. גורם ישראלי אמר לכתבתנו כי הנושא עלה בשיחות בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא האמריקני. גורם אזורי אומר כי הסעודים הבהירו שכל התקרבות לישראל מותנית בהתחייבות ברורה מצידה לגבי הסוגיה הפלסטינית. לדברי הגורם, בשיחות שקיים בעת האחרונה יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, הוא העריך כי אין אפשרות של ממש להתקדם בנושא בכהונתה של ממשלת נתניהו. דובר משרד החוץ האיראני אומר כי כשתקבל ארצות הכספים המוקפאים שלה, היא תוציא חלק מהם על טילים וחדבמים. במסיבת עיתונאים היום אמר הדובר ישמעיל בקאי כי כמובן שהכסף יוצא על כלי הנשק, אחרת האויב ישיג את שאיפותיו. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ביום רביעי תחול התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ערן סיקורל, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית 25 במאי 2026 והיום בעולם. המגעים בין ארצות הברית לאיראן נמשכים, אבל בטהרן מצננים ציפיות. דובר משרד החוץ האיראני אומר שההסכם לסיום המלחמה איננו קרוב, למרות ההתקדמות בשיחות. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר שפריצת דרך בין וושינגטון לטהרן יכולה להגיע כבר היום. הנשיא טראמפ מצהיר כי ארצות הברית לא תמהר לחתום על הסכם לסיום האימות מול איראן, אבל מוסיף שהצדדים מתקרבים להבנות. האפיפיור לאו ה-14, האפיפיור האמריקני הראשון, קורא לרגולציה בינלאומית חזקה יותר על בינה מלאכותית. ראש המודיעין של אוסטרליה מזהיר כי מגפת האנטישמיות במדינה נותרה ללא מענה מאז פרוץ המלחמה בעזה. במקה נערכים לשיא העלייה לרגל לחאג' בצל עומסי חום כבדים עם מעבררי ענק, מפזרי מים ותחנות גלידה לעולי הרגל. בקונגו יותר מ-900 מקרי חשד לאבולה במזרח המדינה. צוותי הרפואה מתקשים להתמודד עם ההתפרצות על רקע קיצוצים בסיוע הבינלאומי. ובספורט, נובק ג'וקוביץ' שומר על חלום הגרנד סלאם ה-25 אחרי ניצחון דרמטי בסיבוב הראשון ברולאן גארוס. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים. אנחנו רוצים לפתוח את השעה הבינלאומית עם איראן, שמודיעים היום שהושגו הבנות לא מעטות על הערכת הפסקת האש ופתיחת מצר הורמוז, אבל מבהירים שחתימה להסכם איננו המיידית. מנגד, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו משדר אופטימיות זהירה ומציין שהבית הלבן עדיין ממתין לתשובות סופיות מהמשטר האיראני. שלום לכתב תחום החוץ איתמר וישנקו.
4: שלום איראן, אז גם היום אנחנו מתנדדים בין מלחמה לשלום, כאשר נמשכת המחלוקת בין הצדדים, בעיקר בנושא הגרעין והפשרת הנכסים האיראנים. על פי הטיוטה מתגבשת ההסכם יחל בהפסקת אש בכלל הזירות למשך 60 יום, במהלכה מתנהל מסע ומתן על הסכם קבע. איראן תידרש לפנות מוקשים ולפתוח את מצר הורמוז לשייט חופשי בתוך חודש. ובתמורה ארצות הברית תעניק הקלות זמניות בסנקציות הנפט ותפשיר כשלב ראשון כ-12 מיליארד דולרים מהנכסים המוקפאים של המשטר. אמש חלף הדדליין שהציב הנשיא טראמפ, אבל שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הבהיר היום שאין לנשיא שום כוונה למהר, והמצור הצבאי יישאר בתוקף עד לחתימה סופית.
5: We thought we might have some news last night, maybe today I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. And hopefully we can pull it off. It has a lot of
4: נתנו לדיפלומטיה הזדמנות. אנחנו לא נחתום על הסכם רע עם איראן. על השולחן מונחת הצעה מוצקה, הכוללת את פתיחת מיצרי רומוז לצד כניסה למסע ומתן מוגבל בנושא הגרעין. ההצעה הזו זוכה לתמיכה רחבה במפרץ ובעולם, והעיכוב הנוכחי נובע מזמן התגובה הנדרשת למערכת האיראנית.
5: As the president said, he's not in a hurry, he's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. So, let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
4: עם זאת, הנשיא טראמפ לא ימהר ולא יחתום על הסכם רע. אנחנו מתכוונים לתת הזדמנות לדיפלומטיה ולהצליח לפני שנבחן את החלופות. ההחלטה לחדש את הלחימה תלויה בעיקר בסוגיית הגרעין, שהדיון בה יחל רק חודש לאחר ההכרזה על הסכם הביניים. אבל הנשיא טראמפ עונה כעת למבקרי העסקה וכותב בציוץ, "העסקה שלנו שונה לחלוטין. אני לא עושה עסקאות גרועות." טראמפ השיב לביקורת של יריביו הדמוקרטיים וכתב, "ההסכם עם איראן יהיה להפך המוחלט מאסון ממשל אובמה, וכי הדמוקרטים השוטים לא יודעים דבר על ההסכם הפוטנציאלי שאני מגבש עם איראן, דברים שאפילו עוד לא נידונו במסע ומתן." טראמפ כרגלו חושב בגדול ומצפה שמדינות ערב יחתמו על הסכם שלום עם ישראל ויצטרפו להסכמי אברהם אם יושג הסכם לסיום המלחמה. גם סין ורוסיה צפויות לקחת חלק מרכזי בפתרון סוגיית הגרעין ופתיחת מיצרי הורמוז. ההצעה עדיין מחכה לאישורו של המנהיג העליון חמינאי, שעל פי הדיווחים מנהל את המסע ומתן ממקום מסתור סודי ובאמצעות שליחים, ובעוד שאיראן מתעקשים היום שהאורניום מועשר קדוש כמו אדמת המולדת, בארצות הברית מבהירים שללא הסדר עתידי בנושא ההעשרה, לא יהיה הסכם סופי ולא יוסרו הסנקציות. למרות שישראל ממודרת מהשיחות עם איראן, בפרטי ההסכם הביניים המתפרסמים יש גם חדשות טובות לישראל, שמבטיח את זכותה לפעול בלבנון נגד איומים מיידיים, וכי תישמר לה הזכות המלאה להגן על עצמה הן במהלך הפסקת האש והן לאחריה.
3: איתמר, תודה. ושלום לפרופסור אבי בן צבי.
6: שלום וברכה גם לך, איראן.
3: חתן פרס ישראל, מומחה לארצות הברית מאוניברסיטת חיפה, ועכשיו דיווחים על חדירת כלי טייס עוין לשומרה, במסגרת האירועים שממשיכים להתחולל להם בצפון ביום הקשה הזה שם. בוא נדבר על איראן ועל הפערים. מישהו פה משקר, אתה יודע, מצד אחד טראמפ מצהיר שההסכם נוסח ברובו, כולל ויתורים על האורניום. מצד שני, האיראנים מחישים, הם אומרים שהגרעין בכלל נדחה לשיחות המשך. האם ארצות הברית ואיראן בכלל מדברות על אותה עסקה?
6: אני חושב שהן לא מדברות על אותה עסקה בהקשר של הטווח היותר ארוך. 45 יום, 60 יום. כאן מדובר על מסגרת שכל המטרה שלה זה מה שנקרא ערפול קונסטרוקטיבי.
3: מה זה ערפול קונסטרוקטיבי?
6: להשאיר את הדברים, א', עמומים, לחמוק כמה שניתן ממוקדי אי הסכמה והם רבים, לעטוף אותם בהסכמות מאוד כוללניות, ולנסות להתמקד סביב מספר נקודות ממשק ששני הצדדים מעוניינים.
3: או במילים אחרות אתה אומר, להסכים שלא להסכים ולייצר איזושהי מסגרת שבתוכה אפשר לא להסכים.
6: מה הרעיון הזה בעצם? זה רעיון בית היוצר של הנרי קיסינג'ר. כלומר, לדחות את בעיות הליבה, ליבה תת משמעית, אבל לדחות את בעיות היסוד של גרעין, של ההשערה, של הוצאת האורניום המועשר ברמה של 60%, לשלב מאוחר יותר, להמאם את זה על ידי אולי ניסוח כללי בהסכם המסגרת, שאיראן לא תחתור לגרעין או לא מעוניינת בגרעין, יש לו התבטאויות ברוח הזאת, ולמעשה לנסות לייצר דינמיקה, אני לא אומר של בניית אמון, זה רחוק מאוד מה שקיסינג'ר הצליח ליצור, אבל בעצם על ידי דחייה אתה מגיע למצב שאולי עוד חודשיים זה כבר לא ייראה ריאלי לצאת למלחמה, כי זו התאמות מסוימת.
3: אז אפשר להבין באמת מה האינטרס של איראן לדחות או למסמס או להגיע לאיזה סוג של הסכם מאורפל כזה שבמסגרתו היא אומנם מוותרת על החסימה של מצרי הורמוז, אבל גם מקבלת הרבה מאוד כסף. ולמעשה שומרת כרגע על האינטרסים הגרעיניים שלה. האם הבית הלבן באמת מאמין שאיראן תתקפל בסוגיית הגרעין בעוד 60 ימים ותמסור ככה מתוך רצון טוב את האבק הגרעיני שלה?
6: זהו, אז השאלה היא על ידי, על ידי זה שאתה בעצם דוחה את בעיות היסוד האלה, את הגרעין עם כל המרכיבים שלו וההיבטים שלו לטווח יותר ארוך, אתה בעצם נותן לאיראנים תמריץ להמשיך בתהליך, כי הם מקבלים דברים מוחשיים, כלומר, הפסקה הדרגתית של המצור, וכמובן פתיחת קו אשראי וסכומי עתק שממש משוועים לו. ובאיזשהו מקום תחושה שהממשל, המשטר הרצחני הזה, עומד על רגליו ולא ניצב בסכנה של התמוטטות, או בעצם מייצבים את הממשל על ידי הזרמה של סכומי עתק. וזאת אומרת, זה הסדרים ויתרונות בעין מאוד מוחשיים. ולכן אפשר לדחות ואפשר להנעם ואפשר לשוות את ה... מסגרת המאוד אמורפית הזאת כהישג נפלא. וזה מה שקיסינג'ר תמיד רצה לעשות.
3: מה שבטוח האמריקנים ודונלד טראמפ בראשם, רוצים לצאת מהאירוע הזה בצורה כזאת או אחרת, אבל לסיים את הסיפור הזה. מצד שני, יש מי שקצת רואים את השקר הזה, בעיקר בתוך המפלגה הרפובליקנית, כמו הסנאטורים קרוז וגרם, שיוצאים בפומבי נגד המתווה הזה, מכנים אותו אסון. אני רוצה לשאול אותך, האם דונלד טראמפ, בעקבות המלחמה באיראן, בעצם מבודד פוליטית בתוך המחנה שלו בסוגיה האיראנית?
6: לא הייתי מרחיק לכת, למרות שאם אתה שומע בין השיטין, אתה רואה, אתה שומע את הסאבטקסט, את, למשל, אני לא מדבר על קרוז, אני מדבר על ונס, גנור, שזה ביקורת נוקבת. בגידה בעקרון הבדלנות, והניתוק ומוקדי משבר, ומלחמה שלא... חיוניים באופן מיידי את האינטרס הלאומי האמריקאי, אבל זה לא מרד, יש לו עדיין שליטה ניכרת במפלגה, הוא יודע לרסן את האלמנטים שהם נגיד מרדנים. יכול להיות, באמת השאלה המעניינת היא, האם הוא ינסה לנטרל את מה שנראה כאי הצלחה ברורה במשור האיראני, על ידי איזושהי מכה נוסח ונצואלה בקובה. וכאן הייתי מאוד מזהיר מפני פעולה שעל פניה היא נראית כלילה ו... טיול סוף שבוע. ראינו מה קרה במפרט החזירים.
3: רגע, אתה בעצם אומר שמציג כאן את זה שאומרת יכול להיות שטראמפ מחפש עכשיו דרך לצאת מהתסבוכת עם איראן שלא עשתה לו טוב, דרך איזשהו אירוע צבאי אחר בקובה, והסיפור שם אנחנו יודעים בחודשים האחרונים הולך ומתחמם, יש שם רעב מאוד גדול בעקבות העובדה שוונצואלה למעשה כבר לא מייצאת נפט לקובה, קובה שמענו מתחמשת בעוד ועוד מלאטים, אפרופו מה שמתרחש כאן אצלנו עם הכתבאמים, והסיפור הזה עלול עכשיו להגיע לנקודת רתיחה, ויש כוחות אמריקנים עכשיו, שיושבים בקובה, נכון?
6: זהו, נכון. אז מצד טראמפ, קודם כל היתרון הגדול הוא העתקת מוקד הקשב הציבורי לזירה אחרת.
3: ספין.
6: שהיא על פניה מאוד קלה. מעין ספין מהסוג הקלאסי של לחשקש בכלב, איך שלא תרצה. אבל באפריל 61 היה נשיא צעיר, חסר ניסיון בן 40, שמו ג'ון קנדי, שבעצת שור המוסד והמוסד האמריקאי, ה-CIA, ביסל ואלן דלס הדדתי, הם הימרו על פלישה לקובה, ואמרו שזה משחק ילדים, לקחו גולים קובנים, שלא ראה באמת שהם מעורבים מהגולים קובנים מגואטמלה, מטיסים אותם לקובה במטוסים, אני יודע, ממלחמת קרים או מלחמת העולם הראשונה, שזה לא יראה אמריקאי מדי, ומצפים, והשם מבטיח חגיג, באופן חגיגי ביותר, שרק צריך להקיש על הדלת לקובה למעשה של קסטרו, תקרוס באבחה אחת, והם נוחתים במפרץ החזירים, באזור ביצות, וכמובן נכנעים ללא קרב כמעט, והביזיון הגדול הזה, והתמורה שארצות הברית שילמה, זה לימד אותה לקח לא להיכנס למקומות שנראים היום כמו תואמי ונצואלה, כי אתה נכנס לבור וזה יכול להיגמר
3: אבל הנה, ראינו שבכל זאת, מאז היו עוד כמה וכמה חזיתות, בעיקר באמריקה הלטינית, שארצות הברית נכנסה ועשתה, אם זה ניקרגואה, ואם זה...
6: ניקרגואה, אתה צודק.
3: פנמה.
6: הקונטרה זה גם יצר משבר פנימי קשה בארצות הברית, עם ה... עם המלחמה החשאית של ארצות הברית, מלחמה שם, ניהלה שם מהונדורס, בלי מאל סלבדור, בלי אישור הקונגרס, פנמה זה באמת היה, שלפו אותו והביאו אותו למאסר, וזה נכון, אבל מצד שני...
3: וכמובן שוונצואלה זו הדוגמה האחרונה.
6: נכון, אבל אפילו משבר הטילים, יש לו מפוח גדול בין היסטוריונים, אם זו הייתה הצלחה כזאת מרשימה, כי קובה קיבלה ביטחונות שלא יפלשו אליה עוד לעולם, וגם בסופו של דבר, מי שמצמץ קודם, אומנה לכאורה חוש טוב, אבל זה היה דיל שבעצם הוציא את הטילים האמריקנים מטורקיה, מבסיסים בטורקיה, וגם הבלוקדה, הסגר ימי, אולי דומה למה שקורה היום באזור הורמוז, הסגר הימי הזה לא הוציא את הטילים שהיו כבר על אדמת קובה, ומנע כניסת טילים חדשים. אז אני חושב שזה אולי...
3: תגיד, יכול להיות שיש פה, ואנחנו זוכרים שקובה זכתה באמת לסוג של מטריה סובייטית בשעתו. יכול להיות שבפגישה בין שי ג'ינפינג לנשיא ארצות הברית טראמפ, נאמרה אולי באופן לא רשמי העסקה הבאה. אתם תעשו מה שאתם רוצים עם טיואן, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים עם האיש בשולנו, קובה, סוג של חלוקת עבודה של האימפריות?
6: אבל לא לגבי טיואן. אתה צודק שזה הולך לקראת בעצם חלוקת העולם ל-spheres of influence במתכונת הישנה של אזורי השפעה, אבל טיואן לא שקולה לקובה. טיואן יש מחויבות אמריקנית מאוד גדולה, מאוד עתיקה, מאוד רבת שנים. אז נכון שהיא לא באום, ונכון שאין יחסים דיפלומטיים רשמיים, אבל יש יחסי נשק, הספקת נשק אינטנסיביים ביותר. לא יכולים להפקיר אותה, וזה ייתן את העילה לשמרנים לצאת למתקפה גלויה נגד טראמפ. זה לא סימטרי פשוט. לכן יכול להיות משהו של הורדת פרופיל היחסים עם טיואן, למשל. לא לממש את עסקת הנשק הענקית של הפרק. לא להגזים בביקורים של ממשל והתבטאויות, כמו שהיה אגב גם... פאט ביידן הגיע לשם ננסי פלוסי ועכשיו, אז אולי להוריד פרופיל, לא משהו כמו הפקרת טיואן, אבל הכיוון יכול להיות איזושהי עסקה גלובלית בין שני הכוחות המרכזיים היום במערכת, אבל הייתי נזהר מפני קובה, תראה, מוקד הקשב, אם הולכים על עסקת ביניים, סכן ביניים, בעוד שלושה שבועות, קצת פחות, המונדיאל מתחיל. חגיגות ענק ליובל 250 לעצמאותה של ארצות הברית. יום הולדת 80 לטראמפ.
3: אתה אומר, אף אחד לא יזכור את איראן חוץ מישראל.
6: חוץ מישראל וחוץ מהאמירויות אולי, או השכנים של איראן שמאוימים רדע. אז אם אתה למעשה לא רק מטשטש, אתה מוציא את הנושא הקשה הזה, ובעייתי מבחינת טראמפ, מספק מהפוקוס התקשורתי, הציבורי של הדיון, הוא נבלה בתוך מסכת רחבה של אירועים אחרים. ואז אם באמת יש טיפה טיפה של יחסי אמון, זה מילה מוגזמת, שבכל אופן השלבים הראשונים שמוסכמים, הפסקת המצור ופתיחת הורמוז, וזה עובר יחסית חלק.
3: השאלה באמת מה יקרה עם מרחב התימון של ישראל, למשל בלבנון, והאם ימצא שם איזשהו פתרון?
6: אבל לצערנו, אולי לבנון ייתנו לנו שוליים מסוימים של תימון, אבל לצערנו הפכנו באמת למדינת חסות שמרחב התמרון שלה אפסי. אז כאן טראמפ לא יסכן את ההסכם הגדול למען חופש פעולה בלבנון.
3: או כמו שטראמפ אמר, ביבי יעשה מה שאני אגיד לו.
6: מה שאני אגיד לו. אז הוא ייתן לו תמורות בנשק, תמיכה וחנינה, על דברים שהם לא נוגעים בעיניו בעצם לבשר החי או לליבה. אז הוא יתגמל אותו בשוליים ויתמרן אותו ויגיד ביבי, אך הוא לוחם טוב ומנהיג צבאי נפלא. אבל אני חושב שאם זה יגיע לכך שהאיראנים יטילו וטו על כל עסקה שלא כוללת גם את לבנון, באופן, מה שנקרא, לינקג' גורף, זיקה ישירה, אני חושב שטראמפ ירים טלפון לנתניהו ויגיד לו, עד כאן, אדוני, חברי ידידי, ונדמה לי שישראל במלחמה הזאת, שהיא הייתה כל כך מעוניינת במלכתחילה, ובצדק מבחינתה, אבל התמונה שהאמריקאים קיבלו של באמת אופטימיות יתר, ותוך דקה הקורדים, תוך יומיים המורדים, המתנגדים, האופוזיציה, וזה יהיה משחק ילדים.
3: יש תחושה שהעסק הזה, אולי כמו מלחמות אחרות, אולי כמו רבות מהמלחמות שארצות הברית יצא אליהן, לא תוכנן כהלכה.
6: לא תוכנן, וזה פועל גם כבומרג במידה מסוימת, שהיום הבקשות של נתניהו וההתחייבויות שלו, שוב פוגעים בתשתיות, פוגעים במתקני אנרגיה, והנה זה יביא את, את הניצחון הנכסף, הניצחון מוחלט, לא מתקבלות באוזניים קשובות בוושינגטון. אני חושב שגם בוושינגטון לפני זה, אנשים בקהילת הביטחון והמודיעין היו סקפטיים יותר. היום קל וחומר, הנשיא הרגיש שאולי הוא נכווה, ולכן הוא יהיה זהיר הרבה יותר לפני שהוא יקבל או יענה או יתרצה לבקשות הישראליות המוצדקות, כשעצמן מנקודת ראות ישראלית, אבל לא אמריקאית.
3: מצב מאוד מאוד לא פשוט. פרופסור אבי בן צבי, אוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך על הדברים.
6: תודה רבה לך. ערב טוב, יום טוב.
3: במדריד הפגינו רבבות בסוף השבוע נגד ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז, הם דורשים להתפטרותו, את התפטרותו על רקע פרשת שחיתות סביב קודמו בתפקיד חוסה לואיס רודריגו ספטרו, מי שנחשב המנטור הפוליטי של סנצ'ז וחשוד עיקרי בתיק שחיתות על חילוץ חברת תעופה מקומית. הדיווח של כתבנו בספרד אליאס לוי.
7: זפטרו לכלא, זפטרו לכלא, סנצ'ז תתפטר עכשיו, סנצ'ז לך הביתה, כך צעקו המפגינים לאורך כשלושה קילומטרים מכיכר קולון ועד לביתו של ראש הממשלה באזור מונקלואה, בתהלוכה שזכתה בתמיכתן של מפלגות הימין, פפה ווקס. מארגני הפגנת הכבוד, כך סיסמתה, דיבלו על כ-80 אלף משתתפים, בעוד הרשויות נקבו כ-40 אלף. ראש הפפה לא נכח בהפגנה, אך יושב ראש מפלגת ווקס הימנית, סנטיאגו אבסקל, היה שם ותקף בחריפות את הממשלה.
8: como testigos tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros
7: ביקשנו מבית המשפט להורות על מעצרו הזמני של ספטרו, וכן לזמן למתן עדות את סנצ'ז ואת כל חברי מועצת השרים שהשתתפו בהחלטה על חילוץ חברת התעופה. כבר לא נותר איש בסביבתו של סנצ'ז שאינו מואשם בעבירות חמורות ביותר, אמר אבסקל. המחאה התקיימה שבוע בלבד אחרי שספטרו הוגדר כחשוד בפרשת חילוץ חברת התעופה פלוס אולטרה בתקופת הקורונה, חילוץ ממשלתי בהיקף של 53 מיליון יורו שאושר בידי ממשלת סנצ'ז. לפי הדוח האחרון של היחידה הכלכלית של המשטרה הספרדית, ספטרו ושתי בנותיו היו לכאורה הנהנים המרכזים מהכספים שהועברו במסגרת הפרשה, כמיליון יורו. בשני ביוני, ספטרו יעיד כחשוד. המחאה הסתיימה באימותים נקודתיים סמוך למעון ראש הממשלה, שם נעצרו שלושה בני אדם ושבעה שוטרים נפצעו. ובינתיים עיתון אל מונדו דיווח שגם בתוך המפלגה הסוציאליסטית עצמה גוברת הדאגה מהשלכות הפרשה, ובכירים במפלגה כבר מזהירים מפני מה שהם מכנים פצצת אטום פוליטית המאיים על עתידו של פדרו סנצ'ז ושל הפסוי.
3: בהלה במרכז אפריקה, זן נדיר וקטלני של אבולה מתפשט בקונגו ובאוגנדה עם יותר מ-900 מקרים חשודים, יותר מ-220 קורבנות בנפש. עובדי בריאות מזהירים שמניין הנדבקים האמיתי גבוה בהרבה מהדיווחים, אבל מאמצי הבלימה נתקלים בקושי עצום בגלל סכסוכים חמושים וחוסר אמון מצד האוכלוסייה המקומית. דוח של ארגון Action Aid חושף ש-78% מבתי הספר באזורי הסיכון בקונגו פועלים ללא ציוד מגן או תשתית היגיינה בסיסית. בד בבד, נשים רבות נחשפות לנגיף ללא מיגון כלשהו כשהן מטפלות בחולים בבתיהן או משתתפות בשטיפת גופות כחלק מפרקטיקה תרבותית. המצב הזה עוד מחמיר עוד יותר בעקבות גל שמועות שמייחס את התמותה לכישוף וכללה רוחנית, מה שגורם להסתרת חולים, סירוב לפנות אותם למרכזי הטיפול. אנחנו רוצים לומר שלום למיכל ברוק.
9: שלום
3: אירן. מנכלית קרן נאלה למאבק בתחלואה בעולם השלישי, ומי שעבדה גם מול מחלת האבולה במאבק נגד האבולה בליבריה. אני מניח שהידיעות האלה לא מפתיעות אותך, זה קורה אחת לכמה שנים.
9: כן,
3: נזכיר
9: כן,
3: ששוב דיווח על חדירת קליטה איסויין לשומרה, והנה אנחנו חוזרים לאבולה. מיכל.
9: כן. כן, אני חושבת שאולי, זאת אומרת, ההתפרצות היום, ההתפרצות העכשווית היא התפרצות מדהיגה במיוחד, גם בגלל הזן של האבולה, שהוא זן שאין לו כרגע למעשה טיפול. וגם בגלל שהתשומת לב הבינלאומית היום היא הרבה פחות שם, זאת אומרת, ההשקעה הכלכלית לא קיימת על מנת, על מנת למעשה לדאוג או לנהל את המשבר בצורה המיטבית.
3: קחי אותנו לימים שבהם באמת התמודדת עד בעצמך מול הנגיף הזה. איך עושים את זה בכלל?
9: לי יצא להיות בליבריה ב-2014, כשבעצם הייתה שם התפרצות במערב אפריקה של האבולה. ההתערבות מורכבת מכמה חלקים, זאת אומרת, חלק אחד זה החלק הלוגיסטי, פשוט של להביא, כמו שאמרת, ציוד מגן, על מנת להגן גם על הצוותים הרפואיים, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על ליבריה, בערך 40% מהצוותים הרפואיים, הרופאים והאחיות, נפטרו במהלך המגפה, כי הם לא הצליחו להגן על עצמם. חלק נוסף הוא בעצם הסברה, שגם בליבריה בזמנו היה הרבה מאוד חוסר אמון בממשל, זה נכון מאוד לגבי קונגו, שיש שם היום סכסוכים עקובים מדם, בעיקר באזורים במזרח קונגו שבהם יש כרגע את ההתפרצות, ויש הרבה מאוד חוסר אמון בממשל, כשזה מאוד מאוד מקשה בעצם על פעילויות המניעה. אז הרבה מאוד עבודה של מניעה, של שיח. התחלואה בעצם עוברת דרך נוזי גוף, ולכן מרבית ההדבקה נעשית או ממגע, וכמו שאמרת, טיפול בחולים, או מטיפול במתים. זאת אומרת, זאת גם הייתה בעיה רצינית בליבריה, זו גם בעיה כיום בקונגו.
3: איך אתם, כאנשים שפעלו בשטח, הגנתם על עצמכם מפני המגפה הזאת?
9: אולי שווה גם לדבר כאן גם על הצורך בתשתיות מים וסניטציה. בסך הכל, אם אתה משתמש בציון מגן, שומר על ריחוק מחולים או מאנשים שיכולים להיות חולים, סיכויי ההידבקות הם נמוכים. זאת אומרת, לא הרגשנו שאנחנו נמצאים בסכנה אישית יומיומית. בעיקר ככל שלמדנו ולמדו על הזן של הווירוס שהיה אז.
3: כן, אבל כמו שאת מתארת את זה, הצוותים הרפואיים באמת מסכנים את חייהם ברמה מאוד מאוד גבוהה.
9: כן, כן. זה נכון. זה מאוד מפחיד, אבל בסוף כרגע זה מה שצריך לעשות. זאת אומרת, צריך לבודד חולים, לעזור להם כרגע מבחינת המצב בקונגו. מה שאפשר לעשות זה בעיקר טיפול תומך, זה בעיקר נוזלים, מלחים, דברים כאלה. עד שתימצא תרופה לזן הזה של האבולה.
3: כשאנחנו מדברים כבר על 220 מתים ו-900 מקרים חשודים, זה קצב שמפתיע אותך, המספרים האלה? זה משהו שלא ראינו, או שזה בערך עולה בקנה אחד עם מה שאתם חוויתם ב-2014?
9: תראה, ב-2014 היו למעלה מ-11,000 הרוגים במערב אפריקה, או נפטרים במערב אפריקה. זאת אומרת, סדר גודל היה הרבה הרבה יותר גדול. התקווה היא פה שלא נגיע למספרים האלה. בדרך כלל, זאת אומרת, מה שגרם להתפרצות לצאת לכזה מצב במערב אפריקה, היה באמת הכניסה שלה לאזורים עירוניים. כרגע כן הייתה, היו כמה חולים שעברו לאוגנדה והגיעו לקמפלה, לבירת אוגנדה, אבל עד כמה שנדעת הם מבודדים, וכרגע אין שם התפרצות יותר גדולה, או לפחות לא מזהים התפרצות יותר גדולה.
3: ובאמת צריך לומר שהעולם למד משהו ועבר משהו בשנים האחרונות, בעצם מאז 2014, מגפה עולמית של מחלה אחרת, אמנם נשימתית, אבל יכול להיות שהעולם וגם מדינות אפריקה יודעות להתמודד קצת יותר טוב עם הסיפור הזה של מגפות?
9: כן, התשובה היא כן, אבל זה גם תלוי בין מדינה למדינה. זאת אומרת, הייתה לפני כמה חודשים התפרצות של מרבורג וירוס, של גם וירוס מאוד מאוד אגרסיבי וקטלני באתיופיה, אבל הייתה התנהלות והייתה התמודדות מאוד מאוד חזקה של המדינה, והצליחו להתמודד עם זה. בקונגו, שוב, בגלל שיש שם היום סכסוך, וגם בגלל שזו מדינה שאין לה מוצא לים, כך שיש לה גבולות יחסית פתוחים ממדינות שעל ידה, זה קצת יותר מסוכן. עם זאת, אני חושבת שיש איזשהו ניסיון כן לבודד את זה ולא לתת לזה, לא לתת לזה להגיע לאותם מימדים.
3: הזכרת באמת אזורי סכסוך. אירוע כזה יכול גם להתגלגל לפתחנו, אם דרך עזה או דרך לבנון או דרך השטחים, מסוג הדברים שצריך לקחת אותם בחשבון, נכון?
9: ספציפית, האבולה כרגע רחוקה מאיתנו, זאת אומרת, וגם מערכת הבריאות שלנו היא כזו שתדע להתמודד עם כזה נגיף אם הוא יגיע, אני מניחה יחסית בהצלחה.
3: גם אם הוא מתחיל בעזה?
9: אני חושבת שכן, אני גם לא חושבת שיש סיכון לאבולה כרגע בעזה. יש הרבה מאוד בעיות בריאותיות אחרות שמתקיימות בעזה ושצריך מאוד להתמודד איתן. יש בעיה של קינים, יש הרבה מאוד מה לעשות מבחינת בריאות ציבור כרגע בעזה, אבל האבולה זה אני חושבת משהו שפחות צריך לפחד ממנו שם.
3: בואי נדבר קצת.
9: יש הרבה מאוד מה לעשות מבחינת בריאות ציבור כרגע בעזה, אבל האבולה זה אני חושבת משהו

0: ממחסור במים וסניטציה, מחלות שנקראות מחלות טרופיות מוזנחות. יש לנו, עיקר הפעילות שלנו היא במזרח אפריקה, יש לנו גם פרויקט כאן בארץ שעובד עם אנשים שבילו תקופות באזורים אנדמיים, באזורים שבהם יש תחלואה, אנחנו רואים מחלות כמו בילהרציה, תולעי מעיים וגרענת רחומה, למחלות שהיו בארץ גם, אבל מערכת הבריאות ותשתיות המים וסניטציה בארץ בעצם הביאו למיגור מוחלט שלהם לפני עשרות שנים.
1: בואי נגיד כמה מילים על הפרויקט שאתם עושים ממש עכשיו בתחום הראייה.
0: אז קודם כל זה איזשהו תוצר של הסגירה של USAID. USAID, ארגון הסיוע האמריקאי, בעצם מימן 60% מכל תוכניות מניעת הגרענת, הטרחומה בעולם. גרענת זה מחלה שמובילה לעיוורון כתוצאה מבקטריה שעוברת באזורים שיש בהם מחסור במים וסניטציה. הסגירה של USAID הביאה לירידה מאוד מאוד משמעותית במימון של, או בעצם ביכולת של מערכות הבריאות לתפקד אל מול המחלה הזאת. זה הגורם המעבר מספר 2 בעצם בדרום הגלובלי.
1: מה אתם מלמדים אותם לעשות?
0: אז בעצם מה שאנחנו עושים זה אנחנו גם עושים חינוך לבריאות ולמניעת תחלואה. מה שמדהים עכשיו זה שיש קרן בריטית בשם קרן פירס שהחליטה לעבוד איתנו על בקהילות שבהם הצלחנו להוריד, או העולם הצליח להוריד את התחלואה בצורה מאוד משמעותית בשנים האחרונות, אבל כרגע אין להם מענה. אנחנו עושים פיילוט לבקשת משרד הבריאות האתיופי בעשרה מחוזות, בערך באוכלוסייה של 2 מיליון איש.
1: תבורכו, העשייה ללא ספק חשובה, אולי אנחנו גם עוד נרחיב עליה בעתיד. מיכל ברוק, מנכלית קרן נאלה. תודה רבה לך על הדברים.
0: תודה רבה לך.
1: אנחנו לגביע העולמי, המונדיאל שיפתח בעוד שבועיים ושלושה ימים במקסיקו, בארצות הברית ובקנדה, ויועבר כמובן כולו אצלנו בכאן חדשות ברשת ב'. אז מתברר שמדובר בגביע העולם היקר בכל הזמנים. ראש תחום הספורט יואב בורוביץ', שלום לך.
2: שלום ערן, בדיוק כפי שאתה מציין, הגביע העולמי היקר ביותר ובפער ניכר, באמת מחירי כרטיסים בשמיים, אנחנו מדברים על מאות רבות של דולרים לכרטיס, לפעמים אלפי דולרים לכרטיס, ולחצי גמר וגמר אפילו מדברים על עשרות אלפי דולרים לכרטיס, וואו. ועדיין המוני ישראלים שככה התארגנו קודם, מחליטים לנסוע אלפים רבים, אנחנו רוצים להיות גם עם יוסי אלפסי, מנכ״ל ומייסד לייב טיקטס, וגם עם אלעד רבין, ישראלי שלא מפספס מונדיאל כבר 20 שנה. בוא נצרף אותם.
1: שלום ליוסי ושלום לאלעד.
3: צהריים טובים.
2: אז אלעד, בוא נתחיל איתך דווקא. אתה 20 שנה נוסע למונדיאל, עם המונדיאל בארצות הברית הולך להיות השישי ברציפות שלך, אתה הולך גם לקחת את הבן הקטן שלך. ספר לנו ככה, איך מתמודדים גם כלכלית וגם אופרטיבית עם האתגר הזה.
4: כן, זה השישי שלי ברציפות. החוכמה היא פשוט להיערך מהרבה זמן לפני.
1: לחסוך, אתה אומר.
4: גם עם הכרטיסים, וגם עם כל הבירוקרטיה, מלונות, טיסות. למרות שהפעם יכול להיות שמי שעכשיו יארגן לעצמו את המונדיאל יצליח להפיג את זה במחירים לא רעים בכלל.
2: יוסי, דבר איתנו על המחירים. אתה הרבה מאוד שנים מוכר כרטיסים הבינלאומי הכי גדול כאן בארץ לאירועים בינלאומיים. איך זה הגיע לכאלה מחירים פסיכיים בכל רחבי העולם למונדיאל הזה?
3: אז קודם כל אנחנו מדברים על מונדיאל שקורה בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. המחירים כמובן בארצות הברית בחלק המשחקים מאוד מאוד יקרים, אבל דווקא אנחנו כן רואים ירידה, ואלה צודק. מי שמארגן לעצמו את הנסיעה עכשיו יכול להיות שאפילו יוכל קצת להרוויח, הוא גם יודע לאן הוא נוסע. אני מעריך שאלת רכש את הכרטיסים שעוד לפני שהייתה הגרלה, ואז באמת המחירים היו סופר אטרקטיביים, אבל לא ידעת על איזה משחק אתה נופל. אז יש כאלה שקיבלו את איראן והתבאסו, ויש כאלה שקיבלו את אנגליה או ארגנטינה ויצאו...
2: קנו אליבר.
3: כן, אבל המחירים היו 400 דולר, 600 דולר הכי הרבה.
2: אתה מבין, ערן, זה נחשב זול למונדיאל הזה. 400-500 דולר זה סופר אטרקטיבי למונדיאל
1: יודע,
2: הזה.
1: אתה יודע, אני נסעתי לפני שבועיים לאירוויזיון, והמחירים היו בסביבות ה-100 דולר, 100 אירו לכרטיס.
2: כדורגל זה אופרה אחרת.
1: ואני מודה שאני חשבתי שלוש...

0: ארבע פעמים, האם לקנות או לא לקנות כרטיס, כי זה המון כסף,
1: והמספרים
0: שאתה מדבר עליהם, זה עולם אחר.
1: אלעד, קנית באמת המון זמן מראש, גם חיית תקופה בארצות הברית, אתה מכיר שם את השוק. ספר לנו לכמה משחקים אתם מתכננים ללכת במונדיאל הזה, ובכמה ערים?
2: כרגע התכנון ללכת לחמישה משחקים בחמש ערים שונות. כן, קניתי חלק מוקדם, חלק לאורך כל הדרך.
1: מה הנבחרות הכי יקרות, וספרו לי באמת על המחירים הכי מפוצצים במונדיאל הזה שאתם שומעים עליהם?
3: קודם כל, יש לנו כמה משחקים מאוד מאוד יקרים. בוא נאמר, קולומביה נגד פורטוגל, משחק במיאמי ב-27 ביוני, משחק שלא יורד מ-2,000 דולר.
1: לכרטיס.
3: לכרטיס, זה משחק שרק עולה. מצד שני, יש משחקים שיורדים, משחקים של ספרד בצורך העניין וצרפת, המחירים שם דווקא יורדים, אפילו נבחרת ארגנטינה, חלק המשחקים של המחירים היום 20-30% פחות ממה שהם היו לפני חודש.
1: ועדיין אנחנו מדברים על, יש הערכות שאולי כ-20,000 ישראלים יהיו במונדיאל הזה בארצות הברית,
0: כנראה שאנחנו עשירים, לא חסר כסף בארץ אולי.
3: קודם כל, ישראלים זה תמיד בכל מונדיאל, אפשר לראות המון ישראלים. אני הייתי בקטר וברוסיה, וכמות הישראלים הייתה מאוד מאוד מאוד גדולה. אנחנו המדינה ששולחת הכי הרבה אוהדים.
1: ללא נבחרת, ללא נבחרת.
3: בלי נבחרת, אבל אנחנו אחלה אוהדים.
0: בצ'קים בלי כיסוי אנחנו כנראה אלופים.
1: אנחנו יותר אוהבים כדורגל מאשר יודעים לשחק כדורגל. זו בעצם השורה התחתונה.
3: תמיד מצפים.
1: ואלעד, ספר לנו לגבי הערים השונות. אתה אומר, אתה הולך לראות משחקים בחמש ערים שונות. האם באמת בערים האטרקטיביות יותר, היינו מיאמי, ניו יורק, אליי, המחירים גם של הכרטיסים גבוהים יותר או לא בהכרח?
2: כן, לגמרי. בגדול השילוב של נבחרת טובה, או שהנבחרת טובה אמורה לשחק שם, אם היא תגמור ראשונה נגיד, ועיר נורמלית כמו מיאמי וניו יורק, עיר אטרקטיבית, זה המחירים הכי גבוהים. אם הערים פחות אטרקטיביות, אפשר למצוא גם לנבחרות המאוד טובות, מחירים, אתה יודע, מאוד גבוהים עדיין, אבל סבירים.
1: מה זה ערים פחות אטרקטיביות למשל?
2: קנזס סיטי. אטלנטה.
1: הבנו. בכל מקרה, האירוע הזה כולו ישודר.
3: כן, אבל בקנזס סיטי יכול להיות שיהיה רבע גמר פורטוגל נגד ארגנטינה.
1: מסי נגד רונלדו.
0: אז שווה להשקיע את
1: זה. זה לא יזול.
2: נכון, למרות שהמשחק לא כזה יקר כרגע.
1: סליחה?
3: לא, מחירים שם קרובים ל-2,000 דולר, מחיר התחלתי, אבל עוד פעם, יכול להיות שזה ישתנה במידה וארגנטינה או פורטוגל לא יגיעו לשם.
1: כן, אז אתה יודע, בחלק מהמקרים באמת, אירן, אתה יודע, אם הכרטיסים מאוד מאוד גבוהים או מאוד רחוקים, לפעמים אתה רואה יותר טוב בטלוויזיה, מה שאנחנו נעביר בשידור חי, כמובן, כל משחקים, מאשר באצטדיון עצמו, אבל עדיין החוויה
0: שלי... כן, נזכיר שאצלנו זה בחינם חינם, זה לא יעלה לכם כסף, או במילים אחרות שילמתם כבר על הסיפור הזה דרך המיסים שלכם, וזה מוגש לכם בטלוויזיה, אז כדאי לכם לצרוך את זה.
1: וברדיו, ובכאן חדשות ברשת ב' כמובן.
0: וכמובן בקאנבוקס, שם ישודרו כל המשחקים אפילו במקביל, נכון, יואב?
1: כן, אז באמת, כמובן, הכל יעבור אליי, ובאמת בהצלחה, ושיקייפו כל הישראלים שיטוסו לשם, ואנחנו גם נדבר איתם כשהם בארצות הברית, קנדה ומקסיקו.
0: תודה ליוסי אלפסי, תודה לאלעד רבין, ותודה לך, יואב בורוביץ'.
1: תודה לכולכם, תודה רבה.
0: אז אירוע הספורט הגדול בעולם, מונדיאל 2026, מתקדם בצעדי ענק, ובעמותת הגשמת חלום נערכים בימים אלה למבצע מורכב, הוצאה של משלחת שיקומית ייחודית של כ-60 ילדים ובני נוער, 90% מהם יתומי מלחמת חרבות ברזל, וילדי משפחות שקולות, לצד ילדים שמתמודדים עם מחלות קשות וצרכים מיוחדים. ומי שמלווה את העמותה כבר עשור, ומחבר בין שני העולמות האלה, הוא יהודה נאורנבורג, מגוש עציון. נאורנבורג, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, שלום יהודה.
4: מצוין, אתה חוגה מצוין.
0: מגדל ילד מאומץ עם צרכים מיוחדים, וגם מתמודד בעצמך עם כאב השכול, נכון?
4: אז כן, האמת היא שאני גר בזה קהילה משלבת בגוש עציון, בשם גבוהות, אבל זה לא הנושא בהגשמת חלום.
0: אז בוא נדבר על החלומות של הילדים האלה. נהגתם בעצם להגשים חלומות בעיקר לילדים חולים, ועכשיו חולים בעלי צרכים מיוחדים, ועכשיו אתם בעצם עוברים לציבור חדש. רק נציין שיש דיווח על חדירת קליטה איסויין באזור זרעית. ספר לנו קצת על מה שאתם עומדים לעשות.
4: אז ככה, קודם כל יהודה נמבורג, אני מגוש עציון, ובאמת העמותה שקמה לטובת הגשמת חלומות לילדים צרכים מיוחדים, בדגש על אירועי ספורט, זה לא המונדיאל הראשון שלנו, ואפילו לא השני, אם אני מבין נכון, זה הרביעי, היינו גם ביור ועוד בדברים כאלה, ועם המצב במדינה בשנים האחרונות, אז פתחנו את זה גם ליתומים של המלחמה.
0: אתם יוצאים בעצם ממשלחת של 110 משתתפים, נכון? כמה מהם ילדים, כמה בני משפחות שמלווים אותם?
4: אני לא יודע בדיוק את החלוקה, אבל אני כן יכול לספר שלמשל שכן שלי, הוא שכל את אביו במלחמה, והוא דווקא יוצא בתור מדריך. הוא גם יתום, אבל הוא אמר, אני רוצה לצאת בתור מדריך. אז הוא יתום מאב, מהמלחמה, ומדריך בקבוצה של החברים, הצרכים מיוחדים. סתם מראה איזה יופי שאנשים עושים דברים טובים, וזה משפיע. אנשים לא רוצים דווקא תמיד להיות בצד המקבל, אם הם יכולים להיות גם בצד הנותן. וזה דברים שאנחנו מרוויחים תוך כדי.
0: אז לכאורה אנחנו באמת מדברים על כיף, על כדורגל, אבל אתם מדברים גם על הכוח של החוויה הזאת ככלי טיפולי, ככלי מרפא, נכון?
4: קודם כל, שאתה מביא מעל 30 יתומים שאין להם אבא, שהם מתמודדים עם אותו דבר, עם אותו חוסר, כל אחד ברמתו, ומצליחים לדבר בינם. אני, לי ארבעה חניכים שלי, יש לי ארבעה יתומים. כאילו שתי אחים ועוד שתיים. אני כבר רואה, פתחתי קבוצת וואטסאפ, מהסיפור, כמה זה משפיע עליהם, וואי, ממה אבא שלך נהרג, וזה וואי, איזה יום קשה היה לי, מה אתה עושה, מה זה...
0: אתה אומר, זו הזדמנות גם לייצר איזה סוג של תמיכה הדדית ביניהם.
4: קודם כל, אנחנו באים לעשות כיף. יחד עם זה, אנחנו מבינים שזה מאוד מורכב לחברה האלה. בסוף הם הולכים לישון, וזה משהו שחוזר אליהם, ופוגש אותם בהרבה הרבה מקומות. הם רואים אותנו, הורים לילדים, ודברים כאלה, וזה משהו שהוא צף כל הזמן. לכן אנחנו גם מביאים מענה טיפולי, אבל שוב, יש משהו בזה שכולם נמצאים שם ומרגישים שווים באותו קטגוריה, שמאוד נותן להם מקום לנשום, ושמישהו מבין אותם.
0: עכשיו, שמענו באייטם הקודם, עד כמה זה יקר להיכנס למשחקי הגביע העולמי, סיפור של אלפי ועשרות אלפי דולרים, ואני רוצה לשאול אתכם, איך אתם מממנים את הסיפור הזה, ואיך אפשר אולי לעזור לכם בפרויקט הכל כך חשוב הזה?
4: קודם כל, תודה רבה. זה באמת אירוע מאוד מאוד מורכב, מיליוני שקלים. קודם כל, הרבה אנשים טובים שרוצים לעזור, ופונים, ושומעים, ורואים, ויודעים, חבר'ה ממשלחות קודמות, חבר'ה שטסו איתנו במטוס פעמים אחרות, ואנחנו גם עושים קמפיין, מימון המונים, מבקשים מאנשים לאמץ יתומים, לאמץ יתום זה בערך $8,000, דבר כזה, מבקשים מאנשים, אנשים שיש להם, אנשים שרוצים לתמוך, רוצים לעזור, להיות שותפים עם זה, אנחנו בדיוק בעיצומו של קמפיין, אפשר להיכנס לגוגל, לרשום הגשמת חלום ולהגיע לשם, וכל אחד לתרום כמה שהוא יכול. זה באמת יעזור מאוד. ובעזרת השם, אולי נצליח להביא אפילו עוד ילדים.
0: הלוואי, יש כל כך הרבה ילדים שזקוקים לחוויה הזאת, החוויה המשקמת, החוויה המשמחת הזאת של משחקי הגביע העולמי. תודה שאתם עושים את זה, יהודה נאומבורג.
4: תודה, רק משהו אחרון, אם אפשר. כן, בבקשה. אני ממש רוצה לציין את זה. אנשים חושבים, וואי, $8,000, איך נוציא וזה. בסוף יש לנו כעמותה, כחבורה, כמתנדבים, משהו מאוד מאוד מחבק, שאנחנו רואים מלא מלא מלא מלא תרומות, לאו דווקא תרומה גדולה, שכל אחד, אתה יודע, איזה מישהו ביישוב שלי עבדה בבייביסיטר, הרוויחה בשבוע 100 שקל, אמרה לי, יהודה, קח 10 שקלים,
0: וואו.
4: זה המעשר שלי לזה. עכשיו, זה דברים כאלה, אני אומר, וואלה, כל אחד ייתן קצת, זה יהיה גדול, ונצליח להוציא עוד ילדים, ותודה רבה.
0: טוב, זה היופי של עם ישראל שעוזר זה לזה ברגעים הקשים. חלק מהזהות שלנו כנראה.
4: יהודה
0: נאומבורג מעמותת הגשמת חלום, תודה רבה לך על השיחה הזאת, וגם על מה שאתם עושים.
4: בשבילכם, להתראות.

0: בשכונה ממול.
1: אנחנו חותמים את השעה הבינלאומית עם בשכונה ממול של איילה אינגשט. היום לפני 35 שנה, ב-25 במאי 1991, הסתיים מבצע שלמה שנמשך יומיים, מבצע רכבת אווירית, לפינוי מלא של יהודי ביתא ישראל שהתרכזו בעיר אדיס אבבה, וההבאה שלהם הביתה אלינו כאן לישראל. בתוך 36 שעות הועלו לכאן 14,310 יהודים במטוסים של חיל האוויר ובמטוסי אל על. המבצע נקרא על שם שלמה המלך, שעל פי המסופר בתנך פגש את מלכת שבא. איילה שאותה אנחנו שומעים ברקע עלתה מאתיופיה כפעוטה לפני המבצע, כעשור לפני המבצע, וברבות השנים הפכה לזמרת ממוצא אתיופי הראשונה ששרתה בלהקה צבאית, להקת חיל הים. אנחנו חותמים עם הצלילים היפים האלה בשכונה ממול.

ואיזה כיף שהם פה איתנו. ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עמית שניידר, בביצוע הטכני שרון לרנר ושימון דוקרקר. אני ערן סיקורל, אנחנו נהיה כאן גם מחר, מיד אחרינו צבע הכסף. להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן. לאחר דיווחים הלילה פיצוצים סמוך לנמל בנדר אבאס שבאיראן, אומרים בפיקוד המרכז האמריקני כי הותקפו אתרי שיגור איראניים וספינות שניסו להטמין מוקשים. בהודעת הצבא האמריקני נמסר כי מדובר במעשה של הגנה עצמית. כך מוסרים כתבינו גילי כהן ואירן סיקורל. גורם יודע דבר אומר לכאן חדשות כי ארצות הברית ואיראן עדיין לא הגיעו להסכמה על סוגיות מפתח בהסכם. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת החדשות בכאן 11 כי קטר פועלת לגשר על הפערים בין הצדדים ותפקידה מעמיק והולך. ישראל הותקנה מראש ביוזמת הנשיא טראמפ להסכם נרחב, הכולל הצטרפות של מדינות כמו סעודיה וקטר להסכמי אברהם. גורם ישראלי אמר לכתבתנו כי הנושא עלה בשיחות בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא האמריקני. גורם אזורי